0: формат. Те набагато легше працювати із певними країнами, з певними політиками і так далі, і так далі. Китай взагалі не працює через Брюссель. Китай старається працювати виключно через певні країни і через певних політиків.
1: Скажіть мені, будь ласка, якщо ви бачите в цьому проблеми для нашого єврошляху, бо вже за два тижні має відкритися офіційно перший кластер та перший офіційний переговорний етап вступу України до євроспільноти. Наскільки ми в цьому процесі можемо, як то кажуть, попасти, знаєте, між ковадлами і наковальнею?
0: Ну, в принципі, у нас трошки іншого порядка проблема. Тобто, наша проблема полягає в тому, що Європейський Союз, ключові країни Європейського Союзу, і перш за все Німеччина, не бачить нас в Євросоюзі в 2027 році. Я думаю, що та пропозиція, яка була зроблена Мерцем пару тижнів тому, коли було запропоновано Україні асоційоване членство з широкими повноваженнями і можливостями, це максимум, на який зараз може піти Європейський Союз. Я говорю свою точку зору. Ми робимо зараз помилку, коли ми впираємося в те, що ми хочемо негайно вступу до Європейського Союзу. Його не буде, Європейський Союз. Точно так же, як два роки ми як мантру говорили про те, що ми хочемо вступити в НАТО, поки ми не зрозуміли, що в НАТО нас не приймуть. І треба думати про інші гарантії безпеки або можливості безпеки. Точно так же треба розуміти, що ми можемо зараз два роки розповідати про те, що ми вступимо в ЄС, але ми в ЄС не вступимо в 2027 році, тому що це неможливо, хто б там не прийшов до влади в Німеччині чи ряду інших країн. Це перший момент. Другий момент, якщо ми будемо так впиратися, умовна Німеччина не буде тиснути на умовну Угорщину чи Польщу з тим, щоб, в принципі, спростити нам історії із асоційованим членством. Тому, як на мене, треба було б все ж таки реалістично дивитися на речі і, в принципі, отримати синицю в руках краще, ніж журавля в небі. Але поки що, в силу того, що ми живемо в електоральній логіці, а не якій-небудь іншій логіці, ми, на жаль, будемо рухатися в сторону того, що ми вимагаємо вступу до ЄС, і будемо стукатись лобом об стінку. І, на жаль, в принципі, немає на сьогоднішній день політичної сили, яка б почала говорити те, що говорю я. Ну, я можу помилятися, звичайно, але це моя точка зору.
1: Вадиме, дякую вам за вашу точку зору, бо саме різноманіття точок зору і дає загальну картину того, що відбувається навколо нас. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був моїм співрозмовником. Дякую щиро за розмову. Спасибі велике.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
9: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.

0: цю країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Мої вітання, це незламні Зелений Чабак, і я з радістю представлю вам сьогоднішнього гостя. «Проведи день з користю, бо знання рятують життя». Це цитата Олександра Корнійчука. Бойовий медик, головний сержант 27-ї Печерської бригади Нацгвардії України. 10 років тому займався менеджерською справою. Захоплювався байками, приготуванням їжі. З 14-го року медик за освітою почав працювати за фахом. Під час Революції Гідності вчив медиків Майдану надавати допомогу пораненим. До війська доєднався під час антитерористичної операції на сході України. А потім евакуював бійців, зокрема з Донецького аеропорту. В 14-му році отримав поранення в ногу, а в 22-му під час евакуації військових розірвав зв'язку на травмованій нозі. Потребує операцію. Але затягує цей момент, бо на себе просто немає часу. Олександр – тренер з тактичної медицини. Здійснив кілька мрій. Їздив на Буневіль, змайстрував евакуаційну мотособаку і плаваючий всюди хід на гусенях. Зараз збирає Red Rod із старого «Шевроле». Хоче їздити на ньому на пенсії. Олександре, я хочу перенестися трішечки в минуле і пригадати разом з вами вас, коли ви були хлопчиком Сашком. Чи мріяв тоді хлопчик Сашко про те, що він стане медиком та ще й бойовим і буде рятувати хлопців і дівчат на передовій?
6: Ну, мабуть, на той момент я навіть про це і не мріяв. Всі хлопці мріяли їздити на великих автомобілях за кордон. Може, пам'ятаєте, як Тексов Трансавто колись було. Але коли мені сказали, що ти не можеш їздити за кермом, тому що у тебе є ти цвіта навалу, як колись казали, і ти не можеш читати оцю книжку, я дуже був засмучений, і я навіть її вивчив для того, щоб пройти оці всі курси. А як потім здалося, цього навіть не потрібно було бути, ці люди мають право їздити на машині. Але за медицину в той момент я взагалі не думав.
5: У вашому житті стався випадок, який міг вирішити ваш подальший шлях. Це особиста сімейна історія про надання першої допомоги найріднішій на той момент людині, вашій сестрі. Вона отримала травму. Що це була за травма? Якою була ваша реакція?
6: Мені було приблизно років 9, і моя сестра, перечепившись за поріг, падала і впала на трьохлітрову банку, в якій були хам'ячки, може, пам'ятаєте. Раніше ми хам'ячки саме там тримали.
5: У мене теж були.
6: У нас у всіх практично в радянській сім'ї були якісь такі забави, да? І вона, падаючи, розрізала зап'ястя, банка розбилась. Дуже серйозна була, масивна саме, от зараз я можу сказати, масивна кровотеча. І сталося так, тато її врятував. І врятував він якраз, використовуючи, як я зараз на тренінгу кажу, правила сантехніка. Пам'ятаєте, сантехнік, якщо бачить, де тече труба, він бере резинову прокладку і, притискаючи, кричить «перекривай». От зараз я і навчаю так людей саме робити прямий тиск, і згадавши після там якогось часу, коли вже я вивчився, я тата запитував, а що ти робив? Я використовував правила сантехніка. І на той момент він взяв ганчірку, притиснув до сестри, до зап'ястя, і таким чином він зупинив кровотечу, ну і подалі їй було накладено 7 швів. Вона взагалі стала жива завдяки саме тому, що тато інтуїтивно врятував мою сестру.
5: Тобто до того він не мав такого досвіду, і ніхто не проводив йому спеціальні тренінги?
6: Ну, це 70-ті роки, ви розумієте, що на той момент основним гаджетом в аптеці було, що
5: бинт
6: і зеленка, а масивні кровотечі саме зеленкою не зупиняються.
5: Першого, кому ви надавали допомогу? Відклалося в пам'яті, хто це був, за яких обставин, кого врятували?
6: А це було саме тоді, коли я катався на мотоциклі, і це ще не була війна. І я навіть і не думав, що я буду працювати медиком. І, розумієте, мені довелося бути на ДТП, і знову ж таки у людини була масивна кровотеча, і оця ситуація, яка от те, що зробив мій тато, те ж саме і я зробив, бо саме на той момент також в автомобілях і зараз також немає нормальних наборів першої допомоги і гаджетів, які можуть якісно врятувати життя. От і було так, я їхав в автомобілі, і людина потрапила в ДТП, нікого ще не було, і мені довелося, використовуючи хустку, і притискати, і робити прямий тиск на рану.
5: Уявімо, що наш герой, його звати Джек, він приїхав разом з вами, учасник дорожньо-транспортної пригоди, і йому потрібна допомога, але я не знаю, яка саме. Що я маю робити в першу чергу?
6: Ну, перше згадаємо, давайте, особиста безпека.
5: Рукавички.
6: А чи безпечно? Ні, навіть не рукавички. А чи безпечно вам підходити на місце події? А чи немає розливи паливно-мастильних матеріалів?
5: Зовнішні фактори.
6: А чи зовнішні фактори? Чи не висять провода, які також можуть коротити, не спрацювала релейний захист, і вас також вдарить струмом? А чи дощ йде? Чи там є якісь такі небезпеки, що машина, яка поруч десь там їде, вона не вріжеться сюди? Тому, оглядаючи місце події, і тільки після того, як ми вирішили надавати допомогу, ми йдемо до людини. Але знову ж таки розумієте, що підходячи до людини, їй бажано до неї підходити зі сторони голови. Чому зі сторони голови? Щоб вона візуально, менше рухаючись, якщо вона лежить, вона бачила і не рухала, тому що в неї можуть бути травми шиї. І далі, тільки після цього, ми повинні одягати рукавиці і, по можливості, одягати окуляри. Тому що рідини, які стікають із людини, вони також нам можуть бути небезпечні. Це, давайте так, зменшення тиску – це розслаблення сфінктерів. Це біологічні рідини людини, які вже можуть бути вам небезпечні. Як ми кажемо, на руках є мікротрещини, мікрорани якісь, і ви їх повинні захистити. Далі, звертаючись до людини, ми звертаємо його увагу до себе. Але не забуваємо, що можуть бути люди поруч, які можуть бути небезпечні вам. Оглядаючи місце події, ви знаходите людей, які якби-то хочуть допомогти вам, але вони не знають, що робити. Тому я кажу, Олена, будь ласка, побудьте тут, надягайте рукавиці, у мене в автомобілі є набір першої допомоги, несіть його сюди, а я зараз буду оглядати його. Звертаючись до людини, я можу підходити, оглядаючи місце події, підходити і звертати його увагу. Джек, Джек, how are you? Як твої справи? Що з тобою? Я можу похлопати по плечу, але що зараз сталося?
5: Він впав. Він знепритомнів.
6: Внаслідок чого?
5: Може, больовий шок?
6: Тому що у нього зараз витікає кров, і як тільки зменшується кількість крові, мозок дає команду серцю підвищувати тиск для того, щоб збагачувати киснем кору головного мозку. Але тут інша проблема. Як тільки підвищується тиск, ще більше витікає кров. І тут постійно кажуть, треба накладати турнікет. А хай люди згадають, а чи кожного дня вони з собою мають турнікет? Тому перший алгоритм, який ми повинні використовувати, це прямий тиск на рану. Для прямого тиску на рану ми можемо використовувати марливий відріз, який лежить в нашому наборі. Пам'ятаєте, я попросив, несіть набір першої допомоги.
5: Це він.
6: Якщо у вас немає марливого відріза, це може бути майка, яку ви знімаєте, як ми кажемо, це майка із бавовни. Тромбоцити будуть наліплюватись на майку і тим самим перекривати кровотечу. Роблячи прямий тиск на рану, я прошу, будь ласка, несіть мені турнікет. Тому що я розумію, що це травматична ампутація. І ви бачите, тут в наборі немає турнікета.
5: Та, я ж дивлюся.
6: Частіше за все у людей в наборі першої допомоги лежить багато перев'язочки. Можуть бути ножиці, дай Боже. І вам турнікет можуть принести хто? Військові. Саме військові частіше за все з собою мають набори першої допомоги. І зараз ми схематично накладаємо турнікет, перекриваємо масивну кровотечу, але ми не вирішуємо усю проблему. Чому ми не вирішуємо усю проблему? У людини може бути додаткові кровотечі, які будуть закриватись одягом. На темному одязі взагалі не видно, яка це кровотеча. Як раніше казали, це треба знайти, чи венозна вона, чи артеріальна. Ні. Зараз ми шукаємо масивні кровотечі. Але знову ж таки є проблема, як оглянути людину, і ми будемо оглядати поступово, але використовувати атравматичні ножиці, які також є в наборі першої допомоги, розрізаючи його одяг і оглядаючи його. Ми починаємо спочатку оглядати його нижні кінцівки і верхні кінцівки. Якщо ми згадаємо за наші вени та артерії, нижні кінцівки – це приблизно ось такі у нас вени і ось такі артерії. Оглядаючи кінцівку, я буду розрізати одяг і я можу побачити додаткова проблема. Скажіть мені, будь ласка, ви бачите поламана кістка, ви бачите, що додатково розтікається кров. Ось цей момент і саме страшний для людей. Люди кажуть, треба накласти шину. Але чи рятує зараз його шина?
5: Ні, тому що у нього кровотеча.
6: У нього масивна кровотеча. Тому той самий марливий відріз, якщо у вас взагалі нічого, це може бути арафатка, це може бути майка людини, і ми робимо прямий тиск на рану, де витікає кров. Але ж люди кажуть, тут є поламана кінцівка. А тепер згадайте, військові накладають перев'язувальні пакети навіть на поламані кінцівки, і коли у них є поранення, і ці кінцівки також можуть бути поламані, ми в той момент не бачимо, але ми бачимо масивну кровотечу. Нічого немає, ми використовуємо, пам'ятаєте, метод сантехніка.
5: Сантехніка зупинити.
6: Той метод, притискаючи його, ми тубайтаєм, купуємо час, поки нам принесуть чи ще один турнікет, чи перев'язувальний пакет. І ми будемо використовувати наші перев'язувальні пакети, які ми маємо, як військові, у своїх перев'язках.
5: Олександре, можна поточню? Те, що арафатка і майка можуть бути нестерильні, в цей момент ми про це не
6: отут
5: думаємо.
6: Отут якраз і кажуть, а воно ж не стерильне. Проаналізуйте, чи є оце приміщення зараз стерильним?
5: Відповідь очевидна.
6: Стерильна – це де? Перев'язана, маніпуляційна,
5: лікарня,
6: операційна.
5: Та.
6: Це лікарня. І якщо вас запитують в аптеці, вам бінт стерильний или не стерильний, я частіше за все кажу, дайте просто чистий. Мені цього буде достатньо. І якщо цей бінт буде найеластичніше стоїть, взагалі це буде круто. Тому, якщо у вас є перев'язаний пакет, ви його відкриваєте і достаєте саме ту штуку, яка може врятувати життя людини. Зверніть увагу, тут є вже все, що вам потрібно. Тут є серветка, яка буде кластись на кінцівку. Тут є елемент тиску, який буде притискати серветку, а її задача, щоб на неї наліплювались тромбоцити, і бинт на еластичній основі, як ми кажемо, будемо це все притискати. І отут є проблема. Багато людей питають, а що робити, якщо поламана кінцівка, а мені треба перебинтувати? Так, іноді медикам приходиться робити боляче, підіймати кінцівку для того, щоб якісно зупинити кровотечу. Перше, Е2, Е4, як ми кажемо. Ми кладемо серветку на рану. Зробивши перший тур, ми доходимо до ріжок. І тут згадайте, на тактичній медицині що кажуть? Треба зробити зворотній тур. Але роблячи зворотній тур, ми не забуваємо, що саме тканина повинна бути розправлена, і зробивши зворотній тур, я притискаю саме пластмаску. Далі. Тут є ще одна проблема, за яку всі люди забувають. Є така проблема, як підтікання з верхньої частини і з нижньою. І мотають люди тільки поверх. Тому не забувайте, як прихватили елемент тиску, не забуваємо закривати подушки нижньої частини і подушка верхньої частини. І якщо ви відчули, що недостатньо тиску, ви можете зробити ось такий поворот, як ми кажемо, да, і зменшуючи еластичність бинта і підвищуючи тиск на рану, ми далі фіксуємо самий бинт. В кінці його є ріжки, які можна зачепити за передостанній тур, і таким самим чином бинт не розмотається.
5: Джек, тут тобі допомогли? Звідки ця любов до байків? І коли вперше сіли за кермо?
6: Вперше я сів за кермо, мабуть, ще в садику. Мій дядя, він на той момент, у батька взагалі ніколи не було автомобіля, а мені хотілося їздити. Він посадив мене до себе на коліна, і я рулював на автомобілі. А потім, як вийшло, кожного літа я їздив в село, на дачу, як ми кажемо, до бабусі, і там були хлопці на мопедах, на мотоциклах, і ми з ними ганяли на моциках і на мопедах. Ось таким чином я і полюбив той транспорт, на якому я зараз взагалі їжу.
5: І тому ваш позивний байкер?
6: А позивний байкер не я придумав. Є такий мотофестиваль «Тарасова гра». Я являюсь соорганізатором цього фестивалю. Я фельдшер, медик мотофестивалю. І там я в байкерській среді мене називають Сашко-рятувальник. А коли приїхав, почалася війна, мені запитують, а чим ти займаєшся? Ну, я говорю, я їжу на байку. О, будеш байкером. От так от мені позивний дали, я його сам не придумав собі.
5: А ви, до речі, до нас на байку приїхали?
6: Ні, сьогодні я приїхав на автомобілі.
5: 14-й рік. Революція гідності. Це час, коли ми всі змінилися. Я впевнена, що ті історичні події так само вплинули на вас. Чи пам'ятаєте, зокрема, лютий 14-го року? І чи уявляли ви тоді, що ті події в центрі Києва, вони стануть початком чогось іншого, більш серйозного, руйнівного для нас?
6: Ви знаєте, я скажу одним словом. Я бачив, проїжджаючи ввечері, як розганяли студентів.
5: Це я ще в той момент... весени 13-го року.
6: Так, я зрозумів, що саме це початок. Тому що вже команда та на той момент настільки набридла всім, нам хотілося в Європу, а байкери, ви ж розумієте, ну він катається взагалі, як ми кажемо, везде. Да?
5: Вільні люди.
6: Це вільні люди. Мені хотілося спокійно виїжджати, не проходячи оці такі, знаєте, принизливі співбесіди, щоб тебе...

0: І деяких інструкторів навіть не випустили, тому що їм не дали візу. Так от, коли почалася саме Революція Гідності, наша команда центру, який навчав на той момент уже людей, вирішила також прийти на Майдан і попрацювати, потренувати, навчити людей, які були на Майдані, також медиків навчити майданів, саме першій допомозі.
1: Чи ввели ви підрахунок тій кількості людей, які ви надали допомогу? І не тільки на Майдані, а в цілому. Чи можна взагалі про такі речі говорити? Бо мова йде про людське життя.
0: Ви знаєте, ми якось рахували, і після 200 ми вже далі не рахували.
1: Найважчий момент в роботі бойового медика.
0: Вирішити кого?
1: Коли ви опинилися на сході України, в період, коли вже йшла антитерористична операція, це була ваша ініціатива?
0: Це дійсно цікава історія була. Ми зрозуміли, що тільки навчати людей – це вже недостатньо. І ми зібралися командою, це окрема бригада медична була. У нас було 4 мерседеса «Унімогія». Ми навчилися, точніше, я їх навчив їздити на машині. Ми сіли на них і поїхали на схід в якості волонтерів. Нікому не потрібні були. Приїхавши туди, на останні гроші ми купили дізель. І коли ми приїхали, а нам кажуть, що ви приїхали? Ви нам не потрібні. І на той момент це вже якраз був, 14-й рік, я не пам'ятаю, місяць, вже прохолодно було достатньо. Ми приїхали на той момент в Краматорськ, там був штаб, зараз про це вже можна говорити, і нам кажуть, добре, переночуйте, зранку ми будемо думати. І зранку нам сказали, ви нікому не потрібні, що хочете, то й робіть. Але ми розуміли, що нам назад дороги немає, топлива їхати назад немає, і ми плануємо все ж таки їхати далі. Я на той момент знайшов, де заправити автомобіль, домовився, нам дали по 20 літрів, і ми вже до Костянтинівки доїхали, і там, слава Богу, ми зустріли дійсно тих військових, і вони сказали, ви 4 автомобілі, медики, і нас просто розірвали на запчасті. Знаєте, мені довелося, я потрапив і працював з Національною гвардією, це Артемівськ на той момент був, і от далі я саме працював вже з медичною ротою Національної гвардії.
1: Перед тим, як допомогти бійцям на передовій, доводиться проводити сортування, так?
0: Так.
1: І наскільки це з людської точки зору боляче обирати, хто може вижити, а хто ні?
0: Є таке висказування, роби те, що треба, і буде те, що буде. Тобто я відключаюсь, я максимально відключаюсь, потім тяжкувати це згадувати, але на той момент включається зовсім інша людина, яка знає алгоритм, яка знає, що робити. І якщо я зараз буду десь похитуватись, знаєте, і я можу втратити більше людей. Оце саме головне.
1: Чи є категорії травм, які найчастіше трапляються на війні, чи ні?
0: Основні травми – це кінцівки. Незакриті місця, які можуть травмуватися. І побочне – це коли накладають турнікети і за них забувають, чи не оглядають людину, чи не мають часу це робити, чи довго йде евакуація. І як каже моя дружина, вона в Збройних силах, вона лікар-реабілітолог, вона саме в госпіталі і в центрі, де реабілітація проходить, вона каже, 95%

0: ампутантів це внаслідок невчасно знятого чи практично не треба було його накладати той турнікет. Чи не зроблений був травмоогляд. Тобто от ці проблеми це практично ось так у багатьох ампутованих.
1: На жаль, ви згадали про дружину, ви багатодітний тато. Ця історія, коли ваш син став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди, вона мене вразила у самісіньке серце, тому що підліток допоміг дорослим надати допомогу. Не було турнікета, точніше він був, але він був неякісний. А у вашого сина він був, і він його віддав. Це зараз він показує, як правильно накладати.
0: Це саме він розказує, як правильно накладати перев'язуваний пакет. І він зі мною вже майже 5 років. Да, саме 5 років він уже на тренінгах приїжджає, він навіть навчав своїх вчителів-викладачів в школі. Я говорю: "Сашко, в тебе ж бонус вже, тобі". Ні, вони не потім нічого не використовуються, але якраз от катаючись на велосипеді, він побачив, що жінка потрапила в ДТП, в неї була переламана нижня кінцівка, відкритий перелам, була масивна кровотеча. І поліція, на жаль, надавала допомогу жгутом Отто фон Есмарха, може пам'ятаєте.
1: Це такий резиновий?
0: Резиновий, так. Да. Він на очах.
1: Та він же ж від старості тріскався.
0: Він на очах у дитини, він просто порвався. А так як я його навчаю першій допомозі, і в нього в самого є ось такий набір першої допомоги, я його ніколи не знімаю, навіть ходжу з собачкою в магазин, як би там не було. І він достав турнікет, дає поліціанту і каже: "Дядя, вам це потрібно".
1: Фантастично.
0: Але було далі продовження. Він 2 дні мовчав, нічого мені не казав. Не казав, тому що, знову ж, як я навчаю, якщо це аптечка військовослужбовця, чи це твоя аптечка, вона саме для тебе. І тільки для себе ти будеш її використовувати. Чи правильно він зробив? Вважаю так, він врятував людину. Ми говоримо якраз за ті речі, які повинні знати саме звичайні люди, які знаходяться в наших містах і селах. Я постійно кажу на тренінгах: в наш дім прийшла війна. Це не обов'язково може бути ДТП, це може бути приліт. Це може звичайна людина впала, який і, до речі, у людей не тільки рани та кровотечі можуть бути. Внаслідок того, що людина побачила, в неї може бути зупинка кровобігу. І це може бути серцево-легенева реанімація, за що ми також чомусь забуваємо під час війни.
1: Що для вас незламність?
0: Те, що не зупиняє вас.
1: Автомобільна аптечка, ви знаєте, я її придбала кілька місяців тому. Я була на тренінгу, який проводили в школі для батьків, щоб вони вміли надавати допомогу, першу невідкладну допомогу. Після цього тренінгу я придбала все, що необхідно. Я зараз покажу вам, що в моїй аптечці. Я отримала базові знання. Мені не доводилось використовувати ті знання, які я здобула. У мене до вас питання. Я ніби тоді, проходячи тренінг, все зрозуміла. Я накладала турнікети, я знаю, як це працює. Все легко. Але, не дай Боже, я стану очевидцем якоїсь ситуації. Чи зможу я надати цю допомогу? Як мені переступити цей бар'єр, страх, якщо раптом таке питання виникне? А я думаю, що може бути.
0: Зачасту у людей якраз оцей ступор, його можна переступити завдяки тому, що ви постійно тренуєтесь. Я от зі своїм Сашком малим, ми раз в неділю проводимо такі невеличкі тренінги для себе. Він може там княпати в телефоні чи в комп'ютері, я можу забігти, кинути йому турнікет, накладай турнікет. Чи кинути йому перев'язаний пакет. Іноді він сам мене ловить і так само кидає мені турнікет чи перев'язаний пакет. До речі, коли він мені його накладає, той турнікет, я постійно кажу: у мене ж аж емаль з зубів сипеться, так боляче це робить. І, до речі, це правильно. Це правильно, тому що якщо ви вмієте надавати допомогу, це добре. А чи вміє ваша сім'я вам надати? Ось чому ми кажемо, це команда, це командна гра. І нам треба навчатися і, сидячи вдома в ігровій формі, ви якраз і можете оцей поріг, да, я розумію, що всі бояться люди. І хто каже, що я нічого не боюсь, вони обманюють. Але якщо ви знаєте алгоритм, якщо ви, у вас є м'язова пам'ять, так, може бути десь якийсь той ступор. Зупинилися, видихнули, ви пам'ятаєте, у вас набір першої допомоги є, його взяли і працюйте за тим алгоритмом, який вам якраз і розказує.
1: Давайте подивимося, що тут є, а ви мені скажете, чи правильно сформована ця аптечка? Чи всього тут достатньо?
0: Форм-фактор такий серйозний аптечки, так. Да.
1: Я підготувалась.
0: Це скотч, його називають ще тактичним. Це звичайний будівельний скотч. Ви його можете в якомусь супермаркеті купити. Ну, саме строїтельний супермаркет. Чим він гарний? Їм можна прифіксувати ваші кінцівки, ми скажемо так, можна заклеїти, якщо є поранення в область грудної клітини, прифіксувати плівку ту ж саму. Часто ми його використовуємо для фіксації пораненого на ношах, для того, щоб прифіксувати його якісніше. Його можна навіть напряму намотати, використовуючи ще серветку прямо на рану, тим самим також, якщо взагалі нічого немає, чи закінчилися оці перев'язки всі, а перше правило медика, перев'язки багато не буває, то ви його можете вже використовувати. Далі у вас в руках я бачу компресійний бинт, який можна використовувати як для тампонади рани, так і зробити перев'язку їм.
1: В цьому наборі йшли турнікети. Якщо в автівці два пасажири, три пасажири, чотири, неважливо, на кожного з них має бути по два турнікети. Це правильно? Цього достатньо чи цього замало?
0: Ну, як у нас кажуть, мати треба хоча б чотири. Зрозуміло, що всі чотири ви самі собі не накладете, але бувають ситуації, коли ви можете поділитися, комусь дати, кому їх не вистачає. І хоча б два – це буде мінімальна кількість. Зверніть увагу, вони всі у вас в кульочку.
1: От я хотіла спитати, мені треба тепер зараз всі їх розпакувати для
0: так,
1: того, щоб вони…
0: Так, їх треба всі скласти таким чином, щоб в надзвичайній ситуації ви могли швидко і якісно їх застосувати. Це дуже класна штука. Чому? Втрачаючи кров, людина втрачає тепло. Для того, щоб її зігріти, ми використовуємо саме термоковдру, укутуючи пораненого, постраждалого, даючи можливість йому зберегти те тепло, яке ще в нього осталося. Якщо холодна пора року, сріблом до людини, якщо жарка, то срібном від людини, для того, щоб це тепло відбивалося.
1: У мене тут ще купа всього, даруйте, але я не знаю, що з цим робити і як воно може допомогти мені чи людині, яка потребує допомоги.
0: Ну, у вас є пам'ятка, я наскільки бачу, і саме картка пораненого, яку треба заповнювати, її заповнюють.
1: Є спеціальний маркер.
0: Маркером, да. Її заповнюють після того, як надають допомогу. І по цій карті пораненого приймають і оглядають його далі, аналізуючи, що там було зроблено, і дописуючи, що ще доробиться.
1: І ви таку теж повинні мати на передовій?
0: Кожний військовослужбовець повинен мати таку картку.
1: Ух, це врятувати, допомогти, а потім ще...
0: Чи записати. Зачасту цього не роблять. Давайте так.
1: Що мені
0: гемостатичні бинти. Тампонади,
1: це в рану?
0: Рани.
1: Це
0: ми
1: в рану,
0: говоримо, що
1: рану.
0: Вони просичені спеціальним розчином, гемостатиком, який, змішуючись кров'ю, перетворює її, як я кажу, на холодець чи, знаєте, желеобразний стан. Задача оцього коагулянта – пришвидшити якість зупинки кровотечі.
1: А ще якісь пакети, ну я можу читати, я знаю, що там написано, але...
0: Ви от читайте, от що там написано?
1: Індивідуальний протихімічний пакет.
0: індивідуальний протихімічний
1: коли
0: пакет.
1: Його використовувати?
0: От якраз його використовувати не кожен знає, як його використовувати. Для цього і треба проходити ці тренінги, для того, щоб якісно його використовувати. Далі там я бачу у вас ще
1: протиопікова пов'язка.
0: Протиопікова серветка, вони можуть бути різних форм-факторів, бачите. Але головна мета перед тим, як її застосовувати, ну, бажано було промити рану, ну, промити водою і прямо наклеїти її.
1: А це те, про що ви мене питали?
0: Це, наскільки я бачу, оклюзія, да? Оклюзійна наліпка. І, до речі, зверніть увагу, багато таких гаджетів, вони у вас написані англійською мовою. Так от моя порада, і як я це роблю, коли до мене підходять військовослужбовці, от тут мені зібрали аптечку, волонтери подарували, а я не знаю, що це таке. Я кажу, беріть маркер і через усе пишіть оклюзія, і людина, яка буде вам надавати допомогу, вона не буде наводити, як я кажу, різкість вночі, не зможе вона прочитати. Але якщо ви великим буквами написуєте оклюзія чи там понада, якось вже зможуть зрозуміти.
1: Мотивація, яка вами керує?
0: Більше спасти людей.
1: В цілому, от якщо за 5-бальною шкалою, вміст цієї аптечки, наскільки ви оціните?
0: Дуже непоганий вміст. Я думаю, що навіть можна дати 5 балів. Єдине, що деякі речі я б там повикидав. Але це, ну, ви ж розумієте, що це не про що.
1: Що будете робити після війни?
0: Коня кататись на байку.
1: Тут тепер наступне питання. Все це дуже добре, цим треба вміти користуватися. Куди йти? От зараз нас подивилися глядачі, побачили, що є такі аптечки, вони можуть допомогти. Що їм робити? Куди звертатися? І як здобувати ті навички, які можуть врятувати їхнє життя?
0: Є багато компаній, є багато товариств, які навчають. Є програми по першій допомозі, базова підтримка життя, як ми кажемо, Basic Life Support. Це може бути програма надання допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. Мінімально оцього програму треба пройти, і з цим ви впоратись 100%. Ну і не забуваємо, що в наборі першої допомоги повинна бути плівка-клапан.
1: Я бажаю вам особисто міцного здоров'я і сили до самісінької перемоги. Я щиро вам вдячна за вашу сміливість і за ваш вибір.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Це за країну, яка змінюється на краще.
2: А хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
2: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
4: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
5: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Друзі, вітаю усіх в ефірі. Мене звати Вікторія Малосвітна. Далі будемо говорити про геополітику, політичні рішення, союзи, внутрішні процеси. В Росії, зокрема, позицію Сполучених Штатів Америки, Європи, про все, що сьогодні впливає на перебіг війни, перспективи її завершення і на майбутню архітектуру безпеки у світі. Розібратися у цих процесах нам допоможе гість. Це Тарас Загородній. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе.
8: Так, доброго дня.
7: Є це відео. Я, друзі, переконана, що ви його бачили так само, як і я, десятки разів, тому що, повірте, на таке можна дивитися вічно. І на те, як палають залишки колишньої російської міці у Кронштадті, це острів, де базується Балтійський флот, сили безпілотних систем уразили патрульний корвет «Бойки», що є носієм керованого озброєння ракетного. І на час удару корабель перебував у сухому доку, але загалом цей корвет не такий старий. Його виготовили у 2011 році, спустили на воду, і він почав виконувати свої бойові завдання у 2013-му, а спочатку 26-го року він стояв у сухому доку на плановому ремонті. Пане Тарасе, от мені сподобався ваш допис у Фейсбук, де ви зацитували пісню російського гурту «Любе», відомих пропагандистів, що «Ждет Севастополь», «Ждет Камчатка», «Ждет Кронштадт», що два вже з тих місць дочекались. Таким чином цей корвет уже перестав бути таким бойким, яким його зображали в Росії. Також цей день дрони атакували нафтовий петербурзький термінал, один із найбільших у Балтійському морі. Ще однією ціллю було підприємство в Тамбовській області, яке виготовляє зброю, зокрема елементи до ракетного озброєння. І це ще не все. Вишенька на торті. Зараз я знову запущу відео. Вишенька на торті – це те, що все це сталося під час і в день відкриття Петербурзького економічного форуму. Це, мабуть, друга після параду на 9 травня за величиною подія для Путіна. Вибухове відкриття форуму в рідному місті кремлівського диктатора, в місті, де почалась його політична кар'єра, зокрема. Українці точно вміють вітати з визначними подіями. Тут не посперечаєшся. Ну і от днями з'явилась новина, що у Firepoint анонсували перші удари українською балістикою по Москві вже цього літа. Але повертаємося до Петербурзького економічного форуму. Це ж має бути про розвиток, про економіку, про інвестиції. Наскільки вибухи, атаки дронів руйнують оцей образ стабільності, який Москва намагається продати світу, і наскільки це б'є особисто по Путіну і його іміджу?
8: Ну, на тому форумі щось більше про війну говорить, що там буде війна нескінченна, це таке залучення інвестицій у росіян і так далі. Ну, звичайно, що це епічно, тим більше не будемо забувати, що через порт Санкт-Петербурга це є дуже важливою логістичною ланкою, там і експорти нафти відбуваються, імпорт багатьох товарів і багато чого іншого. Не просто починав кар'єру, це рідне міста конкретно Путіна. Порт – це така для нього, я думаю, більша скрепа, ніж, наприклад, цей форум, тому що він особисто ним опікувався, вони його модернізовували, багато чого іншого. Кронштадт – це база Балтійського флоту, тобто добили Чорноморський флот. Якщо НАТО не добиває Балтійський флот, то доведеться це робити Україні. Бойкий став в'ялим, вже, як ми бачимо, тепер вже нікуди вже, думаю, плисти довго не буде. Тим більше він патрулював тіньовий флот Росії, і країни НАТО його не чіпали через цей тіньовий флот. І тому ми повинні розуміти, що отакі от речі починають і далі для них такими феєричними. Думаю, що там продовження буде цієї історії. Звичайно, що це удар конкретно по Путіну, тому що є рідне місце, де там хотів щось говорити. До речі, ще невідомо, з'явиться він чи ні, ще на цьому форуму, не знаю.
7: До речі, я теж так думаю, от є у мене сумніви.
8: Це буде смішно зовсім, що він не з'явиться, тому що по-хорошому треба з'явитися. Ну, показати, що ти контролюєш ситуацію, навіть на тлі палаючи. Думаю, з'явиться він чи ні, ще на цьому форуму, не знаю.
7: До речі, я теж так думаю, от є у мене сумніви.
8: Це буде смішно зовсім, що він не з'явиться, тому що по-хорошому треба з'явитися. Ну, показати, що ти контролюєш ситуацію, навіть на тлі палаючого цього показати, що ти все ж таки не використовуєш за призначенням ті валізки з екскрементами, які носять його охоронці, що без указу Зеленського, що тобі дозволено перебувати навіть в твоєму рідному місті, вже нічого ти робити не можеш вже на території Росії. Але це буде іміджевий удар і демонстрація того, що Росія котиться до своєї військової поразки. Це буде зрозуміло всім. Тим більше феєричні події відбуваються в Криму. Я от читаю, вже підірвали бензовози між Керчю та Феодосією, тобто це вже над Кримом хтось спокійно літає і багато чого робить. Береться під контроль Вогневий, Горлівка, Донецька область, Луганська область. Я думаю, що наступною буде траса Дон на території Росії. Це дуже пожвава траса, яка зв'язує Москву з Краснодаром та Кавказом. Так що свято наближається до них, ну, такими великими та бадьорими кроками, і Україна не збирається, судячи з усього, зупинятися.
7: Пане Тарасе, а як такі удари впливають на настрої російських еліт, от які прекрасно розуміють реальний стан справ?
8: Ну, дивіться, еліти, вони все перелякані там. Вони не будуть нічого робити, вони все розуміють, але підтримують, якщо щось трапиться, то вони, звичайно, що підтримують якогось Теньку Разіна чи якусь іншу фігуру, яка буде не зносити Путіна. Це очевидно. От, тому що ну, не цікавить Путіна настрої еліти, його цікавить власний настрій. У нього є апарат, який готовий подавляти будь-які бунти. Ніякий там олігарх нічого робити не буде сам. Тому що страшно, тому що вони всі під контролем знаходяться. І тому в даному випадку, звичайно, що які настрої? Всі в збитках, за кордон не можеш поїхати. На це вони не підписували, що їх будуть зносити. Тому ми бачимо отаку от історію, що ну, не будуть вони, звичайно, нічого такого робити, але із задоволенням підтримують. Або, знаєте, не прийдуть на допомогу у потрібний момент, наприклад, до Путіна. Знаєте, як от говорять, що все ж таки Сталіна, наприклад, вбили, яким чином? Ну...

0: У нього стався інсульт, і тому чомусь лікар до нього не підходив. От взяв і не підходив. Нікого не турбувало, що сталося зі Сталіним і так далі. Так постійно турбувало. А тепер от взяло і не турбувало. І він там помер там у калюжі власній сечі. Так і тут може бути. Знаєте, ну просто лікар до тебе в один момент не підійде там, да, дві доби. І з тобою щось станеться і так далі. Тому я думаю, що нічого такого не буде. Єдиний сценарій, який я вважаю робочим сценарієм, це коли ФСБ спробує знайти такого Папа Гапона, який буде начебто керувати цими процесами протестними. Для того, щоб взяти під контроль, щоб взяти під контроль протестні настрої. Але може так статися, що настільки прогнила ця система, що вона схлопнеться і цей Поп Гапон знесе Путіна. От. ФСБ тут нічого не втрачає, тому що тим етаманом вони керують всіма процесами. Так що так я це бачу, таким чином я це бачу. А так я не очікую протестів від еліт, але звичайно, що оптимізму дуже мало, коли вони бачать, що відбувається.
1: Ну, а ще такими ударами Україна зробила послугу Україна, Балтії і НАТО, враховуючи, що саме Балтійський флот Росія використовує для демонстрації своєї сили в регіоні. І, зокрема, оцей самий Бойкий, який отримав удар, він супроводжував танкери російського тіньового флоту під носом у європейців. Чи додасть це більше сміливості нашим партнерам?
0: Та нічого їм це не додасть. Яка сміливість? Ви що, по Румунії не бачили? Яка там сміливість? Там, да? Вони там щось булькнули, що зараз будемо збирати НАТО, перелякалися власної сміливості, що там ти зараз почнеш обговорювати 4-ту статтю НАТО, да? а там раптом вийдеш на 5-ту статтю НАТО. Це ж памперси стільки вони ще не купили, да? І їм краще сказати, що це український, там реп, щоб щось збив, і 30 кілометрів пролетів безпілотник. Не хочуть вони нічого робити, тому що неспроможні там еліти на відповідь, вони всі там перелякані. Тут головне, знаєте, щоб нам не заважали, не компостували мозок і гроші давали. От що нас повинно цікавити в цій історії.
1: Я вас запитала про настрої кремлівських еліт, але ж змінюються настрої населення. От після наших далекобійних ударів по їхнім НПЗ Росію не врятувала дорога нафта, яка, так, вона підскочила в ціні наприкінці лютого через війну на Близькому Сході, але наслідки щодня проявляються все яскравіше, і бензин став зникати на російських заправках. Навіть у Москві почали запроваджувати обмеження. От хтось, якісь АЗС продають не більше 60 літрів в одні руки, хтось не більше 100, але це столиця, якщо поїхати далі. Та сама Білгородська область, Курська, там відпускають наразі, за даними місцевих видань, не більше 20 літрів на один автомобіль. А у тимчасово окупованому Криму взагалі спочатку запровадили талони, потім зупинили продаж цих самих талонів для фізичних осіб. Чи може оцей паливний дефіцит стати одним із факторів соціального невдоволення і якимось чином підняти населення?
0: Я ж говорю, як зможуть робити ФСБшники? Вони спробують висунути цього Папа Гапона, який буде, начебто виведе людей, і щоб їх розстріляли. ФСБ, за логікою, повинен з'явитися це якийсь там або військовий, або такий Пригожин 2.0, або й інший Сенька Разін. Завдання якого вивести людей, щоб їх розстріляли на вулицях, щоб ніхто там не вякав, а зрозуміло, що дали тобі 10 літрів бензину, і ти радій цього. Або по талонах, або по-іншому. Тому вони зможуть робити таку провокацію. Чи слідкують, чи турбують їх настрою? Турбують. Вони за ними слідкують. Але вони іми керують цими наслідками. Там, да, що тобі сказали війна, значить сиди тихо, да, і все. Але знову-таки, я вважаю, що в такому сценарії щось може піти не так. Так, і цей Поп Гапон може і очолити країну.
1: Ну, а ще проблема може стати масовою, і кремлівському режиму взагалі ніяк не можна буде викрутитись.
0: Ну так, якщо буде економічний колапс, то звичайно, що це призведе до все рівно знесення Путіна і до гарної громадянської війни, тому що стільки зброєнь, які є, з'ясування стосунків всередині Росії, хто кому цього, і тут атаки України, які не припиняються, тому що вони і далі будуть, ну, Україна і далі буде нищити російську інфраструктуру, доводячи її до колапсу. І тому це буде впливати на ці процеси.
1: Якщо взяти такий розвиток подій, дефіцит пального посилюватиметься, Кремль опиниться перед вибором, або йому треба забезпечувати фронт, або підтримувати якийсь звичний рівень життя в тилу, або ж, можливо, йти на переговори. От зараз переважна більшість західних видань пишуть, що карти в руках України. От Washington Post, до прикладу, написали, що Путіну потрібен вихід. Кремль відчуває кризу, але не хоче відступати, пише Bloomberg. І попередження диктатору Путіну, що витрати на війну стають непосильними, найсерйозніша ознака внутрішніх розбіжностей у Москві з початку повномасштабного вторгнення, пишуть аналітики. Що обере Путін? Яким буде його вибір?
0: Він буде воювати. Він буде воювати до кінця. Тому що тут питання не влади, все інше, тут конкретно питання його виживання фізичного. Він розуміє, що програш війни – це програш політичний і його фізичне усунення. Він буде воювати, вся його оточення, воно тримається виключно на війні. Якщо припиняється війна, вони втрачають владу, втрачають життя, втрачають власність, втрачають все, фактично. І тому Путін, поки буде при владі, або через економічний колапс, який він все рівно буде втрачати владу, от, він буде воювати до кінця. Тут ніякі переговори не піде.
1: А чому Путін не піде на переговори? Можливо, щось є, що дійсно його змусить таке... піти
0: Ні.
1: і говорити?
0: Ні. Ну, тому що він сказав публічно свою позицію, що припинення вогню можливо виключно через те, що Україна покине 4 області і відмовиться від НАТО. Це перша позиція. Друга позиція, що Україна повинна виконувати так звані Стамбульські угоди. Цар сказав, і цар не може змінити свою думку. Якщо цар починає міняти свою думку і робити менш жорстку свою позицію, яку він публічно озвучив, це теж політична поразка, втрати влади, втрати життя. Він знає, як побудована влада Росії. Це Трамп може декілька фраз сказати, які не зрозуміло взагалі, про що він говорить там, да? Але він завжди залишає за собою люфт. У Трамп вже хитрувато говорить. Він же говорить одне, потім інше. А коли щось виходить, він говорить, так я ж вам говорив, що все буде добре. Тільки з яких варіантів, да? У Росії таке неможливо. Там пацан сказав, пацан зробив. І він зробив велику помилку, коли оце публічно назвав свою позицію, він позбавився політичного маневру. Все, він нічого зробити більше не зможе.
1: Ну, а наразі Росія посилює обстріли України. В ніч на 2 червня запустила Російська Федерація 73 ракети, 646 безпілотників. Основний напрямок атаки був в Київ. Також стріляли і по Дніпру, і по Харкові, і по Полтавщині. Було багато жертв, на жаль, було багато поранених. І рекордну кількість ракет Росія почала застосовувати і більше балістики, зокрема цирконів під час минулої атаки. Циркони тепер запускають не лише з півдня, а і з півночі. Звідти вони значно швидше летять, зокрема, до української столиці. Звісно, важко нам відбиватися, особливо, коли атака масована, особливо, коли багато балістиків, і тоді, коли кількість ракет-перехоплювачів у нас обмежена. Тиждень до цього був не менш потужний удар. На що зараз Кремль розраховує передусім? На те, що Україна здасться? На те, що партнери будуть на нас тиснути, посилюючи ці атаки?
0: Ну, звичайно, що українці зараз побіжуть зносити владу. Ну, у нього поки що така думка. Хоча я хочу сказати, що обстріли мирного населення, ну, в 20-му сторіччі, принаймні, ніколи не призводили до того, що Україна здавалася. Ну, от німці взагалі по 100 кілотон на місяць в 44-му році викидали, да? Вони ж не здалися. Вони билися до останнього. І тому в даному випадку не буде такого. Але вони сподіваються, ну, у них вибору просто немає. Ну, їх є ракети, вони просто б'ють. Єдине, що вони можуть зробити, це спробувати напасти на країни Балтії чи на Польщу, для того, щоб змусити розколоти Європу, щоб змусити європейців припиняти підтримку нам. Це вони можуть зробити. Так, то таке можливий варіант.
1: От після цього удару у Кремлі висунули такий цинічний ультиматум, мовляв, війна може закінчитися до кінця цієї доби. Для цього Україна має віддати свої території. Тобто мир настане, коли ви підете зі своїх територій, виконаєте наші вимоги ультимативні, ну, але це не точно, що цей мир настане. От з політичної точки зору такі ультиматуми, яку мету переслідують?
0: Ну, показати, що Кремль міцний, як ніколи. Пісков повторив, що сказав Путін, як я вам говорив. От і все. От тому нічого тут дивного немає.
1: Знаєте, що стало помічати останнім часом? І Американський інститут вивчення війни також, до речі, про це пише, що Росія посилила практику використання заяв про нібито українські удари по цивільних, щоб виправдати власні руйнівні удари по Україні. Ну, наприклад, таке було ось нещодавно із гуртожитком у Старобільську. Це тимчасово окупована Луганщина. Потім днями про нібито удар по автобусу із цивільними у Єнакієво. Чому Кремль це робить? От раніше по ударам по нас їм не треба було шукати привід і тим більше виправдання.
0: А тому що Україна тут перехопила ініціативу. Якраз цими перемир'ями напередодні 9 травня Україна перехопила ініціативу. От коли Зеленський сказав, ні, не 9-го, а перемир'я буде 5-6-го, він показав, що Кремль винуватий не хоче закінчення війни. І тут треба було терміново шукати якийсь інший спосіб, щоб перехопити ініціативу. Ну, новий там мальчик в трусиках, да? От, в Старобільську, тільки там багато мальчиків в трусиках, і далеко не мальчики в трусиках, да? А судячи до цього, це просто школа безпілотників, які вони показували до цього. Автобус в Єнакієво, ну так вони ж показують відео, що вони самі використовують ці автобуси в Єнакієво як базу, ну взагалі автобуси цивільні в якості бази для цього, для керування дронами. Вони ж самі це показують. Вони намагаються зараз приховати там бензовози під цивільні вантажі, багато чого інше, щоб харчі можна було перевозити. Ну, це звична їхня тактика, тому що вони розуміють, що Україна – це є частина західного світу. Там є певні стандарти та регламенти. Ми не можемо, наприклад, взяти, роздовбати квартал в Білгороді. Хоча можемо. Але не будемо цього робити, вони розуміють, що ми не підемо на це. Тому це завжди так буде. Це терористичні режими завжди використовують, прикриваючись фактично цивільними.
1: Пане Тарасе, а на вашу думку, от якщо дивитися суто з точки зору інтересів Путіна і Кремля, чи був і коли для кремлівського режиму такий найбільш вигідний момент піти у переговори, ну, щоб остаточно не втратити обличчя?
0: До того, як він до 23-го року. Коли він публічно сказав, що Україна повинна виконувати так звані Стамбульські угоди. Все, після цього було вже неможливо. Остаточно спалив всі мости, коли в 14 червня 2024 року він сказав, що перемир'я можливо, коли Україна покине 4 області, відмовиться від НАТО. Все, після цього він вже не міг зупинитися. Дуже для нього солодку пропозицію зробили американці. Дуже солодку пропозицію. Зупиняйся по лінії розмежування. І ми тобі багато чого можемо вибачити. Але він не міг цього зробити, чого досі не розуміють американці. Що ми таку класну пропозицію, на їхню думку, дали, а він просто взяв і не пішов. А тому що він не може зупинитися. Після 23-го року, після того, як він сказав, що про Стамбульські угоди, він не на крок від цього, не на дюйм, ні на сантиметр, ні на міліметр, ні він, ні його оточення, ні Лавров, ні Рябков, ні Пісков, ні в перерах між запоями Захарова. І вони категорично стоять на одному і тому, що сказав цар. Тому що так побудована Росія.
1: А чи вважає Путін, що час працює на нього? Чи він просто не може зупинитися?
0: Ну, вважає, звичайно, що він чекає, раптом щось поміняється. Ну, Гітлер вже чекав до останнього моменту, що США пересваряться з СРСР, що Британія пересвариться з американцями або з комуністами теж пересвариться. Вони чекали це до кінця. Ну, є, знаєте, записи от в щоденнику Геббельса 14 квітня 45-го року. Все закінчилося. Ми виграли. Чудова новина. Знаєте, що це було цей день? А помер Рузвельт. І він серйозно думав, що якщо помре Рузвельт, то все припиниться. Ні, прийшов Труман, він закінчив війну, ще кинув бомбу на Японію. Ну, тому що є вже етап такого магічного мислення. Є віра, оточення, що Путін викрутиться. Він же завжди викручувався, як у Гітлера теж було. Наприклад, ну, є ж історія, спогади, що всі там багато військових генералів були проти авантюр Гітлера, коли він там захоплював Чехословаччину і все інше. Але ж у нього виходило. Захопив Чехословаччину, йому нічого не було за це. Захопив Австрію, нічого не було. І все менше і менше було голосів проти цього. Тому що, ну, вони бачать, ну, виходить, воно ж працює. Тільки потім, знаєте, вже не закінчилося на певному етапі, особливо після нападу на Радянський Союз, коли почалася формуватися антигітлерівська коаліція, яка просто його розтрощила Німеччину. Так і в цьому випадку. Вони вірять, він особистий. По-перше, в нього вибору немає. В нього немає вибору. Він же не хоче, щоб якийсь інший диктатор дивився фільм про Путіна, що з ним зробили його підлегли, використовуючи, наприклад, лопату чи інші неприємні речі, да, перевіряючи дуже неприємні його інтимні деталі. Те, що зробили перед смертю з Каддафі. Він же бачив, що з Каддафі зробили. Бачу. Чи хоче, я, ну, там говорили, що він дуже багато переглядав цю плівку. І тому він там і Януковича забирав, Асада забирав, і всіх забирав. Тому що йому це потрібно було. Йому це потрібно було, і він себе захищає в першу чергу.
1: Державний секретар США Марко Рубіо під час закордонних слухань у Комітеті з питань закордонних справ Конгресу США 3 червня він сказав, я зацитую, що Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей в Україні, яких вона вимагає на мирних переговорах. Також Рубіо наголосив, що новини щодо 400 мільйонів допомоги Україні з'являться дуже скоро. Ну от ці слова Рубіо, це ж такий своєрідний удар про наративу російському, що час працює на Росію. І він говорить, що дійсно саме Росія не виявляє готовності до цих переговорів. Тобто, фактично, іще Рубіо визнає ефективність українських ударів по країні-агресорці. Що означають ці сигнали зі США для нас?
0: Ну, це означає, що якщо американці побачать, що Україна виграє без їхньої участі, першими прибіжать сюди, будуть кричати, що вони все зробили, от, будуть ставити американські прапори, будуть якісь, ну, щось, якусь зброю дадуть. І Трамп, звичайно, скаже, що він це зробив. Ми, в принципі, не будемо заперечувати. І у нас буде укладений дуже гарний союз зі Сполученими Штатами Америки. У нас це більш природне для нас, ніж, наприклад, з європейцями, тому що німці – наші природні вороги. От. І це демонстрація того, що всі бачать, що ці розмови, що зараз знову присилати сюди Віткова з Кушнером, з цими дебільними пропозиціями «давайте ви відступите з Донбасу», там Зеленський їм скаже, ти що? Ти про що тут говориш? Бо тут он скоро вже перерізати основні артерії російські будемо на їх території. Вони вже не контролюють Крим, вони вже не контролюють Донбас логістику. Ви про що тут говорите? І тому вони з такими дурними запитаннями вже не лізуть, щоб не бути смішними. А американці, вони ж бачать, що відбувається. Американці роблять завжди ставку на сильного. Чого вони намагалися натиснути на Україну? Ну, це нормальна практика для американців. Тиснуть завжди на слабку сторону, ну, думаючи, що прогинаються. А Зеленський не прогнувся. Сказав, ні, цього не буде. і почав стріляти, і почав бити туди, куди потрібно. І виявилося, що карта України значно більше, ніж здавалося. А далі ставку будуть робити насильно. Тому що, ну от, коли там Зеленський говорить про те, що закінчувати війну до зими і все інше, він же ж не говорить про лінію розмежування. Ви помітили, да? Щось давно ми не чули, що зупинка по лінії розмежування, ані від Зеленського, а від Буданова, закінчувати війну. На яких кордонах? А я думаю, що ведуть до цього, що скажуть, так, значить, карти такі, да? Якщо у нас минулого року був просто фул хаос, зараз у нас два флеш-рояля, да? Тому що ми ракети зробили, ми б'ємо по території Росії, ви ніфіга з цим робити не зможете. Ми демонструємо успіхи. Так.
1: Ще й балістика на підході.
0: Так, да, балістика, яку ви не контролюєте. Так що теж підбільшує вас, чому я говорю, що ця агентура іноземна в нашій країні дуже біситься на зарплаті у американців, європейців. Вся ця антикорупційна шушера є набута САП, які хочуть знищити компанію Firepoint. Вони розуміють, що ну тут доведеться, хочеш не хочеш, що доведеться співробітничати.
1: Пане Тарасе, ще запитаю вас про європейські континенти, загалом про американські війська в Європі. От США почали виведення військ і техніки із Литви, і там от я читала, що починаючи з 19-го року все працювало як годинниковий механізм. Одна рота виходить, інша заходить, не було жодних часових проміжків. Зараз одні вийшли, одні поки що не зайшли, коли зайдуть, невідомо. І чому от цей механізм зламався?
0: Ну, тому що американці давно сказали європейцям, що збирайтеся і робіть, ну, ставайте нормальними країнами. От. Тобто, ну, в принципі, тут, правда, не дуже логічно з їхнього боку, якщо вони, наприклад, виведуть війська з Польщі і країн Балтії, тому що якраз Польща і країни Балтії виконують всі нормативи НАТО. Те, що ви хотіли. І якщо ви щось зробите не так, то ви покажете, що слова Трампа взагалі нічого не варті. Те, що ваша політика, навіть якщо будете платити гроші, то нічого не отримуєте. Ну, дивіться, ми повинні одне розуміти. Чим більше буде кіпішу в НАТО і в Європі через те, що американці кіпішу, тим більше, тим краще для нас. Тому що вони будуть змушені приходити в наш магазинчик. Тому що будуть розуміти, що без України їм кердик. Так що я б не сильно жалів країни НАТО. Знаєте, то у нас тут починають ЄС жаліти, НАТО жаліти. Нам потрібно, щоб Трамп їм побільше попотилиці давав. І вони будуть швидше бігти і гроші нам давати.
1: Пане Тарасе, я дякую вам за цю розмову, за ваші думки, оцінки. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Нашим глядачам також дякую всім, хто були з нами, за вашу довіру, увагу. Сподіваюся, ця розмова була для вас корисною, змістовною і допомогла краще розуміти ті події, що відбуваються довкола нас. Бережіть себе, своїх рідних і до зустрічі в ефірі.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Вранці 1 січня 25-го року Україна припинила транзит російського газу до Європи. Контракт закінчився. Продовжувати його і таким чином допомагати Росії фінансувати війну не стали. І це іронія долі, адже саме у новорічні дні Москва зазвичай посилювала газовий шантаж України. Згадайте, скільки разів 1 січня ви обговорювали, чи буде чим опалювати будинки та на чому готувати їжу. Як відбувались російсько-українські газові війни? Чи справді Україна крала газ? І як газовий шантаж завжди супроводжував військове зазіхання Кремля? Це «Параграф». Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші канали, додивіться це відео до кінця, ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, чому Україна не могла зіскочити з російської газової голки раніше. Березень 95-го, 1 січня 2006-го, 1 січня 2009-го. Що поєднує ці дати? В усі ці дні «Газпром» припиняв постачати газ Україні. Час там обирали дуже вдало. Заручником шантажу серед зими опинялась не тільки Україна, а й Європа, яка не отримувала газ з транзиту. Таким чином Україна мимохідь опинялася у ролі ненадійного партнера. Використовувати природній газ як дубинку Кремль почав від самого розвалу Союзу. Уся тодішня українська промисловість була зав'язана на газі. Металургія, виробництво міндобрив чи цементу – для всього потрібні вуглеводні. Власного видобутку тоді було недостатньо. І це цікавий нюанс, адже за часів Хрущова та Брежнєва саме Україна забезпечувала третину потреб СРСР у природньому газі, а в деякі роки, за підрахунками проєкту «Ціна держави», і половину всієї промисловості Союзу. Але тоді ні нарощуванням видобутку, ні модернізацією технологій не переймалися. І з часом видобуток в Україні почали скорочувати, а згодом основну розвідувальну та добувну діяльність перемістили до Сибіру. Незалежність Україна увійшла зі споживанням понад 100 мільярдів кубометрів на рік. Для порівняння, нині ця цифра у п'ятеро менша. Коли система була радянська, тобто спільна, таке питання не стояло. Тепер Москва хотіла за свій крам гроші. Першу угоду у статусі незалежних дві країни підписали 92-го року. «Газпром» мав постачати Україні майже 70 мільярдів кубометрів газу. Ще понад 3,5 мали транзитом іти в Республіку Молдова та майже 100 мільярдів у Європу. Здавалось би, розійшлись по-нормальному. Але ж це Росія, і про це має пам'ятати кожен, хто вирішує сісти з нею за стіл переговорів. Перша газова сутичка сталася взимку 93-го, коли Москва оговталася у нових геополітичних реаліях і написала Україні 500 мільйонів доларів боргу. У серпні навіть на 5 днів припинила постачання газу. Платити було нічим, замість грошей в українському гаманці був лише козир – газотранспортна система, тож Київ пригрозив перекриттям магістральних газогонів. Москва через залежність від нашого транзиту мусила йти на зустріч. Сторони тоді вперше сіли за стіл перемовин, але Росія швидко засвоїла той урок, розповідає експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар.
2: Відразу ж почались і дії, спрямовані на те, щоб обійти Україну, оскільки з боку України була, з їхньої точки зору, непоступливість, неготовність передати нещодавно створеному «Газпрому» ту газотранспортну систему, яку вони вважали частиною своєї. І вже в далекому 1993 році тодішній перший очільник «Газпрому» Рем В'яхірєв сказав, що ось зробимо «Ямал Європа» і вирубимо Україну по транзиту.
1: Головне радянське глупство, що всі труби повернули через Україну. Гірше не було у нас сусіда, вони взагалі не платили та ще й газ крали і досі крадуть. Вони всі там крадуть. Це за 20 років після тих подій згадував Рем В'яхірєв в інтерв'ю російському Forbes. Про цей пропагандистський шаблон і звідки він узявся, я розкажу трохи далі. В'яхірєв чомусь не розповідав, як газом вирішував питання із сфери військових інтересів Росії. Влітку 93-го Україна та Росія підписують Масандрівські угоди. 800 мільйонів доларів українського боргу Москва спише за рахунок частини Чорноморського флоту. Тодішній президент Кравчук за дивною логікою пропонує продати росіянам і кораблі, і всю інфраструктуру. Але зупинились на компромісному поділі. Як в Україні забрали ядерку та почали процес роззброєння, у нас є про це параграфи, посилання на них залишимо в описі до цього відео. Наступного 94-го року сторони підпишуть 10-річну угоду про постачання газу Україні та транзит до Європи через українську ГТС. А у 97-му році – договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією. У ньому передбачили розрахунок газом за оренду російських баз у Криму до 2017 року. Запам'ятайте цю дату.

0: 5 та 386Х-22. Знайомі назви, чи не так? Ми їх всі бачимо у звітах повітряних сил після ракетних атак. Чи це було варте того? Напишіть нам свої думки у коментарях. Перехід економіки на ринкові рейки став для Росії ще однією нагодою загнати нас у борги.
1: Наш борг наростав дуже стрімко. Українська економіка на початку 90-х років споживала річно десь під 100 мільярдів кубічних метрів газу. Звісно, що тут росіяни тільки вмикали лічильник і нараховували борги, ну а потім ставили питання. Можете платити борг? Не можете. Тоді давайте, наприклад, що у вас там є? От, труби, наприклад.
0: Мовляв, обладнання ваше застаріле і скоро стане брухтом. Чому прокладена всього за 10-20 років до цього мережа мала так швидко заіржавіти, ніхто не пояснював. Треба було просто повірити на слово, але Київ не повірив і несподівано ту атаку на ГТС відбив. На відміну, наприклад, від Білорусі.
1: Коли Білорусь вже в нульових роках пішла по цьому шляху, у два етапи передавши свої газопроводи «Газпрому», то от після цієї передачі, вже десь рік 10-11, Білорусь десуверенізувалась. І не тільки в контексті газотранспортної системи, а в цілому. Все, вона стала тотально залежна від того, скільки дасть «Газпром», по якій ціні, які умови будуть.
0: Чому наша ГТС настільки ласа для росіян, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
2: Українська газотранспортна система – одна з найбільших у світі. Загальна протяжність труб – понад 38 тисяч кілометрів. Це майже дорівнює довжині екватора. До системи входять також 72 компресорні станції, які допомагають перекачувати газ, а також 12 підземних сховищ для його зберігання. Працює зараз не все через окупацію та бойові дії. Спорудження ГТС почалося 1924 року після введення в експлуатацію Дашавського газового родовища та подальшого будівництва газогону «Дашава-Київ». Українська система є частиною загальноєвропейської газової мережі, з'єднана з операторами Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови. Наша ГТС була розрахована на транспортування майже 150 мільярдів кубометрів газу на рік. Для порівняння, це утричі більше за обидві гілки Північного потоку та у п'ятеро за обидві гілки Турецького потоку. Газ до України потрапляє через східний кордон з Росією. Два основні входи – це Сохранівка на окупованій Луганщині та Суджа на Курщині, підконтрольна нині українським військам. Далі газ рухається магістральною мережею із швидкістю до 30 км на годину через кожні 100-120 км встановлені компресорні станції, які піднімають тиск у трубі, завдяки якому газ і рухається. На виходах, які розташовані на західному кордоні, газ розподіляється по європейських споживачах. Найбільші станції – Берегове та Ужгород. Частина газу йшла до Молдови, однак з 1 січня цього року «Газпром» зупинив постачання нібито через заборгованість з боку «Молдовагазу». Обсяг газу з Росії, який транзитом йшов до Європи, щороку знижувався. Наприклад, за 2023 українськими трубопроводами пройшло 14,6 мільярдів кубів замість 40, зазначених в угоді 2019-го. Це у 10 разів менше проєктної потужності. Загалом за 5 років українськими трубами транспортували близько 146 мільярдів кубів. Обсяг, який система здатна пропустити за рік.
0: Економічну війну Росія, як завжди, посилювала війною інформаційною. «Газпром» вкидав мільйони доларів. Це підтвердив колишній віце-президент «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який після лютого 22-го року втік з Росії до України. Шкідливих міфів було кілька. Міф перший – Україна отримує дешевий газ. І, мовляв, навіщо ж сваритись? Справді, у порівнянні із сьогоднішніми цінами, на початку 90-х ми справді отримували дешевий газ – 50 доларів за тисячу кубів. Але на той час це була цілком ринкова ціна.
1: Десь року 97-го чи 8-го, коли з'явилась перша інформація про диспаритет цін, коли Росія говорила про те, що, мовляв, ну, Україна отримує дуже дешевий газ, порівняно там, скажімо, з Німеччиною, а потім з'ясувалось, що насправді різниця там в 3 долари, і якраз дешевший газ був для Німеччини, аніж для України.
0: Міф другий – Україна краде газ. З цим пропагандистським штампом вони носились на найвищих рівнях. Мовляв, як можна з Україною мати справу? Крадуть, за газ не платять.
1: Це твердження взялось, коли газ транспортувався з Росії в Європу, транзитом через Україну, ну, газовимірювальних станцій, от, наприклад, Суджі, не було. Тобто, звісно, вимірювався обсяг газу, але, так би мовити, це не було настільки точно. Ну а оскільки Росія хотіла

0: щоб якомога швидше згенерувати Україні великі борги, то от вони якби говорили, що от ви стільки газу спожили. Ну і плюс, з урахуванням того, що газотранспортна система України – це весь газ в одних трубах. Тобто і газ, який ми собі імпортуємо, і газ внутрішнього видобутку, і газ транзитний, власне кажучи, переміщається по одній і тій же системі. І тому якби цей наратив, він дуже легко ліг багатьом. І в Україні, а особливо за рубежем.
1: 2000 року «Газпром» навіть звернувся до суду. Ні, не до міжнародного арбітражу у Парижі чи Стокгольмі, а до рідного – московського. Але і він позов відхилив, як необґрунтований. Тож у Росії вигадали нову брехню про Україну, але це я забігаю наперед. Заради справедливості варто сказати, що на початках газовий ринок України був досить анархічним. Держава не мала на нього значного впливу. Постачанням займалися приватні компанії, які мали преференції та політичний дах. Конкуренцією між ними вдало користувалася Москва. Від ступеню лояльності залежала і вартість палива. Найбільшим імпортером російського газу всередині 90-х стає компанія «Єдині енергетичні системи України» під керівництвом Юлії Тимошенко. У 96-му році оборот компанії перевищував 10 мільярдів доларів. Тоді Тимошенко стала називати «газовою принцесою». І вона ще з'явиться у нашій розповіді. Сформовані на газовому бізнесі олігархічні групи завойовували своє місце в українському політикумі. Держава залишилась ніби осторонь.
0: Росія почала гратися гравцями на українському газовому ринку і формувати, по суті, свою монополію, зробивши приціл, ставку на єдині енергетичні системи України. І тоді якби було прийнято рішення, що об'єднати нафтогазові активи в єдину державну національну акціонерну компанію, ну, «Нафтогаз України», і так він і з'явився, власне. В 98-му році був відповідний указ президента Кучми.
1: І ще важливий момент для розуміння того ринку газу. Це не була торгівля в звичному розумінні цього слова. Ти мені газ, а я тобі гроші. Пояснює член економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
2: Ми Російській Федерації платили за транзит туркменського газу. А розраховувалися за ті товари, які брав Туркменістан. Товари українського виробництва, що давали непоганий ринок Україні. Але потім, після першого Майдану, було прийнято рішення вищим керівництвом країни монетизувати ті речі. Коли почалася монетизація, почалися борги. В тому числі і продовольство було. В тому числі там була і промислова група нашої східноукраїнської промисловості.
1: Для розуміння контексту початку нульових подивіться параграф про помаранчеву революцію. Посилання знайдете внизу під цим відео. Поки Янукович був прем'єром, ціна на газ була зафіксована на 5 років – 50 доларів за тисячу кубів. Неслабка підтримка провладному кандидату, чи не так? Однак після перемоги Ющенка Москва миттєво відкатала обіцянку. У березні 2005-го у «Газпромі» заявили, що з наступного 2006 року ціна для України буде європейською. Мовляв, хотіли до Європи, тепер матимете близько 250 доларів за тисячу кубів. І, як і обіцяв, 1 січня 2006-го «Газпром» закрив вентиль. І тут на зміну наративу «Україна краде газ» прийшов новий. Тепер Україна несанкціоновано відбирає газ з транзитного. Ну, тобто знову краде, але іншими словами. Заяви про це керівник «Газпрому» Міллер повторював у різні роки і при різних керівниках. Тобто навряд чи можна говорити про якусь його самостійність. Це була послідовна стратегія тиску на Україну. На той момент «Газпром» відібрав контроль над ГТС Білорусі, Молдови та Вірменії. А Путін віджав «Газпром» під своє крило. Лишалась тільки українська ГТС.
3: Они брали газ, который был предназначен европейским потребителям, и об этом наши украинские партнеры знали.
4: И тем не менее, в условиях аномальных холодов залезали в трубу и забирали газ.
1: Початок 2006 року для вимкнення газу Москва обрала не випадково. Якщо раніше у відповідь на перекриття газу Україна могла б погрожувати зупинкою транзиту, тепер «Газпром» вибив і цей козир. У 2005 році на проєктну потужність вийшов новий газогін в обхід України – Ямал-Європа через Білорусь та Польщу. «Газпром» ставав дедалі агресивнішим. За кілька років він почав будівництво північних та турецьких потоків, які пролягли Балтійським та Чорним морем відповідно. 4 січня сторони таки уклали новий контракт на 5 років. Вартість тисячі кубів – 95 доларів. Таку цифру вдалося отримати за рахунок змішування російського газу по 230 доларів з туркменським за 44.
2: Газотранспортна система наповнена газом, як якийсь тюбік, так? Ви в одне місце втикаєте, з другого воно вилазить рівно в такій же самій кількості. Загальна кількість газу в трубах, вона визначена. Де цей газ війде і де він вийде, на ньому ж нема бірочки. Оце туркменський газ, та, а оце російський. Зовні ви його ніяк не розрізните, абсолютно.
1: Але все постачання відтепер через посередника, компанію «Росукренерго». Акціонери з одного боку – це російський «Газпром», а з іншого – бізнесмени Дмитро Фірташ та Іван Фурсін.
0: Так і з'явилася схема «Росукренерго» для того, щоб, якщо не вийшло в прямому вигляді оволодіти газотранспортною системою, наприклад, і взагалі газовим ринком, то добре, ми зайдемо тоді з іншого боку. Ви не хочете «Газпром» мати в чистому вигляді в партнерах? Ну, добре, давайте створимо якусь спільну компанію.
1: Причому такий фокус Росія намагалася провернути вже не вперше. На заваді тоді ставали західні партнери.
0: Була схема «Юралтрансгаз», яку зліпили в 2002 році на швидку руч в якомусь селі там. Створили цю фірму, яка мала би далі відповідати за двосторонню газову торгівлю. Але створено було настільки там з різними мафіозними слідами, в тому числі Семена Могилевича, от, що це породило якби серйозну критику українського уряду з боку наших західних партнерів, передусім Сполучених Штатів, що як ви можете собі дозволити передати таку стратегічно важливу галузь, газову торгівлю в руки, по суті, мафіозів.
1: З «Росукренерго» продавали як справжню перемогу та вирішення газового питання раз і назавжди. Російська сторона погодилась лише за умови присутності фірми-прокладки.
0: Це йде мова так чи інакше про групу Фірташа, яка, власне, і формувалася етап за етапом, починаючи з нульових років, вже як така більш потужна. А, власне, вже її оформлення відбулось саме із започаткуванням схеми «Росукренерго», згоду на яку було отримано під час Ялтинського саміту президентів України і Росії, Кучми і Путіна, 26 липня 2004 року. Пізніше з'ясувалося, що схема то виглядала відносно чистою з боку «Газпрому», тому що там був присутній саме «Газпром». А от з українського боку багато хто вважав, що там, ну, «Нафтогаз», от сіли там і створили 50 на 50. Ну, добре, 50% плюс одна акція «Газпром», а решта, якби, от «Нафтогаз». Насправді, то був не «Нафтогаз», а були приватні особи. Але Росія подавала все це як українська сторона.
1: Здавалось би, Росія майже досягла свого. Максимально заплутана схема нового контракту, посередник, який грає за газпромівськими правилами. Утім, ми ж з вами знаємо, Росія ніколи не дотримується обіцянок. Ціна продовжує рости і на початок 2008-го становить уже 179,5 доларів. Україна пробує викинути зі схеми «Росукренерго» і вимагає у п'ятеро підвищити тариф на транспортування газу до Європи. Москва, звісно, проти. Але, зрештою, у жовтні 2008-го прем'єри обох країн Юлія Тимошенко та Владимир Путін підписують меморандум, що передбачає ліквідацію посередників у торгівлі газом і визначає умови майбутніх газових контрактів. Нібито тепер уже точно перемога, але це знову була пастка. «Росукренерго», який, власне, і був покупцем газу замість України, накопичив перед «Газпромом» боргів на 2 мільярди 400 мільйонів доларів за поставлені 11 мільярдів кубів газу. Отримавши такий карт-бланш, Росія виставила ультиматум. Україна має заплатити, або угоди на 2009 рік не буде. У цей час президент Ющенко вимагає від уряду Тимошенко зниження ціни з 235 до 205 доларів. Підписати угоду мали 31 грудня 2008-го у Москві. Однак Ющенко наказав керівнику «Нафтогазу» Олегу Дубині припинити переговори і відкликав українську делегацію з Москви. Тодішній президент Росії Медведєв оцінив це як зрив перемовин і заявив, що відтепер ціна газу для України 450 доларів. 1 січня 2009-го о 9-й ранку «Газпром» знову припинив постачання в Україну, але все ще продовжував транзит європейським клієнтам, але обсяг скоротив. Далі російська сторона звинуватила «Нафтогаз» у відборі газу і вже 7 січня «Газпром» повністю перекрив вентиль. У Європі відреагували. Якщо постачання газу негайно не відновиться у повному обсязі, це серйозно нашкодить репутації України та Росії. Уявляєте ситуацію, в якій опинилось українське керівництво?
0: Якщо 2006 року транзит було скорочено доволі суттєво, десь в середньому приблизно наполовину, а постачання газу в Україну повністю, то у 2009 році спочатку протягом тижня ми не отримували газу для внутрішніх потреб, а починаючи з 7 січня і по 21 практично, і в Європі було припинено постачання, транзит припинився. Розрахунок і в тому, в іншому випадку був простий. Українці приїдуть до Москви, про все попросять, з усім погодяться і, так би мовити, змушені будуть прийняти умови Кремля. Ну, якщо у 2006 році значною мірою це вдалося, ну, от якраз після цього почалося проникнення цих щупальців в схеми Росукренерго, то у 2009 році це вже вдалося значно меншою мірою.
1: 18 січня 2009-го Путін і Тимошенко таки домовились. Наступного дня керівники російського «Газпрому» та українського «Нафтогазу» підписали угоду на 10 років.
5: Росія і Україна переходять на європейську формулу образування ціни. При этом согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам будет сделана скидка 20%. При условии сохранения льготного тарифа прокачки российского газа европейским потребителям по территории Украины по цене этой прокачки 2008 года.
6: Переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию.
1: Подробиці угоди на початках не розголошували. Тимошенко по поверненню у Київ називала її перемогою. Зі схеми вилучили посередника, тобто Росукренерго. Але зараз ми знаємо, що на цьому перемоги і закінчуються. Ціну прив'язали до світової, чомусь на нафту, $450. А найголовніше з'явилась формула «бери або плати». Україна мала платити за 52 мільярди кубометрів газу на рік, незалежно від того, використали його чи ні. За невибрані обсяги чекав штраф. У зимовий період 300% від вартості палива, у літній – 150%. Умови були настільки невигідні, що їх критикував не тільки президент Ющенко, а й навіть опозиція на чолі з Януковичем. Ситуація була катастрофічна. Ціна була значно вища за європейську. Збитки оцінюють у мільярди доларів. Україна, за словами колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Ковалєва, переплатила «Газпрому» за поставлений газ від майже 17 до 28 мільярдів. А ще 17 недоотримала за транзит. У 2011 році, уже за президентства Януковича, Печерський суд засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі. Колишню прем'єрку визнали винною у перевищенні службових повноважень та вчиненні дій, що спричинили тяжкі наслідки для держави. Сама Тимошенко вважала це політичним переслідуванням.
2: Ми ніколи не вибирали тих обсягів просто. Обсяги виробництва зменшувалися. Тобто, одна справа – то, що свій час виробляв Радянський Союз, а друга справа – то, що виробляла Україна там в 2006, 2007, 2008 роках. Там обсяги були менші, безперечно. А закладалися ті обсяги на газ з перспективою росту. Дуже великого, нічим не підкріпленого. Всі ж хотіли, щоб Україна розвивалася там по 7-8% на рік ВВП. Під то закладалися обсяги газу контрактні.
0: Створення штучно боргів, а потім конвертації цих боргів і в економічні преференції, і в політичні поступки України з тим, щоб не допустити виходу України з під геополітичного і економічного впливу Росії, не допустити її європейської євроатлантичної інтеграції. Ну і таким чином, так би мовити, далі працювати над відновленням того, що було, що являв собою СРСР.
1: А Віктор Янукович, хоч і розправився з Тимошенко за газ, сам в обмін на газ віддав частину суверенітету України. У 2010-му він підписав із тодішнім російським президентом Медведєвим так звані «Харківські угоди», що продовжили базування російського Чорноморського флоту в Криму з 2017 до 2042 року в обмін на $100 знижки за кожну 1000 кубометрів газу.
2: Це була висока європейська ціна. Але тоді, коли підписувався цей контракт, він підписувався з політичною скидкою на $100. І Україна з тою політичною скидкою отримувала газ, ну, реально, в третину дешевше, ніж Європейський Союз. Але це була політична скидка. Ми маємо це з вами зрозуміти.
1: Але Росія і на цьому не спинилась. Вона продовжила свою газову війну. Систематично виставляла Україні борги за невідібрані обсяги за принципом «take or pay» – «бери або плати» з контракту 2009 року. Янукович наприкінці 2013-го, уже після початку Майдану, їде до Москви за новими знижками з 480 до 268,5 доларів за кубометр. Україна опиняється фактично за крок від втрати суверенітету. Хоча Путін тоді переконував, що ні про який вступ до таможеного союзу на противагу європейському не йдеться. Але умови тих домовленостей по газу і по позиці 3 мільярдів доларів тоді так і не озвучили.
7: Это не связано с какими-то условиями. И хочу всех успокоить. Сегодня мы вообще не обсуждали вопрос о присоединении Украины к таможенному союзу.
8: Вот такой товарооборот, который есть у Украины с Россией, мы должны этим и дорожить, и приумножать.
0: Ситуація, якби така для уряду Януковича, дуже гаряча. То от, тому що розпочались народні протести, Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Ну і от ці, так мовити, 17 мільярдів доларів були обіцяні. 3 мільярди 17 грудня 2013 року під час візиту Януковича до Москви йому були передані. МВФ висуває купу умов, а ми відразу вам даємо 3 мільярди. Мало хто пам'ятає, що з цих 3 мільярдів 2,6 мільярда швиденько повернулись протягом тижня в Росію в якості, так мовити, виплати боргу за газ, який зробив не Нафтогаз, а структури Фірташ.
1: Але тут газові плани Кремля зазнали поразки. Перемогла Революція Гідності, Янукович утік. Росія від гібридних атак переходить до відкритих. Анексує Крим, починає війну на Сході. В окупованому Криму росіяни привласнюють нафтогазові потужності Чорноморнафтогазу, окупують бурові платформи у морі, їх називають вишками Бойка, і намагаються захопити сланцеві поклади на Донеччині. Неоголошена війна пришвидшує розрив газових відносин. Нафтогаз у 2014-му подає два позови до Стокгольмського арбітражу.
0: Росія в середині червня 2014 року перекрила нам постачання газу, оскільки виникли різночитання, скільки ми повинні заплатити, і нове керівництво Нафтогазу тоді якби відмовилось виплачувати це. Спочатку «Газпром» звернувся в арбітраж стокгольмський, а потім «Нафтогаз». І потім був вже взятий курс за підтримки Європейської комісії на те, щоб відмовитись повністю від імпорту газу напряму від «Газпрому». Ну, в принципі, те, що називається перейти на реверсні постачання газу з Європи. Вже навіть режим Януковича відчував, що «Газпром» і Росія в цілому хоче надто багато. Перші експерименти з реверсними постачаннями газу з Європи, вони розпочались ще 2012 року, коли була прокачана перша мізерна партія, там, здається, 53 чи 56 мільйонів кубічних метрів. 25 листопада 2015 року був отриманий останній кубометр газу від «Газпрому». Все. Далі йшов уже тільки газ від європейських постачальників через реверсні схеми з Польщі, Словаччини, з Угорщини.
1: 28 лютого 2018-го сталося те, що Кремль не міг собі уявити у кошмарах, раз по раз атакуючи Україну через газ. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «Нафтогазу» до «Газпрому», читай, України до Росії, щодо компенсації за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту на суму понад 4,5 мільярди доларів. Це відкрило скриньку Пандори.
0: Багато європейських компаній остерігалися подавати в арбітражі. «Газпром», оцінивши ситуацію, підходив до цих компаній з пропозицією, що добре, давайте ми якось залагодимо в позасудовому порядку це питання. Ну, пропонував газ за якоюсь пільговою ціною, постачання якогось обсягу, щоб скомпенсувати, мовляв, ті збитки, які ви отримали. А вже от після того, як «Нафтогаз» здобув перемогу в Стокгольмі, після ось цих доволі успішних спецоперацій «Газпрому» по розкручуванню ціни на європейському газовому ринку в 2021-2022 роках, тепер, якби я б сказав так, пішли масові позови до «Газпрому», і «Юніпер», ну, раніше це була «Евонрургаз», виграла арбітражі 13 мільярдів євро.
2: Росія постійно бавиться в газові війни. Постійно. Кожне рішення, яке приймає РАО «Газпром», погоджене з вищим політичним керівництвом Російської Федерації. Якщо в когось є ілюзія, що ця компанія діє в межах ринкових умов, а щоб не було вам жодних ілюзій з цього приводу. І будівництво північних потоків з цими фантастичними капіталовкладеннями, ну це точно не рішення РАО «Газпрому». І будівництво сили Сибіру в Китай, якому газ не потрібний по великому рахунку, це теж то суто політичне рішення.
1: Відмовившись від російського газу, Україна збільшила видобуток власного. Цей опалювальний сезон, як і попередні, ми маємо пройти суто на українському блакитному паливі. З 1 січня газотранспортна система України працює у режимі без транзиту. Збитки від цього рішення оцінюють у 800 мільйонів доларів щорічно, втрати «Газпрому» у п'ятеро більше. Але чи можна виміряти в грошах залежність від російського газового шантажу, який завжди супроводжувався вимогами воєнно-політичного характеру? Поділ Чорноморського флоту, літаки та ракети, російські бази в Криму, спроби відтягнути Україну від Європи. Напишіть нам у коментарях, що думаєте. До слова, Європа, яка міцно сиділа на російській газовій голці, до зупинки транзиту підготувалась завчасно і перейшла на поставки з інших країн. Проти, звісно, виступають європейські любителі Путіна, уряди Словаччини та Угорщини. Такий собі тест на газ. Але поки виглядає так, що Кремль свою 30-річну газову війну програв. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наші YouTube-канали. До зустрічі у новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
3: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
0: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
6: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Путін може все, що завгодно.
8: До прикладу, серед нацздібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
9: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало. Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
10: Може, принести трохи води?
9: Ні.
8: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міськують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
10: Є достатньо.
11: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
8: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
11: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
8: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
11: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
8: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
12: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
8: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
12: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
13: Продлівает молодість.
8: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
12: Для активного довголіття.
8: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
11: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової. Тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
8: Та кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
11: Потенціал, звісно, величезний.
8: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважно». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
10: Які органи?
9: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
13: Це окремі вузли.
14: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
8: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатом видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
15: І от вже
14: понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
8: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
14: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
8: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
16: В ефір случайність.
11: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
9: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
8: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
17: Господин Курцвейл.
14: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
8: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
18: Ну, ми цілі навіть определенно ставимо.
9: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало. Як і грошей. Завжди.
17: Завжди.
8: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
19: Рост продовжительності житті.
11: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
8: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
20: В цілому.
9: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
20: 70+.
8: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд з тривалості життя.
11: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
8: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
11: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
8: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
10: Всім привіт.
13: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
8: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
16: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
8: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
13: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
8: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
16: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
8: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
16: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
20: Наші обереги.
8: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
11: Програмна свічка «Захист солдата» захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
10: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають типу потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, бо летяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
16: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
10: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи-глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
11: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
10: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
11: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
10: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
11: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
10: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульство. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
14: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
10: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
9: Дуже красиво.
14: Дуже, дуже красиво.
10: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від бід, це вже не країна. Це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча, не дитяча іграшка дрон Герань. Ну, щоб малі матрьошки з малечку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
1: А так нічого.
14: Так, нічого собі моделька, синові подобається.
10: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
21: Ведь ігрушка не просто...
14: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент становлення особистості.
10: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура-патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
22: Ігрушки в виді мальчика.
13: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який провожає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
10: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родна я ігрушка».
22: Конкурс «Родна ігрушка».
13: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
10: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнітний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
23: 24 полу...
14: 24 вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
10: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди-воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
24: Ігрушки важливі.
25: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
26: Моральний настрій.
10: Не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
13: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
10: У них монстр уже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
1: Віу, віу, віу.
13: Віу, віу, віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра Лабубу. Ми платимо великі гроші за Лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
10: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий Лабубу, який гніздить його на бункері.
2: А міністр?
3: Питання від Сергія Лаврова. А де Лабубу?
10: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що Лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих Лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – Лабубу у них вкрали. Бо насправді Лабубу – це чебурашка.
5: Ти на неї смотриш?
3: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
10: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
21: Йому з розгрузки!
24: Йому з розгрузки! Чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
10: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор Чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
13: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
10: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
26: Розпространяються ці ігрушки.
13: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
10: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну, бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
27: Дитяча іграшка –
3: це... Дитяча іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
27: Президента нашої країни.
10: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
27: Ми гордимося своєю страною.
3: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, Бетмени.
10: Але ж будь-що виготовлене в Росії не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
28: Зайдіть в будь-який магазин.
3: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.

0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФІ.
1: В Росії планують
2: затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
3: Губернатор
2: Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
3: Виділяти
2: більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для РФ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотні кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
1: Деньги люблять тишину.
2: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
0: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
3: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
0: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
4: Денег.
2: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
5: Удається вибирати найголовніше.
0: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
2: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
0: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
6: У нас ніяких.
2: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
0: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
6: В наші дні...
3: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
0: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
7: Просто денег нет.
3: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
7: Хорошого настроєння.
0: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування РФ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
8: Зараз у російського чекаю.
2: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4-денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без

0: збереження зарплати.
1: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах більше 19 мільярдів зелених.
2: А там які проблеми?
3: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
1: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України ЕРФІ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийского автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
4: Урвали, ми мільярди.
5: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
3: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
5: Марія.
3: Сідайте, Марія.
5: Дякую, Вова.
6: Спасибо, Вова.
1: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
7: Огромні розходи.
5: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника $570 до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
7: З регіональних бюджетів.
1: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар $4 мільйони, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось $54 мільйони бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6000 ударних БПЛА.
8: Що економіка вже рушиться?
9: Економіка руйнується, але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
8: І у нас в країні хорошо.
10: І в Германії он плохо.
5: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
10: Я можу, то там і миється.
1: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
11: Білгород, хватить нить.
12: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
11: Будемо на фронт.
1: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
13: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
14: От бабушек к молодухам.
1: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
0: Ну що це у вас маленьке?
9: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
0: Сучасні поліклініки?
5: Їхати за 39 земель – це неправильно.
1: Вас в тому Кальчугіна всього 50 тисяч душ. Якось з подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
2: Продвігаємося к орі...
3: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
1: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
5: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
1: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярда дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
2: Давайте не будемо забувати.
3: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
2: Безсмисленно,
1: сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають, палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
6: Кризис.
14: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
1: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення, а воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки, а з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
15: Огурці?
16: Огірки? Взагалі ж, дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
17: 12 рулонів.
18: Ви ще не жили в умовах крайнього сіверу?
19: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
1: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
20: У кожного з нас
21: своя інфляція. А чому так виходить?
13: Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
6: Інфляція.
5: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
17: Огірки ізначально, я так розумію.
13: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
17: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лаптянуть. Ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
20: Ти не можу собі купити ні...
5: І я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреш про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
13: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
21: Нас впереді...
5: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати уже зараз.
22: Манулі дурили дурника на 4 кулачки.
1: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
23: Що касається...
13: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
24: Причина одна – війна.
13: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують Владім Владіміча дешевих яєць та курячих потрухів.
25: Хочу к вам обратиться.
5: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм. А сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами. Нема до кого звернутися. Вася, некому обратиться.
4: Зовсім
3: недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
6: Спрос увеличився.
7: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію, Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацає дно фінансової прірви.
25: Ми не чекаємо нової хвилі інфляції.
5: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
25: Це существенно вище інфляція.
14: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
3: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
7: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
8: Ну що, ребята?
14: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
8: Незвісна болезнь.
7: Офіційний привід, начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
5: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
21: Ми нас шукайте.
5: Спалюйте нас разом із коровами.
21: Ми виживаємо.
5: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
7: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові які сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
5: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
7: Те ще алко-принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
14: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
23: Машенька, в честь кого ви назвали?
22: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
14: Старші дінки.
23: Вкусні булочки.
22: Ви там готуєте смачні булочки?
14: Сподіваюся, що так.
22: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машенці. Надішліть щось смачненьке.
23: Вкусненько, хорошо?
7: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
5: Сидіть там під столом і не цявкайте.
7: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
21: Немедленно!
5: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
6: Більш щасливими.
7: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
21: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
26: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
27: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
28: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
29: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
30: Запоріжжя під атакою. Зруйновані підприємства і житлові будинки. Репортаж із місця влучань.
31: Спецоперація порятунку дітей із Вовчанська. Ексклюзивні кадри самих військових.
32: Ну що, начинається спокій.
30: Конгрес проти Трампа. Усупереч Білому дому ухвалили український закон,
33: який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань: військову допомогу Україні і санкції проти Росії.
31: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, їздив за кермом? Все про страшну аварію у Києві.
28: Від ранку ворог атакує Запоріжжя. Один за одним запускає дрони по об'єктах критичної і промислової інфраструктури. Ну і щонайменше два шахеди влучили по житловому району.
29: Ми знаємо про двох загиблих і понад 10 поранених, серед яких є діти, із місця прильоту. Наша Олена Каптюх.
28: Від ранку Запоріжжя під атакою ворожих безпілотників. Під ударами об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Один з ударів прийшовся по житловому району серед міста. Безпілотник впав просто перед дев'ятиповерхівкою. Пані Валентина веде нас у кімнату, за вікном якої і прилетіло.
34: Впала отут. Ось ось. І воно мені повалило прям повністю все на сюди, до мене, на кровать.
28: У неї на руках порізи від скла. Та каже, диво, що від значних поранень врятувала щільна штора. Та й досі не може відійти від шоку.
34: Сильний гул. Потім пішло, ну, стекла пішли, але мене штора захистила. І плам'я сильно було. Ну, і взриви, і вонь страшна була.
28: Вони із сином прибирають квартиру, яка лишилася без вікон і балкону. Показують уламки, які вимітають.
0: Ось такі подарунки нам присилають.
28: Навкруги побиті висотки, зо 300 вікон розтрощено.
1: Більше всього пострадав будинок, який знаходиться за нами, а також в округі 7 будинків з різними ускладненнями без вікон. Ну, десь, скажу так, десь біля 300 вікон точно вибито.
28: Водії оцінюють і свої збитки. Дві автівки згоріли вщент. У дворі з десяток побитих машин. Євген показує отвори від уламків. Його іномарку прошило наскрізь, пробивши газовий балон.
2: Ось влетіло, ось виліт.
3: Це могло і вибухнути.
2: Могло і вибухнути, так.
28: На місці відранку працювали рятувальники. Поранені один за одним зверталися із уламковими пораненнями.
4: Уламки – це лице, руки, ноги. І зараз працюємо на місці, допомагаємо людям, бо є люди маломобільні, одинокі люди, котрі не можуть не спуститися, вийти.
28: А це вже сусідній район. Тут у день російський безпілотник вгатив у дах супермаркета. Коли там перебували покупці і працівники.
6: Велике хвилювання, страх, все тремтить, дуже важко.
28: Поранені двоє чоловіків та 10-річний хлопчик. Дитині уламком прошило руку.
13: Надавала допомогу людям за тебе, ті, що були, тому що тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
28: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло.
13: Тут вже і проходили люди в цей час, людне місце.
28: Внаслідок цього удару пошкоджено 8 багатоповерхівок. В квартирах вибиті вікна і потрощені балкони. Розбиті машини на стоянці біля супермаркету. Під ударом сьогодні було і промислове підприємство. Там загинуло двоє працівників. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
29: І двоє людей загинули на Сумщині. Уранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами і керованими авіабомбами. У дворі власного будинку загинув чоловік. А у хутір Михайлівській громаді виявили тіло літньої жінки у хаті, що спалахнуло після удару. Після нічної атаки, протягом якої росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, у кількох селах є перебої з електропостачанням. Евакуація із прифронтового Вовчанська. Нині це завжди ризиковано. Днями наші військові вивезли звідти двох маленьких хлопчиків та їхню бабусю. Як це відбувалося, ми маємо ексклюзивні кадри, які зняті самими бійцями.
15: Цих дітей евакуюють вдруге. Їх уже вивозили із зони бойових дій, але їхній батько повернув хлопчиків назад. Чи покарають його за те, що робить своїх дітей заручниками? Ірина Антонюк розкаже.
16: Так стартувала спецоперація зі спасіння двох дітей, хлопчиків 5 і 7 років з-під Вовчанська. Поліцейські попросили бійців допомогти вивезти дітей, бо до того села, крім військових, вже ніхто дістатися не може.
17: Повідомивши хлопцям про необхідність евакуювання дітей, хлопці в мене навіть не спитали, куди ми їдемо. Тобто сказали, о котрій збираємося, всі були готові, всі настроєні.
16: Військові вирушили до села, яке росіяни обстрілюють цілодобово, а хату впізнали за дитячими іграшками біля двору.
18: Іти, да. Там схватить, блядь.
19: Давайте.
18: Збирайте.
19: Завтра їде живе, забере їх.
18: Не завтра.
19: На завтра.
18: Ви з нами їдете. Беріть дітей та їх.
16: Хлопчики жили з бабусею та батьком. Чоловік був добряче на підпитку, коли його заскочили військові.
17: Батько, я ж зразу побачив, в якому він стані. Ну і особо там вмовлять чи застосовувати якусь силу не було необхідності. Також, зважаючи на маленький вік дітей, скажімо так, не хотілося їх травмувати. Вони і так травмовані.
16: Виїздити з дітьми батько відмовився.
18: Собак є там забрати? Хто собак забрав?
20: Ні. А? Зачем собак забирати?
18: А ти не будеш вважати?
20: Ні.
16: Тож з хлопчиками в дорогу вирушила їхня бабуся.
17: Двоє дітей були комунікабельні. Одного меншого Мишко я взяв собі на руки, поніс, якби спілкувався з ним протягом дороги. Розповідав мені, як його звати, чим він займається, якими іграшками полюбляє гратися. Ну, якось намагався відволікти від цього процесу, тому що, можливо, це для дітей був шок.
16: Цих дітей вже вдруге вивозять із зони бойових дій. Вперше у лютому їх евакуювали по поліцейські та родина повернулася додому попри вмовляння і ризик загинути. Нині ж копи можуть вивозити дітей з небезпечних територій без згоди батьків і навіть без їх супроводу. За те, що дотримали дітей до останнього, батьків можуть оштрафувати, позбавити батьківських прав або навіть посадити, якщо діти дістануть травми.
5: Ми всі розуміємо, що якщо ми будемо зволікати, якщо ми будемо вмовляти наших батьків, а вони будуть нам відмовляти, і нам треба чекати рішення суду, щоб вже суд постановив, що їм треба виїхати або відібрати дитину, ворог наш не буде чекати.
16: Евакуація минула успішно, діти і бабуся живі та неушкоджені.
7: Що, пацани, вітаю вас.
16: Вже на безпечній території родину передали представникам ювенальної превенції поліції. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
29: Сьогодні вже 3 роки, відколи Росія.

0: Яни цілеспрямовано знищили греблю Каховської гідроелектростанції, залишивши під великою водою 46 населених пунктів Херсонщини. Із затоплених районів людей вивозили надзвичайники, військові і волонтери. Врятувати тоді вдалося 3 тисячі мешканців, а от скільки загинуло, досі невідомо. За даними прокуратури, жертв щонайменше 35, ну а 20 досі вважають зниклими безвісти. Вода тоді знищила десятки тисяч будинків на правому березі і тимчасово окупованому лівому.
1: Ті люди, які загинули, на жаль, ми всіх зараз не знаємо, тільки в нас знаємо, що 31 людина. А там по свідченням свідків, очевидців, які на лівобережжі просто казали, що там просто ці трупи лежали по вулицях і уносило їх, і багато безвісті зниклих було. А якщо там той же самий тіло знаходили росіяни і не писали, що він по документам писали, що там серцевий напад, внаслідок серцевого нападу загинула людина, щоб не показувати масштаб катастрофи, яку вони втворили, і не допомагали людям.
2: Повернути наших викрадених дітей і обміняти усіх полонених із обох сторін у відкритому листі до Путіна закликає президент України. Оприлюднив його Володимир Зеленський у четвер увечері, пише старіючий Путін на брид усім, навіть самим росіянам. Зеленський згадав і колосальні втрати ворога в Україні, і наші влучні удари по військових цілях у російському тилу, і плачевний стан їхньої економіки, а ще бунт Пригожина. Президент України закликає Путіна зупинитися і зустрітися віч навіч у будь-якій нейтральній країні. Наші західні партнери, зокрема Франція і Америка, ідею прямих перемовин підтримали. А ось Путін відповів у своїй манері. На згадки про його вік відреагував нервово. Мовляв, він не проти зустрічі, але не бачить у ній сенсу. А на сам кінець звернувся до своїх солдат із закликом «Работайте, браття». Путін живе наче в альтернативній реальності, де його армія упевнено перемагає, де вона вже разів з 10 захопила Куп'янськ і 2,5 мільйони квадратних кілометрів землі, територію, яка учетверо перевищує всю Україну.
0: Ну, а насправді ж, російське військо не має успіхів, і про це кажуть уже навіть російські воєнкори. Власне, рух лінії фронту фактично зупинився, і більше про це Василь Момчук.
3: Наші сили оборони щодня відбивають десятки російських штурмів на кожному напрямку. Але зараз можна сміло сказати, наступальна операція Кремля офіційно провалена. Росіяни планували масштабний прорив, але замість побід отримали палаючі тили.
4: Противник провалив свою наступальну кампанію. Однозначно він від неї не відмовився. Вони швидше за все будуть намагатися. Вони і намагалися перегрупуватися. І, власне, підтягали і сили, і резерви, і, скажімо, намагалися максималізувати саме потоки своєї логістики. Ну, але і нам на кінець весни вдалося саме надломити оцей момент на південному і східному напрямку, саме надломати логістику.
3: Знекровлювати російську логістику взялися дрони середньої дальності Middle Strike, які, окрім того, що системно випалюють військову техніку, знищують спроби окупантів підвести боєкомплект чи пальне на фронт.
5: Ці дрони наші Middle Strike, вони ж можуть знаходитися в повітрі по кілька годин, тобто відслідковувати відповідно колони або паливозаправники. Вони сьогодні обладнані штучним інтелектом. Вони сьогодні можуть відрізняти, де паливозаправник іде пустий, де він заповнений. Тобто робота є такою ювелірно унікальною. Ну і, власне, найголовніше те, що це знижується, зменшується спроможність ворога вести бойові дії.
3: Дрони класу Middle Strike можуть долати відстань на понад 300 кілометрів та нести до 200 кілограмів вибухівки. Та найголовніше – ціна. Один такий безпілотник коштує 50 тисяч доларів, а це втричі дешевше, приміром, за ракету до системи «Хаймарс». Стратегія логістичного локдауна проста. Танк без пального – це просто залізна коробка, а гаубиця без снарядів – шматок металу. Саме тому, перш ніж влаштовувати полювання на сухопутному шляху з Криму, наші збройні сили активно попрацювали на півострові.
5: Сили оборони знищували на території Криму відповідно нафтосховища, нафтобази і, власне, Феодосійський нафтовий термінал. Це ж не про те, що, перепрошую, нема чого робити, добувають той Феодосійський термінал. Це для того, щоб ворогу просто елементарно не було де зберігати пальномастильні матеріали.
3: Та ситуація на фронті все одно важка. Навіть із сухими паливними баками, проваленим наступом, росіяни продовжують тиснути.
4: По інтенсивності це Покровсько-Марноградський і Гуляйпільський напрямки, доволі активний та Олександрівський. Але найбільш жорсткі бої, найбільш активні – це саме південь і південний схід. Навіть на Харкові, Херсонщині є ж інформація, що противник там хай теж невеликими кількостями, але пробує і робити вилазки і також, на жаль, б'є доволі часто дронами і артилерією по правому березі Дніпра.
3: Також гарячі біля Покровська – одному із найбільших підконтрольних Україні міст на Донеччині. Бої за нього тривають з липня 24-го. Куп'янськ, який Путін уже неодноразово захоплював у своїх звітах, також тримає оборону. Проте російські асвабодітелі намагаються його знищити.
6: Місто потроху перетворюється на місто привид, тому що ворог активно стирає його просто з лиця землі. Це стосується і артилерійських обстрілів, і систем залпового вогню, каби, фаби, постійно. Постійно знищують будівлі і інфраструктуру міста, яка і так вже дуже суттєво постраждала.
3: Попри логістичний колапс і великі втрати, росіяни продовжують війну і своєї стратегії не змінюють.
6: Тактика м'ясних штурмів і тактика випаленої землі, на жаль, це пріоритет Російської Федерації.
3: Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Палата представників США ухвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги. Це позики на закупівлю зброї та іншої техніки на суму до 8 мільярдів доларів. Крім того, документ цей передбачає підтримку відбудови нашої країни та запровадження проти Росії нових санкцій.
2: Рішення ухвалили завдяки голосам 18 республіканців, які пішли фактично усупереч позиції президента. І це, по суті, найбільша демонстрація підтримки України в Конгресі після повернення Трампа у Білий Дім. Юрій Гула більше про це розкаже.
7: Цей законопроєкт понад рік лежав у шухляді та чекав на голосування. І врешті цей день настав. Попри тиски з Білого Дому та республіканського керівництва, Палата представників США все ж ухвалила документ, який повертає на стіл одразу кілька найважливіших питань – військову допомогу Україні і санкції проти Росії.
8: Документ має понад 90 сторінок, і у ньому одразу кілька рішень для України. Продовження ленд-лізу, оборонні позики на понад 8 мільярдів доларів, безпекова допомога до 2027 року і нові обмеження для Росії. Якщо війна триватиме, США мають запровадити санкції проти низки російських банків і підприємств, а також підвищити мита на всі товари з РФ у розмірі 500%. Американська преса пише, результат цього голосування чітко показав невдоволення частини Конгресу підходом Трампа до російсько-української війни. Це вже вдруге за тиждень Палата представників розходиться із Білим домом у питаннях зовнішньої політики. Напередодні вона вперше схвалила резолюцію, щоб зупинити військові дії проти Ірану. І за кілька днів вже 18 республіканців і один незалежний конгресмен стали на бік демократів і проголосували за підтримку України.
9: Президент Трамп обіцяв закінчити цю війну за один день. Через 17 місяців ця адміністрація загальмувала надання допомоги, яку схвалив Конгрес. Вони атакували Україну, жертву, водночас надаючи прикриття Путіну.
8: Але святкувати поки зарано цей законопроєкт лише на папері. Далі його має схвалити Сенат, а потім підписати Трамп. Адже рішення про передачу військової техніки ухвалює президент. Але очільник Білого Дому поки не надто зацікавлений у цьому, пише Associated Press. Самі ж автори закону не приховують, голосування було більше сигналом показати, що підтримка України у Конгресі нікуди не зникла. Але чи дійде цей сигнал до адресата – питання риторичне.
10: Конгрес схвалив підтримку України, але адміністрація свідомо затягувала її надання. Замість того, щоб запроваджувати санкції проти Росії, адміністрація видавала ліцензії на нафтові операції, які принесли Москві мільярди доларів. Ані президент, ані віце-президент, ані Стів Віткоф, ніхто з вас не відвідав Україну. Водночас ваші представники регулярно спілкуються з Путіним. Президент запросив його і фактично готовий влаштувати йому найтепліший прийом на американській землі. Але ви навіть не приходите до Конгресу, щоб поінформувати нас про перебіг цих контактів.
8: У Конгресі дедалі голосніше питають, якщо Білий Дім справді хоче зупинити війну, чому тоді допомога Україні продається, а санкції проти Росії скасовуються? Відповідати на претензії довелося держсекретарю США. За словами Марко Рубіо, незабаром з'являться новини щодо виділення Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги. Також він підкреслив, що Росія може ніколи не досягти військовим шляхом тих цілей, яких вона вимагає на переговорах. І додав, що за останні місяць українська армія досягла певних успіхів на полі бою. Україна також дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів у глиб Росії по критично важливих об'єктах економіки.
11: Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли спонукати Європу робити більше, ми також це зробили. Якщо поглянути на кількість витрачених грошей, Європа справді активізувалася, а Україна в цьому процесі була настільки ж, якщо не більше, ефективною. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що зможемо їм допомогти.
8: Але така відповідь Рубіо переконала не всіх. Конгресмен Білл Кітінг нагадав держсекретарю, що Україна добровільно відмовила від третього за величиною ядерного арсеналу у світі у межах Будапештського меморандуму, розраховуючи на гарантії безпеки від партнерів. І серед цих партнерів були Сполучені Штати.
12: Сполучені Штати дали своє слово Україні, що вони її захищатимуть. Мене вразило у вашому вступному слові, що ви провели нас по всьому світу і згадали 15 різних випадків, де ви втрутилися. 15. І жодного разу ви не згадали Україну, коли говорили про пріоритети ваших досягнень.
8: Зате згадав про Україну Трамп. Він довго уникав теми російсько-української війни, але під час польоту в літаку його все ж запитали про лист Зеленського до Путіна. Чи хотів би він, щоб спершу президенти України та РФ провели розмову віч-навіч, без участі США?
13: Я не проти. Тобто нехай вони самі розбираються. Це я привів їх до цієї ситуації. І я думаю, що все владнається. Це війна, якої ніколи не мало статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом.
8: Напередодні стало відомо, що Білий Дім усе ж відреагував на термінове звернення Києва. Нагадаю, 27 травня Володимир Зеленський надіслав термінового листа до Трампа та Конгресу щодо критичного дефіциту систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети і захистити цивільних. Утім, реакція Вашингтона виявилася суто бюрократичною. Як повідомив радник президента Дмитро Литвин, відповідь Сполучених Штатів має виключно технічний характер і наразі перебуває в роботі, а її деталі не розкривають.
7: Ця технічна відповідь Білого Дому на тлі заяв Дональда Трампа, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються з війною, бо він уже привів їх до цієї точки, чітко підкреслює нинішні настрої в американській адміністрації. Ухвалений Конгресом законопроєкт – це потужний політичний ляпас Білому Дому від самих же республіканців. Проте він ще не означає, що Україна завтра отримає нові мільярди чи нову зброю. Попереду найбільший бар'єр – Сенат і підпис самого Трампа. І тепер питання в тому, чи стане цей сигнал реальною допомогою, бо для України важливі не тільки голоси в Конгресі, а як швидко вони перетворяться на нову зброю, санкції і ракети. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
2: Українські дрони знову уразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії «Кронштадт» під Санкт-Петербургом. Вона яскраво палає. «Кронштадт» є символом ворожих ВМС і стратегічним елементом воєнної машини. На ній ошвартовані військові кораблі, підводні човни, суднобудівні потужності і навчальні центри. Успішну атаку підтвердив президент України. Каже, наші дрони подолали близько 1000 кілометрів. Через потужні вибухи і детонацію московити евакуюють населення із петербурзьких передмість і прилеглих населених пунктів. Портове місто Кронштадт на в'їзд-виїзд закрили. Від вибухів вночі здригалася і Краснодарщина. Там наші дрони підпалили НПЗ. Він потужно палає і зараз. А у Тюмені пошкоджено антиіпінський НПЗ – один із найбільших приватних нафтопереробних заводів Росії.
0: Не даємо спокою московитам і на тимчасово окупованих територіях. Птахи Мадяра завдяли масованого удару по Донеччині, де дислокуються ворожий 90-й інженерно-сапарний полк. Саме його військові родом з Тюмені і Ямалу будували лінію Суровікіна на Херсонському і Запорізькому напрямках, мінували наші Бахмути, Авдіївку. Ворожі фури, логістика і підстанції палали аж до Маріупольського порту включно. Ну а ще наші сили безпілотних систем уразили 5 російських суден у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська. Власне, дуже втішним для нас, ну і болісним для Росії, є один із ключових наслідків далекобійних ударів українських оборонців – зникнення бензину на їхніх автозаправних станціях.
2: Спершу палива не стало в Криму, бо наші сили безпілотних систем фактично перерізають окупантам сухопутний коридор на півострів. Ну а тепер черги на заправках уже розтягуються у Москві та Санкт-Петербурзі.
0: Талони, дефіцит, очікування – усе, як люблять Росії. Російські фанати Совка різних поколінь. Дивімося.
14: Просто зомбі-апокаліпсис наступив. 92-й 81 рубль.
15: Бензинова лихоманка почала ширитися з окупованого Криму. Симптоми типові – багатокілометрові черги та захмарні ціни.
16: Ціни немножко шокірують. Заоблачні.
15: Та високі ціни ще півбіди. Гірше, коли на АЗС одні нулі. Бензину на заправках немає, в автовласників синдром порожнього баку.
17: Вчора почти до трьох був на заправці в очереді і докатився от до такого.
15: Бензин в Криму не продають навіть із талонами. Якщо пощастить, купити його можна через інтернет втридорога. Ціни до 300 рублів за літр.
18: Бензин. Цілуємо бензин. Він дефіцит.
15: Паливна посуха в Криму розпочалася через українські пекельні санкції. Сили оборони активно б'ють по логістиці. Сухопутний коридор з півострова під нашим вогневим контролем. І транспортувати ним пальне дуже небезпечно. Водії бензовозів відмовляються виходити в рейси. Альтернативи теж сумнівні.
19: Це був Керченський міст. Наприкінці 2022 року ми ефективно відпрацювали по цистернах, які проходили через міст. Міст зруйнувався і вони запровадили певні обмеження щодо використання цієї артерії. Альтернативою залишається паромна переправа. Вона за обсягами не є такою потужною, не є такою ефективною. І, по-друге, вона залишається теж небезпечною.
15: Бо ми б'ємо морськими дронами. І хвороба шириться в вразливі окуповані Росією території. Паливна криза дісталася Донецька.
20: Всі заправки, які я проїхав, к сожалению, все пестрят этой надписью «БН», значит, бензина нет. Так что, да, друзья, бензина в Донецке нет.
15: Як і в Курській та Білгородській областях, Рязані та Краснодарському краї, загалом майже 15 регіонах РФ.
21: Я не можу зрозуміти, що відбувається, але в Краснодарі, в Краснодарському краї топлива немає.
15: Ну от, росіяни знову нічого не можуть зрозуміти, наче не бачать, як через високоточні уламки палає російська нафтопереробка.
22: Падіння нефтеекспортних доходів на фоні взагалі не дуже високих цін на нефть – це удар, що називається, такою стальною балкою ніже пояса.
15: Лише у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, по НПЗ, базах, терміналах і перекачувальних станціях.
19: Налічується приблизно 38 нафтопереробних заводів у Російській Федерації і десь відсотків 30 точно ми вже вивели з ладу. Це не означає, що вони повністю не працюють і не генерують саме паливно-мастильні матеріали готові, але на 30% з 2,5 мільйонів переробки ми вже вибили.
23: Мова йде про спроби зменшити економічний потенціал для того, щоб утруднити можливість ведення війни, оплачувати контракти, купувати зброю, купувати комплектуючі.
15: Дефіцит пального в самій Федерації – це побічний ефект від ударів на дронів. І росіяни це відчули.
24: Ладно, очередь – це фігня, але оплата тільки налічними. А налічних у мене нет. Ну все, виходимо в епоху дефіциту, или як?
15: Без імунітету вже навіть багаті Санкт-Петербург і Москва. Там теж запровадили обмеження.
25: Каністри не наливаємо і по 60 літрів в машину.
15: Під час попередньої бензинової кризи Кремль робив усе, щоб два головні міста Федерації не відчували наслідків війни. Але закони економіки не облаганні, як і українські дрони. На Росію чекає підвищення цін буквально на все.
1: Тобто навіть ті росіяни, які не мають автівок, вони ходять в магазин, бо щось треба їсти. Ну, як то кажуть, ціни – це також нагадування росіян про те, що якісь є проблеми. Тому подібні удари і проблеми з пальним, вони насамперед будуть штовхати в Росію інфляцію вверх.
15: За даними Financial Times, Кремлю бракує грошей на війну, тому Росія уже скорочує невоєнні витрати, приміром, соціальні виплати. Чи стануть без грошів'я зростання ціни бензинова криза причиною масових бунтів? Поки навряд чи, але невдоволення наростає.
3: Я своєю машиною більше не пользуюсь, тепер тільки пішочком хожу. Це просто жесть.
15: Є такий варіант. А ще москвичі і петербуржці завжди можуть пересісти на підводи. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну і от на цьому тлі Путін у Петербурзі розказував присутнім на міжнародному економічному форумі про стабільність, розвиток і міць Росії. Абсурдності додає й те, що його слова лунали, коли після вдалого влучання наших безпілотників у петербурзький нафтовий термінал і військовий корабель, у місті ще стояв запах гару. Щоб послухати, як Путін півтори години розповідає про вигадані успіхи російської економіки, людям довелося спочатку довести, що вони не хворіють на коронавірус, і здати ПЦР-тест. Серед досягнень, якими хизувалися, нова російська «Волга», яка насправді є копією китайської «Джилі», але коштує утричі дорожче. Та спроба Росії зробити роботів, які чомусь постійно перечіпалися і падали. А відтак, колись престижний захід, куди з'їжджалися інвестори і спікери з усього світу, цьогоріч перетворився на суцільне приниження для Путіна, де насправді обговорювали тріумф наших дронів і лист Зеленського до диктатора. Ну і, власне, це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі буде ось про що.
4: Битва за Вірменію. Завтра в країні парламентські вибори. Як Росія тисне на Єреван?
2: Смертельний наслідок безкарності. Чому водій, який постійно порушував правила, продовжував їздити? Усе про страшну аварію у Києві.
4: Робота без правил і закону. За що ми платимо ріелторам?
5: Фіскального чека мені ніхто не давав.
4: Ринок продажів та оренди житла захопили здирники. Як із цим боротися?
2: Наближається фінал битви Росії за Вірменію. Цієї неділі там вже парламентські вибори, надпринципові і для Єревана, і для Москви. Якщо переможе партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, Вірменія остаточно вийде із орбіти російського впливу і стрімко піде на зближення з Заходом.
0: Ну, власне, тому Кремль і кидає все на підтримку проросійських сил у Вірменії. Витрачає колосальні гроші, масово завозить до країни виборців, людей з вірменським громадянством, які вже довго живуть у Росії. Більше Олена Гончаренко розкаже.
6: Вірменія перед вибором, який може визначити не просто її майбутнє на десятиліття, а й вектор розвитку всього регіону. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує останні роки під проводом прем'єра Пашиняна. Тоді як Кремль прагне повернути Єреван під свій вплив.
25: А що конкретно ви маєте на увазі, що ваші прагнення пов'язані з ЄС? Але при цьому ви нікому нічого не скажете. Ви мене, звичайно, вибачте, ви б з такою дівчиною зустрічалися б?
6: З непорядною дівчиною порівнює Вірменію спікерка російського МЗС Захарова. І, мабуть, слова пропагандистки чи не найбільш безневинні порівняно із загальним тоном Кремля. Вхід іде стандартний набір Москви від дипсу і провокацій до відвертого шантажу. Росія за надуманими приводами забороняє імпорт вірменської риби, алкоголю та овочів. Розсільгоспнагляд навіть знайшов щось в абрикосах та винограді, які ще не дозріли. Почали чіплятися і до вірмен у Росії.
25: Не знаю, в які політичні ігри в аеропорту Шереметьєво почали грати з вірменами. Я тільки підходжу до паспортного контролю. Там кажуть, паспорт тільки російський залишатиметься, а вірменський вилучатиметься. Я кажу, з чого раптом у мене заберуть паспорт? А вона, ось так скоро буде, це тому що Пашинян ваш до Євросоюзу подається.
6: Росія нагадує токсичного колишнього перед розлученням. Путін говорить прямо, мирно розійтись не вийде, мовляв, євроінтеграція без узгодження з Москвою неприпустима. Натякає, що дешевого газу Єреван більше не отримає і якогось дива вимагає референдуму в чужій країні.
8: Звісно, це...
9: Звичайно, це тягне за собою зростання цін на енергоносії для Вірменії. Пільгові умови більше не застосовуватимуться. Вважаю за доцільне провести референдум щодо того, чи повинна Вірменія бути у Євразійському економічному союзі, чи в Євросоюзі. Ми просимо, щоб це було зроблено якомога швидше.
6: У відповідь на забаганки диктатора Пашинян заявив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг цієї стадії, щоб пропонувати громадянам вибір. І взагалі Вірменія сама вирішить, яким шляхом йти.
9: Та вийдемо ми з ОДКБ. Ви що, нас лякаєте? Ні ви, ніхто інший не вирішує. Вирішимо і вийдемо. Ми вирішимо, що нам робити, не інші країни або іноземні агенти.
6: Юридично Вірменія залишається у військовому блоці організації договору про колективну безпеку, але фактично заморозила свою участь.

0: Вірменія прагне до делікатного балансування. Іншими словами, не заходити надто далеко, надто швидко, залишаючись у складі Євразійського економічного союзу, що виключає членство в ЄС. Вірменія насправді диверсифікує партнерів, це дратує Росію. Але коли прийде час, зробить вибір у бік ЄС.
1: Про владні партії Пашиняна, яка лідирує у рейтингах із відривом на виборах, протистоїть одразу три проросійські сили, які мають шанс пройти у парламент. Щоб допомогти їм взяти реванш, Кремль задіяв проти команди Пашиняна весь свій гібридний арсенал. За даними Reuters, Кремль завозить для голосування до 100 тисяч вірмен, які проживають і працюють у Росії. У Єревані пообіцяли залучити таких громадян до військових зборів. Головна інтрига – чи зможе Пашинян знову отримати монобільшість і, головне, вирватися від задушливих обіймів Москви. Днями на передвиборчому мітингу він двічі намагався запустити в небо білого голуба, але символ миру так і не злетів. Вочевидь, мирного розлучення з Росією в Вірменії не вийде. Якщо Пашинян на виборах отримає більшість, то зможе реально диверсифікувати залежність від Москви. А це означає, що поразка у Вірменії запустить ланцюг ще більшого послаблення Росії на Кавказі і Путіна у самій Росії. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Власне, що відбувається із країною, якій не вдалося вирватися з обіймів Росії, добре зараз видно по Білорусі. Фактично втрата самостійності і суверенітету. Нині Білорусь – це посібниця терористичного режиму, і Кремль будь-що затягує її якомога глибше у пастку війни.
3: Москва розбудовує там свою воєнну інфраструктуру, користуючись тим, що ЗСУ поки не б'ють по території Білорусі. Але у Києві серйозно ставляться до потенційної загрози. Загрози з боку цієї сусідки. На кордоні з'являються нові оборонні лінії, каже Володимир Миколайчук. Він їх уже бачив.
4: Дана, вперед, перевіримо кордон.
5: Військовий із позивним «Хрещений» обходить ділянку біля міжнародного пункту пропуску Виступовичі. До повномасштабної цей КПП на півночі Житомирщини за добу перетинали 1000 автомобілів і 3-4 тисячі осіб. Нині він закритий, а навколо – інженерні укріплення, аби ніхто з території Білорусі не перетнув наш кордон.
4: Вони можуть використовуватися ворогом саме для наступу. Через то це є найбільш, скажімо так, вразливі ділянки місцевості, які відповідно облаштовуються як інженером, так і фортифікаційному плані. Розуміючи про це, відповідно, пункт пропуска також стає об'єктом, який буде стримувати за необхідності наступ ворога.
6: Військові посилили патрулювання кордону Житомирщини з сусідньою Білорусію, але запевняють, ні накопичення живої сили, ні техніки там не спостерігається.
5: За будь-якими переміщеннями по той бік цілодобово стежать наші дронщики. Кажуть, поки не фіксували жодних провокацій.
7: На даний час жодного пересування техніки ми не фіксуємо. Наші підрозділи готові до будь-якого повороту подій.
5: Тим часом наші військові посилюють оборону.
8: Лінія фортифікації на кордоні з Білорусією ущільнюється. Інженерні роботи не припиняються ні на хвилину.
5: А ще заводять на кордон важке озброєння, адже за даними розвідки, Росія намагається втягнути Білорусь у нові операції або проти півночі України, або проти країн НАТО. Тож оборонці вже облаштували позиції для артилерійських підрозділів, які мають новітні українські гармати «Богдана».
9: Це нова гармата, потужна. В будь-який час ми дамо відсіч нашому ворогу. Вона здатна знищити ціль на відстані до 40 кілометрів.
5: Місцеві жителі, чиї хати стоять впритул до кордону, кажуть, їхати з дому нікуди не збираються. Мовляв, через складну місцевість, а тут на півночі суцільні ліси та болота, у лютому 22-го ворог не наважився наступати з цього боку. І гадають, нині теж не ризикне.
10: Сумніваюсь, звісно. Не те положення вже, щоб воно йшло. Вони вже теж бояться нас. Якщо будуть йти, вони не пройдуть сюди. Мості позрівають.
5: А що думають родичі по той бік кордону, а їх у місцевих у Білорусі вистачає, не питали. Переважно не спілкуються, адже там, кажуть, підтримують окупантів.
11: Зараз вже мало хто спілкується з тими білорусами, з росіянами, то що ще в перший год війни пересварилися, вони даються.
5: Побільшало на прикордонні Житомирщини і наших безпілотних підрозділів, бійців, які вправно управляють наземними роботами, а також ударними БПЛА, зокрема легендарними вампірами.

0: Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль.
1: І, звичайно, оборонці посилюють ППО. На випадок провокацій доводиться нерідко відбивати дронові атаки росіян. Ворог все частіше запускає шахеди вздовж українсько-білоруського кордону. Тож тут працюють як мобільні групи, так і наші дрони-перехоплювачі. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: У Дніпрі чоловік підірвав гранату, коли збирався кинути її у бік наряду поліції. Уночі патрульні виїхали на виклик щодо бійки біля будинку, та коли вони намагалися вгамувати одного з учасників конфлікту, той раптово дістав гранату, висмикнув з неї чеку, а коли жбурнув боєприпас в бік правоохоронців, граната здетонувала і зловмисник загинув.
3: Ну, а Київ обговорює зараз жахливу ДТП, жертвами якої стали двоє поліцейських, жінка і 12-річний хлопчик. Усіх чотирьох на смерть збив водій «Мерседеса», що на шаленій швидкості влетів у підземний перехід.
2: Це і мій особистий біль, тому що загиблий хлопчик вчився в одній школі із моєю донькою. Водій-вбивця зараз у реанімації. Він вже був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цьогоріч, та неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Що ще вдалося дізнатися нашій Анні Ужвенко? Дивіться.
4: П'ятниця, 17:20. Фактично кінець робочого дня. Люди їдуть додому і ніщо не віщує біди, допоки автомобіль на шаленій швидкості не вилітає на тротуар, влітає в пішохідний перехід, зносить людей і вилітає на дорогу. Це відео з камер спостереження. Наслідки аварії приголомшують. Четверо людей гинуть одразу. Жінка і хлопчик 12 років, а ще двоє поліцейських. Одному із них, Денису Бученку, був лише 21 рік, а його колезі, офіцеру Дмитру Бондарчуку, 23. Вижити в них не було жодного шансу. Ще троє людей постраждали. Зараз вони у лікарні. У лікарні й винуватець трагедії – водій «Мерседеса». З машини чоловіка дістали рятувальники, хоча його травми незначні.
5: Попередньо встановлено, що він знаходився у тверезому стані.
4: Водія «Мерседеса» звати Павло Плєшивцев, йому 49 років. За інформацією ЗМІ, він, ймовірно, є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів у селі Підстепне на Херсонщині. Та найцікавіше – інше. Його водійська біографія. Павло Плєшивцев – цинічний і злісний порушник. На його рахунку увага – 39 порушень.
6: За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. З них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.
4: Плєшивцеву вже вручили підозру. Просто у лікарняній палаті. Поліція постійно чергує в лікарні, аби він не втік. Попереду у нього суд.
5: За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
4: Ось так виглядає зірваний відбійник. На асфальті сліди крові та коліс машини, яка на шаленій швидкості буквально влетіла і вилетіла з пішохідного переходу. Так зараз виглядає місце страшної аварії на Чоколівському бульварі. Аварія, яка оголосила системні проблеми. Чому у місті фактично відсутній контроль на дорогах? Патрулів мало, відеофіксація недостатня. Зрештою, і штрафу 340 гривень за перевищення швидкості – це замало. І головне, чому водій, який мав на рахунку майже 40 зафіксованих порушень, спокійно продовжував їздити за кермом? Адже в його випадку аварія була лише питанням часу. Анна Ужвенко, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Скандал навколо легендарного одеського пасажу. Ресторан, розташований всередині, надумав під приватні вечірки, бенкети і весілля своїх клієнтів закривати весь пасаж. Але ж це культове місце в Одесі, його історична і архітектурна пам'ятка. І одесити не стерпіли.
2: Цим хвацьким планом були обурені не тільки містяни і численні гіди міста, але й решта підприємців, чиї заклади розташовані там само, в пасажі. Оголошення про часткове закриття під приватні заходи з'явилося 2 червня.
3: З'ясовувати долю туристичної принади Одеси взялася наша наполеглива Ольга Дунська. Сьогодні 6 і ось які справи.
7: Тепер простір пасажу можна буде закрити під ваші приватні події. В залежності від масштабів ваших заходів, ми можемо закрити увесь пасаж або частину з Преображенської.
8: Такий рекламний відеоролик з'явився у соцмережі одного із закладів, розташованого в легендарному одеському пасажі. Реакція на нову бізнес-ідею не змусила себе чекати.
9: О, клас! А які ще пам'ятки архітектури ми не зможемо відвідувати, тому що його рейдернули, але гарно.
10: Ой, друзі, зачиняйтеся тихенько та не ганьбіться. Пасаж – історичне місце, пам'ятка нашого чудового міста, а не приватна банкетна зала.
8: Містяни пояснюють, через анонсовані приватні весілля та банкети потрапити до культової пам'ятки буде неможливо, особливо у вихідні. Так само, як і до цього найменшого провулка у місті.
11: Особисто для мене та багатьох людей це місце пов'язане з першим коханням. На друг було бачення. Тут були мої перші покупки вінілових дисків. Це те, що я буду пам'ятати все своє життя. І отак просто закривати, тому що комусь показали, що на цьому можна заробити, випити більше шампанського, з'їсти більше канапок з ікрою десь на острові через свій високий дохід. Я не знаю.
8: Сам пасаж – пам'ятка культурної спадщини України. Їй 126 років. Поєднує елементи бароко та пластику. Тичного модерну. Тут і ліпнина, і скульптури римських богів.
12: Тут є і Меркурій, і Церера. Меркурій – бог торгівлі, Церера – богиня родючості. Само слово «пасаж» з французькою перекладається як «проход» або «переход». Тобто ви фактично проходите скрізь будівлю і паралельно по дорозі то можете зупинитися, випити кави або щось придбати собі.
8: Лише у літній сезон пасаж відвідують десятки тисяч туристів. Вікторія та Олександр тут вперше приїхали на екскурсію з Дніпра.
13: В захваті від побаченого. Ще ніде в Україні не бачили такого, хоча були в багатьох місцях.
14: Сьогодні ми сюди вільно потрапили і змогли насолодитися цією красою. Це дуже погана ідея закривати таку, я не знаю, таке гарне місце, робити його приватним. Ну це кощунство.
8: Незадоволені рішенням закривати пасаж є місцеві бізнесмени. Тут є крамниці, декілька пабів та кав'ярень. Їхні власники кажуть, до закладів просто не буде доступу.
15: Ніяких попереджень, нічого, просто поставили перед фактом жодних відшкодувань. Близько 30-40 тисяч в день. Це втрата, це збитки для нашого закладу.
8: Редакція телеканалу «Ми Україна» намагалася зв'язатися з представниками ресторану. Заходили до приміщення, там зараз триває ремонт.
16: Чи є тут хто?
8: Писали запити та зверталися у соцмережах. Жодної відповіді не отримали. Звернулась наша знімальна група й до адміністрації пасажу, оскільки він в приватному володінні. Кілька днів відмовок і врешті стисла відповідь телефоном.
17: Ваша позиція щодо ситуації з закриттям пасажу? Чи дійсно він буде закритий?
18: Ніколи в житті такого не буде. Це моя позиція. Це надбання нашого суспільства. Дякую вам.
8: Лише за тиждень заклад відреагував на критику. У соцмережах запевнили, проєкт на паузі, а напередодні ввечері взагалі повідомили про закриття.
19: Усі домовленості припинені назавжди. Команда залишає Одесу.
8: Містяни кажуть, все одно уважно стежитимуть за доступом до пасажу, аби більше ні в кого не виникло ідеї закрити доступ до культурної пам'ятки. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжей, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Сьогодні своє професійне свято відзначають українські журналісти. У нинішніх важких умовах війни вони ризикують життями, їдуть на фронт і у прифронтові містечка і села, аби розказати про життя людей під постійними ворожими обстрілами, викривають злочини російських окупантів та висвітлюють мужність наших військових.
3: Багато хто із наших журналістів добровільно взяв до рук зброю і зараз захищає Україну на фронті. Сьогодні у День журналіста 37 працівників українських та іноземних медіа отримали нагороди. І серед них наші колеги Ольга Дунська, Ігор Казанжи і Ельвіна Сидбулаєва.
2: Ну, а ми далі розкажемо про професію, яка хоч і внесена до класифікатора професії, але діє станом на сьогодні поза рамками закону. Це ріелтори. Адже досі немає ухвалених правил і регламенту їхньої діяльності.
3: То що входить у їхні обов'язки і у їхню зону відповідальності? Який процент за свої послуги можуть брати? Ну і, власне, які саме послуги повинні надавати? Бо дуже часто ріелтори займаються звичайним здирництвом, вимагають гроші фактично ні за що.
16: Максим переїхав до Києва 5 років тому. Відтоді поміняв уже кілька орендованих квартир.
20: Останній пошук житла десь був півроку тому. Я тоді знайшов квартирку десь за тиждень або два. Мені здається, що за цей час десь з'явилось 2-3 сиві волосинки на голові. Якщо ми беремо з 10 переглянутих квартир, 9 з ріелтора.
16: І всі послуги ріелтора зводилися до показу квартири, яку Максим знаходив сам за оголошенням. Якщо житло підходило, посередник організовував зустрічі з власником і приносив типовий договір.
20: До речі, важливий момент, що там навіть не перевіряла вона документи. Я сам попросив, щоб перевірити документи у власниці. Вона там без питань показала мені це, а от ріелтор такої ініціативи не проявив.
16: За таке посередництво Максим щоразу віддавав половину вартості місячної оренди. В середньому від 7 до 9 тисяч гривень.
20: Фіскального чека мені ніхто не давав, ніяких розрахунків на реквізити ФОП також не було, терміналу теж не було, просто віддали готівку.
16: Максим так і не поцікавився, чому комісію платить він як орендар, а не власник житла. Адже саме орендодавець отримує від ріелтора ширший спектр послуг від обробки дзвінків до організації переглядів. Тож ми вирішили спитати в самих ріелторів, за що ж їм має платити пошукач житла.
21: Я вам покажу квартиру, і ви заключимо договір.
22: І все.
21: А що ви що хотіли?
23: Підготовка договору, перегляд. Перемовини з власниками.
22: А як потім розрахунок з вами здійснюється?
23: Здійснюється готівкою.
22: Угу. Тобто ви не працюєте через ФОП?
23: Ні. Менеджер показує квартиру, оформлює договір оренди і заселяю.
22: Фактично плачу за доступ до квартири.
23: Ну, це ваш вибір, ви можете не платити. Пошукати щось інше.
16: Коли вибір обмежений, така відповідь звучить доволі цинічно. Ми перевірили оголошення про оренду однокімнатних квартир у Києві з бюджетом до 15 тисяч гривень на різних сайтах. Варіантів понад 1000, але з фільтром без комісії – одиниці.
24: Якщо ж ви зацікавлені орендувати квартиру в конкретному районі, то тут відомі маркетплейси без ріелторів-посередників вам запропонують ще менше варіантів. В найкращому випадку – 2-3. Якщо розглядати, до прикладу, карту Оболонського району, то тут доступно лише 3 пропозиції.
16: У глухому куті люди погоджуються на будь-які умови. І саме тут виникає ключове питання, чи справді це домовленість сторін. Юристи пояснюють, у таких ситуаціях ключовим є не сам процес, а результат.
25: Чи досягнута мета домовленості? Тобто, чи отримала людина квартиру в оренду? Якщо ця мета досягнута, значить послуга надана. Потрібно встановлювати, які обсяг зобов'язань бере на себе ріелтор під час підписання договору.
16: Які саме послуги надає ріелтор, яку відповідальність несе хто і за що має платити, в Україні це геть не врегульовано, бо закону нема. Сьогодні назвати себе ріелтором може будь-хто.
26: В країні себе називають, скажімо так, ріелторами приблизно від 40 до 80 тисяч осіб, які працюють на ринку. Але якщо ми спілкуємося з асоціаціями та фаховими професіоналами, вони кажуть, що така кількість складає приблизно 3000 спеціалістів.
24: Причина такого розриву – нульовий вхід у професію.
0: Зараз вимог до ріелтора майже немає. В законодавчому полі ви можете відкрити ФОП другої групи і надавати інформаційно-консультаційні послуги, або відкрити ФОП третьої групи і надавати послуги агенції нерухомості.
24: Утім, як ми самі переконалися, навіть базові вимоги щодо роботи виконуються не завжди. Щоб вивести ринок із тіні, у парламенті зараз працюють над моделлю регулювання. Серед пропозицій – створити державний реєстр ріелторів, де клієнти зможуть перевіряти фахівців. Також обговорюють цифровий облік угод і доступ ріелторів до онлайн-платформ оголошень.
26: Можливо, навіть це буде якось скориговано з дією. Тобто, наприклад, людина буде отримувати сертифікат або кваліфікацію підтверджену в дії, і вона її буде під реєстрацією на цифровій платформі підтверджувати в електронному зразку.
24: Утім, білі гравці ринку вважають, що електронного реєстру недостатньо і говорять про необхідність ліцензування.
0: Нам треба, щоб люди, які хочуть називати себе ріелторами, платили за це гроші в державі за можливість працювати ріелтором. Перше, друге, щоб був орган, який контролював видачу ліцензії, і дуже важливий момент – відкликання ліцензії на випадок, якщо на ріелтора будуть скарги від клієнтів.
24: Поки нардепи та представники галузі шукають компромісну формулу, відкритим залишається питання – хто ж має сплачувати комісію посереднику? На білому боці ринку відповідь однозначна.
0: Мої послуги оплачує той, хто до мене звернувся. Якщо до мене звернувся власник і каже, мені треба здати чи продати квартиру, то я беру комісію з нього. Якщо до мене звернувся покупець чи орендар, я беру комісію з нього.
24: Утім, чи зафіксують таке справедливе правило в офіційних документах, парламентарі наразі не озвучують. А поки ж на ринку орендарі фактично змушені приймати умови, які диктує посередник. Олександра Бабійкіна, Костянтин Царинов, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ягіди сезону розпалі, а ціни досі на піку. Через холодну весну і тотальне подорожчання полуниця зараз – делікатес не для усіх. У середньому за неї зараз правлять 200 гривень за кіло.
2: Власне, чи варто сподіватися на зниження ціни і що буде з іншими ягодами протягом сезону? У пошуках відповідей Анна Ужвенко і на фермерське господарство з'їздила, ну і базаром пройшлася.
1: Полуничний сезон відкрито.
4: Це супер сладка, така вона в серединці пестежні. О, ще балдіна.
1: А що з цінами?
4: Дуже дорого.
1: І що з врожаєм?
5: При такій температурі квітка чи цвіт не витримує.
1: Чи не зіпсувала нам холодна весна, ягідне літо? Перш ніж піти прицінюватися в запашні ряди базару, ми вирушаємо в поїздку. Їдемо за місто в одне з агропідприємств Київської області, яке спеціалізується саме на вирощуванні ягід. І це стає зрозуміло одразу. Перше, що ми бачимо, заїжджаючи на територію, великі теплиці та плантації лохини. Трохи далі видніються рівні кущі на грядках. Це росте садова суниця. І хоча зараз йде дощ, люди працюють, зривають червоні ягоди, сортують їх за розміром, важать та складають в ось такі пластикові ящики.
6: 45 грам.
5: Зараз проводиться збір літньої суниці. От, хоч не зважаючи на таку дощову погоду, мусимо збирати.
1: Євген Полипончик – головний агроном цього підприємства. Стаж має солідний – років 20. Він каже, цьогоріч за врожай і справді була битва, бо занадто холодними видалися і зима, і весна. Та зараз, у перші дні літа, на вулиці геть не спекотно.
5: Втрати є якраз по весняному, тому що суниця раніше почала цвісти, ніж лохина. І коли суниця цвіла, то були тут теж були мінус 6, мінус 7 морози. Так, ми накривали волокном, але контакт якраз квітки із волокном, якраз це було воно підмерзало.
1: Та й зберегли сонячний врожай, а поруч ряди лохини у спеціальних контейнерах. Для неї похолодання та блекаути ледь не стали критичними, бо система поливу тут працює завдяки насосам. Утім, більшість насаджень таки врятували і вже скоро збиратимуть врожай.
5: Ми ще її не збираємо, то ж саме смородина, малина, вона буде більш пізніші культури, вони будуть трішки пізніше.
1: Погода погода – не єдина проблема цього господарства. Як і в інших, тут бракує робочих рук, дорожчають добрива і комуналка. Та попри все, фермери тримаються. Єдине, кажуть, конкурувати з імпортом їм дуже важко. А на закордонний ринок не пробитися.
7: Давайте візьмемо, наприклад, от в Польщі, в Угорщині. Ви туди як приїжджаєте, ну хто має ту змогу приїхати? Чи бачите ви там наш український продукт? Українську полуницю, там українську лохину? Ні. Дуже багато зараз на ринку присутньо імпортної ягоди. Це дуже заважає нам, як виробникам.
1: То що ж відбувається на нашому ринку? І чи справді там засилля імпортних ягід? Чи все ж панують наші, українські? Їдемо на Київський базар. Першою зустрічаємо пані Оксану. Її ядка – вибух ягідних кольорів та ароматів. З імпорту тут лише лохина з Іспанії. Ціна відповідна – 700 гривень за кіло. Коли підійде наша, стане дешевше. А от полуниця в Оксани наша, рідна, з Одеси.
4: Отака румба – це супер сладка, така вона всередині без стержня. О, ще балдіна. Така 250 і зараз ще привезуть, буде 160. Ну, це така обична полуниця.
1: Обійшовши майже весь базар, закордонної полуниці ми не знайшли. Раніше була, та зараз її вже не купують, бо наша дозріла. Більшість ягід із Закарпаття та Одеси. І за нею черги шикуються.
4: Попит великий. Навіть дорога, і все рівно беруть гарну полуничку. Хочеться фрукта.
9: Я вважаю, що нормально. Купується сезон вже, а як же?
1: Якщо торік кілограм полуниці коштував від 110 до 180 гривень, то цього 160 і вище. Закарпатську навіть по 300 торгували. Чому так дорого, продавці пояснюють просто. Все дорожчає. Та ще й сезон такий холодний.
10: Ну, звісно, така ситуація, що і людям складніше це вирощувати, і складніше доставляти, логістика. Так що це поки що, слава Богу, що вона є.
1: На базарі вже продають і черешні, і малину. І от вони переважно якраз імпортні, бо наші ягоди ще не достигли. Малина поки дорога – 400 гривень за кілограм.
11: Попробуй.
12: Яка вона у вас велика?
11: Сладка.
12: Солодка? Дуже солодка. Смачна.
1: Але дозволити собі таку може не кожен.
13: Дуже дорого. Я переселенка. У мене мізерна пенсія.
1: Та треба трохи зачекати. Через холодне літо розпал ягідного сезону відкладається. Малина, лохина і черешні подешевшають за кілька тижнів. А ціна на полуницю трохи знизиться ще раніше. Хоча такою, як минулого року, вже не буде.
7: Будемо чекати, як буде вже сонечко пригріє, може більше буде, ціни впадуть.
1: Анна Ужвенко, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Ну, а ми щойно ціни зміняться, обов'язково повідомимо вас про це.
14: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
27: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Львівський окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку, час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Росіяни завдали ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби. Як повідомив віце-прем'єр-міністр, з відновлення Олексій Кулеба є постраждалі. Відомо, що цивільні судна потрапили під російську атаку, коли виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Олексій Кулеба наголосив, що цей удар є черговим доказом того, що Росія свідомо створює пряму загрозу безпеці гуманітарних морських коридорів у Чорному морі та нехтує нормами міжнародного права, зокрема і Женевською конвенцією. Адже малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Із самого ранку Запоріжжя знову під ударами ворожих дронів. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляє, що після атаки спалахнула пожежа. Один з районів міста частково знеструмлено, а напередодні росіяни в обласному центрі вбили 2 людей і 13 поранили. Серед постраждалих є діти. Удари тривали від ранку аж до вечора. Вони припали по інфраструктурних об'єктах та, як зазвичай вже у терористів, по житлових кварталах. Подробиці з місць влучань шахедів від Андрія Пощева.
4: На середмістям один за одним гудуть шахеди. Усі, хто поруч із місцем попереднього удару БПЛА, рушають в укриття. Фасад будинку із вибитими шибками та потрощеними балконами. Навпроти понівечена стіна супермаркета, на дах якого припав удар. На землі двигун російського камікадзе.
5: Спочатку ударив перший шахет. Ми стояли возле вікна, просто рішили подивитися.
4: Вибухнуло під вікнами квартири Андрія та Аліни на першому поверсі.
5: Він, виходить, падав і розірвало, виходить, атебель, бо вікно, не знаю. Коротше, вибило нас там, вибивало дуже сильно. Якраз спіли одійти від вікна і лягти на боку.
4: Пан Сергій прийшов роздивитись, що із його помешканням, дозволяє і нам зайти слідом.
6: Були у друзів і бачили, як він попадав. Потім позвонили сусідам, сказали, що... Щоб ми попали в наш дом.
7: Два стекла, бачите. Ну що гудить, чуєте?
6: Так, треба спрятатися.
8: Батарею зараз перекривають батарею.
4: В одній кімнаті пані Ганни уся підлога залита брудною водою.
8: Це батарею зірвало. Це все з батарею, це чорна вода, все з батарею. Ну, зі шкафів все повипадало, вікна все пороздувало, все земля.
4: Шматки російського шахеда розкидані по всій дорозі за кілька кварталів. Тут вибухова хвиля понівечила будинок та кафе. Пані Олена мешкає неподалік. Прийшла роздивитись наслідки теракту, заподіяного росіянами.
9: Я чула вибух дуже гучний. В мене щось там посипалося. Я дуже перепугалася.
4: Російські БПЛА пошкодили із десяток будівель у кількох районах. Це коледж в середмісті. Пані Валентина каже, вона була єдиною, хто перебував у середині закладу під час удару.
10: Сиділа я коло стола, коли чую таке щось, як зривно таке щось, і посипали стекла.
4: Заступник директора коледжу пан Станіслав веде нас на горішній поверх показати місце, куди вкотився шахет і що лишив по собі.
6: Шахет ударив в дах.
4: Безпілотник пробив бетонні перекриття. У двох кабінетах закладу, де триває ремонт, замість частини даху зіяє небо. Після вибуху тут ще й спалахнула пожежа.
6: Ми приїхали, працювала поліція, організували гасіння нашого даху, щоб далі не воно не пройшло.
4: Уранці росіяни завдали удару по інфраструктурним об'єктам. Двоє загиблих, троє поранених. Потім атакували житловий квартал. Там 7 поранених, серед них 2 дітей. А внаслідок шахедних атак, які росіяни влаштували по обіді, поранень зазнали 3 людей, зокрема дитина. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: А в Запорізькій області завчора внаслідок ворожих обстрілів один убитий, 2 поранених. У селищі Кушугум росіяни FPV-дроном поцілили в маршрутне таксі. Загинув 56-річний водій автівки. 2 жінки зазнали поранень через ворожу атаку і по селу Новотроїцьке. У населеному пункті російські терористи атакували кафе. Постраждали місцеві жительки, яким 70 та 47 років. Нині вони перебувають під наглядом медиків. Внаслідок у вибуху частково пошкоджено і приміщення закладу харчувань. Росіяни дедалі частіше атакують FPV-дронами і Миколаївщину. Напередодні від ударів там загинула одна людина, п'ятеро були поранені. У Куцурубській та Галицинівських громадах були влучання дронів у приватні авто. Один чоловік загинув, один був поранений. А в Горохівській громаді поранень зазнали двоє жінок і стільки ж чоловіків. Усі постраждалі, госпіталізовані. Їхній стан середньої тяжкості. Пошкоджений житловий будинок і машини. Родини 9 жертв підриву Каховської ГЕС подають скаргу до Комітету ООН з прав людини. Постраждалі свідчать, як саме загинули їхні рідні внаслідок воєнного злочину росіян 6 червня 2023 року. Армійці Російської Федерації, підриваючи греблю, не попередили цивільних про небезпеку та не давали можливості вибратися з зони лиха тим, хто вижив, погрожуючи розстрілом. Кількість жертв катастрофи, яку екологи називають другою після Чорнобильської трагедії, точно невідома. Скарга кількох родин загиблих має на меті припнути язика кремлівським пропагандистам, які перекладають відповідальність за теракт на самих українців.
11: Ми не знали, що робити.
12: Анастасія – переселенка з Херсонщини. Вона одна із членів 9 родин, що подають скаргу до Комітету ООН з прав людини. Їхніх рідних убили росіяни, коли підірвали Каховську гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня 2023 року. Сама жінка з родиною була на правому березі Дніпра, який контролюють Збройні сили України. А її дідусь лишався на іншому – лівому березі, в окупованій голій пристані.
11: Десь о 9-10 вечора вже зателефонував молодший син, і дідусь відповів і сказав слово «вода». І це було останнє слово, що ми почули, і, на жаль, тоді зв'язок обірвався.
12: Пізніше від сусідів родина дізналася, що саме їхній дідусь першим з українського радіо дізнався про підрив греблі і попередив усіх поруч. Але чоловік повернувся у будинок, з якого за лічені години вже вибратися не зміг, бо велика вода найшла дуже стрімко.
11: Вода ввечері почала швидше припливати, і, може, він хотів вийти, але не зміг відчинити двері, тому що потік води не давав відкрити, або, може, йому погано стало. Тобто ми досі на сьогоднішній день не знаємо, що саме відбувалося в цей день.
12: Спершу родина ще намагалася зв'язатися зі знайомими в окупації, але врешті зрозуміли, що дідуся ніхто більше не бачив, а його будинок був цілком під водою. Жодних спроб евакуації чи, бодай, попереджень про затоплення місцеві окупації не отримали. Анастасія увесь час намагалася додзвонитися до російських рятувальників і досі пам'ятає їхню відповідь.
11: Вони сказали, більше сюди не телефонуйте, якщо ви сюди не приїдете, тоді ми його відвеземо в Каланчак і поховаємо в братській могилі. Тоді я знайшла контакти похоронного бюро в Старій Збурівці, знаходилася, і за допомогою них та сусідів, які допомогли, дістали тіло та вже заховали його на кладовище. Це 40-й день його вже тільки дістали. Тобто 40 днів тіло лежало в будинку, почало розлагатися, вже збирали його по частинам.
12: Жодної допомоги, як свідчать постраждалі, окупанти не надавали, якщо не було російського паспорта.
11: Знаю, що сиділи всі сусіди, які на вулиці на другому поверсі, чекали, поки зійде вода, благали про допомогу. Навіть після того, вже як почала сходити вода, російські військові не дозволяли ходити по вулиці, погрожували розстрілом. Навіть не можна було витягнути інших людей допомогти. Вони не давали нічого робити, самі нічого не робили і іншим це забороняли.
12: На правому березі працювали українські рятувальники, та щоб завадити, росіяни крили їх вогнем. За офіційними даними від Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок теракту на Каховський ГЕС на підконтрольній Україні території загинула 31 людина. Росіяни ж повідомляли про 59 загиблих на лівому березі Дніпра. Та ця цифра в рази занижена, доводять розслідувачі.
13: Росіяни могли занижити цю цифру і записати багатьох зниклих безвісти, особливо зважаючи на те, що було розслідування журналістське від Associated Press про те, що лише в самих Олешках загинуло більше 100 осіб внаслідок підтоплення, внаслідок підриву Каховської греблі. Але загалом населених пунктів було затоплено близько 80.
12: Через теракт росіян на Каховський ГЕС за кілька днів до Чорного моря вилилася третина річного стоку Дніпра. Вода підвищилася на 8, а місцями і на 12,5 метрів. За течією пішов осад, накопичений на дні сховища за десятки років і змив промислових гігантів.
14: Це справді можна сказати екоцид, тому що саме наслідки для довкілля є дуже масштабними. Після того, як пішла вода, повністю загинули всі гідробіонти. Можна говорити як мінімум про один вид лишайників, один вид риб, значна частина популяції трьох видів гризунів.
12: 600 слідчих і 120 прокурорів зібрали докази екоциду. Зокрема, зразки води і ґрунту, в яких виявили отруєні кадмій, миш'як, свинець, важкі метали. Бо лише паливних матеріалів, які забезпечували механізми греблі, після вибуху вилилося 150 тонн. Попри масштаб трагедії, яку екологи називають другою в Україні після Чорнобильської аварії, московити в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки поширюють наратив, що відповідальність на самій Україні. Щоб припнути язики кремлівських пропагандистів і вимагати розплати за воєнні злочини російських армійців, працює команда фахівців. Один з результатів нині – скарга до Комітету ООН з прав людини.
15: Йдеться про 200 сторінок документу з фактами і як швидко піднімалася вода. Визнання відповідальності Росії в Комітеті ООН може, зокрема, сприяти рішенню щодо компенсації позики в 90 мільярдів для України.
12: Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Відкинувши пропозицію Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. На цьому наголосив міністр закордонних справ України. У дописі в мережі X Андрій Сибіга зазначив, що в Росії вже немає безпечних місць, куди б не дотягнулися далекобійні санкції України, а інтенсивність українських ударів лише зростатиме. Андрій Сибіга додав, що Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне врегулювання, але умови будуть значно гіршими для Кремля.
16: Далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще глибше в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення.
3: Нагадаю, цього тижня офіс українського президента оприлюднив відкритий лист до кремлівського диктатора. Володимир Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч для завершення війни. Натомість господар Кремля, коментуючи наступного дня послання, заявив, що нині у такій зустрічі він не бачить сенсу. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Такий вирок почула колишня голова Полтавського районного суду. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії жінка була суддею у Бердянську та після окупації міста в березні узялася прислужувати росіянам, зливаючи їм інформацію про пересування підрозділів ЗСУ та доповідаючи кураторові з ФСБ про нелояльних до нової псевдовлади колег суддів. Зрештою, вона виїхала з окупації до Полтави, де й була затримана СБУ на весні 23-го. Подробиці в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів.
4: Вони проходять повз порожню лаву підсудних, аби оголосити вирок за державну зраду своїй колежанці. Ось вона доєдналась до засідання по відеозв'язку. Це кадри обшуку у кабінеті голови Полтавського райсуду навесні 2023-го.
17: За ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 111 Кримінального кодексу України.
4: На початку повномасштабного вторгнення, кажуть слідчі СБУ, вона була суддею у Бердянську. І коли туди вдерлись росіяни, узялася їм прислужувати.
18: Представники ФСБ Російської Федерації вийшли на суддю Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, запропонували співпрацю. На неї були передані відомості про місце дислокації і напрямок переміщення військовослужбовців Збройних сил України на території Донецької області, на напрямок і кількість цих військовослужбовців.
4: Ось частина розмови судді Лариси з куратором ФСБ, перехоплена Службою безпеки, де жінка доповідає росіянам про азовців, які вийшли з оточеного Маріуполя.
19: Добрий день, удобно?
20: Так, звісно.
19: Сегодня услышала информацию о том, что три человека с Азова какими-то окольными путями вылезли с Мариуполя. Вы меня слышите?
20: Да, я вас слышу, да.
19: И будут пробираться сюда, где-то там будут ехать сюда, чтобы вы это имели в виду.
4: Окрім того, кажуть в СБУ, суддя передавала росіянам інформацію про своїх колег, нелояльних до окупантів. А це фактично були усі, крім неї.
18: Мабуть, потрібно зазначити, що вона була єдиною суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, яка погодилася на співпрацю і працювала на представника Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
4: Згодом жінка виїхала з окупації та влаштувалась головою Полтавського райсуду. Утім, була затримана співробітниками СБУ. Вища рада правосуддя відсторонила підозрювану у держзраді колегу від посади. Але торік, у грудні, вона вийшла із СІЗО під заставу через тяжку недугу. Тож свій вирок слухала удома.
1: Учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 112 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного її на праві приватної власності майна. Затримати Богомолову негайно.
4: До помешкання відстороненої судді одразу приїхали правоохоронці, аби доправити її під варту.
21: Я ознайомлюся, я говорю, давайте
22: розпишусь. Слідчі Служби безпеки України зібрали неспростовні докази її злочинної діяльності, на підставі яких суд і виніс обвинувальний вирок за державну зраду. Це черговий приклад того, що уникнути відповідальності за державну зраду не допоможуть ні статус, ні посада.
4: Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Водієві, який скоїв смертельну ДТП, влетівши у пішохідний перехід у Києві, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє прокуратура, чоловіку повідомлено про підозру. Нині він під конвоєм у лікарні. Уже відомо, що на момент ДТП водій був тверезим. Нагадаю, цієї п'ятниці автомобіль «Мерседес», за кермом якого був 49-річний чоловік, на шаленій швидкості влетів у столичний пішохідний перехід. На місці загинули двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик. Його звали Григорій Глушич. Цього року він закінчив 6 клас одного зі столичних ліцеїв. Унаслідок ДТП іще троє людей поранені, а водій легковика зазнав травм, які не становлять загрози його життю. За даними патрульної поліції, за автівкою, якою кермував чоловік, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Здебільшого саме за перевищення швидкості. За останні півтора року водій має 10 штрафів, а кілька місяців тому він був учасником ДТП без потерпілих. Ну і на цьому поки все. Більше вже у випуску о 8:00. Залишайтеся з нами.
23: Ми боремося за країну рівних можливостей. Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: засновники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
1: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються. Безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: ТСН тиждень з Алою Мазур. Сьогодні.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2-1.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
7: За країну рівних можливостей.
8: Ось за що, друзі, ми абсолютно щиро цінуємо російських пропагандистів, то це за їхню стабільність. Тобто ти можеш у будь-який час дня і ночі включити один із федеральних каналів, і там за якихось півгодини збереться купа матеріалу, щоб по кайфу показати упоротість та неадекватність зет-патріотів.
9: Тільки брехня це все. Мі браті, братами і залишимось. Ми вирвемо вас із брудних рук підлого Заходу.
10: Не добавить, не убавить.
8: Якщо ж говорити конкретніше, то важливо відзначити, що рибка у зет-болванчиків традиційно гниє з голови. Зараз покажемо всім приклад, що називається «На злобу дня».
11: Едкость черного дыма на Туапсе едва ли сравнится с едким злорадством киевской хунты. Режим Набанковой провернул очередную террористическую выходку на грани мирового фола. Во вторник на совещании по обеспечению безопасности Владимир Путин отметил, что надежды Киева так поменять ситуацию на фронте лишь приведут Украину к еще более серьезным последствиям.
8: Как вы уже зрозуміли, цього тижня Путіна на 10 хвилин відірвали від цілування дитячих животиків. А потім умили, причесали та відправили коментувати удари ЗСУ по Туапсе та Пермі. Ми спочатку навіть не сподівалися, що бункерна мерзота визнає і провал демілітаризації, і убогість російського ППО, і тим паче власні помилки. Тим не менш, в плані жалюгідних відмазок Путін традиційно перевершив усі очікування.
12: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день. Отсюда и ставка на террор. Європи, як в отношенні воєнних, так і в отношенні гражданських ліц.
8: Що кому не зрозуміло? Виявляється, Україна програє на полі бою, а тому зробила ставку на терор. Мовляв, ай-яй-яй, не можна бомбити цивільні об'єкти. Взялись підспівувати Путіну кишенькові пропагандисти.
6: Для Зеленського теракти і удари по мирним і гражданській інфраструктурі – це єдиний шанс заявити о себе. Київ не способен остановити продвіження російських войск. ВСУ терпить уже не просто пораження, повний крах. Ситуація там чудовищна.
8: І ми коли все це побачили, то не знали, сміятися чи плакати. Адже треба бути зовсім відбитими, щоб взагалі відкривати рота про терор.
13: В Челябинську дрони були збиті противоздушної оборони, об'єкти на землі не пострадали. По словам Артема Жоги, полпреда президента Росії в Уральському федеральному окрузі, київський режим сознательно вибирає тактику терору.
8: Коли сам із першого дня так званої СВО нещадно бомбиш суто цивільні об'єкти. Ось це, наприклад, фрагменти ефірів федеральних каналів за осінь 2022 року, коли за наказом Путіна ВКС почали атакувати українські ТЕС.
10: Ну, ми давно к этому призываем, то уничтожение инфраструктуры.
14: Погас світ Кривом Рогі, відключ.

0: отключили водоснабжение в Киеве, погас свет в Одессе. Бодрило, тоже скрывать не буду.
1: Рівно тоді ж холопи трясли кулачками та мріяли про те, як мирне населення України опиниться у середньовіччі без елементарних зручностей.
2: Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины.
3: Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
1: Ну а тепер саме час уточнити у цих мамкіних геніїв. Ми правильно розуміємо, що ракети по котельнях та електростанціях – це не терор. А ось удары по НПЗ – это просто агония режима.
4: И что это, если не агония падшего режима? Ведь атакуются сугубо гражданские объекты на нашей территории.
1: Якщо так, то тоді можна констатувати, що агонія у вашої немитої елітки почалася набагато раніше. Адже, ой, російська армія десятки, якщо не сотні разів атакувала українські НПЗ, якось тоді не було писку про тероризм. Навпаки, в ефірах чорнороті смакували прильоти.
5: Удари прийшлись дуже так точно по прямо феніксу такому, вічно восстающему із пепла. Це нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Такая работа по инфраструктуре энергетической идет достаточно системно.
1: Ба більше, на території України росіяни бомбили навіть нафтовий бізнес, що належить Азербайджану. І це теж не викликало у Z-патріотів жодних емоцій, крім радості.
5: Резервуари, которые получали нефть из Азербайджана. Там в количестве 17 штук резервуары были уничтожены. Было чуть раньше. Принадлежали они государственной компании Азербайджана «Сакар».
1: Але щойно вони самі почали отримувати по вухах, то одразу згадали і про екологію, і про світові ринки. Ох, вже ця Україна провокує енергетичну кризу. Тобто це самозакопування чистої води.
4: То, що в комп'ютерних іграх називають «friendly fire», то есть стрільба по своїм же, Зеленський практикует смакує з улыбкой до ушей. Хунта б'єт по едва ли не единственному стабільному поставщику нефті. І рано или поздно Україні это аукнеться в рази сильнее.
1: І виглядає подібне лицемірство дуже убого. Ну не може маніяк Чикатіло приходити на конференцію щодо боротьби з насильством. А Путін, як бачите, не соромиться підставлятися подібним чином.
6: Отсюда і ставка на терор, як в отношенні воєнних, так і в отношенні гражданських ліц.
1: А всі бояри навколо слухають і дико бояться поправити начальника. Їм легше всім курникам розносити дурний темник про український терор, ніж просто визнати, що всі вони дружно облажалися.
7: К этому надо относиться просто як данності.
1: Тобто можна, звичайно, дуже голосно кричати халве, але в роті від цього солодше не стане. От на що ці убогі взагалі сподіваються, коли з фізіономією доктора Кашпіровського розносять явно хворі фантазії про вирішений результат війни і неминучі бунти всередині України.
4: Прості українці на пределі. Впереді замаячило ще й саме настояща нищета. І от уже в сіті все більше призивів йти на Київ. Українці почали розуміти, що їх настояща проблема – Зеленський. Росія хоче їх від цієї проблеми ізбавити.
1: Слухайте, так а якщо все вирішено наперед і всі прямо чекають Росію з квітами, то що ж ви досі не перемогли? Просто нагадаємо, одна країна на літеру «Р» збиралася захопити Донецьку область за 2 дні.
8: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
1: З того часу минуло 4,5 роки, а віз і нині там. Причому настільки там, що навіть зірки російської пропаганди стали сумніватися. А чи взагалі вийде хоч колись вийти на кордони Донецької області? Ось що пише з цього приводу відомий кремлівський політолог Прилєпін.
9: Ми не зайдемо в Слов'янськ, не поставимо там флаг в центрі міста, тому що вони зроблять все, щоб не осталось ніякого Слов'янська, а тільки безконечно атакуема сіра зона. Я не говорю, проиграем в целом, об этом речи не идет. Я говорю, начнем проигрывать в зоне СВО. Потом города, которые вроде бы давно наши, потом сам смысл СВО.
1: І певною мірою Прилєпіна можна зрозуміти. Адже далеко не у всіх Z-патріотів залишилися сили корчити переможну міну при провальній грі. Чувачки, нагадаємо, не так давно збиралися Україну бульдозером проїхати.
10: Навіть наступило час, коли ми просто повинні пройти бульдозером.
1: Але чи то смішні переоцінили себе, чи то бульдозер невчасно заглох. От тільки зведення з фронту у росіян останнім часом зовсім не радісні. Ми вже розповідали вам, як країна, яка обіцяла однією лівою розгромити НАТО, опустилася до перемог із серії «Бравісімо, ура, ми взяли хутора.
11: Освободили мы вчера еще один населенный пункт. Называется он Волчанские хутора, расположен он в Харьковской області.
1: Тоді навіть зедексперти зізналися, що їм не дуже до вподоби ситуація, коли Міноборони величезної ядерної країни гордо рапортує про взятий свинарник.
12: Ми свинарник взяли, вже трендім на весь мир о новій победі. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей.
1: Але тепер, друзі, навіть зі свинарниками, здається, є проблемка. Так, у підсумковій програмі на каналі «Звізда», це канал, пов'язаний з Міноборони-агресора, перейшли до новини з серії «Росія перемагає, а де конкретно перемагає, холопам знати не потрібно».
13: Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где наши войска удерживают стратегические

0: участках, отличие закрасов от реальной линии боевого соприкосновения, достигает расстояния 8-10 километров. Следует ли говорить, что цена таких закрасов измеряется в количестве жизней наших бойцов и открытой дезинформацией Верховного Главнокомандующего?
1: Проте з кожним днем підігравати царю пропагандистам стає дедалі складніше. Адже, погодьтеся, складно корчити із себе мамчиних переможців, коли, наприклад, на Запорізькому напрямку в окупаційної армії виходить хіба що негативний наступ, що вже стали визнавати Z-воєнкори.
0: Запорізька область, район Степногорська. К сожалению, противник взял под контроль большую часть Приморского, а также продолжает удерживать северную часть самого Степногорска и пытается прорваться в центр.
1: Сюди ж можна додати і сповнені песимізму прогнози від медійних учасників СВО.
0: В кругах незашурених причастних очень серйозну озабоченість визивають также перспективи ощутимої деградації положення на фронті в обозримом будущем. Надо ли дополнительно объяснять, каким весомим довесом ко всему происходящему внутри страны станет такая деградация?
1: Після чого вийде дуже однозначний висновок. І полягає цей висновок у тому, що на п'ятому році Великої війни ніжки шафи під назвою «Росія» почали хитатися. Ні, шафа ще не падає, але колишньої стійкості немає і близько. У чувачків просідає фронт, навіть Путін визнає проблеми з економікою.
2: Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства, мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
1: Тобто вони, мабуть, можуть намагатися далі, але очевидно, що буде складніше і складніше. Як же чудово, що в такій непростій для Росії ситуації пропагандисти продовжують обдурювати холопів, обіцяючи золоті гори та легку перемогу. Он Трамп Україні ані цента не дав. Чим не нагода хильнути бояришника?
3: После того, как Трамп обиделся на европейцев за Иран и пригрозил им выйти из НАТО, вывести американских солдат из Европы, и уж точно он больше не хочет финансировать Зеленского, спасать положение в Вашингтон прилетел Карл III. Несмотря на общий благодушный тон встречи и королевские почести, склонить Трампа к продолжению украинской авантюры не удалось. В бюджете Пентагона на 27-й год на Украину не заложено больше ни одного доллара. Что означает, что Европа останется с Зеленским один на один.
1: І можна було б натякнути цим обохим, що без фінансування із США Україна живе та воює вже майже півтора роки. І легше їм, якби взагалі не стало. Тобто холопів буквально бадьорять старими баянами, які ні на що не впливають у нинішніх реаліях.
3: В бюджеті Пентагона на 27-й год на Україну не заложено більше ні одного долара.
1: Але давайте не будемо заважати хорохоритися людям, які зробили самообман основою державної політики. У світі рожевих поні і справді живеться краще і спокійніше. Щоправда, недовго. Залишилося лише сподіватися, що хвороблива реальність без пропаганди накриє глибинний народ якнайшвидше. Адже чим сильніше Росію хитне зсередини, тим краще буде для всіх. Путін у шоці. Ніхто на таке не чекав.
4: Нужно получать разрешение у Зеленского провести парад.
1: Кремль не може захистити навіть Москву.
5: Это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны. Прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а возможно и 10, и больше.
1: Народ вже не мовчить.
6: Да сколько можно терпеть? Мы уже... У нас люди гибнут.
1: И навала зомбаків із безсмертного полку.
7: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
1: Це громадянська оборона. Новини про країну-агресорку. Головна новина, можна сказати, світового значення. Вперше з 2007 року параду до Дня Перемоги у Москві, у тому вигляді, до якого звикли на болотах, не було. Тобто не було жодної військової техніки та безлічі військових. Тільки ветерани Другої світової. Їх на болотах ніколи не шкодували. Правда, їх теж було обмаль. Адже з таким життям, як на болотах, складно доживати до похилого віку.
8: Навіть депутати Госдуми не будуть присутствувати на цьому параді, якби вони не приглашені в цьому році.
1: А ось українські дрони, на відміну від російської військової техніки, могли б спокійно прилетіти на парад перемоги до Москви.
9: Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
1: Ось це так поворот. А далі ще краще. На п'ятий рік війни Кремль уже благає ЗСУ не обстрілювати Москву.
10: Та ситуація, звісно, для Путіна і для режиму, взагалі, в принципі,

0: общества российского очень проблемная. Как это, почему это на пятый год войны вдруг не получается в столице своей провести парад? Самый главный, как бы самое главное мероприятие, которое, ну, этот режим проводит для демонстрации своей легитимности, для празднования хоть какой-то победы. Пусть не этой, но хоть чужой, но хоть какой-то. И вот почему вот в 22-м можно было, в 23-м можно было, в 24-м можно было, в 25-м даже Си Цзиньпинь приезжал. А вдруг сейчас нельзя?
1: Ну, як пояснив Пісков, дати не кругле і відзначати з розмахом не варто.
2: На фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в усеченном формате.
1: Можно хоть в скороченном, как мы все бачим, українські дрони долітають за тисячі кілометрів. І хвалене ППО не допомагає. Хоча де воно? Точно все зібрано біля льоху з бункерним. А люди – то таке. Витратний матеріал. Приліт у Москві біля Червоної площі. Це ще один черговий доказ того, що ані президент України, ані ЗСУ слів на вітер не кидають. У народі вже завірусилося. Є репетиція параду, а є репетиція Мадяра.
3: В Москве продолжает нагнетаться обстановка вокруг парада 9 мая. Дрон прилетел в элитный ЖК на Мосфильмовской.
4: Офигеть.
5: Еще лети.
6: Дай мне
5: тут. На, по-моему, стой. Я здесь нет. Нет, нормально все. С 1 мая все. Вот это да.
7: Дрон пролетел практически вот туда вот на Мосфильмовскую, неподалеку от Воробьевых гор. Это уже, ну, в относительной близости от Кремля, от Красной площади. Важный момент в том, что по сути этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые два, а то и три кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, і всі остальные.
1: І бункерний разом із дружками з кооперативу «Озеро» чудово розуміють, що дрони спокійно можуть полетіти і далі. І на Кремль, і на будівлю Генштабу Міноборони. Чесно кажучи, нас влаштовують усі варіанти.
7: Теоретично ніщо не мішає ВСУ зробити те ж саме, там, і, наприклад, за якоїсь башні Кремля, допустимо. Тому тут ніяких гарантій безпеки не може бути. Безпілотники прилітають вже все далі і далі. Вони атакують в основному інфраструктурні объекты или военные объекты, и при этом Путин не предпринимает никаких шагов для того, чтобы это избежать.
1: Если до 6 травня как минимум 15 регионов РФ відмовилися проводить паради перемоги, то ось губернатор Краснодарского края, незважаючи на страшні пожежі в регионе, после прильотів украинских БПЛА, вирішив хорохоритися до останнього.
8: Непростое время. Много раз вы это слышали, много раз мы это говорим. Время вызовов, угрозы с воздуха, беспилотная опасность и ракетная опасность. Безусловно, это серьезнейшие вызовы, с которыми мы сегодня справляемся. Было принято решение, что парад по знаменованию Великой Победы в Великой Отечественной войне в честь 81-й годовщины состоится и в Краснодаре, и в городе Героя Новороссийске.
7: Новый огромный пожар в Туапсе, который будет полыхать там 8-9 мая, он очень сильно подорвет вот эту вот торжественную картинку пропагандистскую для Путина.
1: На тлі всего, что відбувається, нарешті рейтинги Путина падают.
9: Вот данные свежие Левада-центра подтверждают падение его рейтинга, о чем свидетельствовали до этого опроса в ЦУОМ. Вот, например, политолог Александр Баунов в своей статье для Карнеги формулирует так: в стране изменился состав воздуха. І він пише, що росіяни ще ніколи не були так недовольні російською властю.
1: Росіяни дійсно обурюються, і це вже трохи більш, ніж незадоволені. Дивіться самі.
10: Они сегодня переложили всю ответственность на нас. И все на народ. А они что должны? Они сидят там на наши деньги. Это мы их нанимаем.
1: Ці жительки Самари після обстрілів вже не добирають слів, а пропонують горе генералісимусу пожити їхнім життям хоча б один день.
10: меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал. И господин Федорищев пусть идет в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь всеми чиновниками вместе.
1: Скажемо чесно, вони ні про що і ні про кого не думали, крім своїх інтересів. І прикриватися всілякими казками вони, звичайно, могли завдяки мільярдам, витраченим на пропаганду. Але коли вже на росіян летить і летить скрізь, безглуздо говорити, що цього немає і нічого боятися. Ми всіх переможемо. Залишилося трохи потерпіти.
10: Убеждению. Нужно снимать должности, начиная от президента. Да, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия. Ну, это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетишь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Я считаю, что нам, как населению, нужно возмутиться. Сейчас, когда мы гибнем, гибнем уже, и нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить. То есть это еще и наказуемо. В отставку такую власть. В отставку всех.
1: Добре было Путину побачити, с яким надривом и с якими пропозициями выступают эти жінки. Народ справді відчуває, що їх підвели до самого краю. І терпіти все це означає самостійно йти на смерть.
4: У меня очень, конечно же, плохие предчувствия. В стране развивается системный кризис. Она не может вести современные войны быстро и победоносно. Она может вести только архаичную позиционку. Вот. Это смертельная ловушка для страны. Вот видно, что система подходит действительно к своему финалу. Ну, простите, я видел, как заканчивалась, как умирала брежневская эпоха, сгнившая изнутри. Я помню, как горбачевская эпоха заканчивалась. Страшной, катастрофической. Ну, вот. Я пережил эпоху Ельцина, как она что было в 99-м. Ну вот и нынешняя эпоха, вот, погрязнув в, как говорится, в косности, в кумовстве, массе пороков, которые как будто собрали из истории Российской империи і Совєтського Союзу, то вона теж підходить к концу.
1: Якщо Кремль думає, що залякає всіх посадками на просто страшні терміни за пости, одиночні пікети чи, не дай Боже, донати ЗСУ, вони дуже помиляються.
10: Нам теж було страшно. Зараз уже нічого не страшно. Зараз уже гибнуть люди. Зараз уже ми підходимо к пределу потери своєї країни. Що може бути страшніше? А значить, у дітей наших не буде будущего. І вся відповідальність на нас. І безполезно говорити, це він так зробив. А ти промолчав. А ти согласился, а ты не сказал свое мнение. А кто молчит, на том и ответственность. Понимаете?
1: Вже починають. Але не тими темпами, які потрібні для виправлення ситуації, якщо таке, звичайно, ще можливо. Адже одним необранням або, о Боже, поваленням Путіна ситуацію не вирішити. Стільки лиха принесла Ерефія і Кремль. Стільки горя. Але є й ті, котрі досі так нічого й не зрозуміли. Вони люто підтримують путіноїда та його криваву війну, мріючи про якусь побєду.
11: Сьогодні во Франкфурті проходить безсмертний полк. Ми пам'ятаємо, ми гордимося. Ви не представляєте, як це круто, що це все проходить тут, в Германії. Нас так багато, ми вместе, і ми сильні.
1: Звісно, з-за кордону батьківщину любити краще, особливо коли БПЛА на голову не падають.
12: Того, которого любила, братово.
1: Паради Побєдобєсія пройшли вулицями європейських міст.
13: Слава Україні, хлопці! Героям слава!
1: І все як завжди. Ряжені, роздруковані фото, нібито загиблих під час Великої Вітчизняної родичів та вихваляння війни разом з її недофюрером.
11: Запретили російські флаги, георгіївські ленточки, але нас не запретять.
1: Вони як справжні зомбі. Вилазять раз на рік, аби показати своє справжнє обличчя Європі. Аби не було ілюзій. Вони не хочуть миру. Вони хочуть володіти ним.
14: Владимир Путін – це сила. Русських не остановити.
11: Слава народу побідителю.
15: Хотят ли русські? Хотят ли русські? Хотят ли русські?
1: Тільки подивіться на цей номер в одному з готелів Вологди. Тут точно без чарки горілки не заснеш.
16: А хто сказав, що це вріє?
1: Або, може, навпаки, заснеш і бачитимеш виключно ура-патріотичні сни. Наприклад, Дюжова, який читає вірші.
17: Росія починалась не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Россия начиналась не с меча. І тому вона непобідима.
1: Шкода, що то не сон. Це пряме свідчення того, як посіпаки режиму намагаються вчергове вислужитися.
17: Когда ты встречаешься с добровольцами, с ребятами, с парнями разных возрастов, преклонение перед ними за твердую волю, за уверенность и желание всех нас защитить, спасти.

0: Таке враження, що напередодні свята Побідобєсія повилазили всі, сподіваючись відкусити свій шматок пирога. Чого тільки не вигадують. Після хлопчика в трусиках зрозуміли, що треба докручувати сильніше. Народ нині не той. Треба прямо по хардкору виступити.
1: Чотирьохлітня дівчинка гвоздями прибита к забору. Її знімати розтяжки. А з другої сторони забор. Гвоздями розп'ят прибитий її братик, двохлітній. А що, за що? Как рассказали местные там потом жители. Ихняя мама – супруга ополченца. А там же есть ждуны. Значит, ее сначала 20 человек избили, оприходовали, изнасиловали. Потом за БТРы привязали за руки, за ноги и на площади разорвали.
0: Гидке видовище. Три моральні виродки намагаються втюхати цю шалену пропаганду російському народу і змусити повірити у страшних бандерівців.
2: Но мне всегда кажется, что это какие-то такие
1: фантастика, байки,
2: да.
3: Это не байки. Вот самое страшное, что это.
1: Он мне на видео показывал эти останки.
3: Та ні, ну, які байки?
0: Ті самі, якими ви народ постійно цькуєте. Тим часом Бункерному пропонують новий формат шинелі на парад 9 травня. Панцир – те, що треба. Не те, що ці рожеві шинелі. Тут можуть і не зрозуміти. Тож думайте, товаришу Медведєв, кому підспівуєте. А то того й дивися, цей парад може стати останнім для всіх і жодне ППО над бункером не врятує. Адже коли захочете вилізти звідти, вас придушить власний народ. І повірте, Путін це розуміє краще, ніж решта. Ну що, друзі, от і пережили ми черговий бенефіс Побідобєсія. І треба чесно визнати, що цього року він був бадьорішим, ніж зазвичай. Адже крім ряженої вати та просто непристойних лестощів Путіну та Лукашенку,
4: ми празднуємо, возлагаємо, произносимо, уверен, іскренне правильні слова, благодаря одному чоловіку, Олександру Лукашенко. Нам легко, за нас все сделал он. Нам только возлагать осталось и говорить пафосно. Ну і це хорошо.
0: Божевільні зет-патріоти примудрялися дуже грізно трусити кулачками. Тобто у них там пройшов позачерговий етап конкурсу «Розбомбимо Київ ротом».
5: Российское военное ведомство объявило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру украинской столицы. В случае попытки срыва празднования Дня Победы в России...
0: Вочевидь, за задумом крикунів, усім українцям мало стати страшно. Оскільки насправді хотілося хіба що позіхнути. Всі ці кінжали та циркони, про які кукурікали чорнороті...
6: Якщо ми допустимо, що будуть приміняться гіперзвукові ракети і циркони, кінжал, скорість цих ракет більше 6 махів, а точнее, около 10 махов, то есть скорость полета их до Киева, ну, составляет порядка, может быть, 10-15 минут, не больше.
0: І так летять вже 4 роки, рахуйте, щотижня. Тобто нічого нового українці точно не побачили. Відповідно, святкова тряска кулачком.
7: Я думаю, всі об'єкти вже намечені зарані. Тобто не зря ж сказали, що центр Києва і предупредили многие посольства і, понятное дело, банкове. Я думаю, що це, скоріше всього, буде бункер, система управління, система командування ВСУ, СБУ, главного управління. Главное разведывательное управление ВСУ, все вот эти объекты будут законными нашими военными целями.
0: Хіба що трохи підбадьорила внутрішню російську публіку. Адже холопи в останні місяці перебувають у безперервному смутку, якого раніше не було жодного разу за весь час СВО.
8: Чуть последнее время я смотрю и что происходит, и слушаю, и как-то мне это не нравится.
9: Я вообще не сторонник подобного рода формулировок для того, чтобы...
8: Ну, возьмите, придумайте свою, пожалуйста. Но вы же понимаете, вас суть вопроса.
9: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
0: І зітхання ідейної ватушки досить просто пояснити. Справа в тому, що у глибинного народу дуже захворіла не лише печінка від горілки, а й душа. А захворіла ця сама душа через нестачу велічія та забрудненого самолюбства. Адже холопи багато років свято вірили телеку і чекали то парадів на західних кордонах України.
10: Ну, а наші війська повинні вийти... К ЧОПу, не только к венгерской границе, конечно, но и к румынской, и к польской.
0: То роздача землі в Одесі.
11: А я поселений здесь останусь. здесь. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, может.
12: Землю купите?
11: Да нет. Дадут. Тогда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь.
0: Коротше, очікування були ого-го. Ось тільки реальність у якийсь момент взяла палицю і боляче влупила прямо по рожевих окулярах. Тут зет-патріоти раптом і дізналися, що на фронті не те, що там Київ чи Одесу, а малу токмачку роками взяти не виходить.
13: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
0: А дрони ЗСУ настільки ефективно випалюють не лише штурмові групи, а й логістику окупантів, що навіть найчорніші пропагандисти раптом заговорили про позиційний глухий кут.
14: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ни мы ее на колени не поставим своими ударами.
0: А потом почали порівнювати нынешнюю войну с м'ясорубкою Парагваю та Уругваю. И это дуже знаковий прогиб у ворожій пропаганді.
14: Мне немножко страшно. Все больше напоминает события в Южной Америке начала 20 века. Если не ошибаюсь, война Парагвая против Уругвая.
0: Бачили, як заспівали ішаки? Адже порівняння з Парагваєм кремлівські політтехнологи вигадали ще в перший рік Великої війни. Тоді ж почав розкручуватися темник про війну до останнього українця.
15: Прогугліть там, посмотрите, що таке парагвайська війна. Вона проходила в кінці 19 віку. Парагвайська війна. Вона длилась довго, і в кінці кінців почали призивати 12-літніх дітей в Парагвай. А щоб они казались не детьми, им рисовали бороды и усы. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара.
0: Але, як бачите, до весни 26-го року несподівано виявилося, що парагвайський сценарій – це ще один голос танкінських болдерів у власні ворота. Причому там уже загальний рахунок до непристойного доходить.
14: Где там осталось чуть ли не по 10% мужчин с обеих сторон ниже уровня воспроизводства. То есть они в какой-то момент уперлись в тупик. Но реально нужно было им как-то расходиться по сторонам, признать, что никто ничего не добился, и, ну, собственно, и закончить это мероприятие.
0: Крім цього, воєнкора Стешина, ну, дуже турбують перспективи просування окупаційної армії на Донецькому напрямку. А якщо говорити точніше, відсутність цих перспектив.
14: Последние два года наша армия не проводила никаких операций. Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
0: Ну а зараз мы вам покажем, что сказал цей же пропагандист Стешин приблизно два роки тому. После чего кожен может сделать висновки щодо эффективности работы украинской армии.
16: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Выход на естественную водную преграду, серьезный рубеж Днепра, да, а потом лишение Украины моря. После чего она превращается в экономическую державу. Да, Одессу. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дні ее сочтены.
0: Тобто Зет-воєнкор обіцяв глядачам вихід до Дніпра, а тепер не про глухий кут і закликає Путіна згорнути лавочку. Це ми якби до того, хто кого останнім часом продавлює і змушує показово закатати губу.
14: Тому що, ну, реально, поки на даний момент тупик.
0: Причому, щоб ви розуміли, це не якийсь окремо взятий панікер. І все більше пропагандистів починають публічно говорити вкрай незручні для Кремля речі. Так, на одному з недавніх ефірів у Зет-студії стався справжній скандал. Справа в тому, що з якихось причин здали нерви у відомого крикуна на прізвище Матвійчук. У результаті бабусі з загонів Путіна несподівано дізналися, що їхня сверхдержава, цитата, видихається і сили закінчуються.
17: Саме страшне те, що сопоставляє сьогодні аналітичні цифри і виводи не тільки западних СМІ, які, звісно, ангажували істочник, а й наших. Приходишь к страшному выводу. Мы потихоньку начинаем задыхаться.
0: Далі Матвійчук взявся скиглити, що коаліція України та європейських країн може в результаті розгромити Росію. Мовляв, ставка на війну на виснаження була помилковою. Якщо зараз не змінити концепцію, фінал для Путіна буде сумним.
17: Нам нав'язан такий темп темп поставления, обеспечения армии, что наша экономика начинает задыхаться. Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание Украины, пишем через всі Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
0: Якби щось подібне пролунало в ефірі одного з російських каналів лише рік тому, чувачка б одразу ж забрали до каталажки за статтею про дискредитацію армії. Але зараз настрої в Z-тусовці настільки змінилися, що інші чорнороті навпаки підтримали бунтаря Матвійчука. Мовляв, у нинішніх реаліях взагалі не зрозуміло, за що вмирають солдати на передовій.
12: Тому що виходить, що ми, наш солдат і офіцер на передовій сьогодні умирает, погибает не по-настоящему, а понарошку. Понарошку погибает он. Так получается. Они воюют не по-настоящему.
0: Відповідно, війну треба закінчувати, інакше далі буде тільки гірше.
12: Сейчас пошел пятый год. Сколько? Нам не говорят, где дедлайн. Когда, сколько мы собираемся, когда заканчивается эту войну. И правильно говорят коллеги здесь, что истощаются ресурсы, в тому числі чоловічські, да? Економіка садиться.
0: Що тут скажеш? Просто мед, а не тексти. Особливо з урахуванням того, що той же Чорноротий Матвійчук, як і Стешин, багато років обіцяв своїм глядачам цілу авоську перемог. Він там навіть Київ щонайменше раз на місяць ротом захоплював.
17: І восстановлювати Україну будемо ми, так як це братська республіка, і все одно повернеться в русський мир. Давайте розрушимо, щоб побідити, а потім восстановимо. Я думаю, що наші офіцери, солдати, на СВУ хочуть побіду, війти на банку і потоптати Хрещатик.
0: І те, що вже така публіка починає перевзуватися, має стати вкрай тривожним дзвіночком для Путіна. Хоча далеко не факт, що бункерному дідові взагалі повідомляють про настрої у суспільстві. Наприклад, про те, що так званий новий світовий порядок, про який так мріяв Путін.
18: На зміну прежній однополярній системі приходить новий, більш справедливий, многополярний миропорядок.
0: В результаті обернувся тим, що Росія перетворилася на загальносвітове посміховисько. Зараз покажемо вам усім свіжі пости на гибнявому каналі «Два майора». Меня же, как патриота, сильно разочаровывает происходящее. Над Россией открыто смеются. Пожалуй, справедливо. Справедливо над Росією сміються. Це визнають навіть зет-патріоти. Так буває, коли роками займалися самообманом та брехнею. Замість тверезої оцінки обстановки. У результаті дообманювалося до того, що всім курником опинилися на краю прірви. І тут вже багатьом чортам стало не по собі. Розріння трапляються щотижні, навіть у наполегливих. Тому що бояться полетіти разом з обожнюваним Путіним прямо в тартарари.
19: Ми зараз вміємо діло совершенно с другим типом войны, который был в Первую мировую. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
0: Де ж ви раніше були мамкіні свідки глухого кута? Ну а якщо серйозно, все це солодке скиглення в стані ворога – це не привід розслаблятися. Навпаки, треба ще активніше працювати на перемогу, що називається «добивати». Як бачите, у путінській Росії немає взагалі жодної магії. Тобто навіть у плані ідеології їх можна і треба далі продавлювати. Продавлювати так, аби домагатися насправді справедливого миру, за який вже віддали свої життя найкращі люди нашої батьківщини.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
20: «Єдині новини» в центрі подій.
23: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Українські сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Як повідомляє прес-служба ССО, дронарі їхнього третього полку знищують ворожу техніку та руйнують логістичне сполучення росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Останніми тижнями на окупованому Росією півострові ускладнено логістику для армії Російської Федерації. Крім того, спостерігається суттєвий дефіцит пального, а в деяких магазинах виникли проблеми із постачанням харчів. Так званий сухопутний коридор до окупованого Південного півострова, яким Росія хизувалася останні 4 роки, опинився під дроновими ударами від початку травня. Мова приблизно про 500 кілометрів трасу вздовж Азовського узбережжя. Ударів по цих дорогах завдають і оператори інших українських підрозділів. Вчора вранці окупаційна влада Криму заявила про заборону приватних та автобусних перевезень через так званий сухопутний коридор до півострова. Також заборону запроваджено на трасах тимчасово окупованої Луганщини. За даними дослідників, лише у травні на шляхах тимчасово окупованих українських територій вдалося підтвердити 125 атак по російській логістиці. Від початку червня росіяни почали атакувати дорогу, яка з'єднує Харків і Суми. Наразі йдеться про ділянку в районі Богодухова. Вона розташована найближче до кордону за 20 кілометрів. Та пише попереджати водіїв, та лише попереджати водіїв про пильність у цій ситуації недоречно. Варто шукати інші виходи, зауважив радник міністра оборони України Сергій Флеш Безкресну, додавши, що ворог так само, як і ми, добре розуміє важливість атак на логістику. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Йдеться про 7 населених пунктів Золочівської громади. Вивезти звідти потрібно понад 7 тисяч людей. Таке рішення ухвалила Рада оборони області через посилення російських обстрілів та дедалі складнішу роботу екстрених служб. Зростає потік евакуйованих і з інших прифронтових громад. Щодня до транзитного центру в Харкові прибувають близько 140 людей. Чи вистачає місць для переселенців? Репортаж Тетяни Доцяк.
1: В транзитному центрі у Харкові не проштовхнутися. Серед новоприбулих – переселенці з сіл Богодухівського району. Пані Валентина з Сінного. Обов'язкову евакуацію там оголосили всередині травня.
2: Бросили все і пішли. Курей бросили, кроликів бросили, повипускали. Ну, собаку забрали. У нас прильоти. Там прилетіло, клуб розбило, контору розбило, сільську раду прилетіло, у домоволодіння прилітає. Ну, отак от, прилітає аж. За цього страшно, боїмося.
1: Обов'язкова евакуація триває і в 5 сусідніх селах, каже жінка. За даними Богодухівської громади, тільки у травні звідти виїхали близько 100 людей. Дехто знаходить прихисток у селах громади, де менше обстрілів. Решта прямує до Харкова.
3: Допекло, воно ж літало, гуділо, свистіло. Ну, не бомбили поки. А потім почалося вже бомбіжка. Попало нам у сарай і півхати. Розбомбило. І в мене на нервній почві от це все почалося. І мене забрали в больницю.
1: Пані Людмила з Шубів. Звідти до російського кордону менше 10 кілометрів. Виїхало майже все село, каже. Не змогли навіть вивезти свійських тварин.
3: Куди там повертатися? Там же нікуди. Що ж, криші немає. І стріляють же далі, там уже в селі нікого не осталося. Якщо 4 чоловіка, то осталося і все. А так все побросали, овець, коз, кури, свині, все бігають, все мекає, бекає.
1: Тут у транзитному центрі люди зупиняються на кілька днів. Для них шукають житло або організовують переїзд до інших областей. Тут люди реєструються та отримують грошову допомогу – 12 300 гривень на людину, а також підтримку юристів, психологів, допомогу з логістикою, продукти та найнеобхідніші речі. Останнім часом потік переселенців зріс, кажуть, у координаційному гуманітарному центрі. Щодня центр приймає близько 140 людей. В гуртожитках селяться лише близько 5% евакуйованих.
4: Місця в гуртожитках Харкова є, але це в більшості на підселення до вже проживаючих людей в МТП. Є ускладнення поселення людей з тваринами по місту та області або людей, які потребують стороннього догляду. Зараз йде активне залучення партнерів для ремонтних робіт, для проведення ремонтних робіт в МТП та відкриття нових локацій.
1: Їдуть переважно з Богодухівської, Золочівської, Вовчанської громад. Як-от пан Сергій евакуювався з тещею і дружиною з Захарівки, що неподалік Вовчанська. Звідти до фронту з десяток кілометрів.
24: Дрони летять і кожен день. По хатам, а що вони підпалюють хати дронами. На машині навіть про таке не думаємо. На велемашині то боїмося.
1: Чому?
24: Та то, що дрон. А якщо на машині? Машина, то вже все, зразу тільки замітили, все, то вже немає її. У нас світла 4 роки немає. Люди є, ще є, поки.
1: Евакуювати людей з прифронтової території дуже складно, розповідає волонтер Сергій. Окупанти полюють на цивільні автомобілі, б'ють по евакуаційним загонам, каретам екстреної допомоги, рятувальникам.
5: Дуже багато набитих нових машин. Тобто я там був позавчора, і сьогодні я бачив 3 нові машини. Про дрони взагалі можна не балакати. Вибігаєш, тікаєш, людей витягуєш, якщо вони ходять. А якщо вони не ходячі, то...
1: Через небезпеку на початку червня Рада оборони Харківської області розширила евакуацію із сіл Золочівської громади. Людей вивозитимуть ще із 7 населених пунктів. Через безперервні обстріли в небезпеці опинилися понад 7 тисяч людей. Кожна п'ята з них – дитина, каже начальник облвійської адміністрації Олег Синігубов.
6: Це перш за все сигнал для цивільного населення, тому що обстріли Золочева і цих населених пунктів відповідно посилюються. Ми бачимо, що ворог б'є по цивільних автомобілях, по автомобілях національної поліції, екстреної швидкої медичної допомоги, автомобілях підрозділів ДСНС. Тобто далі надавати ці послуги в цих населених пунктах досить важко.
1: В облвійській адміністрації закликають виїжджати завчасно, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні евакуаційні загони. Номер для безкоштовної евакуації – 203. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
23: Двох маленьких хлопчиків на Вовчанському напрямку в Харківській області евакуювали офіцери мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Як повідомили у прес-службі бригади, операцію довелося організувати вже вдруге, бо після першого виїзду із зони обов'язкової евакуації родина разом із дітьми повернулася до села. Малюки мешкали разом із бабусею та батьком, і чоловік відмовлявся віддавати дітей. Та військові оперативно організували виїзд, та супроводжувати своїх онуків погодилася бабуся. Ну і бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади потребують нашої з вами допомоги. Нашим захисникам, які стримують ворога на Куп'янському напрямку, необхідні колеса. Потужний повнопровідний пікап, що зможе долати будь-які дороги. QR-код і номер картки зараз на ваших екранах. Ми добре знаємо, що автомобіль – це не розкіш, це можливість вчасно підвести БК, евакуювати пораненого побратима, бути мобільними під час блискавичних операцій. Військові кажуть, автівка на фронті живе в середньому 2 тижні, а тому потреба у машинах є постійною. Щоб допомогти бійцям 33-ї окремої механізованої бригади, потрібно зібрати 500 тисяч гривень. Нам це вдавалося раніше, вдасться і зараз. 10, 20, 100 гривень маленьких донатів не буває, і кожен із них наближає нас до цілі. І пам'ятайте, що ваша небайдужість – це їхня броня. Тож долучайтеся.
7: Бажаю здоров'я, шановні українці, друзі. Ми, бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади, стримує наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт, тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
8: понад усе!
7: Слава Україні!
8: Героям слава!
23: Ну, на цьому поки все. Більше вже у випуску о 9:00. Тоді і побачимось.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
25: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
26: Наш
10: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
25: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
26: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
27: Два, один.
26: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20-й.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Щоразу, коли в Росії починаються якісь внутрішні рухи, а настрій глибинного народу просідає з кожним днем, державна пропаганда РФ починає спекулювати на дитячій крові. І це, мабуть, одна із найбільш цинічних фішок пропагандистів з Останкіном.
1: Ну, було б даже удивительно, якщо б в день защиты дітей Україна не попыталась убить 5-месячного младенца, мирного, спящего в поезде, которого сейчас пытаются спасти в центре Рошаля наши врачи. Отмщение, а точнее справедливая кара для тех, кто все это устраивает, она неизбежна.
0: Вочевидь, кураторы информационной политики РФ через свой рагулизм и погану фантазию банально не могут выгадать, как бы еще мобилизовать глибинный народ у кризові часы. Саме тому, що у 2014-му після забігу кокочленців зі Слов'янська на всіх каналах Росії розмахував трусиками розіп'ятий хлопчик.
2: Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. И вот это все на маминых глазах.
0: А трохи пізніше пропагандистка Долгарева записувала лайв прямо на могилі дитини, нібито вбитої українською армією в глибокому тилу ДНР.
3: В доме Владика не жили военные. Рядом с ним военных мы тоже не видели. Соседи утверждают, что за пару часов до этого над поселком летал беспилотник. Я думаю, этого достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы о причинах смерти Владика. И пусть эта смерть останется на совести оператора.
0: Тоді росіяни так поспішали зробити фейк на дитячій крові, що банально заплутались у датах. Так, за словами пропагандистов, дрон атакував дитину 3 квітня.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
0: В той же час у виписці із моргу вказувалося, що смерть хлопчика настала 2 числа. А вийшло так, тому що в реальності малюк загинув зовсім не від дрона, а від снаряда, який притягнув дідусь у двір. І це одразу визнали сусіди.
4: Я сама з этого поселка. У хозяина в гараже лежала мина, а внучок ее нашел. Зачем людям врут, я не пойму. Соболезную.
0: А тепер просто уявіть, наскільки моральними банкрутами потрібно було бути, щоб танцювати на кістках вже померлого малюка. Але інакше зетупері просто не вміють.
3: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее, война пришла к Владику и убила его.
0: Скажімо більше, коли під рукою у пропагандистів немає дитячих трупів, ці чорти спокійно вигадують смерті малюків нібито від обстрілів. Згадайте, наприклад, яка істерика була в російських ЗМІ після нібито загибелі дівчинки у Донецьку. Петрівка, якщо що, це мікрорайон на західних околицях міста.
5: Українські воєнні обстріляли Петровський район Донецька. Погибла 10-літня дівчинка.
0: Але в цій історії було стільки нестиковок, що легенда про мертву дівчинку посипалась після перших же уточнюючих питань. А трохи пізніше один із кореспондентів каналу НТВ змушений був визнати, що смерть дитини вони тупо вигадали.
6: 10-летняя девочка была убита в Петровском районе Донецка.
7: Кого нет?
8: Девочка.
7: Ее нет?
8: Нет.
7: Не погибла?
8: Нет.
7: А как же так? Передали же.
8: Вынуждены были передать.
0: И подобных прикладов можно легко навести еще с десяток. Причем робим мы это зараз совсем не для параду баянів. Просто так вже вийшло, що в Росії на тлі нинішньої кризи і проблем з мобілізацією, коли в штурмовики тягнуть навіть недієздатних та тяжкохворих.
9: Самі больні нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом. Нам видали по оружию, рожки, видали масхалати, карти приїхали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы, ходим и ходить не можем?
10: Нас просто уничтожают, как
9: просто
10: ненужный баланс.
9: Уничтожить, да. Просто решили уничтожить.
0: Пропагандисты не выгадали ничего краще, ніж вкотре накручивать дурачків вологими историями про несчастных детей. І в свіжій серії недолугої ватної творчості фашисти нібито полюють на малечу за допомогою FPV-дронів. Просто послухайте, що несе додіч Соловйов.
11: Тільки був обстріл, і мы подъехали в детскую больницу, где лежат раненые девочки. Просто посмотрите, что они говорят. То есть, получается, он летел, цели не нашел, решил кого-нибудь...
12: Да, да, сброс сделал.
13: Пошла, он меня увидел и начал за мной лететь. Я начала этого уходить. Ударил в ноги, получается.
12: Одна, да, бежала.
13: Ударил. Я, ну, короче, ну, какая-то была бомба, например, день погнали, все равно взорвалось.
0: Руфів у Рудольфича традиційно нема, тому маємо обґрунтовану підозру, що єролаж про дівчаток у трусіках теж вигаданий. І зараз ви зрозумієте чому. Усі ви 100 разів чули, в тому числі від росіян, настільки небезпечною зброєю є FPV-дрон.
14: Дрони окончательно захватили поле боя. В 24-му году можна було проскочити на мотоциклі, в 25-му пробіжати по посадці. Зараз до цілі доходять тільки щасливчики.
0: Весь інтернет забитий кадрами, де після прильоту FPV людину розриває на шматки. Незважаючи на те, що йдеться про дорослих чоловіків, з ніг до голови в тактичному захисті і в броні. А тут нібито цілеспрямоване полювання на дівчаток у спортівках.
11: Ти сьогодні не мог не бачити, що це ти. На солдата ти не похожий, броня не була, винтовки не було, то есть...
13: Ну,
0: да, яке диво, всі живі і здорові, тобто військового у броні на шматки, а дівчатам ноги бінтом перемотали і вже інтерв'ю роздають. Неймовірний фарт.
11: Лучше ноги сохранить.
13: Да, я вообще думала, что мне их оторвало, потому что ничего не чувствовала, когда ударила. Вот.
0: Тобто за фактом від українських FPV-дронів за весь час загинуло 0 російських дітей. Ще раз, 0. Що не заважає чорноротим закочувати очі, пускати сльозу і брехати про їбали, які нібито нараховуються за дитячі трупи.
11: Інтересно, от ці 3 подонка. Зеленський, Федоров і Бродя. Которые радостно говорят о том, что надо убивать по 50 тысяч русских, и на планшете у них отражено каждое поражение. Сколько Е-баллов они начислили за этих девочек?
0: Але розрахунок пропагандистов насправді простий и цинічний, адже вони чудово знают свого глядача. Ну, кто дивиться того ж Соловьева? По-перше, пенсионеры, по-друге, алкашня с глибинки на кшталт легендарного патриота Беляша.
15: Владимир Владимирович Путин, это я. Гусинского района, Беляш. Я за тебя даже еще буду дальше голосовать, чтобы ты у нас и был. И за твоего друга.
11: Как его друга зовут?
16: Медведев.
15: За Медведева. А Медведеву привет от Беляша.
0: І врахуйте, що таких Беляшів біля екранів кілька мільйонів, а то й десятки мільйонів. І частина з них після горілочки гарантовано пустить сльозу, а потім шльопнуть кулаком по столу і хильнуть ще й за здоров'я дітей.
11: Вони ж бачили, кого вони вбивають? Вони ж бачили, кого вони поражають? Вони ж хвастаються тим, що знають кожне применення? От за цих русських дівчинок. Какой не назначили цену?
0: І на ранок така публіка побіжить у військомат, причому коли протверезіє, то зливатися вже буде пізно. І ось умовний Беляш після всього одного ефіру Соловйова вже на полігоні, де готується вбивати українських дітей. Що там Соловйов, не хочеш розповісти, яку премію отримують за чмоні за смерть мами з дворічною донькою в Одесі?
4: В результате ночной атаки в Одессе погибли 3 человека – 53-летняя и 30-летняя женщины, а также маленькая девочка 2 лет, дочь младшей погибшей.
0: А до цього російська армія спокійно вбила 3 дітей із однієї родини у Харківській області. І якось Рудольфович після трагедії спеціалізовані ефіри не влаштовував.
17: В цьому будинку загинув наш зять, він служив, остався без ноги. Загинуло 3 діток, це племінники наші. Мирослава, йому в рік, 1 января, 2 хлопчика, Ваня і Владик.
0: Тобто російським пропагандистам навіть рота по темі дітей відкривати не варто. Там, якщо рахувати з Маріуполем, співвідношення 1:1000 йде. І те, коли ми говоримо про малечу, яка загинула на підконтрольній Росії території, то майже завжди винні батьки. Ну ось про що думала мати загиблого в новорічну ніч хлопчика, коли тягла його на вечірку військових і колаборантів.
18: Количество жертв удара по кафе в селе Харлы в новогоднюю ночь увеличилось до 28.
4: Среди погибших в кафе оккупированного села Харлы оказался чеченец, находившийся в розыске более 15 лет. Бывший начальник МВД РФ Калачанская Сергей Богдан погиб при обстреле ВСУ в Харлах.
0: І зауважте, на відміну від останніх кінських уперів, ми не приховуємо такі історії. Тому що смерть кожної дитини – це горе. А дехто вбиває малечу пачками, а потім перед камерами пускає показушні сльози і звалює вину з хворої голови на здорову.
11: Наверно, за дітей у них дополнительна надбавка. Поэтому я хорошо понимаю. Мужиков, которые говорят, дайте порвать.
0: І після такого дуже хочеться вірити в гарну пам'ять українців, щоб не забували не лише всі ці огидні маніпуляції, а й пам'ятали посібників російських дітовбивців. Наприклад, українських колаборантів на кшталт Азірова чи Медведчука. Цю парочку нікчем зет-куратори зараз тягають з ефіру на ефір.
16: Зеленський – головний противник міра. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. Почему главное это? Да потому что у него в руках сосредоточена вся полнота власти в Украине. Он даже, представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
0: При цьому обидва попередника під титром «Інша Україна» регулярно кукурікують про що завгодно, крім дітей, які загинули від російських обстрілів. Мабуть, в їхній «Іншій Україні» трагедія а-ля Кривий Ріг чи Одеса – це дрібниці, не варті уваги. Інша справа – 1488-й фейк про Зеленського.
19: Зеленський останавливаться не собирается. Несмотря на очередной коррупционный скандал, он устроил гастроли на Ближний Восток. Видимо, чтобы провернуть там новую схему по отмыву денег. Такое предположение сделал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
20: Визиты нелегитимного в Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на самом деле поиск отхода в случае бегства из страны.
0: И так, война рано чи пізно скінчиться. И подібна падаль почне лізти в Украину з усіх щілин. Так от, якщо ми проковтнемо і забудемо, то всі жертви зараз будуть марними. Отримаємо ганебну грузинську мрію 2.0. Хоча ні, буде в рази гірше. Адже те, що пережила і переживає Україна, не йде в жодні порівняння. І за всіма законами логіки, таке щеплення від руського міра має дати результат надовго. А краще – назавжди. Ну що ж, як ви, напевно, знаєте, ми щотижня розповідаємо вам про донний рівень російських фейків. Однак куратори інформаційної політики в РФ настільки безталанні і відморожені, що замість роботи над помилками щоразу штампують ще більш бездарну халтуру. Те саме дно вже плаче крокодилячими сльозами і п'є антидепресанти, бо його тупо пробивають кожні 7 днів.
21: Совершенно розболтане медіапространство, де твориться абсолютний, совершенний ад з утра до вечора.
0: От і цього разу російські генії вирішили провернути інформаційну операцію століття. Якщо відверто, такого розвитку подій ми чекали вже давно, оскільки тема файлів Епштейна суперпопулярна в Росії.
22: На Западі грандіозний скандал із-за нової публікації файлів Епштейна. Внутрі омерзительніші подробиці. Скомпрометирована вся западна еліта.
23: Вскрывается вся правда о том, какие чудовища правят миром, как устроены западные элиты и какие нелюди стоят во главе западной цивилизации.
0: Мало яке шоу обходиться без ниття про бездуховний Захід. І це, нагадаємо, відбувається в країні, де президент публічно цілує дітей в животики, а сотні, прості господі, героїв СВО або засуджені, або перебувають в розшуку за насильство над дітьми.
24: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал 5-классницу. Девочка зашла к мужчине по просьбе мамы, чтобы забрать музыкальную колонку.
25: Тело 11-летней девочки Насти нашли в Нижнем Тагиле. В убийстве и изнасиловании подозревают участника СВО Владимира Александрова. СМИ сообщают, что его уже задержали в Москве. Он собирался уйти на фронт.
0: Та звісно, обговорювати своїх педофілів не комільфо, інша річ західні буржуї.
23: На острові Епштейна годами насиловали дітей і подростків, мальчиків і дівчинок. Сотні страниць свідчують о том, що на острові творились вещи, які можна увидеть тільки в фільмах ужасів.
26: Саме поразительне в цій історії – це те, що це скопище извращенців і моральних уродів об'ясняє людству, нам, Китаю, как должен быть устроен мир? Что правильно, что неправильно? Что есть добро, что есть зло?
0: Щоправда, в усій цій історії у російських пропагандистів була серйозна проблемка. Довгий час фейкомети не знали, як би прив'язати до файлів Епштейна ненависну Україну.
1: А зробити їм це було просто необхідно. Хоча б для того, щоб перебити численні новини, в яких саме російські модельні агентства називали основними постачальниками дітей на острів Епштейна.
4: Тонни девушек около 16 лет. Эпштейн обсуждал отбор лучших моделей со всей России. В России нашли поставщика девушек для Эпштейна. Кубанское модельное агентство оказалось в центре скандала.
1: До слова, навіть Білл Гейтс підхопив якусь хворобу від юних красунь з умовного Усть-Задрищенська.
4: В электронных письмах с аккаунта, предположительно принадлежащего Джеффри Эпштейну, утверждалось, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс пытался скрыть от своей жены Мелинды заболевания, передающиеся половым путем после интимной связи с русскими девушками.
1: І кремлівським папікам в таких умовах було складнувато вдавати із себе святих. Погодьтесь, духовний і православний торговець з дітьми звучить, ну так собі. А тому убогі вирішили витратити час і сили, щоб перекласти проблему із хворої голови на здорову.
2: Собственно, этого і слідувало ожидати.
1: Показово, що конкретно цю інформаційну операцію росіяни готували на західну аудиторію. І розгін вирішили робити не через якогось дирявого Соловйова, якого дивляться лише вразливі бабусі і домогосподарки, а через ботів у соцмережах. Отже, у якийсь момент Твіттер буквально заспамили пости, в яких навіть фотографії були підібрані однаково. Давайте разом почитаємо, що там написано.
4: В документах діла Епштейна підтверджено, що Зеленський займався торговлею дітьми.
1: Отже, якщо вірить цій маячні, Зеленський у файлах Епштейна згадується як підступний торговець з дітьми. Мінімум 2000 дітей продав. Ділиться інсайдами черговий ноунейм, якого максимально розганяли російські ботоферми.
4: Во время войны Зеленский заявил, что 2000 наших детей пропали. Он продал детей Эпштейну. Бедный украинский народ оказался в беде в руках сатанинского шута.
1: Крім того, бовдури писали про продаж дітей після примусової евакуації. І почерк російських авторів читався за версту. Раніше у темниках малечу продавали на органи, а тепер педофілам.
3: Що Україна може предложити Западу? Вона може предложити своїх жінок, дітей на органи.
5: Вони планомірно, я б сказав би, і на державному рівні з України вивозять дітські органи, і не тільки дітські. Тобто вони цим займаються, в тому числі в машинах Красного Креста. Розбирають і бойців, і дітей на органи. На запчасті.
6: Ще одне підтвердження цієї сатанінської сущності київського режиму.
1: Але ми ж не даремно казали, що подібні фейки розраховані на тупих, і починати тут можна із найпростішого. На момент обрання Зеленського президентом Джеффрі Епштейн уже сидів в американській тюрмі, де й покінчив з собою у 2019 році, що легко довести.
7: Американський фінансіст Епштейн умер в тюремній камері в Нью-Йорку в 2019 році. Його смерть признали самоубійством.
1: Основна ж частина файлів Епштейна до того

0: Файлами Епштейна – це те саме дно, про яке ми говорили на початку сюжету, то можете одразу розслабитись. Оскільки набагато жалюгідніші фейки чорнороті замутили на темі непростих українсько-угорських відносин. Там саме перед виборами скрепні місця горять так, що можна опалювати умовний Якутськ.
1: Конфлікт Києва-Будапешта уже давно вийшов за рамки приличия, і схватка тут уже йде серйозна з переходом на личності. Зеленський відкрито угрожує Віктору Орбану і його сім'ї і ненавидит его за то, что тот не хочет финансировать войну.
2: 12 апреля, в день космонавтики, в Венгрии выборы правительства, и с помощью других террористов, а возможно и руками своих собственных, Зеленский пытается сорвать как сами выборы, так и собственно испортить предвыборные расклады Виктору Орбану и его кабинету.
0: Ох, уже ця Україна, и Орбану мы погрожуем, и газопровід ледь не підриваємо.
2: Очень показательна история, которая сейчас разворачивается на границе Сербии и Венгрии. Мы, конечно же, про находку взрывчатки, собственно, у газопровода «Балканский поток» на границе Сербии и Венгрии.
0: Однако межа бандерівської підступності була все ж ось тут.
3: На границе с Венгрией задержан ВИЧ-отряд Зеленского. 12 украинок по заданию СБУ должны были совершить секс-диверсию в Венгрии.
0: Що кому не ясно, друзі, ВІЛ батальйони у нас вже є. Дівчата проникають до Угорщини, а через місяць уся шайка Орбана здає аналізи на ВІЛ.
4: Оладушки, оладушки.
0: Варто зауважити, що подібну маячню могли вигадати лише максимально відірвані від реальності бовдури. Ну дійсно, ну які ВІЛ батальйони? Нащо так ускладнювати? Якби Україні потрібно було прибрати Орбана, ми просто взяли пляшку путінки, обмазали горличко отрутою і підкинули в центр Будапешта. Путінське мішеня за звичкою сідає і все.
5: Многоходовка удалась.
0: Якщо говорити серйозно, то у цьому божевільному фейку росіян варто звернути увагу лише на один вкрай важливий момент. Річ у тім, що убогі вже в 105-й раз намагаються видати власні фантазії за сюжети західних ЗМІ. От і цього разу пропагандісти посилаються нібито на новину Інституту вивчення війни. По факту ж убогі просто вкрали чужу відбивку, а далі криво наліпили своїх картинок. Однак, якщо ви витратите 10 хвилин на пошук оригіналу, то одразу зрозумієте, цю жалюгідну халтуру зліпили самі росіяни. На жодній зі сторінок Інституту вивчення війни немає і слова про ВІЛ-батальйони. Крім того, криворукі росіяни приліпили на сюжет логотип інституту, чого в оригінальному контенті просто не буває. Тобто смішні працювали, старалися, але вкотре з розбігу плюхнулись в калюжу. Так буває, коли інформаційною політикою в країні займаються недолугі та профнепридатні.
6: У нас кретинів на 100 лет вперед припасено.
0: Що ж до України, то важливо запам'ятати ось який момент. Росіяни чудово розуміють, що Соловйову, Сіманьян, Білові та іншим чорноротим вже давно ніхто не вірить, особливо в Україні.
7: Похоже на правду.
0: Тому, якщо в тому ж тіктоці ви побачили суперзрадні новини про Україну з логотипом CNN, BBC і далі за списком, не поспішайте в істериці рвати волосся на грудях. У 99 випадках зі 100 це буде кривий контент майора Говнова з Луб'янки. І буде не просто прикро, а навіть принизливо, якщо у росіян таким шлаком вийде вплинути хоча б на когось в Україні. Особливо з огляду на те, що в ці доленосні часи, зокрема і у війні за Уми, кується перемога. Отже, після виборів в Угорщині минув вже якийсь час, а кремлівських пропагандістів продовжує трясти. Який канал не увімкни, всюди крики, волосся в різні боки з грудей розлітається.
8: Состоялись парламентські вибори в Венгрії, однако партія Орбана, Фідес, потерпіла сокрушительне пораження.
9: Для Європи скидування вот этого последнего протестанта в Європі означає можливість розчистки к созданию вот того самого Четвертого Рейха, о котором мы говорили.
10: Посмотрите, с каким разгромным, как разгромили Орбана, который ратовал за мир. Как легко в Венгрии возродились вот эти ростки 56-го года, реванши все.
0: Частково відчай чорноротих можна зрозуміти. Вони так довго собі фантазували, розповідали про новий світовий порядок і якусь міфічну велич Росії, що самі ж повірили у власну пропаганду.

0: Россия страна великая православная. Потому що ми для себе це сформулювали і з цим відчуттям живемо.
1: Проте реальність приводить Z-патріотів до тями з феноменальною швидкістю. Не минає і місяця, що Путін не злив якісь чергові зони впливу.
2: Ми потеряли ще одного і без того немногих союзників на мировій арені.
1: І коли ми говоримо про глобальний злив, то це не заради красного слівця або ж заради пафосу. Судіть самі. Лише за останні роки Кремль зумів профукати Карабах, Сирію, Венесуелу, посваритись з Вірменією та Азербайджаном, програв стратегічно важливі вибори в Німеччині, Румунії і ось тепер в Угорщині. Ми, звісно, перепрошуємо, але Путіна вже можна додавати на Порнхаб.
3: Похоже на правду.
1: І саме зараз кремлівським папікам непогано було б повернутися до реальності, можливо, зібратися разом, випити горілочки і провести мозковий штурм на тему, як би його зупинить низку геополітичних провалів. Але замість цього нафталінова гебня в Кремлі дедалі сильніше закручує гайки всередині Росії. Мовляв, раз не виходить перемагать, будемо дружно приховувати правду. І від такої тактики в шоці навіть кишенькові пропагандісти.
4: Росія зайняла передпоследнє місце по рівню свободи інтернету, обогнав тільки Северну Корею. У Росії 4 бали, у КНДР 0.
1: Тобто ведучий радіо «Комсомольська правда» чесно визнає, що країна з популярним лозунгом «У правді сила» в реальності скотилась до рівня Північної Кореї. Причому той самий телеграм у корейських братушок працює навіть краще. Виходить, що за рівнем свободи навіть ін розмазує бункерного маразматіка.
4: І смішного можна додати, що в контексті з'явилася інформація, що телеграм в Северній Кореї працює краще, ніж в Росії. Об цьому розказав один російський турист, побувавший в КНДР в февралі цього року.
1: Далі стає зрозуміло, що самі Z-патріоти в глибині душі чудово розуміють, у яке дно скотилась їхня держава. Адже Путін відключає і блокує інтернет, щоб повернути глибинний нарід у часи застійного совка. Коли вся країна сиділа в дупі, а на двох каналах телебачення лунали суцільні перемоги. Певно, саме заради цього більше ляма на СВО закопали.
4: Смотрим новості в поки що працюючому інтернеті. Тому відключати ми взагалі нічого знати не будемо. Все буде добре і прекрасно в нашій житті. Наконец-то голову освободимо, освіжимо, включимо телевізор. По телевізору нам скажуть, що все добре, ми успокоїмося, займемося повищенням демографії, тому що нічого нас відвлекати не буде.
1: З іншого боку, попри сарказм і іронію, ніхто із цих крикунів зі своїх робочих місць не звільняється і бороться за можливість говорити правду не поспішає. Так, наприклад, той самий пропагандіст Панкін, який щойно отнив через обмеження свобод.
4: Росія зайняла передпоследнє місце по рівню свободи інтернету.
1: Під кінець вивернувся так, що Путін винен лише в занадто м'якому ставленні до України.
4: І Пісков сказав, прес-секретар президента, про те, що у нас там інтелігентний підхід. Ми діємо інтелігентно, це класика.
1: Мовляв, треба українців сильніше бомбити. І тоді перемог буде, як гуталіна на гуталіновій фабриці. А відтак приховувати від народу буде нема чого.
5: Всіх побідіть, і тоді заживемо.
1: Однак всі ці тряски кулачком навесні 2026 року звучать настільки недоречно, що маячню ведучого не дуже зрозумів навіть гість у студії. Так, за словами чинуші на прізвище Клінцевич, Росія, звісно, може теоретично розбомбити, наприклад, Банкову. Про те, що змінить смерть двох охоронців і трьох прибиральниць.
6: Взрив Банкової ночі і гибель, неважно, там, 10 охранників, трьох уборщиць, які там задержались на ночовку или ще щось, кроме емоцій, дасть ли какой-то реальний практический эффект? Отвечаю, нет.
1: Більше того, якщо вірить вже іншому відомому зет-блогеру, Росія дійшла до моменту, коли не здатна дозволить собі ракетні удари просто заради піару. Або щоб підбадьорить холопів у стілі. Оскільки з виробництвом ракет у РФ зараз теж є питання. І ще раз, це не українські фантазії у стилі ракет залишилось на два тижні, а контент відомого зет-патріота.
2: Как я и писал не так давно, в России производство ракет сокращено, многие оборонзаказы срезаются. Причина проста – сокращение бюджетов. Пусков ракет будет все меньше, дронов тоже. Больше не будет по 1000 ударных БПЛА и по 50 ракет за волну атаки. Теперь за цели серьезно спрашивают. Сараем больше отчитаться нельзя.
1: У Ой, як цікаво, правда? Всі ж пам'ятають, що Путін почав СВО заради демілітаризації України. Однак після 4 років старань з виробництвом ракет у Росії стало гірше, а от ВПК України навпаки піднявся з колін. Скажімо, 24 лютого 2022 року ми навіть у найоптимістичнішому сні не могли уявити, що доживемо до того, коли російські пропагандісти будуть вихваляти українські ракети. А тепер ось вам дід полковник Баранець переживає, що дуже скоро ловитиме фламінго писком.
7: Это, конечно, номер один, можно сказать, то, что самое свеженькое сегодня, это баллистическая ракета «Фламинго» с очень приличной боевой частью, с очень приличной дальностью полета. Мы же видим, чем хвастаются украинцы, да? И мы должны спешить.
1: А еще півроку тому на российских каналах животы рвали после згадки про «Фламинго», мовляв, те, що ці українці можуть, салом трубу набили, ось вам і ракета. Пам'ятаємо, вони тоді ще на різних дірявих колаборантів посилалися.
8: А депутат Верховної Ради Олександр Дубінський прямо заявив, що «Фламінго» – це фейк. Ну і як не вспомнити предыдущую «Вундервафа» ВСУ? Ракету, помните, такая была? «Поляница». Ей нам угрожали в прошлом году. Но она так не появилась на поле боя, а со временем ее перестали упоминать.
1: А тепер усі цій публіці чогось вже не так смішно. Зараз навіть Прилєпін пише, що приліт балістики по Москві абсолютно реальний.
2: Совладелец компании Firepoint заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долетать до Москвы к середине года. Появятся ракеты, способные летать на 850 километров, и он бы нанес с их помощью сразу массированный удар по Москве, запустив 20-30 штук. Есть еще люди, считающие это фантастикой.
1: Что тут скажешь? Ото Путин шикарную демилитаризацию провел. До СВО наэффективнейшую зброю Украины были доисторичные точки У, а их из рогатки можно было сбивать. А теперь ось завдяки мудрим багатоходівкам царя дрони долітатимуть навіть до Зауралля. Це знову ж таки ниття того ж полковника Баранця.
7: Противник в значительних количествах наращивает количество ударных беспилотников. Раз, все больше, более того, он не только наращивает их количество, но и качество. Я вам однажды, к великим сожалениям и с грустью буду рассказывать, что они долетают до Зауралья.
1: Треба бути зовсім відбитим, щоб за таких реалій взагалі заїкатися про якусь перемогу Росії. А що далі в ліс, то більше російських чиновників і пропагандістів починають це усвідомлювати. Деякі з них вже прямо говорять про брехню Генштабу щодо ситуації на фронті.
7: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? І сейчас такое есть на полі боя. Было дело. Когда даже на самый верх докладывали, что Купинск освобожден. Было? Было. Там, к сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Запомнили? Вот она правда.
1: А інші, певно, через страх потрапити в немилість кремлівських господарів, починають вигадувати феєричні історії про те, що зупинка війни виявляється вигідна Росії. Ось відомий колаборант Іщенко, з яким, чесно кажучи, давно Ківа плаче, регулярно починає свої ефіри з людожерських криків у стилі «Ніякої України будь не повинно».
9: В інтересах Росії, щоб українського государства більше ніколи не було. І щоб українство ісчезло.
1: Проте, якщо раніше пропагандист мріяв про переможну ходу російської армії аж до польського кордону, то зараз його риторика повністю змінилась. Тепер Іщенко запевняє ватних бовдерів у тому, що Росії терміново потрібно підписувати хоч якісь домовленості. Ну а після цього тупі і ледачі українці самі мало не вимруть від голоду.
9: Якщо можна договоритися, то ми договоримося, вони самі вимруть. То есть українство не життєздатне. Ідея, все, що там обукраїнилось, значит, при условии, значит, выполнения российских требований минимальных, с течением времени, значит, либо вернется в нормальное состояние, либо уедет в Европу, там ассимилируется, либо вымрет на месте постепенно.
1: Повірити в подібні хворі фантазії може хіба що публіка, яка свого часу плескала в долоні, слухаючи феєричні тексти про українців, які не знають про існування кодового замка.
10: Ну, наші там заходять туди. А там вот как стоит то, что вот было построено 40, 50, 60 лет назад, нас убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры. То есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком.
1: Однак особисто ми будемо не проти, якщо ідеї Іщенка та його кураторів дійдуть до царя. Нехай підписують перемир'я по лінії бойового зіткнення. А потім побачимо, чи таке вже нежиттєздатне українство, як розповідає колаборант, який виріс в Україні.
9: Люди, погружаючись в українство, робляться неконкурентоспособними ні на міжнародній арені, ні на внутрішньому ринку труда.
1: В цілому ж, подібні метання – це найкращий маркер успішності українського спротиву. Раніше ватна публіка думала лише про військову перемогу, а тепер ці чорти крутяться, фантазують, шукають варіанти. Ще трохи і зіллються, оголосивши при цьому перемогу. Ну, як Трамп в Ірані. Головне – не розслаблятися і продовжувати тиск. Бо давно відомо, кордони Росії закінчуються там, де її армія отримує по зубах. Безумовно, головним хедлайнером останніх днів став найвідоміший дід Мороз усієї Денери Павлуша Губарєв.
11: Щоб дідушка Мороз прийшов к вам вовремя, закажіть його зарані. Лучше візьміть мобільний телефон і зробіть це прямо зараз.
1: Зауважимо, особисто ми завжди бачили потенціал у цьому карасіку, та і Пафнутій, як міг, відповідав взаємністю.
12: ICTV, наверное, наиболее приятно смотреть. ICTV я смотрю с наименьшим скрежетом зубов.
1: Та якби все обмежувалося розмовами у стилі «люблю-не люблю», ми б не робили цей сюжет. Бо набагато важливіше, за будь-які слова, справжні подаруночки, які дід Мороз Паша вже багато років приносить Україні. Мова про цілу низку зізнань, які ставлять російську пропаганду не просто на коліна, а в позу на літеру «Р».
13: За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных.
14: У нас разворовывается Донбасс, который превратили в бандитский Бантустан.
1: Так, саме Губарєв, якого росіяни довго називали народним губернатором ДНР, першим із новоросів публічно визнав, що нічого, крім розгулу бандитизму та суцільної бідності, Росія Донбасу не принесла.
13: Всі 8 лет до СВО нас просто грабили. Шахты практически остановились. Все 8 лет. Это нищета, это разруха. Это выезд колоссальными темпами всех специалистов. Это, следовательно, закрытие предприятий всех высокотехнологичных, научных институтов.
1: І це були дуже-дуже важливі слова. Бо визнавати помилки і зливатися першим завжди складно. Але слідом за Пафнутієм те ж саме заявили спочатку БНС, потім Пургін, а потім і інші зірки руської Дісни.
15: То, що було вчора невероятним для городської середи Донецька, на сьогоднішній день є обыденностью. Тобто це не демографічна яма, це деградаційна яма, скажімо так. Це доказательство гігантської корупційної ями, в якій ми живемо.
16: Все бояться произнести вслух, что лозунг «Мы боремся не за территорию, а за людей» – ложь. Лозунг «Град награбленное» в основном касается обычного населения, обычных людей Донбасса и тех, кто еще тут и не уехал от беспредела и безнадеги.
1: Але не думайте, що за ці роки Губарєв прям зовсім прозрів і перетворився на якогось проукраїнського персонажа. Ні, друзі, нічого подібного немає і близько. Попри стертий упил і знищений Росією Донбас, дід Мороз Паша аж побіг воювати за окупаційну армію. Певно, щоб усюди була така сама розруха, як і в Донецьку.
13: Ці наші дві республіки, вони, по суті, стали банановими такими бандитськими республіками, де кожен іскав собі вигоди.
1: Проте дуже скоро народний губернатор ДНР усвідомив, що бардак і некомпетентність – це не лише про Донецьку область, це загалом про весь руський мір. А тому взявся активно нити, описуючи провали російських командирів на фронті.
17: Ми розсержені тим, що ми йдемо від пораження до пораження, і нічого не міняється.
13: Воєнна еліта, которая сегодня в армии есть, это просто бюрократы, номенклатурщики просто с золотыми погонами. Они абсолютно некомпетентны, они действуют вредительски.
1: Очевидно, у кремлівських кураторів славної Дерляндії такий контент викликав моментальний інсульт дупи. Вони буквально проклинали ті дні, коли з усіх убогих кокочленців зробили ставку саме на Діда Мороза Пашу.
13: Народная милиция, там 4-й, 5-й, 6-й состав уже меняет свой. Их продолжают стачивать в бессмысленных лобовых мясных так называемых штурмах. Это все очень печально, очень плохо и, к сожалению, ситуация не меняется.
1: Емоції бояр, звісно, можна зрозуміти. Річ у тім, що своїм базіканням донецький правдоруб псував всю маліну останкінським пропагандістам. Наприклад, Соловйов тижнями розпинався, запевняючи холопів у тому, що втеча російської армії з Київської області була частиною Стамбульських угод.
18: Всі блестящі успіхи української армії були в основному зв'язані з обманом в Стамбулі. Коли ми, як же з доброї волі, взяли і отошли від Києва. У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло.
1: А тут раптом із кущів виліз уже знайомий вам учасник наступу на Київ і кількома реченнями загнав Рудольфича в курятник.
19: Неправильно оценив свои возможности, Киев за три дня, так сказать. Ну, мы там получили люлей очень серьезных, там, спецвойска понесли потери там очень серьезные, там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
14: И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
1: Коротше, друзі, як після всіх цих откровень Павлуша взагалі дожив до весни 2026-го, особисто нам невідомо. Хоча взагалі без втрат у губарів не обійшлось. І річ у тім, що від Діда Мороза пішла Снігуронька, яка встигла попрацювати депутатом не лише в Дерляндії, а й в окупованій частині Херсонської області.
13: 19 років, тяжела жінка, не кожен потягне, коротше. Воно закінчилось сильно раніше, ніж офіційно розвелись.
1: Тут Павлуша забув додати, що перед розлученням Снігуронька Катерина встигла вкрасти. Да-да, вкрасти десятки мільйонів рублів, які мали отримати пенсіонери Херсонщини. Про це свого часу писали навіть російські ЗМІ.
20: МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении.
1: Підозрюєм, що, залишившись без баби і без вкрадених грошей, Губарєв захотів наказанні харчі. Щоб як Іллю ремесло в дурку закинули, бо ж там принаймні годують на шару. Інакше, чим ще пояснити появу цілого народного губернатора ДНРи в гостях у ворога народу і іноагента Дудя? Прям сміливий вчинок для Зетпубліки.
13: Кардинально ничего не меняется, война 5 лет уже длится, победы не видно и победа даже не сформулирована.
1: Звісно, ви можете 200 разів любити чи не любити Дудя, але по факту у нього одна із найбільших аудиторій у російськомовному інтернеті. І коли на таку армаду відомий зет-патріот починає мочити просто вбивчі речі, це не удар у спину, а з розбігу і по яйцях, причому не лише Путіну, а й всій кремлівській пропаганді.
13: Я считаю, что Россия, она не вполне суверенное государство и в некоторых аспектах находится под внешним управлением. Просто колониальные системы, где Путин просто элемент и название.
21: Пешка?
13: Ну нет, почему пешка? Менеджер, скорее всего, менеджер.
21: А начальник есть может, этого менеджера?
13: Ну, может, бесструктурный начальник.
1: На цьому етапі варто пояснити, чому саме це інтерв'ю так підірвало російський інфопростір. Адже є Гіркін, Євіч, Романов, Котінок, Кашеварова та інші лідери Зет-думок, які останнім часом не бояться говорити незручні речі. Ну, наприклад, про страшні втрати на фронті.
22: Писати правду, і у них не вистачає совісті. И они пишут, что мы наступаем. Ребята, представьте, что вы каждый день посылаете несколько человек умереть без всякой пользы. Но формально это выглядит как, они же наступают.
1: Однак, на відміну від того ж Євіча, Губарєв не просто нив на камеру, а й звернув увагу на більш глобальні проблеми, про які в русском мире прийнято або брехать, або мовчать.
23: Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков.
1: Так, друзі, увімкніть, наприклад, Соловйова, і обов'язково ви почуєте пафосну дичину про те, як русські мужики вмирають не за гроші, а за батьківщину і за ідею. На відміну від українців, які нібито йдуть у бій за чужі інтереси.
0: За що воюють українці за гей-паради?
1: До слова, цей темник – один із найбільш фундаментальних для Кремля. Проте народний губернатор ДНР розносить його на раз-два.
3: Дайте мені мило.
1: За словами Губарєва, повільне просування окупаційної армії пов'язане саме із відсутністю ідеї. Тобто упирі гроші за СВО отримувати хочуть, а вмирати за Путіна не дуже.
4: Ну, если у Украины есть там цель какая-то, и у Украины правда такая, на нас напали, мы вернем свои территории, то у нас цель СВО до сих пор не объявлена, чего мы хотим, что мы делаем, ради чего все это.
1: Більше того, Пафнутій, який сам воював із Z-шевроном на рукаві, називає спецоперацію, увага, жертвопринесенням. А після уточнювального запитання Дудя Губарєв не виключає, що число принесених у жертву з російського боку може вимірюватись мільйонами.
4: То, що відбувається на фронті, воно заставляє задуматися о тому, що це ніяка не війна, а це жертвоприношення.
5: Ти перший раз, по-моєму, весною минулого року сказав, що потери Росії в цій війні 1 мільйон чоловік. Уточню, ты имеешь в виду не только погибших, но и раненых, и тех, кто не вернется на фронт?
4: Погибшие, пропавшие без вести, искалеченные. А может, и погибших уже миллион есть.
1: У ці секунди ми шкодували лише про те, що не можна в режимі онлайн зацінити писок Конашенкова, Соловйова, Сіманьян і далі за списком.
24: От, блін, а? От так от, понимаєш?
1: Ну а, прості господі, народний губернатор Дерляндії тим часом продовжував спалювати мости чи то бойовим перегаром, чи то ядеркою. Так, якщо вірить Губарєву, жодної стратегічної ініціативи, про яку розповідають на федеральних каналах.
25: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
1: У російської армії нема? А нема, тому що нескінченні м'ясні штурми підірвали психологічний стан багатьох окупантів. Вони вже прекрасно розуміють, штурм – це квиток в один кінець, а тому почали масово саботувати накази своїх командирів.
4: Чтобы, да, избежать вот этих бесконечных мясных штурмов, один угнал машину, вот, специально.
5: На фронте.
4: Второй украл у своего командира мобильный телефон. Тут в тюрьме, ну что, ну кормят, там, относятся нормально.
1: І це важливий момент, який обов'язково треба почути українцям. Особливо тим, хто роками не вилазить із вмиральної ями і давно не бачить світла в кінці тунелю. Роздупляйтесь, друзі, бо останнє, чого хочуть такі, як Губарєв, це вас порадувати. Проте навіть Пафнутій вже визнає, ніякої перемоги над Україною не буде. А Путіна він називає, увага, «петрушкою».
4: Я не злюсь на Путіна, я просто понял, що це, ну, це не цар, це чоловік, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чья – это уже другой вопрос.
1: Тобто божевільний дід почав СВО суто, аби увійти в історію збирачем земель руських, а тепер довоювався до образливого прізвиська «Петрушка». І це говорить лише про те, що нічого нереального в перемозі над Росією нема. Звісно, шафа велика і виглядає загрозливо, але ніжки, як бачите, вже активно хитаються, а в стійкість конструкції вже не вірять навіть фанатики.
4: Розговорював в Москві там з, ну, серйозними мужами, скажімо так, государственными. І вони сказали точку зрения, що не нужно було починати.
1: І це ті ж самі фанатики, які спочатку кликали царя у 2014 році, а потім бігли вмирати за великого геополітика. Причому реально вмирали. Поки з часом не зрозуміло, що за кермом маразматичний Петрушка. Так от, що більше буде таких прозрінь, то краще буде для всіх, в тому числі і для тих, хто роками вірив в руський мір.

0: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Віком СТБ». Українці, уранці, точніше, російські армійці вбили 76-річну жінку в Запорізькій області. Ударами також були зруйновані приватні будинки. А напередодні в регіоні та у самому Запоріжжі загинуло троє людей, ще 25 зазнали поранень. У селищі Кушугом росіяни впівдроном поцілили в маршрутне таксі. Загинув 56-річний водій. Дві жінки зазнали поранень через ворожу атаку і по селу Новотроїцьке. У населеному пункті російські терористи атакували кафе. Постраждали місцеві жительки, яким 70 та 47 років. Нині вони під наглядом медиків. Внаслідок вибуху частково пошкоджено і приміщення закладу харчування. В Запоріжжі, яке беззупинно під ударами дронів, учора росіяни вбили двох чоловіків, які працювали на місцевому підприємстві, куди поцілив ворожий безпілотник. Ще 13 людей, серед яких є діти, постраждали від ударів по житловому сектору.
1: На середмістям один за одним гудуть шахеди. Усі, хто поруч із місцем попереднього удару БПЛА, рушають в укриття. Фасад будинку із вибитими шибками та потрощеними балконами. Навпроти понівечена стіна супермаркета, на дах якого припав удар. На землі двигун російського камікадзе.
2: Спочатку ударив перший шахет. Ми стояли возле вікна, просто вирішили подивитися.
1: Вибухнуло під вікнами квартири Андрія та Аліни на першому поверсі.
2: Він, виходить, падав і розірвало, виходить, атебелі, бо вікно, не знаю. Ну, коротше, вибило нас там, вибивало дуже сильно. Якраз спіли одійти від вікна і лягти на боку.
1: Пан Сергій прийшов роздивитись, що із його помешканням, дозволяє і нам зайти слідом.
3: Були у друзів і бачили, як він попадав. Потім позвонили сусідам, сказали, що... Щоб ми попали в наш дом.
4: Два стекла, видите? Ну що гудить, чуєте?
3: Так, да, треба спрятатися.
5: Батарею зараз перекривають, батарею.
1: В одній кімнаті пані Ганни уся підлога залита брудною водою.
5: Це батарею зірвало. Це все з батарею, це чорна вода, все з батарею. Ну, зі шкафів все повипадало, вікна все пороздувалося, земля.
1: Шматки російського шахеда розкидані по всій дорозі за кілька кварталів. Тут вибухова хвиля понівечила будинок та кафе. Пані Олена мешкає неподалік. Прийшла роздивитись наслідки теракту, заподіяного росіянами.
6: Я чула вибух дуже гучний. В мене щось там посипалося. Я дуже перепугалася.
1: Російські БПЛА пошкодили із десяток будівель у кількох районах. Це коледж в середмісті. Пані Валентина каже, вона була єдиною, хто перебував у середині закладу під час удару.
7: Сиділа я коло стола, коли чую таке щось, як зривно, таке щось, і посипали стекла.
1: Заступник директора коледжу пан Станіслав веде нас на горішній поверх показати місце, куди вкотився шахет і що лишив по собі.
8: Шахет ударив в дах.
1: Безпілотник пробив бетонні перекриття. У двох кабінетах закладу, де триває ремонт, замість частини даху зіяє небо. Після вибуху тут ще й спалахнула пожежа.
8: Ми приїхали, працювала поліція, організували гасіння нашого даху, щоб далі не воно не пройшло.
1: Уранці росіяни завдали удару по інфраструктурним об'єктам. Двоє загиблих, троє поранених. Потім атакували житловий квартал. Там семеро поранених, серед них двоє дітей. А внаслідок шахедних атак, які росіяни влаштували по обіді, поранень зазнали троє людей, зокрема дитина. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Цієї ночі в бік українських областей російські війська запустили 236 ударних дронів, 215 з яких вдалося знешкодити нашим оборонцям. Як повідомили у командуванні повітряних сил, 17 російських безпілотників поцілили на 13 локаціях. Ще у 9 місцях впали уламки ворожого залізяча. Станом на 8:30 у нашому повітряному просторі залишалося декілька ворожих безпілотників, тож подбайте про свою безпеку. Кордон на півночі країни продовжують укріплювати. Підрозділи угруповання військ «Захід» зводять нові вогневі позиції. Сапери додатково мінують найбільш загрозливі напрямки, зміцнюють укриття для особового складу та техніки. Військові активно нарощують оборонні потужності та готові до будь-якого розвитку подій.
9: Прикордонне село на Житомирщини за кілометрів 7 від Білорусі. Вулиці майже порожні. Люди в городах працюють і поглядають в небо. Кажуть, останнім часом дошкуляють дрони, які щодня прилітають вздовж кордону. За інформацією про чергові ймовірні провокації з боку кордону стежать. Втім, вірять, що білорусам вистачить клепки не підігравати росіянам.
10: Я сумніваюсь, конечно. Не те положення вже. Вони вже теж бояться нас. Там болото, ліс, горки, всі. Ну, як воно кругом. Не замінає там, яка є. Мости є, якщо будуть йти, вони не пройдуть сюди.
9: Неподалік єдиний на Житомирщині міжнародний пункт перетину з Білоруссю. Нині недіючий.
11: Це головна траса на Мозир. За декілька сотень метрів звідси білоруський пункт перетину. Колись ним користувалися тисячі людей. Та тепер він надійно захищений від непроханих гостей.
9: Цим шляхом білоруси приїздили в Україну на ринки, скуповували все від одягу до продуктів. Та відколи Лукашенко надав територію своєї країни для нападу на нашу державу, усі зв'язки з північними сусідами люди розірвали.
12: Неподалік звідси були населені пункти, які були окуповані в 22-му році. І відповідно цей напрямок, ми розуміємо, що саме по такому напрямку захід був по Київщині. І це один з напрямків, який може бути використано ворогом саме для руху його військової техніки в напрямку України.
9: Та тепер такі шляхи надійно укріплені, а головні дороги у прикордонні захищають антидроновими перекриттями. Захищають і під'їзні шляхи до позицій військових.
13: Для захисту доїзду транспорту до ВОПів, для безпечного пересування автомобілів. Також наші хлопці, не покладаючи рук, працюють цілодобово, фактично виконуючи захист.
9: Військові продовжують зміцнювати фортифікаційні споруди і під самісінькою лінією державного кордону та бойову міць підрозділів, які зосереджені у прикордонні.
14: Працюємо над облаштуванням артилерійської позиції, яка складається з бліндажа. Тут у нас буде перекрита щілина для сховища особового складу. Місце під гармату. З того боку у нас буде відкопано сховище для боєприпасів.
9: Також, кажуть, вдосконалюють пастки для живої сили противника та й для техніки.
15: Воно показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону. Так же само уповільнює набагато дуже сильно хід живої сили.
9: Готуються й до атаки з неба. Для цього мають сучасні зразки техніки та обладнання для боротьби з ворожими повітряними цілями.
16: Перехоплювач по повітряних цілях шахід набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любов противника.
9: Екіпажі досвідчені, знищили вже не один ворожий дрон в зоні бойових дій.
17: Працюємо на півночі країни, захищаємо небо від непроханих гостей.
9: За усім, що відбувається у прикордонні, стежать за допомогою онлайн-камер, а також безпілотників. Та поки скупчень живої сили противника чи техніки біля кордону не спостерігають. Втім, ніхто точно не знає, що задумав ворог, тому за ситуацією пильнують цілодобово.
18: Ми повністю контролюємо ситуацію на українсько-білоруському кордоні. Наша розвідка фіксує будь-які дії з цієї сторони. Нічого не залишається без нашої уваги. Будь-які переміщення техніки, ротації чи навчання ми бачимо. Усі підрозділи угрупування військ, сил Захід діють злагоджено.
9: Підрозділи угрупування військ Захід, які несуть службу у прикордонні з Білорусі, готові до будь-якого сценарію розвитку подій, певнить командувач військ. На озброєнні мають достатньо сучасних зразків техніки та зброї, а військові постійно тренуються, вдосконалюючи свої бойові навички. З Житомирщини Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: Вірмени сьогодні обирають новий парламент. Експерти вже назвали це голосування визначальним для країни, бо від нього залежить, вийде Вірменія з-під впливу Росії чи залишиться там. За виборами пильно стежать у Брюсселі, Вашингтоні та, звісно, в Москві. При цьому Кремль у звичній для себе манері шантажує збільшенням цін на газ. А от останні опитування кажуть, що хоч і не без проблем, але нинішній прем'єр має перемогти. Більше розповість Ярослава Марущенко.
19: Сьогодні у Вірменії відбуваються парламентські вибори, і настрої виборців різняться.
20: Я навіть голосувала за Нікола Пашиняна. Я вірила йому, але сьогодні ми бачимо, як живуть люди, бачимо бідність. Я навіть не хочу говорити про те, чим користуються молоді студенти в школах. Крадіжок стало набагато більше, а корупція нікуди не зникла. Не можна казати, що корупції немає. Сьогодні все дуже погано. Справді дуже погано.
21: Звісно, змін було багато. Виконано приблизно 75% обіцяного. Решта 25%, мабуть, затрималися через геополітичні події та зміни у світі, але, ймовірно, також будуть виконані. Те, що обіцяли, виконано приблизно на 75%.
19: Останнім часом відносини між Вірменією та Росією різко погіршились. Російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував Єревану знищити її економіку. Адже Вірменія, яка досі перебуває в Євразійському економічному союзі, почала розворот у бік Євросоюзу. Москва вже запровадила заборону на ввезення низьких товарів. Водночас Єреван вперше на своїх теренах у травні провів 8-й саміт Європейської політичної спільноти та перший в історії саміт Вірменія-ЄС. А сам прем'єр Нікол Пашинян запевнив, що його країна і далі буде рухатись в бік єврородини.
21: У результаті проведеної роботи сьогодні ми є значною мірою державою, ніж будь-коли раніше. Більш суверенні, більш захищені, більш мирні, ніж будь-коли раніше. І наш мир триватиме.
19: Нині Вірменія практично залежить від російського газу і отримає його по льготній ціні. Тож для Кремля це неабиякий важіль впливу. Погрожують прибрати знижки. З нафтопродуктами у Вірменії дещо інша ситуація. Паралельно з Москвою Єреван купує бензин у низки країн, зокрема і Азербайджану. І ситуація може змінитися ще більше. Нещодавно до Вірменії прилетів держсекретар США Марко Рубіо та підписав низку домовленостей, зокрема і про співпрацю у створенні так званого коридору Тріп через територію Вірменії для з'єднання Азербайджану з його ексклавом у Нахічевані, а відтак і будівництва нафтогазової інфраструктури.
21: Це нагода окреслити майбутнє двосторонніх відносин між США та Вірменією та прокласти новий шлях для партнерства і економічних можливостей як для вірмен, так і для американців. Якщо сказати дуже просто, ми закладаємо основу для такого економічного співробітництва, яке дозволить вірменам заробляти гроші і досягати процвітання, а американцям робити те саме і робити це разом.
19: Задовго до виборів Росія розпочала кампанію проти Нікола Пашиняна, щоб не дати йому виграти в перегонах. Та й головними конкурентами Пашиняна залишаються три опозиційні сили, які виступають за тісніші відносини з Росією. Це Вірменський альянс колишнього президента Роберта Кочаряна, партія «Квітуча Вірменія», бізнесмена Гагі Кацуракяна та альянс «Сильної Вірменії». Лідер останньої, російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян, на нього робить особливі ставки Москва. Адже згідно опитувань він на другому місці. Минулого року саме цього політика заарештували за звинуваченням у закликах до захоплення влади. А днями проєвропейська партія «Республіка» подала до тамтешнього ЦВК заяву на дискваліфікацію політичної сили Карапетяна через численні підозри у підкупі виборців. За цією підозрою правоохоронці арештували 6 членів партії. Утім, напередодні, за день до волевиявлення, ЦВК відмовила знімати альянс «Сильна Вірменія» з виборчих списків. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон», єдині новини.
0: На цьому поки все. Наступний випуск об 11:00. Доєднуйтесь.
22: За країну, яка піклується про дітей.
23: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисциплін.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. Лють – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Спостерігаючи за нинішньою обстановочкою у російських тіктоках і рілсах, мимоволі згадується всіма відома приказка. У кого що болить, той про те й говорить.
5: Комуналка, як второй іпотечний платіж, об этом невозможно молчать.
6: Хто в этом місці теж охренел з цін на комунальні платежі?
7: У мене все.
8: В Москві прийшов за огурцями, смотрите ціни. 600 рублей.
4: Актуальні тренди соціальних мереж ОРФ чітко свідчать про те, що танцювати і жартувати у росіян сьогодні особливо настрою немає.
10: Якщо пролистати в Instagram ленту рілсов минут 20, складається картина, що відчаяння вже близько.
29: А ви обратили внимание, що твориться в городі? Магазини пачками закриваються.
30: Це що вообще происходит? С такими ценами?
31: Я не знаю, я хожу в магазин, мне после магазина у меня прям дикий стресс, мне плакать хочется.
32: Люди сейчас беспомощные, люди в истощении. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь.
33: Я люблю свою страну, но она меня не любит.
4: А якщо жартики або танцульки у сторіс все ж таки трапляються, то виглядають вони зовсім не весело, а скоріше як творчість на межі істерики.
34: Ой-ка! Ой-ка! Ой-ка! Ой-ка!
35: А почему у меня из крана течет вода?
36: А что у вас должно течь из крана?
35: Судя по счетам, которые вы мне прислали, из него должен течь коньяк! Или, по крайней мере, текила!
4: І зараз не про гарячі екшн-відоси, які після 22-го року все інтенсивніше постять жителі боліт з різних куточків наддержави.
37: Дівчатки!
4: Сьогодні ж набагато цікавіше виглядають тіктоки та рілси жителів Мордора з далеких від війни міст чи центральних мегаполісів.
38: Так, товариш, приїхав в Москву, і вопрос. А як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
4: Почнемо з найсвіжішої актуалочки, так би мовити. А точніше, з однієї з найобговорюваніших нині тем серед москвичів.
39: Пейджер, додому доберусь сьогодні, 2-3 буки, покажи мені текстом.
40: Давай на пошту забіжи, мені просто рілси розпечатку, нам друзям відправить.
39: Вселенна, скажи, я в нужному направлінні двигаюсь.
4: Оце дива. Невже відключені інтернету, до яких ще з літа пристосовуються скріпоносці по всій країні, нарешті докотилися до, здавалося б, недоторканої Москви?
41: Я знаходжусь в центрі Москви, я відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде, коли він у вас загрузиться, можливо, через 5 років, можливо, через 10, можливо, через 30.
4: У Москві ж жодної війни немає, говорили вони. А тут на тобі несподіванка. Столиця гігантської, нібито такої прогресивної країни, раптом відкотилася у доцифрову епоху.
42: Книжних стовпотворення возле полок з атласами і картами. Їх продажі підскочили почти на 50%. Також вирос спрос на пейджери.
43: Як використовувати телефон в центрі Москви? Як ракетку для пінг-понга, щоб приготувати біти огурці?
4: Смішно, що поки в усьому світі молодняк потягнуло на 90-ті, бо мода така. То в Москві ж розворот бік пейджерів, айподів, дротових навушників та паперових карт відбувся, по суті, від безвиході. І це чомусь дуже не радує москвичів.
44: Мені чутель помху орієнтуватися, по пшеніця, азіма, яровою определять, в мутіщах я ілі в Люберці. Третє просто комуніцирувати тепер як? Голубями ілі пейджерами?
4: Якщо у багатьох областях Мордору блокування мобільного інтернету пояснюється заходами боротьби з ворожими БПЛА, то у випадку з Москвою аргументи Кремля виглядають якось, дуже незрозуміло.
45: Москвичі не можуть повірити, що це надовго
0: и всерьез, а также объяснить себе, зачем это нужно. В Кремле отвечают, что ограничения продлятся столько, сколько потребуется, цитирую, для обеспечения безопасности.
1: Зачем мне нужен этот вообще интернет, вообще весь интернет? Ну, его, я лучше пешком дойду и с вами пообщаюсь, вот, так сказать, вживую.
4: Іншими словами, треба, значить треба. Ось багато москвичів, які звикли до сучасних благ цивілізації та нібито безтурботного життя з початку березня і познайомилися з особливостями путінської диктатури.
2: Період охлаждения сим-карты в течение суток после возвращения из-за границы. Введена уголовная ответственность за непроверенные и негативные высказывания о российских вооруженных силах. Обязательные отработки студентам медицинского после выпуска. Ну и куда же без НДС? Частичный запрет абортов и частичный запрет продажи средств экстренной контрацепции, ограничение на снятие денежных средств для борьбы с мошенничеством и такси только отечественного производства или собранные в России. Если у вас развилась депрессия после этого ролика, я не виноват.
4: Так-так, у новому році росіяни немов прокинулися у новій реальності з купою нововведень та обмежень, що неймовірно ускладнюють життя. І, звичайно, не можуть стриматися, щоб не виплеснути все здивування абсурдом, яке відбувається у своїх соцмережах.
3: Сьогодні прочитав в Instagram, запрещеному Російській Федерації, принадлежащим мета, признаний екстремістською, о том, що Telegram, заблокований в Російській Федерації, анонсировал лекцію блогера, признаного іноагентом, о вреде VPN, пользоваться которым не запрещено, но запрещено рекламировать в Российской Федерации. Я переслал знакомому через WhatsApp, принадлежащий мета, признанной экстремистской. Он подтвердил, что читал это в Twitter, заблокированном в Российской Федерации, а ссылку нашел в YouTube, который пока еще не заблокировали, а просто снизили скорость, но, скорее всего, тоже скоро заблокируют. По такой логике, как бы меня самого не признали запрещенным источником.
7: Мистер Андерсон, остановитесь, куда вы так спешите? Интернета больше нет, остановитесь, подышите свежим воздухом. Пользуйтесь белыми списками. К сожалению, этот прокси-сервер мы тоже заблокировали. Скажите, чем вас так не устраивает сервис МАКС?
4: Між іншим, усі ці відключення інету та блокування Телеграму вдарили по малому бізнесу в РФ не менше, ніж нові податки.
9: Ще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь тоже. И здесь тоже.
11: Российские власти сильно усложнили малому бизнесу жизнь в попытках прикрыть дыру в федеральном бюджете. Почти треть предпринимателей задумывается, а не прикрыть ли лавочку.
4: Тема проблем підприємців і бізнесу, який масово закривається навіть у Москві, теж залетіла у тренди російських соціальних мереж з початку 26-го року.
12: Якщо в феврале 26-го года у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
13: Закриваємо нашу вторую студію.
14: У мене закінчились гроші.
15: Розрили.
4: Росіяни один за одним постять цілі вулиці своїх міст із закритими магазинами, кафе, салонами краси та оголошеннями про оренду.
16: Закривались магазини. Йду по Невскому, кофейня закрилась. Магазин закрылся. Закрилась. Магазин одежды закрилась. Закрилась. Аренда. Закрилась. Аренда. Закрилась. Продажа.
4: А підприємці тим часом скаржаться у сторіс на нелегку долю та складні для них рішення.
17: Вот так, ребята, і приходить хана бізнесу. Приветствую всіх. Да, надо. Так. Обязательно встречим холодос. І вот так вот рвем труби свої.
18: Клиенты, у нас для вас очень грустные новости. Мы приняли решение закрыть филиал в городе Иркутск.
19: Друзья, с сожалением сообщаем, что магазин «Вельвет» в торговом центре «Дисконт» мы закрываем насовсем.
4: И постят свои оновлені рахунки, які багатьох просто вводять у ступор та шок.
20: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
21: Я четвертый час хожу в небольшом ауте. Знаете почему? Мне посчитали патент в этом году. Внимание! Барабанная дробь! В 10 раз мне увеличили патент!
22: Ни в 2, ни в 3, ни в 5, ни в 10 и даже не в 20. В 55 раз.
4: А розумні ж люди попереджали, що розв'язана велика війна до добра не доведе. Це лише у перші роки економіка РФ розігналася за рахунок оборонки. Зараз же сталося те, чого варто було очікувати. У федеральному бюджеті РФ грошей немає. Ось їх і гребуть з усіх, кого тільки можна. І представники малого та середнього бізнесу не стали винятком.
23: Я тому що за 10, за 7 днів роботи
5: Я должна буду дать суму налогов такую, как отдавала за год на патенті.
4: До речі, російські підприємці взялися так активно згортати свої бізнеси ще й через попит, що помітно впав серед населення.
6: Ви бачите, да? Ні одного живого чоловіка, який би хотів щось купити в цих магазинах. Причому, учитывая то, що тут практично в кожному магазині тотальні скидки, тотальні розпродажі на всіх колекціях, вони пусті, як ви бачите.
4: І це логічно. Все навколо дорожче, доходи у населення падають. От люди і перестали регулярно відвідувати ресторани, оновлювати гардероб і до ТРЦ ходити на шопінг.
8: Магазини абсолютно пусті. Людей нет.
10: Ребят, он знает, что случилось? Мы идем сейчас по одной из центральных улиц Питера и посмотрите на заведение.
14: Пиццерия. Абсолютно. Абсолютно никого нет. Тут тоже никого. Это вообще закрылось.
4: Жителі Боліт діляться цілими списками товарів та послуг, від яких їм довелося відмовитись.
15: І за останній рік для мене таксі стало просто неподйомним. Манікюр. Я більше не робила манікюр в салоні, у мастера на дому, і взагалі, в принципі, не робила манікюр за гроші. А їда на винос для мене стала просто теж нераціональна трата, тому що за ті ж самі гроші ти можеш приготувати вдома то же саме по ціні в 5 разів дешевше.
4: Нагадаємо, з 1 січня в РФ підвищився ПДВ. І в соціальній мережі посипалися відео про різке зростання цін на все навколо.
23: Ви бачили, що проїзд на електричці з 1 января виріс на 50%. У нас со Всеволожська був 61 рубль, став 92 рубля.
24: Що произошло з цінами на білети в кіно? Білети по 900 рублів на іноземні фільми, по 2500, по 1000.
25: В итоге великолепної налогової реформи. Жмулька стоїла, внимание, 400 рублів конвей. Теперь давайте отгадаем, сколько она стоит сейчас. Ведь НДС подняли всего на 2%, ребят. 450. 500. Нет, не угадали. 800. 800 рублей.
4: Але найбільший інтернет-фестиваль здивування розпочався, коли росіяни після Нового року пішли у супермаркети.
26: Они стоили 50 рублей. Это ж моя.
27: Кто там говорил, что в Москве космические цены на продукты? Смотри. Пол колбасы за 1022 рубля. Как тебе такое? Да ты вообще видела когда-нибудь пол колбасы за 1022 рубля?
4: Сльози обурення, типу смішні скетчі, демонстрація своїх покупок. У відосах скріпоносців, які обговорюють ціни на продукти, можна просто потонути.
28: Девочки, я вообще в шоке от цен. Вы только посмотрите, два пакетика у меня вышло на 5 косарей.
29: Друзья, начинаем новый 2026 год с чего? Мандарины, творог, конфетка, сметана, капсула и сыр. 3000.
4: И зверніть увагу, у Ілзах суцільна молодь. А ще нещодавно здавалося, що тема підвищення цін цікавить винятково пенсіонерів. Ось що називається «дожилися».
30: Из продуктов я отказалась от рыбной истории. Раньше я, например, любила рыбу дорадо. Она стоила 450 рублей, могла себе это позволить. Сейчас не могу, потому что она стоит уже 900 рублей.
31: И стейка из форели. Выглядит как тогда, скромноватенько. Но у меня такое ощущение, что я купила акции в каком-то «Газпроме».
4: Здавалося, що і тарифи ЖКГ – це біль виключно бабусь та дідусів. Але ні. У січні-лютому обговорення комунальних платіжок, здається, стало головним трендом російських тіктоків.
32: Как вам комуналочка за январь місяць? У нас очень сильно прибавилось.
33: Ніхуя себе. Ого!
34: Это что за сумма?
35: Я по-другому не могу сказать.
36: Вы знаете, сколько? 42 квадратных метра стоит коммуналка. Новая ипотека. 12 тысяч рублей. 12 тысяч, мать его, рублей.
4: Один попереду іншого росіяни не припиняють божеволіти в соцмережах через оновлені тарифи ЖКГ.
37: 16 тисяч 815 рублей. А, вам не кажется, что это дохи?
38: Я не понимаю.

0: декому взагалі комуналку нарахували на кілька десятків тисяч рублів.
1: У нас электричество за январь почти 47 тысяч рублей. И это только за электричество. Я за ипотеку меньше плачу. С учетом площади нашего дома, наши платежки должны были вырасти максимум на 4 тысячи рублей, а выросли на 23 тысячи рублей.
0: Комунальный тренд так разошелся российскими социальными мережами, что все видосы переглянуть просто неможливо.
2: Ты почему меня никто не предупредил, что я знатно ею от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
3: Но! Самое интересное, они предлагают решение проблемы. Сразу, тут же мы видим. Записывайтесь на СВО. Звони, все твои долги и проблемы решим мы.
0: И это еще не конец. Уже у жовтні, одразу после выборов, на россиян чекає нове підвищення тарифів ЖКГ. И в этом случае даже официальные прогнозы вражают.
4: Тарифы ЖКУ тут уже поднимутся в среднем на 18%. И вот эти 18% это то, что официально. Только подумайте, если они обещали изменения на пару процентов, а в итоге взорвали ценники, то что будет осенью?
0: И вот что цікаво, все они скаржатся, обурюются, плачут, дивуются, але досі здається, что не бачат навіть найелементарніших причинно-наслідкових зв'язків.
5: Что произошло? Что случилось? Вы не в курсе?
0: Але найголовніше, що саме завдяки трендам в соціальних мережах простих росіян можна виміряти, так би мовити, температуру по палаті. Думки скріпоносців – це такий собі маркер, який демонструє і загальні настрої, і, що важливо, реальну економічну ситуацію в країні. І судячи з тіктоків та сторіс громадян Росії, ситуація ця дуже нерайдушна.
6: Я реально плачу, а це в житті. Ну реально, от колись. Я плачу, а тому що я смотрю на ціни.
7: Закрилась аренда, закрилась продажа.
0: І це явно розуміють навіть у Кремлі. Але, як то кажуть, про наслідки треба було думати перед тим, як розв'язувати повномасштабну війну в сусідній державі. А тепер вже запізно пити боржомі. Ну що, друзі, зізнатися, ми невеликі любителі різноманітних пафосних текстів. Але саме зараз варто поговорити про таку штуку, як суб'єктність України у світовій політиці. Тим більше, що довгий час це була серйозна болюча точка, на яку тиснула ворожа пропаганда.
8: Українська колонія давно вже не являється ніяким государством, це просто придаток англосаксів.
0: Якщо що, то подібну дичину про українську колонію та країну 404 всім нам доводилося слухати десятки років.
9: Тут треба розуміти одну просту річ, що Україна – це колонія. Да? Тобто це в Росії суверен власті – це народ. Це в Росії президент опирається на народ. Да? Тобто признання президента, довір'я к його дійсням – це все залежить від народу. Да? Змиряється соціологія. На Україні все не так.
0: Більше того, навіть після повномасштабного нападу на Україну зет-пропаганда втирала дурникам маячню, мовляв, українці чинять опір зовсім не через бажання захистити свої будинки та своїх дітей, а просто тому, що ми всі безвільне стадо, руками якого західні господарі ведуть проксі-війну з Росією.
10: С приходом новых лиц никак не меняются приоритеты альянса, а именно война до последнего украинца.
0: Саме тому росіяни так хорохорилися і одразу після обрання Трампа, і вже під час його каденції.
11: Вони ніяк не можуть зрозуміти, что за этим столом они салатик и компот. Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются. А этим надо выполнять данные команды. Сидеть, вилять хвостиком.
12: В это время Зеленский, о котором мы, кстати, сегодня в программе, по-моему, впервые чуть не заговорили, потому что все про него уже забыли, он ничего не решает.
0: Вони ж були свято впевнені, що тепер Путін домовиться типу з господарем. А Україна підстрибне за першою ж відмашкою Трампа. Якщо що, по телеку прямо говорили, що тепер схиляти Україну до капітуляції мага Російський Союз буде з обох боків.
13: Значить, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших условиях. Ми повинні заставити Київ капітулювати. Зараз йде кумулятивний удар. З однієї сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони йде удар з нашої сторони. Ми дійсуємо на фронті.
0: З того моменту минуло вже досить багато часу, і можна сміливо говорити про прозріння значної частини ватної тусовки. Адже в якийсь момент навіть геть упорота публіка стала помічати, що українцям начхати і на Духан Коріджа, і на тряску кулачками окремих представників мага-тусовки. Іншими словами, ні в кого не вийде нав'язувати українцям те, що їм не подобається.
14: Проблема Трампа на сьогоднішній день, як і проблема США,

0: заключается в резком падении их влияния. Надо договариваться. Но Трамп не может договориться. Трамп не может уговорить Зеленского уйти с Донбасса. Не может и все.
1: Зеленский главный противник мира. Это главный убийца в Украине. Главный убийца. То есть это главное препятствие на пути достижения мира. И он всеми усилиями, он даже, вы представляете, грубо говоря, извиняюсь за грубое слово, гавкает на американцев.
2: І до такої реальності починають звикати не лише в Росії, а й в усьому світі. Звикати до того, що їм усім у будь-якому разі доведеться зважати на інтереси України. І тут немає і близько жодного хибного пафосу. Візьмемо хоча б свіжу історію з Трампом та російською нафтою.
3: Нам разрешили 30 днів торгувати нафтою. Ура! Победа!
2: Як ви вже зрозуміли, отримавши проблеми з Іраном, Трамп вирішив рятувати свої політичні рейтинги за рахунок поступок Путіну. Їм усім глибоко пофігу, що бункерний маньяк витратить надприбутки від продажу нафти на вбивство українців.
4: Россия, в свою очередь, нанесла удары по Одессе. Тут все как обычно. Цель традиционно максимально мирная и стыдная. Это роддом. По данным украинского Минздрава, в этот момент в здании находились 33 пациентки и 19 новорожденных.
2: Але в цьому класному сценарії представники Білого дому не врахували, що нам не пофіг. І ось, що трапилося далі.
5: Масированной атаке вооруженных сил Украины сегодня подверглась Ленинградская область.
6: Очередной пожар в порту Усть-Луга в ночь на 29 марта. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о возгорании и повреждениях в порту. За последнюю неделю порты Приморск и Усть-Луга, крупнейшие нефтеэкспортные мощности России на Балтийском море, несколько раз подвергались атакам дронов.
2: Так, Зеленський не може відмінити рішення Трампа. Зате ми можемо зробити так, аби значна частина танкерів з нафтою тупо не вийшла в море.
7: Україна систематично вибиває експортний потенціал Росії в Балтійському морі. Уже були мощні удари по портам Приморськ і Усть-Луга. Також був поражений Кірішівський НПЗ, який є одним із крупніших в Росії. Розстояння від поражених російських портів до ближайшої границі з Україною складає 1000 кілометрів.
2: Так класно, як зараз в Усть-Лузі, не було десятки років.
8: Есть. Да. Пи***да, вообще пи***да. Аж сюда жарко стало. Попали хорошо, чётенько. Його навіть не слышно було.
2: Внаслідок цього зіркою накрилося близько 40% російського експорту нафти. І навіть кишенькові кремлівські воєнкори чесно визнають, що Україна їх б'є немов мухобойкою. Нам опять врезали кованим сапогом по яйцам. Порт в Усть-Луге на Фінському заліві знову горить. Многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане. Но кто-то сомневается. Это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой? Итак, друзья, варто честно визнати, что від украинских ударів мухобойкою и в Европе, и в США люди, зрештою, переплатять за бензин. Дефіцит сировини – це не хухри-мухри. Разом з тим, Україна дає всім зрозуміти, що чиясь грошова економія не повинна вимірюватися життями українців. І ми робитимемо так, як вигідно нам, а не як хочеться комусь. Це і є та сама суб'єктність, на превеликий жаль, ворогів України, яким так подобався міф про колонію.
9: Это же вопрос про экономику, а ей никто не занимается. То есть у меня ощущение, что с этой точки зрения Украина просто всех покусала.
2: До речі, окрім історії з українськими нафтовими санкціями, є ще одна, яку обов'язково треба згадати, говорячи про суб'єктність. І зараз йдеться про феєричний вихід України на світовий зброєвий ринок. Катар і Україна підписали соглашение об оборонном сотрудничестве, которое включает работу над противодействием ракетам и беспилотникам.
10: І домовлялись з арабськими країнами про морські дрони.
2: Ми собі можемо лише уявити, як казилося в бункері одне ботоксне тіло. І певною мірою Путіна можна зрозуміти. Ще 4 роки тому дід пафосно заявив про демілітаризацію України.
11: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
2: Після чого російська армія витратила на виконання цього завдання сотні мільярдів доларів. Але замість повного розгрому ВПК України навпроти встало з колін.
12: Сьогодні нальот в цю ніч було 380 безпілотників. Прошу ніч 660. І кількість цих безпілотників буде ростити.
2: І тепер ми продаємо передові технології для протистояння зброї імперії зла. Просто відкрийте зараз Твіттер та подивіться, як арабські шейхи розсипаються у компліментах у бік України. Підіть їм, розкажіть про країну 404. Ми любимо і уважаємо Україну, реальних людей, реальну храбрість. Вместе мы противостоим террористическому режиму в Иране, который наносит удары по мирным жителям ОАЭ и Украины с помощью смертоносных беспилотников. Але якщо такі істерики росіян після підписаних Україною контрактів можна було передбачити?
13: Так смішно смотреть, як зелене насекоме скачет по странам залива і предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр. Американские базы своих союзников защитить не смогли. А исчезающее государство типа готово.
2: То плач американских та европейских виробників зброї став для багатьох сюрпризом. Так особисто Трамп вже кілька тижнів намагається всіляко просадити українські технології. А голова німецького збройового холдингу взагалі назвав розробки ВПК України «дронами для домогосподарок». Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папергер считает дроны украинской разработки малополезными для обороны западных стран. Это просто игра с Лего. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры. И они делают детали для дронов. Представник однієї из украинских компаний, что виробляють дрони, не забарився с відповіддю Пепергеру.
14: Якщо дрон від українських домогосподарок вживали танки і артилерію, то, схоже, офіційно почалася епоха домогосподарок.
2: І на перший погляд подібні коментарі здаються як мінімум неетичними. Ну ми ж не вам продаємо. Навіщо ця тряска кулачком?
14: Українські безпілотники вряд ли зможуть коли-либо перевернути оборонну отрасль. В чому інновація України? Задався вопросом Папергер.
2: Ось тільки якщо розібратися в ситуації глибше, невдоволення збройових лобістів країн НАТО дуже легко пояснити. Справа в тому, що останніми роками бачили в арабських шейхах не людей з інтересами, а мішки з грошима, яким можна дуже дорого втюхати свій товар. Скажімо, всі ви читали, як на один жалюгідний шахет в Об'єднаних Арабських Еміратах витрачали 6 ракет «Петріот» вартістю 3 мільйони доларів кожна.
14: Однажды одна неназваная страна Персидского залива запустила 8 ракет «Патриот» по одной цели. Это катастрофа, потому что Lockheed Martin производит от 620 до 850 ракет-перехватчиков для «Патриота» в год.
9: Слушайте, вот это реально анекдот.
2: А зараз Україна пропонує збивати шахеди дронами вартістю 2-3 тисячі доларів. Нормальна така різниця, правда? І ці дрони, судячи з останніх новин, вже хоче весь Ближній Схід.
15: Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Украина направила более 200 экспертов по беспилотным летательным аппаратам в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Обозреватели подчеркивают, что визит в регион Персидского залива состоялся в момент, когда Киев может похвастаться впечатляющими показателями перехвата украинскими ПВО российских дронов – 97%.
2: Але навіть більше, ніж прибуток, який так потрібен Україні в умовах війни, нас тішить та сама суб'єктність, про яку ми говоримо весь сюжет. Півпланети були проти, аби дуже бідні, але розумні та хитрі українці зустрілися з багатими представниками арабського світу. Скільки там було критів, типу, про піар-поїздку Зеленського?
16: Українці впрямую хамять Трампу. Просто впрямую. Говорят, не, мы посылаем наших людей, они обучают, мы работаем с Пентагоном. Трамп там прямую говорит, Зеленский вообще никак не помогает. Это все пиар, это вранье.
2: Але закінчилося все підписанням дуже конкретних контрактів. Кожен із яких говорить про те, що у нинішніх реаліях інтереси України – це пріоритет. Тобто ми можемо посміятися з верещання ворогів, взяти до уваги думку друзів. Але робитимемо так, як вигідно Україні та українцям. І так, суб'єктність замість звичної меншовартості стала тим самим досягненням, яким справді можна пишатися. Останнім часом активізувались розмови про те, що Путін готується до нової великої мобілізації.
17: За останні кілька днів опозиційний Ютуб заварило відео з заголовками «Нова мобілізація», «Назріває мобілізація», «Пойде ли Путін на нову мобілізацію?».
2: Одним з головних поштовхів для таких висновків стали низка публікацій західних видань. В одних йшлося про те, що Путін готується до загальної мобілізації, оскільки абсолютно впевнений у своїй перемозі над Україною.
18: «Нью-Йорк Таймс» пише за посиланням на західні розвідки. Путін вважає, что он выигрывает. И даже если на захват Донбасса уйдет 1,5-2 года, по его мнению, с каждым днем он приближается к победе над Украиной.
2: Інші наголошують на колосальних втратах російських окупантів на фронті, які Кремлю все складніше поповнювати.
17: В январе 26-го года потери России на фронте превысили приток контрактников в армию. Это может вскоре поставить Кремль перед вопросом о новой мобилизации.
2: Та й у самому МОДу з кінця зими відбуваються речі, які можуть вказувати на те, що Путін щось задумав або до чогось готується.
19: Теперь студентов буквально тащат на фронт. Спустили вузы по всей стране разнарядки. Предоставить на съедение Минобороны столько-то человек.
20: Почти 80% запросов к доменам Telegram из России оказались заблокированы. Блокированы в течение недели с 9 по 15 марта.
2: І дійсно, якщо так поміркувати та й послухати промови головного кремлівського шизіка і його шавок, напрошується висновок, що зупиняти війну вони не збираються, а лише закликають свій народ активніше мілітаризуватись.
21: Ми продовжимо масштабну роботу по укріпленню армії і флота з учетом розвитку міжнародної ситуації. На основі бойового опиту, полученого в ході спеціальної воєнної операції.
22: Війна вернуло смисл моєму поколінню.
2: Але одними закликами та пропагандою фронт не нагодуєш. Щоб продовжувати війну та захоплювати українські території далі, Путіну потрібні гроші і, що дуже важливо, люди. А що з першим, що з другим, РФ останнім часом має очевидні труднощі.
18: Аналітичний сайт «Рейраша» підсчитав недавно. При активному наступленні в цьому году затрати на личний состав виростуть до більше, ніж 5 трильйонів рублей в год. Это огромная сумма, сравнимая с дефицитом бюджета прошлого года.
2: Ну, про величезні діри у російському бюджеті ми вже розповідали не раз. Краще зосередимося на проблемі втрат та набору людського ресурсу.
23: Эксперты Вашингтонского центра стратегических и международных исследований полагают, что за неполные 4 года войны российская армия потеряла 1 200 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
2: Нагадаємо, что Мордор сточує сотни тысяч життів своих співгромадян у спробах захопити навіть не маленькі містечка, а звичайні українські села у Донецькій області, яку Путлер обіцяв ще у 22-му захопити.
24: Ну почему 4 года это ничего не получается? Потому что это безумно упорная и упрямая нация, которая воевать умеет не хуже нас.
2: Якщо у перші роки війни ще була купа мужиків, які повелися на смерть заради бабла, то на сьогоднішній день, як показує практика, збільшення виплат за контракт працює вже з великою натяжкою. Та й самі виплати стають для багатьох регіонів розкішю не по кишені.
25: В этом январе выплаты увеличились еще в 7 субъектах федерации, включая Татарстан и Иркутскую область. Правда, как пишет канал «Можем объяснить», срок действия этих промо-акций ограничен 1-3 месяцами.
18: Заключать контракт и идти на фронт все менее выгодно, несмотря на постоянный рост выплат. Социологи еще осенью писали, потенциальный контрактник уже понимает, что проиграет гонку за уровнем жизни тем, кто остался дома.
2: Цікаві цифри притоку нових солдатів до російської армії наводять і західні видання.
26: Согласно данным, которые приводят источники агентства Bloomberg, в январе 2026 года в вооруженные силы России записались на 9 000 меньше новых контрактников, чем российская армия потеряла на фронте.
27: Выбывает убитыми и ранеными больше, чем прибывает. Очевидно, что надежда на, казалось бы, неисчерпаемые ресурсы себя не оправдала.
2: Звісно, с таким успішним взяттям України за 3 дні на 5-й рік мотивація росіян йти на фронт помітно просіла. І ця тенденція намітилася не вчора. Інакше навіщо Путлер наприкінці 25-го у прискореному режимі підписував одразу 2 закони, які спрямовані на прискорення поповнення армії? Перший – про цілорічний призов до армії.
28: Російських срочників силою заставляють їхати на фронт. Тепер цю інформацію підтвердили і в Госдумі.
29: Заключили контракт з вооруженими силами Росії під моральним давленням і угрозами фізичного насилля. Контракт заключив не по своїй волі.
2: Другий же закон про залучення резервістів до захисту критично важливих об'єктів.
18: Замысел шире, чем просто охрана НПЗ. Закон сформулировали так, что резервистов можно отправить куда угодно. Ну, мало ли этих важных объектов, например, в Донецкой области.
2: А тепер же Кремль посилено почав шукати нових контрактників вже у російських вищих навчальних закладах.
30: Война в Украине с недостатком мотивации, веры и внятных целей действительно превращается в СВО. Студенческую военную операцию.
31: Тук рассказывал, у них в колледже собрались все в актовом зале. Они сказали, мы отправляем от колледжа на мобілізацію на контракт вас, ребят.
2: Так-так, вербувальники активно пропонують університетській молоді приєднуватися до безпілотних військ. Проводять фестивалі дронів, розповідають про усі нібито плюси такої служби. Пропонують спеціальні контракти, обіцяють академічну відпустку, грошові плюшки та службу рівно 1 рік. І то далеко від фронту.
30: Обещают выплату от университета, ветеранский статус и льготы, списание кредитов до 10 миллионов рублей, где-то даже пожизненное право на санаторно-курортное лечение на базах отдыха вуза.
0: Такая шутка, скажу, после этого собрания, что пришли на собрание, попали на СВО, нас туда загнали, мы можем сказать, обманным путем. Нам там рассказывали о преимуществах к туру по контракту, о том, что это достаточно такая прикольная вещь. Заверили в том, что ВКонтакте будет, во-первых, указан срок службы, что гарантируется увольнение с военной службы после одного года контракта. И о том, что второй пункт, о том, что контракт прямо закрепляет, что служба буде йти іменно в СКАД БПВА.
1: Звичайно, всі ці розповіді про однорічну службу у дронових підрозділах глибоко в тилу є нахабною брехнею.
19: Со всеми такими студентами заключается стандартный, самый обыкновенный типовой контракт с Минобороны, который включает в себя бессрочную службу, садиста-командира и скорую смерть.
3: Проект «Идите лесом» сообщает, что уже есть случаи, когда тех студентов, кто подписал подобный контракт и кому обещали, что они не окажутся на фронте, отправляют на передовую.
1: Спочатку основну ставку вирішили зробити на студентів із так званими «хвостами» та заборгованостями у навчанні. Таким не у російських вишах буквально погрожують відрахуванням і тиснуть при цьому в багатьох випадках самі ж викладачі та декани, щоб ті підписували нібито спеціальні контракти з Міноборони.
4: Говорять, якщо вступиш в безпілотні війська, то долги всі по учебі у тебе будуть закриті, буде у тебе там академічний відпуск, будеш далеко від лінії фронту, на год сходиш, вернешся і все хорошо буде.
1: Ну ось, наприклад, директорка Казанського коледжу Юлія Хадіуліна зібрала у себе боржників і розкричала, що всім їм загрожує відрахування та відправка на так звану СВО.
5: Ви всі будете отчислені. Вторая часть бесед з вами буде проведена в ІГУМН. Вони буквально зараз сюди прийдуть. В країні потрібні воїни. Число воїнів допускаються ребята, которым 18 років. І тому нова армія буде створена із числа тих студентів, які не могут считаться студентами. Это вы.
6: Хадиуллина буквально говорит, новая российская армия будет создана из числа студентов. При этом, куда государство дело старую армию, директор колледжа не уточняет.
1: На наступному этапе такой прихованной мобилизации студентов включилась тотальная агитация и вербование буквально всех учней в учебных закладах Мордора.
19: Эхо пишет, что к вербовке студентов на войну подключились не менее 70 учебных заведений по всей России. Часть из них подает контракт как главный старт в жизни.
30: Вербовка войска БПЛА приобрела впечатляющий размах. Многим учебным заведениям уже спущены планы по набору.
7: От всех университетов требуется предоставить минимум 1% от штатной численности работников и студентов. То есть в этой акции участвуют и работники тоже.
1: Відео та повідомлень студентів, які розповідають про те, як їм рекламують службу у БПЛА військах, погрожують, просять і тиснуть підписати контракт настільки багато, що розповісти і показати все просто нереально.
8: Активно начали в студенческой среде рассказывать, что это круто. Особенно если ты на выпускном курсе, тебе можно и диплом не сдавать, автоматически вручат и так далее.
10: Задача номер один, это безусловно, как они это называют, не блевануть бы. Все для фронта, все для победы.
1: Як дуже яскравий приклад, покажемо вам спіч ось цієї дами. Директорки Новосибірського коледжу транспортних технологій, яка теж стала зіркою інтернету. Адже не посоромилися у максимально принизливій формі гнати студентів на забій.
11: Ребята! Вы, ну, Родина требует. Надо, а кто будет защищать нас? Идите сейчас по контракту, зато вы получите уже диплом. Идите, потому что набираются новые войска. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь? Надо же, как вы за жизнь, за свою, дорожите ею.
1: А взагалі, так би мовити, готувати ґрунт кремлівські опорі починають ще з дитячих садків та шкіл.
12: Учиться разбирать автоматы, собирать автомат лучше на природе. Лучше это делать в блиндаже, который дети сами и выкопали.
1: Російські школярі всіляко долучають до взаємодії з БПЛА. Проводять для них чемпіонати з керування дронами. На уроки до дітей постійно приходять СВОшники або спеціальні люди розповідати про БПЛА і показувати, так би мовити, розважальні освітні виступи.
13: Мишаємо.
9: Коротше кажучи, пекельне промивання мізків відбувається в РФ з ранніх років. Напевно, чорти у Кремлі розраховують, що таких дітей пізніше буде набагато простіше вже з університету затягнути прямісінько на війну. Але ось у чому справа. Путін та його шайка постійно прораховуються. Очевидно, від кампанії з вербування студентів поки що вихлопу особливо немає жодного.
19: Він вцепився в студентів, які, треба сказати, зовсім не дураки. Почти ніхто ніякі контракти не підписує.
27: Молоді люди прекрасно знають, що в могилі ще нікому ні деньги, ні диплом не пригодились.
9: Так-так, все-таки студенти – це не типовий електорат бункерного діда. Це молодь, від якої плешивий маразматик дуже далекий, і яку він погано розуміє. Але при цьому впевнений, що всі навколо ідіоти, які можна легко запудрити мозок.
13: Є зовсім молоді ребята, молоді люди, студенти различних вузів, які беруть академку, щоб підписати контракт і пойти на фронт.
9: Але як вже показує практика, навряд чи тотальне вербування у вищих навчальних закладах сильно покращить ситуацію з притоком нових учасників м'ясних штурмів. І в результаті Путлер постане перед непростим вибором. З одного боку, йому потрібно буде зважитися на загальну мобілізацію. Інакше, вражаючі успіхи на фронті рашистській армії не світять.
27: По об'єктивним даним, війна, очевидно, заглохла. Текущими силами
9: морників м'ясних штурмів. І в результаті Путлер постане перед непростим вибором. З одного боку, йому потрібно буде зважитися на загальну мобілізацію. Інакше, вражаючі успіхи на фронті рашистській армії не світять.
27: По об'єктивним даним, війна, очевидно, заглохла. Текущими силами можна забыть обо всех торгах в духе «Отдайте нам Славянск с Краматорском, пока мы не забрали Херсон и Запорожье».
9: З іншого боку, оголошувати тотальну мобілізацію для Кремля дуже невигідно, ані політично, ані економічно. Адже Путін чудово пам'ятає, що трапилося у вересні 22-го року. Тому, власне, російська влада і відтягує складні рішення і поки що намагається максимально безболісно шкребти звідусіль нових солдатів.
14: Конечно, пока еще стараются все-таки сначала исчерпать все запасы тех людей, которых можно привлечь там сравнительно добровольно, там под видом срочного контракта, еще каким-то способом. И только потом, когда они закончатся, тогда уже, может быть, вернуться к принудительной мобилизации.
9: Эксперты зазначают, что, швидше за все, Путлер пока еще не готовый идти на велику мобилизацию. Але водночас він робить кроки, які вказують на підготовку до неї. Взяти, наприклад, ті ж обмеження інтернету і блокування телеграма.
27: А мобілізацію 22-го года превратив в катастрофу іменно інтернет. Это естественный вывод, который не мог не быть сделан. Интернет навел панику. В интернете распространялись призывы и инструкции по бегству от повесток. Если Путин задумал новую мобилизацию, то всенародной паники ему надо избежать любой ценой.
9: Короче кажучи, розгадати плани у хворій голові бункерного діда нереально. Але треба пам'ятати, що від цього шизіка варто чекати чого завгодно. Тому розслаблятися не можна. Україна просто не має іншого вибору, крім як боротися з агресором і ускладнювати йому життя всіма можливими способами.
15: Да, ужас. Ужас, добре утро.
16: Смог і гарь – последствия українських атак і пожарів на двох крупніших портах країни – в Приморське і в Усть-Луге.
9: Але найголовніше, що всі ці вербування студентів, зниження припливу контрактників та темпів наступу свідчать про те, що РФ зовсім не безмежні можливості та сили. Вони вичерпуються, а на горизонті у очільника Кремля намічається непростий вибір та рішення. І немає гарантії, що він не дотягне до тієї точки, коли робити хоч якісь дії буде вже зовсім пізно.

0: Вітаю в ефірі інформаційний дайджест від команд «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Мене звати Анастасія Мазур. Протягом наступної години про те, чим живе Україна та світ, що ми всі обговорюємо та що має вплив на наше майбутнє. Росіяни з новою силою взялися тероризувати Харківщину та сам обласний центр. Б'є ворог кабами, впівдронами та найбільша біда – безпілотники на оптоволокні. Проти них не діє РЕП, їх не фіксують детектори, б'ють по Харкову і дрони «Камікадзе», «Молнії» та «Вітую». Зі штучним інтелектом. Зона ураження 50 кілометрів – це нова реальність, тоді як вкрити сітками повністю місто неможливо. Як захищається незламний Харків і як вберегтися людям – спеціальний репортаж Тетяни Доцяк.
1: Це Харківська кільцева північна частина. Там далі перекрита ділянка. Їхати туди небезпечно. Минулого тижня протягом години її атакували 5 FPV-дронів. Вони можуть бити з неба, чекати у кущах. І на те, щоб врятуватися, є буквально лічені секунди. Частина кільцевої вкрита сіткою, та це не врятувало. FPV-дрони атакували вантажівку. Загинув водій, поранено спецпризначенців. Підбите службове авто патрульних.
2: Деп-ні-де, але є розрив сітки. Ну, нема такого, щоб повністю сітка була закрита і все. Якось ж машини заїжджають, виїжджають, і вони ж з цих сторін так і залітають. Це не прям захист на 100%, тому що на своєму досвіді я ці сітки пробивав.
1: Донс з полку поліції особливого призначення. Півтора року керував FPV-дронами на фронтах Харківщини і Донеччини. Від кільцевої до ворога 20 кілометрів, каже. Сучасні FPV можуть долати відстані в

0: П'ятеро більші. Те, що для прифронтового Харкова – нова реальність, для фронту – буденність.
1: Ворог забіжав до школи, і, на наше щастя, там не було вікон. І ми через вікна по всім кабінетам ми літали, облітували та знайшли його на другому поверсі в куті.
0: Позиції на фронті атакують десятки FPV з різними боєприпасами, тепловізорами. Одного разу Донс і сам потрапив під удар.
2: ББМ підбили. ББМ підбило. Потрібна евакуація.
1: На ньому був заряд кумулятивний. Цей заряд здатний прожигати бронетранспорт. Частина цієї струї попадає в мені в плече, і частина пролітає над головою. І всі уламки, ця струя ламає лопатку та рвані рани.
0: Перший FPV-дрон на оптоволокні долетів до Харкова наприкінці зими. Залізняк, командир гострих картузів підрозділу безпілотних систем, показує аналогічний безпілотник. Того ж дня на околицю міста прилетіло ще два таких FPV.
3: Пролетів крізь цю стелу, спочатку гнався за цивільним автомобілем, потім побачив пікап і на розвороті на віадуці, на жаль, уразив цей пікап.
0: На них не діють системи РЕП, їх не можна побачити в детектори дронів, на відміну від FPV на радіокеруванні з випромінюванням, а лише почути і спробувати збити.
3: Харків став на переполох, бо це був перший випадок, з'явилась вже набагато більша катушка, яка дозволила пролетіти точно більше 30 кілометрів цьому дрону. Дуже важко протидіяти цій машині вбивства.
0: На оптоволокні й так звані ждуни. Вони можуть чатувати на даху будівлі, у кущах і навіть залетіти в сітковий коридор і чекати на ціль годинами.
3: Він може просидіти і 5, і 10 годин, спостерігаючи за відрізком дороги. Або чекаючи, поки розвідкрило або якийсь інший засіб не передасть інформацію для того, щоб він злетів і одразу ж уразив.
0: Не подавити РЕБом і дрони зі штучним інтелектом. В2U має базу даних з цілями, технікою, будівлями, автівками. У польоті він не лише розпізнає об'єкти, а й обирає пріоритетність. Саме такі дрони нещодавно атакували заправки в Харкові.
4: Йому виставляють маршрут, він летить по своєму маршруту і шукає. Він вже запрограмований на якісь цілі, в нього є в пам'яті закладений певний алгоритм. Якщо побачив і в нього закладена така ціль, він її атакує.
0: Поки розвідка звітує про чисте небо і тут відносно безпечно, картузи показують місце влучання молнії на кільцевій. Саме цей безпілотник ворог часто використовує як матку, щоб доправити FPV-дрони на значно більшу відстань.
3: От такий слід вона залишила. Тут швидше за все був боєприпас під назвою КЗ-3, кумулятивний заряд. Він наче з виду залишив невелику вирву, але насправді такий боєприпас предназначений для руйнування злітних смуг та знищення аеропортів.
0: Це аналог молнії, підбитий на іншому напрямку. Його картузи показують цивільним під час антидронових навчань.
3: Тут навіть скотч, от бачите, це не ми приліплювали, це повна імітація. Оце от скотч російський, це ліпили росіяни. І ми так само закріпили цей боєприпас, як він і був закріплений нашим ворогом.
0: Зібраний з примітивних матеріалів вартістю від 1 до 3 тисяч доларів з протитанковою міною може зупинити техніку вагою десятки тонн. Нещодавно такий дрон розірвав балкон у харківській багатоповерхівці, каже Залізняк. Порівняно з іскандерами, які коштують мільйони доларів, молнії ворог може запускати роями майже безперервно.
3: Ми можемо собі уявити, наскільки це маленька сума грошей в умовах війни. Взимку по центру Харкова прилетіли 2 іскандери. Уявіть на такі гроші, скільки може ворог запускати молнії.
0: Як убезпечити себе? Захисники радять, хоч би де ви були, шукати місце, яке можна використати як укриття. Від FPV дрона можна сховатися під деревом, але краще – забігти в будівлю.
3: Просто лягти або стояти на місці, думаючи, що дрон прийме вас за стовп. Це дуже і дуже хибна ідея. Коли дрон до вас підлітає, він вас бачить набагато раніше, ніж ви бачите його.
0: Якщо ворожий безпілотник застав у дорозі, негайно вискочити з авто.
1: Як показує практика, пріоритетна ціль – це транспорт. якщо транспорт зупиняється та люди вибігають з транспорту, він ну, в 60% випадках буде вражати транспорт. Тому так, ярок, стовбур дерева, кущі, лягти і чекати, поки дрон зробить свою працю.
0: А спробувати втекти можна хіба якщо авто з потужним двигуном.
3: Дрон, він полетить зі швидкістю 120-140 км на годину, але недовго. Він пролетить так буквально там 3-4 кілометри і все, в нього сяде батарея.
0: А от розірвати оптоволокно небезпечно. Дрон може бути запрограмований на вибух після втрати зв'язку. Ждуни часто працюють парами і, знешкодивши один, атакувати людину може другий.
3: Дивіться, зараз я його намотаю собі на руки і спробую порвати. От дивіться, даю по пальцям видно велику натяжку, але я швидше поріжу собі пальці, ніж порву цей дріт. Так, він також рветься, але, повірте мені, зусилля потрібно дуже велике.
0: Не варто й штурмувати магазини в пошуках так званих чуйок, детекторів дронів. Вони потрібні не всім.
1: Звичайному громадському населенню, якщо воно в Харкові, воно не потрібно. Достатньо моніторити канали. Якщо людина в неї, от, наприклад, волонтер, вона займається волонтерською діяльністю, їздить по прифронтових містах, вона потрібна.
0: За даними Нацполіції Харківщини, з початку року FPV-дрони В2U та Молнії атакували Харків щонайменше 120 разів. Та захист теж не стоїть на місці. Місто прикривають РЕБи, ППО і нові системи перехоплення. Це війна технологій, де рішення, які працюють сьогодні, вже завтра потребують оновлення. Тож українські військові, інженери постійно шукають нові способи протидії цим загрозам. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
5: Ця війна справді війна технологій, але все ж головні на фронті люди, які вміють ці технології ефективно застосовувати. Це дуже добре розуміють бійці мобільних вогневих груп. Їхня пильність та влучність рятує життя на усіх напрямках, зокрема і на Костянтинівському. Про роботу мобільних вогневих груп 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» наш воєнкор Єгор Ромахло.
6: Останні перевірки спорядження та зброї. Усе має бути підготовлене більш ніж на 100%. Адже попереду важлива місія на Костянтинівському напрямку.
7: Зараз ми почали рух до Дружківки на автівці з воїнами з вогневої групи 93-ї окремої механізованої бригади. Але доїдемо до певної точки. Далі ми продовжимо рух Дружківкою вже пішки, адже залишатися в транспорті величезна небезпека, адже дронів там зараз дуже багато.
6: Дорога на Дружківку, хоч і під прикриттям антидронових сіток, абсолютно безпечним місцем не є. Чому, пояснює один з наших сьогоднішніх героїв, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади на позивний «Кум».
8: ФПВ-шки легкої, вони допомагають. От молні, ні, вони не допомагають.
9: Прориває, та вона?
8: Звісно.
9: Маса, да, інерція.
8: Звісно, вона важка. Молнія, волонцет, сітку проривають.
6: Та, на щастя, до межі міста ми дістаємося без пригод. Проте, як виявилося, вони на нас вже чекали саме тут.
10: Диви, диви, він вже сюди двигається. Він бачив, що ми сюди залетіли.
6: Просто над нами зависає БПЛА. З такої відстані зрозуміти, ворожий він чи свій, нереально. Візуально нас прикривають густі дерева, тож це можливість атакувати на випередження.

0: З великої дистанції бійці працюють по дрону з автоматичних гвинтівок. На випадок близького контакту є напівавтоматичні дробовики. Цю пташку збити не вдалося, вона пролетіла. Та вже за декілька хвилин цією дорогою проїжджає техніка, яка потенційно могла стати її ціллю. Та врятувати усіх від буквально роїв FPV-дронів, на жаль, нереально.
1: На жаль, на дорогах Дружківки все більше спаленого транспорту. Тобто це явний доказ, наскільки багато тут ворожих дронів. Спалені як цивільні автівки, так і, як бачимо, і військові. І захист навіть не допоміг. Бачимо ці сітки, якими обварюють. В цьому випадку вони не допомогли, на жаль. Але сподіваємося, що хлопці встигли евакуюватися з автівки до удару і вижили.
0: Візуально Дружківка дедалі більше нагадує багатостраждальну Костянтинівку. Особливо, коли бачиш чимало спалених НРК на дорозі. На цій техніці тримається вагома частина логістики на Костянтинівському напрямку. То комплекси бажана та легка ціль для дрону, адже вони мають обмежену швидкість. І тут не обійтися без прикриття вогневих груп, які часто навіть супроводжують робота, розповідає побратим кума на позивний Капсуль.
2: Все заключається в логістиці на сьогоднішній
1: Та й без вогневих груп зараз взагалі ніяк.
2: Ну так, да, буває, НРК супроводжає, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо. Людина, це саме цінне, що не є, щоб не ризикувати, лучше робота відправити.
0: Разом з Капсулем і кумом рухаємося на наступну точку. По дорозі зустрічаємо чимало місцевих. Пішки, на велосипедах. Чи не щодня у зведенні військової адміністрації повідомляють про нових жертв у Дружківці. Росіяни полюють на усе, що рухається. І не рятує навіть спеціалізоване обладнання. Що вже казати про цивільних?
1: Ми бачимо, що було влучання в автівку. І тут РЕБ знаходиться, от залишки від РЕБу. Він не врятував від влучання, на жаль, адже це була FPV-шка на оптоволокні. Оце оптоволокно.
0: Ворожих дронів на оптоволокні постійно більше. Від військових не раз ми чули, що на цей напрямок окупанти нещодавно перекинули частину підрозділу «Рубікон», який масово застосовує оптику. Доказ цьому знаходимо серед здобичі хлопців з суміжного підрозділу.
3: Це оптоволоконний.
1: Ага, це Рубікон,
3: так. Це оптоволоконний.
1: Ага, це в них таке, вони як вирізають, друкують, так.
4: Ну, так.
1: Це такий. Він на котушці, на оптоволоконі?
4: Так, так.
1: І важко їх збивати? Як?
4: Ну, якщо по катушці попадеш, то не важко. Він одразу теряється.
0: Та довго тут не поспілкуєшся, в небі знову гудить FPV.
2: Так. Вони нас не бачать.
4: Це неправильно.
0: Маємо рухатися вперед. На годиннику вже за 11:00. У місті закінчується комендантська година, яка розпочнеться знову вже о 3:00 дня. На вулицях помітно більше людей. Усі поспішають до магазинів, які тут, до речі, ще працюють. До прикладу, пані Анжела ходила по воду, періодично рятуючись під деревами.
5: Питаю, да, от як це, прячемося під дерев'я, куди заходиш. Ну так, виходити хочеш, не хочеш, приходиться.
0: У Дружківці жінка доглядає свою маломобільну матір. До цього вона жила в Красногорівці, нині окупованій росіянами.
6: Куча прильоту, то мене ж там все розграбили вже. Росіяни прийшли, і все. Нічого там нет.
0: Куди виїжджати разом з мамою далі, варіантів немає. Тому поки лишатиметься тут.
6: Будемо смотреть, ну, як ото люди до останнього сидять, поки жильо ціле, поки.
0: Поки маємо перепочинок, є можливість розпитати кума про його бойовий шлях. Адже, як виявилося, чоловік має вкрай насичену життєву історію.
7: 24 лютого 22-го року прокинувся о 6 ранку цивільною людиною. О 12-й ночі того ж дня вже ліг командиром взводу 93-ї бригади.
0: Чоловік долучився до війська з перших днів війни у віці 57 років. До цього був держслужбовцем. Зокрема, встиг попрацювати заступником голови держадміністрації у Генічеську. Нині ж з родиною мешкає у Дніпрі. Вже після ювілею кум скористався новою можливістю і підписав контракт 60+. Мотивацію пояснює коротко та по факту.
7: Я можу дуже багато чому навчити людей. І воюватиму до того часу, доки матиму сили і здоров'я. Сидіти, чекати у Дніпрі, поки бойові дії наблизяться до Дніпра і буде таке саме, як у Дружківці, ну я цього не хочу. Краще зупинити це, як надалі від дому.
0: Аби ж продовжувати ефективно прикривати логістичні шляхи та полювати на російські FPV-шки, підрозділу Кума зараз вкрай необхідна нова автівка. Попередню нещодавно уразив ворожий БПЛА. Підтримати збір 93-ї окремої механізованої бригади на автівку можна за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
8: Санкції та міжнародний тиск Росія продовжує вкладати величезні ресурси у військове виробництво. У ворожих ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти, які Москва отримує в обхід обмежень. Водночас підтримувати темпи війни Кремлю стає дедалі важче. Китай уже не є таким безумовним союзником, а війна на Близькому Сході вдарила по співпраці Москви із Іраном. Додають проблеми українські удари по російських заводах, складах та НПЗ. Вони чимраз сильніше б'ють не лише по оборонному виробництву, а й по самій російській економіці. Де межа можливостей російського ВПК, розбиралася Вероніка Бойко.
9: Щодня сотні дронів і десятки ракет. Росія атакує українські міста, нарощуючи виробництво зброї та інтенсивність ударів. Якщо торік Москва використала трохи більше 500 балістичних ракет, то лише за перші 4 місяці цього року майже 300. І темпи лише зростають, як і виробництво шахедів та фальшивих цілей, що перевантажують українську ППО.
10: За 4 місяці, ну от до кінця квітня, вже запустили 291 ракету. Так що якщо помножити відповідно на ще на 3, да, то це вже виходить, приблизно до 800 з гаком ракет, якщо буде продовжуватися такі темпи. За минулий рік вони випустили десь 40-42 тисячі ударних дронів, то на нинішній рік вони збираються випустити лише ударних 60 тисяч дронів. Це означає приблизно 5 тисяч дронів на місяць.
9: Реальні масштаби російського виробництва оцінити складно. Статистика закрита, офіційні цифри викривлені. Але про можливості Кремля свідчить сама циклічність масованих ударів.
11: Часовий лаг, який вони використовують останні там роки-півтора. 12-16 днів. Тобто, очевидно, що вони за ці якраз 12-16 днів виробляють якусь певну кількість чогось, чого вони можуть використати потім проти України. Про що мова йде? Про те, що вони не встигають, наприклад, виробляти більше, щоб накопичувати певні запаси і, відповідно, по Україні їх запускати.
9: Кремль змушений постійно балансувати між виробництвом, накопиченням та обстрілами. Росія не здатна швидко накопичувати великі резерви озброєнь. Ворог фактично проїдає ракети відразу після їх виготовлення. До того ж, Москва не може повністю вичерпати власні запаси.
12: Кожна масована атака, особливо комбінована, де є ракети і дрони, вона потребує накопичення. Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчать дослідження цієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
9: Попри санкції, у збитих російських ракетах і дронах досі знаходять західні компоненти. Російські ВПК продовжують отримувати їх через треті країни – Китай, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Москва обходить обмеження через підставні компанії та міжнародні логістичні мережі. Євросоюз намагається закривати ці лазівки у кожному новому пакеті санкцій, але експерти визнають, значно болючішими для Кремля могли б стати жорсткі обмеження Сполучених Штатів.
11: Тоді би треті країни дуже добре думали. А чи треба нам така історія, якщо ми підпадемо під моніторинг саме Сполучених Штатів Америки? Бо американці, якщо вже когось починають переслідувати, якщо хтось порушує те, що вони забороняють робити, то вони це переслідують по всьому світу, і ти вже з цього ніяк не злізеш.
9: Критична для російського ВПК залишається і залежність від Китаю. Втім, Пекін балансує між підтримкою Кремля та власними інтересами. Не дозволяє Росії програти війну, але й не дає можливості суттєво наростити виробництво зброї. Ба більше, показово, що під час останнього візиту Путіна до Китаю російська делегація навіть скаржилася Пекіну через продаж китайських комплектуючих Україні.
11: Росіяни ж думали, що ми ж тут приїхали, ми ж тут великі партнери, союзники. Значить, ми зараз їм скажемо, що не продавайте Україні. Китайці їм відповіли дуже жорстко, навіть дуже грубо. рукою і сказали, що це не ваша справа, до побачення. Тобто ми продаємо, що вважаємо потрібним, кому вважаємо за потрібне. Китай тут зайняв таку позицію, що ми повинні тримати Росію на такій дієті, щоб вона з одного боку не здохла, умовно кажучи, да, не програла, але з іншого боку не давати їй можливості все це дуже сильно масштабувати.
9: По російському виробництву вдарила і війна на Близькому Сході. Саме з постачання іранських шахедів і технологій Росія свого часу почала масове виробництво дронів. І хоча й згодом виробництво локалізувала, співпраця Москви і Тегерана залишалася важливою, зокрема у постачанні комплектуючих. Та через війну зі Сполученими Штатами і Ізраїлем Тегеран був змушений переорієнтувати ресурси на власні потреби.
11: Коли почалася навіть війна з Іраном, були ж от історії в перші дні, коли розвертали танкери, Іран розвертав ці танкери, які сухогрузи, да, ці так звані, які везли власне зброю, скоріш за все, чи комплектуючи там до Росії.
9: Росія дедалі частіше використовує дешеві та менш якісні аналоги західної електроніки. Через це точність російських ракет низька та масованість ударів зберігається.
10: Вона використовує не найсучасніші західні компоненти, а ті, які є у вільному продажу. Не виходить поставити там британські розбері, да, наприклад, там в деяких системах. Вони ставлять їх китайські аналоги.
9: Підривають російське виробництво і удари українських дронів, які б'ють не лише по складах боєприпасів і нафтобазах, а й по ключових виробничих вузлах російської оборонки.
10: Був удар по Зеленограду, по підприємству, яке випускає радіоелектронні компоненти. А разом з ударом по Кремній-Ел, Брянську підприємство, да, це вже показує серйозні проблеми, створює серйозні проблеми для росіян, бо в них два центри виробництва радіоелектроніки.
9: Українські удари мають накопичувальний ефект, створюють проблеми з електронікою, логістикою та накопиченням запасів.
11: Виробництво ракет – це завжди децентралізована історія. Це не в одному місці. Це там прибори наведення в одному місці роблять, якісь там двигуни там в іншому місці роблять. Да? І Україна поступово це намагається відстежувати і наносити туди удари. Я думаю, що ми як мінімум змогли суттєво перспективи цієї програми підірвати. І от те, що вони не можуть собі дозволити нас там безкінечно бомбити там просто тиждень впідряд, якраз є свідченням, в тому числі, успіхів наших ударів.
9: І дедалі сильніше це б'є не лише по військовому виробництву, а й по економіці. Дефіцит російського бюджету за перші місяці року вже перевищив заплановані показники, а темпи зростання сповільнюються. Українські атаки на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей. Через це Москва навіть була змушена обмежувати експорт пального. Дедалі сильніше тиснуть і високі процентні ставки, санкції, дефіцит кадрів. Дедалі частіше лунають попередження про ризик рецесії. Так що вже навіть російський бізнес відкрито говорить, головною умовою відновлення економіки могло б бути завершення війни. Інакше, без зовнішніх інвестицій і послаблення санкцій, Росія приречена на стагнацію, а той – економічний крах. Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
8: Пальним для продовження агресії військовими базами, територією для атак на Україну і політичною підтримкою продовжує всіляко допомагати рашистам білоруський диктатор і поплічник Путіна Лукашенко. Він то брязкає ядерною зброєю на спільних навчаннях, то лякає наступом, то божиться, що ніколи на Україну не нападатиме. Українські військові, розвідка та прикордонники уважно стежать за тим, що відбувається поблизу північних рубежів, а Україна крок за кроком зміцнює оборону, будує фортифікації, додаткові інженерні загородження вздовж кордону від Волині до Чернігівщини. Як це відбувається, бачила наша Катерина Курбанова.
13: Лінія державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси, прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
14: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
13: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
15: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведені стріми безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
13: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди на поготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
16: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємось, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
13: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у п'яти областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
17: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може скластися на лінії державного кордону.
13: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білорусю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються смічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
18: Стоїмо на кордоні з Білорусю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
13: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
19: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
13: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
20: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
13: Цей військовослужбовець 22-го оборонив Чернігівщину. За ситуацією при кордоні з Білорусю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
21: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, ось тоді готуйтеся. Маркером буде, для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
13: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
22: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
13: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
8: Ризики вторгнення залишаються і на Дніпропетровщині. Окупанти кидають максимальну кількість живої сили і техніки на Покровську агломерацію. Російські FPV-дрони масово полюють не лише на піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади ДШВ кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються безпілотники. Наш воєнкор Владислав Круглов побував на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним ворожим контролем із повітря.
1: То, що на счет руху, потрібно бути дуже уважним, мати обов'язково зв'язок.
2: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилерістів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
3: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів. Тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буду продовжувати рух.
23: Десь ставок бачу по лівій стороні.
24: Бо ангари такі були. Розриву я не чую. Подавлені.
2: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
25: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлення. Впав.
26: Продовжуємо рух.
2: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
27: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не відсвічувалось на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли. Тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години, може бути, декілька.
2: Артилеристи на цій позиції віднедавна. І ворог не знає про її місце розташування. Тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
27: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», вже в націлі. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
2: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
28: В гарматі тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, X-Y, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти

0: комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
1: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА, ФПВ. Подавляємо. Ну, вже вас все, просто все.
0: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
2: Виходить, біля ствола, і кумулятивом пропалило, аж тут у бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
0: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують КАБи.
2: В основному 250 і 500.
3: Це комбатко?
2: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
0: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
4: Це виходить до роботи, так?
5: Да?
4: Так,
5: до роботи,
2: Їдемо вбивати.
0: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
6: По готовності один вогонь, по готовності один вогонь, як прийняв?
5: Наводимося. Один вогонь плюс.
7: Робота!
8: Постріл!
0: За першим пострілом – другий, третій і четвертий.
8: Постріл!
0: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
5: Уходимо, маскуємося, FPV! Уходь, уходь, уходь!
9: Може, засікли, що це і подняли зараз? Поки вона долетить, то ми вже будемо вдома.
0: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
10: Допомогти нашим Збройним силам і зміцнити обороноздатність країни покликана велика армійська реформа, яку мають презентувати у червні. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, буде стосуватися підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці і штурмовики зможуть отримувати мало не 400 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають чітких термінів служби. Якщо не демобілізації, то справедливої ротації. Що відомо про реформу війська на зараз, знає Христина Величанська.
11: Це військовий на позивний Балу. Добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
12: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
11: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
12: У нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то мовня, то каби, то ланцети, то що ж туди прилітає. І при цьому тебе зарплата в 2 рази менша, чим у обичного роботяги.
11: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати 2 дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
12: Машина на війні – це постійні розходні, ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
11: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
13: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
11: Найбільша мотивація буде для піхотинців.

0: Латинці – від 250 до 400 тисяч на місяць. Українська правда оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
1: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
0: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Мілітарному вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
2: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
0: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
3: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як враховувати. Ми розуміємо, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інші військовослужбовці.
0: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
3: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? Якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
0: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
4: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
0: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
2: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
0: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
2: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців світло наприкінці тунелю.
0: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
4: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які за ті ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
0: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
4: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Це ж неефективна мобілізація.
0: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в Сили оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
5: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один – команди Міністерства оборони на даний момент.
0: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
6: Його мотивація – захист рідної землі. Сергій Криніцький, піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 346 днів утримував передову позицію. Навіть після загибелі двох побратимів він не здався ворогові. На його рахунку численні знищені окупанти, навіть полонені. До того ж, усі ці довгі 346 днів чоловік вів відео-щоденник, фрагменти з якого ви зараз зможете побачити.
7: Привіт, сьогодні 24-те. Листопада була знову чергова атака русських. Ну і от що з ними сталося. Злягли в чесному бою, дурачки. Улізли не туди, куди треба.
8: Це, напевно, найбільш незвичний відеощоденник. Його автор – 42-річний Сергій, уродженець Хмельниччини та піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
7: Я його взагалі знімав сам для себе. Ну, так, на спогад, який те, навіть там і вдома десь комусь щось показати було, що чим я займався.
8: А займався Сергій обороною передової позиції у Часовому Яру. На лінії вогню він пробув аж 346 днів. За цей час він разом з побратимами відбив незлічену кількість штурмів. І цьому є відеопідтвердження.
7: Заодно і порахуємо, скільки їх є. А ну-ка. Їх ми маємо раз, два, три.
8: Тільки на цьому відео 13 гвинтівок, і усі вони трофейні. Загалом, на рахунку Сергія Криніцького, 23 підтверджених ліквідованих окупанти. А ще боєць узяв у полон 6 росіян.
7: Мені був наказ, щоб захватити цю висоту, цей терикон, ну цей периметр. І вони йшли практично, ну як не кожного дня, ну через день це точно.
8: Його позиція більше нагадувала нору, яку воїни постійно намагалися розширювати, адже це питання виживання.
7: Купаємо отаку собі нірку, щоб сховатися від того диму, від тої всякої херні. Купанням. Тим краще йду глибше купаюся, тим буде трошечки живіше.
8: Але тіло по хлопцях усе, що тільки є на озброєнні рашистів. До прикладу, ось так позиція виглядала згори.
7: Розгромили, розбомбили, блядь. Якщо цього замало, кидають от такі зажигалочки, щоб крашечку горіло.
8: Не шкодували росіяни і дронів.
7: Всім привіт. Оча одна бляді летіла. Це, блядь, протитанкова хуйня. Танкова міна, а вони по людях кидають. А така х**ка її принесла.
8: Усе забезпечення надходило до позиції важкими дронами, розповідає Сергій. Перед похолоданням вампіром навіть вдалося доставити бійцям буржуйку. Однак використовувати її треба було обережно, адже тепло демаскує. Те саме з приготуванням їжі.
7: Всім привіт. Отак, народ, ми робимо зажарку для сюрпи.
8: На жаль, логістика перебуває під постійним прицілом окупантів, тому далеко не всі доставки долітали до бліндажу. Але із-за такого розкладу Сергій знайшов вихід.
7: Але бувало, що по 3-4 дні взагалі не було нічого. Але я сильно не турбувався, мені ворог приносив і поїсти, і покурити. Кемли, Вінстони. Честер, Ява.
8: Спочатку на позиції Сергій був ще з двома побратимами. Працювали позмінно. Поки один чергує на спостережному пункті за переміщенням ворога, двоє облаштовують бліндаж або відпочивають.
7: У нас на даний час було спочатку троє, потім один побратим загинув. У нас було двоє. І ми через кожних 2 години зимою мінялися, бо там більше неможливо було витримати на тому холоді.
8: На жаль, це була не єдина втрата. В один з днів російський дрон цілить і в другого побратима.
7: Побратим мій був, з яким я майже рік пробув на позиції. Задушили сьогодні ввечері мужика. 43 роки було. От така то наша доля, бля.
8: Та навіть один Сергій продовжував утримувати позицію і після цього відбив ще серію штурмів. Невдовзі ж командування приймає рішення – позицію треба залишати заради збереження життя.
7: Саме ж в полі не воїн, недоцільно просто її було одному утримувати. Я тихенькою нічкою, ні місця, нічого. Командир каже, даю добро. Ось так ми добираємося. От обстановка.
8: 25 кілометрів. Пішки. На слабких ногах, які майже не ходили останній рік. Він впорався та вижив.
7: У мене найбільше бажання було це там вижити. А повернутися додому, це вже коли вижив, це вже другий, як говорить, другий план. Ну, якщо вижив, то значить десь вдома, десь повинні повернутися трохи, правильно?
8: Сергій Криніцький – герой України. Офіційно. Із присвоєнням найвищої нагороди – золотої зірки. На запитання про нагороду чоловік сором'язливо відповідає, що навіть не очікував на якесь додаткове визнання від держави. А ще ділиться. Осягнути те, що він зробив, допомогли дитячі очі, у які він зазирнув під час однієї зустрічі зі школярами.
7: Не даремно я там був. Не даремно я захищав нашу землю і цих діток, щоб мали змогу навчатися. Бачите, те ясне небо. Це взагалі всі люди, які, з яких є можливість побачити це небо чисте. Що ми там стоїмо не даремно, не тільки я, а всі пацани, які є, всі побратими.
8: Нині ж Сергій вже пройшов реабілітацію та повернувся до рідної роти. Каже, вони тут єдина родина, і змінювати її на службу в тилу він не хоче. Бо зайві руки тут завжди потрібні. А ще потрібна і наша з вами підтримка. Нині 24-ка відкрила збір на секретний зв'язок, який допоможе убезпечити обмін інформацією між підрозділами. Потрібно 500 000. Долучитися до збору на цю систему ви можете за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
6: Його невтомна благодійність не залишає нікого байдужим. Військовий волонтер Григорій Янченко, якого українці знають як дядька Гришу, активно волонтерить із 14-го. Зібрав уже майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Йому 78 років, він колишній десантник, прикутий до крісла колісного. Унаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та легендарний волонтер має непохитну волю, продовжує безперервно їздити містами України і збирати величезні суми грошей для наших захисників.
9: Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Героям слава!
9: Дякую!
10: Ми вас дуже любимо, шануємо за те, що ви така хороша людина. Ви робите дуже багато.
6: Легендарний військовий волонтер дядя Гриша збирає в закарпатському місті Мукачево донати для ЗСУ. За його спиною два прапори – України та рідного Херсону. Гроші для військових перехожі складають у спеціальну скриньку.
12: Зброю я тримати не можу, тому що бігати теж не можу, але чимось я можу ж таки допомогти. Поставив відро із написом «З допомога Збройним силам», і то люди будуть тобі донатити, і ти на ці кошти будеш допомагати військовим.
6: Григорій Янченко – колишній десантник. Йому скоро виповниться 79 років. Він прикутий до крісла колісного. Внаслідок тяжких поранень втратив обидві ноги і пальці на руках. Та попри це він активно волонтерить вже 13-й рік поспіль. Під час окупації Херсону залишався у місті. Щодня виїжджав у людні місця, вмикав українську музику та збирав гроші, які таємно передавав нашим захисникам. Виїхав лише після прямих погроз з боку ворога.
12: Я тими піснями підтримував херсонців своїх, надихав, що все рівно прийде час і українське військо звільнить Херсон. Ну так воно і сталося.
6: Дядя Гриша виїхав до Запоріжжя. Рік тут збирав гроші для фронту. Коли донати стали меншати, у січні 24-го вирушив у свій перший тур Україною. У його маршруті незламності великі міста. Дядя Гриша подорожує самостійно потягами, а на місцях пересуватися йому допомагають волонтери та знайомі.
13: Дядя Гриша до нас постійно два рази на рік приїжджає, проживає у мами в селі, йому подобається Закарпаття. Він вже знає, де кращі точки для збору, для донатів, там і він там пересувається.
6: У кожному місті волонтер перебуває тиждень. Усе необхідне бійцям купує сам і особисто везе наприкінці місяця на передову.
12: Треба постійно збирати кошти і вести допомогу нашим бійцям. Зараз я просто допомагаю двом підрозділам на Покровському напрямку, це 25-та бригада 59-та бригада.
0: Про свою роботу звітує на сторінці у Фейсбук. Каже, у 2014-му захисникам потрібні були теплі речі, одяг та взуття. Тепер найбільше вони потребують дронів.
12: З часом пройшло, почалася більш продуктивна допомога, тобто оптика, прицільне вже перейшло на те, що закупляєш старлінги, дрони, генератори, все таке дороговартосне.
0: За роки волонтерства дядя Гриша зібрав майже 15 мільйонів гривень і став справжнім символом незламності. Українці слідкують за його маршрутом, шукають у містах, фотографуються з ним і щедро донатять. Для ветеранів він найкращий мотиватор.
11: Це від нашої громади хочу вам подарувати. Велика Липетиця, Херсонська область. Я сама звідти. Це людина з великої літери. Я його ще пам'ятаю біля фабрики нашої Херсонської з 14-го року.
14: Ветеран війни, боєць 61-ї бригади, пройшов операцію на Курській області, отримав там поранення. І благодаря патріотам, волонтерам, людям, яким ми не байдужі, на тому ми і тримаємося.
0: Із Закарпаття волонтер поїде до Чернівців, а звідти – на передову. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини.
6: А далі історія з Харківщини, яка сколихнула і об'єднала країну. У лютому у Богодухові окупанти вбили 3 дітей їхнього батька і зруйнували їхній дім. Вижила лише вагітна мама Ольга. За місяць народилася Катруся. Жити їм було ніде, житло було орендованим, тож компенсації мати не отримала. Дізнавшись про таку біду, Факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. З усіх куточків країни, із-за кордону надходили донати, а потім про це дізналася влада і благодійники, і тепер у Катрусі та її мами є власний дім. Дива таки трапляються, стверджує Тетяна Доцяк.
11: Катрусі, ти щаслива?
15: Своїм маленьким кулачком Катруся ніби засвідчує важливий документ – договір про купівлю будинку, в якому відтепер вони житимуть разом з мамою. Бачити посмішку на обличчі донечки – найбільше щастя, каже мама Ольга.
16: У Каті буде нове жилье. Не віриться, чесно.
15: Вона хотіла б жити там всією великою родиною, каже Ольга. Та росіяни вбили її чоловіка Григорія, важкопораненого фронтовика, двох синів – дворічних Владика та Іванка і донечку – однорічну Миросю. У лютому будинок у Богодухові, де мирно спала родина, росіяни атакували бойовим дроном «Герань-2». Вагітна Ольга вижила, бо спала в іншій кімнаті. Вона до останнього вірила, що її діти і чоловік живі.
17: Знайшли один дитинка.
15: Знайти сили жити далі допомогла Катруся, каже Ольга. Дівчинка народилася за місяць після трагедії, та жити їм було ніде. Лише тимчасовий прихисток і компенсації від держави не було б. Зруйноване житло не їхнє. Тоді Факти оголосили збір на будинок для Катрусі, і сталося неймовірне. Люди надсилали великі й малі донати, пропонували одяг, іграшки, памперси. Ольга каже, ніколи не думала, що на допомогу прийдуть абсолютно чужі люди.
16: Чесно сказати, я не ожидала. Дівчина, навіть там, може, вона сказала, що в мене нічого немає, але я хочу Катрусі передати щось. Я не хотіла приймати, але я кажу добре, щоб вона не обідалася. Такі люди є.
15: І саме завдяки небайдужості тепер у них з Катрусею є свій дім. Затишний, добротний, світлий.
16: Мабуть, тут зробимо дитячу трошки.
11: Це велика зала.
16: Тут зала, да, велика. Я думаю, там диван поставимо, а тут кроватка буде.
15: Три кімнати, окрема кухня, вбиральня, дім теплий з газовим і дров'яним котлом, а на подвір'ї сад.
16: Тут же ж камін є ще. Мені подобався цей камін, зимою буде тепло.
15: До останнього не вірила, що мрія може здійснитися, каже Ольга. Та коли за 2 дні на дім для Катрусі зібрали понад 500 000, почала шукати будинок. Обрала райцентр у новій водолазі. Це тил, де відносно безпечно, є лікарня, садочок і навіть підземна школа. І більше шансів знайти роботу, каже Ольга.
16: Мене Катя держить, я хочу вперед іти. А вперед це тільки нянчиться, кормлення там, що в нас, підгузники зараз, розвівайки. Вона вчора крутилася на дивані, отак лежачи. Це просто для мене. 3 місяці вона вже балакає почти що со мною.
15: Та ціни на будинки стартували від мільйона. У новій водолазі чимало переселенців і ринок нерухомості вибухнув. Але факти не зупиняли збір. Ми вірили, завдяки вашій підтримці у Катрусі буде дім. І неймовірний розголос створив справжнє диво для молодої вдови.
16: Голова Харківської області подзвонив, сказав, що вибирайте будинок, і я була шокірована, чесно.
15: Благодійники знайшлися майже одразу і зголосилися сплатити всю суму за цей красень будинок. Щасливій мамі запропонували обрати з 4 варіантів найкращий.
18: Основний напрямок в нас – це допомога військовим, військовим частинам. Ну, а тут така ситуація, що не можемо не відреагувати і не допомогти цій родині.
19: Ви повністю оплачуєте?
18: Так, звичайно. Звичайно, повністю. На даний момент це порядку 2 мільйонів гривень.
19: Я вітаю вас з укладанням даної угоди. Я бажаю вам всього найкращого і бажаю, щоб цей будиночок став для вас новим місцем сили, натхнення і відновлення. Вам всього найкращого.
16: Дякую.
19: Тримайте, будь ласка, тримайте.
15: Усе було на контролі в начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Тепер він обіцяє системний соціальний захист Ользі і її донечці.
20: Для нас було дуже приємно, коли ми вчора, ну, ми різні варіанти розглядали, і коли у мами Олі загорілися очі, що в неї нарешті буде своє житло, де вона зможе зі своєю донечкою бути в спокійній обстановці, то оце основний пріоритет для нас, як для органів державної влади.
15: А кошти, які збирали всією країною на дім для Катрусі, понад 500 000 гривень, допоможуть облаштувати побут, каже Ольга. Та головне – відкладе на освіту, щоб коли прийде час, Катруся змогла стати тим, ким захоче. Завдяки кожному з вас.
16: Дуже-дуже велике дякую, хто одізвався на нашу допомогу. Дуже хорошу освіту хотілося б, щоб вона була у мене умніє, мабуть, в 100 раз.
15: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
6: Тож, не забувайте допомагати тим, хто поруч, і підтримуєте Сили оборони України. Залишайтеся з нами. Слава Україні!
21: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
23: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Цієї ночі росіяни знову атакували Україну дронами. Повітряна тривога лунала майже у всіх регіонах, окрім західних. Ворог запустив по країні 236 ударних безпілотників різного типу, заявили у командуванні повітряних сил. Атакував супротивник зі своєї території та окупованих українських земель. Збити та подавити нашим оборонцям вдалося 215 ворожих дронів. Натомість зафіксовано влучання 17 безпілотників на 13 локаціях. Окрім того, уламки від ворожих дронів впали ще на 9 ділянках. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Одна людина загинула, ще одна поранена на Дніпропетровщині через ворожі обстріли. Росіяни понад 20 разів атакували 2 райони безпілотниками і авіабомбою. Вранці у Мирівській громаді Нікопольського району внаслідок атаки FPV загинув чоловік. Пошкоджена інфраструктура. Окупанти також цілили безпілотниками та артилерією по інших прибережних громадах. Є постраждали від удару FPV-дрона і в Петропавлівській громаді Синельниківського району. Потрощені підприємства, вантажівка та інфраструктура. А у Запорізькій області цілу ніч лунали вибухи. Росіяни атакували різноманітним озброєнням. О 6 ранку в облвійській адміністрації повідомили про удар по Запоріжжю. Сталася пожежа. Один із районів було частково знеструмлено. 2 людей поранено – жінку та чоловіка. Пошкоджено залізничну інфраструктуру та приватний будинок. Напередодні росіяни активно цілили по Запоріжжю. Зранку стало відомо про загибель 2 чоловіків після атаки на об'єкти критичної та промислової інфраструктури. В обласній військовій адміністрації повідомили про 7 поранених, з яких 2 – діти. Загалом, внаслідок атаки на обласний центр було пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків та нежитлові будівлі в 2 районах міста. Вдень ворог атакував супермаркет у Запоріжжі. Постраждав 10-річний хлопчик. Його госпіталізували. Поранено також 2 чоловіків. Пошкоджено будинок. В одній з квартир спалахнула пожежа. Пізно ввечері росіяни поранили 2 жінок. Атакували кафе в селі Новотроїцьке, а в селищі Кушугум FPV-дроном полював за маршрутним таксі. Водій загинув. Вночі ворожі війська знову масовано атакували ударними дронами Одещину. Постраждав чоловік, у нього осколкові травми, стан задовільний, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Під обстрілами був обласний центр, горіла нежитлова будівля. У Чорноморську та громаді пошкоджені помешкання, 2 вантажівки і приміщення на території храму. Роботу рятувальників ускладнювали нові загрози дронів і ударів. Ліквідація наслідків триває, інформація щодо постраждалих та руйнувальників уточнюється. 1 людина загинула, 5 постраждали через ворожі обстріли на Харківщині. За минулу добу окупанти обстріляли 18 населених пунктів, застосували десятки дронів і авіабомби, повідомляє ОВА. Напередодні окупанти вдарили FPV-дроном по скутеру посеред дороги між Прудянкою і Слатиним. Чоловік їхав по продукти і загинув. У руських тишках постраждали чоловік та жінка. Є поранені в інших громадах. Окупанти били по житлових будинках і автомобілях. А з Вовчанського напрямку військові 57-ї окремої мотопіхотної бригади евакуювали 2 дітей з бабусею. Вони таємно повернулися після евакуації. Батько дітей виїжджати відмовився. Він був у стані алкогольного сп'яніння, повідомляють у прес-службі бригади. До речі, чимало з наших колег от уже 12 років працюють пліч-о-пліч із військовими на лінії фронту. Команда «Фактів» – одна з небагатьох редакцій, чиї журналісти не робили паузу у відрядженнях на передову з перших днів російської агресії. Попри небезпеку, наші воєнкори були і є на найгарячіших ділянках фронту. І саме про них ми будемо сьогодні згадувати у наших випусках, оскільки напередодні ми всі відзначали День журналіста. Серед них і Костянтин Мельников. І з 2020 року він не припиняв поїздки на Донбас. На його очах наші військові збили російський літак у Бахмуті. Відбувались бої за Авдіївку та Вугледар. Костянтин фіксував російські злочини у Турецьку, а завдяки його матеріалам ми бачили неймовірну стійкість військових, які боронили часів яр. Уже більше року, як Костянтин Мельников добровільно долучився до Збройних сил України і зараз служить у 24-й бригаді імені короля Данила. Увесь свій журналістський досвід він тепер застосовує, аби про героїчних воїнів 24-ки знали і чули не лише в Україні. Тепер Костянтин не тільки супроводжує колег-журналістів до бойових підрозділів, а й знімає документальні фільми. Стрічка «Божевільня Костянтинівка» про чергове зруйноване росіянами місто Донбасу – це свідчення того, яке пекло влаштовує окупант, знищуючи усе живе у Костянтинівці. Ця документалка здобула одразу кілька нагород – премію з документалістики імені Руслана Ганущака, а напередодні вона перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм конкурсу «Війна в об'єктиві». А ще до служби у 24-й бригаді Костянтин Мельников встиг побувати із робочим відрядженням у Антарктиді. 30 років наші науковці їздять досліджувати материк, тож Костянтину пощастило зафільмувати початок ювілейної експедиції. Він показав глядачам унікальні кадри шляху до Антарктиди на Криголамі, відзняв вражаючі айсберги, пінгвінів та, звісно, роботу українців на станції Академік Вернадський. Зараз на ваших екранах ви бачите QR-код на підтримку 24-ї бригади, в якій служить наш колега, і поки він приєднується до нас у прямому ефірі, ви маєте унікальну можливість зробити невеликий, але, а може й великий, але дуже потрібний донат. Ну і ось Костянтин Мельников з нами на зв'язку. Костю, вітаю, дякую за службу. І найперше у мене питання, на що саме зараз оголошено збір? Що це має бути?
1: Моє здоров'я, Петре, багато не розповім, тому що це збір на систему секретного зв'язку. В принципі, через це і не розповім. Але можу запевнити, що за допомогою цієї системи спілкування і будь-яка комунікація між нашими підрозділами буде ще більш захищенішою, ніж є зараз, і противник точно не зможе перехоплювати будь-які діалоги між представниками наших підрозділів. Тому це дуже важливий збір, який в подальшому допоможе робити противнику ще більше корисних, таких приємних, скажімо так, несподіванок, ну і берегти життя наших військовослужбовців, звичайно.
23: Я всіх закликаю долучатися до наших зборів, бо це дуже необхідно нашим воякам, і, зокрема, зараз воякам 24-ки. Костю, а поясни, які твої обов'язки як от пресофіцера зараз?
1: Ну, напевно, найголовніший обов'язок – це розповідати про те, як відбувається оборона українських міст тут на Сході, розповідати про наших захисників, які героїчно тримають цю оборону, допомагати їм, зрештою, в просуванні таких от зборів, про які я розповів трохи раніше, показувати світові те, що відбувається в Україні через іноземних журналістів, через наших вітчизняних журналістів. Тому це все в такий комплекс інформаційного спротиву, який ми виконуємо тут на фронті.
23: А скажи, чи не шкодуєш ти, що пішов от зараз у військо і поміняв там журналістику на військову професію?
1: В жодному разі, Петре, не шкодую, тому що я долучився до команди найкращих, напевно, людей в країні. Плюс тут можна робити те, що ти вмієш робити як найкраще, і щоб це ще й приносило чималу користь. Розповім випадок, який трапився наприкінці минулого року. Ми записували інтерв'ю з полоненим окупантом, і саме під час цього інтерв'ю він розповів, що передивившись один з відеороликів на нашій бригадній сторінці, він прийняв для себе рішення здатися в полон, тому що він побачив, хто і наскільки якісно проводить оборону в Україні, побачив інші інтерв'ю полонених і проаналізував з тим, що відбувається у них всередині російської армії, і прийняв таке рішення здатися в полон. Тому коли ти бачиш такі результати своєї роботи, ну це, звісно, говорити про те, шкодуєш ти чи ні, ну тут не доводиться. Тут, навпаки, ти радієш, що твоя робота приносить такі результати.
23: Ну, Костю, насправді війна закінчиться і закінчиться нашою перемогою, і, можливо, в тебе буде бажання повернутися назад. Чи ти збираєшся назад повертатися в журналістику? До нас.
1: Ну, давайте спочатку переможемо, спочатку відсвяткуємо нашу перемогу, а потім вже будемо говорити про те, що робити далі, тому що зараз кожен військовослужбовець живе в такому невизначеному стані, що буде далі, коли це буде. От коли це буде, тоді і поговоримо.
23: Ну і ще запитання одне. Як зараз, тут, на твою думку, мотивувати людей там підписувати контракт, наприклад, так, або йти до війська взагалі?
1: Ну, це складна тема, яку треба задавати, очевидь, не військовим, а, мабуть, чиновникам. Що можу від себе сказати, що якщо є думки стосовно того, чи долучатися до лав Збройних сил чи ні, то, звичайно, краще долучатися, особливо, ну, знаєте, є в нас така побутує думка, що краще вибрати самому, ніж вже змиритися з тим, коли виберуть тебе. І от, власне, ну, мій приклад доводить, що якщо ти йдеш добровільно, ти знаєш підрозділ, в який ти йдеш, довіряєш йому, ти знаєш, що ти можеш принести цьому підрозділу, і тоді ти на своєму місці, і ти максимально ефективний. Тому армії потрібні люди, армії потрібні люди будь-яких спеціальностей, тому якщо ви вагаєтесь, то ми закликаємо долучатися і до 24-ї бригади, зокрема.
23: Дякую, Костянтине. Отже, нехай тебе Боженько береже, нехай береже усіх твоїх побратимів і, звісно, усіх, хто зараз у Збройних силах України. Ну, а я нагадаю, це був Костянтин Мельников, наш військовий кореспондент, а тепер військовий 24-ї бригади. Протягом кількох ефірів ми будемо ще вас знайомити з нашими колегами, які долучились до лав ЗСУ, а ви, головне, не забувайте долучатись до наших зборів. Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Лондона, де зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, лідером Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головна тема зустрічі – подальша підтримка України та координація спільних дій союзників. Лідери також обговорять подальші кроки для досягнення справедливого миру та стратегію, як посадити Росію за стіл переговорів. Раніше, за даними Bloomberg, посадовці Німеччини, Франції та Британії вже провели попередні консультації з українськими колегами. У європейських столицях вважають, що успіхи України на фронті, а також втрати і проблеми Росії посилюють переговірні позиції Києва. Дипломатичні зусилля прагнуть активізувати вже зараз, аби розпочати перемовини до початку зимового сезону, коли Росія може знову посилити атаки на українську енергетику. Водночас партнери наголошують, жодного тиску на Україну не буде, а рішення щодо можливих переговорів із Кремлем ухвалюватиме виключно українська влада та президент Володимир Зеленський. Однак серед європейців немає повної єдності щодо подальших кроків. Чи частина переконана, що Москва не демонструє реальної готовності до діалогу, а тому пріоритетом мають залишатися посилення санкційного тиску та збільшення військової допомоги Україні. Оперувати пацієнтів ще до виходу в операційну, відпрацьовувати складні клінічні випадки та вчитися рятувати життя без ризику для людей. У Львові презентували оновлений центр симуляційної медицини Львівського медуніверситету. Тут навчаються студенти, інтерни та лікарі, а сучасні тренажери максимально відтворюють реальні медичні ситуації. Оцінив нові можливості центру і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Майбутній хірург Юрій уважно стежить за кожним рухом інструмента. На екрані імітація операційного поля, у руках лапароскопічний тренажер. Завдання – провести голку та накласти шов так, як це роблять під час справжньої операції. Каже, цей тренажер набагато сучасніший, аніж той, на якому займався раніше.
3: Даний апарат набагато кращий. Він відтворює більше реальні події, які можна побачити в операційній, а також саме зображення набагато краще.
2: Такі тренажери допомагають інтернам швидше поновити складні навички та уникати помилок уже в реальній практиці. Викладачі кажуть, що кілька років тому про таке обладнання могли лише мріяти.
4: Такі симуляційні центри дають можливість їм відпрацювати там шиття, різання, дисекцію. Ці всі моменти, які роки, дуже багато років би забрали. А це, я думаю, що це пришвидшить їхню криву навчання і вони швидше зможуть приступити до операції.
2: 29:30. Пройшов. А в цій аудиторії відпрацьовують інший сценарій – серцево-легеневу реанімацію. На сучасних манекенах студенти вчаться діяти в критичних ситуаціях, коли від швидкості та правильності рішень залежить життя людини.
5: При зупинці серця у людини імовірність на успішний порятунок знижується значно з кожною хвилиною відтермінування. І базові реанімаційні заходи – це те, що дає нам можливість відтягнути час постраждалого до приїзду швидкої.
2: Це оновлений центр симуляційної медицини Львівського медуніверситету. Тут облаштовано 10 спеціалізованих симуляційних кімнат, де майбутні медики можуть відпрацьовувати практичні навички в умовах максимально наближених до реальності. Центр працюватиме за трьома напрямками. Тут навчатимуть студентів та інтернів і проводитимуть окремі заняття з домедичної допомоги.
24: Третій наш напрямок – це напрямок навчання домедичної допомоги для цивільних особ, обов'язково для тих підприємств, які є за зараз об'єктами критичної інфраструктури.
2: З роботи закладу ознайомився і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Каже, сучасна медична освіта має бути максимально практичною, а симуляційні центри – невід'ємною частиною підготовки лікарів. Оновлений центр у Львові став частиною експериментального проєкту з модернізації медичної освіти.
25: Я бачу, що експеримент запрацював, експеримент реально показує результат. І я думаю, що найближчим часом всі медичні університети будуть рухатися саме за такою моделлю. Є у нас питання інфраструктурні, які ми вирішуємо спільно за рахунок коштів державного бюджету. Уряд підтримує розвиток і медичної освіти, і в цілому закладів охорони здоров'я.
2: Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, ICTV, Єдині новини.
23: І поки це вся інформація. Наступний випуск об 11:30. У студії працюватиме Тетяна Висоцька. Мирного усім дня.
26: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
27: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
28: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
29: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
30: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
29: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
0: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Хто це там?
11: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
10: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
12: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вітаю громаду, факти СІТВ та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей, це гостьова студія, і ми в ній зараз будемо говорити про математику, а потім поговоримо про унікальну операцію наших військових, які врятували двох дітей із кіл-зони на Вовчанському напрямку. Це 57-ма бригада, їм треба дрони, тож можна віддячити, можна підтримати за QR-кодом, за номером картки, які з'являться, уже з'явилися на екрані. Ми детальніше відео вам покажемо і про цей порятунок поговоримо, але спочатку про математику пронаболіли. Ви могли бачити запеклі суперечки у соцмережах, які спричинив законопроєкт про виключення математики з обов'язкових предметів на НМТ. Зараз цей іспит для випускників складається з трьох компонентів. Це українська мова, це історія України, ну і, власне, математика. І от з нею рік за роком стає гірше і гірше. Forbes Україна підрахував, що в 2025 році середній бал з математики за результатами НМТ впав до найнижчого за 10 років показника, лише 132 бали із 200 можливих. Тож депутати і пропонують, давайте математику скасовувати як обов'язкову, аби діти легше могли вступати в університети, щоб вона не ставала для цього бар'єром. Така пропозиція викликала обурення і несприйняття у освітян, у лідерів думок, у людей, які, власне, з цією темою працюють. І до нас зараз приєднається докторка фізико-математичних наук Інституту математики Національної академії наук України, популяризаторка математики Олена Ванєєва. Пані Олено, я вас вітаю.
13: Доброго дня.
6: Дуже часто можна почути фразу, що я гуманітарій, я планую вступати на філологію або на якісь гуманітарні науки, мені математика не треба. Чи справді базова математична грамотність є обов'язковою для всіх?
13: Ну, звісно, по-перше, давайте я одразу скажу, що я, хоча я сама математик, у мене діти обрали творчі напрямки, тому я знаю всі сторони, да, всіх розумію. Тим не менш, давайте будемо чесними. Математика потрібна всім для того, щоб приймати просто правильні рішення в нашому житті, починаючи від кредитів, відсотків, оцінки інформації, які нам надають. Да? Тобто вона дійсно потрібна абсолютно всім людям. При цьому, звісно, у мене в руках книжка... Мабуть, її не видно, але це книжка «Математика для психологів». Звісно, і лінгвістам, і психологам в певному обсязі теж потрібна математика. Тому ну тут питання просто не може бути. Ми не можемо викинути термометр, якщо у нас підвищена температура. Так само ми не можемо припинити тестувати знання з математики, якщо вони погіршилися.
1: Але вони справді погіршилися через пандемію, через велику війну, коли діти довго не могли навчатися нормально або навчалися онлайн з перебоями, з електропостачанням, то загальна математична грамотність впала, і це фіксують найрізноманітніші дослідження і тестування. Що має в цій точці зробити держава, якщо їй не ок варіант просто викинути математику з тестування, наприклад, і що буде, якщо цього не зробити, якщо не працювати над підвищенням базової математичної грамотності?
13: Давайте так, ми хочемо бути технологічно розвинутою країною, да, і ми хочемо все-таки бути такою якби сильною країною, як Японія або Китай або Америка, да? Ну, тобто ми хочемо бути сильними. Для цього нам обов'язково потрібна математика. Ми не можемо її викинути. Але що може зробити держава? Частково велика проблема є в тому, що вчителі зараз не популярна професія. Вчителі йдуть з професії. І держава мала б спрямувати свої зусилля на те, щоб їх підтримати і додатковими курсами, і підвищенням зарплати, і в тому числі надати їм розуміння, що вони своїми діями можуть нанести або не нанести так звану математичну травму дитині. Тобто держава може спрямувати свої зусилля, по-перше, на кращу підготовку і підтримку вчителів, в тому числі і фінансову. Держава також, звісно, це після війни. Зараз ми не можемо таке зробити, але ми можемо взяти досвід передових країн і, наприклад, заборонити використання дітьми смартфонів на уроці для, так би мовити, ненавчального процесу. Да? Тобто, якщо вчитель просить всіх сховати свої смартфони дуже далеко, це має виконуватися просто одразу. Чому? Тому що зниження рівня в нас не тільки через пандемію і через війну, але й в тому числі з того, що у багатьох дітей є залежність від соціальних мереж, від смартфонів, і батьки, і держава мають цьому приділити увагу. Тобто це основне. Ну і звісно, держава також має показати, що наукомісткі професії – вони підтримуються державою, що люди, які є науковцями, вчителями, вони отримують гідну зарплату, да, щоб діти хотіли отримувати знання і ставати більш освіченими.
1: Ну, я як людина із математичною травмою, про яку ви сказали, тому що нас в школі сварили через те, що не поставили крапку з комою після прикладу або не відступили там дві клітинки перед тим, як його писати. То зрозуміло, математика у мене викликає жах, я взагалі не розумію, про що там. Я думаю, що я не одна така. Як полюбити математику? Яку красу ви в ній бачите, як людина, яка присвятила її життя?
13: Ви знаєте, я люблю математику, по-перше, за те, що вона оточує нас скрізь. Просто якби нам в школі частіше це розповідали, якби, наприклад, кожен урок математики починався з такої 5 хвилинки чудес математики, можливо, у дітей би було більше зацікавленості цим предметом. Тому що навіть якщо кожен з вас дістане свою банківську картку і просто порахує, скільки вона довжина і ширина цієї картки, потім поділить, виявиться, що це золотий переріз, да, пов'язаний там з числами Фібоначчі, але якщо ви візьмете звичайний листочок якийсь А4, виявиться, що його розмір 297 там на скільки він там, це теж не просто так, що він так розрахований математиками саме для того, щоб формати А4, А5 було потім однаково масштабувалися при роздруківці, скажімо. Тобто, якщо ви візьмете просто звичайний конус і почнете його нарізати, у вас будуть виходити еліпси, гіперболи, параболи. І от коли ви зрозумієте, що хіба це не чудо, що нарізаючи конус, ви отримуєте саме ті орбіти, які роблять небесні тіла в космосі, да, як планети обертаються політичним своїм орбітам і так далі. Тобто математика, вона настільки сповнена чудес, і багато хто з дітей не доторкається до чудес. Да? Вони доторкаються до такої рутинної частини. Рахуємо, рахуємо, ще раз підставляємо, рахуємо. А математика сповнена чудес, і хотілося, щоб і вчителі це доносили дітям. Ні, ну якщо комусь не повезло з вчителем, то зараз багато усіляких каналів, книжок.
3: Пані Олено, да, вас точно вдається доносити цю магію. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні до нас приєдналися і трошки цим поділилися. Це була Олена Ванієва, докторка фізико-математичних наук Інституту математики НАН України. Пані Олена показувала картку банківську. Можна чудо з нею зробити просто зараз, задонативши на дрони для 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка двох хлопців із скіл-зони на Вовчанському напрямку малих дітей врятувало. У нас є коротке відео. Давайте подивимось.
14: Дітський розпор дітей. Добре, здравствуйте.
15: Повні сили. Хотіть, да. Зараз хватить, блядь.
14: Давайте.
15: Збирайте.
16: Ще от завтра поїде жена, забере їх.
14: Не завтра ж.
15: Вона завтра поїде. Ви з нами їдете. Беріть дітей. Швиденько.
14: О, все.
15: Иди первый.
14: Уже пошел.
3: Друзі, до нас зараз приєднається начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан. Пані Руслано, я вас вітаю.
17: Вітаю, Яна.
3: У нас є кілька хвилин, я вас дуже попрошу пояснити, наскільки небезпечною була та зона, з якої виводили дітей. Тому що по відео може здатися, що це просто українське село. Якби не врятували, що б там могло статися?
17: Вже давно населений пункт Зарічне на Харківщині, це неподалік Вовчанська, відносно неподалік, постійно перебуває під ворожими дронами. Ми називаємо це кіл-зоною вже з початку цього року. Там дійсно постійно чатують російські дрони, оптоволоконні, ждуни, звичайні дрони, також молні. І кожен з них націлений на те, щоб вибити будь-яку машину, яка рухається в цій зоні. Власне, кіл-зона починається вже раніше, ніж це село, і це вже те місце, де безпосередньо підбивали, в тому числі, наші автомобілі, які рухались на виконання бойових завдань. Перебування в такій зоні дітей є неприпустимим, є небезпечним. І попри те, що не виглядає село так, як, наприклад, сьогодні виглядає Костянтинівка умовно, або Дружківка, втім, саме переміщення там постійно, в тому числі, контролюються ворогом, і вони дуже дивляться за тим, хто куди їде, і вражають автівки.
3: Руслано, а як побачили, що в тій хаті є діти?
17: Ці дані нам передала Національна поліція, і тоді вже вони попросили нас, щоб ми поїхали, тому що вже заїхати в це село має повноваження тільки ми, тільки військові, і це є нашою зоною відповідальності. Вовчанський напрямок, зокрема, тримаємо вже 2 роки, і це наша смуга. Тож прийняли рішення, що саме ми виїжджаємо. Це були офіцери цивільно-військового співробітництва, якраз їх фах займатися комунікацією з цивільними, контролювати евакуацію. Вони також слідкують за тим, скільки людей в населених пунктах в зоні бойових дій, спілкуються з ними, надають гуманітарну допомогу. Це одна з частин роботи фахівців цивільно-військового співробітництва. І от після того, як поліція сказала, що є такий запит і треба вивезти дітей, це примусова евакуація. Батьки не подавали цей запит, проте у поліції з'явилися дані, що є діти в населеному пункті. І тоді вже вирушили, як казав начальник сектору ЦВС нашої бригади, вони коли почули, що є діти, навіть не питали, ну, ті, хто також брали участь у евакуації. Офіцери, ніхто не питав навіть, куди треба їхати. Вони просто зібралися, спланували і поїхали.
3: Друзі, віддячити 57-й бригаді за порятунок двох дітей з кіл-зони можна, задонативши на дрони за QR-кодом за номером картки на екрані. У нас є ще кілька секунд на це. Пані Руслано, дякую вам дуже, що приєдналися і розповіли нам про цю операцію. Дуже небезпечно, насправді, для військових, які її здійснювали. Це була Руслана Богдан, начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. Офіцери цієї бригади на Вовчанському напрямку двох малих хлопців врятували. Дякую всім, хто долучився до збору на дрони для цього підрозділу. У нас далі новини. Тетяна Висоцька вже у студії. Таню, вітаю, ефір ваш.
2: Так, дякую, Яно. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти СІТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Росіяни сьогодні вночі атакували дроном будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильської зони відчуження, повідомив «Енергоатом». За попередньою інформацією, удар стався о 2:10. Як наслідок, частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. На місці влучання виникла пожежа на площі майже 40 квадратних метрів. Полум'я швидко локалізували і ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає, а радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми, наголосили в «Енергоатомі». Тож, на щастя, загрози для населення і довкілля нема. Це вже не перша атака росіян на ЧАЕС. Нагадаю, у лютому 25-го російський безпілотник влучив у саркофаг, який закриває четвертий блок Чорнобильської атомної станції. Ворог атакував і Миколаївщину. Є загрози.

0: Пошкоджені два автомобілі. 223 атаки напередодні сили оборони відбили по всій лінії фронту росіяни, гатили з авіації, артилерії та безпілотниками. За даними Генштабу, окупаційні війська випустили майже 10 тисяч дронів камікадзе та 269 керованих авіабомб. Під вогнем опинилися й населені пункти прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернігівщини. Пошкоджено будинки, підприємства та об'єкти інфраструктури. На самій же лінії зіткнення епіцентром протистояння залишається Донеччина. На цьому напрямку найбільше атак – 90. Росіяни штурмують позиції сил оборони на Луманському, Слов'янському та Краматорському відтинках. Постійні бої точаться навколо Костянтинівки. Там супротивник просочується на околиці міста і намагається закріплюватися. Тисне ворог і на Добропілля та в бік траси на Павлоград зі сторони Покровська. Там наші оборонці відбили 46 штурмів. Неспокійно і на південному напрямку. Окупанти атакували на Оріхівському відтинку і в районі Антонівського мосту на Херсонщині. Родини 9 жертв підриву Каховської ГЕС подають скаргу до Комітету ООН з прав людини. Постраждалі свідчать, як саме загинули їхні рідні внаслідок воєнного злочину росіян 6 червня 2023 року. Військові Російської Федерації, підриваючи греблю, не попередили цивільних про небезпеку та не давали можливості вибратися із зони лиха тим, хто вижив, погрожуючи розстрілом. Кількість жертв катастрофи, яку екологи називають другою після Чорнобильської трагедії, точно невідома. Детальніше далі в сюжеті.
1: Ми не знали, що робити.
2: Анастасія – переселенка з Херсонщини. Вона одна із членів 9 родин, що подають скаргу до Комітету ООН з прав людини. Їхніх рідних убили росіяни, коли підірвали Каховську гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня 2023 року. Сама жінка з родиною була на правому березі Дніпра, який контролюють Збройні сили України. А її дідусь лишався на іншому – лівому березі, в окупованій Голій пристані.
1: Десь о 9-10 вечора вже зателефонував молодший син, і дідусь відповів і сказав слово «вода». І це було останнє слово, що ми почули, і, на жаль, тоді зв'язок обірвався.
2: Пізніше від сусідів родина дізналася, що саме їхній дідусь першим з українського радіо дізнався про підрив греблі і попередив усіх поруч. Але чоловік повернувся у будинок, з якого за лічені години вже вибратися не зміг, бо велика вода найшла дуже стрімко.
1: Вода ввечері почала швидше припливати, і, може, він хотів вийти, але не зміг відчинити двері, тому що потік води не давав відкрити, або, може, йому погано стало. Тобто ми досі на сьогоднішній день не знаємо, що саме відбувалося в цей день.
2: Спершу родина ще намагалася зв'язатися зі знайомими в окупації, але врешті зрозуміли, що дідуся ніхто більше не бачив, а його будинок був цілком під водою. Жодних спроб евакуації чи, бодай, попереджень про затоплення місцеві окупації не отримали. Анастасія увесь час намагалася додзвонитися до російських рятувальників і досі пам'ятає їхню відповідь.
1: Вони сказали, більше сюди не телефонуйте, якщо ви сюди не приїдете, тоді ми його відвеземо в Каланчак і поховаємо в братській могилі. Тоді я знайшла контакти похоронного бюро в Старій Збурівці, знаходилася за допомогою них та сусідів, які допомогли, дістали тіло та вже заховали його на кладовищі. Це 40-й день його вже тільки дістали. Тобто 40 днів тіло лежало в будинку, почало розлагатися, вже збирали його по частинам.
2: Жодної допомоги, як свідчать постраждалі, окупанти не надавали, якщо не було російського паспорта.
1: Знаю, що сиділи всі сусіди, які на вулиці на другому поверсі, чекали, поки зійде вода, благали про допомогу. Навіть після того, вже як почала сходити вода, російські військові не дозволяли ходити по вулиці, погрожували розстрілом, навіть не можна було витягнути інших людей допомогти. Вони не давали нічого робити, самі нічого не робили і іншим це забороняли.
2: На правому березі працювали українські рятувальники, та щоб завадити, росіяни крили їх вогнем. За офіційними даними від Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок теракту на Каховський ГЕС на підконтрольній Україні території загинула 31 людина. Росіяни ж повідомляли про 59 загиблих на лівому березі Дніпра. Та ця цифра в рази занижена, доводять розслідувачі.
3: Росіяни могли

0: Затримати цю цифру і записати багатьох зниклих безвісти, особливо зважаючи на те, що було розслідування журналістське від Associated Press про те, що лише в самих Олешках загинуло більше 100 осіб внаслідок підтоплення, внаслідок підриву Каховської греблі. Але загалом населених пунктів було затоплено близько 80.
1: Через теракт росіян на Каховський ГЕС за кілька днів до Чорного моря вилилася третина річного стоку Дніпра. Вода підвищилася на 8, а місцями і на 12,5 метрів. За течією пішов осад, накопичений на дні сховища за десятки років і змив промислових гігантів.
2: Це справді можна сказати екоцид, тому що саме наслідки для довкілля є дуже масштабними. Після того, як пішла вода, повністю загинули всі гідробіонти. Можна говорити як мінімум про один вид лишайників, один вид риб, значна частина популяції трьох видів гризунів.
1: 600 слідчих і 120 прокурорів зібрали докази екоциду. Зокрема, зразки води і ґрунту, в яких виявили отруєні кадмій, миш'як, свинець, важкі метали. Бо лише паливних матеріалів, які забезпечували механізми греблі, після вибуху вилилося 150 тонн. Попри масштаб трагедії, яку екологи називають другою в Україні після Чорнобильської аварії, московити в країнах Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки поширюють наратив, що відповідальність на самій Україні. Щоб припнути язики кремлівських пропагандистів і вимагати розплати за воєнні злочини російських армійців, працює команда фахівців. Один з результатів нині – скарга до Комітету ООН з прав людини.
3: Йдеться про 200 сторінок документу з фактами і як швидко піднімалася вода. Визнання відповідальності Росії в Комітеті ООН може, зокрема, сприяти рішенню щодо компенсації позики в 90 мільярдів для України.
1: Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Дмитро Климчук, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
4: Цих вихідних в Україні відзначали День журналіста. Під час повномасштабного вторгнення наша професія вкотре показала свою важливість, адже росіяни воюють не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. І за даними Офісу президента, за час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 130 журналістів. Тож в ці дні ми не лише згадуємо наших колег, але й дякуємо тим, хто вдягнув однострій і змінив затишні редакції на фронт. На екрані зараз QR-код на потреби бригади безпілотних систем «Немезіс», у якій нині служить наш Артем Голуб. До 24 лютого 22-го Артем працював журналістом «Фактів» ICTV, а самого ранку, після початку російського вторгнення, пішов у військкомат. Про його рішення не знали навіть близькі. Перший тиждень усі думали, що він досі працює журналістом і робить новини. А насправді Артем вже освоював нову зброю. За його плечима оборона Київщини. Згодом бригаду перекинули на Донеччину. Артем був командиром свого підрозділу. Разом із бійцями вони деокуповували населені пункти і знищували ворога під Бахмутом. Нині Артем воює у складі 412-ї окремої бригади безпілотних систем «Немезіс». І зараз Артем з нами на прямому зв'язку. Тож, Артема, вітаю. Насамперед, дякую за службу і для початку розкажи про збір для твоєї бригади, чому він і чим важливий.
5: Вітаю, Тетяно, привітно також вас зі святом. Що стосується збору, то, власне, як ви розумієте, потреб багато від найменшого цвяха, то найбільш технологічної зброї, яку ми тільки можемо дістати. Постійно відбувається збір, той, який ви якраз можете бачити на своїх екранах, або можете задонатити на 412-ту бригаду «Немезіс». Ці гроші підуть якраз на те, щоб знищувати і зупиняти ворога і зменшувати його потенціал до наступу. Тому, будь ласка, монетку можете закинути нам. Ми її використаємо за призначенням.
4: І нагадаю, кожен донат важливий. То розкажи, Артеме, які зараз твої обов'язки в «Немезісі»?
5: Ну, власне, якщо так говорити про сам підрозділ, в якому я служу і про мою безпосередню роботу, то ми займаємося і мій підрозділ в тому, що різнопланова робота, якщо говорити, вона в основному пов'язана з безпілотними технологіями, як ви знаєте, тому що служу в силах безпілотних систем, доставляємо гуманітарні вантажі для наших передових підрозділів, також займаємося операціями по роботі з переднім краєм, знищуємо ворога на підступах до наших позицій, також працюємо в глибину, також, власне, сили безпілотних систем. І, власне, сама бригада Немезіс також спеціалізується на ударах по оперативній глибині. Взагалі, працюємо також зі складами, з зенітно-ракетними комплексами, протиповітряною обороною, командними пунктами. Тобто, як і попередньому краю, підтримуючи наші сили і знищуючи наступаючого ворога, так і намагаємося працювати вглиб позиції противника, там, де він того найменше очікує.
4: То це такий широкий діапазон. Я зараз уже згадувала, як ти, Артеме, власне, зробив свій вибір. Наскільки він для тебе був однозначним у перший день Великої війни, і чи не шкодуєш про нього?
5: Тут насправді вибір відбувся, можна сказати, набагато раніше, тому що насправді вже працюючи на СІТВ, я паралельно, пам'ятаю, взяв у редактора вихідний на 26 лютого для того, щоб піти підписати контракт з територіальною обороною, тому що якраз працюючи на СІТВ, у мене було кілька сюжетів пов'язаних і присвячених роботі територіальної оборони, яка тоді тільки формувалася, комплектувалася. Ну, в принципі, я вже давно надумав, що можна доєднатися до такого подібного під розвиток, тому що плюс-мінус всі бачили, до чого воно йде. Я тоді сподівався, що в мене є хоча б кілька тижнів, щоб підписати контракт, зрозуміти, хто мій командир. От я тоді, пам'ятаю, зібрав всі медичні довідки, щоб прийти в ВЛК. Якраз на 26 лютого у мене мав бути вихідний від редакційних завдань, щоб я міг піти спокійно собі і, власне, підписати контракт. Але 24 лютого вийшло трошки раніше, тож це, в принципі, не питання було моменту, питання просто вже, що я вже, можна сказати, був до цього плюс-мінус готовий.
4: Це дуже важливо, насправді, але цікаво, чи допомогла тобі журналістика у подальшому твоєму житті на військовій службі?
5: Я певен, що 100%, тому що працюючи журналістом, тобі доводиться спілкуватися кожного дня з абсолютно різними людьми. Сьогодні ти там працюєш, спілкуєшся з комунальниками, простими працівниками, там людьми на вулиці, пишеш бліци, там на наступний день ти можеш вже знімати якийсь сюжет, підсвічуючи роботу Кабінету міністрів чи парламенту, тобто абсолютно діапазональні люди розкидані і з різними характерами, різними баченнями, і ти можеш на одну ту саму проблему подивитися з різних аспектів. І от якраз досвід спілкування з людьми, ну, дозволив мені побачити досить велику кількість психотипів, з якими, ну, можна спілкуватися, і як правильно з ними спілкуватися. Якраз в армії, де якраз збірна зріз суспільства, де є абсолютно такі самі різні люди, як є там, бізнесмени, так є і вчителі і так далі. Тобто до кожного вдалося плюс-мінус знайти підхід, з деякими важче, з деякими простіше, але в принципі якраз цей досвід журналіста, він в чомусь мені допоміг якраз реалізуватися в спілкуванні з людьми.
4: Дуже коротко, скажи, будь ласка, чи повернешся в журналістику?
5: Хотілося б, напевно, тут треба питання, поки йде війна, напевно, що я лишаюся тут, на своєму місці, а після того, як завершаться дії військові і, можливо, державі не буде потрібен мої послуги саме як військового, то, напевно, першим ділом я би, напевно, десь би поїхав відпочив на кілька місяців, а потім би розвернувся довкола, що відбувається, і тоді вже якось вирішувати. Можливо так, поки не готовий сказати.
4: Дуже дякую. І ще раз дякую тобі за службу. І хай так і буде. Це був наш Артем Голуб, військовий кореспондент, а тепер військовий 412-ї окремої бригади безпілотних систем «Немезіс». Протягом кількох ефірів ми будемо ще вас знайомити з нашими колегами, які долучилися до ЗСУ. А ви, головне, не забувайте долучатися до їхніх зборів. А далі гостьова студія Таяна Брензей. Прошу.
6: Дякую, Тетяно. Власне, будемо говорити про перспективи завершення хоча б гарячої фази війни. Напередодні Сили оборони України завдали масованого удару по Ленінградській області Росії. Палали арсенали військово-морського флоту, ворога, бази в Кронштадті. Коментуючи цю операцію, президент Зеленський написав, цитую, «Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь». Нагадаю, у відкритому листі до Путіна Зеленський вчергове запропонував російському диктатору зустрітися і обговорити варіанти завершення війни, але Путін пропозицію відкинув і, звертаючись до своєї армії найманців і вбивць, сказав «работайте, браті». До нас зараз приєднується політолог Володимир Фесенко, аби обговорити ці новини. Пане Володимире, я вас вітаю.
7: Вітаю вас.
6: Почнемо, власне, з листа Зеленського Путіну. На вашу думку, для чого був цей документ і хто справді його адресат, окрім самого Путіна?
7: Ну, абсолютно очевидно, і про це пишуть багато коментаторів, навіть самі Росії це помітили, і в західних глобальних засобах масової інформації. Це формальний лист для Путіна, але там є і інші адресати, і, можливо, вони є головними. Це міжнародна громадська думка, представники міжнародної спільноти, наші партнери, в тому числі президент Трамп, його адміністрація, європейські партнери, там, зокрема, йдеться про необхідність участі Європи в мирних переговорах. Серед адресатів російське суспільство і російські еліти. До них теж фактично звертається Зеленський. І от, до речі, це дуже не сподобалося Путіну. І специфіка цього листа полягає в тому, що, да, це нібито звернення про зустріч з Путіним, про початок мирних переговорів, але публічно, офіційна. І це демонстрація того, що Україна неминуче буде суб'єктом переговорного процесу. Не так, як Путін хоче, що США з Росією домовляються на нібито там принципах і формулі Анкоріджу, а Україна це має виконувати. Ні. Зеленський і через удари по Пітеру під час відкриття цього форуму, і через цей лист демонструє, доведеться домовлятися з Україною про припинення війни, а не лише з американцями. І Україна буде вести переговори з позиції сили. От ті, хто критикують цей лист, кажуть, ну як же так, не можна звертатися так до Путіна, якщо ви хочете мирних переговорів. Якщо звертатися до Путіна з слабких позицій, в ролі просителя, з челобітний до царя, як там роблять деякі російські псевдоопозиціонери, ну тоді і результат буде такий. Тоді нас будуть, скажімо так, примушувати виконувати російські вимоги, що росіяни намагаються робити. А Путін побачив, ми так не будемо домовлятися, йому це дуже не сподобалось. Зокрема, і оцей публічний заклик, заклик з позиції сили про переговори. А він хоче, щоб всі переговори були таємно, в закритому режимі і під його контролем. От, власне, в цьому є головний сенс цієї ситуації, яка відбулася. Да, це про переговори, але переговори з позиції сили і не по правилах Путіна. І тому, я думаю, що коли Зеленський писав цього листа, він не очікував якоїсь позитивної відповіді від Путіна. Він розумів, що, скоріше за все, відповідь буде негативною. І це теж треба було продемонструвати, тому що Росія активно просувала останнім часом на Заході, в першу чергу, часткових, до речі, в Україні, наративи про те, що це Україна не хоче домовлятися, Україна не хоче мирних переговорів. А ми продемонстрували, ми готові, сформулювали свою мирну позицію на мирних переговорах, а не готова і не хоче Путін. Так що в цьому сенсі це, я б сказав, спосіб зламати оцю патову ситуацію навколо переговорного процесу, яка склалася в тому числі внаслідок дії Росії, активізувати дискусію навколо переговорного процесу і зламати ті сценарії переговорного процесу, які просував Путін.
6: Ну, власне, в листі Зеленський перелічує проблеми Росії так групами. Да? Це наші далекобійні удари, це дуже серйозні втрати Росії на фронті, це настрої в російському суспільстві і на противагу їм стійкість українського суспільства. На вашу думку, чи можуть ці фактори стати підґрунтям для реальних переговорів про завершення гарячої фази бойових дій?
7: Безумовно, можуть, але не зараз. Я думаю, що треба збити оцю спесь, цю хамовитість, цю зверхність імперську, яка проявляється Путіним. Він же відверто бреше, або не знає, або відверто бреше, хоча вже визнає, що да, є далекобійні удари. Ну як це не визнавати, які всі учасники цього форуму побачили, як Україна влучно б'є по об'єктах в Петербурзі. Але він каже, що це західні дрони. Потім повторюю як мантру одну і ту ж тезу, над якою сміються навіть в Росії, що Росія наступає по всіх фронтах. Але якраз зміна характеру бойових дій, якщо вдасться закріпити цю тенденцію нинішню, коли українські війська фактично припинили наступ ворога. Ну, він зараз, ну, суто символічний, там, можливо, декілька кілометрів за місяць, от як в травні. Просування на 14 квадратних кілометрів. Найгірший показник для Росії з жовтня 23-го року. Якщо оця ситуація, погіршення військової ситуації для Росії буде зберігатися і далі, якщо провалиться літній наступ Росії, на який Путін робить велику ставку, якщо наші удари по російському тилу будуть все більш влучними, якщо паливна криза буде не лише в Криму, а й в інших, скажімо так, а на канонічній території Росії, вже там в центральних районах Росії, в Підмосков'ї, а може в самій Москві, от це буде примушувати Путіна до більш реалістичних мирних переговорів. Але щоб вони відбулися, потрібен тиск. Тиск з боку США, в першу чергу, посилення санкційного тиску з боку Європи. Путіна треба примушувати до мирних переговорів. Тому от поєднання військових чинників з нашого боку і дипломатичних чинників з боку США і Європи. От все це може забезпечити передумови, вікно можливості для реального переговорного процесу не зараз, а, думаю, десь восени.
6: Пане Володимире, дякую вам дуже за розмову, за ваші думки. Це був політолог Володимир Фесенко. Ну і безумовно докластися до того, аби Сили оборони України мали можливість проводити ефективну роботу на фронті, стримувати ворога і, як наслідок, створювати передумови для завершення війни, можуть усі, хто нас зараз дивляться, долучаючись до зборів, підтримуючи фінансово тих, хто нас захищає. Просто зараз у нас на екрані QR-код і номер картки. Це збір, такий великий збір на кілька мільйонів гривень на дрони для десантно-штурмових військ, для Хартії, для малої ППО. І чим особливий саме цей збір? Тому що хто донатить 100 гривень, бере участь у розіграші автомобілю Міні Купер. Якщо донатити 200 гривень, то це два ваші квитки на цей розіграш, 300, 3 і так далі, і так далі. Якщо донатите не з Монобанку, то в коментарі до платежу залишайте, будь ласка, свій номер телефону, аби можна було зв'язатися, якщо автомобіль виграєте саме ви. Ну, а до нас зараз із Олександрівського напрямку приєднується начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Віктор Кравцов. Пане Вікторе, я вас вітаю.
8: Вітаю, пані Яно, і дозвольте вас привітати принагідно з ним журналіста, який був вчора, і подякувати за таку плідну співпрацю.
6: Дякую. Дякуємо вам і всім нашим захисникам і захисницям за те, що ми, журналісти, можемо тут в тилу, в своїй країні працювати. Це безцінно. Пане Вікторе, Олександрівський напрямок, ваша смуга відповідальності, що там зараз робиться?
8: На напрямку відповідальності Буковинської бригади, безпосередньо на передньому краї, от як сказав Сирський, так, що там спостерігається 70 тисяч військових, ми зараз безпосередньо на передньому краї такого не спостерігаємо. Безумовно, за лінією бойового зіткнення ворог може накопичувати резерви та створювати додаткові угрупування. Однак у нашій операційній зоні це не відображається у зміні характеру його дій. Якщо говорити про штурмову активність, то вона залишається практично незмінною. Противник продовжує використовувати тактику малих штурмових груп 2-3 особи. Однак важливо розуміти головне – проблема росіян не в кількості військ, а в тому, що більшість їхніх штурмових груп не доходить до наших позицій. Завдяки роботі розвідки, операторів безпілотних систем, артилерії, противник часто не встигає навіть вступити в безпосередні контакти з нашими підрозділами. Тому ситуація залишається контрольованою.
6: А як Зеленка, коли оце все позеленіло, природа буяє, впливає на хід бойових дій зараз, коли вже з'явилися такі поняття, як кілзона, коли вона не просто з'явилася, вона розширюється місяць за місяцем. Що ви бачите, які ключові зміни?
8: Ну, певні зміни дійсно відбуваються, однак головна з них пов'язана не стільки з піхотою, скільки з безпілотними системами. Тепла погода дозволяє дронам перебувати в повітрі значно довше та працювати на більших дистанціях. Відповідно, так звана кілзона розширюється. І ця кілзона збільшується для обох сторін. Питання не в тому, хто далі літає, а в тому, хто швидше знаходить і знищує противника. І саме це зараз значною мірою визначає успіх на полі бою. Тому сьогодні вирішальне значення має не пора року, а рівень підготовки операторів, якість розвідки та швидкість ухвалення рішення. Ми без сумніву в цьому профі.
6: Ми регулярно говоримо про майстерність дронерів вашої бригади і інших бригад, але як би не змінювалися технології, поки що ми в тій точці, що там, де стоїть український солдат, там і є українська земля. Піхота, все одно вона на передньому краї, і саме за цими передовими лініями та визначається, де окупована територія, а де українська територія. Розкажіть, будь ласка, про роботу ваших піхотинців, з чим вони зараз стикаються, як вони тримають цей фронт, і це от буквально не метафорично, а насправді саме вони тримають фронт.
8: Абсолютно погоджуюсь, що попри розвиток безпілотних технологій, саме піхота залишається основою будь-яких бойових дій. На Олександрівському напрямку наші піхотинці виконують широкий спектр завдань, проводять зачистку лісосмуг, закріплюються на зайнятих рубежах, а також діють у взаємодії із суміжними підрозділами для стабілізації обстановки на напрямку. Щодо забезпечення, то в умовах сучасного поля бою воно адаптоване до постійних загроз. Постачання здійснюється різними способами, зокрема із застосуванням безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів. Наголошую, що жоден дрон не замінить бійця, який заходить на позицію і піднімає український стяг. Тільки піхота остаточно визначає, хто контролює територію, і саме вона ставить фінальну крапку в бою.
6: А як із ротаціями зараз? Тому що через, знову ж таки, розвиток безпілотних технологій, на жаль, є випадки, коли сотнями днів бійці знаходяться на передовому краї.
8: З ротацією на нашому напрямку усе гаразд. Ми допомагаємо суміжникам наразі.
6: Угу. Зрозуміло, пане Вікторе, дякую вам дуже за те, що до нас приєдналися, і, звісно, передовсім за те, що ви бороните Україну разом із своїми побратимами та посестрами. Це був Віктор Кравцов, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади з Олександрівського напрямку. Дякую всім, хто долучається до збору. Ми ще будемо його в подальших ефірах вам показувати, аби ви змогли, по-перше, підтримати збір і дати можливість закупити велику кількість дронів для ДШВ, для Хартії, для Малої ППО, а також, щоб ви могли виграти автомобіль Міні Купер за донат від 100 гривень. Дякую, що долучаєтеся. Зараз коротка пауза і новини.
9: Наша зброя – це правда.
10: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
4: 12 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Троє загиблих та постраждала жінка. Росіяни атакували селище Балабине. І нова атака на Запоріжжя. Майже годину тому облвійська адміністрація повідомила про постраждалих внаслідок дронового терору окупантів. Спалахнула пожежа, безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури. Двох людей поранено, жінку та чоловіка. Пошкоджено залізничну інфраструктуру та приватний будинок. В Запорізькій області цілу ніч лунали вибухи. Росіяни атакували різноманітним озброєнням. О 6 ранку в ОВА повідомили про удар по Запоріжжю. Сталася пожежа. Один із районів міста було частково знеструмлено. А напередодні росіяни активно цілили по Запоріжжю. Зранку стало відомо про загибель двох чоловіків після атаки на об'єкти критичної та промислової інфраструктури. ОВА повідомило про сімох поранених, з них двоє – діти. Запорізький напрямок – один із найголовніших пріоритетів для ворога останнім часом. Окупанти намагаються закріпитися на вже захоплених позиціях та просуватися вперед, використовуючи перевагу в особовому складі, рельєф та погоду. Та саме погодні умови останнім часом не зовсім сприятливі для штурмових дій. Чисте, безхмарне небо дозволяє виявляти будь-яку активність іще на далеких підступах до ЛБЗ. Що і роблять наші захисники? Шукають, знаходять, знищують. А ще беруть у полон тих, хто таки прошмигнув повз об'єктиви наших безпілотників. Трапляється, що беруть у полон доволі незвичним способом, наприклад, за допомогою НРК. Більше про це в матеріалі наших колег з медіа-центру сухопутних військ.
12: Молодий місяць смиренно доживає останні кільканадцять хвилин до світанку. В цей час розвідники зі 131-го бату на своїх немолодих корчах вже мчать на позицію. До фронту іще добрих зо два десятки кілометрів, та чуйка вже тут починає дратівливо пищати. Безкінечні коридори з сіток вмить закінчуються, оголюючи кінематографічний схід сонця. Час до роботи. Дроти, Starlink, рації, комп'ютери. Якихось 10 хвилин і позиція повністю облаштована.
13: Ми зараз будемо робити маршрутний план, проходить пріфлай і будемо йти на запуск.
12: Останні краплі роси зникають на сонці. На жаль, з ворогами так не працює. Тому хлопці хутко готуються до вильоту. Роботу перериває чуйка.
14: З якого боку?
12: Нормально, не біля нас. Тому останні тести перед вильотом борта. Лишається перевірити останню, але надважливу деталь – напрям і швидкість вітру. Оскільки і Боїнг, і мале крило злітають однаково. Авіація – як-на-як.
13: Проти вітру запускаєш, він собі хапає вітер на свою вогну і зразу злітає. Тобто набирає висоту і йде по маршруту. Вітру немає, то ну, теж можна, але нежелательно, не рекомендується взагалі.
15: Вмикай.
14: Плюс.
12: Вітер є, літак готовий, від гвинта. Далі справа за пілотом і його уважністю.
16: Накат якийсь, дивишся, якась посадка. Точно знаєш, що там щось буде. І проводиш до розвідку або заглиблюєшся саме на це місце.
12: Ці заглиблення неодноразово давали серйозні, а часом неочікувані результати.
16: Палантін, такий комплекс виявляли. Буки, тори, РВС-ки. Багато в цілому РВС-ок. Потяг нещодавно виявляв. Так, їхав, це для мене теж була новина.
12: Півгодини польоту і рибак виловлює жирну ціль.
16: Нашими ударними крилами зараз спробують розібрати цю гарматку. Що не помиляюсь, гіацинт.
12: Цвісти гіацинту лишилось недовго.
16: Влучання. Ударне крило.
12: Завдяки ось таким крилам та іншим засобам розвідки поле бою, а також ближній тил ворога, моніториться безперервно. Все, що потрапляє в об'єктив, знищується.
17: За 7, за 10 кілометрів можуть спішуватися і потім продовжувати рух малими групами в пішому порядку. Спостереження за полем бою відбувається нон-стоп, тобто 24/7. Тільки використовуючи погані погодні умови, тобто да, то противник може мати, і також ми можемо мати певні якісь там успіхи.
12: Та ворог теж вдосконалює свою безпілотну складову на маркетку.
17: Спостереження за полем бою відбувається нон-стоп, тобто 24/7. Тільки використовуючи погані погодні умови, тобто да, то противник може мати, і також ми можемо мати певні якісь там успіхи.
12: Та ворог теж вдосконалює свою безпілотну складову, намагається контролювати логістику українських захисників. Тому в 131-му батальйоні особливу увагу приділяють розвитку та впровадженню новітніх технічних засобів, зокрема НРК. Навіть був випадок, коли під час розвідувально-ударної операції, до якої залучили наземний робот, взяли в полон групу росіян.
18: Спереді рухався НРК, який... пристрелював вікна. Противник ізначально не захотів здаватися. Туди було відпрацьовано декілька десятків FPV-дронів. Так само працювали туди з кулемета з НРК, з Браунінгом. Так само бомбери туди відпрацьовували. І буквально через хвилин 10 після загальної роботи противник виявив бажання здатися.
12: Здатися або померти – така нехитра вилка чекає кожну окупантську наволоч, яка ступила на українську землю, запевняють хлопці зі 131-го бату.
19: –
4: Четверо поранених у Херсоні. Росіяни вранці атакували центр і корабельний район. Били безпілотниками постраждалих. Двоє жінок та двоє чоловіків відправили до лікарні, заявили в ОВА. Також до медиків вранці звернулася жінка, яка потрапила під ворожий дроновий удар напередодні. Загалом же за минулу добу в регіоні 14 поранених. Окупанти продовжують влаштовувати так зване сафарі. Херсон переважно атакують безпілотниками. Били по критичній інфраструктурі, багатоповерхівках та транспорту. Під прицілом опинилося зо три десятки населених пунктів області. І знову ми згадуємо про День журналіста. Під час повномасштабного вторгнення наша професія вкотре показала свою важливість. І у ці дні ми не лише згадуємо наших колег, але й дякуємо тим, хто вдягнув однострій.

0: І змінив завтрашні редакції на фронт, зокрема, і наш колега Орес Дрималовський, журналіст-телеведучий. Зараз ви бачите реквізити на екранах, це збір для його бригади, тож просимо долучитися. Свою журналістську діяльність він починав зі Львова, а у 20-му році приєднався до команди програми «Вікна» на телеканалі СТБ. На загальнонаціональному телеканалі він знімав матеріали на різні тематики, від проблем приватної та комунальної власності до політичних процесів, які визначали долю країни. Його сюжети відрізнялися глибиною і людяністю. Кожен сюжет – це міні-фільм про людські долі, пошук справедливості і про те, що не залишало байдужими мільйони українців. Паралельно він щодня вів і випуски новин. І коли на Київ сунули російські війська, Орес залишився в Києві і жив на роботі. Попри атаки, небезпеку, спавши лише кілька годин на добу, він щодня виходив в ефір і розповідав про перебіг подій. Його впевненість у кадрі надавала багатьом мільйонам українців сили пережити найперші тяжчі моменти. Орест міг і далі вести новини, збирати армійцям донати, але у лютому 24-го він для себе обрав інший шлях.
1: Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю затишну улюблену студію, на військову форму. Вже наступного тижня розпочну свій новий шлях, тож хочу подякувати вам, глядачам «Вікон» і «Фактів». Дякую, що були і залишаєтесь з нами. Прошу вас вірити у Збройні Сили, допомагати Збройним Силам і ставати до лав Збройних Сил України. Іншого шляху до перемоги немає.
0: Саме зараз Орест з нами на прямому зв'язку. Тож, Оресте, по-перше, вітаю. По-друге, дякую за службу. І насамперед розкажи про збір для твоєї бригади. Чому він важливий?
2: Таню, привіт. Вітаю усіх наших глядачів і дякую за таке зворушливе представлення. Щодо збору, зазвичай ми приходимо до вас з потребами на дрони, на автівки, на засоби РЕП, на інші засоби, які допомагають нам ефективно знищувати ворога. Але сьогодні, оскільки ми, вочевидь, будемо говорити про журналістику, наша комунікаційна команда 154-ї окремої механізованої бригади, у якій я проходжу службу, попросила мене сьогодні оголосити збір на 3 екшн-камери. Цей збір відкрив наш з вами колега, оператор телеканалів СТБ та ICTV Дмитро Матвієнко. Нині він є моїм побратимом у 154-й. І от, власне, ми вирішили, що нам дуже потрібні декілька, 3 насамперед екшн-камери, які допоможуть нам фільмувати війну, показувати війну такою, якою вона є, розповідати про подвиг наших героїв, проводити зйомки безпосередньо на передовій. Це надважливо, тому що нам потрібно розповідати світові про нашу боротьбу. Нам дуже важливо, щоб наші воїни відчували, що вони не забуті, що їхній подвиг почутий і гідно оцінений. Для цього, власне, нам потрібні екшн-камери. Але якщо у ваших друзів або знайомих є збори на дрони, чи автівки, чи інші дуже потрібні речі, донатьте, будь ласка, туди. Але якщо ви маєте можливість і бажання допомогти нам у висвітленні нашої боротьби, то, будь ласка, приєднуйтесь до нашого збору на екшн-камери. Будемо дуже вдячні за кожну гривню. Звіт гарантуємо.
0: Та, це насправді дуже важливо. І я думаю, що ти таким чином уже і розповів безпосередньо, чим ти займаєшся зараз. Але для загалу, які у тебе зараз обов'язки, як у пресофіцера?
2: Таню, спектр завдань, які виконую я, виконує наша комунікаційна команда, надзвичайно широкий. Якщо дуже коротко, ми робимо усе, щоб про наше військо, а зокрема про нашу бригаду 154-ту окрему механізовану, знало якомога більше людей, щоб про наших бійців знали, щоб їх впізнавали, щоб наші бійці відчували, що їх підтримують. Власне, оці всі комунікаційний, широкий спектр комунікаційних завдань, і ми виконуємо.
0: Оресте, ти долучився в лютому 24-го, тож уже ти в ЗСУ понад 2 роки. Це вибір досить непростий, як правило, тим більше, коли уже триває повномасштабне вторгнення так довго. Ти не шкодуєш про цей вибір?
2: Таню, я можу шкодувати хіба лише через те, що наші люди проходять через ці всі надскладні випробування, через те горе, яке кожного дня нам приносить злочинна Росія. Але шкодувати про свій вибір приєднатися до лав Збройних сил України, звісно, навіть такої думки ніколи не було. Ми всі ці останні роки повномасштабної війни керуємося одним правилом. Ти або для війська, або у війську. Наразі у мене це другий варіант.
0: Так, згодна. Я думаю, зайве питати, як тобі допомогла журналістика в нинішній роботі, але чи взагалі розглядаєш ти такий варіант повернення до цивільної журналістики?
2: Я насправді дуже сумую за своєю цивільною роботою, за атмосферою у нашій студії, у нашій команді, у нашому ньюзрумі. Дуже сумую за нашими колегами і за тими цікавими репортажами, зйомками, які ми завжди робили. Дійсно, моя робота у війську, вона тісно пов'язана з моєю журналістською роботою в цивільному житті. Я теж знімаю сюжети, знімаю, записую інтерв'ю з нашими бійцями, знімаю репортажі, кудись їжджу, теж щось постійно бачу, і це теж дуже цікаво, тому дійсно у війську я продовжую весь той спектр роботи, який я робив у цивільному житті, він достатньо схожий. Ну, але звісно, що після нашої спільної перемоги я з радістю повернуся у нашу студію і продовжу роботу, яку я дуже люблю.
0: Орсте, і наостанок, скажи, будь ласка, що б ти міг сказати тим людям, які і досі ще сумніваються, я про мобілізацію. Чесно кажучи, я певна, що кожен для себе уже відповів на це запитання. Утім, все-таки будемо сподіватися, що ще залишається якийсь прошарок, який сумнівається. Що тобі допомогло ухвалити рішення?
2: Таню, я думаю, справді, сьогодні ані ти, ані я не зможемо переконати когось приєднатися до війська, але якщо хтось відчуває, що його навички, що його цивільний досвід може бути застосованим у війську, я прошу і закликаю зробити цей крок. Він складний, він нелегкий, але точно дуже гідний і дуже достойний, і дуже потрібний сьогодні нашій державі. Повірте, сьогодні знайти роботу за фахом значно легше, ніж це було у 2022-му. Знайти командира, з яким хочеться виконувати ті чи інші завдання, сьогодні значно простіше. І дійсно військо потребує людей різноманітних спеціальностей, від операторів дронів до слюсарів, до IT-фахівців. І навіть, от, власне, в нашу команду ми шукаємо і фотографів, і відеомонтажерів, і операторів. Тому, якщо ви відчуваєте, що можете бути корисним для нашого війська, для нашої держави у цей надскладний час, то я вас прошу і закликаю приєднуватись. Якщо оберете 154-ту окрему механізовану бригаду, то я буду вдвічі вам більше вдячний.
0: Я думаю, що рекрутинговий центр тобі подякував. Оресте, наша тобі подяка і пошана. На цьому цей випуск ми завершуємо. Побачимося за 15 хвилин.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: Два, один.
12: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Погані новини, друзі. Путін зібрався жити вічно і вклав 26 мільярдів доларів, не своїх, звісно, а бюджетних, у програму із дослідження довголіття, яку, до слова, очолює його дочка. Про це пише видання Wall Street Journal і зазначає, що зараз вчені Путіна зосередилися на технологіях біодруку живих тканин і ксенотрансплантації. Це вирощування людських органів усередині карликових свинок, міні-пігів. Які шанси у Путіна на безсмертя, говоримо із доктором медичних наук, професором, керівником відділу розвитку та інновацій CSD Lab Віктором Досенком. Пане Вікторе, я вас вітаю.
15: Вітаю.
14: Чи може бути таке, що просто зараз в якихось таємних лабораторіях Кремля для Путіна виготовляють еліксир безсмертя? Це взагалі суголосно із тим, чого зараз сягнула світова наука?
15: Ну так, суголосно, гарне слово, але нічого не вийде, якщо приділяти 10 хвилин на освіту і науку взагалі. І, на жаль, це і наша біда, тому проривних досліджень і в Україні не варто очікувати. Ось тим більше про російську науку, яка ізольована фактично зараз від світової науки, також нічого не вийде, тим більше, коли керує дослідженнями відомий псевдонауковець, фальсифікатор, імітатор Михайло, як там його звати, неважливо, брат Ковальчук, по-моєму, близького друга Путіна по політичній діяльності. І тому це класичний розпил державних грошей, який точно не дасть ніяких питомих результатів.
14: А що взагалі наука сьогодні знає і досягла в темі активного довголіття? Чи може бути таке, що якісь диктатори та супербагатії, умовно кажучи, куплять собі 30-40 років життя і дотягнуть до 120, якщо вони матимуть доступ до певних технологій? Чи існують ці технології?
15: Ці активно розвиваються ці технології, їх вони стануть доказовими. Гадаю, що в найближчі 20-30 років вченим вдасться добути цей еліксир, ну якщо не безсмертя, в таких лапках, але значного впливу на сам механізм старіння. Бо на сьогодні подовження тривалості життя і зміна структури населення значне збільшення кількості людей, яким 65+, яким більше більше, ніж 80 років, це невпинно зростає. Це все досягається за рахунок попередження раннього виявлення і лікування захворювань, пов'язаних із старінням, але не з самим старінням. Ось, а те, що зараз продається як анті-ейджинг, це переважно псевдонаука, і ефекту доказового ніякого немає. Тим не менше, роботи такі ведуться в світі, і фінансуються вони дуже серйозно, і тому успіхи будуть обов'язково, і вони пов'язані з декількома напрямками. Не пов'язують їх з гуманізованими свинками, про які, скоріше все, йдеться розробка російських науковців, чи що там в них від цього не залишилося. Це екзосоми молодих тварин, це можуть бути і свинячі екзосоми, якщо це комусь щось говорить. Це репрограмування, перепрограмування геному за рахунок введення певних генетичних конструкцій і перше дослідження, затверджене FDA для лікування дегенерації зорового нерву, тобто сліпоти у людей старечого віку. І це сенолітичні препарати і боротьба з сенесцентними клітинами. На четверте місце я поставив пересадку мікробіому товстої кишки. І от з цими чотирма технологіями або з їхньою комбінацією і варто очікувати прориву.
14: А це йдеться про те, що ці заходи, ці препарати, можливо, або терапію, про яку ви сказали, її треба буде приймати, коли тобі уже, умовно кажучи, 70+, чи дбати про своє здоров'я треба раніше, щоб прожити довше. Умовно кажучи, наука не зможе зробити так, щоб 80-річна людина прожила ще 40 років завдяки цим технологіям.
15: І це саме реювенілізація, тобто це препарати, які омолоджують, повертають молодість і повертають саме на рівні найбільш точного методу детекції нашого біологічного віку, так званого епігенетичного годинника. Справа в тому, що наш геном отримує або втрачає певні метильні мітки в певних генах, і саме таким чином визначається вік всього організму, тобто помінявши один орган, ну, одну нирку, чи дві нирки, чи помінявши печінку, помінявши легені чи серце, ми все одно залишаємося в тому ж біологічному віку. Молодшими стають тільки певні наші органи, а мозок залишається таким старим, глія залишається такою ж старою, сполучна тканина залишається старою. Нам взагалі варто звернути увагу на детальки нашої машини, які зовсім не змінюються, які нам даються від самого початку і з якими нам доведеться прожити до кінця. І з таких білків, які не оновлюються, які формують певні тканини, на першому місці стоїть кришталик ока. Ось тут він складається з білочку кришталіну, дуже просто запам'ятати. І оцей кришталін зовсім не оновлюється. Це такий шаперон, який опинився поза клітинно в процесі еволюції і виконує функції оцієї збиральної лінзи. І тут, о диво чи не, о щастя сучасної медицини, цивілізації, його можна поміняти. Вчені створили кришталики, які кращі за своїми властивостями, не те, що створила природа, і технології заміни цих кришталиків, звісно, вже додали значну кількість років людям, які б раніше були просто сліпими або бачили дуже погано, а звісно, що з поганим зором тривалість життя довгою не буде. На другому місці після кришталіну знаходиться білок під назвою еластин. Також дуже інтуїтивно і зрозуміло, що з віком ми втрачаємо еластичність. Подивіться на ваших дітей, на інших дітей, наскільки вони гнучкі, як в них все гнеться. І це все гнеться в тому числі і всередині організму, передусім в артеріальних судинах. Втрачаючи еластин, а цей білок практично теж не оновлюється, там на якісь відсотки за десятиріччя, ось ми отримаємо жорсткі судини, жорсткі суди не будуть перевантажувати будь-яке серце, тому буде гіпертрофія, за гіпертрофією серця буде недостатність, і потрібно вже готувати нове молоде серце, якщо вже було перевантажене нове.
14: Але з того, що ви говорите, виходить, що ці російські псевдовчені дарма міні-пігів мучають, намагаючись щось в них виростити для того, аби потім пересаджувати Путін.
15: Я майже впевнений, що це імітація, ніхто нікого не мучає. Можливо, а чому міні-пігів? Путін доволі середнього розміру свиня, і тому йому потрібні великі органи від великих тварин, а зовсім не від міні-пігів. Тому, але міні-пігі – це стандартний об'єкт лабораторних досліджень, тому, можливо, говорять про міні-пігі, і взагалі неважливо, що вони говорять. Це взагалі доволі образлива тенденція, що ми обговорюємо думки чи повістку оцю диктують якісь маразматики, люди, які дійсно потребують антиейджинг якоїсь терапії, геропротекторів, причому у високих дозах. Тим не менше, ці сигнали стають ось такими топами в обговоренні у нормальних людей, які спокійно можуть працювати і розробляти нові методи антиейджинг терапії. В Україні тут є чим похвалитися, і є методи, які розроблялися, починаючи з Олександра Олександровича Богомольця, і продовжують розвиватися і становити перспективу. Серед них інтервальне гіпоксичне тренування, яке, звісно, невідомо нікого з наших слухачів, а якщо комусь відомо, то це вже маленьке щастя. Тому, якщо говорити про науку, то є відповідні журнали наукові рецензовані, які треба читати, якщо ви хочете щось про це дізнатися. Можна поставити і грамотні питання вашій улюбленій штучній інтелігенції, і вона вам розпише, майже так само, як і я, методи, які вважаються найбільш перспективними, які вже довели свою ефективність саме по омолодженню тварин похилого віку, тих самих щуриків, мишок, мавпочок і таке інше. Ще один крок, і відбудуться наукові дослідження у людей, бо перше вже почалося, яке результати, на якого очікує весь цивілізований світ.
14: Пане Вікторе, дякую вам дуже за розмову. Це був Віктор Дусенко, доктор медичних наук, професор, керівник відділу розвитку та інновацій CSDLab. Далі у нас новини. Тетяна Висоцька в студії. Таню, будь ласка.
0: Дякую, Яно. Тож час новин. Для вас працюють Факти СТВ та Вікна СТБ. Вітаю. Росіяни сьогодні вночі атакували дроном будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження, повідомив Енергоатом. Україна вже поінформувала МАГАТЕ про цю атаку. Там зазначили, що їхня команда найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. За попередньою інформацією, удар стався о 2:10. Як наслідок, частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. На місці влучання виникла пожежа на площі у 40 квадратних метрів. Полум'я швидко ліквідували. Постраждалих серед персоналу сховища нема, а радіаційний фон на майданчику залишається в межах норми, наголосили в Енерго Атомі. Тож, на щастя, загрози для населення довкілля немає. І це вже не перша атака росіян на ЧАЕС. Нагадаю, у лютому 25-го російський безпілотник влучив у саркофаг, який закриває четвертий блок Чорнобильської атомної станції. На цей удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива відреагував і президент Володимир Зеленський. Назвав це свідомим ударом саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури та перевищенням навіть вже давно захмарного російського нахабства. Глава держави наголосив, що необхідно збільшувати тиск на Росію, потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по них самих. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 кабів, йдеться у повідомленні Офісу президента. Внаслідок атаки російських безпілотників по Чернігівщині є постраждалі. Як повідомила ОВА, напередодні ввечері та сьогодні зранку окупанти вдарили по Корюківці. Гербера поцілила в автозаправку, там постраждала жінка. Зранку внаслідок дронової атаки загорівся трактор. Удари по АЗС зафіксували ще у двох населених пунктах. Також вночі ворог скерував герані по агрокомпанії. Пошкоджені адміністративні і господарські приміщення. Морпіхи 34-ї окремої бригади морської піхоти показали, як поповнили обмінний фонд на Херсонщині під час чергового невдалого просування лівобережжям за допомогою дрона з гучномовцем. Бійці взяли в полон трьох окопів.

0: знову неблагоприятні погодні умови, знову група смертників російських з одною баклажкою води на чотирьох.
1: Ось так командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти розповідає про операцію взяття в полон окупантів на лівому березі Херсонщини.
0: До них прилетіли такі підарунки в якості дронів FPV, почали туди залітати. 1, 2, 3, 10, 15, тобто змотивували їх на правильне прийняття рішення.
1: Ось це відео, як брали в полон росіян. До їхньої схованки прилетів наш дрон із гучномовцем.
2: В громкоговоритель з Мавіка говорять: «Русський солдат, здавайся, ми гарантуємо тобі життя». От. Я говорю пацанам: «Пацани, давайте, це єдиний шанс, нас тут наче просто похоронять. Нашому командуванню ми не нужны».
1: А це вже свою версію, як здавалось у полон на Херсонщині, розповідає російський десантник з Іванового.
2: Нам треба було на неї зайти, зайняти позиції і сидіти, держати оборону. Я говорю: «Я командир, тоже, коли ми подмосток зайшли, я сказав, що у мене нет автомата. Ой, у мене утонув». Говорит: «Пойдеш з лопаткою. У них от є задача там щось взяти, щось штурмувати. От. Іди і все, і наплівать. Моя хата з краю. Типу, тебе не стане, других пошлют».
1: Ще один окупант, якого днем раніше завдяки дрону взяли в полон, Ігор з Казані. Восени 25-го підписав контракт, щоб вийти з в'язниці.
3: Потім ми вже до 7-го числа, там, як криси, сиділи під плитами, чекали наше командування. Без автоматів, без РДшок, тому що коли перший раз сожгли, у нас все згоріло.
0: Прилетів дрон з динаміком і запропонував їм здатись в полон. Або ж смерть, або життя. Вони, звісно, що на свій страх і ризик, бо війна така штука, можуть запропонувати здатись в полон, вийдеш і тебе розстріляють, як це росіяни зазвичай роблять. Ми робимо навпаки. Ми раз пообіцяли, ми життя зберегли. Вони почали полювати на своїх же солдатів FPV-дронами. Це самі ці російські військовослужбовці розповідають.
2: Російські хотіли нас уничтожить, щоб ми нічого не розказували, де чого знаходиться. Вони завідомо знали, що нас гонять на убой.
1: Нині ці полонені окупанти поповнили обмінний фонд, але повертатися в Росію бажання не мають.
2: Коли люди, йде обмін от людей, на українців на русських, русські не доїжджають до границь, либо доїжджають там єдиниці. Автобус просто розворачують, як у нас вважають змінниками родини, розворачують і повторно відправляють на штурм.
1: Морпіхи 34-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити окупантів на Херсонщині і відбивати кожну спробу ворожого штурму.
0: Завдання у них не міняється і не зміниться ніколи, поки буде тривати ця війна. Задача у них, звісно, виштовхати наші позиції з лівого берега для того, щоб накопичитись на лінії річки Дніпро безпосередньо для подальшого просування через річку для проведення штурмових дій, щоб закріпитись на правому березі. Всі йдуть вони в одну сторону, вони всі вмирають, 100% тих, хто переходить через Конківське місто, вони всі загинуть.
1: Допомогти нашим захисникам боронити Херсонщину можете і ви за QR-кодом на екрані. Морпіхи оголосили збір для закупівлі необхідного комплектування для батальйону безпілотних систем 34-ї бригади морської піхоти. Для них важливий кожен донат. Луїза Ярьоміна, Факти СІТВ. Єдині новини.
4: А далі історія херсонського фотохудожника серед обстрілів. Олександр Андрющенко багато працював, зокрема, в рекламі. Та нині він фіксує страшні будні Херсона. Живе неподалік Дніпра і щодня виходить знімати своє місто. Сам він з окупованого лівого берега Херсонщини. Після звільнення Херсона, коли по ньому почали інтенсивно бити росіяни, він на якийсь час виїхав із міста та не витримав і повернувся, аби працювати далі під іще більшими обстрілами. І з фотокором видання «Вгору» поспілкувалася наша Ольга Чайко.
5: З Олександром Андрющенком зустрічаємось у Херсонському драмтеатрі імені Куліша. У цьому приміщенні поки не дають вистав, воно під потужними обстрілами та всередині печуть пиріжки. Таке враження, що життя в Херсоні мало змінилося.
6: Повітряна тривога – це просто звук для нас. А головний звук, коли ми чуємо вихід, і тоді вже думаємо, що робити далі. Ну, хоча кажуть, що свого виходу ти не почуєш.
5: Інтерв'ю продовжуємо на вулиці, поки тут тихо.
6: От зараз повітряна тривога. Ну, ми поки не знаємо, що це. Ну, якщо ми читаємо, що це КБ, звісно, що треба вушки на макушки, як кажуть, тримати.
5: Так він працює щодня. Олександр знімав і захід наших військ у місто у листопаді 22-го.

0: У грудні того ж року, коли росіяни почали скаженіти і мститися місту за його звільнення, на деякий час виїхав на більш безпечну територію. Та довго без Херсона, де провів більшу частину життя, він не витримав.
1: Посиділи там, коли вже підірвали Каховську ГЕС, там почалися масовані обстріли. Я, чесно кажучи, я не витримав і повернулися.
0: Фото затоплених вулиць Херсона у нього нема, а от торішній момент основного удару по приміщенню обласної військової адміністрації зняв дивом. Тоді на Херсон росіяни масово запустили каби і ракети. Спочатку у приміщенні з'явилася нащербина, та згодом з неба у них з колегою на очах приміщення добили.
1: Ми тільки відзняли утрішній приліт о 15-й годині. Пройшлися, ну, знаєте, як перфекціоністи. Ага, світло не так падало, а зараз воно більш цікаво падає на об'єкт зйомки. Зробили кадри і вже збиралися розходитися по домах. Різко, це ж тривога. І цей політ, так, ну, скажімо так, жутінько. Нас трошки в стіну вдавило. Ми десь за 400 метрів стояли, і уламки летіли аж біля нас.
0: Без камери з дому він не виходить. У Херсоні новини нон-стоп. Ось прильоти по автівках, а бувають просто красиві кадри.
1: Предмет естетика, так там таке поняття естетика потворного. Пам'ятаєте? Ну, от оце естетика потворного. Який жах би ми не знімали, все одно основи композиції ніхто ж не скасовував.
2: Це свіжачок.
0: Якщо треба буде надати допомогу потерпілим, каже, ані хвилини не думатиме і відкладе вдалий кадр. Людяність ніхто не скасовував, а особливо тут, у Херсоні.
1: Ми притрушені. Ми все одно любимо своє місто, ми любимо людей. Ми вітаємося з собаками. Майже всі одне одного знаємо, а собак бродячих, то і подавно собаки до нас приходять привітатися.
0: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко і Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
3: У Вірменії сьогодні стартували визначальні парламентські вибори. Виборчі дільниці працюватимуть до 8 вечора і лише на території Вірменії. Волевиявлення за кордоном не проводять. Майже 2,5 мільйони громадян обирають 101 депутата парламенту. За місця змагаються 18 політичних сил. Головний фаворит – чинний прем'єр Нікол Пашинян. За даними соцопитувань, його партія «Громадянський договір» може отримати близько третини голосів. Сам Пашинян за останні роки кардинально змінив зовнішньополітичний курс Єревана, обравши зближення зі Сполученими Штатами та Євросоюзом. Його основні конкуренти – проросійські політичні сили, Альянс Вірменії, колишнього президента Роберта Кочаряна, та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна. Напередодні голосування про європейські політсили вимагали усунути його від участі у виборах через підозри у можливому підкупі виборців. Однак ЦВК відхилила скаргу.
4: Завдяки нашій роботі сьогодні Вірменія є більш суверенною, більш захищеною і більш сильною державою, ніж будь-коли раніше. Ми також стали ближчими до миру. І цей мир буде тривалим.
5: Інтерес до цих виборів чималий. Ставки високі як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені. Сьогодні Вірменія опинилася в центрі серйозного геополітичного протистояння.
3: Омега у небі, на землі чи на воді. Проєкт із такою назвою запрацював у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Це не звичайна виставка, а мультимедійна з артефактами та зразками озброєння Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. Тож відвідувачі можуть дізнатися не лише історію розвитку цього спецпідрозділу, а й побачити деякі їхні спецоперації та участь у найбільших боях російсько-української війни.
4: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні з'явився новий мультимедійний проєкт «Омега. У небі, на землі, у чи на воді». Простір, що розповідає про історію і сучасність Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Відкриваючи виставку, командувач НГУ Олександр Півненко подякував усім українцям за підтримку Сил оборони України, зокрема і Нацгвардії та її спецпідрозділів.
6: «Омега – це військовий лідер. Найкращий з найкращих. Тільки ті, хто має надзвичайні фізичні та моральні якості, здатні пройти суворий відбір і витримати інтенсивне навчання. Кожен військовослужбовець ми висококласний фахівець, готовий виконувати завдання на ваших умовах. Рішення мають бути миттєвими, а дії точними та рішучими.
2: Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня молодшого сержанта

0: директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук пояснив, що виставка про Омего розташована у самому центрі експозиції, і її точно бачитимуть усі відвідувачі. Каже, дізнавшись про цей підрозділ, одразу ж погодився на такий проєкт.
1: Скажу відверто, аж до мурах я відчув не тільки ту роль, ті завдання, ту місію, яку виконує цей підрозділ в умовах повномасштабного вторгнення, а й ту велику турботу про своїх бійців, про своїх підлеглих.
0: Експозиція – це історія про спецпризначенців, водолазів, фахівців з безпілотних систем та робототехніки, які щодня виконують найскладніші завдання на різних ділянках фронту. Начальник центру спеціального призначення «Омега» Павло Яцюк пояснює, ставати більш відкритішими і ділитися деякими успіхами потрібно, аби українці знали своїх героїв, які роблять неймовірні речі, обороняючи нашу державу.
2: Треба доносити до суспільства ті подвиги, які вчиняють майже щоденно герої наші. У нас центр спеціального призначення на сьогоднішній день 24 герої України. Хоча я вважаю, що усі бійці, всі є героями. Горжусь тим, що маю відношення, є членом сім'ї спеціального призначення «Омега». Скажу наш девіз, останнє слово за нами.
0: Нині «Омега» – одне із найбоєздатніших формувань, яке постійно вдосконалює підготовку, тактику та технічне забезпечення, відповідаючи на виклики сучасної війни.
3: Сьогодні «Омега» – це високотехнологічний, надсучасний, елітний спеціальний підрозділ, який відповідає всім реаліям сучасної війни. І може вести війну, як ви бачите, в повітрі, на землі, і на воді, і під водою. Тобто, в принципі, він покорює всі стихії.
0: Побачити цей мультимедійний проєкт з різними артефактами, зразками озброєння та обладнання, снайперів, саперів, операторів дронів і бойових водолазів, штурмовиків та розвідників можна буде впродовж 2 місяців. Василь Софіянюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
4: На Буковині під час екскурсії обвалився підвісний міст із дітьми. Сталося це у селі Виженка. 6 дітей травмувалися. За даними слідства, понад 30 дітей віком до 15 років одночасно перебували на дерев'яному мосту через річку та фотографувалися. Коли конструкція не витримала навантаження і впала, всі діти з Харківщини. 6 дістали травми різного ступеня тяжкості. Та після огляду лікарів усіх відпустили додому. У постраждалих попередньо діагностували черепно-мозкові травми, струси мозку, переломи, забої та гематоми, але всі ушкодження легкого ступеня. Прокуратура розпочала досудове розслідування та перевіряє дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей та технічний стан мосту. На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
5: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
6: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
5: Після ух яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
7: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
5: Ну и, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
8: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
9: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
5: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів дійсності веде умовний майор Говнов на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
10: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
5: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандісти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
11: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. Минобороны России заявили, что целями были именно они.
5: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом від нібито палаючих заводів ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
11: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
5: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи може центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
12: Спустя сутки після масированого комбінированого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
5: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандісти.
13: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
14: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
5: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
15: Армия России приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. По поручению Владимира Путина Сергей Лавров довел эту информацию до госсекретаря США.
5: То одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. Ну, кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
16: Очень-очень хорошо туда летело. Балістичні ракети нанесли удари по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков був. Чого там только не було.
17: Это было красиво, когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
5: Тобто не станеться абсолютно нічого нового, бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшніком, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
18: Російські вооружені сили приступають до системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
19: Можливості просто стереть з лиця землі є.
20: І циркон, і кинжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер – всі можуть бути носителями ядерного оружия.
5: Да. Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. І раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
21: Звісно ж, це возмездие за Старобільськ однозначно. Пишеться за Старобільськ, да? І летить в сторону противника.
5: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездия», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
10: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
1: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске, в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
5: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
10: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
5: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році Великої війни замість перемоги за три дні Путін раптом почав програвати. Перше, за довгий час, навіть за російськими мапами, Україна повертає більше території, ніж втрачає.
2: На восточно-запорожском направлении продолжаются бои на западном берегу Гайчера. Там противник ранее активно контратаковал.
22: Вот так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя.
5: Першою реакцією Кремля на такі реалії були спроби заборонити Телеграм, щоб холопи Соловйова дивились, а не читали зраду про втрату навіть малої токмачки.
23: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. Это потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
5: Але от халепа! Попри всі старання Кремля, заборона телеграма не допомогла. Бо навіть по федеральних каналах вистачало ниття, і, зокрема, колишні переможці ротом теж заговорили про глухий кут і про провал.
24: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. Типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
25: Мне немножко страшно, потому
23: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
25: Реально пока на данный момент тупик.
5: Зважаючи на те, що з кожним днем зрада розросталася, як снігова куля, Путін просто не міг на це не реагувати. Тому все, що відбувається зараз, це лише внутрішньоросійський антикриз. Вата ж роками мріяла про удари по центрам ухвалення рішень.

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж найбільший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Найбільший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече, ибо нече.
5: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарить, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: 13-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Троє загиблих і троє поранених внаслідок російського обстрілу в Запорізькому районі. Кілька годин тому окупанти атакували керованими авіабомбами селище Балабине. Терористи поцілили поруч із зупинкою громадського транспорту. У цю мить там були люди, троє з них загинули, ще троє травмовані. Потрощена зупинка Понівечині, будинки поруч. Також кілька годин тому ворог вдарив по Запоріжжю. Безпілотник пошкодив об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа, постраждав чоловік. Пошкоджені залізниця і приватна оселя. Атакували росіяни обласний центр і на світанку. Поранені двоє людей. В одному з районів міста були перебої зі світлом. Тероризував ворог Запорізьку область і напередодні. Загинули двоє людей, повідомляє ДСНС. А за даними поліції, поранені 25 людей, зокрема діти. Під ударами були об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні оселі, супермаркет та транспорт. Від ранку росіяни б'ють і по Донеччині. FPV-дронами атакували Краматорськ і Дружківку. Цілили по житловому сектору. Поки інформації про постраждалих нема. А напередодні в регіоні росіяни вбили двох людей, ще п'ятьох поранено, заявили в обласній поліції. Окупанти обстріляли регіон більше тисячі разів. Під вогнем опинилося 5 населених пунктів. 14 ударів авіабомбами і дронами росіяни завдали по Краматорську. Там пошкоджено і приватний сектор, і багатоповерхівки. А з авіації та артилерії поцілили по Дружківці. Били окупанти і по околицях Слов'янська. Загалом же в області пошкоджено та зруйновано зо два десятки житлових будинків АЗС, автівка швидкої допомоги. Наступна історія про Віктора та Віталія, піхотинців 93-ї окремої механізованої бригади, які повернулися з нуля після 7 довгих місяців оборони. Виснажені, але не зламані. Наш Єгор Ромахло зустрічав героїв під час їхнього виходу з позиції. Як доводилося добувати питну воду, які трофеї дісталися від окупантів. Усе це далі в матеріалі. Крім цього, на ваших екранах буде QR-код та номер картки, за якими можна підтримати збір батальйону на потреби піхотинців, павербанки або ремонт евакуаційних авто. Тож просимо долучитися.
10: Там нічник, тіклак. А це от його, от цього професіонала, який хотів нас штурманути, це чіпляється на каску, це нічник.
11: Це трофеї, які Віктор та Віталій отримали в бою на Костянтинівському напрямку. Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади тільки-но повернулися з передової позиції, де провели аж 7 місяців.
10: Кожного дня стрілянина, тільки-но починає світати, кожного дня стрілянина, вибухи. Вони не зупиняються, вони продовжують лізти.
11: Вони заходили на позицію ще восени 25-го. З того часу зв'язок з рідними був мінімальний. Саме тому хлопці одразу починають передавати привіт найближчим.
10: Рідним, друзям, знайомим, тримайтеся. Як я міг, так вас захищав. Якщо ще зможу, буду захищати вас ще далі.
11: Вони дуже втомлені та потребують меддогляду. Саме тому одразу прямуємо на стабпункт. Дорогою є можливість поспілкуватися про умови, за яких бійці отримували свій рубіж. Віктор ділиться, відчуття, що їх там кинули на призволяще, взагалі не було.
10: Мій командир був мені як другий тато. Зв'язувались кожен день, питалися, як у нас здоров'я, що нам потрібно. І по змозі вони одразу старалися це зробити, доставити нам любим способом, любим путем.
11: На самий нуль провізію зараз доставляють лише повітрям, важкими бомберами. І ті, на жаль, не завжди можуть долетіти, адже є бажаною ціллю для ворога.
10: Получаю посилочку, от, пожалуйста, які свойські тіпіни. Є що менше піни, а це дуже багато піни.
11: Коли ж кінець травня приніс свої зливи, нарешті з'явилося вікно для умовно безпечного виходу. Йти довелося добу.
10: 15 кілометрів до евакуації. Ми йшли пішком, дощами, тільки дощами, туманом зранку. 2-3 години, якщо йде дощ, можна було йти.
11: На стабпункті піхотинці нарешті можуть зняти свою броню, яка за ці місяці вже буквально стала частиною тіла. Віталій поспішає, адже має подзвонити дружині.
12: Жінка там старіє вже.
13: А ви востаннє коли з нею спілкувалися?
12: Сьогодні.
13: Сьогодні вже спілкувалися? Як вона відреагувала, коли ви подзвонили?
12: Плакала. Як мала дитина, плакала, бо і обідала, що я її не попереду, що допоможу, але мені не можна було говорити.
11: І нарешті медичний огляд. Проблем у чоловіків за таких екстремальних умов накопичилося чимало.
12: І на позиції пробували дуже головні болі, оця сторона. Давали на око, мізика.
11: Попри відсутність критичних поранень, попереду у бійців серйозна реабілітація. Організм має знову отримати необхідні вітаміни та банально достатньої кількості води, адже з нею теж було тяжко.
10: І сніг топили, і в воронках, і в снаряді стояли кліоночку, маскували, прикидали в'яточками.
11: А ще певний час піде і на соціалізацію, каже Віктор.
10: А є якась така дикість, бо тільки бачили один одного. І одну людину бачив 7 місяців. Так цікаво, незвично. Що тут нового робиться? Які новини? Чим світ живе?
11: Допомогти ж швидше відновитися, звісно, допоможуть рідні. Віталій якомога швидше хоче додому, у Тернопіль. Адже там на нього чекає 8-місячна донька, яка народилася якраз перед його виходом на позиції.
12: Хотів би дочку побачити. У мене 5 дітей. 3 прийомних і 2 сини. Хотів би жінку побачити. Дерунів дуже хочу. Дуже хочу дерунів.
13: Зі сметаною.
12: Зі сметаною чи смачком.
11: Забезпечення піхотинців на нулі дійсно завжди дуже складна логістична задача. Саме тому ми можемо підтримати другий мотопіхотний батальйон Віктора та Віталія донатом, аби усе найнеобхідніше, швидше та і в більших кількостях долітало до хлопців. Доєднатися до збору 93-ї бригади можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгора Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
9: На Сумщині цієї ночі через російський удар поранено одну людину. За даними МВС, ворог вдарив по Глухівській громаді, атакував адмінбудівлю і об'єкт цивільної інфраструктури. А напередодні в області одна людина загинула, ще четверо поранено. За даними ОВА, по регіону завдано понад сотню ударів. Нині всі постраждалі з різними травмами лікуються амбулаторно. Росіяни по Сумщині били переважно різними дронами, цілили по автозаправках, об'єктах цивільної інфраструктури та цивільних будинках. Пошкодження та руйнування зафіксовано у 40 населених пунктах. Найбільше ударів зазнали прикордонні громади. Журналісти першими бачать російські злочини на війні і розповідають це текстами, відео, фотографіями. І це грає важливу роль у інформаційному опорі ворожій пропаганді не лише в Україні, а й у світі. Напередодні, в День журналіста, журі з професійних військових медійників визначали переможців фестивалю «Війна в об'єктиві», який пройшов в Україні втретє. Конкурс оголосили у березні, на нього подали 300 робіт. Географія цього року розширилася. Надійшли роботи від Румунії, Великої Британії та США. Перед оголошенням переможців кілька військових прийшли по святу у бойові журналісти. Серед них мобілізований медійник Віталій Ковач. На згадку про подію їм подарували пам'ятні монети. Віталій зізнається, коли ти у пікселі, розмови з військовими стають відвертішими і конструктивнішими. Саме заради спільної справи і успішного висвітлення війни вже 3 роки існує фестиваль «Війна в об'єктиві», який організовує відділ комунікацій командування сил ТРО, ЗСУ, ТРО «Медіа».
14: Цей захід приурочений саме до Дня журналіста для того, щоб весь світ, вся Україна знала, наскільки важлива є робота журналіста. На журналістах лежить дуже велика відповідальність – інформувати населення про хід війни і, по-іншому кажучи, це літопис історії.
15: Коли ти опиняєшся поруч із бійцями і ти військовий, ти маєш можливість з ними говорити на рівних. І за великим рахунком ця правда нікому не нашкодить ніколи, тому що вона має зробити нас сильніше. Ми маємо з якихось речей неприємних для нас робити висновки, щоб це не повторювалося.
9: Цього року в конкурсі 9 номінацій. Серед них найкращий відеорепортаж. Перемогу цього року вибрала відеоісторія «Погоня на палаючому хамві» від добровольців полку Калиновського. Автори – білоруси Костянтин Сущик та Крістіан Барсук. Це справжні зйомки, коротіші за Голлівуд. Під час бойового завдання машина білоруських побратимів потрапила під атаку кількох ворожих FPV-дронів, розповідає доброволець Кость, який у мирному житті був дизайнером. Під час нагородження журналістка Наталка Чангулі, яка бачила перші російські війни у Чечні, наголосила, як важливо вміти відбивати ворожі атаки на інформаційному фронті, що не вийшло свого часу у молодої Ічкерії. Натомість у репортажу переможця майже 900 тисяч переглядів в інтернеті і чітке усвідомлення, навіщо це потрібно.
16: Многих країнах пошарали, тому...
17: Велика удача, що хлопці повернулися живі, ось усі повернулися живі, ось і це саме основне, шмат чого здарається, що не попадає у об'єктиви камер, ось тому це так само, можна сказати, велика удача, що люди можуть це побачити на власні очі, ось тому, що, ну, це насамреч здарається завсюди, тобто кожен день. І не кожен раз це є така можливість щось таке передати людям, щоб вони краще відчули, що насамперед відбувається на війні.
9: А в номінації «Найкращий документальний фільм» конкурсу перемогла стрічка «Божевільня» Костянтинівка, яку створили військові пресофіцери 24-ї бригади імені короля Данила. Це наші колишні колеги, а нині воїни ЗСУ Костянтин Мельников та Іван Петричак. У ній правдиві і болісні кадри про чергове зруйноване росіянами міста Донбасу. Це свідчення того, яке пекло влаштовує окупант, знищуючи усе живе у Костянтинівці. Ця документалка отримує уже другу нагороду з часу прем'єри. Оперувати пацієнтів ще до виходу в операційну, відпрацьовувати складні клінічні випадки та вчитися рятувати життя без ризику для людей. У Львові презентували оновлений центр симуляційної медицини Львівського медуніверситету. Там навчаються студенти, інтерни та лікарі, а сучасні тренажери максимально відтворюють реальні медичні ситуації. Оцінив нові можливості центру і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
18: Майбутній хірург Юрій уважно стежить за кожним рухом інструмента. На екрані імітація операційного поля, у руках лапароскопічний тренажер. Завдання – провести голку та накласти шов так, як це роблять під час справжньої операції. Каже, цей тренажер набагато сучасніший, аніж той, на якому займався раніше.
19: Даний апарат набагато кращий. Він відтворює більше реальні події, які можна побачити в операційній, а також саме зображення набагато краще.
18: Такі тренажери допомагають інтернам швидше поновити складні навички та уникати помилок уже в реальній практиці. Викладачі кажуть, що кілька років тому про таке обладнання могли лише мріяти.
20: Такі симуляційні центри дають можливість їм відпрацювати там шиття, різання, дисекцію, ці всі моменти, які роки, дуже багато років би забрали. А це, я думаю, що це пришвидшить їхню криву навчання і вони швидше зможуть приступити до операції.
18: 25, 30. Пройшов. А в цій аудиторії відпрацьовують інший сценарій – серцево-легеневу реанімацію. На сучасних манекенах студенти вчаться діяти в критичних ситуаціях, коли від швидкості та правильності рішень залежить життя людини.
21: При зупинці серця у людини імовірність на успішний порятунок знижується значно з кожною хвилиною відтермінування. І базові реанімаційні заходи – це те, що дає нам можливість відтягнути час постраждалого до приїзду швидкої.
18: Це оновлений центр симуляційної медицини Львівського медуніверситету. Тут облаштовано 10 спеціалізованих симуляційних кімнат, де майбутні медики можуть відпрацьовувати практичні навички в умовах максимально наближених до реальності. Центр працюватиме за трьома напрямками. Тут навчатимуть студентів та інтернів і проводитимуть окремі заняття з домедичної допомоги.
22: Третій наш напрямок – це напрямок навчання домедичної допомоги для цивільних осіб, обов'язково для тих підприємств, які є зараз об'єктами критичної інфраструктури.
18: З роботи закладу ознайомився і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Каже, сучасна медична освіта має бути максимально практичною, а симуляційні центри – невід'ємною частиною підготовки лікарів. Оновлений центр у Львові став частиною експериментального проєкту з модернізації медичної освіти.
23: Я бачу, що експеримент запрацював, експеримент реально показує результат, і я думаю, що найближчим часом всі медичні університети будуть рухатися саме за такою моделлю. Є у нас питання інфраструктурні, які ми вирішуємо спільно. За рахунок коштів державного бюджету уряд підтримує розвиток і медичної освіти, і в цілому закладів охорони здоров'я.
18: Оксана Ясницька, Володимир Люк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
9: На цьому поки все. До зустрічі за 15 хвилин.
24: Ми боремося за свою країну.
25: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
0: наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Хто це там?
29: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
28: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
24: Ми боремося за свою країну.
7: Про ефективність роботи наших дронарів будемо говорити далі. І я сподіваюся не тільки говорити, а ще й підтримувати. Зараз конкретно йдеться про 413-й полк сил безпілотних систем «Рейд». У них є перехоплювачі дронів. І хлопцям та дівчатам, які ці перехоплювачі запускають, які збивають шахеди, не дають їм долетіти до цілей, потрібна наша підтримка. На екрані QR-код, номер картки, будь ласка, долучайтеся. А до ефіру долучається Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку, експерт з озброєнь Defense Express у цивільному житті. Пане Іване, я вас вітаю.
30: Вітаю, пані Яно.
7: Вже навіть трохи рутинними стали діпстрайки по російській території. Ледь не щодня ми отримуємо новини. Останні з найяскравіших – це, звісно, Ленінградська область. Багато хто пов'язував ці удари по Кронштадту з тим, що розпочинався там економічний форум російський, який вони ледь не російським Давосом називають. Окрім символічності цих ударів, яка їхня мета і який їхній сенс?
30: Тут я би сказав би так, що якщо вже говорити про символічність, я думаю, справді те, що говорив президент Зеленський, що, мовляв, там, ну, ми не стежимо за маршрутами просування російського диктатора і, в принципі, за їхнім графіком. Я думаю, що символічність тут якраз в тому, що продовження тих ударів, які були ще в березні 26-го року, там, де Усть-Луга, нафтова переробка, там, де тоді працював полк «Рейд», в недавньому цьому нальоті на, умовно, Кронштадт працював наш полк також, якщо конкретніше, ми вразили один із нафтових терміналів, які розміщені в Ленінградській області, а мета ударів, як на мою думку, проста. Росіяни, коли ще до 2020 року планували масштабну агресію, велику війну проти України, можливо, війну проти Європи, вони сподівалися, що для них от ця умовна Ленінградська область от буде таким собі тиловим районом, який буде накопичувати економічний ресурс, який буде певним чином, ну, віддаленим від зони бойових дій, даватиме можливість експортувати, перевалювати нафту і таким чином живити російський бюджет нафтодоларами, чи нафторублями, чи нафтоюанями. Виходить, сила безпілотних систем, зокрема наш полк та інші складові сили оборони України, цей російський стратегічний задум, сформований ще там до 2020 року, успішно ламають різними безпілотними засобами. Власне, чому досягнення в тому, що такі удари стали рутинними? Власне, тим, що в нас з'явилася достатньо велика кількість засобів, достатньо велика кількість людей, які можуть такі удари ставити буквально на потік. Тут же ж питання не тільки в тому, що якість має бути постійно в якихось ударах, але й кількість. Переходу цієї якості і кількості в тому, наскільки часто по росіянам пролітає. От думаю, це от найголовніше досягнення, яке ми побачили. Ну, а те, що там росіян не вдався якийсь от економічний форум, який для них начебто був там «Руський Давос», ну, як там так, минає слава морська у випадку з російськими імперіалістами.
7: Ну, тут, знаєте, звертаючись до відомого хіта улюбленого гурту Путіна «Любе», Кронштадт уже дочекався. Но судячи з усього, чекає і Камчатка, тому що там в травні зафіксували, що росіяни свої підводні атомні човни почали антидроновими сітками накривати, а Камчатка – це далекий схід, це тисячі-тисячі кілометрів від українського кордону. Їм варто там турбуватися?
30: Ну, якщо вони турбуються, хай вони цей страх притягують, скажімо так. Ну, росіяни просто пригадують до 2024 році кошмарили один одного, що, мовляв, там, ну, відповідно до істилістики, що зараз Захід нас візьме, як накачає, і в нас будуть ракети потужніші за Томагавк. Ну, знаєте, їхні нічні жахи відбулися. У нас є ракети, які потужніші за Томагавк. І це не тільки Фламінго, але й Товстий Нептун, так званий. Плюс є цікавий момент, пов'язаний з річницею операції Павутина. Коли от там росіян на кількість бомбардувальників цілила, наприклад, Ту-160, вони кілька цих Ту-160 загнали на аеродром Анадирі, власне, в районі цієї самої Камчатки, але там особливість в тому, що до того аеродрому немає автодороги. Там було тільки таке сезонне постачання з моря. Тобто росіяни настільки перелякалися, що вони загнали літаки буквально туди, куди нема доріг. Плюс вони, якщо говорити про росіян, вони явно готуються, що по їхнім атомним підводним човнам буде прилітати значно ближче. Бо вже фіксується установка антидронових сітей і на атомних підводних човнах Північного флоту. Росіяни, крім того, у квітні сформували окремий вертолітний полк, який має в теорії перехоплювати наші безпілотники там, які в теорії можуть з'явитися. Однієї сторони, ми самі можемо не мати поняття, ну, як там можуть з'явитися на наші там морські чи повітряні дрони. Ну, але з іншої сторони, ну, власне, в чому особливість, що війна дронів, яку веде Україна, вона завжди там перевершує будь-які сміливі здогадки.
7: І тут є і окрема заслуга тилу людей, які підтримують фінансово збори, які ще з 22-го року донатять на різного типу операції, і лише потім насолоджуються результатами роботи і відео наших захисників і захисниць, які вражають і військову техніку ворога, і, власне, особовий склад. Просто зараз можна долучитися до збору для підрозділу, який займається перехопленням дронів, зокрема російських шахедів із 413-го полку сил безпілотних систем. QR-код, номер картки на екрані. Ви знаєте точно, що із цим робити. Пане Іване, я хотіла ще з вами поговорити про мідл-страйки. Це удари, приміром, по окупованих територіях, по російській логістиці, по російських базах, те, що теж буквально впливає на ситуацію на фронті. Який там ми маємо поступ? Тому що дивитися, як прилітає в Кронштадт, приємно, але і на фронт безпосередньо працює те, що коли знищується якась база, якийсь схрон боєприпасів, приміром, на тимчасово окупованій території в Луганській області.
30: Знаєте, якраз є певний баланс між тими видами діяльності, які ми проговоримо. Захищатися завжди складніше, щит виготовити складніше. Власне, чому ми ведемо збір на зенітні дрони, завжди вдячні всім, хто підтримує цей збір. Тому що, якщо говорити про там, може, успіхи в сегменті middle strike, то я би сказав, бо так, можливо, ну, якщо там узагальнити бойові успіхи нашого полку, знищення різних російських частин буквально з повітря, є навіть деякі бригади, яких ми там, знаєте, по два, по три рази наздогнали в різних точках, і мідл-страйками завдали достатньо тяжких втрат. То якщо ці всі речі узагальнити, то, знаєте, ну, от різні сміливі припущення про те, що, мовляв, Україна може завдати росіянам настільки важких втрат ударами з повітря, щоб там, знаєте, спростити якісь операції на землі, ну, ці припущення можуть бути достатньо обґрунтованими. Ну, бо настільки масштабного ефекту Знаєте, якщо ще там тижні, два-три, можна було говорити, що мідл-страйки – це як наші хай-марси влітку 2022 року, то тепер наші мідл-страйки – це значно більше і потужніший ефект. Ну, бо тому що, якщо говорити, ну, навіть про мідл-страйки Firepoint, по яким там, знаєте, стандартний варіант мав би 100 кілограмів бойової частини, удосконалений варіант за заявками виробника, повинен мати вже 200 кілограмів. Ну, ні в кого в світі немає дешевого і масового засобу з бойовою частиною 200 кілограмів, якою можна ефективно атакувати ворожі укріплення. Виходить в чомусь, що навіть мідл страйки, які працюють на оперативно-тактичну глибину, вони ефективніші і по ударній масі, і відносно хаймарсів, відносно авіації скерованими авіаційними бомбами. Тобто це така, знаєте, буквально джин дронової революції, яку ми випустили з пляшки, і він робить свою справу, звісно, завдяки звитязі бійців, які керують дронами, і людей, які підтримують своїми зборами різні підрозділи, зокрема наш.
7: Ви говорите, що ще 2-3 тижні тому різні оцінки, які були 2-3 тижні тому, вони відрізняються від того, що є зараз. А завдяки чому такий швидкий цей еволюційний шлях? Як ми опинилися в цій точці, коли, ну, здається, як одномоментно почало працювати сильно і по діпстрайках, і по мідлстрайках?
30: Ну, ніколи зразу різкий ривок не буває. До будь-якого різкого ривка треба готуватися кілька місяців. От, грубо кажучи, як за моїми спостереженнями, підготовка до такого ривка, яка по факту, ну, вона почала ще, можливо, там минулого літа чи навіть минулої осені, і ще задовго до того, як в нас почали визнавати той факт, що ми там по мідлстрайкам, діпстрайкам, як мінімум, паритетні з росіянами. А по там тактичним дронам взагалі їх можемо десь на окремих ділянках фронту переважати. Ну, тому що одна справа тримати різні засоби. Ну, наприклад, Firepoint, як ми знаємо, це вітчизняні засоби. Хорнети, про які говорять різні ЗМІ, це імпортний засіб. Ну, і є купа ще різних непублічних засобів в сегменті Middle Strike, які роблять свою роботу так, щоб росіян ставало ще менше. Але ж мало просто, ну, поставити на потік відповідне виробництво, створювати якісь там запаси і, якби, мати щось, ну, наперед. Потрібно ще підготувати людей. Ніколи не працює так, що ти так прийшов, так оп, там, мовно кажучи, флешку вставив, і я знаєш, як керувати дронами. Ні. Накопичення досвіду, воно відбувається поступово, навчання людей відбувається поступово, і формування задумів, військових задумів, щоб зробити ту чи іншу буквально революцію на полі бою, воно відбувається поступово. Я думаю, що, власне, навіть те, що зараз відбувається в сегменті війни дронів, надихнуло те, наскільки успішно Сили оборони України проводили контратаки на землі, навіть в районі Покровська, на Гуляйпольському напрямку, на інших напрямках в 2025 році. Ну, тому що дрони в нас якось стали логічним продовженням того, що от як ми успішно воюємо на землі, але нам не вистачає зброї. Відповідно, я думаю, так і було сформовано цей генеральний задум. Тобто, за підсумками 2025 року ми побачили, що здатні успішно контратакувати і відбиватися від росіян, і тепер цей успіх, як на мою думку, ну, було вирішено на рівні вищого воєнного керівництва країни масштабувати дронами. І от за 9 місяців, умовно кажучи, підготувалися до того, щоб аж настільки вибухоподібно йшов ефект. Причому вибухоподібно – це буквально в всіх смислах.
7: Та не метафорично. Пане Іване, дякую вам дуже за розмову і за захист, за вашу службу. Це був Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» у цивільному житті, експерт з озброєнь видання Defense Express. Дякую усім, хто долучився до збору. Ще є кілька секунд, аби просканувати QR-код, ввести номер картки і будь-яку доступну для себе суму закинути для перехоплювачів дронів із «Рейду» тих людей, які збивають шахеди і не дають їм влучити в цілі і завдати багато горя.
6: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють факти ЕСІТВ та вікна СТБ. Вітаю. На Дніпропетровщині ворог атакував шахту ДТЕК. Постраждав працівник, повідомили в компанії. Один із російських дронів вдарив поблизу копальні. Травмований механік. Йому надають меддопомогу. Ще одна атака пошкодила систему життєзабезпечення підприємства. Окупанти гатили там і напередодні. Внаслідок удару безпілотника дорогою на роботу загинув працівник шахти. Також вранці у Мирівській громаді Нікопольського району внаслідок атаки FPV загинув чоловік, пошкоджена інфраструктура. Є постраждали від удару FPV-дрона і в Петропавлівській громаді Синельниківського району. Потрощені підприємства, вантажівка та інфраструктура. Від ранку росіяни б'ють і по Донеччині. FPV-дронами атакували Краматорськ та Дружківку, цілили по житловому сектору. Поки інформації про постраждалих нема. А напередодні в регіоні росіяни вбили двох людей, ще п'ятьох поранено, заявили в обласній поліції. Окупанти регіону обстріляли більше тисячі разів. Під вогнем опинилося 5 населених пунктів. 14 ударів авіабомбами і дронами росіяни завдали по Краматорську. Там пошкоджено і приватний сектор, і багатоповерхівки. А з авіації та артилерії поцілили по Дружківці. Загалом же в області пошкоджено та зруйновано зо 20 житлових будинків, АЗС та автівка швидкої допомоги. На Сумщині цієї ночі через російський удар поранено одну людину. За даними МВС, ворог вдарив по Глухівській громаді, атакував адмінбудівлю і об'єкт цивільної інфраструктури. А напередодні в області одна людина загинула, ще четверо поранено. За даними ОВА, по регіону завдано понад сотню ударів. Нині всі постраждалі з різними травмами лікуються амбулаторно. Росіяни по Сумщині били переважно різними дронами, цілили по автозаправках, об'єктах інфраструктури та цивільних будинках. Пошкодження та руйнування зафіксовано у 40 населених пунктах. Морпіхи 34-ї окремої бригади морської піхоти показали, як поповнили обмінний фонд на Херсонщині під час чергового невдалого просування лівобережжям. За допомогою дрона з гучномовцем бійці взяли в полон трьох окупантів. Такі операції морпіхи проводять вже не вперше. А зараз бійці оголосили збір на закупівлю устаткування для батальйону безпілотних систем 34-ї бригади морської піхоти. Підтримати їх можете і ви за QR-кодом на екрані. Долучайтеся.
11: Знову неблагоприятні погодні умови. Знову група смертників російських з одною баклажкою води на чотирьох.
12: Ось так командир батальйону безпілотних систем 34-ї окремої бригади морської піхоти розповідає про операцію взяття в полон окупантів на лівому березі Херсонщини.
11: До них прилетіли такі підарунки в якості дронів FPV, почали туди залітати. Один, два, три, 10, 15, тобто змотивували їх на правильне прийняття рішення.
12: Ось це відео, як брали в полон росіян. До їхньої схованки прилетів наш дрон із гучномовцем.
13: В громкоговоритель це з Мавіка говорять: «Русський солдат, здавайся, ми гарантуємо тобі життя». От, я говорю, пацан,

0: пошлют.
1: Ще один окупант, якого днем раніше завдяки дрону взяли в полон, Ігор з Казані. Восени 25-го підписав контракт, щоб вийти з в'язниці.
2: Потім ми вже до 7-го числа, там, як криси, сиділи під плитами, чекали наше командування. Без автоматів, без РДшок, тому що коли перший раз сожгли, у нас все згоріло.
3: Прилетів дрон з динаміком і запропонував їм здатись в полон. Або ж смерть, або життя. Вони, звісно, що на свій страх і ризик, бо війна така штука, можуть запропонувати здатись в полон, вийдеш і тебе розстріляють, як це росіяни зазвичай роблять. Ми робимо навпаки. Ми раз пообіцяли, ми життя зберегли. Вони почали полювати на своїх же солдатів FPV-дронами. Це самі ці російські військовослужбовці розповідають.
4: Російські хотіли нас уничтожити, щоб ми нічого не розказували, де чого знаходиться. Вони заведомо знали, що нас гонять на убой.
1: Нині ці полонені окупанти поповнили обмінний фонд, але повертатися в Росію бажання не мають.
4: Коли люди йде обмін от людей на українців на русських, русські не доїжджають до границь, либо доїжджають там єдиниці. Автобус просто розворачують, як нас вважають змінниками родини, розворачують і повторно відправляють на штурм.
1: Морпіхи 34-ї окремої бригади морської піхоти продовжують нищити окупантів на Херсонщині і відбивати кожну спробу ворожого штурму.
3: Завдання у них не міняється і не зміниться ніколи, поки буде тривати ця війна. Задача у них, звісно, виштовхати наші позиції з лівого берегу для того, щоб накопичитись на лінії річки Дніпро безпосередньо для подальшого просування через річку для проведення штурмових дій, щоб закріпитись на правому березі. Всі йдуть вони в одну сторону, вони всі вмирають, 100% тих, хто переходить через Конківське місто, вони всі загинуть.
1: Допомогти нашим захисникам боронити Херсонщину можете і ви за QR-кодом на екрані. Морпіхи оголосили збір для закупівлі необхідного комплектування для батальйону безпілотних систем 34-ї бригади морської піхоти. Для них важливий кожен донат. Луїза Ярьоміна, Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Силам оборони минулого місяця вдалося звільнити більше територій, ніж Росія захопила за аналогічний період. Наступ ворога сповільнюється, так стверджують аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, у травні наші військові звільнили або зачистили від ворога 250 квадратних кілометрів. Натомість окупанти захопили близько 130 квадратних кілометрів нашої землі. Хоча ще у квітні ситуація була іншою. Тоді наші воїни під свій контроль повернули 80 квадратних кілометрів, а окупанти захопили удвічі більше. За оцінками аналітиків, російський наступ втрачає темп, а українські сили демонструють дедалі кращі результати. Однак точно визначити здобутки сторін вкрай складно. Лінія бойового зіткнення чітких меж немає, а так звана зона ураження безпілотниками постійно розширюється. Навіть затяті прихильники російської агресії вже не можуть переконливо пояснити, навіщо Кремль продовжує війну проти України. Про це пише журнал «The Atlantic». У виданні зазначають, російські ідеологи, які роками намагалися обґрунтувати російську агресію проти України, більше не здатні переконливо пояснити, заради чого Росія продовжує воювати. Також серед впливових росіян дедалі більше тих, хто вважає війну безперспективною. Багато хто переконаний, що її впровадження вже не має жодної логіки, а головним прихильником затягування бойових дій залишається сам Путін, зазначають журналісти видання. Ба більше, росіянам дедалі складніше ігнорувати наслідки війни від атак українських дронів на російські міста до великих втрат на фронті. Посилюється і міжнародна ізоляція Росії. Показним прикладом став цьогорічний Петербурзький міжнародний економічний форум, який відвідали лише лідери Узбекистану та Танзанії. А тим часом у Вірменії сьогодні парламентські вибори, результат яких визначатиме майбутнє країни на роки вперед. Головна боротьба розгорнулася між партією чинного прем'єра Ніколи Пашиняна, який останніми роками взяв курс на зближення зі США та ЄС, та проросійськими силами. Росія, яка десятиліттями зберігала значний економічний і політичний вплив на Вірменію, не приховує свого невдоволення нинішнім курсом Єревана. Вероніка Бойко, далі.
6: Курс на Захід чи залежність від

0: Москви. Парламентські вибори у Вірменії вже називають найбільш геополітичними у сучасній історії країни. Майже 2,5 мільйони громадян обирають 101 депутата національних зборів, але фактично голосують за майбутнє країни. Чи готова Вірменія остаточно вийти з російської орбіти та розвернутися на захід? Настрої серед виборців різні.
1: Сьогодні люди живуть у бідності. Корупція нікуди не зникла, а злочинності стало більше.
2: За ці роки було зроблено чимало. Я вважаю, що приблизно 75% обіцяного вже виконано.
0: За місця у парламенті змагаються 18 політичних сил. Головний фаворит – партія «Громадянський договір» чинного прем'єра Ніколи Пашиняна. За даними соцопитувань, може отримати майже третину голосів. За останні роки він кардинально змінив зовнішньополітичний курс Єревана від Росії на зближення зі Сполученими Штатами та Євросоюзом.
3: Завдяки нашій роботі сьогодні Вірменія є більш суверенною, більш захищеною і більш сильною державою, ніж будь-коли раніше. Ми також стали ближчими до миру. І цей мир буде тривалим.
0: Його основні конкуренти – проросійські політичні сили. Альянс Вірменії колишнього президента Роберта Кочаряна та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна. Напередодні голосування про європейські політсили вимагали усунути його від участі у виборах через підозри у можливому підкупі виборців. Однак ЦВК скаргу відхилила. Обох політиків пов'язують із Москвою. Кочаряна називають особистим другом Путіна, а бізнес-імперія Карапетяна багато років співпрацює з «Газпромом».
2: Інтерес до цих виборів чималий. Ставки високі як у внутрішній політиці, так і на міжнародній арені. Сьогодні Вірменія опинилася в центрі серйозного геополітичного протистояння.
0: Ще кілька років тому нинішній курс Єревана здавався неможливим. Протягом десятиліть Росія залишалася головним союзником Вірменії. Країна входила до організації договору про колективну безпеку. На території її розташована російська військова база. Вірменія економічно залежна від Москви. Після втрати 23-го Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану, Єреван почав віддалятися від Москви. Вірмени не пробачили Кремлю бездіяльності під час азербайджанського наступу, попри союзницькі зобов'язання. Єреван почав стрімко змінювати зовнішньополітичний курс. Вірменія заморозила участь в ОДКБ, активізувала співпрацю з США, ЄС та Британією, почала закуповувати західну зброю, у лютому ухвалила закон про початок процесу вступу до ЄС, а вже навесні прийняла саміт європейсько-політичної спільноти та перший саміт Вірменія-ЄС і навіть запросила туди президента України.
3: Той факт, що Єреван зміг прийняти саміт європейської політичної спільноти, той факт, що президент Зеленський зміг приїхати до Єревана, що Вірменія настільки суттєво зміцнила зв'язки зі США та ЄС, усе це ще 5 років тому було просто немислимим. Навіть 2 роки тому це було важко уявити.
0: Розворот Єревана на захід викликав гнів Москви. Щоб отримати Вірменію у своїй орбіті, Кремль вже традиційно розгорнув масштабну кампанію тиску. Економічний шантаж, інформаційні атаки та спроби вплинути на вибори. Зокрема, через схеми підкупу виборців і мобілізацію проросійського електорату. Паралельно Кремль розгорнув інформаційну кампанію проти уряду Ніколи Пашиняна. А Путін навіть взявся погрожувати країні. Мовляв, Вірменія ризикує повторити український сценарій, якщо продовжить європейський курс. Ба більше закликав Єреван провести щодо цього референдум.
3: Ідея про проведення референдуму у Вірменії, очевидно, розрахована на те, щоб Росія могла вплинути на нього і зірвати нинішній курс Вірменії, який полягає в геополітичному зближенні із Заходом. Очевидно, Путін цього боїться, саме тому він проводить паралелі з Україною.
0: Позицію Єревана відкрито підтримали і в Брюсселі, і у Вашингтоні. У ЄС заявили, російський тиск на Вірменію через євроінтеграцію неприпустимий. А заклики до референдуму – це внутрішні справи вірмен, які росіян не стосуються. А держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час візиту до Вірменії прямо заявив, російський тиск є реакцією на зближення країни зі США та Європою. Нинішні вибори у Вірменії важливі для України. За останні роки Єреван змінив підхід до відносин із Києвом. Вірменія дедалі частіше підтримує українські резолюції в ООН, визнає міжнародно визнані кордони України та дедалі голосніше говорить про необхідність обмеження російського впливу. Вероніка Бойко, факти, ICTV Марафон, єдині новини.
4: Ще рік тому їх знали переважно поціновувачі хорового мистецтва, а сьогодні вони збирають аншлаги на найбільших сценах країни. Львівський хор «Гомін» переживає без перебільшення зоряний період. Сотні концертів, гастролі у 17 країнах, мільйони переглядів у соцмережах і десятка мільйонів гривень допомоги для війська. У столиці колектив уперше за свою майже 40-річну історію дає концерти на найбільшій сцені країни – Палаці «Україна». Враженнями поділився Даніл Самсонов.
5: У столичному палаці «Україна» ніде впасти яблуку. Понад 3,5 тисячі глядачів чекають на концерт уже улюбленого хору «Гомін». За лаштунками хористи налаштовуються молитвою, а також традиційною кричалкою.
6: Гомін!
5: І за мить сцена оживає.

Це перший власний концерт хору «Гомін» на найбільшій сцені країни за майже 40-річну історію колективу. Рівно рік тому популярність хору злетіла наче з трампліна завдяки пісні «Цей сон» Степана Гіги. Їхнє виконання підкорило соцмережі.

0: Слідом за мільйонними переглядами в інтернеті, колектив вирушив у великий тур Україною, США та Європою. За плечима уже 300 концертів у 17 країнах.
1: Напевно, це найкращий рік, який може мати хоровий колектив або будь-який просто колектив.
0: І пісенний марафон Гомону триває. У Палаці Україна колектив презентує оновлену програму, з якою далі об'їде 45 міст країни.
1: Ретро-пісні – це золота класика української естради. Це неймовірно красива музика, яка і заряджає, і дарує натхнення. Це всі пісні про любов.

0: Володимир Івасюк, Ігор Білозір, Анатолій Кос-Анатольський. Пісні цих та інших класиків української естради 60-х-80-х – основа програми.
1: І ми маємо дійсно справу з абсолютно геніальними авторами, як і музики, так і тексту. Тому це елемент того, що, звичайно, по-своєму, в своєму прочитанні можна сказати якесь модне слово «осучаснити» ці пісні. Якщо є такий запит у людей, то, звичайно, ми будемо далі над цим працювати.
0: Майже дві години минають на одному подиху, бо між співаками та глядачами особливий зв'язок.

є момент, коли глядачі співають з нами, і вони починають співати, і там прям мурашки бігають по шкірі, тому що, ну, типу, ми як об'єднуємося, тому що в першій програмі це була «Червона рута», а зараз тепер так «Чом ти не прийшов», мені дуже подобається.

0: Завдяки масштабному туру теплогодійним аукціонам хору вдалося зібрати майже 39 мільйонів гривень на потреби війська. Саме під час цього концерту артисти передали ключі від 4 пікапів і 150 FPV-дронів бійцям спецпідрозділу «Артан» ГУР Міноборони. Наступна амбітна мета – зібрати 5 мільйонів гривень, щоб закупити для бригад старлінки, зарядні станції та генератори. Столична публіка довго не відпускає хористів, просить заспівати на біс ще і ще, і сама підспівує.
1: Неймовірно вражені, багато бачили хор Гомін, але вживу це в мільйон раз круче, мільйон раз потужніше, мільйон раз живіше. Неймовірний хор.
2: Люди, атмосфера, спів, це було просто неймовірно.
3: Це щось, це якийсь транс, це шаманство, не знаю, такі вібрації, просто нереально.
4: Йдіть на Гомін, слухайте, бо в цьому є код нашої культури, нашої нації, в музиці, в пісні, в любові до країни народжується ця пісня і музика.
0: Даніл Самсонов, Віктор Дегтяр, Факта ACTV, єдині новини.
5: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
6: Ну що, друзі, у цій програмі ми вже багато разів говорили про те, що не хтось, а особисто Путін, живе в абсолютно вигаданій реальності. І сьогодні цьому буде ще одне підтвердження.
7: Кризис на Україні почався когда-то з попыток присоединения України к ЄС.
6: Справа в тому, що днями бункерного стратега дістали з бункера, одягли свіжий памперс, вмили, а потім відправили зачитувати доповідь перед холопами, основною темою якої стали погрози Вірменії.
7: Ми винуждені будемо где-то, не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть.
6: Тобто мало убогому було однієї розв'язаної війни. Не інакше, як другий фронт вирішив відкрити, щоб хоч десь перемагати. І це, якщо що ми так думали. А в голові у бункерного психопата забродила зовсім інша реальність. Походу, Путін вирішив погрожувати Вірменії, бо щиро вважає, що Україну вже майже переміг. Зараз ось пару місяців, і так зване СВО закінчиться.
7: Що касається моєго заявлення про те, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я зробив це заявлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
6: Від такого манімірка щелепи мимоволі відвисали до асфальту. Адже якщо раніше у росіян були хоч якісь просування та локальні перемоги, то за квітень-травень, згідно з російськими ж картами, наступ виходить від'ємним. І тут два варіанти. Або Путін робить хорошу міну при поганій грі, або, що вірогідніше, Герасимов з Білоусовим просто носять начальнику переможні доповіді. І до цієї версії, до речі, схиляються і Z-двоєнкори.
8: Владимир Владимирович, там это закраси, аванси, ай, хоча ладно, скоро самі все увидіть, к сожалению.
6: До речі, Путін забрехався настільки, що на його нісенітниці почали реагувати не просто якісь блогери, а й чиновники із російських силових структур. Так відомий колаборант Ходаковський, який обіймає нині некислу посаду в Росгвардії, накатав доволі цікавий текст, хоч і без імен, де визнав, наприклад, наявність кредитних просувань.
9: Що ми узнали за время війни? Узнали, що штабні карти можуть видавати кредити, почти як банківська система. Процентна ставка, правда, взимається чоловічими душами.
6: Ну а як перемоги в кредит виглядають на практиці, ми нещодавно показували на прикладі населеного пункту Борова. Його російські пропагандисти дружно захопили язиком, ще й смішно хорохорились.
10: Російська армія взяла під контроль ще два населених пункти в Харківській області. Боровая – крупний поселок городського типу на лівому берегу ріки Оскол. Бої за нього йшли доволі довго. Це був один із ключових укрепрайонів ВСУ, через який йшли накати противника на Куп'янськ.
11: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показати значення Боровой для освобождения Донбасу. От ми бачимо Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
6: Проте трохи згодом виявилося, що замість Борової росіяни зняли підняття прапора у глибокому тилу. І таке безпорадне нахабство шокувало навіть Z-двоєнкорів.
12: Уже після завершення атаки відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но більша частина відео оказалася знята в 25 кілометрах від Борової на території населеного пункту Коломийчиха. который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
6: От тільки Путін, як відомо, не користується інтернетом. Тому про якісь там розвінчання дід ні сном, ні духом. Навпаки, сидить собі у бункері і потирає спітнілі долоні. Та як інакше, у них же згідно з даними, що не день, то перемоги.
13: Стратегічна ініціатива повністю перейшла в руки наших вооруженных сил. Украина находится, украинские войска находятся в глухой обороне и, так сказать, медленно пятятся под напором наших войск.
6: Щоправда, особисто у нас є скромна думка, що навіть вигадувати перемоги оточенню Путіна все складніше. Тобто раніше вони діду писали тексти про зростання економіки чи прориви на фронті. А зараз подібний контент, можливо, і тішить діда, зате озлоблює народ. Погодьтеся, тупо втирати дурням про зростання економіки, коли навіть на рівні Госдуми визнають величезну діру в бюджеті.
14: Що ми будемо робити з дефіцитом федерального бюджету? У нас за минулий рік більше 5 трильйонів, і зараз ще під 5 трильйонів. Тобто сумарно около 11 трильйонів вже. Що ми з цим будемо робити?
6: Мінус 11 трильйонів рублів. Нормальні такі цифри, погодьтеся. Які, окрім всього іншого, б'ють також і по цілій низці пропагандистських шаблонів. Ви ж не забули, як Чорноротів Останкіно тільки от намагалися переконати паству, мовляв, Україна нібито б'є по НПЗ від безсилля на фронті.
15: Ми дійсно непобідимі, коли ми єдині, пам'ятаємо. Но я ще хочу додати, що ми непобідимі тільки, коли ми єдині. І от здесь от нужно акуратніше. Нам сейчас. Мы сейчас подходим к тревожному моменту. Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
16: Очевидно.
15: Они летят... Что они таким образом
16: разрушат Россию? Военного значения ноль.
15: Совершенно верно.
16: Экономическую, как стало ясно, значение тоже не
15: много. Военного ноль.
6: А Россия така багата, что ей взагалі пофигу все эти прилеты.
15: Немного. Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все, и сколько они потом получают ударов возмездия.
6: Є підозри, що топ-пропагандистів за таку брехню незабаром почнуть бити на вулиці. Ну так, немає жодної шкоди від прильотів. Щоправда, крім діри в бюджеті, в низці регіонів несподівано зник бензин. І навіть окремі придворні писаки після такого замислилися.
12: Парадокс ситуації заключається в тому, що орешник у нас є, а бензина в Криму нет.
6: Погодьтеся, просто краса, а не контент. Адже ще нещодавно священний кукарєшник був зіркою програмою будь-якій антикризовій кампанії. Але тепер навіть у Z-тусовці розуміють, що перекривати проблеми пуском болванок дуже тупо. Більше того, від Путіна потрібні серйозні рішення просто зараз. Адже в країні бензоколонці проблем з бензином стає дедалі більше.
12: Паромов для ЖД було три, всі отримали пізні. Новое ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. На самом полуострове частников, желающих хранить топливо у себя, практически нет, ибо все атакуется многократно.
6: Тобто Z-патріоти чесно визнають, що системна робота української армії дає результат. Так в окупованому Криму просто не залишилося місць, де можна було б зберігати завезене паливо. Та й завести з кожним днем все складніше та складніше. Адже ЗСУ кошмарять як пороми, так і сухопутний коридор, спалюючи на трасі від Маріуполя до Джанкоя абсолютно все, що нам не подобається.
12: По новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих, ибо это гражданские водители, и они не едут даже за сотку за рейс, даже за две.
6: З огляду на те, що вогневий контроль, крім Криму, поширюється і на окуповані частини Донецької та Луганської областей, аж до кордону з Росією, ситуація для Кремля стає критичною.
12: Дрони камікадзе «Хорнет» долітають до АПП «Зваріна» на адміністративній границі ЛНР і Ростовської області, знаходящейся більше, ніж 160 км від лінії фронту. В случае наращивания интенсивности запусков своих дронов «Камикадзе» ВСУ смогут устраивать террор прямо на пунктах пропуска между материковой Россией и новыми территориями, что значительно ударит по логистике.
6: Так от, якби в путінському оточенні сиділи хоча б трохи адекватні персонажі, про проблему з бензином кричали б з кожної праски. Але в тому-то і справа, що в Z-помийці швидше застреляться, ніж визнають, що Путін облажався. Саме тому, пропалаючи бензовози та горючку по талонах, на федеральних каналах немає жодного слова. Зате є максимально упороті сюжети про щасливі номери на машині Путіна.
17: Помните, в прошлый визит в Китай я рассказывал вам о том, что цифра 8 в китайской культуре вообще считается очень счастливой. Так вот, на этот раз на номере российского президента аж 3 восьмерки, трижды счастливое число.
6: Бачили, яка перемога? Можна ще діду у трамваї щасливих талончиків насмикати. Але якщо серйозно, подібна інформаційна політика в стані ворога дуже на руку Україні. Адже світ рожевих поні, де живе Путін та компанія, почав дико злити навіть ідейних холопів. Адже дуже тупо розповідати про щасливі номери на машині, коли в тебе фронт стоїть, економіка руйнується, а бензину в окремих регіонах немає навіть за талонами. Бензина нет вообще никакого. Но местные власти, как Карлсон, продолжают говорить одно и то же. Спокойствие, только спокойствие, у нас все на контроле. Теперь мы хотя бы знаем и видим, как он будет выглядеть.
18: У таких умовах кукурікати про те, що спецоперація йде за планом, навіть не смішно. І це розуміє все більше ідейних патріотів, хотілки яких стискаються, як дещо на морозі.
19: Попробую все-таки спрогнозировать действительно освобождение Донбасса. Виход на естественную водную преграду, серйозний рубеж Дніпра, да?
18: Це, друзі, вологі мрії пропагандиста Стешина, які вийшли в ефір майже 2 роки тому. Тоді Стешин збирався виходити до Дніпра, потім відрізати Україну від моря. Коротше, губа була розкатана просто до непристойності.
19: А потом лишение Украины моря. После чего Украина превращается в региональную заштатную страну, у которой на границах настолько озлобленные соседи, вот, что, может быть, там дни ее сочтены.
18: Проте тепер у цього ж персонажа зовсім інший настрій. Мабуть, фейкові перемоги з вуст Путіна не вражають навіть придворну публіку. А тому на початку літа 2026 року пропагандист Стешин почав готувати публіку до зливу Придністров'я. Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не сможем. Итак, коли вони говорять про Приднестровье, то це означає, що всі вологі хотілки із серії «Візьмемо Одесу».
20: Буквально последние 5-6 дней в Одесу усиленно завозят оружие. Огромное количество боеприпасов и продуктов. Они готовятся к серьезной осаде города. Они видят, что сейчас происходит на линии фронта. Они прекрасно понимают, що вони потеряють Одесу, Херсон, Ніколаїв і Очаков.
18: Теж залишилися у минулому. Стешин прямо пише, що в разі чого захистити Придністров'я Росія не зможе. Дай Бог вивезти солдатиків живими.
6: Придністров'ю ніхто нічого не обіцяв, кроме паспортів. А паспорт російський в центрі Європи сейчас – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченному форматі без вооружения. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста.
18: І всі ці приклади з показовими перевзуттями та зміною риторики ми показуємо лише з однією метою. Щоб українці бачили, наскільки ефективний супротив і як у плані ідеології та бажань просідає ворог. І так, їх треба дотискати, як би важко це не було. Адже чим болючіше Росія отримає по зубах зараз, тим довше у мирі житимуть наші діти.
21: Наша зброя – це правда.
22: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 14 година, час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Вітаю. Троє загиблих та стільки ж поранених. Кілька годин тому росіяни завдали авіаудару по Балабиному, це передмістя Запоріжжя. Авіабомба вибухнула посеред селища за кілька кроків від зупинки громадського транспорту, де на цю мить перебували люди. Троє чоловіків загинули на місці, поранено троє людей. Потужна вибухова хвиля пошкодила десятки будинків довкола епіцентру. Люди оглядають потрощені обійстя і твердять, росіяни вбили звичайних людей, їхніх сусідів. Також росіяни сьогодні вночі атакували дроном будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження, повідомив Енергоатом. Україна вже поінформувала МАГАТЕ про цю атаку. Там зазначили, що їхня команда найближчим часом відвідає об'єкт для оцінки наслідків. За попередньою інформацією, удар стався о 2:10. Як наслідок, частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося. На місці влучання виникла пожежа на площі майже 400 квадратних метрів. Полум'я швидко ліквідували. Постраждалих серед персоналу сховища нема, а радіаційний стан на майданчику залишається в межах норми, наголосили в Енергоатомі. Тож, на щастя, загрози для населення довкілля немає. Це вже не перша атака росіян на ЧАЕС. Нагадаю, у лютому 25-го російські безпілотник влучив у саркофаг, який закриває четвертий блок Чорнобильської атомної станції. На удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива відреагував і президент Володимир Зеленський. Назвав це свідомим ударом саме по цьому об'єкту ядерної інфраструктури та перевищенням навіть вже для давно захмарної російської наглості. Глава держави наголосив, що необхідно збільшувати тиск на Росію. Потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по них самих. Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 кабів, йдеться у повідомленні Офісу президента. Експерти МАГАТЕ відвідають об'єкт централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, щоб оцінити масштаби наслідків влучання російського безпілотника на території сховища. Гендиректор Рафаель Гроссі наголосив, атаки на ядерні об'єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки та захисту під час збройного конфлікту. Наступна історія про Віктора та Віталія, піхотинців 93-ї окремої механізованої бригади, які повернулися з нуля після 7 довгих місяців оборони. Репортаж Єгора Ромахла.
1: Там нічник, тіклак. А це от його, оцього професіонала, який хотів нас штурманути. Це чіпляється на каску, це нічник.
2: Це трофеї, які Віктор та Віталій отримали в бою на Костянтинівському напрямку. Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади тільки-но повернулися з передової позиції, де провели аж 7 місяців.
1: Кожного дня стрілянина, тільки-но починає світати, кожного дня стрілянина, вибухи. Вони не зупиняються, вони продовжують лізти.
2: Вони заходили на позицію ще восени 25-го. З того часу зв'язок з рідними був мінімальний. Саме тому хлопці одразу починають передавати привіт найближчим.
1: Рідним, друзям, знайомим, тримайтеся. Як я міг, так вас захищав. Якщо ще зможу, буду захищати вас ще далі.
2: Вони дуже втомлені та потребують меддогляду. Саме тому одразу прямуємо на стаб-пункт. Дорогою є можливість поспілкуватися про умови, за яких бійці отримували свій рубіж. Віктор ділиться, відчуття, що їх там кинули на призволяще, взагалі не було.
1: Мій командир був мені як другий тато. Зв'язувались кожен день, питалися, як у нас здоров'я, що нам потрібно. І по змозі вони одразу старалися це зробити, доставити нам любим способом, любим путем.
2: На самий нуль провізію зараз доставляють лише повітрям, важкими бомберами. І ті, на жаль, не завжди можуть долетіти, адже є бажаною ціллю для ворога.
1: Получаю посилочку. Ой, пожалуйста. Які свойські ті піни. Є, що менші піни, а це дуже багато піни.
2: Коли ж кінець травня приніс свої зливи, нарешті з'явилося вікно для умовно безпечного виходу. Йти довелося добу.
1: 15 кілометрів до евакуації. Ми йшли пішком. Дощами, тільки дощами, туманом зранку. 2-3 години, якщо йде дощ, можна було йти.
2: На стаб-пункті піхотинці нарешті можуть зняти свою броню, яка за ці місяці вже буквально стала частиною тіла. Віталій поспішає, адже має подзвонити дружині.
3: Жінка там скоріє зараз.
4: А ви востаннє, коли з нею спілкувалися?
3: Сьогодні.
4: Сьогодні вже спілкувалися? Як вона відреагувала, коли ви подзвонили?
3: Плакала. Як маленький, заклала, бо і обідала, що я її не попередив, що допоможе, але мені не можна було говорити.
2: І нарешті медичний огляд. Проблем у чоловіків за таких екстремальних умов накопичилося чимало.
3: І на позиції пробували дуже головні болі, оця сторона. І давали на око, мізик.
2: Попри відсутність критичних поранень, попереду у бійців серйозна реабілітація. Організм має знову отримати необхідні вітаміни та банально достатньої кількості води, адже з нею теж було тяжко.
1: І сніг топили, і в воронках снарядів стоїли клійоночку, маскували, прикидали в'яточками.
2: А ще певний час піде і на соціалізацію, каже Віктор.
1: А є якась така дикість, бо тільки бачили один одного,
0: І одну людину бачив 7 місяців. Так цікаво, несерічно. Що тут нового робиться? Які новини? Чим світ живе?
2: Допомогти швидше відновитися, звісно, допоможуть рідні. Віталій якомога швидше хоче додому, у Тернопіль. Адже там на нього чекає 8-місячна донька, яка народилася якраз перед його виходом на позиції.
0: Хотів би дочку побачити. У мене 5 дітей. 3 прийомних і 2 сьогодні. Дружбу жінку побачити. Дерунів дуже хочу. Дуже хочу дерунів.
4: Зі сметаною.
0: Зі сметаною чи смічком.
2: Забезпечення піхотинців на нулі дійсно завжди дуже складна логістична задача. Саме тому ми можемо підтримати 2-й мотопіхотний батальйон Віктора та Віталія донатом, аби усе найнеобхідніше, швидше та і в більших кількостях долітало до хлопців. Доєднатися до збору 93-ї бригади можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Махло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Білоруських військових на війну проти України не відправлятимуть, запевняє Олександр Лукашенко. Білоруський диктатор заявив, що не хоче, щоб його громадяни ставали, цитата, м'ясним фаршем на фронті. Каже, натомість готовий до цивілізованого діалогу з Україною. Переконує, Білорусь нібито не є співучасником агресії і запевняє, що робитиме все можливе для досягнення миру. Водночас Лукашенко наголосив, що Мінськ надалі залишатиметься союзником Москви та підтримуватиме її в межах союзницьких зобов'язань. Також Лукашенко звернувся до жителів Польщі, Литви та України, заявивши, що не хоче воювати із сусідами і навіть сповнений рішучості їх захищати. Омега у небі, на землі чи на воді. Проєкт із такою назвою запрацював у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Це не звичайна виставка, а мультимедійна з артефактами та зразками озброєння Центру спеціального призначення Омега Нацгвардії України.
7: У Національному музеї історії України у Другій світовій війні з'явився новий мультимедійний проєкт «Омега. У небі, на землі, у чи на воді». Простір, що розповідає про історію і сучасність Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Відкриваючи виставку, командувач НГУ Олександр Півненко подякував усім українцям за підтримку Сил оборони України, зокрема і Нацгвардії та її спецпідрозділів.
8: «Омега – це військова еліта. Найкращий з найкращих. Тільки ті, хто має надзвичайні фізичні та моральні якості, здатні пройти суворий відбір і витримати інтенсивне навчання. Кожен військовослужбовець має висококласний фахівець, готовий виконати завдання на найважчих умовах, де рішення мають бути миттєві, а дії точними та рішучими.
9: Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня молодшого сержанта

0: директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук пояснив, що виставка про Омего розташована у самому центрі експозиції, і її точно бачитимуть усі відвідувачі. Каже, дізнавшись про цей підрозділ, одразу ж погодився на такий проєкт.
1: Скажу відверто, аж до мурах я відчув не тільки ту роль, ті завдання, ту місію, яку виконує цей підрозділ в умовах повномасштабного вторгнення, а й ту велику турботу про своїх бійців, про своїх підлеглих.
0: Експозиція – це історія про спецпризначенців, водолазів, фахівців з безпілотних систем та робототехніки, які щодня виконують найскладніші завдання на різних ділянках фронту. Начальник центру спеціального призначення «Омега» Павло Яцюк пояснює, ставати більш відкритішими і ділитися деякими успіхами потрібно, аби українці знали своїх героїв, які роблять неймовірні речі, обороняючи нашу державу.
2: Треба доносити до суспільства ті подвиги, які вчиняють майже щоденно герої наші. У нас центр спеціального призначення на сьогоднішній день 24 герої України. Хоча я вважаю, що усі бійці, всі є героями. Горжусь тим, що маю відношення, є членом сім'ї спеціального призначення «Омега». Скажу наш девіз, останнє слово за нами.
0: Нині «Омега» – одне із найбоєздатніших формувань, яке постійно вдосконалює підготовку, тактику та технічне забезпечення, відповідаючи на виклики сучасної війни.
3: Сьогодні «Омега» – це високотехнологічний, надсучасний, елітний спеціальний підрозділ, який відповідає всім реаліям сучасної війни. І може вести війну, як ви бачите, в повітрі, на землі, і на воді, і під водою. Тобто, в принципі, він покорює всі стихії.
0: Побачити цей мультимедійний проєкт з різними артефактами, зразками озброєння та обладнання снайперів, саперів, операторів дронів і бойових водолазів, штурмовиків та розвідників можна буде впродовж 2 місяців. Василь Софіянюк, Максим Костенко, Факти ICTV, єдині новини.
4: Далі історія херсонського фотохудожника серед обстрілів. Олександр Андрющенко багато працював, зокрема, в рекламі, та нині фіксує страшні будні Херсона. Живе неподалік Дніпра і щодня виходить знімати своє місто. Із фотокором видання «Вгору» поспілкувалася наша Ольга Чайко.
5: З Олександром Андрющенком зустрічаємось у Херсонському драмтеатрі імені Куліша. У цьому приміщенні поки не дають вистав, воно під потужними обстрілами та всередині печуть пиріжки. Таке враження, що життя в Херсоні мало змінилося.
6: Повітряна тривога – це просто звук для нас. А головний звук – коли ми чуємо вихід. І тоді вже думаємо, що робити далі. Ну, хоча кажуть, що свого виходу ти не почуєш.
5: Інтерв'ю продовжуємо на вулиці, поки тут тихо.
6: От зараз повітряна тривога. Ну, ми поки не знаємо, що це. Ну, якщо ми читаємо, що це КБ, звісно, що треба вушки на макушки, як кажуть, тримати.
5: Так він працює щодня. Олександр знімав і захід наших військ у місто у листопаді 22-го.
7: Слава Україні!
5: У грудні того ж року, коли росіяни почали скаженіти і мститися місту за його звільнення, на деякий час виїхав на більш безпечну територію. Та довго без Херсона, де провів більшу частину життя, він не витримав.
6: Посиділи там, коли вже підірвали Каховську ГЕС, там почалися масовані обстріли. Я, чесно кажучи, я не витримав і повернулися.
5: Фото затоплених вулиць Херсона у нього нема, а от торішній момент основного удару по приміщенню обласної військової адміністрації зняв дивом. Тоді на Херсон росіяни масово запустили КАБи і ракети. Спочатку у приміщенні з'явилася нащербина, та згодом з неба у них з колегою на очах приміщення добили.
6: Ми тільки відзняли утрішній приліт о 15-й годині. Пройшлися, ну, знаєте, як перфекціоністи. Ага, світло не так падало, а зараз воно більш цікаво падає на об'єкт зйомки. Зробили кадри і вже збиралися розходитися по домах. Різко, це ж тривога. І цей політ, так, ну, скажімо так, жутінько. Нас трошки в стіну вдавило. Ми десь за 400 метрів стояли, і уламки летіли аж біля нас.
5: Без камери з дому він не виходить. У Херсоні новини нон-стоп. Ось прильоти по автівках, а бувають просто красиві кадри.
6: Предмет естетика, так там таке поняття естетика потворного. Пам'ятаєте? Ну, оце естетика подворного. Який жах би ми не знімали, все одно основи композиції ніхто ж не скасовував.
8: Це свіжачок.
5: Якщо треба буде надати допомогу потерпілим, каже, ані хвилини не думатиме і відкладе вдалий кадр. Людяність ніхто не скасовував, а особливо тут, у Херсоні.
6: Ми притрушені. Ми все одно любимо своє місто, ми любимо людей. Ми вітаємося з собаками. Майже всі одне одного знаємо, а собак бродячих, то і подавно собаки до нас приходять привітатися.
5: З Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко і Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
4: На цьому все. До зустрічі і тихої неділі.
9: Росіяни атакували будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Удар безпілотника спричинив значні пошкодження будівлі приймання контейнерів, а вибуховою хвилею зачепило сусідні будівлі. Говоримо про це із очільником Держатомрегулювання, головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України Олегом Коріковим. Пане Олеже, я вас вітаю.
10: Доброго дня, слава Україні.
9: Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про масштаби руйнувань і що це означає для нашої ядерної безпеки.
10: Значить, сьогодні о 2 годині 10 хвилин Росія завдала безпілотним літальним апаратам удару по будівлі приймання контейнерів, як ви вже сказали, на централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива. А в результаті влучання відбулось часткове руйнування будівлі приймання контейнерів. Пожежу наразі і займання. Пожежа наразі ліквідована. Постраждалих немає. Змін радіаційної обстановки так само на промайданчику, це централізовано сховище відпрацьованого ядерного палива, немає. Як ця атака саме вплинула на технологічні можливості забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на підприємстві, на технологічні можливості далі виконувати належні функції, це буде визначено найближчим часом. Кілька слів про цю ядерну установку. Сховище відпрацьованого ядерного палива призначене для зберігання відпрацьованого ядерного палива діючих реакторів, водоводяних енергетичних реакторів, які знаходяться в експлуатації, експлуатуюча організація АТ «НЕК Енергоатом». Сховище відпрацьовано на винятково мирне використання ядерної енергії, завершальний етап – це зберігання ядерного палива, не розраховано на впливи війни, такі як удари ракети, безпілотників або інші речі. Буквально минулого тижня ця ядерна установка почала етап фактично промислової експлуатації. Завершився етап введення в експлуатацію і була видана органом регулювання ядерної радіаційної безпеки ліцензія на етап життєвого циклу експлуатації. Це, по-перше, фіксує спроможність експлуатуючої організації забезпечити безпеку і саме готовність об'єкта так само здійснювати функції безпеки. А наразі країна-агресор вчинила черговий злочин, завдавши удару по об'єкту мирного використання ядерної енергії. Значить, це не має нічого спільного з безпекою. Саме сховище відпрацьованого ядерного палива – це приклад успішної співпраці з Сполученими Штатами Америки, бо саме технологія Holtec International – це резидент Сполучених Штатів Америки – ця технологія використовується на сховищі відпрацьованого ядерного палива, і це одна з найбільш безпечних технологій, бо характеризується наявністю двох бар'єрів безпеки. Але водночас, якщо ці два бар'єри будуть зруйновані, то цілком ймовірний вихід радіоактивності за встановлені межі довкілля навколишнього середовища.
9: А що
10: тому
9: це означає?
10: Тому удари по сховищу. Насправді, на сьогодні перевищень або змін радіаційної обстановки не встановлено. От. Разом з тим в контейнерах зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке небезпечно. От. І, скажімо, подальший військовий вплив на цей об'єкт, він недопустимий, бо це може привести до забруднення території навколо цього об'єкта. радіаційного забруднення, я маю на увазі. От, а Росія наближає небезпеку не лише в Україну, а й в інші європейські країни. І значить, територію Білорусі, яка в 13 кілометрах від фактично цього об'єкта, від сховища, використовує для, скажімо, ведення протиправної і агресивної війни Росії проти України. Удар по централізованому сховищу – це так само ще зруйнував фактично приміщення, яке використовується МАГАТЕ. Коли МАГАТЕ проводить інспекційну діяльність в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про нерозповсюдження, облік і контроль ядерних матеріалів. То це фактично удар в бік МАГАТЕ, і ми в Україні очікуємо миттєвої і належної реакції країн-членів МАГАТЕ і саме секретаріату МАГАТЕ.
9: І на яку конкретну реакцію ми розраховуємо? Що це має бути?
10: Це має бути, що має бути щонайменш заява, і це питання має бути включено в відповідну доповідь, розглянуто на Раді керуючих і на Генеральній конференції МАГАТЕ і пред'явлено країнам-членам як доказ протиправних зловмисних дій країни-агресора проти мирної ядерної програми.
9: Пане Олеже, дякую вам дуже за розмову і роз'яснення. Це був Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, з яким говорили про атаку росіян на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. На щастя, витоку радіонуклідів не сталося, радіаційний фон в нормі, але тим не менше це ніщо інше, як ядерний тероризм, який росіяни продовжують застосовувати проти України. Коли говоримо про відбудову України, то найчастіше уявляємо собі дороги, будинки, підприємства, що надзвичайно важливо, але після завершення активної фази бойових дій для того, аби відновити країну, потрібні будуть і люди мистецьких професій, і художники, і куратори, і дизайнери, люди, які працюють з темою збереження культури і з темою меморіалізації, збереження пам'яті. Просто зараз триває вступна кампанія до Київського державного художнього ліцею імені Тараса Шевченка. Це єдиний заклад такого рівня в Україні, де діти одночасно отримують і середню освіту повну, і професійну художню підготовку. Про те, кого шукають цьогоріч і якою має бути мистецька освіта під час війни, будемо говорити з очільницею ліцею, художницею, перформеркою Алевтиною Кахідзе. Пані Алевтино, я вас вітаю.
8: Вітаю всіх.
9: Розкажіть,
8: дякую,
9: кого...
8: що запросили.
9: Дякую, що долучилися. Розкажіть, кого шукає ліцей і якими здібностями треба володіти для того, аби стати ліцеїсткою або ліцеїстом?
8: В статуті нашого ліцею записано, що ми шукаємо і готові вчити дітей з яскравими художніми здібностями. Це саме ті діти, які вже з 5 класу вирішили бути митцями. Оце дуже серйозно. Ліцей існує 80 років. Я буду називати імена митців, які вчилися в цій школі. Раніше трошки інакше називався ліцей. Це і Лесь Подерв'янський, і Олександр Ройтбурт, і Нікіта Кадан, і Жанна Кадирова, і Тіберій Сільваши. Я можу довго перераховувати важливих художників, які вчились саме тут.
9: Ну, це митці найпершішого ешелону. Тобто, нещодавно виставка Тіберія Сільваші була в Українському домі. Тобто, такого рівня люди проходили підготовку у вашому ліцеї. Я знаю, що ви зараз в Дніпрі, а після Дніпра їдете в Запоріжжя. Тобто, є певний фокус на прифронтових громадах, на деокупованих районах, містах і селищах. Що діти з цих територій можуть отримати в ліцеї? Що ви їм пропонуєте?
8: Ми пропонуємо їм більш безпечний дім. В ліцеї є гуртожиток, ми його називаємо пансіон. Отож, діти, які складуть іспити вдало, можуть вчитися в Києві. Угу. Також вони будуть мати невеличку стипендію, Всі діти у нас чекають цю стипендію. Може, для них вона і велика.
9: А як виглядає іспит? Наскільки він складний? Як зрозуміти, що ти можеш претендувати на навчання і здатна або здатен скласти такий іспит?
8: Для дітей 5 класу, які йдуть в 5 клас, це ліпка і живопис. 2 дні. В Запоріжжя, як буде багато заявок, ми навіть приїдемо. Для решти областей, ну, все ж таки треба відрядитися і приїхати до Києва в 6, 7, 8, 9, 10. Все ж таки це буде 3 дні. На нашому сайті є правила прийому. Це залежить, на яке відділення збирається дитина. Чи це живопис, чи це скульптура. Також у нас є кераміка. І з 9 класу архітектура.
9: А чим навчання у художньому ліцеї відрізняється від того, коли ти ходиш в звичайну школу і паралельно в гурток або в художню школу?
8: Відрізняється тим, що це не паралельно, це не ввечері, це кожного дня. І це 230 дітей, які хочуть бути митцями. Це середовище, це викладачі дуже досвідчені, і це життя в ліцеї з понеділка до суботи. Тобто це дуже-дуже серйозно.
9: А які кар'єрні перспективи можуть відкритися для дітей, які закінчають Київський державний художній ліцей? Тому що, ви знаєте, є таке упередження в суспільстві, що ну малюєш, співаєш, танцюєш – це добре, але піди знайди нормальну роботу. От яка може бути нормальна робота в лапках після завершення такого ж типу навчального закладу?
8: Ну, до того, як я прийшла працювати в ліцей, я заробляю тільки мистецтвом. І так само з архітекторами, з художниками. Це стереотип, що творчі професії не мають заробітку. Це не так. А які перспективи? Ну, наприклад, Жанна Кадирова, вона вчилась тільки в ліцеї. Вона не вчилася в мистецькому вищому. Отож, ліцей навіть може підготувати дитину до дорослого життя. Кар'єра Жанни Кадирова, вона фантастична, отож не думаю, що в неї є проблеми із тим, де заробляти. Вона демонструє і розповідає, як багато вона донатить. Тобто в неї вистачає навіть ще й на це.
9: Скульптура Жанни Кадирової зараз є центральною в українському павільйоні на Венеційському бієнале. Це найбільша виставка світового мистецтва. І, відповідно, довкола роботи Жанни зібрана вся ідея українського павільйону цьогоріч. Пані Латино, ви згадали про те, що ви тільки нещодавно очолили ліцей. Це буквально наприкінці минулого року, так? Ви почали там роботу. Що хочете змінити в підходах до мистецької освіти? Чи вам подобається те, що ви бачите зараз?
8: Я би хотіла змінити те, що про ліцей мало знають за кордоном. Міжнародне співробітництво – це те, що я би хотіла змінити, підсилити впізнаваність ліцею за межами України. Я би хотіла, щоб ліцей все ж таки мав цю сильну сторону, і це академічна освіта, але сучасні медіа не будуть також незнайомі молодої людині. Це неможливо не давати їм, тому що вони вже вміють і анімацію робити, фотографувати, і знають, що таке інсталяція, перформанс. Отож, трошки із сучасного життя маю увійти в ліцей.
9: Що вдалося уже вам реалізувати з задуманого? А що, от, наприклад, на цей рік, на наступний? Те, що, знаєте, варто знати батькам дітей, які думають про освіту в художньому ліцеї?
8: Не буду скривати, був недобір дітей, тому що не вистачало ліжечок, тому як половина ліжечок треба було перенести в укриття, отож ми знайдемо більше місць. Ліцей буде заповненим, як було раніше, до вторгнення. Над цим треба все літо працювати. більше дбати про питання безпеки. Більше хотілося, щоб було, ну, такого, знаєте, простору для усамітнення, для того, щоб можна було відпочивати, тому що дуже важко вчитися дітям. Ця зима була дуже важка. Я чую від батьків, ліцеїстів, які у нас вчаться, що важливо навіть, щоб було більш такої, знаєте, легкої подачі матеріалу. Отож, ми виснажені і шукаємо нових підходів, щоб навчання було фантастичним досвідом, де багато би змінювалося з важкою такою роботою, яка для художника невідмінна, і також форма гри. Хотілося, щоб дітям було в такі складні часи навчатися легше. Це для мене пріоритет – безпека.
9: Пані Левтино, дякую вам дуже за цю розмову. Це була Левтина Хахідзе, художниця, перформерка і очільниця Київського державного художнього ліцею імені Тараса Шевченка.
11: Великий дефіцит патріотів. За три тижні протиповітряна оборона країн Перської затоки відстріляла понад 2000 ракет до цих комплексів. Це більше, ніж коли-небудь мала Україна, захищаючись від російських іскандерів і кинжалів. І навіть більше, ніж Lockheed Martin здатен виробити за три роки. Невже патріот віднині беззбройний? Чим будемо збивати російські ракети? Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – сучасна протиповітряна оборона. Найкраще з того, що може створити військова інженерія. Мобільні, точні і захмарно дорогі. Навпроти – балістичні ракети. Зброя залякування, яка зроблена саме для того, аби перемогти у двобої з протиракетною обороною. В чому проблема з виробництвом ракет ПАК-3? Чому цінники на зенітно-ракетні комплекси стартують від півмільярда доларів? Які саме ЗРК можуть стати альтернативою для патріотів? І, зрештою, що це таке альтернативна ППО? Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально нам допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео для того, щоб більше людей його побачило. Для початку, ось вам трохи новин з нової війни в Перської затоці. Внаслідок удару іранської балістики по авіабазі «Принц Султан» Саудівській Аравії було пошкоджено 5 літаків паливозаправників США KC-135. Про це нам повідомляє Wall Street Journal. Щоправда, при цьому не повідомляється, як таке взагалі стало можливим. Паливозаправник – це величезна махіна, і навіть пошкодження таких великих літаків – це вже величезний труд по ремонту і відновленню. Але головний удар взяли на себе не самі літаки, а, скоріше, репутація Пентагону. Як на мене, це очевидно. Якщо ви збираєтесь влаштувати певну двіжуху в віддаленій частині світу, вам в першу чергу треба подумати, як себе захистити від двіжухи у відповідь. В даному випадку захистити власні бази від балістичних ракет. Зрештою, те, що Іран має величезну кількість балістики, це не було якоюсь страшною таємницею. І тут я мушу визнати одну просту річ. Нова війна в Перській затоці наочно продемонструвала, увесь сучасний світ банально не має достатньо ракет-перехоплювачів для сучасної протиракетної оборони. Ось зараз покажу вам дуже цікаве відео. Судячи з опису, ці кадри зняли моряки одного з танкерів поблизу берегів Оману. Ось ці яскраві точки, які летять в небо, це ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот». Як бачимо, особливо вони нічого не перехоплюють. Але давайте не будемо сильно знецінювати сам зенітно-ракетний комплекс. Зрештою, в Україні «Петріот» показав себе чудово. І,

Даними європейських чиновників, лише за перші три дні атак з боку Ірану було випущено понад 800 балістичних ракет. Щоб їх збити, знадобилося щонайменше 1600 ракет «Петріот». Це мінімальна оцінка. У реальному бою часто стріляли по три або навіть по чотири ракети на одну ціль. Якщо порахувати чесно, то цифра виходить ще більш лякаюча. За кілька днів боїв США та їхні союзники, ймовірно, витратили до 2400 ракет-перехоплювачів. Це гігантська кількість. І саме тут починається і головна проблема. Світ просто не виробляє стільки ракет. У 2025 році компанія Lockheed Martin виготовила приблизно 620 перехоплювачів ПАК-3 МСЄ. Це головна ракета для комплексу «Петріот». І саме вона сьогодні використовується для боротьби з балістичними цілями. Тепер звичайна математика. Якщо витратили 1600 ракет, то на їх відновлення потрібно понад 2 роки виробництва. Якщо ж говорити про 2400 ракет, то знадобиться майже 4 роки. І це за умов, що всі вироблені ракети підуть лише на відновлення запасів країн Перської затоки. Але ж так не буває. Бо ракети потрібні всім. «Петріот» стоїть на озброєнні приблизно у 19 країнах. І кожна з них тримає власні склади боєприпасів. Зрештою, у нас також є війна і по нам також прилітає. Окей, не так інтенсивно, як зараз по сусідам Ірану, але все ж таки. В середньому за місяць біля 100 ракет. Тут я рахую і іскандери, і кінжали, і циркони. Тобто такі ракети, які іншими засобами, крім «Петріота», ми дістати не можемо. Відповідно, наша потреба 200 ПАК-3 на місяць. 2400 на рік. Це без створення запасів, просто аби відбиватися від путінських іскандерів. І тепер скажіть мені, будь ласка, якщо сумарна річна потреба в ПАК-3 на рівні щонайменше 5 тисяч ракет на рік, то як з цим всім має впоратися нещасний Lockheed Martin з потужністю 620? В США вже фактично визнали цю проблему. Навіть ще кілька місяців тому почалися розмови, що непогано було б прискорити виробництво. 6 березня навіть відбулася зустріч Трампа з керівниками найбільших збройних компаній США. Lockheed Martin заявився у Білий Дім не з порожніми руками, на щастя, а з дуже амбітним планом, який вже почав реалізовуватися. В розширення виробництва вклали 2 мільярди доларів. Це дозволить збільшити кількість ПАК-3. Сьогодні випускають, нагадаю, приблизно 600 ракет на рік. У майбутньому планують довести виробництво до 2000, але є важлива деталь. До цього рівня вони хочуть дійти лише у 2033 році, тобто через кілька років. А перехоплювачі всім потрібні вже зараз. Саме тому експерти кажуть просту річ. Навіть 2000 ракет на рік – це дуже мало. Для глобального ринку це лише часткове рішення. Якщо просто, США свого часу наклепали купу ЗРК «Петріот», а ось про можливість швидко збільшити кількість ракет для них – чомусь не подумали. Мабуть, минулі концепції війн не передбачали глобальних конфліктів з країнами, які мають власну балістику. Тут якраз для довідки. Московія випускає на рік від 600 до 800 лише балістичних іскандерів. Саме тому українська дипломатія зараз просто працює, як якісь мисливці у лісі шукають ось ракети буквально по всьому світу. 10 тут, 20 там, ще ось кілька десятків у союзників. Наприклад, Німеччина нещодавно пообіцяла нам передати 35 ракет ПАК-3. Але навіть це стало можливим лише за умови, що інші партнери додадуть ще кілька десятків. Така собі реальність. Кожна партія ракет – це складна дипломатична спецоперація. Іноді перемовини тривають місяцями, бо ніхто не хоче залишитися без власної протиракетної оборони. Тепер виникає логічне питання. А ось чому Lockheed Martin не збільшив виробництво раніше? Відповідь проста. До великих війн попит на ракети був значно менший. Багато країн купували «Петріот» як страховку, а не як систему, яка буде щодня працювати у бойових умовах. Війни в Україні та на Близькому Сході все змінили. Ракети почали витрачатися тисячами, і це стало холодним душем для військової промисловості. Повірте, я не маю претензій до Lockheed Martin щодо того, що вони не кліпали свої перехоплювачі тисячами. В мирний час це не потрібно, і ніхто так не робить. Але те, що вони, скоріш за все, не мали плану, як швидко збільшити виробництво у разі виникнення попиту, це вже
велика проблема. Але навіть 2000 ракет – це менше, ніж можуть витратити кілька великих конфліктів. Якщо одна війна здатна спалити 2000 ракет за кілька днів, то очевидно, що проблема нікуди не зникає. Відповідно, потрібна альтернатива. Про неї я також розповім. Дочекайтеся буквально 5-6 хвилин. Так, мова йде про додаткові ЗРК великої дальності дії, а якщо знаєте,

0: які саме, то вже можете писати свої варіанти в коментарях під цим відео. Цікаво, чи думаєте ви так само, як і я. А поки що про ще одну проблему – це гроші. Сучасна протиракетна оборона, вона коштує не просто дорого, вона коштує якихось взагалі шалених астрономічних грошей. Одна батарея Patriot для армії США оцінюється приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Це базова ціна. Для експортних контрактів вона може бути майже вдвічі більшою. До цього потрібно додати ракети. Один перехоплювач ПАК-3 МСЄ коштує приблизно від 4 до 5 мільйонів доларів, і це лише одна ракета. Наприклад, США схвалили продаж дані двох батарей Patriot приблизно за 8,5 мільярдів доларів. В комплект входять також і ракети, але навіть цей пакет виглядає скромно, якщо порівняти його з реальними потребами війни. Так, у вартість ЗРК входять не лише залізо, а дуже часто і супутній сервіс чи навчання операторів. В принципі, це зрозуміло, але не скасовує того факту, що Patriot і ракети для нього – це дуже-дуже і дуже дорого. Європейська система SAMP/T, вона трохи дешевша. Наприклад, Сінгапур купував дві батареї з двома сотнями ракет приблизно за 651 мільйон євро. Це менше за Patriot. А ще дешевше – системи середнього радіусу. Ну, наприклад, NASAMS використовує ракета М-120. Одна така ракета коштує приблизно мільйон доларів. Але це вже не протибалістичні комплекси, тому про них буде іншим разом. А нам вже час підбивати підсумки першого раунду. І тут, якщо чесно, я не зовсім впевнений. Чи є Patriot і ракета ПАК-3 до нього ефективною протибалістичною зброєю? Так, абсолютно немає в цьому сумнівів. Доведено Україною. Ну, хоча б нагадаю, якщо в 23-му році українські Patriot-и збили 6 з 6 запущених гіперзвукових квазібалістичних московицьких поробки кинжал. Але те, про що я кажу дуже часто, важлива не зброя сама по собі, а система, яка створює можливості застосувати цю зброю ефективно. Уявіть собі, найкращий в світі танк, але ліміт снарядів для нього – один на тиждень. Аналогічна ситуація із Патріотами. Сам по собі ЗРК прекрасний, а ось ракет не вистачає. Тому в першому раунді, мабуть, все-таки нічия. Один бал Патріотам за їх можливості, а один бал ворожій балістиці, бо її просто більше, ніж перехоплювачів. 1-1 в першому раунді, а далі про те, а чи є альтернатива Патріотам, яка може підсилити нашу, українську ППО? Ну що, шукаємо альтернативу Патріотам. Хочу одразу акцентувати не заміну, а доповнення. Бо, як ми вже розуміємо, ситуація з ракетами для ЗРК Патріот найближчим часом кращою не буде. Світ просто не виробляє їх достатньо швидко. Навіть плани збільшення виробництва виглядають дуже скромно порівняно з масштабами війни. Тому логічне питання, а чи є інші системи, які могли б посилити боротьбу з балістичними ракетами? На перший погляд здається, що вибір великий. У світі справді існує кілька комплексів, здатних збивати балістичні цілі. Але коли починаєш дивитися уважніше, то оптимізм зникає так само швидко, як мобільний інтернет у московитів. Більшість таких систем або занадто дорогі, або виробляються в мізерних кількостях, або взагалі не продаються. Ось давайте рахувати. Почнемо з комплексу THAAD, або простіше THAAD. Це одна з найкращих і найпотужніших систем протиракетної оборони у світі. Вона створена саме для перехоплення балістичних ракет на великій висоті. THAAD працює на зовсім іншому рівні, ніж, наприклад, Patriot. Якщо Patriot перехоплює ціль вже на фінальній ділянці польоту, то THAAD може збивати ракету ще на підході. Висота перехоплення досягає приблизно 150 кілометрів, а дальність роботи комплексу близько 200 кілометрів. Фактично, це вже на межі із космосом. Саме тому цей ЗРК здатен перехоплювати навіть дуже складні цілі. Ну, наприклад, ту ж саму «Іскандер», або аеробалістичні ракети на кшталт кінжала, або навіть московицький «Путєшник». На східному фланзі НАТО сьогодні розгорнуті дві батареї THAAD. Вони прикривають союзників від можливих ракетних ударів. Це серйозний аргумент стримування. Ну і зрештою комплекс, який, до речі, також виробляє Lockheed Martin, він прекрасний. Але тут з'являється головний нюанс, і цей нюанс, як ви вже здогадалися, називається ціна. Одна ракета-перехоплювач THAAD коштує приблизно 12-13, можливо, навіть 15 мільйонів доларів. А тепер уявіть батарею такого комплексу. Повний комплект включає радар, пункт управління, 6 пускових установок і десятки ракет. Загальна ціна батареї становить приблизно від 1 до 2 мільярдів доларів. Це дуже дорого навіть для багатих країн. Для України це фактично недосяжний варіант. І не тільки через ціну. Є ще одна проблема. Lockheed виробляє дуже мало таких ракет. Американська промисловість здатна випускати приблизно близько сотні перехоплювачів для Тіхат на рік. Тому ці системи США залишають для власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, Тіхат існує. Але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів зрозуміло, що і не для іскандерів ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменше, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експорту. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу, в першу чергу політично. Бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть голос, але я скажу. Ракета «Астер» з деякими даними виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила 8 нових комплексів «Самп-Ті» нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається «Самп-Ті NG», де NG – це якраз «New Generation», нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. Самп-Ті – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для «Петріот». Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось – системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить на ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для «Петріот». Можливо, ЗРК «Самп-Ті» нового покоління. Можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю один бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1, а далі про найцікавіше, про асиметричну ППО і що це таке. Зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів. Тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка, і чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо але. Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, і що його розглядають як один з напрямків розвідки української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні, і до реальної серії ще далеко. І головне, це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. Результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Дванадцята година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Далі про головне. Росіяни атакували сховище ядерних відходів на Київщині. Про таке повідомила прес-служба «Енергоатому». Безпілотником ворог ударив по будівлі приймання контейнерів. Розташована вона поблизу населеного пункту Буряківка. Відстань звідти до ЧАЕС близько 15 кілометрів. Спалахнула пожежа, її ліквідували. В «Енергоатомі» наголосили, ядерне паливо там не зберігалося. Радіаційний фон залишається в межах норми. Нагадаю, централізоване сховище – це місце, де тривалий час зберігається відпрацьоване ядерне паливо з водно-водяних енергетичних реакторів українських атомних електростанцій. МАГАТЕ спрямує інспекторів до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Експедиція має оцінити масштаби пошкоджень після влучання російського безпілотника цієї ночі. Про це агентство повідомило на платформі X. Зазначають, що Україна поінформувала про атаку на ядерний об'єкт, яка призвела до суттєвих руйнувань інфраструктури сховища. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав цей інцидент глибоко тривожним. Селище Балабине на Запоріжжі росіяни скинули КАБ. Удар, за інформацією ОВА, припав поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули або зазнали травм. Попередньо повідомляють про 3 загиблих та 3 поранених. Відранку окупанти атакують Запоріжжя дронами. Один із них пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Інший безпілотник поцілив по приватному будинку. По допомогу до медиків звернулася жінка. Пошкоджено також залізничну інфраструктуру. Поранено чоловіка. Одна людина загинула, 5 поранені. Такі наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини за минулу добу. Нікопольщина зазнала понад 100 ударів. За 10 кілометрів від Павлограда ворожі FPV уразили 2 автівки. Більше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студії наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
6: Привіт, Ярино. Буквально за кілька хвилин до прямого ефіру стало відомо про те, що ворог наніс удар по Дніпропетровщині, а саме Криворіжжю. Ударний безпілотник поцілив по території АЗС, що у Апостольській громаді. Відомо, що зайнялася вантажівка. Попередньо інформації про постраждалих немає, тож чекаємо офіційні зведення від обласної військової адміністрації. Більше інформації згодом. Нікопольщина буквально під цілодобовими ударами перебуває, як вже було сказано. Ворог завдає близько 100 ударів по населеним пунктам, є загиблі та поранені, серед них діти. Ну і через загострення безпекової ситуації в районі продовжується евакуація. Так, днями поліцейський підрозділ Білі Янголи евакуювали 2 неповнолітніх і їх евакуювали далі до Полтавщини. Там перебуває їхня бабуся. Ну і далі прошу подивитися фрагмент, під як вивозять дітей під постійними загрозами.
7: Истинная леди, да?
8: Чисто.

0: Синельківщина перебуває під ударами кабів та пошкодженого підприємства. Постраждав 35-річний чоловік. Він оговтуватиметься вдома. Не все глибше в область дістають фівідрони. Так, нещодавно днями в районі села Богослав, що за 10 кілометрів від Павлограда, фівідрони атакували два цивільні автомобіля. І попередньої інформації про постраждалих немає. Втім, населення просить бути максимально уважними в цьому відрізку дороги і уважно прислуховуватися до того, що відбувається навколо. Ось таку оперативну інформацію маю. Ярина, тобі слово.
1: Дякую тобі, Олено. За ситуацію на Дніпропетровщині стежить моя колега Олена Мендалюк. Росіяни прицільно вдарили по АЗС на Чернігівщині. Як повідомили в ОВА, сьогодні зранку та напередодні ввечері під обстрілом була Корюківка. Постраждала літня жінка, її ушпиталили. Під ударом також були Сновськ і Городня. У Прилуцькому районі під атаку потрапила агрокомпанія. Пошкоджено адміністративні і господарські приміщення. Одна людина постраждала внаслідок нічного обстрілу Одещини. За інформацією ОВА, ворог атакував регіон ударними безпілотниками. Травмований 41-річний житель Одеси. У Чорноморську пошкоджено житлові будинки, газову трубу, будівлю на території храму, дві вантажівки. У Чорноморській громаді понівечені людські оселі. Двох людей убили росіяни на Донеччині, поранили п'ятьох. Про таке повідомляє обласна поліція. 14 ударів армія РФ завдала по Краматорську, один убитий, двоє поранення. Пошкоджено 4 багатоквартирні, 1 приватний будинки, собор, трамвайне депо, автомобіль. Авіабомбами, дронами та РСЗВ окупанти накрили Дружківку. Одна людина загинула, троє поранені. Понівечені 2 багатоквартирні, 3 приватні будинки, будівлі ЦНАПу і пенсійного фонду, автомобіль швидкої медичної допомоги. Людські оселі після російських обстрілів пошкоджено і в Миколаївці. Міст між Кримом та Херсонщиною в районі Чонгару пошкоджено. Про таке пишуть російські опозиційні ЗМІ та публікують фото. Переправу, що з'єднує Херсонську область із півостровом, уразили безпілотники. Рух там тимчасово перекрито, а коли відновлять – невідомо. Нагадаю, раніше оператори БПЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Серія ударів по нафтосховищах у Криму. Підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал на окупованому півострові у ніч проти 7 червня. Нафтобаза у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму і не лише. На території розміщені 9 резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни, а потім транспортують їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника. А ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному із гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер карти та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділ потребує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази за реквізитами, які бачите на екранах, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
2: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
1: Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Британії Кіром Старбером. Про таке пише Deutsche Welle. За даними журналістів, зустріч відбудеться в Лондоні і буде присвячення подальшій підтримці України. Раніше переговори у такому форматі анонсував лідер Франції. У Вірменії тривають парламентські вибори. Голосування відбудеться за найвищої активності громадян із 2012 року. Слідчий комітет країни повідомив про арешт 600 кандидатів у депутати від проросійського альянсу «Сильна Вірменія». Їх звинувачують у підкупі виборців та відмиванні коштів в особливо великих обсягах. Генеральна прокуратура попередньо спрямувала у Центральну виборчу комісію клопотання щодо порушення кримінальної справи та отримала згоду на затримання. Напередодні ЦВК Вірменії відмовилася зняти «Сильну Вірменію» з виборів. Там заявили, що підстав для анулювання реєстрації немає, ані судових рішень, ані інших юридичних підстав. А вимога про Європейської партії «Республіка» ґрунтується лише на припущеннях. Паралельно слідчий комітет порушив справу проти першого номера списку «Сильної Вірменії» Нарека Карапетяна. Його підозрюють у приховуванні наявності громадянства РФ під час реєстрації кандидатом. Наступного дня після появи цієї інформації відомості про його громадянство зникли з російських державних реєстрів. За даними численних розслідувань, у Вірменії діє справжня мережа російських шпигунів. Адже підтримка проросійських політичних сил є одним із ключових проєктів Москви. Блок «Сильна Вірменія» Кремль розглядає як інструмент протидії прем'єру Ніколо Пашиняну, який взяв курс на зближення з Євросоюзом та США. У Міністерстві оборони США занепокоєні тим, що Ізраїль прослуховує американських переговірників, які працюють над мирною угодою з Іраном. Тож Пентагон підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого, пише New York Times. За даними журналістів, Ізраїль та Сполучені Штати давно обмінюються інформацією і знають, що кожна зі сторін шпигує за іншою. Втім, за словами деяких американських чиновників, наполегливі спроби Ізраїлю з'ясувати позицію США у переговорах з Іраном, так би мовити, перейшли межу. У звітах висловлене занепокоєння тим, що Ізраїль активізував зусилля щодо підслуховування американських високопосадовців, включно зі Стівом Віткофом, головним перемовником президента Трампа. Зазначають, що Ізраїль та США разом ведуть війну проти Ірану і ніколи не мали такої тісної військової координації, як тепер, коли ізраїльські офіцери працюють пліч-опліч з американськими колегами. На тепер ці всі новини. Почуємося о 16:00. Я просто зараз передаю слово Ірині Баглай.
3: Дякую, колего. І росіяни нарощують чисельність свого війська на фронті, де саме, дізнаєтеся за кілька хвилин.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. Російські війська нарощують чисельність свого південного угруповання, концентрують до 140 тисяч живої сили. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Йдеться про Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський напрямок. Нагадаю, саме на Олександрівському десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам вже вдалося відтіснити ворога і звільнити більш ніж десяток населених пунктів від початку контрударної операції. Найвищу ж штурмову активність російські війська зберігають на Покровському Вітинку. Минулої доби там Генштаб зафіксував майже півсотні ворожих атак. Загалом сили оборони спинили 233 ворожі штурми по всій лінії фронту.
6: На Вовчанському напрямку росіяни спробували звести переправу через річку Вовча. Це дозволило б окупантам залучати броне та автотехніку до наступів на відрізку до Білого колодязя. Але цього не дозволили оборонці з 16-го армійського корпусу. Мостоукладач було знищено. Не змогли сховати загарбники і схрон з боєкомплектом у лісосмузі. Один ювелірний залітив в ПВ від операторів 42-ї ОМВР просто в нірку, і ворожий БК здійнявся у небо вогняним грибом. У лісі на Харківщині аеророзвідка залізної бригади виявила групу російських штурмовиків. Через густі хащі застосування дронів було неефективним, тож ворога знищили точними залпами САУ «Акація». А поблизу Красного Першого ліквідували окупантів скидами з коптера. На Куп'янському відтинку продовжує нищити ворога 77-ма аеромобільна наддніпрянська бригада. Одна з пріоритетних цілей для десантників – ворожа інфраструктура зв'язку. Адже кожна ліквідована антена – це втрата можливості росіян коригувати політ безпілотників.
7: Це наземний роботизований комплекс «Рись-Про». Просто моя мрія. Це Rolls-Royce в світі НРК. Я не знаю. Хочемо працювати більше. Тому наварюємо, як знаєте, старі добрі часи, борти повищі, щоб накласти побільше, щоб поїхати якомога далі. Якомога більше довести.
6: Із таким запалом інженери підрозділу М-Squad 24-ї бригади готують робота до бойового виїзду. Хлопці кажуть, він коштує мільйон, але заощаджує набагато більше. Бо долатиме маршрут під ударами ворожих дронів та артилерії замість живих людей.
7: Війна не закінчиться завтра і не післязавтра, якщо когось здивую, навіть через рік не закінчиться. А людей треба берегти.
6: На Лиманщині бійці 63-ї механізованої бригади оновили свій рекорд у знищенні логістики ворога. Пілоти безпілотників безперервно палять ворожі буханки та іншу автомобільну техніку. За місяць здобуток бригади сягнув відмітки 88 машин. Тим часом штурмовики 3-ї бригади відточували навички застосування різних видів протитанкових ракетних комплексів. Вбивче комбо забезпечують мобільність «Джавеліну», лазерна точність «Корсару» та швидкострільність «Мілану». На Слов'янському відтинку воїни батальйону «Апачі» 81-ї бригади виявили замасковані російські гармати, які вели вогонь по позиціях наших захисників. Уже за декілька хвилин підірвали одну з них разом з обслугою, а слідом – і другу.
8: Йде, Діма, йде. 150 над дорогою.
6: Підрозділ протиповітряної оборони 24-ї бригади прикриває прифронтові дороги від ворожих дронів. Кожен збитий FPV означає збережене життя або здоров'я людини.
9: Ходимо, дивимося, якщо FPV-шка летіла, побачили, що скид зробила мінування якесь. Ходимо, розміновуємо. Все робимо для того, щоб в разі чого, якщо буде їхати якась наша коробочка по логістці, щоб вона пройшла.
6: Володимир на псевдо «Золотий», батько трьох дітей, воював піхотинцем, потім гармашем, торік зазнав тяжкого поранення. Але не вибув зі строю, навчився керувати НРК і тепер доправляє вантажі на позиції.
10: Я можу ще бути корисним. Хода, я вже, як би сказати, не побігаю в тих окопах, не поїздив на тій гарматі, але війна кожен день міняється, зараз в основному на роботизовану. Як би сказати, руки на місці, ми можемо працювати ще руками, а також головою.
6: Танкісти 44-ї механізованої бригади показали кадри зі свого маршруту на позиції в Костянтинівці. Разом із комбатом пішки, попри ризики, складний маршрут і постійну загрозу ворожих дронів, щоб замінити побратимів.
11: Ми йдемо на вогневі рубежі танків, які там працюють із закритих позицій. По плану у нас ротація частини екіпажів. Перепрошивка танкових радіостанцій. Ну і моє завдання – зайти до хлопців, привітатися, спитати, як справи. принести якихось смаковиків, набрав шоколадок, буду роздавати по одній.
6: А це відео роботи екіпажу вампіра бригади «Хижак». Армійці РФ сподівалися непомітно під покровом ночі пересунутися на Костянтинівському напрямку. Але важкий бомбер завершив їхній маршрут. Окупанти активно накопичують сили для наступу на Покровську. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по середмістю в точку запуску ударних та розвідувальних БПЛА росіян. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
3: І зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на лінії фронту в районі Борової, це на Харківщині. З нами на зв'язку начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади, пан Олег із позивним Мартин. Я вас вітаю, слава Україні!
12: Вітаю, героям слава.
3: Пане Олеже, почнемо нашу розмову з корисного для вашого підрозділу. Я закликаю глядачів зараз подивитися на екрани і навести камери своїх телефонів на QR-код, а кому зручніше, можете ввести номер картки також на екрані ви бачите. Пане Олеже, розкажіть, на що збір, чим українці можуть вам зараз допомогти?
12: Збір для батареї артилерійської розвідки 115-ї бригади. Будемо закуповувати комплектуючі для дронів різного типу і ремонт автомобіля. Бо всі розуміють, в яких умовах працюють дані автомобілі. Також осколки, які резину просто нищать максимально. І автомобіль також їздить не по хорошим асфальтним дорогам, а це, відповідно, кошти.
3: Тож, шановні глядачі, ще особисте прохання, якщо маєте час, там є такий розділ, ще можна повідомлення відправити. Я думаю, що нашим військовим на напрямку цьому в районі Борової буде приємно від вас отримати теплі слова, не тільки донат. І доєднуйтеся до збору, доєднуйтеся до цієї битви із Російською Федерацією у формі донатів. Пане Олеже, якої інтенсивності бої на вашій ділянці відбуваються і який характер вони носять?
12: Бої досить інтенсивні, противник намагається вклинитись в нашу оборону, прорватися до ближчих населених пунктів. Використовує дуже багато мотоцикли, квадроцикли, скажімо так, мототехніку, також FPV-дрони і загалом ударні дрони різного типу, які дуже дошкуляють. Відповідно, але боремося з ними, на відео досить гарно видно. Тому противник неефективно, скажімо так, а намагається дійти до нашої лінії, але вдається його відбити, так стримати лінію відповідно.
3: Ви акцентували увагу зараз на відео, і я знову ж таки попрошу наших режисерів його вивести. А поясніть, а що це відбувається? Який дрон ворожий летить? Це на нього полюють наші дрони-перехоплювачі, вірніше, ваші. Що це? І наскільки насичене небо ось такими ворожими дронами?
12: Так, на відео видно дрон ударного типу «Крило». Досить багато їх противник використовує. Відповідно з різних задач вони можуть бути як і дрони-матки, підносити FPV, працювати потім як ретранслятори, також можуть йти як ударними дронами. На відео відбувалося ураження нашими силами ППО цього дрона.
3: Це така мала ППО, так, фронтова. Ви сказали, що вони несуть FPV як дрони-матки. Чи йдеться про те, що вони застосовують тактику роїв дронових?
12: Ні, на рід не можна так казати. Це більше як донесення самої FPV за лінію, бо FPV, які вони використовують на різних типах зв'язку, залетіти на велику дистанцію не можуть. Тому вони отакими маніпуляціями пробують закинути їх далі.
3: Це завдяки майстерності наших військовослужбовців. Я зараз розпитаю, яким чином вдається досягати цього. А ви поки що, шановні глядачі, знову ж таки подивіться на екран. Там є QR-код, там є номер картки. Всі зручності для вас. Від вас потрібні дуже донати будь-якої суми. Це не обов'язково великі суми. Це і 50, і 100 гривень. Так, важко. 5 років вже майже повномасштабного вторгнення, 12 років війни Росії проти України, але все ж таки наші воїни, вони не втомлюються нас оборонити і тримати, стримувати навалу російську. Тому і ми не мусимо їх підтримувати. Доєднуйтеся до збору для 115-ї бригади, яка боронить нас в районі Борової. Поясніть, як вам вдалося цього досягти, що вони не можуть, що їм доводиться крила застосовувати, аби донести FPV-дрони?
12: Ну, в першу чергу, це є ефективне використання засобів та розумна постановка завдань особовому складу, скажімо, зараз за рахунок прикриття від цих дронів, якщо ми почали говорити вже за повітряний простір. Розстановка завдань, виставлення ефективно вогневих засобів, взаємодія між всіма рівнями, від командної ланки до певного солдата-сержанта, який керує цим дроном. І спільно ці дії завдають максимальних втрат противнику.
3: У 3-му армійському корпусі, який відповідає за ділянку і, зокрема, в районі Борової лиману, нещодавно повідомили, що вдалося взяти під вогневий контроль Луганську область, дотягнутися до Ізвареного, що на кордоні з Російською Федерацією. А саме на прицілі дронів логістика армії РФ. Як це позначається на передовій? Чи відчуваєте ви вже?
12: Сказати на даний момент, що кардинально відчувається у них втрата, скажімо, не втрата, а просадка по логістиці, не можна так відразу, бо дійсно це дуже великий крок досягнути таких дистанцій. Я впевнений, що не тільки ця бригада, яку ви озвучили, розвивається в даних питаннях, а багато інших. Це потрібно наростити масованість. Так, що ми досягаємо їхню логістику, це не перевершено відповідно, але чим більше ми цього масованості наростимо, не дамо їм можливість наблизитись, скажімо так, навіть тим вантажівкам з боєприпасами, з особовим складом до передової, тим краще буде нашим хлопцям і легше відповідно.
3: Росіяни неодноразово намагалися форсувати річку Оскіл, а всередині травня навіть заявляли про повне захоплення Борової. Військові аналітики встановили, що це черговий обман, відео зняте за 25 кілометрів від Борової. Тож, чи намагаються росіяни знову ж таки перетинати річку? Як це відбувається? І наскільки, скажімо так, для них це витратно у втратах людських?
12: Ну, скажімо, перше хочу визначити, що вони до річки не дійшли. Форсування в них не відбувається, бо їм ще до річки досить велика відстань. Тому форсування його взагалі немає як такого на нашому відтинку напрямку. Дойти їм надзвичайно тяжко, я б сказав, майже неможливо.
3: І, шановні глядачі, знову ж таки, ми ще хвилину будемо спілкуватися з паном Олегом, який представляє 115-ту бригаду, яка нас боронить в районі Борової, це Харківщина, а ви маєте можливість за цю хвилину допомогти нашим воїнам на цій ділянці і доєднатися своїми донатами до битви із Російською Федерацією. Пане Олеже, поділіться статистикою втрат противника. Що вам вдалося уразити останній тиждень?
12: Ну, статистика досить позитивна, уражається в середньому 8 військовослужбовців, це безповоротні втрати, і певна кількість є санітарними. Відповідно, це то, що ми можемо підрахувати, ми бачимо відповідно на дронах. Але є такі, як удари FPV в лісопосадки, де конкретно побачити, що противник знищений, також не можна. Я певний, що ця цифра є більша. Просто підтвердити, от конкретно підтвердити, це так неможливо, але що підтверджено, я цифри вже озвучив.
3: Пане Олеже, я вам дякую вашому підрозділу і команда «Подробиць» за те, що ви стійко тримаєте фронт, і дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Олег, позивний Мартин, начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади. Російські терористи скоїли черговий злочин проти цивільного населення. Сьогодні окупаційні війська атакували керованими авіабомбами селище Балабине на Запоріжжі. За інформацією голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни поцілили поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які чекали там на автобус, опинилися в епіцентрі вибухів. Унаслідок цього цинічного обстрілу троє людей загинули на місці. Ще троє жителів зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Окрім самої зупинки, вибуховою хвилею та уламками суттєво пошкоджені приватні будинки поруч. Систематично росіяни атакують Херсонщину. На прицілі ворога саме цивільні жителі. Лише за ранок від ударів дронів постраждали двоє людей. Про ситуацію в регіоні розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава, добрий день.
3: І розкажіть нам, на цей час яка ситуація? Чи ведуть росіяни вогонь по населених пунктах саме зараз?
13: Так, постійно відведуть. На зараз у нас 6 поранених, 2 з області, які чоловіки, які отримали поранення внаслідок ударів FPV, це з Дарівської громади та з Новорайської громади, там підстепне. Ось, а і 4 з Херсону. Також 2 з них постраждали внаслідок атаки російських безпілотників і 2 внаслідок артилерії. 4 зараз з постраждавших, з 6 лікуються амбулаторно, 2 знаходяться в лікарні під наглядом лікарів, і лікарі їх лікують в області. Тут у нас також, як ви вже казали, там 14 поранених за минулу добу у нас. Постійна цифра – це 15, 20, 25. Нижче 10 вже не опускається цифра поранених, постраждалих. Ну і відповідно росіяни використовують все більше і більше дронів. Минулої доби це 950 тільки FPV. Плюс до цього бомбери. Ну і знову ми маємо майже 1000 ударів тільки дронів. Крім цього, використовують різні артилерійські засоби для обстрілів, міномети, ну і РСЗВ-системи. Тому дійсно жарке літо у нас, відповідно, скоріш за все, буде не тільки природнє, але й внаслідок російських обстрілів.
3: Учора росіяни інтенсивно вели вогонь по об'єктах критичної інфраструктури, і область була знеструмлена, бачила таке повідомлення. Чи вдалося відновити електропостачання?
13: Так, ну, більшості абонентів вже електропостачання відновлено, але є деякі порушення мережі, які потребують трохи більше часу. Я думаю, що на вечір або завтра зранку енергетики повинні завершити ці роботи, бо вони нам це обіцяють.
3: Пане Олександре, от повертаючись до дронів, які застосовують росіяни, чи можна говорити, що це головна загроза для жителів Херсонської області? І що робить влада обласна для того, щоб посилити захист людей?
13: Ну, наразі так і є. Це головна, мабуть, загроза, тому що вони ставлять ставку саме на це, росіяни, і збільшують саме ці обстріли, кількість цих ударів, кількість різноманітних дронів, змінюють частоти, додають в співвідношенні більше на оптоволокні, щоб не можна було подавити систему МРЕБ. При цьому наші воїни все одно у різний спосіб фізично знищують, радіоелектронно знищують або подавлюють, але при цьому все одно там якась 5% долітає, якщо порахувати, що 5% від 1000 – це 50, то це також дуже багато. Але без наших воїнів, які захищають, ми б отримали безкінечну кількість поранених. Ну, там можна було рахувати в сотнями. Але, слава Богу, що хоч так. І захищаємо, окрім цього, ще сітками. Зараз більше 184 вже побудовано сіткових коридорів, кілометрів. Продовжуємо робити це.
3: Я переконана, що херсонці в своїй стійкості, вони обізнані, як поводитися, наприклад, там з вибухівкою або уламками, або мінами, які вони, росіяни, дистанційно скидають з неба на територію Херсонської області. Тим не менш, чи часто ви фіксуєте такі випадки дистанційного мінування з БПЛА? І що радите людям? Що робити? Тому що я так розумію, що сьогодні ти йдеш цією вулицею і та

0: густок або пряників, а завтра там бути. Ну і, звичайно, кидають вони на дороги, там, де вони можуть влучити в автівку. І коли автівка наїжджає, виходить з ладу, то прилітає там FPV і влучає вже в стоячу автівку. Такі також випадки доволі такі часті. Зараз ми бачимо зменшення мінування дистанційного, але це не значить, що завтра не відбудеться там знову погіршення цієї ситуації, тому 100% дітей самих не відпускати, особливо там на дитячі, тому в тому числі майданчики, які заросші травою. Якщо ви побачили якийсь предмет, підозріли, обов'язково викликати 101 або 102 і відійти від місця і попередити людей навколо, щоб туди не ходили.
1: 3 роки, як росіяни здійснили масований теракт і зруйнували Каховську ГЕС, які наслідки відчутні досі в регіоні? Тоді виникла велика проблема із водою, саме з якістю для жителів регіону, і зі зрошенням полів, і це, напевно, вплинуло на обсяги врожаїв. От що досі не вдалося подолати?
0: Так і є, це саме головна проблема, це якраз от орошувальна система, тому що ті ж самі домівки, звичайно, вони прирівняні, які зруйновані були, вони прирівняні до зруйновані внаслідок російської агресії, і люди отримують і будуть отримувати компенсації за зруйновані будинки. Звичайно, є екологічні наслідки, які там ще ми будемо десятки років спостерігати, і там ендемічні види, які знищені, червонокнижні. Але щоб тут продовжувати жити людям, і в принципі і тій же самій екосистемі, вона виживала за рахунок того, що була велика система водяна, да, водяні канали, орошувальні канали, які така розгалужена сітка була по більшості полівобережжю, і плюс Каховське водосховище випаровувало дуже багато води у повітря, і після цього створювався мікроклімат. Такий на Херсонщині, за рахунок цього і поливів, могли отримувати гарні врожаї. Зараз ми спостерігаємо вже 3-й рік поспіль, як все менше і менше випадає опадів на нашій території, і без поливу це майже неможливо. А зараз ми там, ну, зруйновано 96% цих каналів, там просто ніде брати воду, щоб поливати, і нам допомагають зараз благодійники, але це така капля в морі. Зараз там відновлено 3000 гектарів, планується ще відновити 1,5, але основна частина – це на лівобережжі, і там просто все лівобережжя може стати як Олешківські піски рано чи пізно, якщо ми не відновимо це.
1: Пане Олександре, я вам дякую, як завжди, за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре спробував переконати світ у своїй миролюбності. Диктатор запевнив, наміру відправляти Білорусі воювати проти України немає, оскільки не бачить у цьому жодної військової чи політичної потреби. Але уточнив, що вступити у бій Мінськ може у разі прямої агресії проти самої Білорусі. От тоді вже воюватиме разом із Росією. Що зараз відбувається на білорусько-українському кордоні? Чи фіксують військову активність з того боку наші прикордонники? Про це розпитаю Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава. Вітаю, Ірино.
1: І почнемо з вашої заяви. Напередодні ви заявили, що з боку Білорусі ймовірні провокації у напрямку Києва та західних областей, і треба готуватися до гіршого. Ця заява одразу викликала бурхливий резонанс в соцмережах. Я схильна до вашої позиції, що треба готуватися завжди до гіршого. Але поясніть, от про що саме йдеться? Чи є ознаки того, що РФ готується до повторного наступу саме з цього напрямку? Пане Андрію? Перевіряємо зв'язок з Андрієм Демченком. Ми зараз говоримо про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нас запевняють і всю спільноту диктатор Лукашенко, що він не збирається наступати, але не дає гарантії, що не

0: пропустить російські війська через територію. Так, пане Андрію, да. Скажіть мені, будь ласка, ви чули моє питання?
1: Ну, не повністю, на жаль.
0: Не повністю. Перервався. Ваша заява напередодні. З боку Білорусі ймовірні провокації у напрямку Києва та західних областей. Треба готуватися до гіршого. Про що ви говорили? Тобто, про які ознаки, про яку їхню підготовку?
1: Ну, власне, ми вже давно говоримо про те, що не можна виключати того, що з боку Білорусі можуть бути або ж провокації по напрямку нашого кордону, в тому числі з метою там відтягування наших військ. Ну, або ж і, власне, спроба повторного вторгнення. Якщо, до прикладу, Росія дотисне цю країну з вимогою, до прикладу, що вона більш масштабно власними силами долучилася до війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни. Ну, власне, також це і в подальшому можливість Росії перекинути свої війська на територію Білорусі, додаткові сили, додаткові підрозділи. Бо станом на зараз, ну, знову ж таки, великої кількості і концентрації саме російських підрозділів на території Білорусі немає. Тому мій посил, який я говорив до цього, що наша задача мати сильні оборонні позиції, як по лінії кордону в інженерному відношенні, так і фортифікаційні укріплення, продовжувати нарощувати мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках. І все це робиться, бо, власне, маємо готуватися до найгіршого для того, щоб розуміти, що наші позиції, вони є сильними, і ми зможемо протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з Білорусі. Білорусь, на жаль, не полишає підтримки Росії, і, власне, всі ті заяви, які зараз говорить Лукашенко, режим Лукашенка, це перекладання відповідальності на інші країни, чи то на Україну, чи на країни Європи. Але ми бачимо, що Білорусь продовжує і підготовку своїх підрозділів, постійна перевірка боєготовності, спільні навчання з Росією за різними напрямками, як піхотних підрозділів, так, власне, і більше вже таких специфічних, щодо специфічнішого озброєння. Тому ще раз зазначу, що загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникла. І ті сигнали, які зараз мають підрозділи розвідок, про що, власне, говорить вище військово-політичне керівництво, має нас підготувати краще до будь-чого, що може подальшому статися з території Білорусі. Але станом на зараз, на щастя, концентрації якихось додаткових сил, концентрації ударного групування в безпосередній близькості до нашого кордону цього не фіксується. Але знову ж таки, з 22-го року, до прикладу, Білорусь продовжує тримати певну кількість своїх підрозділів по напрямку кордону з Україною. Ну, як я і сказав, що навіть їхня кількість не збільшується. В той же час це такий, знову ж таки, посил з боку Білорусі, що вони начебто очікують чогось з боку України. І це спроба відволікти, спроба знизити той вклад Білорусі, який вона надає Росії у війні проти нашої країни.
0: Також напередодні ви заявили, що Росія збільшила кількість дронових атак через територію Білорусі. Пам'ятаєте, перші три роки, мені здається, перші два точно уточнювалося, що саме з Білорусі не запускалися дрони. А зараз є такі випадки, фіксуєте, щоб саме з території Білорусі РФ запускала свої шахеди?
1: Ну, такої інформації в мене немає, щоб я міг підтвердити, що саме з території Білорусі запускаються ударні дрони, і це здійснювала Росія. В той же час, за останній період, ну, напевно, вже давно такого не фіксувалося, ми спостерігали і використання розвідувальних дронів з боку Білорусі по кордону з нашою країною. Це були одиничні випадки, але тим не менше. Ну, найбільше спроб таких фіксувалося в 22-му році. В подальшому вони практично зійшли до нульового показника. А от фактично кілька тижнів тому такі випадки, вони були зафіксовані саме з території Білорусі. Ну і, власне, останні кілька тижнів Росія, запускаючи свої ударні дрони типу «Шахет», «Гербера» по території України під час масованих особливо атак, як правило, більшість цих ударних засобів заходять з території Росії в межах Чернігівської області, але в подальшому вони так, ну, скажімо, розділяються. Частина йде на територію Білорусі, частина йде територію України вздовж кордону з Білорусі, а власне по території Білорусі вздовж кордону з Україною, для того, щоб зайти все ж таки глибше на територію нашої держави, залітають і в межах Київщини, і в межах Житомирщини. Знову ж таки, з подальшим маршрутом на захід нашої країни. Ну, до прикладу, за останній час велику кількість шахедів та гербер збили прикордонники Чернігівського загону. Фактично на цьому тижні у них навіть такий 500-й збитий шахед з початку року. І ми бачимо, що ця тактика, цей маршрут Росія за останній час використовує досить активно, знову ж таки використовуючи повітряний простір Білорусі. І я ще жодного разу не чув, щоб Білорусь засудила Росію, що вона, ну так, віроломно вторгається в їхній повітряний простір. Натомість кілька тижнів тому режим Лукашенка намагався зробити таку заяву, що вони фіксують щоденні зальоти з території України на територію Білорусі ударних дронів, які нищать там їхню прикордонну інфраструктуру. За якийсь там тиждень вони навіть нарахували щось близько 116 таких дронів. Тому, знову ж таки, це і маніпуляції, це і підігрування Росії з боку Білорусі. І така ситуація, на жаль, вона буде продовжуватись до тих пір, поки Білорусь вийде так з поля впливу країни-терористки, або, власне, сама розірве ці зв'язки і почне жити тоді вже за своїми правилами, без нав'язування якихось ідей.
0: Пане Андрію, свого часу з'явилася інформація, що поблизу кордону з Білорусю, на території Білорусі, будуються військові містечка, дороги, комунікації. Це стало підставою говорити про те, що наступ все ж таки можливий. Чи є у вас інформація, на якій стадії це будівництво, яка там активність?
1: Ну, повністю оцінку можуть дати тільки підрозділи розвиток, які збирають цю інформацію, але так, дійсно, розбудова і логістичних шляхів, розбудова різних інфраструктурних об'єктів, саме з військового спрямування, це і полігони, це і бази, де можна розмістити особовий склад. Все це на території Білорусі продовжується, і, зокрема, по напрямку Чернігівщини та Київщини. Але, знову ж таки, не тільки Білорусь може розмістити в цих місцях свої додаткові там сили, або загалом розмістити свої підрозділи. Цим можуть користуватися в подальшому і росіяни. Бо, знову ж таки, це підтримка Росії з боку Білорусі. Ну, в 22-му, в 23-му роках Росія в цілому тримала десь близько там 10-12 тисяч свого особового складу на території Білорусі, які постійно проходили підготовку, як вони це називали. Але далі вони виводилися на територію Росії, Росія посилювала ними лінію фронту. Тому що заважає Росії зараз, знову ж таки, перекинути свої додаткові сили, свої саме піхотні підрозділи, які могли також створити або ж і провокації, або і спробу вторгнення на територію нашої країни.
0: Пане Андрію, я вам дякую за ваш час, за вашу розповідь. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Прямий юридичний зв'язок між Києвом та Москвою для подолання проблем цивільних громадян. Про такий крок за підсумками тригодинної зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цей механізм дозволить значно швидше розв'язувати цивільно-правові питання наших співгромадян. Також українська сторона запропонувала залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста та правозахисників із третіх країн, аби ті могли особисто відвідувати місця утримання полонених військових та цивільних заручників. І усі деталі цих непростих гуманітарних перемовин дізнаємося безпосередньо від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні!
2: Героям слава, доброго дня, студія, доброго дня, Україна.
0: Пропоную почати з вашої пропозиції, про яку я вже сказала. Це залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста та омбудсманів інших країн для відвідування наших військовополонених і цивільних. Розкажіть нам, якою була перша реакція російської сторони під час зустрічі на це, і чи є буде мінімальні реальні гарантії, що Росія дійсно пустить незалежних спостерігачів у свої застінки?
2: Ну, я не знаю, чи пустять, чи не пустять. Ми окремо, коли розмовляли, я підняв чергове це питання щодо виконання Російською Федерацією Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права. Я наголосив на тому, що перше, згідно Женевської конвенції, Російська Федерація зобов'язана створити окремі табори для тримання українських військовополонених, як це, до речі, зробила Україна. Друге, для верифікації українських військовополонених, для контролю, захисту їхніх прав, повинна Російська Федерація надавати доступ для представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зараз не мають такої можливості. Якщо у Російської Федерації немає бачення все ж таки залучати до цих процесів представників МКЧХ, я запропонував, розгляньте пропозицію, коли буде створена окрема моніторингова група з числа омбудсманів різних країн. Я сказав, що ми можемо визначити ті країни, яким Російська Федерація може надати такий доступ. Я зі свого боку готовий передати список бажаючих з числа омбудсманів світу, які готові фізично приїхати на територію Російської Федерації і відвідати місця тримання українських військовополонених та цивільних заручників. В тому числі, я сказав, в разі створення такої моніторингової групи і доступу до українських громадян на території РФ, автоматично ця ж сама моніторингова група може мати доступ до місць тримання російських військовополонених. Скажімо так, так як це була перша зустріч з Ландратовою, вона все записувала, фіксувала, пообіцяла окремо почати розбиратись цим процесом в юридичній площині і повернутись з відповіддю. Крім цього, по МКЧХ я підняв питання щодо створення змішаних медичних комісій. Це такий інструмент, який надає верифікацію важко поранених, важко хворих. Ця змішана медична комісія повинна автоматично включати представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Я так само сказав, що Україна створила таку комісію, але ми її не запускаємо. Автоматично, якщо Росія зробить такий же самий крок, дві комісії на території двох країн розпочнуть свою роботу, відвідування і верифікація всіх військовополонених і всіх, хто підпадають під категорію важко поранені, важко хворі, повинні максимально швидко, терміново, я би так навіть сказав, бути повернуті на території своїх країн.
0: Окрім довідок та візитів, чи порушувалося під час цієї зустрічі питання щодо кардинального пришвидшення обмінів, зокрема за формулою «всіх на всіх», яку днями публічно запропонував президент України Володимир Зеленський у своєму відкритому листі?
2: Я скажу так, що ми в робочому режимі багато запропонували, ми з української сторони. Російська сторона все зафіксувала, пообіцяла повернутись з відповіддю. Щодо обмінних процесів, тут дійсно ми окремо піднімали питання, ми наголошували на тому, що є пріоритети, це ті ж самі важко поранені, важко хворі, військовополонені і цивільні заручники, це ті, хто знаходяться в полоні найдовше з 22-го року. Я окремо підняв питання, що у нас є списки наших громадян і цивільних, і військовополонених, які знаходяться в російському полоні з 2014 року по 22-й рік. Окремо так само я підняв питання щодо засудження, незаконного засудження українських військовополонених, що це є порушення Женевської конвенції, і так само напрацювати механізм щодо їхнього повернення і паралельно умов тримання всіх наших громадян, як військовополонених, так і цивільних заручників. І от щодо ініціативи щодо обміну довідок юридичного характеру, Я неодноразово стикався з тим, що до мене звертаються громадяни України, які під час оформлення будь-яких своїх документів, у них є необхідність отримати офіційну довідку з території Російської Федерації. Ну, от, наприклад, хтось працював на території Російської Федерації, зараз оформлює пенсію, і для підтвердження стажу треба отримати ось таку офіційну довідку з території РФ, що зараз, в принципі, заблоковано і унеможливлено. Коли ми це обговорювали, російська сторона зразу погодилась з таким алгоритмом, сказали, що дійсно ми, в принципі, готові розпочати такий процес вперше. І на прикладі деяких кейсів, якщо можна так назвати, ми зараз це відпрацюємо і подивимося, як швидко він буде працювати. Але кожна моя зустріч – це можливість знайти якийсь новий механізм додаткового захисту наших прав. І тих, хто знаходиться фізично на території Російської Федерації, і тих, хто знаходиться на тимчасово окупованій території України, і ті, хто в Україні, але в той чи інший спосіб, як я от привів приклад, вони потребують якихось окремих довідок з території Російської Федерації. І окремий блок у нас був – це проведення евакуації з тимчасово окупованої території України, тобто ми обговорювали, яким чином можна пришвидшити процес евакуації цивільних громадян, які залишаються на ТОТ, які мають українські документи, які хочуть виїхати з цієї території. Тут я бачу, що російська сторона, в принципі, готова допомагати. От під час нашої зустрічі 5 громадян України були повернуті, маломобільні. Була одна жінка, якій 84 роки, яка поверталась в Україну до своєї доньки. Фактично, це єдина, хто залишилась з родичів, це її донька на території України. І от коли я з нею спілкувався, з цією жінкою, 84 років, але вона виглядала просто неперевершено. Вона дуже активна, і вона сказала: слухайте, я не вірила, що я зможу виїхати з РФ в Україну. От просто війна триває, все зачинено, мені всі казали, що неможливо це зробити. Її донька звернулась до нас, і от ми за 2 місяці її повернули з моменту звернення до мене. Вона вже в Україні, вже зі своєю донькою.
0: Коротко, маємо хвилину. Ужгородське ТЦК, я думаю, що багато хто знає, що там відбулося, катування. Як ви вийшли взагалі? Це була перевірка запланована чи не запланована? І чи є ознаки того, що вище армійське керівництво покривало катів?
2: Це була не запланована. Ми отримали звернення, що хлопець, який має право на відстрочку офіційно, він був незаконно затриманий. Була до нього застосована фізична сила, і я прийняв рішення терміново відправити в це приміщення моніторингову групу. А те, що там мої співробітники виявили, ну це просто якийсь фільм жахів. 22 людини, там дехто 50 днів знаходився у в'язниці, так можна так сказати. Всі вони мали ознаки проблем зі здоров'ям. Більше того, там знайшли навіть ветерана, який з ветеранським посвідченням був затриманий, 5 днів там перебував. За нашим реагуванням зразу на місце прибули військова служба правопорядку, правоохоронці, почали юридично реагувати. І от у нас є вже юридична відповідь, що 3 особам, працівникам цього РТЦК висунути підозри. І 2 дні тому було засідання суду, їм обраний запобіжний захід, тримання під вартою, 60 днів без права внесення застави. Тут окрема подяка спеціалізованій прокуратурі. Я хочу всім наголосити, що всі повинні діяти в межах своїх повноважень згідно чинного законодавства. Якщо ви порушуєте закон, скоїте кримінальні правопорушення, то точно буде відповідь. Принаймні, наша інституція точно не буде на це заплющувати очі, ми будемо реагувати.
0: Пане Дмитре, я вам дякую за інформацію. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. І я нагадую, усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин із Яриною Марків.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: В Україні новини у телемарафоні. Я їх ведуча Ірина Марків. СБУ відкрила кримінальне провадження та кваліфікувала удар окупантів по будівлі сховища ядерного палива біля Чорнобильської АЕС як воєнний злочин. Фото пошкодженої споруди показали в Енергоатомі. Слідство встановило, що безпілотник «Герань-2» вдарив по будівлі приймання контейнерів сховища цієї ночі о 2 годині 5 хвилин. Там спалахнула пожежа. Окремі елементи дрону вже знайшли на місці ураження. Унаслідок вибуху пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. Комплекс розташований поблизу населеного пункту Буряківка. Звідти до ЧАЕС близько 15 кілометрів. У Енергоатомі наголосили, ядерне паливо там не зберігалося. Радіаційний фон залишається в межах норми. До 5 зросла кількість поранених у селищі Балабине на Запоріжжі. Серед травмованих 17-річний підліток. 2 людини загинули. Такі уточнені дані оприлюднили в ОВА. Росіяни скинули каби близько 10-ї ранку. Удар припав поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули або зазнали травм. Від ранку окупанти атакують Запоріжжя й дронами. Один із них пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Інший безпілотник поцілив по приватному будинку. По допомогу до медиків звернулася жінка. У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз «Укрзалізниці». Про таке повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Минулося без постраждалих. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті. У міністерстві закликали громадян і працівників суворо дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про повітряні загрози. Двічі російські війська за сьогодні атакували шахту на Дніпропетровщині. Як повідомили в ДЕК, поранено механіка. Пошкоджено систему життєзабезпечення підприємства. Відновлювальні роботи тривають. У компанії зазначили, це вже третя атака на шахту за останні дні. Напередодні росіяни вбили на шахті гірника. 26 російських об'єктів на ТОТ та в Брянській області Росії уразили сили безпілотних систем ЗСУ цієї. Відновлювальні роботи тривають. У компанії зазначили, це вже третя атака на шахту за останні дні. Напередодні росіяни вбили на шахті гірника. 26 російських об'єктів на ТОТ та в Брянській області Росії уразили сили безпілотних систем ЗСУ цієї ночі. Про таке сповістив у Фейсбуці командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на псевдо «Мадяр». Зокрема, знищено зенітно-ракетний комплекс, пошкоджено 3 локомотиви, 2 залізничні вагони-цистерни з паливом, 4 електропідстанції, 6 телекомунікаційних веж. не дісталися пунктів призначення і військові вантажі росіян, що рухалися з тилу на фронт сухопутним шляхом. Міст між тимчасово окупованим Кримом та Херсонщиною в районі Чонгару пошкоджено. Про таке пишуть російські опозиційні ЗМІ та публікують фото. Переправу, що з'єднує Херсонську область із півостровом, уразили безпілотники. Рух там тимчасово перекрито, а коли

0: Відновлять невідомо. Нагадаю, раніше оператори БПЛА 3-го полку сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Серія ударів по нафтосховищах у Криму. Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій уразили нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал на окупованому півострові у ніч проти 7 червня. Нафтобаза у селищі Ядикую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму і не лише. На території розміщені 9 резервуарів ємністю від 700 до 3 тисяч кубічних метрів. Там наповнюють цистерни, а потім транспортують вантаж Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника. Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер карти та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділ потребує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази за реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
1: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
0: 3 роки тому Україна пережила одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вода за лічені години накрила десятки населених пунктів Херсонщини та дісталася Миколаївської області. Тоді довелося евакуювати майже 4 тисячі людей. Точна кількість жертв досі невідома. Як живуть люди після трагедії? У матеріалі Єлизавети Кротик.
2: Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода поглинала все на своєму шляху. За лічені години підтопило близько 80 населених пунктів.
3: Сусідська собака, та на двері, на сухоцю. Її залишилось там.
4: Скільки води вже зараз по пояс.
2: Жителі намагалися врятувати тварин і найнеобхідніше. Підтоплення відбувалося стрімко, тож часу на збори не було.
4: А ви от з песиком через таку воду відстань чому вирішили забрати?
5: Ну, як же оставити вишу? Ні.
4: Так чи збираєтесь не кудись евакуйовувати?
5: Ні, ні. З рідного ми нікуди не. Перебудемо, все пройде і буде. Все хорошо, все буде добре.
2: Рівень води зростав буквально щогодини, як у Херсоні, так і в прибережних до річки Дніпро населених пунктах. Те, що ще зранку було подвір'ям, за якийсь час перетворювалося просто на водойму.
6: Активно, мабуть.
7: Шість
6: вечора. Yeah. Так, добре, і за годину наш вже в огороді у нас було. Білозерка, вулиця Приозерна. Як на лодках, по-другому ніяк. Ось машину затопило.
2: Після підриву ГЕС під водою опинилися понад 600 квадратних кілометрів Херсонщини, як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Тоді евакуювали майже 4 тисячі мешканців.
8: На жаль, цей російський теракт обірвав життя 32 людей. Ще 28 отримали поранення. Досі не вдалося встановити місце перебування 39 осіб. Бо наймасштабнішого удару зазнала саме окупована частина Херсонщини.
2: Велика вода дісталася і населених пунктів Миколаївської області. У Снігурівській громаді її рівень стрімко піднявся, ізолюючи окремі села.
7: Ось цієї дороги, яка з'єднує Афанасіївку з іншими населеними пунктами, під час підриву Каховської ГЕС взагалі не було видно. Дістатися до суші можна було лише водою. Людей, їхні необхідні речі та навіть корів переправляли баржами. Іншого способу врятуватися просто не було. Потім волонтери доправляли гуманітарну допомогу так само водою. Нині місцеві згадують, що ті дні, коли село стало островом, вони не забудуть ніколи.
2: Юрій згадує, тієї ночі прокинувся від звуку прибування води, яка захоплювала село з усіх боків. Вулиці, подвір'я і будинки були підтоплені.
9: О, там теж вода була, ну по кругу вода була, маленька Венеція. І ще й в Каховській воді. Це ми тут отако запливали. Ну, представте, це так десь було. Ну, це ми запливали тут. Бо за мною ще бородатенький такий пареньок заходив теж. Ну, він туди не рискнув, бо там плавали і холодильник, і морозилка, і цей плазма там, ото все було там.
2: Згодом люди повернулися до зруйнованих осель, та фундаменти і стіни не витримали. Будівлі почали руйнуватися.
9: Вона сильно довго відходила. Вона, якщо б це вона прийшла і ушла, то скільки б біди не наробила б. А так, вважайте, по-старяковськи все на глині було. Все на глині було. Хлопці то сушарки возили, поставили сушити, а воно влагу потягнуло, глина розсипалась і випало, попадало все. Порозвалювалось.
2: У Снігурівській громаді рівень води піднявся більше, ніж на 6 метрів. Постраждали сотні будинків.
10: На превеликий жаль, затопило близько 370 будинків Снігурівської територіальної громади. Біля 13 населених пунктів в цілому зазнали тих чи інших масштабів підтоплення на відновлення своїх приватних будинків або на сертифікати, якщо цей приватний будинок був зруйнований, близько 45 мільйонів гривень. Місцеві мешканці отримали після підриву Каховської дамби, після підтоплення.
2: Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, за словами фахівців, також було втрачено екосистему площею понад 200 тисяч гектарів. З Миколаївщини та Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Шестеро дітей отримали травми через обвал мосту на Буковині. Як повідомили в ДСНС, подія сталася напередодні. Під час екскурсії у селі Вижинка Чернівецької області група дітей одночасно вийшла на дерев'яний міст через річку. Переправа не витримала і зруйнувалася. У потерпілих діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми. Тепер правоохоронці з'ясовують, чи було дотримано вимог безпеки під час організації відпочинку дітей та перевіряють дії відповідальних за утримання й експлуатацію мосту. Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про таке пише Deutsche Welle. За даними журналістів, зустріч відбудеться у Лондоні і буде присвячена подальшій підтримці України. Раніше переговори у такому форматі анонсував лідер Франції. 6 населених пунктів відрізані від світу в Румунії після сильних злив. Як повідомляють місцеві ЗМІ, унаслідок підтоплення, руйнування локальних мостів та зсувів ґрунту, десятки родин потребують допомоги надзвичайних служб. Через наслідки негоди обмежено рух на 3 дорогах національного значення і 2 місцевого значення. Пожежники допомогли з відкачуванням води з близько півсотні будинків та підвалів. Міністерство охорони здоров'я вже другий рік реалізує експериментальний проєкт у медичній освіті. Він полягає в оновленні лікарських вишів. На базі Львівського університету імені Данила Галицького відкрили центр симуляційної медицини. Це такі ж самі лікарняні палати зі справжніми апаратами, але замість пацієнтів там манекени. Загалом у центрі облаштують 10 кімнат реанімації, педіатрії і хірургії, де студенти, зокрема, зможуть відточувати навички лапароскопії – сучасного методу втручання без великих розрізів тіла. Після навчання на симуляторах майбутні медики вже з першого курсу проходитимуть практику в першій в Україні університетській лікарні.
11: Це є заклад, де надають допомогу як науковці, так і безпосередньо практикуючі лікарі. Але з одним з етапів коли до моменту, коли студент заходить в палату і працює з пацієнтом, звичайно, він повинен відпрацьовувати свої практичні навички, безпосередньо працюючи в таких симуляційних центрах.
12: Потрібно робити все, щоб молодь обирала медичні університети, переходила навчатися до медичних університетів і залишалась працювати в Україні, поповнюючи нашу медичну сім'ю, для того, щоб ми боролися з кадровим голодом, який може виникнути в цілому в медицині, тому що є такі прогнози від Всесвітньої організації охорони здоров'я.
0: Ми почуємось о 17:00, а поки для вас працюватиме Ірина Баглай.
13: Дякую, колего, а ми будемо говорити про врятовані дитячі життя завдяки трансплантації. Тож залишайтеся з нами.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
16: ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 2, 1.
17: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні о 20:00.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Цвинтар під вікнами та загроза екологічного лиха. Мешканці Київського мікрорайону Жуляни б'ють на сполох через самовільне та незаконне розширення місцевого кладовища. Нові могили там з'являються без жодних дозвільних документів, усього за кілька метрів від людських городів. Ба більше, через високий рівень ґрунтових вод свіжі ями миттєво затоплює, що загрожує отруєнням криниць. Спроби людей зупинити техніку та звернення до профільних інстанцій поки що ефекту не мали. Всі подробиці скандальної історії з'ясовував Михайло Менелюк.
19: Разом із мешканцями мікрорайону Жуляни ми йдемо ґрунтовою дорогою, яка приводить нас прямісінько до цвинтаря.
20: Людина померла 28.04.26. Її поховали, мабуть, 30-го числа, бо ми якось, ну, були всі на роботах, ніхто не побачив, як відбувалося це поховання.
19: Сергій показує нам свіжу могилу. За його словами, тут поховали стареньку бабусю, яку привезли з іншого столичного району Оболоні. Поруч ще одна яма. Її змусили засипати. Втрутилася поліція.
21: Звук фонтану.
20: Коли копалася ця яма, була визвана слідчо-оперативна група, приїхала поліція. Ми так вже зафіксували, що документів на цю ділянку немає зовсім ніяких. Вода була на той момент уже десь сантиметрів 10 води. Це все зафіксовано на відео, зафіксовано поліцією. Їх заставили все це закопати через відсутність документів і будь-яких дозволів.
19: Люди обурюються, мовляв, за вказівкою ритуальної служби, яка відповідальна за все, що відбувається на цвинтарі. Сюди пригнали техніку і почали рівняти земельну ділянку між житловими будинками по вулиці Гуцульській та парканом міжнародного аеропорту Київ. Однак, кажуть люди, площу для поховання використовують самовільно та незаконно.
20: Ця ділянка, на неї кадастрового номера нема, вона нікому не виділена. І вони через це захотіли зробити цей самозахват. тому що в слідчому документів не надали ніяких. Ну, і тут, коли була слідчо-оперативна, теж ніде нікого, керівництва нема, нікого нема, документів ніяких ніхто не предостав.
19: Цю ділянку просто неможливо використовувати під поховання. Тут надто високий рівень ґрунтових вод. Існує пряма загроза екологічного лиха. Люди не зможуть користуватися криницями.
20: Ось оде рівень ґрунта, ось до води.
1: 90 сантиметрів.
20: Пробурені інженерно-геологічні свердловини, заміряний рівень води 65 сантиметрів від поверхні ґрунту до рівня води.
3: Оця місцевість, де ми зараз знаходимося, завжди була підтоплювана. Тут завжди було дуже багато води. От старе кладбище, як воно було, там було все добре. Потім через деякий час приїхали люди, почали тут дерева викорчовувати і планувати цю місцевість. Я розумію, що де то людей треба хоронити, ну, в такій зоні.
19: До того ж, поховання ведуться на відстані всього 1.5 метра від людських городів. І усі засаджені овочі буквально просочаться трупною отрутою.
22: По всім санітарним нормам, ну як це так, людям в городи, де ми будемо потім все то їсти, ми стараємося, вирощуємо, ну, щось робимо. І тут оце отаке. Це безпреділ повніший.
3: Роблять таке, що ну не в які рамки не вне. Я був за Києвом. Невже не за Києвом де-то виділяти людям, які тут є місця дуже багато. А чого іменно в Жулянах і така територія, яка не підлягає похованню людей, ми не можемо це поняти. Отут будуть хоронити людину. Як можна там людину похоронити?
23: У воду кинути.
3: У воду кинути. Так коли, коли це закінчиться, як так можна відноситися до людей, які живі, які хочуть робити, працювати і жити нормальну життя?
19: Люди зверталися у різні державні інстанції, аби з'ясувати, чому на незаконній землі розростається цвинтар.
24: Написали звернення від громади в поліцію, написали звернення в прокуратуру, написали звернення в Київську міську адміністрацію, написали звернення в Держпродспоживслужбу, в Міністерство екології. Екологія так і відписалася, що вони в період військового стану не мають права перевіряти дії юридичних і фізичних осіб підприємців, мають право тільки за рішенням суду. А Держпродспоживслужба зацікавилася цією ситуацією. Вони написали звернення паралельно з нами в Слом'янську адміністрацію.
19: Відповіли із ритуальної служби, яка здійснює поховання. Мовляв, вони не знають, хто і коли робив поховання. Ми теж звернулися до них. Отримали пояснення, що нині закінчують оформлення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки кладовища, яке становитиме не більше 15 метрів відступу від вже існуючої межі поховання. Втім, тамтешні мешканці категорично не вірять.
24: Тому що представники спецкомбінату намагалися вивезти сюди землю і засипати, ну, вирівнювати. Да? І, до речі, був в той момент представник Солом'янської державної адміністрації, який також походив і сказав, що він не бачить нічого в цьому кримінального. Хоча цей самий представник державної Солом'янської адміністрації надав мені офіційну відповідь, що питання виділення землі і діяльності кладовища не належить компетенції Солом'янської районної адміністрації. Ну, дуже дивна позиція.
19: На наш журналістський запит відповіла і поліція. Відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. А екологи кажуть, у Києві дійсно не вистачає вільних місць на міських кладовищах. Але це не означає, що нові поховання потрібно здійснювати проти усіх норм, та ще й незаконно.
25: Саме тому дуже часто зустрічаються випадки, коли існуючі цвинтарі свою територію розширяють, причому іноді беруть незаконно цю територію. Відповідно до законодавства, вона має бути не менше, ніж 300 метрів. В деяких випадках, коли є водні ресурси, а в даному випадку є саме загроза виходу цвинтаря на територію, де знаходиться русло річки, і дуже близько, в тому числі, ґрунтові води. Ґрунтові доносять воду або до копанок, колодязів і інших джерел питної води на навколишніх територіях.
19: Якщо міська влада буде закривати на усе це очі, то існує загроза екологічної біди. Тим часом люди продовжують відстоювати своє право на нормальне життя. Михайло Манелюк, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Українські сили оборони перехоплюють ініціативу на полі бою. Протягом травня Збройні сили України звільнили та зачистили від окупантів значно більше територій, ніж російська армія спромоглася захопити за цей же період. Про це свідчать свіжі дані аналітиків Інституту вивчення війни. За розрахунками експертів, у травні російські війська окупували 40 квадратних кілометрів. І водночас втратили контроль над територією площею приблизно 280 квадратних кілометрів. Аналітики зазначають, що точні підрахунки ускладнені через розширення зон ураження дронами та зміну позицій. Утім, усі джерела фіксують чітку тенденцію до сповільнення просування ворога. Чи вдається контратакувати і звільняти землі на Лиманському відтинку? Розпитаю про це офіцера структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» пана Олександра на псевдо Рись. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні!
4: Вітаю! Героям слава!
13: Перш ніж ми почнемо говорити про контратаки, розкажіть нам зараз, наші глядачі бачать, а я впевнена, що вони дивляться на екран, вже наводять свої телефони, камери. Вони бачать QR-код і номер картки. Це збір. Розкажіть, на що ви збираєте? Чого ви потребуєте?
4: Всім відомо, що на сьогоднішній день саме дрони – це є найефективнішим засобом як розвідки, так і ураження противника. Вони використовуються нами щодня і у великій кількості, та неабияк допомагають виконувати бойові завдання. І тому ми зараз проводимо збір на комплектуючі для дронів. І йдеться не лише про закупівлю нових компонентів, а й про ремонт та найголовніше – удосконалення вже наявних засобів. Оскільки дрони мають величезний, дійсно величезний потенціал для модернізації, і ми цим користуємось, ми щодня розвиваємося, покращуємо технічну складову, що дозволяє нам обходити засоби РЕБ противника, збільшувати глибину уражень, ну і в загальному підвищувати нашу ефективність. Тому цей збір відбувається якраз для закупівлю необхідного обладнання для покращення нашої роботи.
13: І наскільки мені відомо, то більшість чи не всі військовослужбовці, вони донатять. І за цими ж зборами і самі докладають свої гроші, аби придбати дрони, щоб нищити росіян. Тому я закликаю наших глядачів не бути байдужими і теж доєднуватися до цієї битви із Російською Федерацією і поставити собі, напевно, кожен день ставити собі це питання, чи достатньо я сьогодні зробив для того, щоб в моїй країні був мир. Бо вони, наші військовослужбовці, над людські здійснюють дії і роблять над багато. Тому доєднуйтеся, прошу вас не бути байдужими. Пане Олександре, розкажіть, якої інтенсивності бої у районі Лиману тривають, яку тактику застосовують росіяни, і чи є у вас спроможність контратакувати?
4: Поточна ситуація на Лиманському напрямку, вона залишається одною з найнапруженіших на всьому фронті. Російські війська підтримують достатньо високий темп. Буквально кожного дня проводять штурмові дії і намагаються виснажити нашу оборону. З основних елементів тактики противника я можу виділити це, як і на всіх ділянках, це застосування малих штурмових груп. Там замість масштабних атак з технікою, з прапорами противник використовує малі групи людей своєї піхоти, які намагаються приховано переміщатися в напрямку наших позицій. Ну і також можна виділити тактику інфільтрації, оскільки ці малі групи, які приховано переміщуються, вони не вступають одразу в контакт з нашими піхотними позиціями, а намагаються пройти далі, інфільтруватися, чим саме затрудняють нашу логістику, роботу вогневих засобів та розрахунків БПЛА. Ну і саме основна тактика – це масове застосування дронів. Противник використовує їх не тільки для ударів по виявлених наших позиціях, а й для контролю логістики, маршрутів, підвозу майна та боєприпасів, а також для евакуації.
13: Очевидно, що їхня ціль з Лиману просунутися до Слов'янська. Вони намагаються прориватися. І нещодавно бачила відео теж між Лиманом Слов'янським. Є такий населений пункт, як Миколаївка, де цивільні викладають відео, як вже дрони те, про що ви говорите, вони долітають і руйнують цей населений пункт. Там вже майже не лишилося вцілілих будівель. На які населені пункти, от якщо ми говоримо про вашу зону відповідальності, в районі Лиману, на які населені пункти вони націлені? Тому що в лоб, я так розумію, їм важко просуватися.
4: Так, так. Ви вірно підмітили, що основна мета противника на нашому лиманському напрямку – це не є якісь конкретні населені пункти. Основною їхньою метою – це створити умови для подальшого наступу на Слов'янськ та Краматорськ. І, відповідно, противнику не так цікаве саме місто Лиман, як і як шляхи до погіршення нашої ситуації саме в Слов'янську та Краматорську. І, відповідно, противник більше зосереджує зусилля в напрямку Дробишева з метою вийти на сам Святогірськ та перерізати логістику до Слов'янська з півночі, з Ізюму. Ну і також проводить активні дії в напрямку Ямполя, де густі лісові масиви їм дозволяють приховано переміщатись аж до самого населеного пункту Миколаївка, про який ви говорили.
13: Так, лиманські ліси, вони такі щільні, густі, пам'ятаю. Є ще один маркер, там, де сутужно противнику, він задіює спецпідрозділ безпілотних систем, це Рубікон, коли вони можуть просунутися, вони їх підключають. Які дрони вони застосовують? Як це впливає на ситуацію? Наскільки вам важко протидіяти саме цим операторам?
4: Я би не сказав, що надзвичайно важко, і хочу сказати, що ці всі міфічні історії про надзвичайну ефективність та результативність Рубікону, це є слухи, вони дещо перебільшені. Звісно, вони завдають нам лишніх проблем, ускладнюють нам логістику, але на даний момент по технічному забезпеченню, яке вони використовують, масового використання якихось новинок або таких засобів, яких немає у нас, не замічено. Вони переважно використовують дрони на оптоволокні. За сприятливих погодних умов долітають і до Слов'янська, і до Краматорська. Але, на щастя, ці всі випадки поодиночні. Ну і другим їхнім засобом, які вони достатньо часто використовують, це є БПЛА літакового типу, типу «Молнія», «Молнія-2», якими також вони порушують нам логістику. Порушують логістику через те, що ці дрони несуть достатньо велику бойову частину та можуть долати великі відстані.
13: Пане Олександре, вам і вашому підрозділу, перш за все, ми дякуємо, команда «Подробиці», я особисто, за те, що ви не втомлюєтеся, за те, що ви нас бороните, за те, що ви знаходите протидію навіть таким розпіареним, так би мовити, спецпідрозділам РФ армії, як Рубікон, і за те, що знаходите час для спілкування з нами. Дякую. На зв'язку зі студією був Олександр Рись, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Порятунок життів на межі дива та нові стандарти української медицини. Напередодні у світі відзначали День трансплантології. За цим терміном сотні врятованих українців, серед яких чимало немовлят та підлітків. Лише за перші 5 місяців цього року у 20 медичних закладах країни провели 263 успішні трансплантації. Це стало можливим завдяки надскладній логістиці, коли для термінової доставки органів у лічені години залучають авіацію ДСНС та сил оборони. Також за новими правилами діти отримують статус пріоритетності у списках очікування. І про унікальні випадки, законодавчі зміни та подолання міфів навколо донорства буду говорити зараз із нашим гостем у студії генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль. Пане Дмитре, ще раз вітаю, слава Україні!
5: Героям слава!
13: І пропоную одразу, от я сказала про те, що це дива, коли рятують життя дітей. І пропоную до прикладів одразу перейти, так? 12-річний Назар з Вінниччини. Син захисника, це важливо. Після важкої боротьби з лейкозом він отримав нове серце. Розкажіть, наскільки це була складна операція? І перш за все, як почувається хлопчик?
5: Давайте з кінця. Хлопчик виписаний з лікарні. Щодо стану здоров'я, ну це більше до медичної інформації, питання краще ставити батькам. Але я би не сказав, що це дива. Трансплантологія – це про технологію, про організаційні заходи і про готовність трансплантологічних команд робити складні операції. В випадку, який ви згадали, там була боротьба не лише з лейкозом, у хлопця була ще ковідна пневмонія, від якої якраз і постраждало серце, і єдиним виходом продовжити життя

0: Донором для цієї дитини стала інша дитина. Дівчинка, яка загинула в автокатастрофі, і від цього велика подяка її батькам, які надали згоду на посмертне донорство і тим самим врятували життя іншій дитині. В принципі, це є безцінно, це є те, заради чого працюють сотні, а може вже сьогодні в Україні і тисячі медиків, для того, щоб розвивати трансплантологічну галузь в Україні.
1: Пам'ятаєте, ще 5-7 років тому, коли говорили, от ви сказали, що батьки, завдяки батькам, які дали згоду. Mm-hmm. Говорили, знаєте, як забобонно на цю тему, і взагалі не хотіли, і багато дуже міфів було. Зараз наскільки от змінилась ситуація в свідомості людей, чи більше є тих, хто згодний, або, можливо, навіть там заповіт може написати, медичний, так, що свої органи, зважаючи на те, що в країні війна, ми ніхто не знаємо, слава Богу, якщо ми просинаємося, відкриваємо очі.
0: Зрозуміло, що зараз в країні інші пріоритети, війна і все спрямовано на нашу перемогу. Але коли та чи інша родина стикається з дуже конкретною проблемою, яка потребує трансплантації, перше питання, яке виникає, що робити, тому що враження, що це безвихідь. Потрібно розуміти, що всі витрати покриваються з боку держави. Потрібно розуміти, що впроваджено справедливий розподіл анатомічних матеріалів, які залежать від клінічного стану реципієнта. Чим гірше, тим раніше отримаєш орган. І потрібно зрозуміти, що є зусилля дуже багатьох медиків, які з категорії ентузіастів в 10-ті роки, в нульові роки, зараз перейшли в категорію професіоналів, чия діяльність є унормованою, тому що трансплантологія дуже чітко і жорстко регулюється вимогами законодавства. І від цього довіра людей до цього напряму, вона починає зростати. Потрібно розуміти, що це цілий процес готовності суспільства до ось цієї жертовності заради порятунку життя інших. Заповіт писати не потрібно, є цілком визначена форма, заява, прижиттєва заява на згоду бути донором після своєї смерті. І якщо ще 3 роки тому навіть під час опитування, які проводила наша установа, це було під час заходів, це не масові опитування, згода людей в присутніх в залі, це декілька сотень людей, становила приблизно до 20%. То сьогодні це 44-48%. Тобто потрібно розуміти, що суспільство поступово готується і сприймає, але сприймає через те, що якраз галузь працює правильно. За кордоном на це насправді
1: що
0: пішло.
1: Що значить правильно?
0: Що значить правильно? Я розумію, що долаються ось ці міфи про чорних трансплантологів. Якраз для цього працює наш центр, наша установа, яка здійснює розподіл анатомічних матеріалів. Тобто це не медики вибирають, від якого донора і якому реципієнту потрібно зробити трансплантацію.
1: Це ви подолали оцей міф, який я чула, що якщо ти цю форму заповниш, що ти даєш згоду на бути донором, то на тебе одразу почнуть полювати.
0: Ні, не почнуть полювати, тому що трансплантологія – це технологія, вона доволі висока, і будь-яка людина, будь-якій людині в якості донора не підійде. У кожної людини є так званий біологічний паспорт, тому невідомо, від кого, для кого потрібно забрати той чи інший орган, щоб він прижився. і взагалі, щоб людина вижила після цієї трансплантації. Тому після того, як з'являється донор, як з'являється згода на

0: посмертне донорство від його представників, або ми знаємо про заяву. До речі, до сьогодні ще жодного випадку не було, коли донором стала людина, яка написала прижиттєву заяву. І після цього запускаються інші процеси, пов'язані з підбором пари. Це складні лабораторні дослідження. Для цього в Україні утворено 3 міжрегіональних лабораторії, окрім тих, які існують в центрах трансплантології. І тільки після цього відбувається співставлення пари і визначається, кому з реципієнтів той чи інший орган підійде найкраще.
1: Вам доводилося розвінчувати такі міфи, можливо, в особистому спілкуванні, от найабсурдніший, можете згадати?
0: Ви знаєте, чого так, бояться? Так важко, коли ти цим займаєшся, цим живеш. Ти, звичайно, що певною мірою в бульбашці перебуваєш, так, от в оточенні професійному, у якого не виникає от подібних запитань. Ну, саме поширене це, я боюсь надавати свої персональні дані, тому що мене все ж таки розберуть на органи, як люди говорять. Ви знаєте, друге, я б хотів згадати з тим, що от було декілька випадків, коли я мав спілкування з родинами і, наприклад, жінка, яка живе в селі, говорить, що з нею перестали спілкуватись не те, що сусіди, а ще й родичі, тому що вважали, що вона отримала багато коштів за те, що дала згоду. І ці кошти не показує. Ось це ще один, можливо, правильно відносити до забобонів. Трансплантологія є безоплатною, донорство – це є добровільне і безоплатне, це жертовність. Відповідно, вигоди жодної не може бути і про ніякі гроші теж не може йтися.
1: Інший випадок – це 8-річний хлопчик, він Рома з Волині. Для нього орган треба було терміново доставити до Києва. І тоді ми говоримо про ДСНС, про Сили оборони, хто надав авіацію.
0: 8-місячний.
1: Восьмимісячний, так, да. Вибачте.
0: Не 8-річний, там зовсім не
1: так. Наскільки важливо, от на хвилини, на години іноді йде час?
0: Дійсно, час, ви знаєте, от під час війни теж доволі часте запитання, як змінилась трансплантологія в Україні. Я би сказав, що вона розвивається, незважаючи ні на що, під час війни. І це відбувається завдяки нашим захисникам і захисницям. Ми можемо дозволити собі продовжувати рятувати життя. І коли трапляються такі випадки, звичайно, що долучаються всі, хто може допомогти. І часто така взаємодія є міжвідомча, бюрократичною мовою. І, звичайно, що на звернення до ДСНС, до Міністерства внутрішніх справ, іде в відгук, якщо це можливо з точки зору військової, якщо можливо створити коридор, то взлітає вертольот і таке транспортування відбувається. Той випадок, який ви згадали, це дитина, яка насправді з вродженою вадою 4 місяці очікувала на трансплантацію. Лікарі робили те, що можна зробити без цього методу лікування. Але за великим рахунком, якби не трансплантація, то рахунок її життя йшов би, ну, якщо не на дні, то на тижні. Відповідно, коли з'явилась така можливість, а відстань тоді була дещо більше 400 кілометрів, не встигали, я маю на увазі, між донором і реципієнтом, не встигали в дозволений час наземним транспортом транспортувати печінку, і якраз от відгукнулись з ДСНС. На сьогодні дитина теж в нормальному, гарному стані виписана, а в Міністерстві охорони здоров'я. Ми з колегами, в тому числі з ДСНС і МВС, опрацьовуємо питання системного застосування вертольотів навіть під час війни. І я сподіваюся, що найближчим часом це буде урегульовано ще й законодавчо, тому що наступним питанням виникає питання ресурсів. Звідки їх брати, хто їх буде покривати. І, звичайно, що допомогти хочуть всі, але живемо в правовій державі, має бути все відповідно до законодавства. Тому законодавство має підлаштуватись під потреби людей.
1: Маємо ще хвилину. Я вас прошу роз'яснити, все ж таки ви сказали, що можна звернутися, цю заяву написати. А куди звертатися, як, який алгоритм дій, якщо людина хоче стати донором?
0: У нас на сайті Український центр трансплант-координації є перелік трансплант-координаторів, які готові прийняти згоду. А сьогодні це можна зробити в кожному обласному центрі, в різних лікарнях, які вже мають достатній досвід, в яких вже бували донори. Тобто право прийняти заяву є у трансплант-координатора. Цей же фахівець має доступ до єдиної державної інформаційної системи трансплантації і внесе таку заяву в цю інформаційну систему. І від того система буде знати, що та чи інша особа готова пожертвувати свої органи після своєї смерті для порятунку і продовження життя.
1: Ще раз нагадаємо, що ви сказали, що всі, хто написали, вже вони досі живі. Не хвилюйтесь.
0: Не хвилюйтесь.
1: Пане Дмитре, я вам дякую за те, що ви робите, і за те, що сьогодні ви були з нами в студії за цю розмову. Це був Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації. Паливна криза стрімко паралізувала весь окупований Крим. Жорсткі обмеження та дефіцит бензину вже охопили півостров. На заправках по всьому Криму шикуються кілометрові черги, а вільний продаж пального фактично зупинено. Окупаційна влада запроваджує суворі ліміти до 20 літрів на одну автівку, а на більшості мережевих АЗС заправитися тепер можна лише за спеціальними електронними дозволами або паперовими талонами. Водночас люди скаржаться, що талонів у касах немає, адже їх першочергово віддають військовим та екстреним службам загарбників. Цей масштабний колапс на півострові став прямим результатом системного знищення логістичних шляхів та нафтобаз окупантів українськими силами оборони. І як саме паливна блокада півострова вплине на боєздатність російської армії та економіку агресора, і чи здатний Кремль подолати цю кризу? Це з'ясуємо разом з Олегом Саркіцом, економістом, експертом з геоекономіки. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю!
1: Отже, Крим без пального. На заправках вже припинили продавати бензин і дизель за готівку. У вільному продажу більше немає навіть талонів на пальне. Це все наслідки далекобійних санкцій України. Я правильно розумію?
2: Безумовно. Якщо розібратися, то почалося це з того, що сили оборони ефективно почали бити по нафтопереробній галузі Російської Федерації. І до Крима вже складніше почали постачати паливно-мастильні матеріали. І логістика до Крима, вона, ну, скажімо, достатньо крихка. Якщо згадати кінець 2022 року, то активно постачалися з Російської Федерації паливно-мастильні матеріали через Керченський міст. І наприкінці 2022 року був удар потужний по саме цистернах, які йшли через Керченський міст, і після того заборонили його використовувати для транспортування пального. Перейшли на паромну переправу. Паромна переправа, вона обмежена у своїй пропускній спроможності. І вона плюс теж є під прицілом сил оборони. І тому вирішили росіяни, окупанти, побудувати залізну дорогу з Ростова через Маріуполь, через Мелітополь, потім через окуповану Херсонщину і до Джанкоя. Вона зараз теж прострілюється, і залізничні вузли ефективно відпрацьовуються силами оборони, тому і через це утворюється дефіцит. Тобто перший етап створення цього дефіциту – це удари по нафтопереробній галузі. Друге – це по логістиці, яка дозволяла постачати паливно-мастильні матеріали до тимчасово окупованого Криму. І тому зараз кримчани і навіть російська армія, яка розташована на тимчасово окупованому Криму, вони відчувають певний дефіцит. І це буде тільки погіршуватися, тому що наші сили оборони нарощують удари, і ці middle strike, вони будуть тільки більш ефективними, і вони будуть якомога частішими.
1: Немає пального. Що це означає? Почнемо з цивільних жителів півострова. Або туристів, можливо, хтось з росіян вирішив там відпочити.
2: Ну, давайте так, на тимчасово окупованій території Криму є і ті, хто хоче, щоб Крим повернувся до території України, до складу України. І, безумовно, всі страждають без винятку, тому що немає вільного доступу до пального, немає вільного доступу навіть до продуктів, тому що обмежується і постачання, і виробництво продуктів, які вироблялися на території Криму. І всі це будуть відчувати. І бізнес, і якщо хтось і наважиться поїхати зараз відпочивати у Крим, то вони теж це будуть відчувати. Тому, безумовно, всі будуть страждати від цього, але всі мають розуміти, що це ціна війни, яку почав Путін ще у 2014 році проти нашої держави. І вони мають розуміти, що відповідь буде тільки гірше, і вона буде впливати на їхнє повсякденне життя з кожним днем все більше і більше.
1: Як розгортатиметься далі ситуація з пальним в Криму? Чи зможе окупаційна влада повернути бензин та дизель на заправки?
2: Ми з вами обговорили декілька шляхів постачання, і вони всі небезпечні для того, щоб забезпечувати півострів. І я думаю, що вони не будуть ризикувати, але у той самий час вони вимушені якимось чином постачати пальне до, в першу чергу, до армії. Ми розуміємо стратегію ведення війни Російської Федерації, ми бачимо, що вони не готові завершувати війну, не хочуть сідати за стіл переговорів, тому вони будуть першу забезпечувати саме потреби армії Російської Федерації і у тому числі на тимчасово окупованій території Криму. А що стосується цивільного населення, то вони просто будуть скорочувати їхнє споживання, вони не будуть надавати спроможність не заправляти свої автівки, і теж саме буде стосуватися і бізнесу. А якщо так дуже грубо і відверто, то їм взагалі наплювати, перепрошую за прямоту, що відбувається на території Криму, і їхня ціль була просто тримати під своїм контролем цю територію. Через те, що паливно-мастильні матеріали вони не зможуть постачати з, скажімо, материкової Росії до тимчасово окупованої території Криму, відповідно, і інтенсивність їхньої оборони, вона буде знижена.
1: Підзаробити на нафті, на пальному Трамп дозволив Путіну, розв'язавши війну в Ірані. Українські сили оборони відкоригували цей заробіток, звісно, але все ж таки. Нині на світовому ринку нафти можна говорити про те, що ціни стабілізувалися?
2: Не можна говорити, тому що ситуація у військово-політичному сенсі на Близькому Сході, вона не стабілізувалася. Ми бачимо, що інколи лунають якісь промови із з боку Ірану, і з боку Сполучених Штатів Америки про те, що вони досягли якогось порозуміння і можуть підписати якийсь документ. З кожної сторони є свої версії, але на наступний день ми бачимо зворотні позиції і ми бачимо обстріли. І одне з найголовніших, чому іранці не погоджуються підписувати цей документ і сідати зі Сполученими Штатами за стіл переговорів, тому що Ізраїль продовжує атаки на Ліван. І вони зазначили, іранці, я маю на увазі, зазначили, що це ключова буде умова, щоб сісти за стіл переговорів, це припинення атак Ізраїлю на Ліван. І коли цього не відбулося, і ми щодня можемо зранку прочитати новини, що відбуваються якісь активні фази бойових дій, хоча вони не такі масштабні, як вони були на початку цієї операції декілька місяців тому, але все одно це свідчить про те, що немає стабільності, немає стабілізації цього питання. І, відповідно, немає стабілізації на нафтогазових ринках, тому що залишається блокування Ормузької протоки, і, відповідно, є дефіцит нафти і зрідженого природного газу. Тому зараз зазначати, що вже ринок стабілізувався, наразі не можна.
1: Нещодавно з ОПЕК вийшли об'єднання Арабські Емірати, а радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що наближається кінець епохи нафти. Як ви вважаєте, дійсно з енергетичного устрою світового ми переходимо на технологічний?
2: Все ж таки нафта залишається ресурсом номер один, і газ залишається другорядним ресурсом, але вони пов'язані. І те, що Об'єднані Арабські Емірати вийшли з ОПЕК, це тільки свідчить про те, що вони хочуть розв'язати собі руки і видобувати нафти більше, ніж їм ставлять обмеження з ОПЕК. Вони видобували до того моменту, як вони вийшли з ОПЕК, приблизно 4-4,2 мільйони барелів на добу. Зараз вони хочуть збільшити цей показник до 5 мільйонів. І вони хочуть скористатися ситуацією, коли ціна на нафту є підвищеною, і відповідно вони хочуть заробляти більше коштів. Але тут питання знов-таки постає не так, як з Кримом, але все одно постає з логістикою. Тому що більшість портів і нафтоналивних терміналів Об'єднаних Арабських Еміратів, вони знаходяться поза Ормузькою протокою. Це Джабель-Дана і Дас-Айленд. І є тільки один порт Фуджейра, який знаходиться перед Ормузькою протокою, але він інколи прострілюється іранськими силами. І пропускна спроможність цього порту Фуджейра всього 2 мільйони барелів на добу. Це пікова його спроможність. Тому вони все одно не зможуть відвантажити таку кількість нафти, яку вони хочуть видобувати. І все ж таки, повертаючись до вашого питання про Ормузьку протоку, про країни Перської затоки, вони більше будуть залежати від логістичних спроможностей. І, відповідно, від цього буде вже залежати їхня кількість видобутку сирої нафти. Не від того, скільки їм дозволено, чи скільки вони вирішили видобувати, а скільки вони зможуть відвантажити.
1: Пане Олеже, я вам дякую за фахову, цікаву розмову. На зв'язку зі студією був Олег Саркіц, економіст, експерт з геоекономіки. І усі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини із Яриною Марків.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Випуск новин для вас підготувала команда «Інтера» і я, Ірина Марків. Одна людина загинула і ще щонайменше восьмеро постраждали від російських ударів по Харківщині. Армія РФ б'є безпілотниками по підприємствах, атакує автівки на дорогах. Крім безпілотників різних видів, росіяни застосували для ударів по регіону ще й 6 авіабомб. Більше про ситуацію вже готова розповісти Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Що відомо на цей час?
2: Вітаю, Ірина. Росіяни безпілотниками б'ють по Харківщині. І вже сьогодні від ранку є постраждалі. Так, у Золочівській громаді біля Чорноглазівки сьогодні росіяни впівдроном атакували трактор під час польових робіт. 49-річний чоловік, механізатор, зазнав уламкових поранень. Його доправили до лікарні. Вночі росіяни били дронами по Рясному, це також Золочівська громада. Там гострої стресової реакції зазнав 74-річний чоловік. Йому медичну допомогу надавали в лікарні. І сьогодні в день росіяни двічі атакували Золочів дронами. Спочатку о 10-й вдарили по сільгосппідприємству. Один удар ще через півгодини завдали по іншому підприємству. Там пошкодили вантажівку. Люди, на щастя, не постраждали. Били росіяни і по Шевченківській громаді, це Куп'янський район. Внаслідок атаки дістав поранення обличчя 46-річний чоловік. Російський безпілотник поцілив прямо в припарковане авто у селі Сподобівка і поранив водія цього чоловіка. А двоє літніх людей поранені в Руських Тишках. Це село в Харківському районі, воно знаходиться буквально в 20 кілометрах від Харкова. Безпілотник поцілив у приватний будинок, де жили люди, і в результаті у чоловіка і жінки, їм 64 і 61 рік, тяжкі уламкові поранення, їх доправили в Харків до лікарні. Учора на трасі між Старим Салтовим і Молодовою росіяни поцілили в автівку, в якій їхала молода жінка. Жінка отримала множинні осколкові поранення, також її доправили до лікарні, автомобіль практично повністю згорів. І ще один чоловік постраждав у Бударках, по яких, це Чугуївський район, по них росіяни дроном вдарили по приватному будинку, і після цього будинок загорівся у 57-річного чоловіка, 65% опіків тіла після цього удару. І це всі новини поки з Харківщини на цю хвилину. Ярино.
1: Дякую тобі, колего, за інформацію. Світлана Шакера розповіла нам про наслідки ворожих атак на Харківщині. СБУ відкрило кримінальне провадження через удар окупантів по будівлі сховища ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Подію кваліфікували як воєнний злочин. Фото руйнувань споруди показали в Енергоатомі. Слідство встановило, що безпілотник «Герань-2» ударив по будівлі приймання контейнерів сховища цієї ночі о 2 годині 5 хвилин. Там спалахнула пожежа. Окремі елементи дрону вже знайшли на місці ураження. Унаслідок вибуху пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. Комплекс розташований поблизу населеного пункту Буряківка. Звідти до ЧАЕС близько 15 кілометрів. В Енергоатомі наголосили, ядерне паливо там не зберігалося. Радіаційний фон залишається в межах норми. До 5 зросла кількість поранених у селищі Балабине на Запоріжжі. Серед травмованих 17-річний підліток. Дві людини загинули. Такі уточнені дані оприлюднили в ОВА. Росіяни скинули каби близько 10-ї ранку. Удар припав поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули або зазнали травм. Від ранку окупанти атакують Запоріжжя й дронами. Один із них пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Інший безпілотник поцілив по приватному будинку. По допомогу до медиків звернулася жінка. У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз «Укрзалізниці», про таке повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Минулося без постраждалих. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті. У міністерстві закликали громадян і працівників суворо дотримуватись алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про повітряні загрози. Двічі російські війська за сьогодні атакували шахту на Дніпропетровщині. Як повідомили в ДТЕК, поранено механіка. Пошкоджено систему життєзабезпечення підприємства. Відновлювальні роботи тривають. У компанії зазначили, це вже третя атака на шахту за останні дні. Напередодні росіяни вбили на шахті гірника. На Херсонщині за сьогодні 6 людей зазнали травми через удари російських дронів. 2 людей постраждали в області, ще 4 в самому Херсоні. Окупанти били по центральному та корабельному районах. Попри те, що в області на тепер облаштовано 184 кілометри доріг протидроновими сітками, загроза травмування через удар ворожих дронів дуже висока. Про це у нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. До того ж, ворог постійно мінує територію.
3: Дуже замінована територія, це прибережна 100%. Там ходити, особливо по траві, це самогубство. Ну, може не самогубство, але без кінцівки точно можна залишитись. З великою вірогідністю. Якщо ти ходиш по дорозі і ти бачиш, куди ти ступаєш, ну, звичайно, треба дивитись, куди ти ступаєш, то вірогідність менша, що ти там натрапиш на якусь міну. Але дійсно може сьогодні не бути там цих пелюсток або пряників. А завтра там бути. Ну і, звичайно, кидають вони на дороги, там, де вони можуть влучити в автівку. І коли автівка наїжджає, виходить з ладу, то прилітає там FPV і влучає вже в стоячу автівку. Такі також випадки доволі такі часті.
1: Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер карти та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділ потребує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази за реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
4: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
1: Вшанувати пам'ять полеглих побратимів, знайти підтримку та побути у колі однодумців – усе це тепер можна зробити у новому просторі спецпідрозділу ГУР «Артан», який нещодавно запрацював у Полтаві. Він відкритий для тих, хто цікавиться роботою артанівців, чи хоче долучитися до їхніх лав. Репортажі з відкриття далі.
5: Великий стенд із фотографіями, на яких обличчя полеглих бійців. У цьому просторі війна має імена. Тут постають конкретні проблеми і потреби, наголошує командир спецпідрозділу «Артан».
6: Острів «Артан» – це місце, де війна перестає бути абстракцією. Тут військові, ветерани, родини і цивільні можуть говорити однією мовою та допомагати одне одному без бар'єрів. Ми давно зрозуміли одну просту річ. Но підрозділ не закінчується на фронті. Військовому потрібна підтримка не лише на бойовому виході, а й після нього.
5: Тут бійці, ветерани підрозділу та їхні родини зможуть отримати підтримку. Крім того, кожен охочий може дізнатися про бойовий шлях «Артану», подвиги його воїнів, умови служби і актуальні вакансії. Та й просто зустрітися з однодумцями, поділитися спогадами, віддати шану тим, хто навіки лишився в строю.
7: Тож це пам'ять. Саме хлопці, які загинули, були своє життя, це найдорожче. І вони виконували своє завдання, не вибираючи, як це просто, що я робив свою роботу.
5: У просторах працює патронатна служба, тут можна отримати консультації профільних фахівців. За рік спецпідрозділ «Артан» відкрив уже 13 таких просторів в Україні. Загалом у планах розширити ініціативу на всі обласні центри. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Уряд збільшив термін надання компенсації закладам за розміщення внутрішньопереміщених осіб, які через війну втратили документи. Відтепер він становитиме 90 днів, раніше було 60. Про таке повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Крім того, підтвердити факт зруйнування або пошкодження можна буде завдяки акту дистанційного обстеження. В електронному кабінеті Пенсійного фонду можна буде бачити інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати. Є рішення і щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. За словами Свириденко, пріоритет матимуть сім'ї, які евакуювалися через війну, втратили домівку або повертаються в Україну з-за кордону. УЄФА продовжила відсторонення російських збірних та клубів від змагань під своєю егідою на сезон 2026-27. Про це стало відомо з рішення організації. Тобто, російські команди, окрім єврокубкових змагань, пропустять ще й Лігу націй, чемпіонати з футзалом, Кубок регіонів та інші. Зазначу, що УЄФА відсторонила Росію ще у 2022 році. Відтоді вони не змагалися на європейських турнірах. На Білорусь, у свою чергу, УЄФА накладала лише заборону на зустрічі з національними командами України. Президент УЄФА Олександр Чеферін раніше заявляв, що санкції проти дорослих російських команд діятимуть до закінчення війни і відновлення миру в Україні. Пропускний пункт Джанкой на кордоні між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю закрили після атаки українських дронів. Причина – приліт по мосту біля Чонгару та нафтобазі Семиколодезянська. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизпалива, бітуму тощо. Також понад 20 областей Росії та акваторії двох морів опинилися під масованим ударом. Крім того, закривали 8 великих аеропортів, заявивши про атаку нібито понад 400 безпілотників. У Міністерстві оборони США занепокоєні тим, що Ізраїль прослуховує американських переговорників, які працюють над мирною угодою з Іраном. Тож Пентагон підвищив рівень контррозвідувальної загрози до найвищого, пише «Нью-Йорк Таймс». За даними журналістів, Ізраїль та Сполучені Штати давно обмінюються інформацією і знають, що кожна зі сторін шпигує за іншою. Втім, за словами деяких американських чиновників, наполегливі спроби Ізраїлю з'ясувати позицію США у переговорах з Іраном, так би мовити, перейшли межу. У звітах висловили занепокоєння тим, що Ізраїль активізував зусилля щодо підслуховування американських високопосадовців, включно зі Стівом Віткофом, головним перемовником президента Трампа. Зазначають, що Ізраїль та США разом ведуть війну проти Ірану і ніколи не мали такої тісної військової координації, як тепер, коли ізраїльські офіцери працюють пліч-опліч з американськими колегами. У Черкасах ветеран російсько-української війни Борислав Головко разом із дружиною відкрив студію йоги. Після тяжкого поранення такі заняття допомогли йому відновити моральну і фізичну рівновагу. Тож, отримавши грант на власну справу, вирішили викладати йогу для всіх охочих. А ще раз на тиждень проводити безоплатні заняття для рідних військових. Про все докладніше в сюжеті Станіслава Кухарчука.
8: Там з двох сторін.
9: Супер.
8: Да?
9: Да.
8: Клас?
10: Ось так, за допомогою метафоричних карт, інструкторка з йоги Валерія Малкова налаштовує відвідувачів на позитивне мислення. Щосереди у студії йоги проводять безкоштовні заняття для особливих гостей. Здебільшого сюди приходять рідні захисників, які шукають спокою та ментальної рівноваги.
11: Начебто відпускаєте все-все важке, що тільки є в вашому тілі.
10: А важке жінки носять передусім у душі. У когось із них найрідніші люди боронять країну на фронті. У когось війна їх забрала або покалічила. Син пані Світлани Павло Наконечний загинув іще влітку 22-го. Відтоді біль втрати її не полишає. Аби хоч якось відновитись і морально, і фізично, вона почала відвідувати йогу. Каже, за півроку занять зміни очевидні.
12: Фізичне навантаження, воно все ж таки є. Ти виходиш отсюда мокрий, ти виходиш такий весь, ну, втомлений, але це втома така дуже приємна, бо ти знаєш, що це заряд. Заряд енергії на наступний тиждень.
11: Три, два, один, гарудасана.
10: Цю студію йоги Валерії допоміг минулого року створити її чоловік Борислав. Він скористався грантом на ветеранський бізнес і вклав ці гроші у студію. Ветеран каже, після важкого поранення саме йога допомогла йому відновити повноцінне життя.
9: Ну, я прийшов з війни у 23-му році, демобілізувався, голова була дурна, трошки хотів, так сказати, на стакан наступити. Ну, дружина мені сказала, сковородка, будеш ходити на йогу. Пішов на йогу, почав займатися, ну, трошки голова посвітлішала, зі стакана одразу спригнув.
13: Вірнаємо під ліву, лягаємо на праве плече, ліва рука вверх.
10: Фізичне навантаження плюс медитації разом забезпечують позитивний ефект для всіх, впевнена тренерка Валерія. Хоча до рідних військових у неї індивідуальний підхід.
13: Ці групи, вони створені для того, щоб люди могли поспілкуватися один з одним. У них одна така проблема спільна. Вони один одного розуміють, і плюс фізична робота з тілом, медитації, це все до казово впливає на розвантаження, да, нервової системи, на розвантаження мозку.
10: Зараз у студії займаються переважно жінки, та Валерія наполягає. Для чоловіків йога теж буде корисною. Історія її коханого тому доказ. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Далі марафон з Іриною Баглая. Ми побачимося одразу після.
14: Дякую, колего, і ми будемо говорити про удар шахедів по об'єкту ЧАЕС.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
16: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
17: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
18: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Сухопутний коридор до Криму опинився під повним вогневим контролем України. Минулої ночі зазнав пошкоджень автомобільний міст на Чонгарі. І тепер ключова артерія постачання ворога заблокована. Цей удар став логічним продовженням системного полювання на тилову логістику Кремля – від Маріуполя до нафтобаз на Кубані та військових заводів у Санкт-Петербурзі. Всі подробиці у сюжеті Олександра Мужичука.
19: Україна продовжує завдавати ударів по Росії та захоплених нею територіях. Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Як повідомляє прес-служба ССО, дронарі 3-го полку знищують ворожу техніку та руйнують логістичне сполучення росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Останніми тижнями на окупованому Росією півострові ускладнено логістику для армії Росії. Крім того, виник суттєвий дефіцит пального, а магазини обмежують продаж харчів.
20: Сьогодні стою вже 3 години, не знаю, чи вистачить, бо закінчився вже 95-й та 92-й.
2: Другий день поспіль виїжджаю о 6:30 ранку, щоб отримати 20 літрів бензину.
19: Так звана траса Новоросія або сухопутний коридор до окупованого півострова перебуває під дроновими ударами від початку травня. Мова приблизно про 500 кілометрів траси уздовж Азовського моря. Учора вранці окупаційна влада Криму заявила про заборону приватних та автобусних перевезень через так званий сухопутний коридор до півострова. Таку ж заборону запроваджено на трасах тимчасово окупованої Луганщини. За даними оглядачів, лише у травні на шляхах тимчасово окупованих українських територій вдалося підтвердити 125 атак по законних цілях логістики ворога.
21: Колонна. Это хорошо. Дрон. Що натворив, блін.
19: Напередодні вранці Україна вдруге вдарила по Санкт-Петербургу. Дрони атакували 15-й арсенал ВМФ Росії у Ленінградській області, Петерговську нафтобазу та науково-дослідницький інститут морської теплотехніки, де конструюють підводну зброю. Ці атаки припали на день відкриття і закриття Петербурзького міжнародного економічного форуму «Гордості російської пропаганди». Місцевий губернатор Олександр Біглов уперше з початку російсько-української війни закликав містян не виходити з дому.
22: Вранці 6 червня Петербург зазнав масштабної атаки безпілотних засобів військового призначення. Працюють засоби ППО. Відповідно до рекомендацій оперативного штабу, прошу петербуржців залишитися у своїх будинках і не виходити на вулицю. Можливі перебої з мобільним інтернетом. Про ліквідацію повітряних загроз повідомимо додатково.
19: Тим часом на території нафтобази Усть-Лабінськ на Кубані також пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
2: Вогнем охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.
19: А у ніч на п'ятницю українські оператори дронів завдали ударів одразу по 5 суднах у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах окупованих територій. Відео бойової роботи оприлюднив командувач сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним «Мадяр».
22: Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів та танкерів, вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень. Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи. Далі буде.
19: Серед атакованих кораблів і танкер тіньового флоту Росії. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
14: Атаку російського безпілотника на ядерний об'єкт неподалік Чорнобильської атомної електростанції Служба безпеки України офіційно кваліфікувала як воєнний злочин. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Слідчі з'ясували, що ворожа «Герань-2» поцілила у будівлю приймання контейнерів сховища, після чого на місці спалахнула пожежа. Світлини понівеченої споруди вже оприлюднив «Енергоатом». Вибухова хвиля та уламки суттєво пошкодили корпус прийому і перезавантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адмінбудівлю МАГАТЕ. Комплекс базується поблизу Буряківки за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Утім, в «Енергоатомі» заспокоюють, безпосередньо у цій будівлі ядерного палива не було. Як далеко Росія готова зайти, атакуючи такі об'єкти, з'ясуємо разом з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарні». Пане Вадиме, я вас вітаю, слава Україні!
23: Героям слава. Доброго вечора.
14: І пропоную почати саме з удару шахедом по сховищу ядерного палива. А якби воно там було, відпрацьоване ядерне паливо, чим це загрожувало б?
23: Ну, в будь-якому випадку, розуміючи конструкцію та побудову об'єктів такого класу, то вони мають дуже великий резерв міцності і саме на випадки стихійних лих, техногенних катастроф, вони призначені для того, щоб зберігати всі ядерні відходи в цілісності і, відповідно, завадити витоку радіації назовні. Проте, якщо ми кажемо про цілеспрямовані удари, то це ризики нового рівня. І на сьогоднішній момент ми чекаємо на відповідь світової спільноти, оскільки це той фактор та той чинник ризиків та загроз, які можуть спричиняти небезпеку і поза межами України.
14: Як ви вважаєте, це і була ціль, чи це помилково? Враховуючи технічні характеристики тих дронів, які вони застосовують росіяни?
23: На жаль, через близькість даного району до кордону з Російською Федерацією дуже ймовірне застосування радіокерованих дронів типу «Шахет», тобто оператор дійсно мав можливість при застосуванні подібного дрону безпосередньо бачити свою ціль та спрямовувати дрон на обраний об'єкт.
14: Чому я питаю? Тому що неодноразово казали і аналітики, військові, і журналісти, які хронологію війни складають і спілкувалися з високопосадовцями і в розвідці Сполучених Штатів, що Путін може вдатися все ж таки до тактичного ядерного удару, якщо все погано буде на фронті. От якщо можна, от чи може він використати не зброю, а саме ось таким чином спричинити катастрофу?
23: На сьогоднішній момент ми бачимо, що екотероризм – це є одним з важелів росіян. Вони застосовують їх попри великі ризики, попри протести світової спільноти. Ми це бачили на прикладі Каховської ГЕС. Також ми бачили це неодноразово при обстрілах Запорізької атомної електростанції. Що стосується інших сценаріїв, то на сьогоднішній момент застосування зброї масового ураження, саме ядерної зброї, це один з останніх великих козирів, які має Російська Федерація. І якщо ми дивимося на терміни, то я би трошечки відійшов від трактування це як тактичної, оскільки якщо ми подивимося на характеристики спецбоєприпасів, які є в арсеналі Російської Федерації, в першу чергу, до прикладу, до оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», то це бойова частина потужністю 50 кілотон, що в 5 разів більше, ніж атомний боєприпас, який був зброшений на Хіросіму. Тож казати про те, що це буде обмежений вплив або ж матиме якісь обмежені наслідки, то це було б невірно.
14: Далі про приємне. Цього тижня Україна завдала низку гучних ударів по території РФ. Географія: Санкт-Петербург, Саратів, Волгоградська область, Ростовська область, Каспійська флотилія. Окремо хочу зосередитися на Санкт-Петербургу, тому що був економічний форум. На мій погляд, це було ефектно. Забезпечили їх дронами. Але саме про Балтику. Тобто ціляться наші сили безпілотних систем не лише по нафтопереробних підприємствах. Вони і ціляться по флоту, наскільки я розумію. Чи є у вас інформація, що там з Балтійським флотом?
23: На сьогоднішній момент ми можемо констатувати цілу низку успішних влучань по об'єктам інфраструктури, а також військової техніки російського Балтійського флоту. В першу чергу мова йде про корвет проєкту 2380, він же бойкий. І на сьогоднішній час це одне з таких великих уражень, якщо ми кажемо про корабельний склад Балтійського флоту. Також окрему увагу заслуговують удари по території 15-го арсеналу ВМФ РФ, і це на сьогоднішній момент один з найдальших ударів, якщо ми кажемо про враження ворожих арсеналів та баз зберігання ракетно-артилерійського та мінно-торпедного озброєння. Іншим важливим теж є удар по підприємству НІІ «Мортіплотехніки». На сьогоднішній момент це одне з провідних підприємств, яке працює по тематиках мінного та торпедного озброєння Російської Федерації.
14: Це удари по економіці, це удари по армії РФ і те, що ви сказали, тисяча кілометрів плюс. Чи це є революційно для наших виробників дронів? І що це за дрони? Це вони суто українські чи все ж таки іноземного виробництва?
23: Що стосується дальності, то це вже є далеко не рекордними показниками, оскільки подібні прильоти ми бачили і в 25-му році, і наприкінці 24-го року. На сьогоднішній момент рекорд по дальності зберігається за ударами по Західному Уралу, і це 1600 плюс кілометрів, в залежності від того, де було місце пуску безпосередньо, але ми рахуємо від лінії державного кордону України до місця ураження. Що стосується наших діпстрайків, то на сьогоднішній момент 90% від всіх засобів вони виготовляються безпосередньо в Україні, якщо ми кажемо про, як то кажуть, місце фінальної зборки, але дійсно комплектуючі, які там використовуються, вони в тому числі мають і походження іноземне від країн наших партнерів, тож це є плодом кооперації тісної, які спрямовані на завдання максимальної шкоди країні-агресору.
14: Які у нас спроможності? Наскільки часто ми можемо наносити такі удари, аби це відчув фронт на суходолі?
23: Якщо ми кажемо про масованість ударів, то на сьогоднішній момент ми можемо подивитися трошечки назад, і за 26-й рік це вже не перше подібне масоване використання наших далекобійних заходів. За березень цього року по статистиці, яка веде ведуть оглядачі у відкритих джерелах, ми вперше мали перевагу по кількості засобів, які застосували. Що стосується безпосередньо ударів по об'єктах військової інфраструктури, військово-промислового комплексу, то це теж є досить відчутними і безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Як приклад, ми можемо навести удари, які мали місце на початку цього року по підприємствах, які входять у виробничу кооперацію балістичних ракет. І результатом цих ударів стало зменшення темпів застосування балістики проти України протягом майже 2 місяців.
14: Пане Вадиме, і ще поясніть, от в Москві на будинках житлових адмінбудівлях встановлюють комплекси «Панцир» на дахах. Це так Путін казав, що їм треба розвиватися і вдосконалювати свою ППО. Для чого вони це роблять і чи є це законна ціль військова?
23: Якщо ми подивимося з точки зору міжнародного гуманітарного права, подібне визначення міститься в статті 52 додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій. І будівля може стати законною військовою ціллю, якщо вона фактично використовується у військових цілях, навіть якщо спочатку була цивільним об'єктом.
14: А для чого вони панцири встановлюють на дахи?
23: В першу чергу це покликано збільшити радіогоризонт, себто виявлення, дистанцію виявлення ворожих об'єктів, і тим самим збільшити ефективність ураження, якщо вони будуть виявлені на підльоті до тих об'єктів, які безпосередньо є під охороною подібних панцирів.
14: Пане Вадиме, я вам дякую, як завжди, за цікаву розмову. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарні». Світ на порозі нової великої кризи. Зараз глобальна вартість продуктів харчування тримається на найвищому рівні за останні 3 роки. І вже цієї зими може додатково зрости. Про таке попереджають аналітики Bloomberg та експерти ООН. Однією з причин майбутнього здорожчання називають війну в Ірані. Через бойові дії повністю заблокована стратегічна Ормузька протока. Внаслідок цього у всьому світі одразу ж виникли відчутні проблеми з постачанням палива та добрив. Фахівці прогнозують суттєве падіння врожаїв. Що відбувається з цінами в Україні? На якому рівні інфляція? Все це з'ясуємо разом з Олегом Пензеним, виконавчим директором економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я рада вас вітати в нашій студії. Слава Україні!
3: Героям слава, щиро навзаєм.
14: І коли цю новину сьогодні я читала про те, що можуть бути проблеми з врожаями, то я вас згадувала. Тому що десь кілька місяців тому ви про це і говорили. Що ми теж ціни, які ми бачимо, це вже наслідок цього.
3: Ну, дивіться, я вам більше того хочу сказати. Є така організація ФАО, Міжнародна організація продовольства, яка через війну в Перській затоці і блокування Ормузької протоки передбачила, що в цьому році в бідних країнах будуть голодувати додатково 45 мільйонів людей в світі. Власне, про що йдеться мова? Ну, по-перше, для азотних добрив природний газ виступає сировиною. Це не просто логістика, це сировина. Якщо природний газ різко здорожчав, а він дійсно різко здорожчав, тому що 40% світового трафіку скрапленого газу йшло через Ормузьку протоку, то відповідно різко підскочили в ціні мінеральні добрива. Тобто мова тут не стільки про логістику, скільки про фізичну вартість мінеральних добрив. І навіть мова тут не стільки йде про фізичну наявність продуктів харчування, скільки про різке їх здорожчання. Коли ми подивимося основні індекси ФАО, вони всі достатньо серйозно ростуть. А це означає, що бідні країни в реальній дійсності не зможуть забезпечити необхідної кількості продовольства по прийнятних для себе цінах для власного населення. От, власне, тому і є прогноз такого достатньо великого збільшення кількості голодуючих, особливо це країни Центральної Африки, це частина країн Латинської Америки, ну, тобто традиційно бідні країни. Що стосується України, ну, дивіться, ми є велика аграрна країна. І окрім того, що в нас є достатньо великий, я би сказав так, розвинутий сільськогосподарський комплекс по вирощуванню зернових, в нас ще є, вибачте, домогосподарство населення, які активно вирішують свої особисті питання продовольчої безпеки, так як це українці привикли робити. Тому, коли ми з вами про це все говоримо, ми маємо розуміти з вами наступне. Проблемний врожай зернових ніколи в нас не був критичним, тому що кожна господиня, кожна сім'я обов'язково щось садила на присадибній ділянці, це, як правило, була родина, картопля, і все це формувало продовольчу безпеку української сім'ї, навіть без прямої прив'язки там до кормової бази, до зернових, до вартості там круп і молока, хліб. Тому от, коли ми дивимося на ті всі речі, я думаю, що і цей рік буде не винятком. У нас з вами минулого року врожай був зернових не дуже добрий. В той же час городини виросло стільки, що в нас навіть сьогодні, рік поспіль, ціни, наприклад, на картоплю, на буряк, на борщовий набір, на десь відсотків 15 нижче, ніж були на аналогічний період минулого року. Так що в даній ситуації, я думаю, що і цього року

0: Достатньо великий експортний потенціал. І от вже є попередні оцінки Міністерства економіки, що на цьому році чекає приблизно такий самий врожай, як був у 25-му році. Угу. Вони кажуть, там на 1% менше, ми подивимося, що буде з погодніми умовами. Тут, напевно, вартує зазначити, що вартість обробітку гектара землі на весняно-польових роботах в цьому році зросла.
1: Так, бензин.
0: Ну і мінеральні добрива, то про що ми з вами говорили.
1: Так.
0: Так що, в принципі, якийсь там умовний драйвер росту цін, драйвер інфляції в другому половині цього року через продовольчу інфляцію в нас є. І це треба абсолютно свідомо говорити, і треба пояснювати людям, що ну от маємо то, що маємо. Але літо попереду, це є дефляційний період, тобто це період, коли в нас достатньо серйозно падають ціни на все в продовольчому кошику. Тобто ми з вами вже на сьогоднішній момент маємо, ну, до деякої міри розуміння і по, не тільки по борщовому набору, але там огірки, помідори, ну, інший весь той комплекс, який в нас вирощується і під плівкою, і, власне, парниковий. Ну, от рахуйте, що сьогодні реально різко збільшилася пропозиція на ринку, але все це є підготовка до реального зниження цін, яке почнеться трошки пізніше, напевно, по тій погоді, яка є, десь кінець червня, початок липня, коли вже з відкритого ґрунту з нашої території почне поступати от городина, яка буде приходити на наш сіл.
1: Я це відчула, я шанувальниця зеленого горошку, знаєте, це як наркотик для мене. Так,
0: я це подробиці відкриваються.
1: Так. Я це відчула, що буквально за кілька днів з 200 гривень, так, ціна впала до 140.
0: А по огірках подивіться. Достатньо серйозно падають. І це ще у нас з вами огірочки парникові. Це ще не з відкритого ґрунту. По томатах ситуація дещо інша. По томати вони на сьогоднішній момент падають ціні менше, бо вони визрівають довше, і ну, електрика дорога, по-любому воно тягне за собою більші видатки, але паралельно з цим треба розуміти, що у нас імпорт є десь на відсотків 15-20 дешевший, ніж український товаровиробник, хоча от я подивився, українці більш ще вибирають все-таки вітчизняного товаровиробника, навіть трошки дорожче. Тому що то, що в нас іде по імпорту, а це, як правило, Туреччина, ну, я перепрошую, воно мені більше пластмаску нагадує, та по пластик присмак. А береш українські помідори, ну, томати, та, вони от, ну, відчуваються щось таке рідне.
1: Я з вами згодна абсолютно, але тоді поговоримо про виключно українське. Черешня, полуниця, те, що я думаю, що ніхто не замінить нам, жоден експортер. Які ціни?
0: Хоча теж є експорт.
1: Так, є, але мені здається, імпорт. Це не замінити.
0: Так, значить, дивіться, коли ми з вами говоримо по кісточкових, так, то цього року черешня, вишня буде. Причому от очікується, що вона буде достатньо великій кількості, особливо черешня.
1: А ціна?
0: Ну, якщо буде достатньо велика пропозиція, то вона об'єктивно буде десь на відсотків 30-40 дешевше, ніж була минулого року. Але є проблема в тому, що, ну, наприклад, от персики, абрикоси, вони якраз потрапили під приморозки квітневі, а черешня встигла проскочити. Якраз тоді, коли вона почала свісти, температура більш-менш ну, стабілізувалася. Так що черешня буде, вишня буде, персиків, абрикосів, на жаль, проблеми їх цього року може не бути, як і минулого року. Коли ми з вами говоримо про полуницю, ну, от період зараз починається в нас активно, ну, трошки пізніше, десь друга декада червня, вже буде активна полуниця йти, і ми зараз вами бачимо, як ціни на полуницю достатньо серйозно йдуть вниз. А якщо коли підуть от пізні сорти полуниці, ну, я думаю, що ну, це десь до кінця червня, початку липня. От традиційно, коли закінчується сезон. Так що, хто хоче зробити варення з полуниці, то якраз третя декада червня – останній час.
1: М'ясо і молочні продукти. Ну, я по м'ясу не відчула, щоб воно дешевшало. Чи ще не час?
0: Ні, дивіться, ситуація яка. Там є багато факторів, які впливають на ціну м'яса. По-перше, коли ми з вами говоримо за м'ясо, ситуативно зараз трошки стала краща ситуація з кормовою базою. Зараз тварини вийшли на відкриту пашу, тобто з комбікормом ситуація трошки легша, він був дорогий, відповідно, це питання формувало ціну на м'ясо. Але тут є декілька інших факторів. По-перше, м'ясо в будь-якому випадку є дорогою. Дорогим продуктом. Реальні доходи українців не є великі, і ми обмежуємо себе в покупці м'яса однозначно. раціональна норма м'яса на душу населення в

0: десь 90 кілограм. Ми їмо там набагато менше 60. Ну, просто, щоб ми розуміли оці співвідношення. Причому ми їмо м'ясо, як правило, дешевих сортів. Це кур'ятина, в першу чергу. В той же час наші європейські партнери більше яловичини їдять. Просто таке співвідношення. Воно об'єктивно дорожче. Окрім цього, достатньо серйозний вплив на ринок м'яса відображає ситуація із ворожими обстрілами, із влученнями достатньо великої кількості власне ворожих шахедів, в тому числі відгодівельні комплекси, там є і елеватори. Ну, тобто всі ті речі, вони однозначно відображаються на ціні того продукту, що ми споживаємо. Ну і, безперечно, логістика, вона ж ніде не дівається, ціни підскочили на пальне, воно тягне за собою здорожчання. Тому поки ми не бачимо достатньо такого серйозного здешевлення, взагалі м'ясо, воно літом не дуже дешевше. От молокопродукція, вона трошки краще йде з тієї точки зору, тому що якраз і приходить активно, додається і домогосподарство населення до здачі молокопродукції. Тому тут, напевно, вартує чекати трошки кращої ситуації. Ну, знову ж таки, шлях від молока до нашого з вами столу достатньо довгий. Там ще є і переробка, там є ще свої особливості, там є рітейл, і між ними там далеко не все так гладонько. Тому, коли ми з вами про це говоримо, ми також з вами от літом будемо очікувати, що з молочною продукцією ситуація буде трошки краща.
1: Риба. Чи можна пояснити здорожчання?
0: Дивіться, ми, напевно, з вами обов'язково зачепимо питання обмінного курсу.
1: Це моє наступне питання, як ви зчитуєте.
0: Але я просто поясню, дивіться, це один з тих видів українського продовольчого кошика, який ми активно імпортуємо. Причому ми імпортуємо з вами, як правило, рибу глибокої заморозки. В нас, чесно кажучи, рибних портів на Чорному морі практично не лишилося. То, що ми з вами говоримо про пресноводну рибу, там теж є свої дуже великі особливості. Так що, в основному, то, що в нас сьогодні представлене в магазинах, це є імпорт. А імпорт – це що? Це співвідношення валютного курсу. А він що у нас трошечка? Просідає. І імпортер, безперечно, закладує валютні ризики в ціну тої самої риби. Так що риба в нас реально росте, і ріст ціни на рибу, на мій погляд, повністю відображає два фактори. Логістичний, це ми про це говорили, подорожчала дорога. Заморожена риба передбачає наявність хороших рефрижераторів і морозильників, правда? Щоб вона не потекла. А що це таке, це електрика? Електрика що? Виросла в ціні. Тобто, коли ми от всю цю ланочку відслідковуємо, додаємо один до одного, то ми розуміємо, звідки береться оцей ріст цін, про який ми з вами весь час говоримо.
1: Курс ви вже проанонсували. Обов'язково ми про це будемо говорити. В бюджеті закладений 45.
0: Наскільки? 45,6.
1: Так. Наскільки він зараз залежний і чи може стрибнути, залежно від рішення, яке ухвалить МВФ, коли в липні повернеться і дасть якусь відповідь?
0: Ну, дивіться, у нас з вами на валютному курсі жодних несподіванок немає. Тому що в нас з вами єдиний продавець валюти в країні. Він же регулятор, він же Національний банк України. Ну, тобто, ну, коли ви самі визначаєте правила гри і по них граєте, можливо, якась там несподіванка? Ні. Тобто, цей момент ми чітко маємо розуміти, що все, що відбувається на валютному ринку, це є стратегія Національного банку України. Другий момент. От за що Національний банк відповідає і що є, от від чого залежить його визначення валютного курсу? Він відповідає за інфляцію. У Національного банку України є два важелі впливу на інфляцію. Облікова ставка, ну, тобто це то, по якому, за під який відсоток комерційний банк може взяти Національного банку кредит. І друга – це, власне, обмінний курс. Тобто тими двома важелями він стримує ситуацію з інфляцією. Він встановив собі інфляцію в якості прогнозу не більше 10% на цей рік. Тобто він буде намагатися все робити для того, щоб стримувати. Тобто, коли ми дивіться, коли ми зараз з вами говоримо, що продовольча корзинка дешевшає, і літом вона буде дешевшати, тобто у Національного банку з'являється можливість трошки послаблювати валютний курс. Тоді, коли ми прийдемо в друге півріччя, і ми побачимо серйозний драйвер росту за рахунок високої ціни нового врожаю, Нацбанк буде навпаки тримати курс. Чому? Тому що чим сильніше він тримає курс, тим дешевше ціни на імпорт. А ми залежні від імпорту по багатьох промислових позиціях. Тому от він балансує на тих всіх речах і таким чином робить все для того, щоб основна мета, яку він формує свою політику, це інфляція, була ну, в межах тих меж, які в межах того коридору, який він зазначив. Так що, по моїх оцінках, він буде трошки послаблювати літом курс, тому що продовольча корзинка буде дешевша, і таким чином інфляція не буде дуже сильно вискакувати за оті коридори, про які він встановив. А по результатах літа побачимо, який буде реальний врожай, яка буде вартість цього врожаю. І, напевно, Нацбанк буде тоді більш жорстко тримати обмінний курс.
1: Пане Олеже, я вам дякую, як завжди, за цікаву інформацію і розмову. Це був Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Психічний та фізичний стан Володимира Путіна стрімко погіршується, а його поведінка стає дедалі більш непередбачуваною. Про це пише британське видання The Independent, аналізуючи останні заяви диктатора на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Оглядачі зазначають, що очільник Кремля виглядав хворим та набряклим, а його тези про процвітання Росії та перемоги на фронті є абсолютно відірваними від реальності. Нагадаю, що російський диктатор злякався прямої розмови та офіційно відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це він зазначив під час виступу на економічному форумі. Путін знову заговорив про умови Сполучених Штатів. Він заявив, що готовий розглянути мирні пропозиції Дональда Трампа. Але для цього Україна має піти на поступки. І про реакцію Кремля на лист від українського президента буду говорити з Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, я рада вас бачити в ефірі. Слава Україні!
2: Вітаю! Слава героям, слава!
1: Пане Дмитре, перш за все хочу спитати, а взагалі історія знає, от приклад такої комунікації, аналітики, політологи, політики, дипломати говорять про те, що таким чином Володимир Зеленський вивів процес в публічну площину на весь світ, так би мовити. І це, мені здається, Путіна найбільше і роздратувало.
2: Саме так і є. Знаєте, якщо говорити там про історичні паралелі, то можна згадати от попередників Путіна, більшовиків, які коли приходили до влади, розказували, що вони будуть тільки відкриту дипломатію вести і таємні угоди царського уряду та у тимчасового уряду опублікували, а потім саме хто, саме вони одразу ж практично, це була тільки така традиційна московська заява, вони одразу ж стали практикувати саме таку закриту дипломатію. Зараз, в принципі, те, що зробила Україна, коли президент України Зеленський публікував ось цей відкритий лист, це якраз дійсно в сучасному світі безпрецедентний вихід із ось цього закритого процесу. І Москва, до речі, буквально от протягом останнього року не один раз Ушаков про це заявляв, там, так би мовити, права рука Путіна зараз на цьому міжнародному напрямку, про те, що не треба там багато чого показувати, розказувати. І тут зараз Україна говорить про це, в тому числі не надто прийнятно для західних партнерів, коли йдеться про те, що вам там обіцяли в Анкорі нібито щось, але ви маєте знати, що про Європу і про Україну треба говорити з Європою і Україною. Так, і саме це викликає роздратування Путіна, ну, так само, як і ті речі, які для нього є дражливими на кшталт згадки про вік. Бо ми дуже добре пам'ятаємо, як в вересні місяці, розмовляючи з Сі Цзіньпінем, він там розказував, що ох, він же ж себе пацаном фактично, да, відчуває.
1: Розраховувати, звісно, на те, що його просто не стане, ми не будемо, тому що це легкий такий шлях, але все ж таки. В які пастки потрапив Путін? Чи вдалося Зеленському їх розставити в цим листом? Путін.
2: Знаєте, що цікаво, що Путін очікувано потрапив в пастки. Ми от приблизно як тільки лист з'явився, про це вже і можна було казати, що Ми ж знали, що Путін буде відмовлятися від пропозицій України про пряму зустріч без усіляких умов, як це і слід робити, для обговорення припинення вогню та і для обговорення завершення війни в тих країнах, які ніяк не пов'язані з ним. Можна було цього очікувати, і це і очікувалося, і він очікувано це і зробив. Тобто він таким і є. І це в черговий раз. Зрозуміло, він може там спробувати знову обманути американську адміністрацію Трампа, хоча це все рівно роздратування викликає. Але для європейців і для тих, хто навіть десь обережно його і просував його порядок денний в Європі, це в принципі очевидно. Ось ця пастка того, що він не бажає закінчувати війну, і це стало більш ніж очевидно. Так само і щодо його адекватності, коли він починає розказувати там про хамство. Причому хамлячи сам при цьому. Я думаю, що він потрапив. Але головне, що цей лист не варто розглядати там окремо. Він існує в силовій політиці України і в інформаційній в цілому. Тобто 9 травня йому дозволили українським президентським указом на прохання американської сторони провести парад Побіда Бесія. Після цього завдали ударів по його вітрині по Петербургу, де цей Петербурзький міжнародний економічний форум проходить, де це головна подія. І в цьому контексті ось це супроводили таким листом. Тому так, йому треба було показувати, що він дійсно готовий до миру, але почалась традиційна ось ця реакція абсолютно передбачувана. Він борсається, він в пастці.
1: І думаю, не випадково саме, а заплановано все було і щодо зустрічі у Лондоні нашого президента з лідерами трьох головних країн Європи. Про це ми з вами точно в ефірі поговоримо, але вже не сьогодні. На зв'язку зі студією був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую вам.
2: Дякую.
1: Короткі лапи, але приголомшливий темп. У столиці встановили один із наймиліших рекордів – найшвидшого коргі. Масовий забіг чотирилапих відбувся в межах фестивалю цієї породи собак. Які ще досягнення продемонстрували пухнастики, розповість Єлизавета Яковлева.
3: Усіх забарвлень, розмірів та кличок. Ух ти! У передмісті Києва відбувся монофестиваль, присвячений коргі. Спеціальні ігрові газони, басейни для відпочинку від сонця, лазощі та навіть такий собі конкурс «Не нажер». Чотирилапі учасники мають з'їсти порцію корму раніше за конкурентів.
4: На старт! Увага! Рош!
3: Хвостата група підтримки рветься допомогти, але її вчасно вдається відтіснити. 17 секунд і переможця визначено.
4: Переміг Арей, 17.68.
3: Власник ненажерливого чемпіона зізнається, його Арей старанно готувався до цього конкурсу щодня.
5: Все життя готувався якось. Все життя швидко їсти. Два рази на день протягом 3 років.
3: Утім, найголовніша подія фестивалю на ось цій біговій доріжці – коргі та їхні власники встановлюють національний рекорд на швидкість.
6: Загалом маємо майже 100 реєстрацій з різних міст України. Насправді ми придивилися, як це відбувається в інших країнах, і вирішили, що нам найближче формат саме забігу, бо це і спорт, і дозвілля разом з песиком, і це дуже мило, бо ніколи не зрозуміло, куди побіжуть коргі.
3: Завдання для хвостатих – подолати дистанцію в 40 метрів. Забіги відбуваються чергами. У кожній групі по 6 учасників.
7: Увага! Рош! Побігли!
3: Навіть попри короткі лапи, переважна більшість учасників дістається фінішу за лічені секунди. Власники цієї чорно-білої красуні радіють перемозі, з гордістю тримаючи медаль.
7: Нам дуже сподобалось. Ті враження можуть бути, тим паче, що ми чималі. Нам дуже сподобалось. Ми навіть не збиралися брати участь.
5: А потім вирішили.
8: І, як бачите, не дарма.
7: Не дарма.
3: Щоправда, деякі з собак розгубилися і не одразу збагнули, куди бігти. Цей юний песик на кличку Шема прибіг останнім. Але для господаря він усе одно найкращий.
9: Йому 10 місяців. Він знає, що він вівчарка, але це таке.
8: Вівчарка?
9: Вівчарка, ну це ж вівчарка. Дивіться, в нього є зуби. Він взагалі дуже такий активний, соціалізований пес, але дуже наслухняний. А головне, що він добіг. От, і мені не прийшлося його ловити там десь.
3: Представник Книги рекордів України каже, спочатку сприймав це змагання як жарт, але такої швидкості та дисципліни від цієї породи собак не очікував.
10: Я не мав жодної ідеї, що вони будуть біжати на напрямку фінішу, тому що я думав, після старту кожного забігу хтось побіже на ВДНГ, хтось побіже на видобичі та щось кудись до лісу. Але усі фінішують, та найкращий результат навіть краще 6 секунд.
3: Тож у кінці забігу власниці пухнастого переможця вручають офіційний сертифікат рекордсмена. Організатори наголошують, головним завданням було зміцнити зв'язок між тваринами та їхніми господарями і показати, що домашні улюбленці можуть стати справжнім антистресом. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Далі ефір продовжить новини із Іриною Марків, а в марафоні з вами буде Анна Камінєва. Я ж на сьогодні прощаюсь. Перемог без втрат нашим військам.
11: За свою країну. Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні
1: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Сьогодні о 20-й.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Вісімнадцята в Україні. Час новин. Мене звати Ярина Марків. Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. За словами глави держави у Сполученому Королівстві, заплановані двосторонні перемовини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, а також зустріч у форматі «Є3+Україна». На ній, крім Зеленського, будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На порядку денному питання протиповітряної оборони та дипломатичні перспективи. Завтра український глава держави зустрінеться з королем Чарльзом III. СБУ відкрила кримінальне провадження через удар окупантів по будівлі сховища ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Подію кваліфікували як воєнний злочин. Фото руйнувань споруди показали в Енергоатомі. Слідство встановило, що безпілотник «Грань-2» ударив по будівлі приймання контейнерів сховища цієї ночі о 2 годині 5 хвилин. Там спалахнула пожежа. Окремі елементи дрону вже знайшли на місці ураження. Унаслідок вибуху пошкоджено будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адміністративний корпус МАГАТЕ. Комплекс розташований поблизу населеного пункту Буряківка. Звідти до ЧАЕС близько 15 кілометрів. В Енергоатомі наголосили, ядерне паливо там не зберігалося. Радіаційний фон залишається в межах норми. До 5 зросла кількість поранених у селищі Балабине на Запоріжжі. Серед травмованих – 17-річний підліток. 2 людини загинули. Такі уточнені дані оприлюднили ВОВА. Росіяни скинули каби близько 10-ї ранку. Удар припав поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, загинули або зазнали травм. Від ранку окупанти атакують Запоріжжя і дронами. Один із них пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, є постраждалі. Інший безпілотник поцілив по приватному будинку. По допомогу до медиків звернулася жінка. Безпілотниками росіяни полюють на цивільних на Сумщині. За інформацією ВА, за сьогодні постраждали 3 людей. У Глухівській громаді росіяни атакували БПЛА автозаправну станцію. Поранений цивільний. У Ворожбянській дрон спрямували на 2 чоловіків. Один їхав на мопеді, інший йшов пішки. Усіх потерпілих ушпиталили. На Херсонщині росіяни поранили 14 людей. Під ударом ворога були 37 населених пунктів. На Миколаївщині сьогодні зранку армія РФ обстріляла територію 3 громад у Баштанському районі. Детальніше про наслідки атаку у південних регіонах дізнаємося у Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш?
5: Ярино, вітаю. Російські військові близько на світанку дроном атакували корабельний район Херсона. 70-річний чоловік зазнав поранення в момент удару. Він перебував на вулиці. Близько 7-ї ранку окупанти вдарили із безпілотника по автозаправній станції на виїзді з Херсона. Поранений 44-річний працівник. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Прошу переглянути фрагмент відео, як відбувалася евакуація.
6: Ну-ка, подавай! Давай, Юра! Давай, бери!
7: Давай!
6: Потерпите! Все, погнали!
7: Давай! Раз, два, три!
6: Спереди, спереди, вдвоем бери!
7: Нет!
8: Ну что, я зафиксировал. Ну надо, я говорю, что надо дивиться, что там неизвестно.
5: Ще один російський дрон поцілив по автівці у центральному районі Херсона. Поранено чоловіка 27 років. Медики надали йому допомогу на місці. У цьому ж районі через удар ворожого безпілотника поранена 74-річна жінка. У Степному на Херсонщині через дронову атаку зазнав поранення 28-річний чоловік. Нині він у лікарні. А у селі Микільське, де 54-річний чоловік дістав уламкові поранення та контузію. Троє поліцейських були поранені напередодні під час евакуації людей у прибережній зоні корабельного району Херсона. Російський БПЛА атакував службовий автомобіль. Щодо Миколаївщини, то учора та сьогодні зранку ворог 8 разів атакував FPV-дронами Горохівську, Березнегуватську та Снігурівську громади. Зокрема, у Горохівській громаді внаслідок атак було поранено дві жінки віком, та двоє чоловіків, усіх госпіталізовано. На ранок стан постраждалих середньої тяжкості, без погіршення. Пошкоджено також 4 приватні будинки, 3 АЗС та 4 автомобілі. Ворог атакував FPV-дронами і Куцурубську, а також Галіцинівську та Очаківські громади. Поблизу села Дмитрівка внаслідок ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік, а біля села Лупареве поранена дістала 23-річний чоловік, його також ушпиталили. Також було пошкоджено 2 автомобілі. Така інформація в мене на цей час. Ярино, тобі слово.
4: Дякую тобі, колега. За безпековою ситуацією на півдні України стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. 3 роки тому Україна пережила одну з наймасштабніших техногенних катастроф. Окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вода за лічені години накрила десятки населених пунктів Херсонщини та дісталася Миколаївської області. Тоді довелося евакуювати майже 4 тисячі людей. Точна кількість жертв досі невідома. Як живуть люди після трагедії? У матеріалі Єлизавети Кротик.
9: Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода поглинала все на своєму шляху. За лічені години підтопило близько 80 населених пунктів.
10: Сусідська собака, та на двері, на суху цю. Її, бо залишилась там.
11: Скільки води вже зараз?
10: По пояс.
9: Жителі намагалися врятувати тварин і найнеобхідніше. Підтоплення відбувалося стрімко, тож часу на збори не було.
11: Аби от з песиком через таку воду відстань, чому вирішили забрати?
12: Ну, як же його ставити? Що? Ні.
11: Так чи збираєтесь не кудись евакуйовувати?
12: Ні, ні. З рідного ми нікуди не йдемо. Перебудемо, все пройде і буде. Все хорошо, все буде добре.
9: Рівень води зростав буквально щогодини, як у Херсоні, так і в прибережних до річки Дніпро населених пунктах. Те, що ще зранку було подвір'ям, за якийсь час перетворювалося просто на водойму.
13: Активно, мабуть.
14: Шість.
13: Вечора. Так, добре почало. І за годину наш вже в огороді нас було. Білозерка, вулиця Приозерна. Як на лодках. По-другому ніяк. О, машину затопило.
9: Після підриву ГЕС під водою опинилися понад 600 квадратних кілометрів Херсонщини, як на правому, так і на лівому березі Дніпра. Тоді евакуювали майже 4 тисячі мешканців.
15: На жаль, цей російський теракт обірвав життя 32 людей, ще 28 отримали поранення. Досі не вдалося встановити місце перебування 39 осіб. Бо наймасштабнішого удару зазнала саме окупована частина Херсонщини.
9: Велика вода дісталася і населених пунктів Миколаївської області. У Снігурівській громаді її рівень стрімко піднявся, ізолюючи окремі села.
5: Ось цієї дороги, яка з'єднує Афанасіївку з іншими населеними пунктами, під час підриву Каховської ГЕС взагалі не було видно. Дістатися до суші можна було лише водою. Людей, їхні необхідні речі та навіть корів переправляли баржами. Іншого способу врятуватися просто не було. Потім волонтери доправляли гуманітарну допомогу так само водою. Нині місцеві згадують, що ті дні, коли село стало островом, вони не забудуть ніколи.
9: Юрій згадує, тієї ночі прокинувся від звуку прибування води, яка захоплювала село з усіх боків. Вулиці, подвір'я і будинки були підтоплені.
16: О, там теж вода була, ну по кругу вода була. Маленька Венеція. І ще й в Каховській воді. Це ми тут отаку запливали. Ну, представте, це так десь було. Ну, це ми запливали тут. бо за мною ще бородатенький такий паріньок заходив теж. Ну він туди не рискнув, бо там плавали і холодильник, і морозилка, і цей плазма, там ото все було там.
9: Згодом люди повернулися до зруйнованих осель, та фундаменти і стіни не витримали. Будівлі почали руйнуватися.
16: Вона сильно довго відходила. Вона, якщо по це вона прийшла і ушла, то скільки б біди не наробила б. А так, вважайте, по-старяковськи все на глині було. Все на глині було. Хлопці то сушарки возили, поставили сушити, а воно влагу потягнуло, глина розсипалась і випало, попадало все. Порозвалювалося.
9: У Снігурівській громаді рівень води піднявся більше, ніж на 6 метрів. Постраждали сотні будинків.
14: На превеликий жаль, затопило близько 370 будинків Снігурівської територіальної громади. Біля 13 населених пунктів в цілому зазнали тих чи інших масштабів підтоплення, на відновлення своїх приватних будинків або на сертифікати, якщо цей приватний будинок був зруйнований, близько 45 мільйонів гривень. Місцеві мешканці отримали після підриву Каховської дамби, після підтоплення.
9: Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, за словами фахівців, також було втрачено екосистему площею понад 200 тисяч гектарів. З Миколаївщини та Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: Міносвіту категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ. Міністр освіти і науки України Оксан Лісовий заявляє, що відомство не підтримує депутатський законопроєкт щодо зменшення кількості предметів національного мультипредметного тесту і встановлення математики як дисципліни на вибір. Міністр наголосив, що НМТ існує саме для того, щоб підтверджувати ключову спроможність учнів читати, писати і рахувати. Тож математика має бути в ньому обов'язково.
17: Скасування математики чи скасування історії, вилучення її зі складу предметів НМТ – це абсурд. Це не приведе до жодних позитивних змін для нас, як для країни. Тільки системна методична робота, середовище вчителів з міста.
4: Довжили відсторонення російських збірних та клубів від змагань під своєю егідою на сезон 2026-27. Про це стало відомо з рішення організації. Тобто російські команди, окрім єврокубкових змагань, пропустять ще й Лігу націй, чемпіонати з футзалу, Кубок регіонів та інші. Зазначу, що УЄФА відсторонила Росію ще у 2022 році. Відтоді представники агресора не змагалися на європейських турнірах. На Білорусь, у свою чергу, УЄФА накладала лише заборону на зустрічі з національними командами України. Президент УЄФА Олександр Чеферін раніше заявляв, що санкції проти дорослих російських команд діятимуть до закінчення війни і відновлення миру в Україні. У Вірменії тривають парламентські вибори. Голосування відбувається за найвищою активністю громадян із 2012 року. Слідчий комітет країни повідомив про арешт 6 кандидатів у депутати від проросійського альянсу «Сильна Вірменія». Їх звинувачують у підкупі виборців та відмиванні коштів в особливо великих обсягах. Напередодні ЦВК Вірменії відмовилася зняти «Сильну Вірменію» з виборів. Там заявили, що підстав для анулювання реєстрації немає. Ані судових рішень, ані інших юридичних підстав. Паралельно слідчий комітет порушив справу проти першого номера списку «Сильної Вірменії» Нарека Карапетяна. Його підозрюють у приховуванні наявності громадянства РФ під час реєстрації кандидатом. За даними численних розслідувань, у Вірменії діє справжня мережа російських шпигунів, адже підтримка проросійських політичних сил є одним із ключових проєктів Москви. Блок «Сильна Вірменія» Кремль розглядає як інструмент для протидії прем'єру Ніколу Пашиняну, який взяв курс на зближення з Євросоюзом та США. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Я зараз передаю слово марафону і Ані Кам'янєвій.
18: Дякую, Ярино. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи. Кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
19: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
20: Що мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: За країну рівних можливостей.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Російські війська нарощують своє південне угруповання, концентрують до 140 тисяч живої сили. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться про Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський напрямки. Нагадаю, саме на Олександрівському десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам уже вдалося відтіснити ворога і звільнити більш ніж десяток населених пунктів від початку контрударної операції. І з початку доби окупанти 71 раз атакували позиції сил оборони. Найбільше боєзітне зафіксовано на Гуляйпільському напрямку, де відбито 20 атак, а також на Покровському та Лиманському, де українські воїни стримали 16 і 13 ворожих атак відповідно. На більшості напрямків штурми відбито, на кількох ділянках бої ще тривають. Про ситуацію на південно-слобожанському напрямку розпитаю Сергія за позивним «Стоїк», оператора БПЛА, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «АПЕКС». Пане Сергію, вітаю, слава Україні!
21: Героям слава, Анно. А вам хочу подякувати за запрошення на інтерканал і бажаю міцного здоров'я вам та вашим телеглядачам.
18: Навзаєм, пане Сергію. Перед тим, як ми почнемо розмову, звертаюся до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ви знаєте, що це триває збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираємо?
21: Наш збір цього разу буде відбуватися в двох напрямках. Перше – це підвищення рівня безпеки для нашого особового складу. Керівництво вважає це найбільш важливим на війні. І це так, для розуміння, якщо хтось шукає комфортне місце для служби, АПЕКС – це, мабуть, воно. Для того, щоб підвищити рівень безпеки, ми будемо модернізовувати логістику. На нашому напрямку найбільша щільність дронів, мабуть, на всьому фронті – і тому ми шукаємо зараз гроші на квадроцикли, на НРК, це ще називається наземні дрони, і логістичні дрони. А другий напрямок, знову через щільність ворожих дронів на квадратний кілометр, ми хотіли б закупити додаткові дрони-перехоплювачі. Через це, мабуть, Харків, Чугуїв та все, всі населені пункти навколо них будуть в більшій безпеці.
18: Тому, шановні глядачі, я прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору. Ви почули від пана Сергія, наскільки багато потреб зараз є у цієї бригади. Долучіться, будь ласка, до збору. Це і дрони-перехоплювачі, а це передусім безпека людей на Харківщині. Це і логістика для наших захисників, наземні роботизовані комплекси, квадроцикли, логістичні дрони, те, що допоможе нашим бійцям швидше доправляти і провізію БК на передній край. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, шановні глядачі, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на південно-слобожанському напрямку у районі Вовчанська?
21: Ну, нарешті до нас дійшло літо, у нас сонячно і тепло. А якщо на серйозній ноті, Ви знаєте, лінії, фронтові лінії, вони не рухаються, ситуація стабільна. Але з іншої сторони, якщо ми подивимось на динаміку, на кількість штурмів, на кількість БПЛА, які ми бачимо за останні два місяці, вона збільшилась. І це робить ситуацію складнішою як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Найчастіше ми можемо бачити таку ж саму сезонність, коли взимку ворог не має великих можливостей для збільшення кількості штурмів, тому що немає маскувальних елементів в ландшафті, немає зелені. Потім починається волога частина, вологий сезон, тобто це сезон болот, який заважає штурмам. А от починаючи десь кінця березня, квітень, травень, інтенсивність на нашому напрямку збільшується.
18: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і прошу задонатити або підтримати наших захисників. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ми зараз збираємо на дві такі амбітні речі. Ми збираємо на дрони-перехоплювачі, завдяки яким наші захисники зможуть збивати це все залізяче, гербери, шахеди, які летять нам із вами на голови. Тобто це про нашу безпеку. І збираємо на логістичні речі, про безпеку наших військових. Мається на увазі наземні роботизовані комплекси, квадроцикли, логістичні дрони. Це те, що допоможе підвищити рівень безпеки наших військових, адже будуть працювати, зокрема, роботи для логістичних завдань виконувати. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, на мапі Deep State, якщо на неї дивитися, збільшилась червона зона в Синельниковому. Можете нам сказати, яка там ситуація зараз?
21: Давайте на секунду для телеглядачів розкажемо, що ми будемо говорити про Синельниково на Вовчанському напрямку. Синельниково в Дніпропетровській області, місто, воно в безпеці на даний момент. А на жаль, на Вовчанському напрямку ситуація трохи інша. Ворог відмовився в цьому році від лобових атак на нашому напрямку і намагався знайти якісь слабкі місця на лінії оборони, обійти Вовчанськ зі сходу чи з заходу. І от то, про що ви питаєте, це їх удачна спроба обійти Синельникова з західного флангу. Вони зробили коридор в 3 кілометри в сторону сусіднього села. І питання – це не важливість самого коридору, а то, що цей коридор дозволяє ворогу зробити частину самого Синельникова сірою зоною. І зараз Вовчанськ знаходиться в такому окупації з трьох сторін. Тактична задумка ворога, я думаю, це обійти Вовчанськ з трьох сторін і вийти до річки Вовча, яка є, мабуть, одним з основних природних заслонів для нас, рубежів на лінії фронту на Вовчанському напрямку, і спробувати його форсувати. А дії з нашої сторони, мабуть... Якщо секунду буквально, наша задача буде стримувати ворога, а нас як операторів дронів по максимуму насичити цей квадрат дронами.
18: І, шановні глядачі, саме в цьому ви можете допомогти нашим захисникам. Я нагадаю, що триває збір. Ми збираємо на дрони-перехоплювачі, на наземні роботизовані комплекси, на логістичні дрони. Це якраз те, що допоможе збільшити кількість насичення українських дронів на Вовчанському напрямку, на Харківщині. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників. Бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити. QR-код і номер картки на ваших екранах. І не втомлююсь це повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Нехай це навіть буде невеличка сума від вас, але це буде великою підтримкою для наших захисників. Зробіть, будь ласка, свій донат прямо зараз. Пане Сергію, щодо річки Вовчі, чи намагаються росіяни зараз її форсувати? Якщо так, то як часто і чим закінчуються їхні спроби?
21: Коротка відповідь – так, вони мусять, тому що ця річка є дуже тяжким рубежом для подальшої дії в сторону заходу на Харків, на Овчанському напрямку. У нас дуже файно працює розвідка, і всі спроби ворога форсування річки ми бачимо завчасно, і вони зупиняються ударними дронами та артилерією. Один з прикладів такої невдалої спроби – це був форсування з початку червня за рахунок мостобудівельної машини. Я, на жаль, не знаю, як точно називається ця машина в Росії. Вона підірвалась на мінозахисних спорудах лінії оборони, а ударні дрони вже зробили так, що нічого не залишилось.
18: Шановні глядачі, і аби у росіян нічого не залишалося, ви можете в цьому допомогти. Відправте будь-яку комфортну для вас суму, будь-який донат за цим QR-кодом або за цим номером картки, який ви бачите зараз на своїх екранах. І таким чином підтримайте наших захисників, які зараз збирають на дрони-перехоплювачі, на наземні роботизовані комплекси, логістичні дрони. Відправте от буквально, якщо можете 10 гривень, відправте 10. Можете більше 500, відправте 500. Будь-яка від вас сума буде отакою подякою нашим захисникам за захист нашої батьківщини. Будь ласка, долучайтеся і донатьте. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Сергію, ви нещодавно заявляли, що росіяни засипають Вовчанський напрямок кабами. Яка інтенсивність використання ворогом авіабомб зараз і як цьому можна протидіяти?
21: Ви знаєте, каби – це дійсно велика проблема в нашому напрямку. Якщо ми згадаємо, як все починалось, то вовчанці, в принципі, зрівняли, велика доля – це була каби. Тобто місто зараз вщент зрівняно, там максимум ви бачите перший поверх будинку, і то не до кінця. В травні ми бачили десь до 70 кабів на добу, і це висока цифра для такої невеликої території. Якщо ми будемо говорити, що робити, які дії можна, щоб збільшити безпеку в цьому напрямку. Перше, як завжди, маскування. Друге – це запобігання великих скупчень людей, тому що КАП використовується для середніх чи великих цілей, чи великих угрупувань людей. Третє – мені кажеться, ще не вийшла технологія, яка дешево і успішно бореться з самим кабом, але можна боротися з носієм, тобто з цим літаком, який запускає. І, мабуть, наша задача ППО і далеких дронів не дозволяти літаку запускати каб.
18: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому звернусь до вас. У вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг. QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто доєднався до цього збору. І пане Сергію, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру і розказали про ситуацію біля Вовчанська. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій, на позивний Стоїк, оператор БПЛА, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс». Дякую вам.
21: Ми вас постійно дивимось. Дуже дякуємо за підтримку.
18: Дякуємо, що долучаєтесь до нашого ефіру. Дякую. Напередодні нового політичного тижня у вашингтонських коридорах влади почали обговорювати законопроект, який став бунтом конгресменів. Акт про підтримку України – наймасштабніший пакет допомоги Києву, який виносили за голосування за весь другий термін Трампа. І у Вашингтоні вже починають серйозно говорити про те, що буде далі, які наступні кроки, хто блокуватиме, хто може допомогти просунути ініціативу до кінця. А найголовніше – український закон як лакмусовий папірець дуже чітко показав настрої в команді Трампа. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко про всі підводні камені американської політики, які розкрив цей документ.
1: Такої кількості голосів у Палаті представників, розділеного великою політикою Конгресу США, не було давно.
2: 226 голосів за, 195 проти. Закон ухвалено без зауважень.
1: І те, що ми бачимо, реальна картина розстановки сил серед американських законодавців. Так, це частина політичної традиції. Новообраному президенту дають час показати себе. От конгресмени-демократи на початку другого терміну Трампа і не проявляли себе публічно. Так була і внутрішня рознарядка. Поберегти сили до проміжних виборів. Але те, що сталося зараз, багато хто сприйняв як бунт у Конгресі, який Білий Дім весь цей час стримував, намагаючись долати проблеми самостійно.
2: Це меседж, що у нас достатньо голосів, щоб діяти самостійно. І ці голоси з'явилися, зокрема, завдяки сміливим республіканцям. Бо насправді голосування було не за чи проти України. Воно було за чи проти Трампа, який мовчить щодо підтримки України. А ті, хто проголосували за, хотіли, щоб Україна знала. Ми з вами.
1: Тепер, коли результат уже є, з'являються і нові подробиці, наскільки непросто було ці результати отримати. В американських коридорах влади подейкують, що напередодні голосування Білий Дім розіслав конгресменам-республіканцям офіційного листа. Адміністрація просила законодавців не підтримувати ініціативу. Аргумент простий. Законопроект, мовляв, є втручанням у процес дипломатичних зусиль адміністрації щодо України і Росії, а також збільшує бюджетні витрати. В день голосування вже сам спікер палати Майк Джонсон провів закриту зустріч з однопартійцями, особисто переконував голосувати проти. До агітації долучився і впливовий аналітичний центр Heritage Foundation, по суті, ідеологи руху MAGA, де ініціативу оголосили політичним театром і виступили з гострою критикою щодо тих, хто її підтримує. Не називаючи прізвища, у конгресових кулуарах також зізнаються, що з окремими республіканцями, друзями України, вели приватні розмови. Їх м'яко, але наполегливо переконували, що Ukraine Support Act, мовляв, погано написаний, за нього в такому вигляді голосувати не можна, але у підсумку 18 республіканців не піддались тиску. Серед них і представник штату Небраска Дон Бейкон.
2: Я прийшов у політику, коли Рональд Рейган балотувався у президенти у далекому 76-му році. І відтоді я не змінився. Що зробив би Рейган сьогодні? Він би проголосував за Україну. Я пам'ятаю його слова про Берлінський мур. Містере Горбачов, знесіть цю стіну. Тож сьогодні він би сказав: Путін, геть з України, дідько тебе забирай.
1: Це теж правда. У Конгресі часто ухвалюють декларативні, беззмістовні резолюції. Але це інший випадок. Багато конкретики. Понад мільярд доларів на безпекову допомогу і відновлення. 8 мільярдів – цільові кредити на закупівлю американської зброї. Це фактично нова версія ленд-лізу, але трішки в іншій формі. Продовження української програми безпекової допомоги до 2027-го. Окрема стаття витрат на навчання і оснащення українських військ. Окремо допомога країнам Балтії. Суворий пакет санкцій проти російських банків, нафтових компаній і гірничо-видобувної галузі. 500% мита на решту російського імпорту. Окремо прописали навіть пункти щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Бо співчуття мобілізує куди краще, ніж політика. А слова, які мають сприймати серцем, куди важливіші за ті, що адресовані розуму. Українські дипломати це теж вже зрозуміли.
0: Незадовго до голосування я бачила, як президент України з дружиною зустрічалися з однією українкою. Кілька місяців тому ця жінка була мамою 4 дітей і дружиною. Тепер вона вдова з однією дитиною, бо російська ракета влучила в її будинок. Ця жінка ще може вам подякувати, а її родина вже не зможе.
1: Слова і заклики ще будуть потрібні, адже головна боротьба попереду. Тепер документ приходить у Сенат, де необхідно 60 голосів. Щоб подолати процедурний бар'єр. Так, республіканці тримають там більшість, але коли звучить песимістично, мовляв, документ так і помре у Верхній палаті, самі конгресмени кажуть, є й інша математика. Її озвучує той самий Стені Хойер.
2: Хочу нагадати українцям, у середньому 80% палати представників голосують за підтримку України. А в Сенаті 80 сенаторів, республіканців і демократів підписалися під законопроєктом про санкції проти Росії. Я це розумію так. У Сенаті щонайменше 80 людей підтримують прагнення України бути вільною. Тож я з оптимізмом дивлюся на те, як документ рухається до Сенату.
1: Це теж правда. Є ще і фактор Трампа. Бо президент може заветувати. Але скоро вибори. І чи захоче глава держави в момент, коли настрої людей непевні, показово відмовлятися від допомоги Україні? Це скандал. І автори законопроекту сподіваються, що саме спроба його уникнути підштовхне Білий Дім до сценарію, коли, ймовірніше, намагатимуться просто не дібрати голосів, ніж підставляти президента.
2: То ми підемо до Сенату просто наступного тижня і поставимо колегам-сенаторам незручні запитання. Годі розмов про підтримку України. Я більше не хочу чути, як хтось говорить, що він за Україну, якщо він не готовий вийти на трибуну, винести закон на голосування і проголосувати за. Не кажіть мені, що ви за Україну. Покажіть. Голосуйте так, як говорите.
1: Тобто, попри всі очевидні загрози, рухатимуться крок за кроком. Бо якщо наперед сказати, мовляв, цей документ непрохідний, ну так за цим же принципом Україна отримала від Штатів практично все, що має сьогодні. На самому початку війни всі казали, далекобійні засоби неможливі, F-16 неможливі, Петріот ніхто не дасть, жорсткі санкції проти Росії нереальні. Кожне з цих рішень спочатку оголошували політичним театром, як зараз. А потім, крок за кроком, кожне з них ставало реальністю. Ну, так і тут. Початок є. А далі, схоже, що конгресові бунти траплятимуться все частіше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
18: Отож, чи пройде цей документ Сенат? Чи наважиться президент США накласти вето? Та як голосування змінило розклад сил у Вашингтоні? Про момент Черчилля для американських законодавців поговоримо зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Пане Станіславе, вітаю вас, рада бачити.
6: Мої вітання, рада навзаєм.
18: Пане Станіславе, вперше за півтора роки майже другого терміну Трампа з'являється такий в Конгресі величезний законопроект про підтримку України. Власне, про що свідчить голосування в Палаті представників?
6: Дійсно, це дуже важлива подія, адже варто розуміти, що багато місяців поспіль в Конгресі відбувалися дебати, і, вочевидь, дуже багато членів Конгресу хотіли надалі і хочуть надалі продовжувати підтримувати нашу державу, але після повернення Дональда Трампа до овального кабінету, до Білого Дому, стало зрозуміло, що не так все просто, враховуючи те, що мало того, що Білий Дім має власні погляди щодо підтримки нашої держави, та ще й контроль над обома палатами Конгресу отримала республіканська партія. І ми повинні розуміти, що багато хто із представників цієї американської політичної сили підтримує насправді Україну. Так було і в часи адміністрації Джозефа Байдена, і раніше. Але так чи інакше, ми повинні розуміти, що мають місце оці певні тенденції, які пов'язані саме з специфічними поглядами Трампа та його оточення. А тому такі от законопроекти, які, скажімо так, направлені на підтримку нашої держави, вони не просували.

фінансових та військових ресурсів на інші потреби і таке інше. До речі, законопроект є доволі таки прогресивним, він передбачає не лише допомогу Україні і там певні і кредитні позики військового характеру на суму 8 мільярдів доларів, а ще й він передбачає запровадження санкційних обмежень щодо Російської Федерації. Це теж важливо, і тут варто розуміти, що насправді, якщо ми говоримо про політику санкцій, зараз цим займається переважно адміністрація Трампа, а тут, як ми бачимо, що пропонується на законодавчому рівні прийняти ті санкції, які були би досить ефективними, які стосуються багатьох сфер російської економіки, і таким чином я вважаю, що це дійсно, якби цей законопроект дійсно він, якби він був прийнятий, то це був прорив для в контексті сучасних політичних реалій в Сполучених Штатах. Яка буде його подальша доля, ми, звісно, не можемо сказати. Дуже буде непросто цьому законопроекту пройти голосування у Сенаті, у Верхній Палаті законодавчого органу Америки, адже там, адже для того, щоб цей законопроект був прийнятий, потрібна щонайменше підтримка, щонайменше 60 сенаторів, а отже буде непросто, враховуючи те, що Сенат знаходиться під контролем республіканської партії, і ті сенатори, які там є, вони досить так обережно себе поводять, вони дуже сильно орієнтуються на Білий Дім, і враховуючи те, що цьогоріч у листопаді місяці мають відбутися проміжні вибори до Конгресу, буде також непросто, скажімо так, залучити тих чи інших членів Верхньої Палати до підтримки цього законопроекту. Я вже не кажу про те, чи підписав би цей законопроект у разі схвалення обома палатами Конгресу президент Дональд Трамп чи ні. Є багато ризиків, що ні. Тому, на мій погляд, і в принципі про це теж говориться, що можуть бути інші перебіг подій, насправді можуть бути запропоновані членами Сенату певні поправки до цього законопроекту, або вони, скажімо так, підготують інший законопроект, ну, скажімо так, більш компромісний для усіх більшої кількості законотворців, і так само для президента США. Можливо, там буде менше підтримки для України в певних аспектах, але вона все ж таки там буде, і, можливо, якісь будуть зміни щодо санкцій, які можуть бути запроваджені щодо Російської Федерації, але такий компромісний варіант може бути. Тому я думаю, що найближчим часом в Конгресі можуть відбутися дебати щодо того, як діяти надалі, адже все ж таки дійсно зараз ми бачимо, що точиться оця боротьба між поглядами, які вже порівняно протистояння Черчилля і Чемберлена тільки вже в американських реаліях. І на мій погляд, зараз якраз все більше лунає голосів, що все ж таки треба якось Україну підтримати. І особливо це важливо на тлі того, що відбувається, а саме посилення масованих атак Російської Федерації по Україні, а також намагання прорвати лінію фронту. Не виключається, що Путін все ж таки вдасться до більш серйозних кроків в контексті мобілізаційних заходів Російської Федерації. Окрім того, ще нагадаю, що цими днями президент України Володимир Зеленський направив листа російському диктатору Володимиру Путіну і запропонував все ж таки сісти за стіл перемовин і припинити бойові дії. Але російський диктатор відмовив, як ми бачили, це, і це теж має бути ознака того, що насправді Москва не хоче про щось домовлятися, вона хоче, щоб бойові дії тривали, вона хоче відправляти своїх людей на війну, вона хоче атакувати, тероризувати наших цивільних людей, наші міста, знищувати нашу інфраструктуру, енергетичні об'єкти і таке інше. Бачимо, що знову страждає
Чорнобильська зона від цих обстрілів, і це дійсно доволі таки серйозні сигнали. Отже, врешті-решт,

0: варто, принаймні американцям, діяти більш рішуче і не сподіватися, що Путін сяде за стіл перемовин, тому що він точно не зацікавлений в цьому, а варто якраз таки діяти з позиції сили, тиску на Російську Федерацію, а це санкції, це нові обмеження, які тільки можна, це так само обмеження щодо можливостей обходу санкцій. Ну і, звісно, потрібно підтримувати українську державу, тому що тільки так можна посприяти тому, щоб все ж таки переговори відбулися, але вже не за сценарієм Путіна, а тим, який мав би бути абсолютно адекватним, абсолютно тим, який відповідає інтересам і України, і всього вільного світу.
1: Пане Станіславе, аби закрити цей блок, у нас 30 секунд на нього залишається, але я хочу уточнити, чи може Сенат затягувати з рішенням щодо цього законопроекту до листопада, до моменту виборів?
0: Звісно, ми не повинні виключати цього, і я думаю, що такий сценарій є імовірним, але все ж таки, я думаю, що американські законотворці, вони повинні показати якісь дієві результати, тому що все ж таки незабаром відбудуться вибори, і громадяни США пильно стежать за тим, що відбувається в Америці, в Вашингтоні. І, до речі, згідно з одним із опитувань, 51% американців вважають Російську Федерацію ворогом Америки, і це вже серйозний знак, а отже, якщо вони так вважають, вони однозначно будуть підтримувати ті заходи, які можуть бути прийняті Вашингтоном проти країни-агресорки.
1: Далі пропоную поговорити про вибори, але у Вірменії, отже, перед цим невеликий сюжет. Геополітичне роздоріжжя для Південного Кавказу. У Вірменії триває голосування на доленосних парламентських виборах, які визначать подальший курс країни. Остаточний розрив із Москвою та інтеграція із Заходом чи повернення в орбіту Кремля. На тлі відвертого тиску Росії партія прем'єра Нікола Пашиняна намагається втримати владу у протистоянні з проросійськими блоками. Які шанси у чинного уряду та коли чекати на перші результати з виборчих дільниць? У Вірменії працює наш колега, кореспондент телеканалу «Фрідом» Нікіта Скобліков. Він знає більше.
2: Про європейський курс чи повернення до російської сфери впливу. Саме на це запитання сьогодні відповідають громадяни Вірменії під час парламентських виборів. Наша знімальна група працює в країні ще з 5 червня, і більшість опитаних нами людей кажуть, насамперед вони прагнуть стабільності, миру та спокою. Голосування розпочалося о 8 ранку, і виборці безперервно приходять на дільниці, щоб зробити свій вибір. Втім, настрої в суспільстві різняться. Одні підтримують подальше зближення Єревана з Європою, інші виступають за відновлення більш тісних відносин із Москвою.
3: Щоб все було добре, спокійно, щоб завжди був мир. Ролі Америки чи Європи я не бачу. Ніколи вони не були підтримкою для жодної країни. Як казав Марк Твен, якби від нас щось залежало на цих виборах, нас би не покликали.
2: Станом на зараз Центральна виборча комісія Вірменії повідомляє, що свої голоси вже віддали сотні тисяч виборців. Голосування триває без суттєвих порушень, а на виборчих дільницях спостерігається стабільний потік людей. На одній з дільниць, де працювала наша знімальна група, проголосував і чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Безумовно, до нього одразу почали підбігати російські так звані журналісти і буквально вигукувати з натовпу питання про майбутні відносини між Кремлем та Єрваном після цих виборів. На цьому провокації не закінчилися. Під час прес-конференції питали вони і також про якісь репресії до місцевих. Нікол Пашинян на провокації не піддавався і, відповідаючи на наступне питання, заявив про процес євроінтеграції країни.
3: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права. Ми й надалі рухатимемося шляхом демократичних реформ, звісно ж, за підтримки наших європейських партнерів.
2: Напередодні парламентських виборів соціологічні опитування прогнозували перемогу правлячої партії «Громадянський договір» на чолі з Ніколом Пашиняном. Згідно з результатами досліджень, вона мала посісти перше місце з помітним відривом, зберігши підтримку прихильників курсу на зближення із Заходом. Водночас друге, третє та четверте місця, за даними опитувань, могли дістатися проросійським політичним силам – Процвітаючій Вірменії, Альянсу Вірменії та Партія «Сильна Вірменія». Лідера останньої російсько-вірменського бізнесмена Самвела Карпетяна минулого року затримали за звинуваченням у закликах до захоплення влади. Згодом йому також висунули обвинувачення у відмиванні коштів. Попри це, його політична сила продовжує боротьбу за голоси виборців. Станом на зараз на дільницях вже проголосувала третина громадян. В ЦВК підкреслюють, кількість людей лише зростає.
4: Громадяни хочуть бути почутими. Саме цим можна пояснити таку високу явку. Наразі вона є високою. Якщо порівнювати з попередніми виборами, то вона на порядок вища.
2: Дозволити Вірменії самостійно визначати власне майбутнє Росія, схоже, не готова. Напередодні виборів Москва посилила тиск на Єреван. Від торговельних обмежень щодо вірменської продукції до гучних заяв і погроз з боку окремих російських посадовців. Втім, остаточне рішення сьогодні залишається за громадянами Вірменії. Вже ближче до ночі стане зрозуміло, який шлях вони обрали для своєї країни. Подальше зближення із Заходом чи повернення до більш тісних відносин з Москвою. Нікіта Скобліков, Віктор Головко з Єревана.
1: Продовжимо розмову з гостем нашої студії. Це, нагадаю, Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, отже, вибори в Вірменії. Як ці вибори, передусім, можуть показати розкол в Кавказі, підтримку Заходу? Що вони загалом покажуть світу, передусім, і покажуть Росії?
0: Ну, загалом варто розуміти, що парламентські вибори в Вірменії – це, скажімо так, не лише про долю цієї країни. Це, очевидно, це історична подія, і результати цих виборів будуть передусім впливати на долю саме Вірменії, але так само ці перегони, вони впливають і на, можуть вплинути на долю Південного Кавказу, адже варто розуміти, що Вірменія, вона із трьох південнокавказьких країн найбільш є проросійською, саме в тому сенсі, що вона найбільше прив'язана до Росії, вона входить до багатьох національних проєктів Російської Федерації, і там ЄАЕС, і ОДКБ, і СНД, і ще в якихось різних форматах вона приймає участь. І вона найбільш залежна економічно від Росії, і у випадку, якщо дійсно зараз переможе політична партія «Громадянський договір» прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, це означатиме те, що Вірменія має шанс принаймні дійсно вирватися з тих, з тих обставин, з тих кремлівських лищат, в яких вона перебуває протягом багатьох років. І я думаю, що у випадку, якщо дійсно так станеться, і Єреван почне подальший рух, ну, продовжить свій рух до зближення із Заходом, з Європейським Союзом, зокрема, то це може дати, може бути слугувати прикладом для інших країн, наприклад, для тієї самої Грузії, яка нещодавно зовсім зробила зворотній, скажімо так, розворот в бік Москви. І це, вочевидь, неабияк тішить Владіміра Путіна, тому що він може впливати на політику Грузії поки що. Але я думаю, що в будь-якому випадку зараз ми бачимо, що ситуація змінюється. Змінюється не на користь Росії. Тому, власне, вибори у Вірменії – це ще й і про долю неоімперських амбіцій Кремля. Адже загалом ми повинні розуміти, що регіон Південного Кавказу завжди був актуальним для Росії, в якому форматі би це вона не була б, чи Російська імперія, чи Радянський Союз, чи Російська Федерація. І це передусім коридори, транспортні шляхи, це і енергетика, це і можливість обходу санкцій, таке інше. Тобто це, вочевидь, вкрай важливий регіон, який є сполучною ланкою, скажімо так, таким місточком між Європою та Азією. І втрата контролю, втрата свого впливу, вочевидь, може, а я впевнений, що це болюче вдарить по Москві.
1: Повномасштабне вторгнення Росії можливе? В нас буквально хвилина залишається.
0: Я вважаю, що, скоріш за все, Росія може задіювати свої гібридні методи, тому що, по-перше, Вірменія і Росія не мають спільного кордону, і це утрудняє здійснення якихось військових маневрів Росії. Окрім того, ми повинні розуміти, що тут ще й орієнтація має місце вірменського суспільства переважно якраз таки на те, щоб віддалитися від Москви, але не повинні не повинні забувати, що на території Вірменії можуть діяти різного роду агентурні елементи Кремля. Окрім того, там ще є військова присутність РФ, і тому розхитувати ситуацію Москва може. Але побачимо, сподіваємося, що все ж таки громадяни Вірменії зроблять правильний вибір і відкриють вікно можливостей для своєї держави.
1: Пане Станіславе, дуже дякую за таку змістовну розмову. Цікаво, будемо раді вас бачити ще в ефірі. Я нагадаю, що гостом нашої студії був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. А далі історія 20-річного Касіана Вокера на позивний Ківі. Він прибув аж із Нової Зеландії, щоб стати до лав ЗСУ. У 2022-му, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Касіану було 16. Він уже планував служити в армії. Щойно з'явилася можливість, приїхав в Україну. Тут стали в пригоді і його бажання захищати людей, і навички керування дронами. Тепер Ківі здобув унікальний досвід війни безпілотників. Він навчатиме інших уже на керівній посаді, а в майбутньому навіть хоче стати громадянином України.
5: От ти виглядаєш дуже веселим і відпочилим, як для людини, яка щойно повернулася з фронту.
6: Я радий бути нарешті у відпустці. І загалом я щасливий, що я в Україні. Київ – прекрасне місто. Так, трапляються обстріли, це страшно. Але я фокусуюсь на позитиві. Лише вчора я зайшов у кілька музеїв. Я був у музеї, присвяченому іноземним бійцям. Це водночас і страшно, і надихаюче. Тому що, з одного боку, вселяє надію те, що так багато людей приїжджає захищати цю країну. Але це також і горе втрати. Я оператор дронів «Вампір». Остання місія була дуже цікавою. Наші дрони для окупантів створюють неабиякі труднощі. Десь рік тому в них навіть ходила легенда, що наші вампіри можуть підлітати і прямо витягувати їх з окопа. Скажу, що поки ми не можемо цього робити, але, можливо, одного дня... Інновації, які ми спостерігаємо, це щось неймовірне. Ще півроку тому технології були інші, швидкість змін вражаюча. Іноді складно встигати, але я вважаю, що це перевага. Ти постійно тестуєш ліміти, свої і техніки. Постійно дізнаєшся, що здатен на більше.
5: Багатьом здається, що Нова Зеландія – це десь дуже далеко, і, дай Боже, війна ніколи не торкнеться цієї країни, але ти все одно приїхав з іншого боку планети.
6: У Новій Зеландії, як і в Україні, дуже розвинене сільське господарство. Тож, коли я ще був дитиною кілька років тому, завдяки другові навчився оперувати дроном, який скидає добриво на поле. І ось тепер я скидаю з дрона бомби на окупантів. Непогане зростання, як для самоучки. Мені було 16, коли почалося вторгнення. В Новій Зеландії був вже обід. Я побачив по телевізору, що Україну бомблять. І я просто не міг повірити, що таке можливо. В наш час. У Новій Зеландії ми знаємо, що таке боротися за праву справу. Наша країна одна з перших вступила у війну проти нацистів. Тоді нацисти теж були далеко, але боротьба за справедливість і правду не обмежується кордонами і географією. Росія зараз поводиться абсолютно так само, як нацисти у Другій світовій. Не можна умиротворювати диктатора, бо він лише вимагатиме більшого. Якщо Путіну пробачать вторгнення, можливо, десь інший диктатор захоче зробити те саме. Війна України проти Росії – це війна добра проти зла. І я зараз отримую багато повідомлень від новозеландців із подякою. Але я завжди відповідаю, що це все завдяки українцям.
5: Ти пам'ятаєш перший день, коли ти тільки приїхав в Україну, як це було?
6: Дуже добре пам'ятаю. Січень минулого року. Я приїхав поїздом із Польщі до Тернополя. І щойно вийшов на платформу, загула сирена. Я подумав, вау, оце так прийом. Я підписав документи, 2 місяці тренувань і одразу на передову. В Новій Зеландії тоді було літо. Тут зима може бути суворою. Цього року я був на позиції, коли на дворі було мінус 20. У нас вперше виникла унікальна проблема. Якщо ти в шапці, ти не чуєш дрони, які на тебе полюють. Якщо знімаєш її, то замерзають вуха. Довелось адаптуватись. Одна з найстрашніших ситуацій трапилась, коли ми втратили дрон, і треба було кілометрів 5 бігти по полю шукати його. Нам ледве вдалося сховатися від ворожих FPV-шок. Знаєте, коли влучає куля, це, мабуть, мабуть, питання вдачі. А ось коли переслідує дрон, це зовсім інше відчуття, бо оператор бачить тебе. Це ніби щось особисте. Але був і позитивний момент. Ми знайшли кошеня в закинутому будинку. Він тепер наш побратим.
7: Ми спостерігаємо за цією війною практично онлайн, через камери дронів у тому числі. Були якісь особливі ситуації, страшні чи просто незвичайні, які тобі запам'яталися найбільше?
6: Був випадок, який просто розірвав мій мозок. Я управляв дроном-розвідником. Ми спостерігали за ворожою позицією. В окопі були двоє росіян. І тут український дрон скидає на них вибухівку. Один окупант загорівся. Якби я побачив, що мій побратим загорівся чи травмований, я би намагався допомогти. Це нормально, правда ж? Навіть якщо ситуація здається безнадійною. Але як думаєте, що зробив той інший росіянин? Не повірите, він дістав сигарету і підпалив її від вогню ураженого солдата. Я не міг повірити своїм очам. Я знав, що вони чинять звірства і щодо українців, і щодо своїх же, але цей випадок просто опустив їх нижче в моєму розумінні. Я єдиний іноземець у своєму підрозділі, але мені пощастило з побратимами. Попри мовний бар'єр, що іноді виникає, ми наче на одній хвилі. Коли розуміємо спільну задачу, кожен знає, що робити. Для мене було великою честю, коли після місії побратим поплескав мене по плечу і сказав: «Наш козак, я дуже чекаю, коли зможу вивчити мову, отримати громадянство і бути українцем».
1: А далі новини з Яриною Марків.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
10: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
11: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
12: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
13: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Дев'ятнадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. За словами глави держави у Сполученому Королівстві, заплановані двосторонні перемовини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, а також зустріч у форматі «Є3+Україна». На ній, крім Зеленського, будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На порядку денному питання протиповітряної оборони та дипломатичні перспективи. Завтра український глава держави зустрінеться з королем Чарльзом III. Одну людину вбили росіяни сьогодні на Дніпропетровщині. За інформацією ВАР, російська армія понад 20 разів атакувала регіон. Загиблий житель Нікопольського району. Там понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. У Синельниківському районі росіяни пошкодили приватну оселю. У Криворізькому під прицілом ворога були агропідприємство, заправка, приватний будинок і автомобіль. Дронами та кабами тероризують росіяни місцевих жителів на Запоріжжі. Унаслідок ранкових ударів по обласному центру та передмістю загинули двоє людей, ще восьмеро поранені. Більше подробиць про оперативну обстановку в області розповість Інна Гогой. Вона зі студії наживо. Інно, вітаю. Що тобі відомо?
15: Вітаю, Ярино. Сьогодні у Запоріжжі громадах, майже весь день лунає повітряна тривога. І ось цього недільного вихідного ранку росіяни вдарили авіабомбами по селищу Балабине у Кушугумській громаді. І ці російські авіабомби забрали життя двох людей. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Як зазначають офіційні джерела, що загиблі люди якраз перебували на цій зупинці. Також у селищі постраждали ще п'ятеро людей. Молодшому постраждалому 17 років, а найстаршому 79. У цьому населеному пункті зруйновано і зупинку громадського транспорту, і також понівечено будинки, приватні будинки поруч. Під ворожим вогнем перебуває сьогодні і саме Запоріжжя. Росіяни атакують місто безпілотниками, і під час одного із таких ворожих ударів постраждав працівник автозаправної станції. На самій станції спалахнула пожежа. Горіли ємності зі скрапленим газом, а також приміщення автозаправки. Усі займання ліквідовували рятувальники. І також під час ранкового обстрілу міста постраждали двоє людей, це чоловік та жінка. У місті було пошкоджено 7 приватних будинків. У домівках повилітали вікна і потрощило покрівлі. Також, за даними Міністерства розвитку громад та територій, у Запоріжжі безпілотник влучив і по електровозу. Локомотивна бригада під час цієї дронової атаки не постраждала, оскільки люди перебували в укритті. Загалом ударів місто дронами зазнавало і напередодні. І у Запоріжжі також внаслідок дронових атак було понівечено будинки, нежитлові будівлі, постраждали знову ж таки місцеві жителі. А загалом протягом минулої доби росіяни завдали по області майже 1000 ударів, били не лише дронами. Ось така оперативна інформація на Запоріжжі зараз. Ярино.
14: Дякую тобі, колего. Про наслідки ворожих ударів на Запоріжжі нам повідомила Інна Гогой. На Херсонщині за сьогодні 6 людей зазнали травм через удари російських дронів. 2 людей постраждали в області, ще 4 в самому Херсоні. Окупанти били по центральному та корабельному районах. Попри те, що в області на тепер облаштовано 184 кілометри доріг протидроновими сітками, загроза травмувань через удар ворожих дронів дуже висока. Про це у нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. До того ж, ворог постійно мінує територію.
16: Дуже замінована територія, це прибережна 100%. Там ходити особливо по траві – це самогубство. Може не самогубство, але без кінцівки точно можна залишитися. З великою вірогідністю. Якщо ти ходиш по дорозі і ти бачиш, куди ти ступаєш, звичайно, треба дивитись, куди ти ступаєш, то вірогідність менша, що ти там натрапиш на якусь міну, але дійсно може сьогодні не бути там цих пелюсток або пряників. А завтра там бути. Звичайно, кидають вони на дороги, там, де вони можуть влучити в автівку. І коли автівка наїжджає, виходить з ладу, то прилітає там FPV і влучає вже в стоячу автівку. Такі також випадки доволі такі часті.
14: Серія ударів по нафтосховищах у Криму. Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій уразили нафтобазу Семиколодезянська та нафтовий термінал на окупованому півострові у ніч проти 7 червня. Нафтобаза у селищі Єдикую, яке окупанти називають Ленінем, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму і не лише. На території розміщені 9 резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там наповнюють цистерни, а потім транспортують вантаж Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника. Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер карти та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділ потребує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази за реквізитами, які бачите на екранах, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
17: Вітаю! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
14: Вивчатимуть усі. З 1 вересня 2027 року оновлений курс «Захист України» охопить учнів і учениць усіх шкіл країни. У межах профільної старшої школи його можна буде вивчати поглиблено. У міністерстві кажуть, він передбачатиме практичні тренування з домедичної допомоги, керування БПЛА, стрілецької підготовки, цивільного захисту та медіаграмотності. Буде і новий формат – повноцінний денний тренінг щомісяця із сучасним обладнанням. Для цього у всіх регіонах України створили 963 осередки. Паралельно МОН разом з першим корпусом НГУ «Азово» розпочинає роботу над предметом «Основи національного спротиву» для вищої освіти.
18: Півмільярда в цьому році на розвиток осередків. Раз. На відкриття нових осередків, 160 і ще треба відкрити для того, щоб вийти на 80% охоплення. Два. Основний фокус уваги – ті громади, які з певних причин не попали в першу субвенцію і не відкрили свої осередки, але потребують цього. І профтехи, і коледжі.
19: В наших школах тепер є урок захисту України, протягом якого ми дійсно плекаємо не військових, не солдатів, ми плекаємо громадян. Це урок, який ми будемо нести з собою все життя, знання, які ми отримали на ньому, використовувати в майбутньому, але з іншого боку, це дійсно не урок, який триває 45 хвилин, це урок, який триває століттями, тому що скільки існує наша держава, скільки існує українська нація, Росія намагається нас знищити. І їхня мета дуже проста – стерти Україну, стерти нашу ідентичність, і цю мету підтверджує абсолютно все те, що відбувається навколо.
14: УЄФА продовжила відсторонення російських збірних та клубів від змагань під своєю егідою на сезон 2026-27. Про це стало відомо з рішення організації. Тобто російські команди, окрім єврокубкових змагань, пропустять ще Лігу нації, чемпіонати з футзалу, Кубок регіонів та інші. Зазначу, що УЄФА відсторонила Росію ще у 2022 році. Відтоді представники агресора не змагалися на європейських турнірах. На Білорусь, у свою чергу, УЄФА накладала лише заборону на зустрічі з національними командами України. Президент УЄФА Олександр Чеферін раніше заявляв, що санкції проти дорослих російських команд діятимуть до закінчення війни і відновлення миру в Україні. У Вірменії тривають парламентські вибори. Голосування відбувається за найвищою активністю громадян із 2012 року. Слідчий комітет країни повідомив про арешт 6 кандидатів у депутати від проросійського альянсу «Сильна Вірменія». Їх звинувачують у підкупі виборців та відмиванні коштів в особливо великих обсягах. Напередодні ЦВК Вірменії відмовилася зняти «Сильну Вірменію» з виборів. Там заявили, що підстав для анулювання реєстрації немає. Ані судових рішень, ані інших юридичних підстав. Паралельно слідчий комітет порушив справу проти першого номера списку «Сильної Вірменії» Нарека Карапетяна. Його підозрюють у приховуванні наявності громадянства РФ під час реєстрації кандидатом. За даними численних розслідувань, у Вірменії діє справжня мережа російських шпигунів. Адже підтримка проросійських політичних сил є одним із ключових проєктів Москви. Блок «Сильна Вірменія» Кремль розглядає як інструмент для протидії прем'єру Ніколо Пашиняну, який узяв курс на зближення з Євросоюзом та США. Ізраїль завдає нових ударів по Бейруту. Як повідомляє Times of Israel, Цахал здійснює бомбардування району Дахія на півдні столиці Лівану. Ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньяго та міністр оборони Ісраїль Кац стверджують, що удари спрямовані проти командних центрів бойовиків Хезболи. Зазначають, що ці удари є відповіддю на ракетний обстріл терористичною групою північної частини Ізраїлю сьогодні вранці. Нагадаю, цього четверга Ізраїль та Ліван зобов'язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру. Попри це, тоді ж удень внаслідок мінометного обстрілу на півдні Лівану загинув миротворець тимчасових сил ООН у Лівані. Ще двоє зазнали поранень. У Черкасах ветерани російсько-української війни Борислав Головко разом із дружиною відкрив студію йоги. Після тяжкого поранення такі заняття допомогли йому відновити моральну і фізичну рівновагу. Тож, отримавши грант на власну справу, вирішили викладати йогу для всіх охочих, а ще раз на тиждень проводити безоплатні заняття для рідних військових. Про все докладніше в сюжеті Станіслава Кухарчука.
20: Там з двох сторін.
21: Супер.
20: Да?
21: Да.
20: Клас?
22: Ось так, за допомогою метафоричних карт, інструкторка з йоги Валерія Малкова налаштовує відвідувачів на позитивне мислення. Щосереди у студії йоги проводять безкоштовні заняття для особливих гостей. Здебільшого сюди приходять рідні захисників, які шукають спокою та ментальної рівноваги.
23: Начебто відпускаєте все-все важке, що тільки є в вашому тілі.
22: А важке жінки носять передусім у душі. У когось із них найрідніші люди боронять країну на фронті. У когось війна їх забрала або покалічила. Син пані Світлани Павло Наконечний загинув іще влітку 22-го. Відтоді біль втрати її не полишає. Аби хоч якось відновитись і морально, і фізично, вона почала відвідувати йогу. Каже, за півроку занять зміни очевидні.
24: Фізичне навантаження, воно все ж таки є. Ти виходиш отсюда мокрий, ти виходиш такий весь, ну, втомлений, але це втома така дуже приємна, бо ти знаєш, що це заряд. Заряд енергії на наступний тиждень.
23: 3, 2, 1, Гарудасана.
22: Цю студію йоги Валерії допоміг минулого року створити її чоловік Борислав. Він скористався грантом на ветеранський бізнес і вклав ці гроші у студію. Ветеран каже, після важкого поранення саме йога допомогла йому відновити повноцінне життя.
25: Ну, я прийшов з війни у 23-му році, демобілізувався, голова була дурна, трошки хотів, так сказати, на стакан наступити. Но дружина мені сказала, сковородка, будеш ходити на йогу. Пішов на йогу. Почав займатися, бо трошки голова посвітлішала. Зі стакана зразу спригнув.
23: Вірнаємо під ліву, лягаємо на праве плече, ліва рука вверх.
22: Фізичне навантаження плюс медитації разом забезпечують позитивний ефект для всіх, впевнена тренерка Валерія. Хоча до рідних військових у неї індивідуальний підхід.
23: Ці групи, вони створені для того, щоб люди могли поспілкуватися один з одним. У них одна така проблема спільна. Вони один одного розуміють, і плюс фізична робота з тілом, медитації, це все доказує. Казово впливає на розвантаження, да, нервової системи, на розвантаження мозку.
22: Зараз у студії займаються переважно жінки, та Валерія наполягає. Для чоловіків йога теж буде корисною. Історія її коханого тому доказ. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
14: Я на сьогодні прощаюсь з вами, бажаю тихого вечора та мирної ночі, а марафон продовжить Анна Камінєва.
1: Дякую, Ярино, гарного тобі вечора, ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
14: Пока-пока, гарного.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Російські війська не зменшують інтенсивності штурмів. Від початку доби зафіксовано 71 боєзіткнення. Окупанти активно тиснуть на сході та півдні. Найскладніша ситуація зараз на Гуляйпільському напрямку, де сили оборони відбили 20 штурмів, а також на Покровському та Лиманському, де стримали ще 29 атак. Водночас під постійними артилерійським вогнем залишаються прикордонні села Сумщини та Чернігівщини. Більшість ворожих спроб прориву були безуспішними. На кількох відтинках фронту досі тривають запеклі бої.
4: На Вовчанському напрямку росіяни спробували звести переправу через річку Вовча. Це дозволило б окупантам залучати брони та автотехніку до наступів на відрізку до Білого колодязя. Але цього не дозволили оборонці 16-го армійського корпусу. Мостоукладач було знищено. Не змогли сховати загарбники і схрон з боєкомплектом у лісосмузі. Один ювелірний заліт FPV від операторів 42-ї ОМБР просто в нірку, і ворожий БК здійнявся у небо вогняним грибом. У лісі на Харківщині аеророзвідка залізної бригади виявила групу російських штурмовиків. Через густі хащі застосування дронів було неефективним, тож ворога знищили точними залпами САУ «Акація». А поблизу Красного Першого ліквідували окупантів скидами з коптера. На Куп'янському відтинку продовжує нищити ворога 77-ма аеромобільна наддніпрянська бригада. Одна з пріоритетних цілей для десантників – ворожа інфраструктура зв'язку, адже кожна ліквідована антена – це втрата можливості росіян коригувати і політ безпілотників.
5: Це наземний роботизований комплекс «Рись-Про». Просто моя мрія. Це «Роллс-Ройс» в світі НРК. Я не знаю. Хочемо працювати більше. Тому наварюємо, як знаєте, старі добрі часи, борти повищі, щоб накласти побільше, щоб поїхати якомога далі, якомога більше довести.
4: Із таким запалом інженери підрозділу М-Squad 24-ї бригади готують робота до бойового виїзду. Хлопці кажуть, він коштує мільйон, але заощаджує набагато більше. Будолатиме маршрут під ударами ворожих дронів та артилерії замість живих людей.
5: Війна не закінчиться завтра і не післязавтра, якщо я когось здивую, навіть через рік не закінчиться. А людей треба берегти.
4: На Лиманщині бійці 63-ї механізованої бригади оновили свій рекорд у знищенні логістики ворога. Пілоти безпілотників безперервно палять ворожі буханки та іншу автомобільну техніку. За місяць здобуток бригади сягнув відмітки 88 машин. Тим часом штурмовики 3-ї бригади відточували навички застосування різних видів протитанкових ракетних комплексів. Вбивче комбо забезпечують мобільність «Джавеліну», лазерна точність «Корсару» та швидкострільність «Мілану». На Слов'янському відтинку воїни батальйону «Апачі» 81-ї бригади виявили замасковані російські гармати, які вели вогонь по позиціях наших захисників. Уже за декілька хвилин підірвали одну з них разом з обслугою, а слідом і другу.
7: Йде, Діма, йде. 150 над дорогою.
4: Підрозділ протиповітряної оборони 24-ї бригади прикриває прифронтові дороги від ворожих дронів. Кожен збитий FPV означає збережене життя або здоров'я людини.
6: Ходимо, дивимося, якщо FPV-шка летіла, побачили, що скид зробила мінування якесь, ходимо, розміновуємо. Все робимо для того, щоб в разі чого, якщо буде їхати якась наша коробочка по логістці, щоб вона пройшла.
4: Володимир на псевдозолотий, батько трьох дітей, воював піхотинцем, потім гармашем. Торік зазнав тяжкого поранення, але не вибув зі строю. Навчився керувати НРК і тепер доправляє вантажі на позиції.
9: Я можу ще бути корисним. Хода, я вже, як би сказати, не побігаю в тих окопах, не поїздю на тій гарматі, але війна кожен день міняється. Зараз в основному на роботизовану. Як би сказати, руки на місці, ми можемо працювати ще руками, а також головою.
4: Танкісти 44-ї механізованої бригади показали кадри зі свого маршруту на позиції в Костянтинівці. Разом із комбатом пішки, попри ризики, складний маршрут і постійну загрозу ворожих дронів, щоб замінити побратимів.
10: Ми йдемо на вогневі рубежі танків, які там працюють із закритих позицій. По плану у нас ротація частини екіпажів. Перепрошивка танкових радіостанцій. Ну і моє завдання – зайти до хлопців, привітатися, спитати, як справи, принести якихось смаковиків, набравши ховадок, буду роздавати по одній.
4: А це відео роботи екіпажу «Вампіра» бригади «Хижак». Армійці РФ сподівалися непомітно під покровом ночі пересунутися на Костянтинівському напрямку, але важкий бомбер завершив їхній маршрут. Окупанти активно накопичують сили для наступу на Покровську. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по середмістю, точку запуску ударних та розвідувальних БПЛА росіян. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
1: Яка ситуація на Куп'янському напрямку, розпитаю Романа Абрашина, тимчасового виконувача обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні!
11: Героям слава, доброго вечора!
1: Перед тим, як ми починаємо розмову, шановні глядачі, зверніть увагу на QR-код і номер картки, який з'явився на ваших екранах. Ви знаєте, що традиційно ми розпочинаємо збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Романе, розкажіть, на що саме збираємо?
11: Збираємо ми на автівку, тому що у нас сталася не так давно подія, у нас підірвалася автомобіль, яким ми активно користувались для ротації екіпажів. Підірвався мій командир, на жаль. Це, до речі, колишній оператор телеканалу «Інтер». От, на жаль, він зараз перебуває в лікарні, лікується, і також ми втратили автівку, на яку зараз збираємо. Це дуже-дуже необхідна потреба взводу.
1: Шановні глядачі, я закликаю кожного долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Ви знаєте, дійсно, для нас це особливий збір, для нас, для всього колективу телеканалу «Інтер», бо дійсно наш колишній оператор нашого телеканалу Сергій Дубінін був у цьому взводі, служив, починаючи з 22-го року. І знаєте, трохи така невеличка передісторія. Сергій з камерою в руках від початку війни в 2014 році їздив у найгарячіші точки Донбасу разом з нашими воєнкорами, знімав і показував світу, що відбувається там. 22-й рік, війну повномасштабну, він також зустрів на фронті. І пізніше вже змінив камеру на зброю, аби захищати нас усіх із вами. І буквально місяць тому автівка, в якій був Сергій, підірвалася на ворожій міні. І зараз Сергій у лікарні. І знаєте, коли ми його провідували у лікарні, Сергій єдине, що попросив, це звернутися до вас, шановні українці, аби у хлопців, у його побратимів знову з'явилася автівка, яка їм дуже зараз необхідна. Тому від імені Сергія, нашого колеги, нашого захисника, від імені всієї команди «Інтера», від мене особисто, я дуже прошу, аби ви долучилися до цього збору і підтримали наших захисників, аби у них якнайшвидше з'явився автомобіль для проведення ротації, підвезення БК, тобто для виконання логістичних завдань. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація поблизу Куп'янська у вашій зоні відповідальності?
11: У нас ситуація складна, ситуація контрольована, але складна. Вона дуже динамічна. Росіяни, як і на всій лінії фронту, намагаються захопити чим більше територій, застосовують тактику інфільтрації, які активно нашими екіпажами перериваються, знищуються росіяни, знищуються їх тактичні групи, знищується транспорт, якщо вони застосовують якийсь будь-якого виду транспорт, чи то бронеавтомобіль, чи то пікап, машина, будь-що. Але ситуація залишається складною.
1: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що ми зараз проводимо збір для наших захисників із морської піхоти, 39-ї бригади морської піхоти, взводу безпілотних авіаційних комплексів. Будь ласка, долучіться до цього збору. Ми збираємо автівку, на жаль, яку місяць тому втратили наші захисники на Харківщині. Будь ласка, долучіться, аби у наших героїв, наших військових, якомога швидше з'явився новий транспорт для виконання, передусім, логістичних завдань. Будь ласка, прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до збору. Відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень, відправте 10. Можете більше 500, там, 1000, відправте. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які попри все захищають нас із вами 24/7 без відпочинку, під постійними штурмами і ворожими обстрілами. Вони боронять нашу батьківщину, нас із вами. Давайте їм за це віддячимо своїми донатами. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся. Пане Романе, щодо тактики ворога, чи змінилася вона якось за останній час?
11: Я вважаю, що ми вже будь-де на фронті не побачимо ніяких проривів Гойда, ура-ура, механізований штурм колоною. Росіяни також вчаться, стають розумнішими, застосовують тактику інфільтрації. Пробують зайти малими групами, малими піхотними групами і знищувати наші позиції, знаходити наші позиції та штурмувати їх. Тактика залишається такою на даний момент. Як буде далі, ми вже побачимо в майбутньому.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і попрошу активніше донатити або підтримати наших захисників. Зараз ми збираємо на автівку. Транспорт є необхідним для наших військових для виконання логістичних завдань, тобто проведення ротації, підвезення боєкомплекту, провізії. Будь ласка, долучіться до цього збору, аби наші оборонці якомога швидше змогли отримати автівку на заміну у тій знищеній. Ви на початку нашої розмови бачили і чули цю історію про, на жаль, знищену автівку. Давайте допоможемо хлопцям якомога швидше замінити її, аби вони змогли виконувати бойові завдання на фронті. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. QR-код, номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Романе, а чи є ознаки того, що росіяни, можливо, готують якийсь масований механізований штурм? От що спостерігаєте? Чи підтягують вони резерви, чи проводять ротації?
11: Те, про що я можу говорити публічно, росіяни завжди підтягують боєкомплект, намагаються накопичувати ресурс будь-який, чи то людський ресурс, чи то транспорт, і будь-які види озброєння. Вони завжди щось накопичують, щось намагаються, збирають людей, намагаються заходити в певні, проривати оборону в певних точках. Це всюди працює, так само і на Куп'янському напрямку. Але чи це було, чи це тільки з'явилося, чи було 2 місяці тому, воно так відбувається вже протягом багатьох місяців, чи може навіть років. Вони намагаються постійно збирати якусь силу, ударну силу, і цією ударною силою проривати оборону в певних місцях.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас з вашого дозволу. Я нагадаю, що в нас триває збір для наших захисників. Ми збираємо на автівку. На жаль, колеги пана Романа втратили автівку на Харківщині. Ви бачите ці кадри, як догорає автомобіль, який наші захисники використовували для логістичних завдань, передусім для ротації наших військових. Ви бачите купа залізяча, яка палає. Зараз нашим захисникам потрібна нова автівка, аби вони і далі виконували бойові завдання на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку. Тому прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Можливо, здається, що сума велика, але ми з вами збирали набагато більші суми. І я вірю, я впевнена, що сьогодні ми зможемо зібрати також велику суму, аби підтримати наших захисників і аби в них якнайшвидше з'явився автомобіль для виконання усіх логістичних завдань на Куп'янському напрямку. Будь ласка, долучайтеся, шановні глядачі, відправте будь-яку комфортну для вас суму, і це буде вашою подякою нашим оборонцям за захист нашої батьківщини, за захист нашого з вами життя. Будь ласка, долучайтеся. Пане Романе, а скажіть, яка ширина кілзони нині на вашому напрямку?
11: Конкретні параметри я називати не можу, але кілзона збільшилась, кілзона стала глибшою, росіяни намагаються працювати і працюють по логістичним маршрутам, тому вражаються автівки, мінують логістичні маршрути. І якщо раніше небезпечно було ближче до лінії бойового зіткнення, то наразі небезпечно може бути і в певних тилових районах, в залежності від місцевості. Але так, кілозона збільшилася в великих масштабах.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Будь ласка, доєднайтеся до збору. Нагадаю, ми збираємо на автівку, бо наші оборонці із взводу пана Романа втратили автівку свою десь буквально місяць тому, тому їм необхідна вже зараз, тут і зараз, нова автівка для виконання бойових завдань, логістичних завдань. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників своїми донатами. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пан Романе, буквально хвилина залишається ефірного часу. І, власне, хочу запитати, що з логістикою нині на Куп'янському напрямку? Ви розказали, що кілзона, вона така широка. От, власне, наскільки ускладнена сама логістика зараз?
11: Логістика дуже ускладнена. Це величезне. Це, я вважаю, на даний момент найбільша проблема будь-якого взводу БПАК, не тільки нашого, це логістика. Тому що логістичні маршрути контролюються, логістичні маршрути вражаються FPV, логістичні маршрути мінуються, саме через що ми втратили автівку і мій командир Сергій отримав важке поранення. Тому логістика дуже-дуже важка на всіх напрямках, нашому також. Тому часто втрачаємо і автівки, і роботизовані комплекси, але все рівно нам треба забезпечувати екіпажі майном, обладнанням, людьми, проводити ротації. Саме тому ми збираємо сьогодні на автівку, за що я дуже вдячний.
1: Шановні глядачі, ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг цього зробити, QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Завдяки вам, наші шановні глядачі, вдалося сьогодні зібрати за цю коротку розмову понад 100 тисяч гривень. Величезна вам всім подяка. Пане Романе, а вам передусім і вашим побратимам величезна подяка за захист нашої батьківщини, за те, що бороните всіх українців. І дякую, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Абрашин, тимчасовий виконувач обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону морської піхоти 39-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую вам.
11: Дякую вам, дякую глядачі, слава Україні.
1: Героям слава. Українське Полісся залишається одним із ключових напрямків оборони державного кордону. Попри відсутність активних бойових дій з боку Білорусі, українські військові та прикордонники продовжують посилювати захист північних рубежів через потенційну загрозу з боку держави-сателіта Росії. Межу між країнами перетворюють на суцільний непрохідний бар'єр із фортифікацій та інженерних загороджень. Охорону Полісся тримає під контролем командування угруповання військ «Захід». Більше про те, як уже зміцнили кордони, що додатково роблять на цьому напрямку, дивіться у нашому матеріалі.
12: Віднедавна усі важливі шляхи, які ведуть у бік Білорусі, військові накривають ось такими куполами із сіток. Головне їхнє завдання – зробити логістичні шляхи більш безпечними.
13: Систему захисту змонтували і над контрольним постом. Тут усі, хто в'їжджає, перевіряють документи і їхні транспортні засоби.
15: Все добре. Гарного дня.
16: Привично вже. Кожен день бачимо, нічого страшного. Аби щоб хлопцям було все добре.
13: Контрольні пости облаштовані на всіх шляхах, що ведуть до прикордоння.
17: Це є також один з елементів охорони державного кордону – це підтримання правил прикордонного режиму в прикордонній смузі.
13: Чим далі до кордону, тим більше заходів безпеки. Це і протитанкові рови, лінії тетраедрів та колючого дроту завдовжки у сотні кілометрів. Через нову загрозу з Білорусі на північному рубежі зводять додаткові лінії оборони та облаштовують вогневі позиції.
18: Працюємо на облаштування артилерійської позиції, яка складається з бліндажа. Тут у нас буде перекрита щілина для сховища особового складу. Тут у нас буде розкопане місце під гармату. З того боку у нас буде відкопане сховище для боєприпасів, куди сполучень, щоб військовослужбовці мали де заховатися під час обстрілу.
13: Неподалік від лінії кордону натягують колючий дріт, монтують у кілька рядів, що вийшла непрохідна перешкода.
19: Встановлюємо невибухові загородження. Воно зупиняє проходження ворога, так як є гроза особового складу, проникнення на нашу територію. Малопомітна сітка зупиняє і техніку проходження на рубежі. Тобто движення ворога зупиняється там, де він хоче прорвати якусь лінію оборони.
13: У прилеглих до межі лісах наготували ще чимало пасток для непроханих гостей. Готуються і до зустрічі важкої техніки противника.
21: Зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону. Так же само у

0: Кому кордоні, зоні відповідальності групування військ сил Захід. Наша розвідка фіксує будь-які дії з цієї сторони. Лінія фортифікації на кордоні з Білорусією ущільнюється. Інженерні роботи не припиняються ні на хвилину.
1: З інженерного погляду облаштована і сама лінія державного кордону. Особлива увага до під'їзних шляхів.
2: Ми зараз стоїмо на міжнародній трасі, яка колись вела до Білорусі. Ось та прикордонна спостережна вежа, яка видніється вдалині, це вже територія суміжної держави. Але нині тут усе заміновано та перекопано.
1: Позиції на першому рубежі оборони облаштовані та укріплені. У Дмитра на поготові кулемет.
3: Для ураження живої сили противника та легко броньованої техніки.
1: Та зброю на цій ділянці кордону застосовувати ще не доводилось.
3: Інколи спостерігаються прикордонні наряди на східній стороні, але все зараз більш-менш спокійно.
1: Піші патрулі обходять так звану зеленку, наглядають, щоб не було провокацій.
4: На даний момент ви бачите, що спокійно, скупчення техніки, особового складу зі сторони Білорусі немає.
5: 45.
1: Моніторять ситуацію із неба.
6: Наше завдання тут – це цілодобовий моніторинг на північному кордоні нашої країни. За допомогою безпілотних систем ми моніторимо все, що відбувається тут та по ту сторону кордону. На даний час жодного пересування техніки ми не фіксуємо.
1: Північний рубіж сповнений новітніх технологій. Кожен метр тут проглядають та прослуховують цілодобово.
7: Встановлюються на ділянці сейсмічні датчики, які дозволяють на підході виявляти порушників державного кордону. Також вся лінія державного кордону знаходиться під суцільним відеонаглядом.
8: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди. 25.
1: Пан Петро живе у селі неподалік кордону, як і більшість місцевих залишається вдома, попри нові застереження наступу ще й з боку Білорусі.
8: Сумніваюсь, не те положення вже, щоб воно йшло. Вони вже теж бояться нас.
1: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
9: Атаку російського безпілотника на ядерний об'єкт неподалік ЧАЕС Служба безпеки України офіційно кваліфікувала як воєнний злочин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі з'ясували, що ворожа «Герань-2» поцілила у будівлю приймання контейнерів сховища, після чого на місці спалахнула пожежа. Світлини понівеченої споруди вже оприлюднив енергоатом. Вибухова хвиля та уламки суттєво пошкодили корпус прийому і перевантаження відпрацьованого ядерного палива, а також адмінбудівлю МАГАТЕ. Комплекс базується поблизу Буряківки за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Утім, в енергоатомі заспокоюють, безпосередньо в цій будівлі ядерного палива не було. І долучаємо до ефіру Сергія Лещенка, радника Офісу Президента України. Пане Сергію, вітаю вас.
10: Я вас вітаю теж.
9: Пане Сергію, отже, росіяни вдарили вночі по одній з будівель централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива біля Чорнобильської АЕС. Вже не вперше Росія б'є по українським ядерним об'єктам. І президент Володимир Зеленський закликає міжнародних партнерів до реальних кроків за ці дії Кремля. Якої реакції, окрім от занепокоєння, очікує Україна? Можливо, Європа нарешті наважиться ввести санкції проти Росатома, на чому Україна вже
10: Росатома, звичайно,
9: неодноразово
10: не один рік уже про це мова йде, і, звичайно, ми вкотре переконуємося, що зло, яке не покарано, воно повертається, і кожного разу масштаби цього повернення можуть бути набагато більшими, ніж попередні, але ви бачите, у нас фактично Запорізька атомна електростанція не спроможна функціонувати після іншої сумної ювілейної дати, це підрив греблі Каховської гідроелектростанції, і після того, як це злочин стався, навіть якщо колись буде відновлено спроби відновити Запорізьку АЕС, то відсутність води буде одним з факторів, яким дозволятиме це зробити. Тому всі прояви тероризму проти ядерних об'єктів, проти атомної енергетики, все це теж має лягати в копилку майбутнього переслідування російського режиму і військових злочинців російської влади для того, щоб вони понесли своє покарання, яке неминуче їх наздожене. І ніякі амністії неможливі за ці злочини. Але, звичайно, грати з вогнем Це дуже небезпечно.

0: Дається. І ми так само сподіваємося, що ті країни, які не займають бік України, які декларують нейтралітет, вони теж на це звернуть увагу. Тому що гратися з ядерними сірниками, ну, для Китаю це ніколи не повинно було сходити просто так з рук, щоб вони це дивилися крізь пальці. Тому Україна сподівається на реакцію, в тому числі країн, які не є нашими союзниками.
1: Пане Сергію, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Президент України сьогодні в Лондоні має відбутися зустріч із прем'єром Великобританії, президентом Франції, канцлером Німеччини. Скажіть, будь ласка, які головні теми цієї зустрічі?
0: Ну, звичайно, це захист України, створення всіх необхідних спроможностей для ПТО. Ви бачите, у нас війна вже триває 4,5 роки, на жаль, скоро. І починалася вона з того, що Україна просила партнерів дати нам гармати, дати нам 155-й калібр, дати нам артилерію. І нічого цього не було дано перед початком повномасштабного вторгнення. Постійні затримки. І перша важка зброя приїхала вже через кілька місяців після початку війни. Потім довго просили хаймарси, довго просили про танки «Абрамс», які взагалі-то не зіграли жодної ролі, і це теж достатньо показово, як американські сенатори-конгресмени і навіть Камала Харріс на передвиборчих змаганнях казала, що їхня адміністрація дала Україні аж танки «Абрамс», яких було 30 з чимось там штук, і вони, на жаль, нікуди не поїхали, тому що або їх дуже швидко знищили, або вже були дрони тоді домінували в небі, і «Абрамси» були ні до чого не потрібні. Так само ми зараз вкотре просимо, не затягуйте, поможіть Україні з ППО, до чого я це все кажу. Тому що ППО – це тонке місце. Це те, що Україна була б готова і сама виробляти, якби з нами поділились технологіями. І ми постійно кажемо, давайте вмовимо США поділитися цією ліцензією, щоб Україна мала ракети для Patriot. Або давайте знайдемо спосіб, як обмінювати в рамках дрон діл ракети для Patriot на інтерсептори, які будуть збивати дешеві шахеди. Або в інший спосіб допомогти Україні. Ну і, звичайно, багато інших тем, в тому числі санкції, в тому числі питання, пов'язані з переговорним треком. Європа має бути за столом переговорів. На жаль, Америка зараз зосереджена на іншому, і, як сказав Володимир Зеленський, Україна не може стояти в черзі, поки адміністрація Трампа закінчить всі інші війни в світі і потім знову повернеться до цієї війни. Тому давайте шукати мирні ініціативи разом з європейцями. Тим більше Україна належить до Європи, і відповідно Україна і Європа повинні мати спільне бачення безпечного майбутнього. Адже безпека Європи залежить від безпеки на наших східних українських кордонах.
1: Пане Сергію, а наскільки от реально загалом посадити Путіна за стіл переговорів, враховуючи його відповідь на відкритий лист президента Зеленського, коли російський диктатор сказав, що не бачить сенсу у двосторонніх перемовинах?
0: Ну, дивіться, його риторика міняється, це теж помітно. Якщо раніше розповіді були про те, що Україна має пройти через вибори, обрати легітимного керівника, з яким підписувати, а нинішня влада – це наркомани, які ні на що не можуть, ні на що не спроможні і не мають права нічого підписувати, то зараз уже каже він абсолютно інші речі, що знайдемо формат, з ким підписати, і навіть із Зеленським може підписати, і ці переговори ми готові хоч завтра ввечері припинити війну, якщо Україна віддасть Донецьку область. Пам'ятаєте заяву Пескова останні? Тому риторика їх не дрейфує, вона тільки ще не дійшла до остаточної точки. Вони живуть в якихось ілюзіях, розраховуючи захопити Донецьку область. Тільки дедлайни в них постійно переміщаються пізніше і пізніше. Але після провалу літньої наступальної операції, які неминуче станеться, тому що вони не захоплять Донецьку область до кінця цього року. Це вже очевидно всім, хто має аналітичні розклади в руках. Так от, тоді їхня переговорна позиція може знову змінитися на користь того, що давайте домовлятися. Україна готова до цих переговорів будь-який день, будь-якому місці, окрім Москви і Мінська, російської білоруської столиці, країни-агресора і їхньої союзниці. А все решта абсолютно прийнятно. І Україна робить багато і неформальних кроків для того, щоб ці переговори почалися. Але от ми, власне кажучи, ми в позиції, коли залучаємо союзників з Європи, щоб вони теж тисли на Росію і визначили свого переговорника. Це теж важливо, щоб Європа була за столом переговорів. Нагадаю, минулого року і Америка, і Росія казали, ніякої Європи, ми самі про все домовимося. Зустрілися в Анкоріджі, потисли руки, розказали, що вони поділили планету сфери впливу і розподілили сферу відповідальності на найближче століття. По факту нічого не відбулося. Почали Україну тиснути, щоб Україна віддала Донецьку область. Україна нічого не віддала. Вони тепер опинилися в тій точці, в якій були до Анкоріджа, тільки рік втратили. Ну от, власне, для того, щоб цей рік, наступний рік не втрачати, давайте разом з європейцями тепер змушувати Путіна сідати за стіл переговорів і визначати європейського посередника.
1: Пане Сергію, маємо ще півтори хвилини ефірного часу. І щодо самого листа у вас хочу запитати, наскільки ефективним виявилося написання такого відкритого листа президента України? Про що свідчить реакція на нього міжнародних партнерів?
0: Знаєте, лист – це не просто кореспонденція між двома навіть найвищими посадовими особами. Це публічний лист, це, по суті, політична декларація. Як колись, пам'ятаєте, телеграма Кеннона, американського співробітника Державного департаменту після Другої світової війни, це була не просто телеграма, це була така наріжний камінь американської зовнішньополітичної дипломатії на наступні півстоліття. Хоча по формі це була просто телеграма. Так само і тут. Лист Зеленського – це не просто лист, це наш краєугольний камінь, з яким ми готові і окреслюємо риси майбутньої угоди і компромісу, на який Україна максимум, на що готова, і закликом до партнерів долучатися, і з певним тиском на Путіна, в тому числі вербальним, але, напевно, найбільш обурено зараз в Росії сприймають заяву про те, що сам Путін може стати жертвою бунту російського народу, і це теж влучання в точку, тому що Путін не особливо то боїться і санкцій, він не особливо то боїться і американської зброї, але от внутрішнього бунту він боїться. І це показували попередні досвіди, і Болотна площа, і будь-які спроби Німцова або Ходорковського акумулювати навколо себе, зібрати опозиційні сили, закінчувалися погано, або вбивство Навального так само. Тобто він боїться внутрішнього бунту, він вірить в те, що він буде вічно популярний. І, відповідно, своїм листом Зеленський дає сигнали російським елітам: в ваших руках ваше щастя. Якщо ви хочете, щоб у вас літали літаки, а сьогодні картинки з Сочі – це теж апокаліпсис в російській авіації. Вони не літають, там тисячі людей застрягли в аеропортах, або картинки з Санкт-Петербурга. Ну, географія українських діпстрайків збільшується щороку. Розповіді про те, після кожного обстрілу українських шкіл, дитячих садочків або житлових будинків, вони кажуть, що вони знищили цех по збору дронів, або інженерів, які там сидять, роблять дрони, а по факту українська дронова спроможність тільки збільшується. Якби вони мали хоч трохи критичного мислення в Росії, то зрозуміли, що вони, по-перше, нічого не руйнують, окрім українських цивільних об'єктів, а по-друге, те, що Україна нарощує дронову ініціативу, і будуть іще далі літати дрони, іще більше будуть палити російську і воєнку, воєнно-промисловий комплекс, і цивільні об'єкти будуть неспроможні впоратися з потоком пасажирів, як, наприклад, аеропорт Сочі через повітряну тривогу, або російські, московські аеропорти попереду літній курортний сезон. Згадайте, минуле літо, а цього року, відповідно, Україна наростила дронову спроможність, буде ще гірше. Не кажу вже там про нафтопереробну галузь, яка чорне небо, яке затягує російське, чорні хмари, які затягують російське небо, це вже типова картина російського пейзажу. Тому це наслідки рішень, які не приймає Путін, і до яких їх мав підштовхнути російський народ. Або хтось на кшталт Пригожина. От я теж, до речі, не згадав. Це реально для Путіна був чорний день, коли Пригожин підняв повстання проти
1: Пам'ятаємо,
0: нього.
1: Пам'ятаємо, ми той день.
0: Тому з Пригожину. І це, до речі, натяк про те, що жодному слову Лукашенку теж вірити не можна, тому що він же тоді гарантував Пригожину щасливе майбутнє. І загинув буквально через півтора місяці. Пане Лукашенко Сергій, нічого не може гарантувати нікому.
1: На жаль, добігає час кінця. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України.
0: Дякую вам. До побачення.
1: До побачення. Ще один скандал тижня. Світовий спорт капітулює перед Кремлем. Міжнародна федерація фехтування повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши атлетам виступати на турнірах під своїми прапорами, у національній формі та з державними гімнами. Першим таким турніром стане чемпіонат у Гонконзі вже 22 липня. Раніше аналогічні рішення про повну амністію агресорів ухвалили міжнародні федерації боротьби, гімнастики та водних видів спорту. Як Україна розцінює такі кроки, розпитають вітаю Михайла Ілляшова, президента Національної федерації фехтування України. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Пане Михайло, отже, Міжнародна федерація фехтування скасувала відсторонення Росії та Білорусі. Що це означає для світового фехтування і для українських спортсменів, зокрема?
2: Ну, ви знаєте, тут Міжнародна федерація фехтування, вона фактично йде в ногу з Міжнародним олімпійським комітетом, який дає вектор, що росіяни і білоруси повинні повертатися на міжнародну арену. Для міжнародного фехтування це означає, в першу чергу, ну, для всіх спортсменів це означає просто підвищення конкуренції, тому що їх фехтувальники дуже висококонкурентні. Для України це зовсім інша історія і зовсім інша проблема. Тому що навіть в технічних правилах фехтування прописано, що не можна фехтувати з агресією. Це повинен бути чесний двобій такий. І фактично, коли тебе змушують фехтувати спортсмена проти представника Збройних сил, тому що багато з російських спортсменів, вони представники Збройних сил, то це для кожного українського фехтувальника дуже великий стрес.
1: Пане Михайло, а які кроки вже планує робити федерація і міністерство?
2: Ну, ми насправді вже давно протистоїмо, ну, боремося з цим явищем, але треба зрозуміти, що Міжнародна федерація фехтування знаходиться під впливом Росії, тому що президентом обраний Алішер Усманов, і він обраний досить давно. З 2008 року він очолює федерацію, зараз в останній час його було знову переобрано, хоч він написав заяву про те, що він тимчасово самоусувається від виконання обов'язків, насправді такої процедури ніде нема, тобто він фактично зберігає весь вплив. І на момент висування своєї кандидатури його відкрито підтримала 101 країна. А коли було голосування, його підтримало більше 120 країн. Тобто ми маємо історію з тим, що дуже-дуже велика підтримка з боку міжнародної фехтувальної спільноти для повернення росіян і білорусів і для того, щоб, ну, Усманов продовжував очолювати федерацію. Нам закидають, що ми нібито проти росіян, що в нас якісь націоналістичні мотиви, але насправді ми всім просто інформуємо, що в нас немає ніякого упередженого ставлення до якоїсь нації, тому що є росіяни, які виїхали з Росії, не погоджуючись з політикою Путіна, і вони на сьогоднішній день позбавлені можливості приймати участь у змаганні. Так що ці всі історії про те, що це все заради спортсменів і спорт поза політикою, вони не витримують жодної критики.
1: Пане Михайле, скажіть, будь ласка, як тепер поводитися українським фехтувальникам? Чи варто бойкотувати змагання, де виступатимуть росіяни, білоруси? Чи все ж таки треба брати участь? От які рекомендації ви даєте?
2: Ми обговорювали вже давно це питання на рівні федерації, консультувалися з комісією атлетів, тому що так чи інакше, врешті-решт на дорожку виходять атлети, які повинні мати голос і які повинні приймати рішення. І ну, було прийнято рішення, що продовжувати бойкот, який ми спочатку оголосили, коли це вперше відбулося, коли росіяни Білорусі допустили до кваліфікації на Олімпійські ігри в Парижі. Тоді було оголошено бойкот, ми не виступали, але потім вирішили, що треба продовжувати виступати, оскільки самоусунення від всіх міжнародних змагань, воно ніякої користі не дає. Це як з голодовкою. Ви оголошуєте голодовку, щоб привернути увагу до своєї проблеми, щоб вас підтримала спільнота, щоб вирішити це питання. Але на якомусь етапі у вас постає вибір або продовжувати голодування і вмерти, або виходити з голодування і шукати якісь інші шляхи. Ну, в нас було, ми вирішили йти другим шляхом, тобто не продовжувати бойкот, а шукати інші шляхи, як протидіяти цьому. І, на щастя, ще досі нам вдається цьому протидіяти на європейському рівні. Федерація фехтування Росії, Федерація фехтування Білорусі, вони виключені з Європейської конфедерації фехтування. І на цьому ми на сьогоднішній день сконцентровані, щоб їх туди не повернули.
1: Пане Михайле, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати про цю всю ситуацію, реакцію України і дії вашої федерації. І дякую за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Іляшов, президент Національної федерації фехтування України.
2: До побачення.
1: До побачення. І я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. На цьому Варта телеканалу Інтер в ефірі єдиного марафону добігає кінця. Далі в ефірі ТСН Тиждень. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихої і спокійної нам усім ночі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: ТСН Тиждень з Залою Мазур. Сьогодні
10: ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Добрі українські дрони відкривають пафосний саміт у Петербурзі. Путін знічено пояснює гостям, що ще не зовсім старенький, а насправді ого-го. Хоча тут же плутається і заявляє, що встигли захопити аж 4 України. Палають порти на Балтиці і нафтова Тюмень, а російські туристи волають в Криму. Бензину немає. А тут ще й президент Зеленський змушує реагувати на його відкритий лист із пропозицією Путіну зустрітися особисто і зупинити війну. У Вашингтоні відверто кажуть, що військовим шляхом Москва свого не доб'ється і радять другу Володимиру на переговори все-таки йти. А міністр оборони України додає свої аргументи. Поставленої мети 1000 знищених окупантів щодня досягли. І це більше, аніж вдається Путіну набирати у своє військо. То які шанси на цьому тлі закінчити війну в листопаді? Коли чекати великої реформи для нашої армії? До чого тут приїзд майже всіх представників НАТО до Києва? І зняття блокади на вступ України в ЄС? Про це, а також про початок фруктового сезону, що останнім часом під загрозою то від погоди, то від війни, говоримо в найближчу годину. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію на нашому YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці!
2: Школа «Автомат. Війна».
3: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували.
4: Да, вони прийшли.
5: Так, вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18.
1: Чому російська армія відправляє на штурм українських бліндажів дітей? І як змінився фронт на найгарячішому Покровському напрямку, там, де позиції тримає скеля? Скандинавська фабрика зброї України.
6: Це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи.
1: Чим ризикнула Данія, коли погодилася прийняти у себе десятки українських оборонних підприємств? Інсайди Андрія Цеплієнка. Середини цехів і владних кабінетів одного із найбільших друзів нашої країни у Європі.
7: Вот он.
1: Ой! Вибухова бандероль для Путіна.
8: Ефектний, страшний і абсолютно несподіваний для них удар.
1: Як українці привітали старого диктатора із відкриттям його найбільш пафосного збіговиська у Пітері? І чому замість вихваляння успіхами в економіці він отримав мільярдні збитки і черги на АЗС? Плодово-ягідна окупація.
9: Дорог.
1: Де тепер нові столиці черешень, полуниці та персиків? І коли буде фруктовий цінопад? Дивіться далі. ТСН тижні. Що Путін починає відчувати себе загнаним в кут, може свідчити ще один факт тижня. Як і щоразу, коли всі плани валяться, Кремль вдається до ядерної загрози. Минулої ночі російські загарбники атакували централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС у Чорнобилі. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. На щастя, відпрацьованого ядерного палива в цей момент там не було. Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили. Радіаційний стан, як повідомляє «Енергоатом», в межах норми. Для оцінки пошкоджень МАГАТЕ відправляє своїх інспекторів. Голова МЗС Сибіга закликав світ відреагувати на ядерний шантаж Росії. Ну а на фронті Сили оборони в травні удвічі збільшили кількість ураження російських цілей на відстані понад 50 кілометрів від нуля. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А ще наші військові щодня знищують в середньому понад 1000 ворожих окупантів. І це більше, аніж Путіну вдається набирати у своє військо, написав Федоров. Він каже також про рекордні показники зі знищення автомобільної і мототехніки ворога. І це підтверджують істерики зетвоєнкорів. Ворог уже не відважується на масовані штурми із бронетехнікою. Переважно намагається просочитися вперед малими піхотними групами і часто потрапляє в засідки наших бійців. Олександр Загородний побував на Покровському напрямку і одного з таких полонених, якого наші спеціально врятували для обміну, покажу вам зараз. Ну, а ще хочемо у цьому випуску підтримати 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші воїни матимуть потрібне обладнання, а отже, збережене життя наших захисників. Дякую.
10: Цей ворожий безпілотник добрих півгодини не дає нам записати інтерв'ю з бійцями.
11: Вираховує нас?
12: Ні, та не
11: нас.
10: Ворог знає, що десь у цих посадках оборону тримають бійці полку «Скеля» і намагаються їх вистежити. Геройські хлопці, на фронті вони менше півроку, а вже беруть у полон російських окупантів. Веселий та не руський взяли в полон руского. Ось його перше інтерв'ю.
4: Нам сказали,
5: треба закріпитися на позиції. Там нікого немає. Просто посидіти, ручкою помахати. Нас замінять, і ми підемо назад. Вийшло зовсім не так. Обманули.
10: Російський окупант займає бліндаж за 100 метрів від українських позицій. Така нахабність хлопців аж здивувала. Вони взяли трохи гранат, термобаричний заряд і пішли до нього в гості.
5: Дві гранати Ф-ки кинули, одну РГД.
7: Кидаємо ще одну гранату, другу. Коли чуємо постріли, бачимо пулі, ну, трошки відступили.
5: Я думав, це наші.
7: Welcome to Ukraine, сука! І кидає туди термобар. Ну це вже розговорила. Це зняли ми з нього всі рубашки, в яких він народився.
10: Цей росіянин готовий був відстрілюватися до останнього набою, бо найбільше боявся полону. Йому багато розповідали про лютих бандерівців. Тепер каже, що не дуже й хоче на обмін. Йому 31, і він знає, після повернення його пошлють знову штурмувати українську посадку.
9: Пішов!
10: Окремий штурмовий полк «Скеля». Його бійці навчені саме штурмувати ворожі позиції. Хлопці кажуть, під час навчань настрілялися доскочу з усього, чого можна. І знають, як захопити ворожий бліндаж. На цих кадрах ви бачите, що відбувається штурм обов'язково за підтримки аеророзвідки. Ось один з командних пунктів полка. Командири тут більше схожі на авіадиспетчерів, які уважно вдивляються у монітори. Відправляють дрони на розвідку, дають вказівку на повітряні удари. Це Покровський напрямок. Якщо на інших ділянках фронту ворог переходить в оборону, то тут все ще намагаються наступати.
12: Тут є елітні підрозділи і штурмові підрозділи, яких називають Z, і десантно-штурмові війська, тобто сили дуже, можна сказати, сильний противник, так. Но противник на сьогоднішній день відмовився від механізованих наступів. Він діє малими групами, вплоть до одного військовослужбовця, але посилаючи їх в один кінець, він їх не забезпечує ні їжею, ні питною водою.
10: Бійці «Скелі» ледь не щодня беруть полонених. Але ось цей особливий Данило Лашко. Йому лише виповнилося 18 років, і його життя буквально врятували українські бійці, яких він хотів убити. Уявіть собі, Данило спеціальний контракт підписав ще в 11 класі школи. Випускні екзамени не здавав, пішов воювати, і все заради 3,5 мільйонів рублів. Він народився у селі Велике Сорокіне Тюменської області. Це рівно 3000 кілометрів від України. Йому довелося їхати через Челябинськ, Уфу та Сизрань, а ще через український Бахмут, щоб потрапити на свій день народження під Покровськ. Більше місяця повоював, виходить?
13: Ні, я повоював
5: 13 днів.
10: Ну, якась підготовка в тебе була?
5: Та яка підготовка?
10: Яка зарплата?
5: 210 тисяч мала бути.
10: Ну, ти в руках її потримав?
13: Ні.
10: Ще раз скажи, коли ти народився?
13: 01.03.2008.
10: Перше бойове завдання і одразу на передову. Данило Ляшко зізнається, що вони самі з товаришем вирішили розстріляти український бліндаж, але забули про українські безпілотники.
13: Там оказався ваш бліндаж.
5: Там виявився бліндаж. Напарник почав туди кидати гранати, звідти почали стріляти.
13: Я упав.
5: Я упав і почав кричати «Допоможіть!», тому що там наші були пі***ки. Зрештою, на допомогу мені прийшли дельфіни НЕТ. Це ваші хлопці.
10: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували?
13: Да, вони прийшли.
5: Так. Вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18. Дельфін закричав «Скільки?».
13: А у мене повний все в крові,
5: А я вже літра-півтора крові втратив. Дельфін питає: «А чого ти не перематуєшся?» А я не вмію перематуватися. Дістав штуку таку чорну. Так, турнікет.
10: Тепер 18-річний росіянин мріє, що його обміняють і через поранення комісують, і він побачить маму. І ніби дитина ще, але вже мріє в нас вбивати і добре на цьому заробляти.
13: Мама.
5: Мамо.
13: Ко мне здесь хорошо относятся.
5: До мене тут добре ставляться, годують.
13: У мене все хорошо.
5: У мене все добре. Скоро, я повернусь додому, ніякої війни.
13: І всім советую.
5: І всім кажу, не йдіть воювати сюди. Це не ваша земля.
13: Слава Україні.
10: Фронт. Здається, тут все як завжди, але насправді він змінився. Бійці якось впевненіші. Командири ледь не ображаються, коли говориш, що ми лише обороняємося. Кажуть, цього ворога можна і треба бити. Навіть тут, на передовій, бійці споруджують для себе вже такі укриття, що розумієш, відступати звідси вони точно не збираються. Ви лишень подивіться на цю капітальну підземну споруду, погляньте на ці потужні колони. І за всі роки війни я такого на фронті не бачив. Це один із командних пунктів полку «Скеля». Я не скажу, де це знаходиться, лише уточню, що це дуже близько від лінії фронту. І очевидно, що бійці таке спорудили не для того, щоб відступати і залишати усе це, наприклад, ворогу. Вони й не відступають. Вони тримають фронт, а інколи навіть і йдуть вперед, коли треба.
4: Тут, глибоко під землею, у них і їдальня з телебаченням, бійці дивляться хороші телеканали. А ще бійці спорудили навіть не капличку, маленьку церкву, де можна не лише помолитися, але й поставити свічку за загиблих і за здоров'я поранених. Павлоград – це місто теж змінюється. Звідси до фронту не так вже й далеко. Його постійно обстрілює ворог, але комунальні служби висаджують квіти, прибирають, ремонтують дороги. А обабіч траси стоїть ось цей 11-річний хлопець з прапором і в кепці, на якій написано «Мова – це теж зброя».
9: Привіт! Як тебе звати?
14: Андрій.
9: Андрій, а що ти тут стоїш?
14: Допомагаю військовим.
9: Правда?
15: Доброго здоров'я. Да. Вітаю тебе. Як справи?
14: Все так.
15: Все добре.
9: А скільки тобі років?
14: 11.
10: Ледь не кожен водій вітається з хлопцем. В Андрія на фронті батько, а він тут, в тилу, допомагає, як може. Кожен боєць, який їде в бік фронту через Павлоград, згадує своїх дітей і розуміє, заради кого він воює.
9: Скучаєш за тата?
10: Олександр Загородний, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Чи відчувають хоч трохи цього надлюдську напругу наших героїв, наші союзники, живучи за тисячі кілометрів від війни? Чи справді можемо очікувати на вдячність за те, що ціною життя зупиняємо кулі, бомби і ракети? Наш Андрій Саплієнко побував в Україні, яка ризикнула і грішми, і гнівом Кремля, і стала прикладом для світу під назвою «Данський формат». Як діє скандинавська фабрика зброї України? Не пропустіть в програмі далі.
16: В Європі йде гібридна війна.
17: Я не інтегруюся, не можу тут інтегрувати.
18: Протиракетна оборона – найважливіша для захисту вашого суспільства.
19: Людина мого віку хотіла опинитися на цьому місці.
18: Весь ваш гіркий досвід має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
1: Ну а Путін цього тижня в часту програв ще одну шахову партію, яку його змусив зіграти Київ. Кінетично-інформаційна операція. Так назвали в Україні цю вдалу комбінацію. Бо спочатку такий важливий для Кремля Петербурзький економічний форум фактично відкрили вибухи і українські дрони. Ми про це ще розкажемо. А тут покажу вам оцю мою улюблену афішу. Петербурзький форум 26. Спеціальний гість Роберт Мадяр Броуді і його ексклюзивне фаєр-шоу з дронами. Ви розумієте, про що йдеться. Шоу у Петербурзі, де саме чекали Путіна, вийшло на славу, а вже потім він сам був змушений реагувати на слова Зеленського, розгублено пояснювати, що ще не зовсім старий, ображатися на якесь хамство і, зрештою, викрити себе перед усім світом. Бо президент України звернувся до Путіна із відкритим листом, суть якого Україна робить відкриту пропозицію про мирні переговори. Київ не хоче вічної війни і пропонує її завершити. Бо за 26 років правління Путіна відносини наших країн скотилися від громадянського діалогу до ракетних ударів і величезних втрат, пише Зеленський. Ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії. Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, пише Зеленський, але це проти вас збунтувалися ваші ж військові. І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Зеленський пропонує Путіну особисту зустріч на нейтральній території в Швейцарії, Туреччині або арабських країнах. Говорить про участь європейців, готовність припинити вогонь і обміняти полонених всіх на всіх. І чітко застерігає, Україна продовжить боротися за своє існування. Але Путіну доведеться значно більше боротися за існування не Росії, а його особисте. Там ще є багато цікавого. Почитайте. Реакція Путіна передбачувана, смислу зустрічатися він не бачить. І тут кремлівський дід таки проколовся. Бо можливість заявляти, що це Україна не хоче миру, у нього зникла. Відкритий лист наші дипломати вже передали усім членам ООН, відправили в ОБСЄ і Раду Європи, щоб зафіксувати мирну пропозицію Києва на ключових міжнародних майданчиках. Загалом адресатів цього листа кілька. Сам Путін отримав меседж «Ми тебе переживемо». Український народ почув свою сильну позицію. Сигнал отримали і європейці, вважає екс-міністр МЗС Кулеба. Бо вперше за 35 років незалежності саме Україна відстоює суб'єктність Євросоюзу і захищає його присутність в переговорах. Ще один адресат. Дональд Трамп пропозицію Зеленського про двосторонню зустріч підтримав. Його головний дипломат Рубіо взагалі чітко заявив, що Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей, про які заявляє на переговорах. І навіть відданий сателіт Кремля Лукашенко раптом пішов проти свого сюзерена і, виступаючи в Гродно, запевнив, що білоруси не хочуть йти воювати за чужу волю в Україну і бути м'ясним фаршем. Яким буде результат? Чи спробує тепер Трамп натиснути на самого Путіна? Як зреагують росіяни, які раптом побачили, що їхній цар – розгублений слабак? І чи прискориться приїзд в Україну американських переговорників? Детонацію від цього інформаційного пострілу, думаю, ми ще побачимо. Ну а поки, що привело до Києва представників майже всіх країн НАТО на чолі з Генсеком? І що відкрило нам перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу? Про інші дипломатичні інтриги цього тижня оглядачка ТСН Анна Брикова розкаже.
20: Дні і ночі під атаками. Але все так само незламні, з болем від несправедливості, які поділяють партнери. І вірою.
21: Через такий терор росіяни ніколи не переможуть у війні.
20: До того ж, і відповідь стає дедалі сильнішою. Дозволяє парад і відкриває пітерський НЕТО Давос.
22: Перше, коли формат Рада Україна-НАТО відбувається у Києві. Ба більше, мабуть, в історії Альянсу вперше подібне зібрання відбувається у місті, де напередодні пройшов масований ракетно-дроновий удар. Причому приїхали представники усіх 32 країн-членів НАТО. Генеральний секретар назвав це потужним сигналом про міцний зв'язок між НАТО та Україною.
20: Одна з головних тем – захист неба. Україні потрібні ракети для ППО. І треба справді велетенська кількість. Ми навчились справлятися з навалою дронів і навіть крилатих ракет самостійно. Але балістичні удари – це вже зовсім інший рівень. А темпи виробництва балістики в Росії – приблизно 120 на місяць.
23: Роблячи це, ви рятуєте життя в Україні.
20: Зараз ракети-перехоплювачі, особливо до «Петріот», українські партнери або ж передають з власних запасів, або ж купують через програму «Пьорл» у Сполучених Штатів. На закупівлю зброї вже надано понад 6 мільярдів доларів. Шість країн вже підтвердили надання коштів у червні. Не сходить з порядку денного і тема вступу України в Альянс, хоча й досі одностайність відсутня.
21: З практичної точки зору Збройні сили України все більше інтегруються з НАТО. Ми все частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає все більш взаємопов'язаною.
20: Отримала запрошення на наступний саміт лідерів країн НАТО в Туреччині і Україна. Анкара тим часом готується. За даними Bloomberg, під час зустрічі розгорнуть ППО, у бойову готовність приведуть винищувачі і посилять заходи безпеки. Має прибути і президент США Дональд Трамп на тлі напруженості в Альянсі та серед активних фаз конфліктів. Генсек НАТО підкреслив, що НАТО вчиться у України технологіям безпілотників та протидії дроновим атакам. Незамінність навичок особливо стала помітною на тлі ескалації на Близькому Сході і зростання загроз від Росії не лише для України, але й для сусідів. Герань-2, яка вгатила в румунську багатоповерхівку поблизу кордону з Україною, стала однією з червоних ліній. І для Бухаресту, який блискавично закрив російське консульство і самого консула назвав персоною нон-грата, і для інших союзників по НАТО.
23: Важливо визнати, що загроза існує, що є країни Альянсу, які перебувають під цією загрозою, і що ми всі повинні бути солідарними, щоб протистояти цій загрозі.
20: Допомогти румунським партнерам Україна викликалась одразу – Досвід перейматимуть і країни Балтії. Туди, як весною на Близький Схід, відправляють українських експертів. Успіхи відзначають не лише в Європі. Явно нові вітри повіяли і в Вашингтоні.
21: Україна стала дедалі ефективнішою у завданні ударів на велику дальність вглиб Росії та глибоко проти критичних вузлів російської економіки.
20: Це факт, який впливає на ситуацію у переговорах у тому числі. Тож Україна продовжує нарощувати тиск і працює над власною балістикою та ППО. Вперше ми попросили ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот», як і попросили самі «Петріоти» у листі. Є реакція і від конгресменів.
0: Я не можу говорити від імені адміністрації, ми є членами Конгресу, але я сподіваюся та очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання.
20: Саме в Конгресі почали зараз ламати списи через затримку Україні 400 мільйонів доларів на допомогу. Ба більше, Палата представників проголосувала за просування акту на підтримку України. Це перший серйозний успіх подібної ініціативи в Конгресі після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він передбачає додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. І навіть пропонує і далі сприяти українській безпеці, у тому числі збройно. Зокрема, передбачає позику до 8 мільярдів доларів цього року. Підтримати його має ще Сенат і далі ще підписати президент.
0: Це наш момент Черчилля, і ми маємо його скласти.
22: Крига скресла і на шляху в ЄС. Поки сам Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди, до слова, ризикує потрапити і путінський патріарх, вже 15 червня Євросоюз готовий відкрити перший кластер у переговорах щодо вступу для України та Молдови.
20: Адже Угорщина після 17 місяців блокування таки дала зелене світло відкриттю кластерів для вступу. Зі зміною влади, хоча й не без танців з бубном. Технічні команди України та Угорщини працювали над питаннями угорської меншини. Зустрічались і міністри закордонних справ. Не дійшло хіба до рівня лідерів, хоча зустріч очікують вже згодом.
23: Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.
20: Мовляв, якщо Україна виконає свою частину, то і відкриття першого кластеру Угорщина підтримає, але не прискорений вступ до ЄС, наголосив Мадяр. То що ж пообіцяла зробити Україна? 20-сторінковий документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода, і йдеться про суттєве розширення прав нацменшин у суспільно-політичному аспекті і зміну освітнього законодавства. Зокрема, з'являться школи нацменшин, завдання з предметів зовнішнього незалежного оцінювання можуть перекладати на потрібну мову, крім української та історії. А місцеві органи влади на територіях, де нацменшини складають значну частину населення, можуть вимагати від своїх кадрів знання мови нацменшин.
2: У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом.
20: Москва ж тим часом втрачає не лише свою нафтогазову стабільність, обростаючи чергами та обмеженнями на паливо, але й втрачає партнерів. Вірменія, де досі стоять російські військові бази, обирає парламент. І відповідає на головне питання, чи вдасться відірватися від Росії і почати нову сторінку життя після втрати Нагірного Карабаху.
23: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні актори мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання. І всі зовнішні актори мають свої уподобання в цих виборчих перегонах.
20: Тож Москва неабияк активізувала зусилля, аби на вибори вплинути. Сипала погрозами, майже оголосила війну вірменськими овочами коньяку, вимагала референдуму ЄС чи Євразійський економічний союз. І навіть хотіла вдатись до гастролерів на правильне голосування. У відповідь на такі наміри у Вірменії вже пообіцяли відправити таких на військові збори. Сам Путін погрожував і так званим українським сценарієм.
3: Це абсолютно реалістично, чому географія дозволяє, тобто спільний кордон Ну, порівнювати міць Вірменії і Російської Федерації нема сенсу. Всі це розуміють. Чи зможуть вони, головне питання, розділити суспільство для того, щоб пограмотовано щось робити далі? Це дискусійне питання.
20: Зараз Кремль воліє посунути вже невигідного прем'єра Нікола Пашиняна. Протягом останніх років він планомірно розвертав країну в бік Заходу.
6: Так з ким же Єреван підписує всі ці загалом стратегічні домовленості про плани і наміри? З тими, хто хоче зла нашому суспільному євразійському простору?
20: І саме його партія нині лідирує у соцопитуваннях, випереджаючи 3 проросійські опозиційні сили. Пашиняну додало політичних балів і проведення саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. У Вірменію з'їхалися лідери Євросоюзу, генсек НАТО та інших європейських країн, включаючи участь президента України Володимира Зеленського. Сам Пашинян підігрував на барабанах для пісні Макрона. Нещодавно Єреван відвідав і держсекретар США Марко Рубіо. Країни підписали історичну угоду про стратегічне партнерство. Тим часом Кремль, який сприймає рухи вірменської влади як вихід в антиросійську орбіту, погрожує партнерство розірвати і зробити, до прикладу, газ не по 170 доларів, а одразу по 600, не змінюючи традиціям тиску. От тільки світ змінюється, і цеглинки з кремлівської стіни падають одна за одною. Анна Брикова, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Вибори у парламент Вірменії, які чимало експертів називали переломними і можливим розлученням з Росією, завершилися годину тому. Проведення екзитполів там заборонене законом, тому результати передбачити важко. Росія намагалася завести сюди російських вірменів, виділяла десятки мільйонів доларів на допомогу проросійським партіям. І ось кадри із аеропорту Єревана, цілий десант виборців з Росії. Тому протистояння у Єревані справді має високий градус. В Євросоюзі заявили, що Москва намагається зашкодити вірменській економіці і вплинути на результат парламентських виборів. Брюссель пообіцяв підтримати Єреван. Головна битва відбувається між умовно прозахідною партією «Цивільний договір» прем'єра Нікола Пашиняна та опозиційним проросійським блоком «Сильна Вірменія» на чолі із російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном. Всього виборців у цій країні менше 2,5 мільйонів, по суті, як в одному довоєнному Києві. Тож істотно вплинути на результати виборів в Росії не так уже й важко. Усі бюлетені обіцяють порахувати до 2-ї години ночі, тож вранці вже будемо знати, чи справді Вірменії вдасться розлучитися з Кремлем. Тим часом Володимир Зеленський після свого відкритого листа Путіну сьогодні вже в Лондоні зустрічається із прем'єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з Росією, бо ж Зеленський у своєму листі відкрито наголосив, що Європа має бути за столом. Офіційних повідомлень про зустріч протягом дня не було, тільки витік у пресі. І наскільки тема чутлива, можна зрозуміти із повідомлення Deutsche Pressagentur, найбільшого незалежного інформагентства Німеччини. З посиланням на німецьких урядовців воно повідомило, що вікно для переговорів європейської сторони із Росією повільно відкривається. Хоча Путін, нагадаю, можливість посередництва Європи відкинув. А 2 години тому про свій приліт в Лондон уже повідомив у соцмережах сам президент Зеленський, подав лише інформацію про ще одну зустріч із королем Чарльзом III. Ну, а світ сьогодні уважно вдивляється в ще одну точку на мапі. Китай в суботу почав свою спеціальну операцію – морську – біля острова Тайвань. Цей крок Пекіна викликаний рішенням Японії і Філіппін почати переговори про демаркацію морських кордонів і суттєво зміцнити оборонну співпрацю в зонах, які Китай вважає своїми стратегічними інтересами, повідомляє агентство Bloomberg. Пекін не визнає незалежності Тайваню і каже, що це серйозне порушення його власного територіального суверенітету і морських прав. Тайвань, який відстоює свій суверенітет із 1949 року, уже наказав китайським кораблям негайно покинути його води. Що буде далі? Як зреагує на ситуацію давній партнер Тайваню, Сполучені Штати? Стежимо. Ну, а війна в Україні вступає у нову, можливо, вирішальну фазу. Так оцінює масштабні удари України в глиб Росії військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Саме ракети і безпілотники, які тепер долітають до Москви і Санкт-Петербурга, наближають війну до заможних росіян, пише він у статті для The Telegraph. Раніше основний тягар війни лягав на бідніші регіони, етнічні меншини та ув'язнених. Ну а тепер, після величезних втрат російської армії, у великих містах РФ починають боятися, що в цю м'ясорубку можуть відправити і їхніх дітей. І це ще один ефект нашої самостійної дронової політики. Про найяскравіше фаєр-шоу тижня. І чому тепер Путін змушений позичати бензин у батьки? Оксана Радіонова. Далі.
7: Це був не просто ефектний, страшний і абсолютно несподіваний для них удар. Це гучний і показовий ляпас особисто Путіну. Прилетіло просто по місту, яке він вважає своєю колискою, де він виріс і вперше спробував смак води. І головне, коли? У день старту їхнього пафосного петербурзького економічного форуму. Тієї самої економічної вітрини РФ, яку пропаганда намагається продати світу як російський Давос. Але цьогоріч все справді пройшло з небувалим вогником. Під гуркіт вибухів та з густим чорним димом, що затягнув небо над фінською затокою.
8: Ще чуть-чуть. Спасибо.
11: Вот он.
7: Шоу влаштували українські далекобійні дрони, які навчилися літати на сотні кілометрів без GPS.
12: Це ми зробили і поки що задоволені.
7: Аеропорт Пулково паралізований, десятки рейсів затримано. Ще й на додачу у північній столиці Росії масово відключили мобільний інтернет. Просто ідеальні умови для залучення інвестицій. Ні прилетіти, ні подзвонити. Стимул вкладатися в потужну економіку країни-бензоколонки наші ЗСУ, як то кажуть, закріпили.
24: Розказували про те, що треба інвестувати в Росію, в Петербург. В перерві виходили в курілку за межі павільйону і дивилися на палаючі ці резервуари і розуміли, що нічого з цього не буде.
7: Наші дрони на форумі, підірвавши імідж всесильного вождя, знову спалили великий шматок російського нафтоекспорту. Бо саме порти на Балтиці дають Путіну левову частку нафтодоларів. Ось найбільший універсальний порт-гігант «Услуга». Його наші дрони вже атакували мінімум 4 рази. Другий – нафтоналивний порт-гігант «Приморськ» був атакований вже двічі. Прилітали добрі дрони у Висоцьк, а цього тижня добралися до портового терміналу Санкт-Петербурга, не найбільшого на Балтиці, але не менш важливого.
25: Ось весь цей Балтійський комплекс, він є основним по експорту нафти, нафтопродуктів Росії, яка практично забезпечує там до половини всього експорту нафти, нафтопродуктів Росії.
7: Лише за минулий місяць Україна завдала 30 ударів по нафтовій інфраструктурі на Росії. Рекордний показник. Атаки не припиняються і в червні. Це найсвіжіша суботня. Вже вдруге гаряче на НТЗ в Тюмені за понад 2000 кілометрів від нашого кордону. Це один з найбільших приватних нафтопереробних заводів РФ. Бензинова криза вже дихає в потилицю країні бензоколонці. Обмеження на продаж пального в одні руки вже ввели навіть в обох столицях. Бо наші дронові санкції вибили не просто третину ворожих НПЗ, а саме ті, де виробляли бензин. Тепер Путін змушений позичати його у батьки. І вперше в історії заборонив експорт не лише бензину, але й авіакеросину. І, схоже, готують табу на продаж дизелю. Я б порадила не чекати. Уперше нафтовики визнали, що скорочують видобуток, бо нікуди качати.
25: Там є купа дрібних заводів, які не роблять погоди. Погоду роблять ось ця двадцятка. 17 з цієї двадцятки відвідані добрими дронами Сил оборони України і не по одному разу.
7: Практично без резервуарів лишився Крим. Порядок втрат. Одна бочка, 50-тонник разом з нафтою – це мінімум 35 мільйонів доларів. За ці гроші Путін міг би зробити 12 іскандерів. Далі б йому і по транспортних магістралях, як на суходолі, так і на морі. Це корвет «Бойка» у Кронштадті, найбільш захищеному місті Росії. Від України ця військова база за 1000 кілометрів. Морська фортеця традиційно прикрита щільною системою ППО. Та дрони ЗСУ її обійшли.
4: Кадр поймав.
5: Кадр спіймав!
4: Да.
11: Ой, да, ну, ой, ще горить!
7: Безпілотник влучив прямісінько в головну щоглу над капітанським містком. Саме там розташовані найдорожчі елементи – радіолокаційні станції, системи зв'язку та управління.
24: Головне завдання його було бути тілоохоронцем суден, які вважаються тіньовим флотом Російської Федерації. Там, де вони плавають в міжнародних водах, він повинен був супроводжувати, не давати французам, американцям, британцям, кому завгодно, заарештовувати тіньовий флот, ну, ще раз, охороняти. Зараз він таку місію робити не буде.
7: Більше половини своєї нафти Росія транспортує саме тіньовим флотом. Це масштабна нелегальна мережа танкерів та газовозів. Її Кремль почав розбудовувати у 22-му, щоб обійти санкції. За різними оцінками, кожен шостий танкер у світі з тіньового флоту. І більшість суден дуже старі і без страховки. Третину таких росіяни скупили у Греції, країні-члені Євросоюзу.
25: 2,5 сотні танкерів, які якраз європейські санкції мали би відрубати від цього нафтового трафіку.
8: Але поки
25: цього нема.
7: Утім, українські санкції виявилися і швидшими, і дешевшими. Та й щось не щастить тюньовим танкерам. Може, хто наврочив? То у Чорному морі біля Босфору танкер вріжеться невідомий об'єкт. То у Середземному морі біля берегів Мальти зненацька вибухне підстанційний російський газовоз. Цього тижня лише за одну ніч в окупованих портах Маріуполя та Бердянська було атаковано 5 суден, 1 танкер та 4 вантажних з пальним, краденим зерном та військовими вантажами. Один, два, три. Десятки, а схоже, вже й сотня спалених тушок, бензовозів, вантажівок, військової техніки на окупованому півдні по трасі Р-280. Раніше ворог цю дорогу пафосно називав Новоросія. Нині зе-воєнкори звуть трасою смерть. Ситуація настільки критична, що цієї суботи її закрили для цивільних. Траса починається ось тут, у російському Ростові-на-Дону. Перетинає український кордон біля Новоазовська і йде через окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Далі заходить у Крим через Чонгар до Сімферополя. Ця дорога – це не просто їх сухопутний коридор до окупованого півострова. Вона є частиною Великого Азовського кільця. Задум РФ був такий. Якщо Україна б'є по Кримському мосту, війська постачаються сухопутною трасою Р-280. Якщо проблеми на суходолі, вантажі йдуть через міст. Но не получилось. А ми тепер розуміємо значення цього фото. У міру підписує меморандум про співпрацю з американським мільярдером Еріком Шмідтом. Він зібрав команду, яку називають «Dream Team». Одні з найкращих світових інженерів – з Tesla, Apple та Google. Їх ключове завдання – робити дрони штучним інтелектом. Дрони Hornet, які росіяни прозвали марсіанськими, які нині масово оперують на трасі смерті – це їх

0: окупованих територіях, особливо в окупованому півострові. Там зник бензин.
1: Не продають, добрива, паливо, тому що його просто
2: немає. Просто немає.
1: Навіть
2: по талонам, які раніше купили.
0: Тож місцеві, аби не стояти в чергах, почали пересідати на екологічний транспорт.
3: Люди пересаджуються
2: на коней.
0: Вже почалися проблеми з продуктами.
4: Паніка у людей. Рис теж по 3 штуки. Тушонка теж не більше 3.
5: За останні місяці знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині зросло вчетверо. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Наші вдома. Цього тижня з російської неволі повернулися ще 185 наших оборонців, які захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Це ще один етап в рамках обіцяного обміну 1000 на 1000. Воїни Збройних сил України, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, рядові, сержанти та офіцери, серед них азовці, яких Кремль віддає найважче, і цивільні. Додому повернувся Олег Котов із козачої Лопані. Коли селище захопили окупанти, спочатку тримали його у місцевій катівні, потім відвезли в Росію. На обмін він потрапив як тяжко хворий. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, і особливо воїнам, які постійно поповнюють обмінний фонд. Ну і політична криза, за якою Україна дуже нервово стежила. В Данії нарешті призначили прем'єра. І ним знову стала величезний друг України Мете Фредріксен. Данія, якщо не найбільш важлива, то одна із найважливіших наших союзниць. На Данія Україні F-16. Данія була локомотивом цього процесу. Передача нам всього свого парку самохідної колісної артилерії. Пропозиція перемістити українське підприємство до Данії, щоб захистити від російських ракет. Створення спільного антибалістичного куполу над Європою. Все це пов'язано із ініціативами пані Мете Фредріксен. А почалося все з так званої данської моделі допомоги Україні. Хто її запропонував? Як вона працює? Скільки мільярдів вдалося інвестувати? І чи бояться тепер данці удару від Росії? Наш Андрій Цаплієнко поспілкувався із прем'єркою Данії. Його ексклюзивний репортаж для ТСН Тижня. Далі.
7: Це українська гармата Богдана. Влучна і гучна. Це тиха маленька Данія, завдяки якій Богдана стала одним з найбільш масових видів важкого озброєння на фронті. Країна казок Андерсена однією з перших визнала незручну реальність. На Європу насувається велика континентальна війна. Єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії – допомогти Україні зупинити агресора. Шукаємо гроші в Європі, вкладаємо їх у виробництво зброї в Україні. Ось за такою ніби простою схемою і працює так звана датська модель, пояснює спікер парламенту Данії.
8: Україна відносно велика країна, і от у вас шалена кількість різної військової техніки. Дуже складно підтримувати її в робочому стані. Отже, йдемо до України, допомагаємо виробляти артилерію або щось інше, і це значно легше, якщо гармати підбиті або зламалися, або ще щось трапилось. Все ремонтується на місці. Це значно краще вкладати гроші в Україні, аніж купувати десь в Європі.
7: Іншими словами, Данія купує зброю в українських виробників для української армії. Одним з генераторів ідеї датської моделі був посол України Андрій Яневський.
9: Це почалося, як ви правильно згадали, з артилерії, зокрема з самохідної гаубиці «Богдана». Це був початок 24-го року, всі пам'ятаємо голод 155-го і стволів, і снарядів. А згодом розширилося вже на безпілотні системи.
7: Спочатку розраховували знайти близько 500 мільйонів євро для оборонних підприємств, але результат перевищив усі очікування в рази.
9: Загалом за 20

0: 4-25 роки такої найбільш ефективної роботи, швидкої роботи данської моделі було залучено близько 2,2 мільярда євро в українську зброю.
1: Крім артилерії, так фінансується і виробництво безпілотників – повітряних, наземних, морських. Маленька Данія створила один з найуспішніших проєктів підтримки України. Бо гроші не тільки датські. До проєкту підключилися деякі інші країни. Сюрприз для Путіна – відсотки з заморожених російських рахунків теж йдуть через датську модель на виробництво зброї. Тож виходить, російські гроші воюють проти Росії.
2: Всі політичні сили, які приходять до влади в Європі, мають дбати про допомогу Україні, щоб Україна виграла цю війну.
1: Країна Андерсена рухається далі і пропонує українським зброярам варіант, який здається казковим порятунком – переміщати виробництво до Данії, щоб врятуватися від російських ракет. Індустріальна казка поступово набуває реальних образів. Деякі українські підприємства вже готуються до переїзду. Датчани прекрасно розуміють, що стають прямою мішенню для російських диверсій, але йдуть на ризик.
2: Зараз ми намагаємося перемістити лише незначну кількість підприємств, зокрема виробництво реактивного пального. Це вже не тільки обговорено, а вирішено. Тут багато складових, нам потрібно знайти правильні локації. Ми вже це зробили з деякими компаніями. Головне питання – безпека, тому що в Європі йде гібридна війна.
1: Але чи є у вас докази того, що росіяни шукають конкретні місця, куди можуть бути переміщені українські компанії?
2: Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти і сказати, що головне – це безпека.
1: Данія готова ініціювати створення європейської системи протиракетної оборони за участі України. Іншого виходу немає, адже дедалі менше надії на те, що небо над Європою прикриють Сполучені Штати.
3: Одна з речей, які ми зрозуміли під час війни в Україні, це те, що протиракетна оборона найважливіша для захисту вашого суспільства. І я знаю, що президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Маю визнати, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, де співпраця з Україною буде продуктивною.
1: Датчани не кажуть, ми з вами стільки, скільки потрібно. Вони кажуть, ми з вами до кінця. Відчуваєте різницю? Ось ці хлопці її точно відчувають. Троє з тих сотень поранених українських військових, кому датські лікарі намагаються врятувати життя і відновити здоров'я.
4: А скільки тут, отут вже взагалі тобі зробили операцію?
5: 6.
1: Позивний тихий. Мінно-вибухова травма під Гуляйполем. Понівечені руки й ноги. Втрата слуху. З його пораненнями датські лікарі борються вже 14-й місяць поспіль.
5: Другу мені зробили на руці. У мене проблема була, у мене не було кості. Мені зробили дві операції на барабанних перепонках. Доволі, я скажу, непоганий результат.
1: Цей хлопець на бронемашині розвозив операторів дронів під Костянтинівкою. Ось його Макс-Про після прильоту і впівішки. Удар прийшовся в ногу і повністю роздробив кістку.
6: Перспективи. Сказали, що поставить на ноги.
7: Так і сказали?
6: Так, да, в принципі, так і сказали. Довго сказали, що буде дуже довго. До 2 років може це зайняти, в принципі, саме лікування. Щоб не ставити не протези, так, а щоб була своя кістка.
1: З такою масою складних поранень місцеві медики раніше не мали справу.
8: Село Мала Толкмачка, це було вранці, мінометом. Толком я цей день не пам'ятаю, коли я вже прийшов до тями і вже роки не було.
1: Але в Данії вважають, треба допомогти перевантаженій українській медицині, а цим хлопцям віддячити, бо захищають Європу від Орди.
8: Нам дуже дякую за те, що ми Рашку можна Рашку?
7: Можна.
8: Що ми стримуємо. І дай Боже, щоб ми її далі стримували нашим хлопцям, тобто і дівчатам, які зараз на дуже.
9: Тобто у них є якесь розуміння?
8: Вони, так, розуміють, що ми там стримуємо, і ще, якщо там прорвуть вони наші фронти, то я думаю, війна буде, на жаль, буде.
9: І до них дійде, так?
8: І до них, так. І вони це теж дуже розуміють.
10: Що, як взагалі, взагалі справи у вас?
11: Нормально. Буде на природі.
10: Так? Да? Прикольно. Свіже повітря.
11: Конечно.
10: Дуже хорошо. Ну, трошки безпечніше, так?
12: Кожен день у нас ранок починається з доброго ранку, кохана, і доброго ранку, кохана. Ну, це просто ніяк, ви що? А як? Він живе в моєму житті. Без цього дня.
1: Весела та позитивна Тетяна насправді сильно переживає за свого чоловіка. Зараз він на Краматорському напрямку. Солдату легше, коли він знає, що його сім'я в безпеці.
12: Він такий каже, ну да, я розумію. Я говорю, ну, ти розумієш зараз поїхати в іншу країну? Ну, от просто взяти і виїхати туди. Ти змог би це зробити? Він такий, ну, да, я тебе розумію. Я говорю, там дім наш, там воздух, другий.
1: Данія стала для Тетяни та двох її дітей другим домом. Але рідні, прифронтові Суми, гостинна країна замінити так і не змогла.
13: Тань, а є у вас надія, що...
12: Що я повернусь?
13: Надія,
12: я повернусь.
13: Плани, да, да,
12: я повернусь однозначно.
13: Повернутися?
12: Конечно. Я не інтегруюсь, я не можу тут інтегруватися.
13: Що, погана країна?
12: Ні, дуже класна, вона дуже допомагає, дуже класна, але я, ну, моя душа там, з ним. Як? Я дітям кажу, ви ростіть, да, звісно, ви повинні вчити данську, ви все тут повинні, ви можете тут планувати, звісно, я ні. У мене нема тут планів. Я не живу цими планами, то просто.
1: 21-річна Анастасія не чекає на закінчення війни. Вирішила повертатися до України зараз, хоча повністю інтегрувалася в датське суспільство.
14: Я вільно спілкуюся англійською мовою, у мене хороша робота, у мене все чудово. Ну, тобто, в принципі, люба людина мого віку хотіла б опинитися на цьому місці.
1: Справа в тому, що її батько, підполковник ДСНС, тобто, добровольцем пішов на фронт.
14: Доєднався до війська. Звичайним солдатом. Його офіцерська посада не збереглася, і він знав, що так буде, але він просто вирішив, що це буде правильне рішення.
1: І от Настя робить дуже непростий вибір.
14: Я думаю, що я достойна того, щоб повернутися в Україну і називати себе українкою. Я хочу.
1: Дівчина повертається, щоб надіти однострій і воювати поруч з татом.
14: Мене Україна народила, я маю допомогти Україні. І я вважаю, чому я саме повертаюся і чому я саме хочу долучитися до війська. Я сподіваюся, що у мене це вийде. Через те, що я молода і я маю ще сили.
1: Є висока ймовірність, що датська модель стане стратегією для усієї Європи. А тим часом для самих датчан моральними орієнтирами стають ось такі українці та українки, які насправді і не дають Росії зруйнувати такий комфортний спільний європейський дім.
2: Моя глибока повага українцям, сміливості солдатів та сміливості цивільних. Моє серце болить за тих, хто віддав своє життя. Навіть після війни ми про них не забудемо.
15: Слава Україні!
1: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Копенгаген, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
16: Ну, оце Смарагдове море позаду мене – дно Каховського водосховища, яке тепер називаємо Каховським лісом. Минуло рівно 3 роки відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і вчинили один із найбільших екоцидів планети. Але сталося диво. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на спустошених землях всі ці роки. Зокрема, завдяки нашим сміливим науковцям із Української природоохоронної групи, які від перших днів після підриву дамби по кілька разів на рік, попри ризик стати ціллю російських дронів, документують і фіксують усі зміни прямо на місці катастрофи. І попри трагічні наслідки для всього живого, тепер бачать там це Смарагдове море. Восени 23-го на цьому розтрісканому дні були ідеальні погодні умови для росту невеликих паростків. А вже влітку 24-го там вигнали верби і тополі заввишки до 2 метрів. Наступного 2025-го наші науковці побачили там справжній заплавний ліс із деревами до 7 метрів. Але відродження природи не спинити. Науковці повернулися із експедиції буквально кілька тижнів тому і кажуть, ріст лісу трішки уповільнився, але найбільші екземпляри дотягнулися вже до 9 метрів.
17: Років тому казали, що тут все сохне, що тут немає вологи. Можете самі подивитися, наскільки вона вища за мене. Я думаю, вона не згодиться з кожним, хто скаже, що вона тут не може рости і що їй тут погано.
16: Там формується нова екосистема. З комахами, дикими кабанами, косулями, бачили навіть тхорів. Ну, а ось ці звуки... Те, що почули і записали наші дослідники, це суміш співу сотень наших солов'їв і віддалені звуки дронів.
11: Ви дуже, дуже гарно солов'ї співають. Звісно, ми любимо їхні співи. Коли це один соловейко, коли це два, коли це сотні, це просто якесь неймовірне враження. Наші колеги-орнітологи визначили, що це два види солов'їв. Це соловейко-східний, соловейко-західний. І от цікаво, що якраз на цій території, от такій багатющій, вони зустрілися між собою.
16: Ну, а ці кадри відзняті з дрона, де на заході сонця летять птахи над найбільшим самонасіяним лісом Європи, дають особливу надію. Бо це доказ. Наша земля має неймовірну здатність відроджуватися навіть після катастрофічних потрясінь. Нині доступ до цих земель обмежений. Увесь правий берег наші воїни стережуть через високий ризик переправи російських ДРГ. Ну, а далі придивимось до дерев інших, які мають принести нам черешню, абрикоси, персики, так звані кісточкові, яких так чекаємо щоліта. Що з ними? Чи навчили наших аграріїв кілька етапів травневих заморозків, які були торік і сильно вдарили по урожаю кісточкових? Як вплинув на роботу фермерів конфлікт в Ормузькій протоці? І що маємо в результаті? Чи солодкі полуниці? По якій ціні черешні? І чи побачимо взагалі українські абрикоси? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко ставить запитання ось так.
15: Черешні, полуниці, абрикоси. На прилавках повно фруктів, але ціни.
18: Дорого.
15: Споживачі жаліються, але й фермерам нелегко.
19: На жіночі плечі зараз впало дуже багато.
15: Цьогоріч, купуючи черешню, ви ще й сплачуєте за війну в Ірані. Однак ми підкажемо, коли буде фруктовий цінопад.
20: Саме низькі ціни будуть десь в пределах із 5 по 15 липня.
19: Сезон навіть для тепличників почався більше пізніше.
15: Агроном Катерина каже, навіть у більш контрольованому вирощуванні в теплиці цьогоріч були свої погодні нюанси. Тут вирощують полуницю.
19: У нас була ожеледиця у багатьох тепличників, це порізало плівку. Теж внесло свої коригування.
15: Це закономірно впливає на те, скільки ягоди зібрали і на її ціну. Лише днів 10 тому почали збирати ягоду з ґрунту. Полуницю збувають лише у місцеві супермаркети. Вести кудись, приміром, до Києва невигідно.
19: Транспортні витрати наразі – це фуру ти не повезеш. Її дуже важко там збути одним махом. Бусики – це заправка, бусики – це водій наразі, який може туди це довести.
15: А ще один чинник – брак чоловічої робочої сили.
19: Стільки жінок за кермом, але ми розуміємо, на жіночі плечі зараз впало дуже багато привезти. Вона сама, скоріше за все, це завантажила. Вона чи здала там на прийомці, чи стоїть, торгують на ринку, потім їй треба доїхати, накормити дітей, опять знову вантажитися.
15: Раніше тут вирощували і черешні, але відмовилися і викорчували сад.
19: У нас квітень був цікавий, тому закладати якісь там сподівання чи фінансовий план щодо ягід, там, черешні, це дуже важко.
20: Так воно не буде. В цілому світі то
21: бачите, оце є така вишенька. От вони це все, оце опадання проходить. От, наприклад, тут вона була вишня, її нема. Тут була вишня, її нема.
15: Фермер Анатолій показує, як у його вишневому саду позначилися квітневі приморозки. Були невеликі порівняно з минулим роком. Торік було мінус 6 у травні. Цьогоріч в квітні, каже, лише мінус 1.
20: Залежно від сорту. Ранніші сорти більше посипалися, середні більше, менше, а пізні теж дужче посипалися.
15: Хоч ця весна була більш сприятливою, без втрат врожаю все одно не обійшлося.
20: Треба зрозуміти, що погода була 7 днів, було дуже холодно. Був 7 днів, був дуже холодний тиждень. І ми навчилися зберігати, ми фактично зберігли цвіт, зберігли вже фактично чуть-чуть маленьку вишеньку, але потім вона почала очищення і фактично, ну я думаю, що 50, на яких сортах 50% осипалося, на яких 30%, на яких 20%.
15: Однак врожай середнього сорту дозрівання добрий, тож ціни на нього для споживачів будуть приємними.
21: Саме низькі ціни будуть десь в пределах з 5 по 15 липня. Далі воно вже буде, до цього буде велика ціна, і після цього буде велика ціна.
15: Давайте ближче до цін. Почнемо з півдня. В Одесі суцільні полуничні гори.
0: Клубника огонь.
18: Юх везе Бессарабія, Ізмаїл, Кілія. Ціна чуть подешевіла, була дороже, там в районі 200, зараз, от бачите, 180, 160. Ну, погода, дожді, погода, клубніка мокра, гниє. І не сладка така, середній сладості. Так що люди хочуть сладкої, а її немає.
15: Потім покупцям такі ціни не до смаку.
22: Дорого.
15: Черешні чимало, домашня – 150 гривень.
23: Є, тільки вона чуть-чуть не така солодка, як хотілося би, тому що були дощі.
24: Черешня тільки починається. Це теж наша Одеська область. Отака от дрібненька, отака теж наша. Це Яски, Троїцька, Градиниці – це наша Одеська область. І маємо трошки Греції. Греція 600, а наша 350.
15: У столиці ціни відповідні. Тут на ярмарку їх малюють так, аби не злякати покупців. 35 гривень за 100 грамів черешні.
25: Начало сезону.
15: Утім, їй дешевше – 200-250 гривень за кіло.
26: А буде дешевше ти взагалі, як ви
27: звичайно
26: думаєте?
27: Звичайно буде. Це ж тільки перша закарпатська черешня. Іспанію, Грецію ми вже наїлись, тому чекаємо Закарпаття.
26: Наїлись, так.
28: Черешенька 400-350 – це кор дієчкалова.
15: Цінники є й вищі, але ягода чорнюща, продавчиня каже, закарпатська. Везуть черешню вже із Черкащини та Миколаївщини. Утім, покупців ціни не надто зупиняють.
29: Та ну що нормально, да, що ж рано для неї.
30: Ні, ну раніше ну що, ну була ж ситуація, пам'ятаю, по 800 гривень я там
29: ну,
30: знаходила.
29: 800,
30: ні, ну це ж, мабуть, імпортна була, а це ж все ж таки. Та ні, не імпортна.
29: Але що робити, якщо хочеться черешню?
30: А правильно? То може досить?
15: А от українських абрикосів ще ніде немає. Зарано. На прилавках лише імпорт. Іспанія, Азербайджан – від 180 гривень за кіло. Нектарини персик – по 150 гривень.
31: Якщо ми подивимося на цінники, то побачимо, там, що якщо в минулому році в цей період часу там не говоримо за оптову, а роздрібна реалізація там здійснювалася в межах там 150-180 гривень, то сьогодні ціна в реалізації здійснюється порядка 250 гривень за кілограм. Тобто у нас суттєво виросла ціна там майже на 50%.
15: Тут ціни і на пальне, і добрива, а ще й закладені на зберігання, тобто електроенергію, яка для товаровиробників значно вища.
31: Дефіциту не буде, тому що насправді ми маємо досить таки розширений імпорт, який присутній завжди на території України.
15: Через погоду сезон розпочався пізніше, тож і ціни на ранні фрукти ще високі. А відтак ласунам ягід та фруктів радять дочекатися хоча б другої половини червня, а краще липня. Тоді і вітамінів на прилавках буде значно більше, і ціни приємнішими. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергій Осадчук. ТСН Тиждень, 1+1, марафон. Єдині новини.
16: І ще про гроші. Уже в червні очікуємо реформу армії із вищими зарплатами в ЗСУ, дронами замість людей, змінами в ТЦК та поетапною мобілізацією. Міністр оборони Михайло Федоров уже представив новий концепт українського війська депутатам. Остаточні деталі поки тримають в таємниці, але Верховна Рада чекає на повноцінний документ для голосування. Утім, це не єдині зміни, які чекають на українців із приходом першого місяця довгоочікуваного літа. Про головні з них просто зараз стисло. У червні запроваджують нові правила бронювання військовозобов'язаних. Мінекономіки кажуть, ключова зміна – підвищення вимоги до середньої зарплати. Щоб підприємство отримало статус критичного і могло бронювати своїх працівників, винагорода там має бути не менше, ніж 3 мінімалки. Офіційно. Зараз це трохи більше 25 тисяч гривень. На прифронтових територіях зберігається нижчий поріг. Ну а до кінця літа усі підприємства, що претендують на статус критичного, мають його підтвердити уже з врахуванням змін. На весь перехідний період бронь зберігається. Новий підбір військових вакансій у резерв плюс. Уже в червні Міноборони запускає автоматичний підбір спеціальності за фахом людини. Тобто не сама людина шукатиме роботу війську, як це було раніше, а система буде аналізувати дані реєстрів і надсилатиме персональні пропозиції. Але це не означає, що потрібно негайно з'явитися в ТЦК. Це лише актуальна пропозиція працевлаштуватися в армії. І вже в червні ветерани війни для отримання пільг та підтвердження статусу нарешті перестануть стояти в чергах за відповідним папірцем. Тепер витяг електронний і діє на рівні із паперовим посвідченням. Щоб його отримати, треба зайти в Дію або на портал «Е-ветеран». Важлива зміна для тих, хто має трудові книжки. 10 червня цього року – кінцевий термін, до якого треба перевести свою трудову в електронний вигляд через пенсійний фонд. Після цієї дати паперові книжки уже не дійсні. Якщо цього досі не зробив ваш роботодавець, ви можете це зробити самостійно через особистий кабінет або прямо у відділенні. Цифрові трудові книжки дозволять нараховувати пенсію автоматично. Водночас у пенсійному фонді наголошують, якщо не вклалися у терміни, штрафів, санкцій чи згорання стажу не буде. Але оформити виплати стане складніше. І уже з 1 червня держава повертає жорсткий контроль за ліками і планує перевірки на фармацевтичні підприємства та в аптеки. Таким чином, воєнні послаблення на ввезення та облік більше не діють. Це означає, що ми частіше будемо бачити заборону на продаж певних партій ліків, якщо вони не відповідають стандартам. Щоб уникнути дефіциту, уряд передбачив перехідне вікно на півроку. Так підприємства зможуть використати завезену раніше сировину, а аптеки розпродати залишки. І на прощання ми, як завжди, дякуємо тим, хто просто зараз закриває нас собою, нашим героям, від мужності яких залежить і нинішній день України, і наше майбутнє. Дякуємо і хочемо підтримати сьогодні 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тож збирають на безпечну його систему. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і ми допоможемо зберегти життя наших захисників. Ось вони, наші воїни світла. Упізнавайте своїх.

віримо, любимо, пишаємося і молимося за кожного з вас, щоб якомога швидше змогли обійняти рідні в мирній Україні. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати героїв 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, будуть в описі під цим випуском в Ютубі. Чекаємо ваших коментів. А що думаєте ви про можливі переговори з Росією? Ну а далі у нашому ефірі документальний серіал під назвою «Вона і війна». Це трилогія про силу українських жінок, про тих, хто знайшов свою місію і призначення у боротьбі з Росією. Зараз серія перша. Дивіться. Слава Україні! І до зустрічі!

0: вперше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

все рівно якось більш, типу, осторонь від них, все рівно якось тримаєш, якусь повну дистанцію тримає. Я інтроверт, я знаю. Після того, як до війська долучилася, я майже ні з ким насправді не спілкуюсь. Є таке якесь відчуття, що ти наче не, ну, типу, тут не на своєму місці.

0: Це слеми на метал-концертах. Я не знаю, я вважаю це теж певним видом спорту. По суті, це і фізуха, і координація, і кардіо, і ну, типу, все на купу.
1: Хтось дає відпор, хтось ховається, хтось біжить. Не знаю, я себе не уявляю, щоб я там кудись убігала. Я вважаю, що я буду боротися просто до останнього. Люди, які сюди потрапляють, вони лишаються назавжди там в тій родині суперлюдей. Розігруємося? Чи на партію? Дуже втомлює насправді. Я вже не дуже втомилася вже більше року після поранення всіх цих реабілітацій. Це моральний стан дня сурка. Взагалі операції більше 20 було, я не пам'ятаю, тут важко порахувати. Пам'ятаю тільки, що от, щоб саме зібрати праву ногу, це було 13 операцій, серед котрих просто їх збирали.
0: Що далі?
1: До повномасштабки я працювала в IT-сфері, лінкбілдинг SEO. Це таке поєднання протилежних речей, там якоїсь скучної роботи з поєднанням активного хобі, там вигляді там всяких слемів на метал-фестах, метал-концертах, там походи в гори, якісь там сплави, вільчик, бігові лижі, там ну і різні всякі такі активності.
2: Доведеться каву робити не кава в машині, а на пальнику туристичному. Тепла нема, світла нема, ті постійне відключення, то ще що стріляєте, ну нафіг тут тусить. Просто в цивілізації жити там без світла, там, не знаю, води, воно прям, ну, якось так відчувається, прям, ну, досить критично, воно прям дратує. А коли ти, в принципі, там по замовченню в таких умовах, коли в тебе немає електрики, там все на генераторах, то воно ну, нормально відчувається.
1: Ну, хочеться на бойові пошвидше повернутися. Наша незламна Ада чекаємо на тебе в зграї.
3: А ви що думали, в армії продати літати будете? А хер вам?
4: Правильно, правильно. Роботи, роботи. Не відплікайся.
1: Перші думки про долучення до війська, мабуть, були в мене ще в 14-му році. Але я більше піддавалася під ці всі соціальні наративи про те, що жінкам там не місце і всі ці моменти. Думала, в який момент мені там починати вишкілятися, шукати підрозділ. Тобто ти себе там готуєш там фізично, морально. І просто якийсь певний момент, що приходиш до цієї точки, що розумієш, там, це я там готова, я там змирилась з будь-якими наслідками, яких я не можу там предугадати в майбутньому. Тоді розумієш, що ти готова і якби долучаюся до війська. Мобілізувалася в квітні 23-го, пілот ударних БПЛА. Той адреналін, який я там отримувала, там, не знаю, пристрибаючи з парашута, там, роуп-джампінг, якісь сплави, і порівняти з адреналіном, який на позиціях, то зовсім інший адреналін, і після роботи на позиціях, ну, я особо навіть адреналіну ніякого не приносив вже.
5: Скан! Темки!
6: Рада, тримай.
7: У нас тільки кепс не попаде, вам мало.
8: Привіт.
9: Привіт.
8: Боже, нарешті доїхала.
9: Що там, дощ?
8: Там дощ. У мене сьогодні ночувала Катя, передавала тобі привіт. О, це вже нова кофта. А, все, я пам'ятаю. Зовні інколи я бачу в неї оцю маску серйозності, от, якою вона може не підпускати там дуже багатьох людей. От, але це тільки на перший погляд. Насправді вона прям дуже добра людинка. Я колись захворіла, і вона, будучи в окопах на позиції чи в підвалі, відправила мені букет зефірних квітів. От, це, і я розплакалась від емоцій, бо я розумію, вона там десь в окопі, я тут в Києві. Прикольно.
9: Ну, типу, да. А як відповідь на сексуалізацію жінок – це те саме, тільки з чуваками.
8: Блін, це прикольно. Це, мабуть, найкраще. Ми якось пережили якісь травматичні історії мої, її. Завжди були разом. От, і тому вона мені як сестра.
9: Боже, я тебе люблю. Сестра.
10: Happy birthday to you.
8: З другим днем народження тебе
7: хочеться.
0: Своя протитанкова міна ТМ-62, типу, я на таку саму наїхала. Ну, тільки не плюшову. На жаль.
1: З побратима була, ми були вдвох в машині. Я була заблокована, по суті, в машині. У мене там до коліна ноги були розірвані в цій машині. Я їх дістати сама не могла. Тому я йому просто в голос давала вказівки, що йому робити. Розправили оставити сталінг. Сама почала собі там накладати турнікет. Приїхали побратими. Вони вдвох мене витягували. Один відсував сидіння назад, а інший витягував ноги. Ну, я одразу просто вже відчуваю, що да, там ногам п***а, скоріш за все, мінус дві ноги. Це п***. Тут більше треба приймати рішення зараз в цій ситуації, тобто по алгоритму там якби вести подальші дії. Не можна бути розгубленим на війні. Завтикав, все, вмер. Перший час після поранення морально дуже важко було.
8: Я боялась дивитися на руки і на ноги. В неї ще руки були замотані, а мене про руки ніхто не попереджав. І мені було страшно запитати, що з руками. Виявилося, що це просто опіки, там осколки.
1: Ну, я 6 вересня отримала поранення. 10 листопада він загинув при штурмі. Ну, як офіційно він безвісті зник, але ну, я знаю, що він загинув. Діма, позивний Ельф.
10: От що починається тоді, коли ЧК відлітає. Так тільки не впусти її. Отак, да.

0: Давайте.
1: Я з архіва мавікістів бачила і передивилася всі стрими на ту посадку. Він просто ще носив на шоломі такі, типу, як ельфійські вуха, такі як аксесуари. І там, ну, типу, чітко видно саму там вигрузку штурма, сам штурм. Я їх всі там розбирала очами просто по пікселям, щоб максимальну інформацію зрозуміти, побачити. Бачила там розрив гранати прямо під ним. Тобто він був 300-м і стікав, бо в теплотрасі натура його була набагато сильніше виражена за інших.
2: Але ми фотографували на телефон, щоб потім порівнювати фотографії, дивитися, чи людина рухається. Ну, це ненормально, такого не має бути в нашому житті. Ну, не має бути, щоб ти 10 років дивилась відео, як гине твій хлопець. Це ненормально.
1: Це такий найбільший, мабуть, такий рушій був. Та побажання помсти, треба займатися, швидше реабілітуватися і повернутися. Ну, це просто для балансу, для покращення балансу.
3: Коли в тебе летить і впівішка, тобі треба швиденько по посадочці ховатися в кущі чи ще щось.
1: Хочу повернутися в стрій і, ну, на ту ж саму посаду, хочу працювати на бойових.

0: переживаю, чтобы Мавиком в ATTI. Ну, там по центру ще коно з книжними. Щоб я його перестрибав. Та я жартую. Та в смислі? Да, перша нога травматична ампутація, да, типу, а другу намагалася зібрати, але там ну пошкодження не сумісні там з функціональністю. Я навіть там просуватися не могла би без допоміжних засобів ніколи. По суті, ходила на одній лівій протезованій нозі, права нога дуже сильно боліла, плюс там постійне запалення було, постійна температура, постійні сильні болі. Майже рік я з тою ногою займалася і намагалася з неї щось зліпити.
1: Чи це наша моя нога?
2: Клас!
0: Кудись тисне щось. Так ви я в панчохах?
3: У вас же ж свіжа відносно кукса.
0: Ну, тепер мені давить.
3: Йому треба чатися.
4: Кінцівка, якою не функціонує, якою не можна користуватися. Ну, для мене це просто повільна смерть. Я більш весело ходила, коли мені опрувнули ампутацію ноги.
3: Йому треба чатися.
4: Кінцівка, якою не функціонує, якою не можна користуватися. Ну, для мене це просто повільна смерть. Я більш весело ходила, коли мені опрувнули ампутацію ноги. От я одразу повеселішала. Вже ногу беріч не треба.
0: Поїхали?
1: Адам, але давайте, може, панчоку.
5: До нових порцій страждань.
2: Менше драматизму, Анастасія.
4: Ну, на операцію йшла з полегшенням, бо це, ну, це можливість у майбутньому там рухатися більш активно і мінус біль.
6: В її випадку функціональний стан на двох протезах значно вищий. Вона буквально за місяць з моменту протезування може ходити і навіть трошки бігати без болю. Ловіть, молодець. Але ви стали краще проходити оці штуки. Ви перші рази, як на них вставали, ви дуже розбалансовували воно вас. Так м'яч віддайте. Коли я їй кажу, що на неї не можна давати різких навантажень і так далі, вона мені... я в інстаграмі бачу відос, як вона на роліку пробує кататися одному. І каже, що вона на неї гепнулась пару разів. Ну, типу, ну це Ада. Ну, вона з тою ногою ходила вгору, про що ми говоримо.
5: Ви ж мене б на пиво звали. На пиво.
6: Передньою ногою трошки відштовхуєтесь.
0: Ну і падаєте.
6: Ловите баланс, стаєте.
0: Угу. Ну, звісно.
6: Я вас підстрахую.
0: А потім сальто ще зробити.
6: Ну, це ідеально. Давайте руку.
0: Курва, і що, якою мені ногою ставати?
6: Якою вам буде зручніше, дайте руку.
0: Ну, так, звісно, так я ж притримуюся, так, звісно, простіше.
6: Та впервись 10 грам, його спрошу.
0: Ну, так все рівно, воно вже, типу, досить сильно грає роль.
6: Ну, оце Ада, оце все.
0: Так, да, я вредна, не отрицаю.
6: В неї є футболка, в якій вона не сьогодні. Капітулюю, я впертий. Розвертайтеся. Не зачіп. У мене колись серце стане.
0: Ні, ну ще трошки лишилось потерпіти, вона ще тверже виписується.
6: Сподіваюсь. Я жартую.
0: Це все мої картини, я малювала. Переважно на картинах коти, бо я кошатниця. Кричать на церкву, і вона палає. Вони, типу, поглядами, криком спалюють церкву. Плюшевий бафомет. Хлопець подарував, який загинув. Послухаюся, від медики плюшеве, в мене плюшевий бафомет. Я сатаністка половію, це ж філософія, це ж не релігія. Там ніхто нікому не поклоняється, і ті, хто там відноситься до філософії сатанізму, переважно атеїсти. Філософія про те, що ви у себе одні, життя у вас одне, робіть своїм життям, що хочете, тільки не порушуйте свободу інших людей і закон. Це можливо, до речі, да, з цієї філософії дивилась на своє поранення. Це більше, напевно, навіть до стоїцизму, типу, що є якась складність, трудності в житті, просто долаєш їх, ідеш далі. Бабки хрести, ну це більше старше покоління, вони ще не звикли до людей на протезах. Є якісь бабульки, коли ти вже повз них пройшов, 10 метрів пройшов, вони тобі в спину хрестяться, охають, ахують. Це відчуття, наче ти якийсь антихрист, який з-під землі виліз. Мені не протези, ну візуально навіть більше подобається, якщо чесно, вони так сильно виглядають. Особливо челенджери, там стопи.

0: Ну, швидко не виходить все рівно, типу, бо я ж не стопою це роблю. Це по-правильному, треба, типу, нажимати носочком і кидати його отак от. А, ну, в мене ж стопи немає, то я, типу, відром ногою це роблю. На протезованій нозі це, по це нереально такі швидкості грати.
1: Ну, клас. Коли Ада прийшла в грудні, то вона взагалі не грала. Ну, і вона дуже швидко все питає.

0: просто стесняється. Дуже сильно стесняється. Але в неї реально є талант. Та давай по всьому зразу і кінець.
1: Десь за рік вже там буде більше зрозуміло. Якісь така певна там межа можливостей.
2: Ну що, все річ 2, 13, 45 годин.

гори хочеться сходити. Чи в бігові лижі, сплави там на рафтах, каяках. Ну і різні активності. Типу слеми на метал-фестах, метал-концертах.

0: типу, є бажання ворватися в слемчик, але я розумію, що ну я ж не вивезу. Типу, ну на двох протезованих ногах стояти це неустойчиво. Який там слем?
1: Ви знаєте, що це значить? Це звуки смерті.
0: В принципі, там до поранення там досить багато вже наслемилося. Можна вважати, що в принципі, да, десь це пройдений етап. Побачення.
2: Вона вже не сприймає ім'я Настя як своє, що це наче як є ім'я з минулого. От, і що зараз для неї більш близьке, її посивний Ада. А ще було смішно, що в лікарні медсестри такі: «Настя, Настенька, Настюша!» І вона так: «Боже, називайте мене Ада!» Проходить декілька днів: «Ада, Адочка!» Вони...
0: Я Адіша!
2: Вона отримала ще одну якусь частину себе, така військова сутність, якої не було до цього, ідентичності.
0: Ну, я зазвичай кажу: борімося, поборемо, або борітися, поборете, наче як заклик до когось іншого і зняття відповідальність з себе. А я зазвичай кажу: борімося, поборемо. Тобто для цього, щоб було якісь зміни, треба і свою частку в це вкладати, самому щось робити. Ну, бо це вже стало моїм життям. Це, ну, типу, я себе просто не бачу насправді в цивільному житті. У мене немає бажання повертатися в цивільне життя. У мене є відчуття, що це для мене взагалі не завада, там відсутність ніг, перестати працювати. Я особо в цьому якоїсь перегради такої не бачу.

0: підемо боротися будемо за Україну, за вільні права. Хочеш України? Працюй на неї. Там пекло, тут, а тут рай. Матусю, до тебе прибігаю. Молю тебе, спаси і сохрани, матінку Божу. Увесь побожний народ разом з її військом, таку я її бачила в сні, відчула дуже необхідність поставити матінку Божу, щоб оберігала весь побожний наш народ. Звернулася до меценатів, до волонтерів. Той Бруківку поміг, той поміг закупити матінку Божу.
1: Матінка Божа, капличка і сквер пам'яті воїнів-добровольців, і меморіал – це все її ідеї, її бачення, її відчуття і її втілення. Практично вона на всіх етапах приймає участь самоактивно.
0: Він завжди робить сам мені каву і приносить щоранку горнятку кави до ліжка. Це в нас, як отче наш. Вже 5 років він, я як староста, мене возить просто. Міг би сказати, в тебе водії є, хай возять тебе, хай допомагають. І разом Михайло мій не відмовив ні в чому. Вибачаюсь, але не можу. І тут Валентині Андріївні треба робоче місце. Так, Михайло Васильович, побігли.
1: Кажемо, давай присвятимо один день відпочинку. Через півгодини вона мені каже, о, зараз до нас приїдуть.
0: Так, Михайло, погнали.
1: О, бачите, так буває постійно. Ну, насправді, я це сприймаю по-філософськи.
0: Так, старості Олешинської громади, Валентині Базилюк, заяву. Валентина Андріївна, поясніть мені, хто має те гілля подрібнити, щоб я його спалила в рубці і не платила 15 тисяч за дрова. Бачите, що має староста подрібнити і розпалити гілля? Чоловіка, чому? Чому не тебе турбую цю пору? А як духовне по-своєму? Я перша, яка тут з ними, яка має слухати, вислуховувати добре і погано. Бо вони мої, а я їхні. А так маєш ти Україну. І кожен українець, коли ми будемо єдині усьому. Оцим я живу. Герої не вмирають. Рано приходжу, поспілкуюся з Андрійком. Допомагає. Я тебе не підведу. Ніде, ні в чому. Вставай мені в допомозі, Андрійчику. Так, я це забираю, і це забираю, і це забираю. Все на табір. Ціла неділя в таборі буду жити. Табір – це вже 4 роки, табір вишків, Подільська Січ. Його напрямок такий національно-патріотичне виховання. Чуєш, Олешку? Чекай, ну, хіба ми все привезли, Олешку? І чуєш, Олександрівна, а ви привезли сітки? Боже, слухай, сіток немає. Ларісочка, той стіл, напевно, сюди піде. І треба буде якийсь трапок кинути, га? Це закралося давно вже, ще з Майдану. Дуже хотілося, щоб створити такий табір. Так, діти, ви хочете до табору?
2: Так. Ми аж тут всім будемо.
0: Всім ранку будете? Ні, всім не треба.
2: Ні, ми всім 30 прийдемо.
3: Добрий день.
0: Доброго здоров'я.
3: Завтра принесемо 3 заяви і 3 дітей.
0: Добре, давайте, все. Чекаємо, все гарного настрою і до нас.
3: Завтра 8 я буду разом з кимось з батьків.
0: Добре, добре, давайте. Вони би без вечора давали би тих дітей. Куди чекатися до завтра вже? Ну, значить добре. Значить, довіряю дітей.
3: Добре, добре.
0: Треба акуратно. 3 тільки вставляємо. Поки що 3. Поки що ніхто не суне більше. Не сперечаємося. Ми дружна команда. Один за всіх, всі за одного. Хочеться, щоб діти дуже відчули тут затишок. Відчули комфорт. На здоров'я. Так, їмо. Я сама за фахом вихователя дошкільного закладу. Працювала 17 років. Закладі. А потім приватний підприємець. 20 років приватного підприємця на одному місці 18 років.
4: Нас колихнуло побиття студенти. І чуємо по новинах, що побили дітей. Я до Михайла кажу: Михайле, збираємося, негаємо, їдемо на Київ. Та Небесна Сотня в нас на очах з Михайлом була розстріляна. Отак я бачила, як там Калинова має бути алея, як кров лилася наших хлопців з того пагорба. Бачите, як знизу догорі, як Україна піднімається. А вона підніметься обов'язково. 360 кущів Бузкової, Калинової і Горбинової алеї. Ми висадили нас в Лишинському старостаті в один день, перейменували проїзд транспорту на проїзд Героїв Небесної Сотні.
0: Всі на черзі, подивіться, всі загрузили, всіма зусиллями загрузили і смаколиками, ковбасками, і подаруночками, і молитвою, і все. Все так, як має бути, так має бути же єдина Україна, єдина нація, єдиний народ.
1: Відколи Майдан, наш відпочинок – це там хлопців.
4: Наш екіпаж, другий день в дорозі, друга доба, вночі в Харків. Сьогодні мандруємо до наших рідненьких Слов'янськ, Ізюм, Краматорськ і Барвінкове. Ну і далі до наших воїнів Айдар, Гур, Чеченський батальйон імені шейха Мансура. 12 літ разом однією командою.
0: Друже, йди на сюди, друже. Слава Україні! Як тебе справи?
5: Нормально.
0: Дуже в табір хотів? Так? Подобається? Настрій хороший?
5: Так.
0: А? Все. Алло, алло. Добрий ранок. Кажи швиденько, позайнята.
6: Вона жертвує всім. От вона вчора, я спостерігаю, всі обідають, всі, а вона на телефоні працює, і вона не обідала. Я в захваті від її цього вимогливості до себе і до оточуючих.
0: Все проводимо на українській мові. Якщо чуємо слово агресора, піджалися, присіли, вчимося один одного найкращого.
6: Ці діти, що побудуть отут, в них все одно залишиться в душі це все. Залишиться. І вони по життю будуть такі, як слід.
0: Слухай уважно. Підходите, ти береш перший прапор і ставиш в середню ячейку. Тоже зігнувся. І стаєте на місце. Розуміли, хлопці? Хто доєднався, хто чим міг. Хто м'ясом, хто сметаною, хто маслом, хто сарами. Хто просто прийшов і допоміг встановляти намет. Кухні, ви бачите, хто дрова допоміг нарізати. Всім і за все. Бо ми тут велика, потужна сім'я.
1: Працюємо на весь колектив. Буде борщ український.
7: Я тут знаходжуся вже третій рік поспіль. Приїжджаю, беру відпустку, щоб допомогти чимось нашим майбутнім козакам. Ми робили того року окопні свічки. Десь 700 штук ми зробили з дітьми.
0: Ось так у нас готовляться свічки. Подивіться, скільки вже більше. Більше 600 вже свічок дітки готовлять. Гарна праця, яка наближає перемогу.
7: Є вільна хвилинка, ми йдемо сітки в'язати.
8: Зав'язали, о, і дуже сильно, на один вузлик. Лише на один вузлик, дуже сильно. А що у тебе, який не такий вийшов? О, все, умніше.
9: Шануємо хвилиною мовчання усіх полеглих героїв та мирних жителів російсько-української війни.
0: Слава Україні!
10: Героям слава!
0: Діти, як я їх називаю, вже такі діти, ще чуть і вже вони достойні воїни України захищати, берегти свою Україну, нашу Україну.
11: Пішов.
12: Всі мають пройти службу, всі мають вміти ті навики відстоювати мати.
11: Різні виплече!
12: щоб не це, звичайно, не знадобилось, але такі часи, що приходиться брати до рук зброю.
5: Виходимо, готуємось до бою.
10: Далі, хочу побачити.
11: На краю села. А ти?
2: Господи, чистий воздух.
12: Ми зараз на дві групи. Будемо штурмувати цей бліндаж.
13: Зараз такий час, що завжди все познадобиться.
14: Команда! Па! Піднялися! Штурм продовжується! Вперед, централь, пішов!
15: Пішли!
14: Бліндажа ведеться вогонь!
16: В Україні йде війна і всі хочуть перемоги. І Валентина Андріївна хоче показати дітям, що це не страшно, треба не боятися, а йти вперед.
14: Вперед, на штурм, вперед!
5: Граната! Граната!
17: Дуже часто ще забирають татів на війну.
18: А в мене мамин двоюродний брат теж воював, але він теж помер.
12: Ви берете в полон їх?
19: Так!
12: Зброю хай скидають і забирають їх в полон. Крутіть їх.
19: Давай!
4: Чи знадобиться, чи не знадобиться. За це не треба думати, а нам треба мати знання. Нам треба потужну країну, потужну державу, з потужною армією.
20: Друг Муслім з 14-го року з Майдану. Всі хлопці з Майдану зразу пішли воювати на фронт. Пішли захищати, берегти нашу святу землю. Вибачте за емоції, бо це дуже тепле, дуже глибоке. Те, що ми пройшли всі роки разом, однією нацією, одним народом.
4: 11 років війни, збереження України, здобуття її волі.
20: Але Бог дає, тому що небеса тримають. Небеса, хлопці наші з небес дивіться, як бачу Ярвень і інші наші воїни.
4: Та наші герої, Артемчику, Андрійку, Павлику, Кулібін наш Саша, Шунь, Тимко Віталій, Талічок, Артемчику, Андрій, Валентин, Валерій. Оце мій архістратиг Михаїл. А ви собі не уявляєте, як я його хотіла? І це теж отут, які були дебри, хащі, все порозгортала. Андрій, там така потуга була, сила духу.

0: горіти, але він дуже просив: бережіть себе і збережіть Україну. Це його було останні слова. Маріуполь, база Ластівка, коли на плацу побачила тих хлопців, ту мощу, ту скелю, ту глибу, де рука кожного з воїна ось так витягнута, кашке з тризубом на руці і до молитви. Спочатку Бог і Україна понад усе. І оце мене прийняло до глибини душі. І я відчула душею, що це моє. Це те, яке я от шукала все життя. Це мої хлопці.
1: Братів треба нагодувати, вони з дороги далекої. Зараз водичка ще чуть-чуть і закипає.
0: Познайомилися також на Ластівці, на базі. Вони були в одному корпусі, жили. І вони приглядалися, напевно, з рік. Так, нам було цікаво, бачимо, такі бородаті, гарні, такі богатирі ходять. І кажуть: комбату Черню, ось це справжні волонтери.
1: Варимо. Не кашу, я кажу: о, кашу, дайте кашки. Ні, це не каша, це мамалига. Справжня мамалига. Це нашим хлопцям, це нашим захисникам.
2: Ми йдемо разом до підмогу.
1: Наш муслім, командир чеченського батальйону, і 4 його брата, 5 братів на фронті, 5.
3: Ми їм говоримо: ви не молоді, вам треба віддихати, присилайте молодих, ви організовуєте, ну самі, ні, вони самі їдуть тисячі кілометрів туди на цих бусах.
0: Дорога до перемоги.
3: Ночують там, допомагають, ну і їдуть обратно. І це не один год і не два года. І говорять, до победного конца будемо, поки ми двигаємося, поки ми дышим, ми будемо допомагати, все, що від нас зависить, будемо робити. От такі люди, Валя і його команда.
0: Ми тільки кулаком можемо привітатися, але те, що генерал чеченського батальйону імені шейха Мансура, друг муслів, мені на плечі поставив пальто, це для мене велика честь. Я не маю права опускати руки, духом падати.
1: 11-й рік готовимо гостинці нашим героям на передову.
4: Я коли спілкуюся з Андріївною, то можна сказати, ти забуваєш буквально про все. От в неї позиція така: тільки вперед, ні кроку назад. Це не просто слова. Видно, що це від душі це все. Я знаю хлопців, які, просто послухавши жінку цю, пішли в армію. Да, і не один такий.
1: Я дякую вам за те, що ви несете почесну варту.
4: Андріївну всі слухають.
5: А вона кого?
4: Своє серце, скоріш за це.
1: Так, дівчатка, красуні, обід. А ще й друге поїли.
6: Дуже класна жінка.
7: Я навіть не знаю, що треба сказати і що треба зробити, щоб вона була зла.
1: Так, телефони ховаємо. Телефони ховаємо. Я забороняю телефонами користувати. Ви почули мене?
7: Деє терпіння просто
6: зашкалює.
7: Так.
8: Тобі що? Давай
1: швидень. Дякую, Михайло Васильович, дякую.
9: Це цілюща вода, це не просто. І тільки для тебе така вода.
1: Дякую, коханий.
0: Я маму ніколи не бачила втомленою. Щоб вона сказала, може й вона була, а вона надто була втомлена, бо 6 дітей. Буває дуже, з вечора падаєш вже, а на рано Бог дає тобі і 2 неси.
10: Слава Україні! Героям
11: слава! Слава нації!
12: Героям!
11: Україна!
0: А треба горіти життям. Треба, щоб серце було наповнено любов'ю і великими бажаннями жити, творити.
13: Секрет? Та, мабуть, нема ніякого секрету. Просто людина дуже любить свою країну. Дуже.

наших опцій. Знаєте, ми не раз так говоримо з Михайлом. Пройдуть роки, нас не буде. Але пам'ять залишиться в тих кущах, в тих деревцятках, в тих скверах, в тих алеях. Ми не маємо права зупинятися ані на крок. Тому що а вони нам з небес допомагають здобути волю України.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
3: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
4: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
5: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас.
6: Дякую.
5: В нашій студії. І наш колега Ігор Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів, так?
6: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами, і тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як мінімум.
5: І на додачу ФІЄ зняло це Федерація фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І
6: мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної.
7: Він залишився, пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився, так. Ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, так, вони починають
8: також,
7: робити.
8: Також і в українській гімнастиці, не в українській, а в міжнародній гімнастиці теж таке ж проблеми. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
6: Вже під час повномасштабного вторгнення.
8: Да, да, да, да, да.
5: Це той банк, який знаходиться під санкціями?
8: Під санкціями, так. Да. Да. І Титов, в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
7: Ну, там теж Османов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина, да,
8: вони,
7: Вінер, да, гімнастика, да, все одно пов'язане, да, між, да, собою.
8: Вони пов'язані між собою, вони там шалені гроші. Там, от що ви розуміли, просто шалені.
7: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, у нас, ну, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент, я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, наприклад, на прикладах там привести, ну, наприклад, наші дівчата там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. Інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, та, ми проти, їдуть туди, і там, якби, ну,
5: і
7: знаєш...
5: І теж кажуть, да.
7: Ну, да, так, але так вже не дуже впевнено кажуть, да, знаєш. У нас, наприклад, кажуть, у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає Росія, два росіян і українець в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, ну, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
6: Але ж тим не менше, ну, якось ти сам сказав, що на початках, там, починаючи з 22-го року, коли російські білоруські спортсмени, в принципі, були забанені, то там якась була консолідована позиція.
7: Так.
6: Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світовий спорт.
7: Звичайно. А я хочу тобі сказати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли вони спочатку говорили про те, що а давайте допустимо дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, ну, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні. А потім потроху воно починало ламатися.
5: Я в гімнастиці, розкажіть, як розвивались події?
8: Да, ну, це ж взагалі жахіття. І, ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, не до цього було. Да. Потім 23-й рок, вони потрошки зрозуміли, що в 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
6: Над поверненням.
8: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою.
7: Угу.
8: От ми, Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми в останнє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мєльнікова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і з усім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
6: А як це відбувається?
8: Розуміли, що все
6: просто цікаво. Це прямий
8: підкоп. Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали, 24-25, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони...
6: Виходять із проблеми.
8: Виходять із проблеми і допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло, такі, знаєте, такі, якби, що, хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
5: Ну, да,
8: що ви приїхали так робити?
5: Форма,
8: да.
5: Чоловна, кричуща, золота.
8: Да, вони ще так яскраво так написали все.
6: Тріумфальне повернення.
7: Як воно виходить?
6: Там?
7: Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, каже, ну ми ж вас колись підтримували.
6: Це така ФСБшна спецоперація.
7: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
8: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у багатьох дисциплін і багатьох видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра. Для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. Вони все це знають. А вот. І коли ми кричимо там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали, міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, Лозана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
5: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там Офрек була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити.
7: Ну, такі.
5: Ну ви так наш теж, ну, ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
7: Воно так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там, пані Стела казала про профільні там, і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо. Дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто що, я не знаю, там, вони багато роблять, ну це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
8: Ну, я тобі можу сказати, там машина плюс іще фінансова.
7: Ну так, гроші.
8: Ну, тому, що зараз,
7: ми можемо просто роздерти наших там президентів федерації, все, що хочемо.
8: Та
7: вони
8: ні,
7: просто не можуть.
8: Президенти федерації взагалі не повинні, взагалі ні він, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івана там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там, і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданнях, да? Робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представителів міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілія, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, говорить, ну що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху оттуда і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план міжнародної федерації гімнастики, да? І що він каже зараз? Ну, що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми получимо. Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну, що ти ви тут? Ну, що ви там себе представляєте? Ну, хто ви такі?
5: Ми вас тут по трахами купимо. Да. Ми вже...
7: Це для них велика проблема, Жень.
8: Жахіть.
7: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Їм внутрішньому...
6: Внутрішньої аудиторії нема що продати, так?
7: Звичайно.
8: Так і ще... Я тобі можу казати, ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там, наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте підтримуйте нас. Ну, вони якось так, знаєш, сторонку і так відсторонились, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
6: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
7: Не пряме.
6: Ні. Воно гроші на існування федерації.
7: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед перед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема, що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них, ну, там, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що у них мають бути якісь герої, і треба таким чином замилити десь якусь певну історію. Вони зрозуміли, вони зараз кинуть максимальні можливості для того, щоб це повернути, для того, щоб наступна Олімпіада дати якийсь результат.
5: Ну, оце зимова Олімпіада, це ж вже їх тріумф.
7: Я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
6: Це ж Сочі.
7: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що в них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був, там, ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли
5: все,
7: спати.
5: Да,
7: все.
5: Да, всі медалі наші, а що
7: все,
5: там
7: далі? Що там далі розказуєте, то от все происки, ми отут на медаль, гімн ви почули, і все. І це для них найголовніше. Тут, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там, спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стела правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І в цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
5: Ми вас запрошуємо суддівську колегію на великий турнір Кубок Газпрому.
7: Ханты-Мансийск.
8: Вони зараз повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародні. І всі ті судді приїжджають до них.
5: Ага. Судити,
8: вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні. І ще одне питання.
6: Як вони приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які вигадав Путін, для того, щоб ну, типу, не видаватися таким ізольованим?
8: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літають літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує. Да?
6: А
8: вони
6: відбувається на репутації конкретного судді?
8: Ну, ще.
5: Це от я журналістів запрошую, проведіть панель, у нас тут відкритий форум економічний. Панель,
8: Де
5: всі умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
8: Ну, я можу казати, все. Ми приїхали на чемпіонат світу, да, в Джакарту. ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, ну, знаєте, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гинуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, ага, їга, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
7: Ну, є ще просто, що знаєш, є один момент, про який, ну, от пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він дуже впливає.
6: Та, ти що?
7: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, типу, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
6: Ага.
7: А може, давайте ми візьмемо гроші, вони зараз домовляться і все.
6: Тут дуже політики.
5: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
7: І вони починають теж так само це все так само дивитися. От приїхав той тим з тим зустрівся, там десь побачилися. Вони починають це все думати. Ну я просто кажу, я не знаю, може, я там не така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що можливо якісь певні все-таки моменти до закінчення вони, ну, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь розуміють. Можливо, це домовилось. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, що повертайте нам в спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
5: Ну, так. До речі, дуже...
7: Ну, якісь кулуарних моменти сказали, слухайте, повертайте нас в спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такий, знаєте, де йде дуже велика гра.
8: Кулуарна.
7: Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всі, от всіх видах спорту, дівчата, ну, не фантастичні. Вона, протягом гімнастика. Дівчата, ви бачили, як вони там закрили очі, закрили вухо і все.
5: Це
7: про весь на весь світ.
6: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає, це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
7: Юнацькі.
8: Ні, юнацькі, сіньорки і юніорки були.
6: Сіньорки і юніорки, треба роз'яснити завжди, для тих, хто не посвячує.
8: Взрослі – це і юнацькі.
5: У нас є про це сюжет дуже класний, да?
6: Давай розкажу про гімнастику, а потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змаганнях, де вони відбуваються. Але спершу про гімнастику. Отже, чемпіонат Європи із художньої гімнастики, українські гімнастки Софія Країнська, Варвара Чубарова, фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
7: Вони просто неймовірні.
6: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Ну це просто такий
7: показ. Це на весь світ.
6: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
7: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там вітатися.
5: Відмовилась ти.
7: І їй дозволили. Тобто до того там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачі. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
6: Так.
7: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду їй тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, он Соболенко вилучила з Ролан Гаросу, це теж тиск свого роду. І каже, що от, я не знаю, знаєш, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, дівчата, я просто, може це просто емоційніше. Пані Стела, може це просто емоційно?
8: В федерації ми ж все...
6: Пані Стела, дисципліни дає установки.
8: Ні, ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там, все, що можемо і не можемо, використовуємо. Проти цього, спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон, на короткій, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашої дисципліни. Да? Тому що у кожної федерації є статут, де чітко є прописано, що ми можемо, що ми не можемо. Якщо ми не вийдемо на п'єдестал, або проігноруємо гімн, або після там нагородження у з п'єдесталу уйдем, то нас можуть дискваліфікувати. І що ми тоді получимо? Вони получать медалі, а ми не получимо нічого. Ми тренувалися.
5: У нас є сюжет, який ми хочемо показати глядачам, от якраз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
9: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
10: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів «Ролан-Гарос». На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
9: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів Гестапо, які організовували компанія, яка будувала табір Освенцим.
10: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
9: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
10: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася й до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
11: І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
12: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
10: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт, як елемент м'якої сили, може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
12: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор. Він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
10: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
13: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
14: Слава Україні!
15: Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
16: Слава Україні!
10: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
17: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
10: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовила стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
18: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї також тероризує і спорт.
12: Вони доносять правду про війну, вони збирають мільйони на допомогу Збройних сил України. Вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
10: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
14: Ми разом, ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
19: Слава Україні!
14: Героям слава!
10: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком – чемпіонський пояс із боксу. Кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на
6: паралімпіаду? На паралімпіаду повернулися, да, в своїй формі, але,
5: вони були в нейтральному. Але саме історія на навколо Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
7: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже, ми забираємося, їдемо, нас не запрошують на наступну Олімпіаду. Каже, ми ж повинні думати про
5: самі себе покараємо.
7: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
5: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
6: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську, білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
8: Це організатори вже. Це вони.
7: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації. Це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цього історії.
6: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка, я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із
8: смотри, зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити в їхній символіки росіяни, білоруси. Це все зависить від організаторів теж.
7: Велика справа,
8: так.
7: У нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така. Такі.
8: Може ще щось бути.
5: Ці правила не прописані ніде.
8: Нігде, ні.
5: Критерії якісь, немає чого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатори.
8: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там їсти, тиснути руку, неможливо там ходити десь.
6: Типу якісь такі протокольні вимоги,
8: да? Протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
7: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то, безперечно, в них дуже прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла. Там прописано. Просто що, дуже розмите саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив, стрибнув, а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не приписано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І я пам'ятаю, що ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там вам обіцяю. Розумієш, я от, ну, настрій людей, в принципі, я кажу, що от, ну, ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний, про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все рівно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
8: Ні, ну нам треба виїжджати
7: і виступати, і грати. Да, виїжджати, і грати, да. І перемагати це вже умовність, я так
8: хочу. Я підтримую Гераскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там, змагання, там, або на трек, або на бігову дорожку, і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду, або на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
5: Він посилив процес.
8: Ні, він посилив.
5: Да,
8: всі,
5: було,
8: да. Ми всі робимо все можливе. Ось, я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування у гімнастики на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Угу. Хоча це не змагання були, це... Просто опробування було. І от такий моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, а, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Це роки нашого життя.
5: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот?
8: Ніяк.
5: Як його пояснювали?
8: Ніяк. Ви знаєте, коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили, ми як зомбі ходили, не інформували. Нас не інформували тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали слова, які ви можете казати. Все. Mm-hmm. І Олімпіада відбулася.
6: Комунікаційна політика.
8: Да, комунікаційна політика казати, була, да, така,
5: але,
8: що
5: але ж
8: спортсмени...
5: Але чого нема половини світу на Олімпіаді?
8: А нам все одно було. Ми, слухай, це 80-й Савдепі.
7: Нема такого взагалі. То зараз соцмережі, де можна почитати. Там дві газети вийшло, ввечері прочитали.
8: І два канали були. І все. Ви повинні говорити це, І ні в коєму разі це... А я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю. Я знаю, що ми були зомбі. Неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, да, змагання, все. Більш нічого. Тому це Савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхав.
5: Наслідуючи кращі традиції.
7: Що обмеження спілкування, звичайно, да, звичайно, да, а по-іншому може їм інструктують, їм розказують, що потрібно
8: одно,
7: робити.
8: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші отримують дуже прилічні. Uh-huh. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, отримуючи там чемпіонка міра станеш, або олімпійські чемпіонки, ви отримуєте там 300-400, там до полумільйона доларів ви отримуєте. І в них там... І їх, знаєш що? Вони теж... Це ж ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, знаєте, і вони будуть виходити, як роботи щось там
6: відпрацювали.
7: Я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись не коли-небудь, про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що ну, реально, що ну, десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо відповідати. Всі думали, що затиснуть, ну, такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні-ні-ні, стоп-стоп-стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, ну, дуже серйозний. Якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що в той бік, який потрібен, там, мовно кажучи, там, Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там, супервелику кількість медалей.
6: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
8: Ми працюємо, от, смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От, опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да, ми запросили зустріч зробити мені з президентом Міжнародної Федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що, от, що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там, от росіяни, білоруси, вони зайдуть? А він зробив все, можливо, неможливо, щоб уйти від цієї, да, від цієї.
5: Ну, тому що за вами заходить представник ВТБ банку з валізою.
8: Да, да. І він, ні, він розуміє, що в нього каденція, ага. Там ще 2 роки. І в нього заканчується.
6: Але ні, не політики.
8: Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Він, йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все прочитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
7: Але я все рівно вважаю, що це оця робота, от як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ну, ми ж розуміємо, що це ну, може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я, у нас зараз, ну, я, знаєте, кажу, я не голюся, у мене фарт є, ну, спортсмени, знаєш, який фарт. Я колись не поголився, і Світольна, це, спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Ну, я думаю, не поголюся, вона пройде чи не пройде, вона пройшла, вона дійшла до фіналу, я не поголився. Ну, і далі не голюся Світольна, наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу. Подивіться, я вже заріс, але ще поки що тримаюся.
6: Які наступні змагання, щоб ми побачили?
7: Ні, ну чекай, давайте зараз дочекаємося.
8: А ти пам'ятаєш у Лобановського? Мій супруг розповідав. У Лобановського, ви коли заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги. З лівої ноги. От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там
7: і вже там футболісти. І він ніколи не наступав на, знаєш, якби на... Він наступ, він не міг на тріщини оці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Це таке. Я просто до чого
6: говорю.
7: Ми зараз маємо півфіналістку Ролан Гаррос, яка готувалася до ґрунтового турніру. Ну, хто розуміє, ну, теніс – це є 3 покриття. 4. Але є 3 етапи. Там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
5: Ну, ґрунт – це бита цегла дрібна.
7: Ну, вона там, не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Ну, вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас, в Києві. І вона вмикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Слухай. Вона виграла мадридський мастерс перший в історії. Вона зараз зайде в 10-ку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаррос, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого Гранд Слема серед українок. Це фантастика. Наша збірна Україна зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5000 людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути.
5: Да,
7: спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну ти кажеш, як наших там тенісисток, гімнасток, дівчаток, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якусь креативити і розказувати якусь. Можливо, воно і буде.
8: В мене таке, знаєте, враження трошки. Для мене іменно, що все ж таки наше міністерство, Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом.
5: Вони тому що вони, да, вони в інструментах,
8: ні,
5: все
8: вони не обмежені. Вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка, там письма якогось, там ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна. Ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам.
5: Ну, дивіться, от, країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
7: правильно, хто... Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, ну, і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
8: Дорожну карту зробити.
7: Дивися, яка проблема? От є Міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується міжнародній федерації. І, знаєш, якби всі, от, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн. А Міністерство спорту на них, в принципі, впливу, ну, так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
8: це
7: державна
8: це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати должны з міжнародною дипломатією.
7: Вони повинні
8: казати нам, знаєте, ви автономні робити те, що ви вважаєте нужним, да? Ні, так не грає.
7: Це треба намалювати якусь певну історію, хто за що повинен відповідати.
8: Треба намалювати дорожну карту і казати: там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, ну якось щось робити. Ну що ми одні, да? Ну що ми зробимо? Ну ми робимо те, що ми можемо, да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть там, що літають над нашими, над нашою головою там ракети, там, ну розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут, в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, ну, дуже страшно. Дуже.
6: Я хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
8: Та ні, це...
7: Я розумію, про що пані Стала говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, та ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
6: Тому я кажу, це багатошарова історія, має мати одне спрямування.
7: Це треба
6: сьогодні
7: намалювати.
6: Сьогодні ми точково б'ємо куди, ну, б'ємо, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там, то і там.
7: Воно приблизно так і повинно працювати. І так само міжнародна
6: олімпійська... Вертикально інтегрована система виходить.
7: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там радянської ще системи, Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему, ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь свої розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас понукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. Асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багато організація. Тому що і FIFA, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, ну я не знаю, там легкої
5: атлетики.
7: Академічна слова. Вона бідна.
8: Да.
7: От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так, через те, що там у нас президент Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
5: Да. А федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що, умовно, база для тренування веслувальників – це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися з
8: ними. Це проблема існує, і що, ну, це багато можна о чому говорити, цієї проблеми, тому що вона без кінця. Да? От, ну, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, коли ми тренуємося. Да? От гімнасти взяти, це пріоритетний вид спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да, одна медаль.
7: Скажіть, що якийсь футбол, я думаю, що він так теж так само може сприйняти вдома.
8: Ілі гімнастика. Вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якісь видіння, там, дорожню карту, тож допомагати. А коли там віце-президенти або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставим усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побитий бобіки, да? Вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
5: Це головне питання. Відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу отут деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, і я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони, диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
7: Захисту,
5: в нас ми не знаємо, як діти не можуть захистити, от перед війною, просто приклад моєї рідної бази «Воднік» в Києві, прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
8: Я тобі можу ще казати. Ось, смотри.
5: І таких прикладів десятки у всіх видах спорту.
8: Женя, Гетеборг.
5: Тому де... це от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах, фанатах
8: правильно
5: тримається вся ця історія. От... Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Грескевича з Шоломом, все підтримують.
8: Жень, от я чекаю трошки. Ось, смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
7: Да, це...
8: Ну, це як?
7: Ну, да.
8: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам, він, ну,
7: універсальний,
8: да.
7: Баскетбол, гандбол, волейбол.
8: 600 тисяч населення, да. І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже Тяжко. Тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, неможливо щось там казати, отримати інтерес.
5: Нам скажуть, війна
8: нас,
5: в країні,
8: там підтримують американці. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо і коли ми говоримо з ними, що чому сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени? Да потому що їм там

0: навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує в всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація. Знаєш, що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз на даному етапі це все відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона умовно каже, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбували. А в нас зараз діти тим не роблять, взагалі не роблять. І зараз, кажуть, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту, звичайно, що ми хочемо великий спорт, а в нас крім великого спорту нам треба побудувати у цих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там... Чинили фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що де є, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз, ми зараз з тим стикнулися, ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та, зараз війна. Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим, ми хочемо все рівно спортсмен, ми хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
1: Власне, привід для того, щоб відкладати, принаймні, почати
0: можливо, Іро. Це, дивіться, я не глибоко, я просто кажу, знаєш, я так само, як ходжу там спорт, знаєш, я більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 на 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів? Так як ми можемо випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, хлопці, але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка, ковзанки немає. Поляків є все, але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
2: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали. Виходить, все наоборот. Да?
3: Дякую за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
0: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
3: Дякую.
0: Вболівайте за
3: зустріч. Да? Вболіваємо за Україну.

0: за свою країну.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан.

0: перевіряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за свою країну. За країну рівних можливостей.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Загальнонаціональне телемарафон в ефірі. Дякуємо всім, хто приєднується на нашу велику розмову, де ми аналізуємо події, як відомо, за тиждень від п'ятниці до п'ятниці. Але здається мені, що ми сьогодні будемо обговорювати лист. Здається, що він може багато що змінити.
9: Ми будемо обговорювати все, плюс лист, плюс обмін полоненими. Але давайте почну з представлення гостей і будемо починати. Отже, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20-х років. Раді вас бачити.
10: Дякую.
9: Тарас Загородній, партнер національної антикризової групи. Вітаємо.
11: Добрий вечір.
9: І заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України при парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Вітаю.
11: Добрий вечір.
8: Хвилину тому все було інакше. Ви усміхалися, хороший настрій. Ну, відповідно, знаєте, ми заряджені на оптимізм все-таки.
11: Всі 5 років.
8: Всі 5 років. Окей. Ми обіцяли поговорити про обмін полоненими, і я б сказала, що це... Давайте все-таки почнемо нашу розмову з цього приємного моменту, тому що, ну дивіться, була обіцянка або домовленість міняти 1000 на 1000, та? Зараз другий обмін, ще 186 людей, 185 військових і одна цивільна людина. Минулого разу 206, по-моєму, людей повернулося. Та? Ну, і потроху-потроху повертаються, незважаючи на те, що відбувається по лінії Зеленський-Путін, наприклад. Як ви гадаєте, ці домовленості винесені за дужки по обміну полоненими? Чи все-таки це розрахунок все ще за 9 травня і за парад перемоги, який русські провели? А ми їм дозволили.
11: Я думаю, що це якраз таки виконання домовленості, що, до речі, не схоже на Російську Федерацію, але це, я думаю, що виконання домовленості Російської Федерації з Трампом більше. Це не для нас, а для нього. Показати, що вони хоч в чомусь договороспроможні і хоч щось вони можуть виконувати. Попри гарячу фазу війни, попри удари наші по Санкт-Петербургу і всьому іншому.
8: Попри удари по нас.
11: Попри удари по нас. Тому я думаю, що це якраз таки зараз виконання цих домовленостей, але повірте мені, вони всі, кожні перемовини по полоненим проходять дуже складно, тому що нам підсовують постійно або яких ДНРівців якихось, або цивільних. Ну, звісно, що цивільних осіб ми також приймаємо. Але цивільних осіб, яких хапають на вулицях, саджають в підвали, а потім намагаються обміняти, мовно кажучи.
8: Засунути в списки.
11: Да, звісно, що у нас є пріоритетні списки людей, хто зараз там хворий, в важкому стані, хто сидить з 22-го року,
8: з Азовсталі. От сьогодні повернулися хлопці, які сиділи з 22-го. Так.
11: Так що? Але кожного разу це величезний і дуже важкий шмат роботи, які проводять наші.
8: Тобто ви вважаєте, що
11: центри?
8: Обміни будуть продовжуватися, надія є?
11: Я сподіваюся на це, да.
8: Дякую. Ну що, вчора всі побачили світ, я б сказала так. Світ побачив листа президента Зеленського. Формальний отримувач цього листа – президент Російської Федерації Владимир Путін. Лист був написаний в день, коли тривав Пітерський економічний форум. До цього був, я б сказала так, я не знаю, якщо це лист, то це, я не знаю, меседж, який посланий був дронами та українськими, які прилетіли в район Кронштадту. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, чому обрана саме ця точка, коли президент України пише листа російському султану?
10: Ну, дивіться,
8: чому саме вчора?
10: Що таке формат відкритого листа? Це адресується одному, а читають всі. Тут же ж головне, як воно далі працює. Ну, це така, знаєте, когнітивна...
9: Я більш додам, чому журналісти «Нью-Йорк Таймс» вважають, що це лист Трампу взагалі?
10: Трампу, в тому числі Трампу, да, тому що там є про Анкоріч. Це такий натяк шановному Дональду Фредовичу. А з ким ти про що домовлявся? Якщо домовлятися, треба з нами. Ну, тобто зі мною. Ну, тобто Зеленський мається на увазі, я маю, ну так, від такої особи я говорю. Ну, дивіться, це не дуже така гарна інформаційна зброя, яка створює, натравлює російський народ проти конкретно Путіна. В чому фішка? Росіяни готові терпіти все. Вони готові терпіти, щоб у них лідер був, там, не знаю, алкоголіком, тираном, садістом. Але він не повинен бути виглядати слабким і смішним. І в даному випадку, особливо спочатку указ був президента України стосовно того, що тобі дозволяють провести на Червоній площі парад, потім була дія, атака на Москву, підтвердження того, що в принципі тобі дозволили. І далі, перша частина, що там написано? Ну, якщо перекладати там з дипломатичних, по твоєму місту влупили, так? Ну, що таке порт Санкт-Петербург, хто не знає, це просто таке лежбище Путіна, ще з часів його роботи в Пітерській мерії. Він його там постійно там модернізував, приїжджав на відкриття. А що таке Кронштадт? Ну, це база цього Балтійського флоту. Ну, Чорноморського вже немає, перейшли вже до Балтійського.
8: Я інакше прочитала. Да. Кронштадт – це колиська революції.
10: А, ну в тому числі там було Кронштадтське повстання, там було ця історія. І далі, що там написано? Так а у нас є ще й далі бити. Тобто це підкреслення його слабкості, які є. Там, да, далі там по віку пройшлися, і багатому чому. І в тому числі по Трампу пройшлися. Що, ну з ким ти розмовляєш? Ну, ти подивись, воно не може захистити себе тут нічого. І воно не може нічого виконувати, щоб ти там не говорив про якийсь там дух анкоріджа та інші речі. І тому ну, я вважаю, що це показати, ну, наскільки недолугі є у них цар. Так, і міняйте свого царя. А нам потрібна зміна царя, нам будь-яка дестабілізація Росії дуже потрібна. І в даному випадку це така, тому що зрозуміло, що вони будуть вже ретранслювати цей лист. Хтось там перевишувати, хтось буде вже в українською мовою вже читати. Пам'ятаєте указ президента, вже телеграм-канали, зетніки без перекладу вже ставили. Ну, вчать, бачите, коли можуть, вони вже можуть без перекладу читати і так далі. Але це дуже такий правильний когнітивний сигнал і ото. Оченню Путіна, що він слабкий. І головне народу. Я ж говорив, росіяни можуть витерпіти все від свого правителя. Ну, їм краще, щоб такий садист був. Але те, що він смішний і слабкий, оце вони терпіти не можуть. І це дуже добре в дійсності.
8: Пане Тимофію, ви більше знаєте американську психологію, та який це вплив може призвести на американський електорат, але про лист говорять на американських каналах, і який це вплив може призвести на здійснити на самого Трампа і його оточення?
12: Думаю, Трампа це дратує. На його оточення там ніякого особливого впливу це не проведе, але на людей, які вагаються або підтримують Україну, або ну, це посилює дуже важливу фрейм чи фреймінг,
8: рамку,
12: що Україна рамку, да, що Україна не програє. От це рамка, яка для нас важлива в Сполучених Штатах Америки, тому що американці, вони дуже прості люди в цьому сенсі, вони завжди з тими, хто виграє. От, все. І президент Зеленський дуже багато зробив зараз і скористався іранською кризою для того, щоб показати, що в України є зброя, є спроможності. І ми бачимо, як ця рамка помінялась в міжнародних виданнях. «Економіст», «Гардіан», британські ЗМІ більше, але також американські вийшли статтями про те, що Україна не програє, що є повернення території, що є асиметричний. Тобто настрої інші. Американці і британці, і європейці, вони інколи перегинають палку. Якщо ми програємо, то це ми програємо. Якщо ми виграємо, то ми виграємо. Але зараз консенсус такий, що ми виграємо, або, як мінімум, тримаємо позиції. І це для нас дуже вигідно, тому що, насправді, вони це створює певну підтримку для
8: нас.
12: Але
8: дивіться, Трамп до цього моменту, до листа, він займався Іраном. І він страшно закінчував там війну перемогою. Та? Але лист повертає його в український порядок денний. І він або примкнути к ній Шипілов, як то раніше жартували, та? Або ну, мокнути Зеленського. Ми теж прості люди, тому дозволимо собі чесно говорити. Та? Як ви гадаєте, він зараз що буде робити? Те, що вимагають видання і електорат, та? І примкнути до переможців, або він все-таки згадає овальні образи і буде діяти?
12: Ну, я б, якщо б я моделював себе як Трамп, ну от спробував би просто логічно
8: ви
12: поставити.
8: Ви не моделюєте себе, ви моделюєте
12: ну,
8: ситуацію.
12: На його місці, як він би себе... Так, це б, я би фиркнув, ну він, я думаю, фиркне якось, не сильно, більше риторично. Фиркне і спробує це так, типу, на шум списати. У нього внутрішні серйозні політичні проблеми, пов'язані з виборами і ситуацією в Ірані. І йому, і в принципі, американців це турбує набагато більше, ніж все інше. Що буде з виборами, що буде з Іраном. У нього дуже обмежена кількість тижнів, коли ціна на бензин на заправках може бути високою. Це він не зможе втримати все літо з високими цінами. Плюс у нього на гряде ще не настало, а не ідея. Але ми вже бачимо Берні Сандерса, наприклад, з виступами в Конгресі про те, що треба ледь не націоналізовувати компанії штучним інтелектом. Ми бачимо провідних вчених, можна говорити трохи лівих, але багато і Нобелівські лауреати виступають про те, що Трамп буде відомий за те, що він не регулював штучний інтелект і допустив в майбутньому серйозні звільнення. Ми бачимо те саме, говорять директори цих компаній, саме виконавці, ну, executive directors, виконавчі директори, що вони бояться, що будуть великі звільнення в Сполучених Штатах Америки. Тому фокус на тому. Я думаю, що він буде намагатися від цього так от... Це не, ну, він вже відходить, він показує, ми вийшли з переговорів, його можна повернути, але це йому має щось дати для виборів. Інакше він не буде повертатись. Чому йому повертатися, цьому тільки проблема для нього. Згадають ці 24 години і буде додатково, розумієте, йому буде в Ірані не розібрався, не зміг, в Україні повний хаос, Йому треба, щоб американський електорат не згадував про Україну. І ви бачите, що Конгрес насправді цим білом, який тільки що прийняли, навпаки грає в цю політичну історію і не тільки нам допомагає, але й повертає увагу всередині Сполучених Штатів Америки, якби додає, дивиться, у тебе проблема в Ірані, у тебе ще й проблема в Україні. Ти зараз вже настільки слабкий, що ми можемо прийняти якийсь біл чи пробувати про щось говорити, що ще декілька місяців назад ніхто не міг собі уявити, що це, в принципі, політично можливо. Тобто це внутрішня політична боротьба йде.
8: Угу. Ви ще хотіли додати?
11: Так, да, я хотів додати, наскільки змінилася ситуація з Анкориджу і наскільки вона змінилася не тільки геополітично, політично, внутрішньополітично, але і на полі бою. І на сьогоднішній день там і самі росіяни, Ушаков, зокрема, говорять про те, що десь випарувався да, цей дух Анкориджу, і про які домовленості вже не йдеться, які там були досягнуті. Але вони тоді були досягнуті на фоні того, що у нас дійсно були проблеми на полі бою, і дійсно просувалися росіяни.
8: Пане Ігоре, які там домовленості були досягнуті?
11: Я думаю, що досягнуті були домовленості про здачу Донбасу, що Трамп натисне на Україну, і Україна має здати Донбас, і тоді це буде...
8: Я згадую їхню прес-конференцію, яка тривала там 10 чи злишком хвилин. Про це не йшлося.
11: Ну, це не йшлося в публічній площині. Потім з чим приїхали посланники? Якраз таки з тим, щоб давайте здавати Донбас.
9: І з тим, що Трамп взяв, вийшов з перемовини, полетів, наскільки я пам'ятаю.
11: І тут питання в тому, що змінилася ситуація на полі бою. Ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про відсутність важелів впливу, які, в принципі, Трамп сам віддав.
8: Я хочу нагадати нашим глядачам, що президент Зеленський десь кілька місяців тому сказав про те, що на нього тиснули, щоб він віддав Донбас. І тоді здійнялася ціла буря, коли американці почали говорити, ніхто йому не казав, вийшов Рубіо, вийшов Венс, вони всі в одну глотку почали кричати, що ніхто не тисне, це право України своїми землями розпоряджатися. Ви зараз, як той Вудвард, який сказав, що та я ще колись я напишу книгу, але зараз я про це скажу.
11: Дивіться, ти збув, насправді ти збув і в тому числі на переговорах. Тому ми шукали якісь формати, тому ми запропонували формати, а давайте там вільна економічна зона, а давайте Доніленд умовно або щось ще. Ну я зараз неважливо, щоб знайти якісь, тому що вони приїхали. Посланники з тим, що їм написали в Кремлі і привезли в Анкоридж. Це не було, умовно кажучи, якась спільна позиція. Кушнеру і Віткафу просто їх, скажімо так, досвідчені кадебісти дозволили думати, що це вони запропонували ось ці позиції і принесли на стол Трампу, що це найкращий варіант.
9: Тоді можна уточнити, дух Анкориджу випарувався? Це питання зараз не стоїть на порядку денному?
11: Це питання не стоїть на порядку денному ще по одній причині. Знову ж таки, зникли важелі впливу на Україну, які, в принципі, Трамп здав сам. Якщо б була допомога від Сполучених Штатів, ну, тоді можна було якось нас тиснути. Зараз навіть по ППО ми отримуємо там досить мало через цю програму Pearl, яка у нас є, фінансування. І ще одна ознака того, що Трамп не в змозі вже закінчити цю війну, але змінює поступову сторону. Він же всі просив про це. Давайте включатися в урегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. А сі може не на нас впливати, а на Російську Федерацію.
8: Сказав, там... сьогодні ми не васали, васали не ми.
11: Говорити можна багато чого. Ми бачимо по результатах.
8: Угу. Як ви гадаєте, що... У мене таке враження, що щось мало відбутися, а президент Зеленський спрацював на випередження. От, знаєте, є таке відчуття, що він перехопив щось, ну, як перехоплюють щось, знаєте, в польоті. Як ви гадаєте, що мало відбутися? Як би могла розвиватися ситуація, якби не лист президента Зеленського? Немає у вас такого відчуття?
10: Та ні, я думаю, що це вже спрацювало. Ну, дивіться.
8: Але чому саме зараз? У мене питання лишається. Чому лист написаний питання. Саме зараз?
10: Ну, тому що це є велика подія. Так? Велика подія була, наприклад, Червона площа, коли вони там обривали телефони Трампу, там Лавров і все інше, з проханням, щоб Україна дала дозвіл це робити. По суті. Далі, до цього ми бачили таку саму активність росіян. Вони знову хотіли повторити фактично те саме, буквально тиждень, коли вони там дзвонили, погрожували там всіми карами небесними, хоча якщо прибрати всю історію з тих, що вони погрожували удари по Києву, то, в принципі, нічого ж не помінялося. Вони і так били по Києву. Я думаю, що в дійсності вони теж намагаються натиснути на американців, щоб зупинити Україну. Дивіться, дивіться от на Крим. Дивіться на Крим. Вже йдуть удари по трасі Таврида, так звана. Тобто між Керчю та Феодосією були підбиті вже бензовози. Сьогодні мадяр показав, як 5 суховантажів втомилися в Азовському морі. Тобто починається контрнаступ. Далі. Білецький показує, що вже контроль є Луганської області. Показують Горлівку і все інше. Тому росіяни щось намагаються зупинити, щоб не було видно очевидні речі. Що те, що от зараз в медіа говориться, що Україна не програє, а перехоплює ініціативу. І це впливає в тому числі на американців. Тому що я тут повністю погоджуюся, американці ж прості люди, вони будуть підтримувати переможців. І тут з'являється важіль тиску на Трампа. Є, шановний Дональд Фредович, ми знаємо, у вас проблема. Ви обіцяли закінчити війну за 24 години. В чому проблема? Допомагайте нам. Україна виграє війну. До речі, ваші виборці теж симпатизують Україну.
8: Але складається
10: Україну.
8: Враження, що ні Кушнер, ні Відьков не поспішають в Україну.
10: А з чим?
8: З якихось причин.
10: Тому що Рубі їх вже потопив. Да, тому що там були два крила. Рубіо, який є начальником, по суті, Відкафа, він же вискочив через голову Рубіо.
8: Натомість в Україну приїжджає генсек НАТО Рюте, і в неділю, наскільки мені стало відомо, там має відбутися зустріч європейських партнерів і президента Зеленського в районі Британії десь. Ще там не до кінця, як кажуть відкриті джерела, ця зустріч узгоджена, тому що має бути підтвердження по можливостях президента Зеленського, але так чи інакше запланована така зустріч. Як ви читаєте оце приєднання до цього переговору європейців? Для них достатньо швидке приєднання?
11: Знову ж таки, давайте повернемося до листа, напередодні чого він відбувається. G7 скоро. І там точно Україна буде одним з ключових питань. І питання завершення війни. І я тут погоджуюся, що фон завершення війни для Російської Федерації на сьогоднішній день як найгірший. Для Путіна особисто. Він в слабкій позиції. Б'ють по його колибелі, що називається, по Пітеру. І плюс перерізаються траси, плюс вибивається логістика, плюс вибиваються НПЗ 40%, і в них вже дефіцит і палива, і бензину, і дизелю. Бензин вже заборонений для експорту, дизель частково заборонений. Це питання часу, коли ми доб'ємо всі НПЗ. Більш того, видатки на відновлення цих НПЗ покладаються на власників. На Сєчина, на Лікперова, на Рибакова, які розуміють, що вони не хочуть це відновлювати для того, щоб за 2 дні воно було спалене знову. І вони саботують це відновлення своїх НПЗ. А це ще більше збільшує дефіцит пального всередині країни не тільки для військових, а для гуманітарних потреб. А це означає, що страждає логістика, це означає, що страждає економіка. І ми минулого разу там говорили про те, що я казав про те, що економіка Російської Федерації падає. Ви казали, вона падає вже 3 роки, я можу навести досить конкретні цифри. зараз дефіцит бюджету вони вичерпали той, що закладали на весь 26-й рік. Прогнозується 15 мільярдів до кінця до кінця 26-го року. Дефіцит вже палива, у них потреба десь 100 тисяч на день літрів бензину, які вони не можуть вже виробляти і постачати. Фінансовий сектор, вже Силуанов, їхній міністр економіки та Набіуліна вирішать просто про те, що потрібно скорочувати військові витрати, тому що не витримує бюджет. Банківський сектор, який будуть чистки, вони збільшили зобов'язання власного капіталу втричі мати. Це означає закінчення для багатьох банків. Те, що вони розповідають про те, що ще є можливість використати депозити російських громадян 76 трильйонів, немає цих депозитів. Вони давно закредитовані в майже збанкрутілі компанії. Ці кредити, ці депозити роздавалися ОПК, який не поверне.
8: Задача.
11: РЖД, який там
8: ситуація
11: також.
8: Ситуація така, як ви описали. Але воювати треба з різних причин. Реноме країни, яка. Друга причина, не дуже хочеться, щоб все це повернулося шобло з фронту, та, і прийшло в Кремль. Третя причина теж може бути. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, як би ви моделювали на місці Путіна свої дії, коли треба продовжувати війну? За який рахунок?
11: От я два слова.
10: Але не вийде.
11: Дивіться.
8: Скажіть і поясніть, чому.
11: Дивіться, я зараз два слова буквально. Причини стратегічні. Він не відмовився від перерозподілу сфер впливу і перерозподілу, умовно кажучи, світу. Залишаються цілі ті самі і з Україною ті самі. Але для того, щоб перемогти в такій війні, потрібно прибрати причини. Не причини, а ресурси. В тому числі економічні, внутрішньополітичні. Це основні насправді. Тобто ресурс. Коли ти при всьому великому бажанні не маєш ресурсів продовжити цю війну, ти все одно її закінчуєш. От ми зараз робимо якраз таке те, щоб підштовхнути його до закінчення війни через нестачу ресурсів.
8: Я слухала промову професора МГУ Андрія Безрукова, колишнього спецслужбіста, який казав, що треба терміново проводити в Росії реформи. От ви усміхаєтеся. На мене, я ж кажу, на мене, мене вразила ця промова. Коли
10: я
8: він...
10: я згадував просто цього агента. Ну, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані вони в Канаду. А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх повернули в Росію, вони щось понюхали сибіріське і сказали, ні, поверніть нас в Канаду, ми канадці, чогось не захотіли. Ні, я чув цього Безрукова.
8: Так, він сказав, що нам треба зробити так, щоб армія стала трошки цивільнішою, але гражданка стала більш воєнною, військовою.
10: Я поясню, що вони можуть ще зробити. Ну, давайте так, Путін буде воювати до кінця свого життя.
8: Тому я вас питаю,
10: або до колапсу російської економіки, на чим Україна активно працює. Тому що у нас же удари йдуть не тільки по НПЗ, удари йдуть по нафтоперекачувальній інфраструктурі. От Новак виступав на цьому форумі, він визнав, у них падає нафтовидобуток. Чому?
8: Тому що... на що він буде воювати?
10: Я розкажу, що вони намагатися будуть робити, на що вони будуть воювати. Ну, вони можуть, як вони думають, перейти до сталінського керування економікою.
8: Вертикалкою.
10: Так, вертикалкою.
8: Він про це і сказав.
10: Значить, закрити кордони, націоналізувати всі підприємства, побудувати держплан, зробити і так далі. Але воно ще гірше вийде, ніж в Радянському Союзі.
8: Що дасть націоналізація підприємства?
10: Нічого не вийде. Ну, тому що, дивіться, проблема в тому, що все ж таки в Радянському Союзі був зовсім інший державний апарат, який був ідеологізованим. От у Сталіна, наприклад, завжди був паралельний репресивний апарат, який підтримував дисципліну, умовно кажучи. На деяких дільницях воно працювало. І рівень політбюро, наприклад, того ж сталінського або радянського, був на порядок вищий, ніж нинішня вертикаль влади, те, що існує в Росії. Ну, під ці задачі, які вони були. І для того, щоб керувати, наприклад, от таку командну економіку, потрібен апарат, який спроможний керувати цими процесами, не такий корумпований, і який спроможний вибудовувати ці ланцюги, які вони хочуть вибудувати. Але у них не вийде це зробити, тому що тут або ти ліквідуєш всю приватну власність, от просто, як у більшовиків, ти ліквідуєш всю приватну власність, як у них було. Тому що якщо буде гібрид такий державної власності, як вони думають, як при Сталіні, і буде приватна власність, хоча б середній бізнес, воно вже працювати не буде. Як це було, до речі, в Радянському Союзі, коли почали запроваджувати частково там приватну власність, і воно все почало руйнувати середню економіки, тому що так воно
13: Італія
10: не працює.
13: Вже живе?
10: Китай. Який державний апарат, вибачте, в Китаї? Це зовсім інші речі. В Китаї трохи по-іншому теж будувалося. Скільки років вони це робили? Тому тут трохи інша історія. У них не вийде. Далі, все рівно, гроші де? Основний ресурс – це торгівля нафтою. Історія з тим, що їм вдасться отримати надприбутки за рахунок зростання цін на нафту, не справдилась. Реально, навіть якщо визнає сам Держштат Росії, плюс 2 мільярди доларів вони заробили в квітні, і приблизно стільки ж в травні. Далі, ринок ще, плюс українські удари ж нікуди не поділися, тому що йдуть вже удари по перекачувальних станціях, яка дезбалансує систему всередині Росії, так? Для того, щоб можна було спокійно видобувати. Далі, що вони ще можуть зробити? Звичайно, конфіскація вкладів населення. В банках там приблизно 60 трильйонів, але там є нюанси. Більшість цих вкладів дуже непрості люди. Це не фізична особа, там якраз оточення Путіна, в принципі, володіє тими вкладами. І тут питання, а як ти їх заморозиш там, да? Говорить, давайте там будемо якісь там сертифікати робити, як от за часів Сталіна було, коли ти отримуєш зарплату, а тобі говориш, що ти обов'язково повинен вкластися в облігації, які виплачувались не одразу ж, а невідомо коли. Ніколи. Я пам'ятаю свого там діда, бабусю, які в таблицях, я думаю, всі пам'ятаєте, у них облігації якісь були, вони в таблицях там шукали, що якісь виграшні облігації, ти щось міг колись-небудь отримати. Таке вони спробували зробити. Але знову-таки, якщо система корумпована настільки, як не за часів, наприклад, Радянського Союзу, все ж таки рівень корупції там був значно менший, ніж зараз, то вона знайде свої обхідні шляхи для того, щоб все рівно підточувати цю систему. А далі що? Різати цивільні витрати, про що вони зараз говорять. Там освіту, фінансування, наприклад, цих замовлень державних компаній. Але тут вийде інша історія, тому що тоді буде теж руйнуватися ВПК. Чому? Тому що ВПК, він же не існує окремо в вакуумі. Він є частиною промисловості.
8: Ви розповідаєте так, наче вони це теж знають, наче вони бачать ці всі таблиці і такі сидять і, вмираємо, то вмираємо. Але ж вони не хочуть вмирати,
10: вони хочуть протриматися. Вони ще будуть. Я не виключаю, що все ж таки вони повністю запустять повністю цей друкарський верстат. Добре там вже протриматись хоча б там 3-6 місяців, поки оце цунамі інфляції не почне руйнувати взагалі фінансову систему Росії. Або друкарський верстат, плюс фіксовані ціни. Як це робилося в Радянському Союзі? Наприклад, якщо, щоб не зростали ціни в роздрібній торгівлі, можна націоналізувати всю роздрібну торгівлю, скоротити асортимент товарів, наприклад, 3 види ковбаси, як було в Радянському Союзі. Там горілка така-така. І за рахунок масштабу виробництва забезпечувати мінімальні якісь потреби населення, скоротити їх мінімальні потреби. Але, знову-таки, для цього потрібен професійний державний апарат, який через насильство пройшов, як це було в Радянському Союзі, через військовий комунізм, через багато чого іншого.
13: Пане Тимофію, можете стати зараз до Бікна Біуліною і стати опонентом, сказати, а що можна зробити, щоб Росія врятувати, чи якщо такі варіанти ще є?
12: Я все ще думаю про чому зараз. І я думаю, що президент Зеленський нав'язує рамку Вашингтону. Не прямо.
13: Так.
12: Не прямо люди, є Трамп, є люди навколо Трампа, є далі політика, і ми бачимо, що влада Трампа зараз слабкіша перед виборами. Слабкіша. Сильна, але слабкіша. Значить, люди навколо впливають політиків. Вони там можуть не все пам'ятати. Ну, тому що це не саме. Вони на такі рамки реагують, і це може зайти їм в голову. Реакція цікава, тому що ЗМІ порозмивали цю рамку в різні сторони. Тобто виглядає, що вони не просто її передали, вони почали її розмивати. Тобто вона кудись попала. І ця рамка, альтернатива рамки, яку б ставив би Трамп, чи Путін, чи щось. Тобто Зеленський зараз фіксує рамку. Це означає, що, можливо, дійсно в Вашингтоні думали про альтернативну рамку. Чи повернення до альтернативної рамки. От, це, якщо це було перехоплення. З точки зору тепер... тобто, коли людина... І дивіться, що Зеленський зробив. Він ще зробив це особистим. От, коли йде перехоплення особисто, я сам часто таке роблю, до речі, в політиці. Я переходжу на особистий конфлікт для того, щоб рамку розвернути в ту сторону, яку мені вигідно, і відійти від теми, яка була. Коли він переходить на особистий, це розворот рамки. Все, вже не про те, що вчора ми всі говорили, а про те, що між нами
13: каже,
12: двох.
13: Ти да. приїжджай до мене.
12: Да, да. І він, якщо це до Вашингтону, то розвернув на особисту рамку між... тобто це сильний і досить стандартний прийом. Це він дійсно стратегічний.
8: Договоріть на особисту рамку кого з ким?
12: Ну, Путін-Зеленський, особиста рамка. Це не зачіпляє Вашингтон ніяк. Немає ніякого особистого. Але він реально розвернув її в сторону від рамки України-Росії. От як в Америці думали, і це освіжило все, всю розмову. В головах людей, на нейронному зв'язку, на рівні нейронів. І це трохи до Трампа, тому що Трамп думає...
8: Трохи до Трампа?
12: Так, да, це в мачо стилі. Ми думаємо в мачо. І логіка така, що Трамп, в принципі, поважає мачо. Це у мене часто питають приватно, а що ж, чому ж, американці, а чому ж Трамп і Зеленський, і чому Трамп і Путін, тому що Путін мачо, і Зеленський цим листом атакує мачо-імідж в очах американців, і конкретно Трампа. Це дуже прикольно. Це сильний ход, який навіть може спрацювати.
8: Тиждень тому я помітила тенденцію в російських ЗМІ і її підхоплює.
13: Ми економіку не доскочили.
8: Можна, тому що мені цікавіше, от пан Тимофій про рамки заговорив, і мені лягає дуже сильно наступне питання. Тиждень тому в російських засобах масової інформації з'явилися наративи, які були підхоплені нашими колишніми нашими земляками, які теж виїхали за кордони, зараз працюють разом з нью-йоркськими, вашингтонськими таксистами. В парі, які почали говорити про те, що, здається, президент Зеленський хоче збити Трампа. І з'явилися, і ці наративи, вони почали поширюватися у блогерів Кремля, у ліберальних блогерів кремлівських. Та? Мовляв, ти дивись, що він робить. Він же зараз зруйнує світовий порядок. Та? Він зараз приріже політичне майбутнє Трампа. Ось що він задумав. А задумав він це, на, так би мовити, граючи на млин лівих. Американських лівих. Що ви думаєте про це? Наскільки, якщо Трамп почує таку версію, наскільки це його роздратує?
12: Це нагадає йому. Я не думаю, що це рамка розверне щось. Це йому нагадає його нелюбов ще з часів імпічменту до України і до конкретно...
8: Він в це може повірити? В цю маячню?
12: Я не думаю. Я думаю, що він на це може зреагувати. І це, знаєте, нагадання таке. Да? Але нагадувати в драматургії в Голлівуді, в книжках, наприклад, «Save the Cat» – хороша книжка «Врятуй кота». Там є така прекрасна фраза «Bring me the same, but different». «Принеси мені те саме, але трошки по-іншому, щоб було свіже». Оце от, це вже існуюча рамка. Що президент Зеленський, він з лівими. Ця рамка розігрувалася на вході Трампа у владу. І відносно успішно і для них, і не успішно для нас. Це та сама рамка, але вона трошки по-новому упакована, якщо вона не заходить. Оце спроба. Я не спеціаліст в комунікаціях і в трекінгу, але я не бачу, щоб ця рамка підхопилася ЗМІ американськими. таксистами, так? То, що Росія і канали, і люди, і агенти, і корисні ідіоти, і безкорисні ідіоти, вони постійно пропонують, якісь пробують рамки, це правда. І деякі з них, вони перебором прям практично працюють, пробують по сценарію цьому ГБшному. Тобто, і щось залітає, щось ні. От ця рамка, мені здається, не залетіла. От, і це теж, вона занадто застаріла, її вже відіграли. Цілий перший рік відігравали, і що?
8: Мені здавалося, що буде боляче перед мідтермсами таке почути знову.
12: Почути, так. Да. Почути може спровокувати, але я думаю, все ж таки, дивіться, що Зеленський цим листом не прямо пропонує, я думаю, Трампу. Можна так прочитати. Я не кажу, що це, я не знаю, що він, я не можу заглянути в голову людям, але як можна це прочитати? Він каже, дивіться, можемо дати виграш Трампу перед мідтермом, закінчить. Ми готові на таких умовах. І вони не сильно відрізняються, проте від того, фундаментально американцям, чесно кажучи, вони там не вникають в деталі, де лінія пройде. Ну, вони на мапу не дуже вивчають. Українську, да й свою. Не дуже вивчають. Тому от це така пропозиція, яку, в принципі, можуть і взяти. І сказати, слухайте, давайте так зробимо. Перед мідтермами буде велика перемога. Тим паче, з Іраном може вийти, може не вийти. Треба, щоб хоч десь був би плюсик. От може бути такий плюсик.
13: Давайте все ж таки закриємо фінансове питання, що відбувається на Росії, коли розмову про проблеми російської економіки, які говорили ми, тепер вже все активніше говорять на Росії, про те, що Путін регулярно доповідають. Ми бачимо, що економічний форум переходить в форум ядерної зброї, але тим не менше, чомусь це не впливає на жодне бажання цю війну закінчувати.
12: Друзі і колеги, ми всі разом це проговорили, я не буду повторюватися, я просто дам інформацію, яку я знаю від Крега Кеннеді, це професор в Гарварді, який вивчає фінанси Росії. Я у нього був вдома 4 тижні назад чи щось таке, може 5, а він мені показував аналітику по фінансам, в тому числі по Центробанку Росії. Зараз, станом на сьогодні, там вони показують офіційно 17% кредитів, які в поганому стані, поганий стан означають, що вони списуються, як не будуть ще повернені. Це великі цифри для Росії. Давайте чесно, в Україні більші цифри. І це ми знаємо ще з 16-14 з банкопадів, там залишки звідти ще, великі резерви. Тобто, я не хочу виглядати, що я тут пропагандою займаюся, що там все погано, а у нас все супер класно. Да? Війна важка для всіх. Але це питання, взагалі, сигнал не в тому, що у них 17%, а в тому, що вони кажуть 17%, а у них 25% засекречені додатково. Вони засекретили стан кредитів на ОПК. І це вже не 17%. Тобто, те, що засекречено, вони б не засекречували, якщо б там все було добре.
10: Щоб не заздрили, вони заключили.
12: Да. От воно, значить, у них там під 40% просто в банківській системі кредити, які не будуть повернені. Це один структурний приклад. Таких структурних прикладів декілька. І що це означає, з моєї точки зору, як економіста, колись я був вченим до роботи в Україні, науковцем, що ми знаємо про кризи? Є такий анекдот про економістів. Вони кажуть, з останніх 3 фінансових криз економісти передбачили 8. От ми цим теж займаємося. А чому так виходить? Тому що для того, щоб відбулася криза, потрібно 2 речі. Потрібно, щоб фундаментальні причини були вже на місці для кризи, а вони є в Росії. Це от тільки що приклад. 40% NPL-а, непоганих кредитів, це криза. Якщо у вас в домашньому бюджеті вам 40% боргів ніхто не буде, зарплати, виплат не будуть платити, да, вони на папері є, то у вас криза. Це криза. От. Але потрібна друга умова – паніка. І поки немає паніки, поки вірять в царя, який все вирішить, то ця криза може не відбутися. Тому для того, щоб згенерувати кризу в Росії, треба згенерувати паніку якусь.
8: Треба забрати вклади.
12: Наприклад, не виплатити пенсії.
8: Як це було у нас,
12: да,
8: коли була згенерована паніка вкладами.
12: Наприклад, вклади. грошова реформа, велика реформа чогось не в сторону людей. Тому вони обмежені. От коли ми зараз обговорювали, чому їм хочеться, а вони реально обмежені, тому що вони, в принципі, можуть, це правда, фундаментально, вони можуть зажати економіку і зібрати гроші і продовжують воювати. Але це є шанс, що це тригерне паніку. І люди скажуть, так, ми пам'ятали 90-ті, ми пам'ятаємо 80-ті. Взагалі це було після Єльцина, ми його взяли на соціальному контракті, що окей, свободи не буде, але з економікою нарешті буде нормально. Дивіться, що він робить. Це одна причина, яка може сфокусувати паніку. І лист трошки в ту сторону теж б'є. Він показує слабкість царя.
8: А в нього вибори.
12: Да. Тепер іще один принцип, де ми можемо спровокувати паніку. Наприклад, якщо б ми сайбер-атакою могли б покласти їм просто рахунки, ну, переплутати базу даних пенсій, що вони нікому не пояснять в умовній буряті, що це українці поміняли дані і тому не виплатили пенсії півтора місяця, поки відновлювали все. Всі скажуть, опять почались невиплати пенсії, як в 90-х. От, це теж спровокує, да? Якусь кризу. Відсутність бензина на заправках.
13: Це будь хотів ще спитати, цей може козир зіграти?
12: Ну, якщо у нас є такі спроможності.
10: Зрив збору врожая. Ну, вони ж зараз починають.
12: Да, будь-які оці радянські історії про те, що щось на полках нема, да? Це не треба по всій країні, це локально може бути. От бензин, наприклад, нема бензину, це теж, знаєте, цеглинка в сторону паніки. От, і, в принципі, скоріш за все, ця імперія впаде, якщо впаде. Я особисто вважаю, ну, переконаний, що вона впаде. Але, як науковець колишній, я скажу, якщо вона впаде, тому що, ну, я не Бог, да? Значить, і передбачити 100% не можу. Сценарій, на мою думку, буде такий. Ніякого супервеликого події не буде. Але буде багато маленьких поганих новин. Там бензина нема, там ціни виросли, там нема чогось в магазинах, там не виплатили пенсії потроху. І люди такі, щось забагато поганих новин. А заберу-ка я свої гроші з банку.
10: Або грабувати магазин піду, якщо буду щось відчувати, таке, да. Відчувати,
12: і,
10: що
12: це може, і це колись станеться. Да? А як економіст, я вважаю, що ми до цього вже Росію підготували. Тепер треба сирника піднести.
13: Знаєте, де сирники?
11: Було питання, я знаю, де сирники, вони вже летять. Вони вже летять. І скоро до Москви. Питання було, що може зробити Російська Федерація ще в цих умовах. Я думаю, що вже не те, що передкризових, а вже майже в кризових, у них не так багато інструментів монетарної політики, насправді. Девальвація може певним чином допомогти експортерам грошову масу змінити. Зменшувати ставку Центробанку, вони, я так розумію, не хочуть, тому що це буде розганяти інфляцію. Зменшити видатки на соціальні виплати, на соціальні потреби можливо, але це не панацея, і вони там не так багато вже протримуються. Ось це, в принципі, досить обмежений варіант їхніх дій на майбутнє. А, ну і те, що я казав вже, вони ж збільшили втричі об'єми власного капіталу банку, тобто зобов'язання банку тримати цей. Це призведе до банкопаду. Вже 200 банків не виконують ці вимоги. І я думаю, що до осені, якщо вони доживуть до осені, ну, ці 200 банків будуть банкротами, як у нас було банкопадом. А це означає, що вклади, а це означає, що рахунки компанії, це означає, все, оце все буде падати. І це може спричинити, до речі, ту саму паніку, яка і станеться в фінансовій системі.
8: Ну, знову ж таки, це питання до того, що я не думаю, що будуть сидіти склавши руки, тому що...
10: Ні, дивіться, тут, ну, я просто про монетарні методи там вже вичерпані, тому що вони так вже стільки надрукували грошей, що тут, якщо почнеться зниження від цієї облікової ставки, то почнеться падіння доходів по депозитах, тоді точно підуть забирати з банків, тому що якщо уявна інфляція, яка, ну, люди відчувають там 15%, 15%. Якщо буде падіння, наприклад, до 10% облікової ставки, це будуть падіння депозитів, от точно підуть забирати з банків, вони це чудово розуміють.
8: Хорошо, як Путін може зберегти режим?
10: Я вам сказав, тільки от такими методами переходу в Північну Корею. Інших методів у них вже не залишилось. Тому що якщо зараз вони будуть додруковувати гроші, тоді...
8: Тобто боротися з корупцією, ви кажете, вони не встигнуть
10: не
8: побудувати,
10: зможуть.
8: А налаштувати оцей от армійський тип держави, вони...
10: Намагатися будуть, але не зможуть. Тому що і інший державний апарат повинен бути.
8: А чого ви думаєте, що вони це встигнуть, Корею побудувати швидше, ніж корупцію?
10: Ні, вони не встигнуть, вони будуть намагатися це робити. Ще раз вам говорю, у них ситуація наступна.
13: Просто складається враження, що вони йдуть цим шляхом. Цей шлях їх не лякає.
10: Йдуть цим шляхом, Але тут, знову-таки, чи можуть вони провести девальвацію, наприклад, рубля? Так, теоретично це було вигідно, якби на цього. Але проблема в тому, що якщо вони проводять девальвацію рубля, це означає, що вартість комплектуючих з Китаю, який йде для оборонки, теж зростає в ціні. І, відповідно, це їм нічого не дає, а тільки збільшує тиск, в тому числі на оборонні витрати. Чого вони секретять ці звітність оборонних компаній? Тому що вони теж на межі рентабельності. Тому що виявилось не все так просто, як вони говорили. Що є взаємозв'язок між цивільною економікою і військовою економікою. Тому що військова економіка теж замовляє з цивільного сектору, наприклад, продукцію. Якщо падає цивільна економіка, то відповідна проблема з'являється і у військової економіки. У них з'являється тільки, друкувати гроші вони можуть. Але це на 3 місяці може допоможе, а далі вже...
8: Що ще показав Пітерський економічний форум? Він показав те, що було дуже багато розмов про ядерну зброю і про те, як ядерною ялдою ми ціль будемо грозити Європі і Україні в тому числі.
13: Більш того, вони не могли ніяк там згадати і визначитись. Це все ж таки використання ядерної зброї, це для них позитивний сценарій чи інерційний сценарій? І взагалі, що з ним робити?
8: Так, це з виступів Малафєєва і товаришів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо і думаємо за найгіршим сценарієм, Путін не дочекається надрукованих органів, і думає, помірать так з ядеркою, і, наприклад, він застосує ядерку.
10: Ні.
8: Не застосує. Скоріше
10: за все, атака на країни НАТО. Оце може бути шахедами. Наприклад, в Польщу. Це теоретично може бути для того, щоб розколоти Європу.
8: Тому що вона не буде відповідати консолідованій?
10: Щоб ця стара Європа почала здавати Східну Європу і Центральну Європу. Це можливо. Ядерну зброю, якби в них була упевненість, що застосування ядерної зброї одразу ж вирішить їхні питання без наслідків для них, вони б давно це зробили. Але вони розуміють, що це не вирішене питання і далі категорично проти Китаю. Через те, що не через любов до України, а вони розуміють, що не дай Боже, щось буде, з'явиться як конвенційна ядерна зброя, Японія одразу ж собі зробить ядерну зброю. Тому що вони давно готові для цього.
13: Да.
10: І Південна Корея ще там на пару, щоб два рази не ставати.
11: У них, наскільки я розумію, розглядається 3 сценарії на сьогоднішній день. І от ядерний сценарій – це найгірший. І, в принципі, я думаю, що вони навіть тактичною зброєю...
8: Як про це? На тактичному рівні?
11: Навіть тактичною зброєю – це найгірший сценарій, в якому там горіла хата, горий сарай. А ще 2 – це мобілізація, про яку вони говорять, і про яку цей алкаш Гурульов написав, а потім зніс пост, що це вже прийняте рішення. Але це також питання до того, чи витримає їхня економіка. Тому що якщо це буде там умовно тотальна мобілізація, це обуй, одягни, накорми, озброй і так далі. І другий варіант – це провокації проти європейських країн, країн Балтії в першу чергу. Я нещодавно писав аналітично, як я бачу, це може бути. Це може бути російськими військами з території Білорусі на територію країн Балтії. І тут виявляється, а яка буде реакція Європи, навіть, давайте так, європейської частини НАТО, тому що Сполучені Штати, скоріш за все, від цього...
8: А яка буде реакція? Ви ж там буваєте час від часу? Розкажіть.
11: Я ж якраз їм і розповідаю, що дивіться.
8: Ні, ви їх спитайте. Яка ваша буде реакція?
11: Я ж вам розповідаю, я ж кажу. Я їм розкладаю такий сценарій, що з території Білорусі російська армія наступає там на Нарву чи
8: вони
11: там
8: такі?
11: Литву. Яка ваша реакція? Умовно кажучи, вдарити по Білорусі, яка каже, а ми ж не в війні, ми тут тільки даємо територію. І я якщо по мене вдарити, то я також застосую в тому числі, можливо, ядерну зброю, яку вже розмістила Російська Федерація на території Білорусі. Вдарити по території Російської Федерації – це, знову ж таки, загроза застосування ядерної зброї, тому що це там загроза Російській Федерації, яка нібито не у війні, тому що з її території ніхто не куди не наступав. І отака дилема перед європейськими країнами
8: задача
11: виникає.
8: І що вони кажуть, як вони її розв'язують?
10: Телефонують та Мадяру, так, вирішують це питання. Да, або вони, Зеленському.
11: Немає у них відповіді. Чесно кажучи, немає у них відповіді. І розміщення зараз контингенту Німеччини 5 тисяч в Литві замість тисячі, яка там з Техасу, в Техас повернулася ця кавалерійська бригада,

0: Удар на розкол
1: так, є. Це ж і є удар на розкол. Це ж абсолютно вірно. Це на
0: якщо їм буде, якщо вони, вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, і але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу
1: для чого. Давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути до
0: що їм буде, якщо вони, вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, і але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу
1: для чого. Давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути дошку, по-перше, змінити театр бойових дій. По-друге, залякати європейців і змусити їх припинити
0: для
1: допомогу.
0: Для вас це виглядає легким перегортанням дошки?
1: Я думаю, що він здатен на це. Із цих трьох варіантів, які я назвав, це найбільш вирогідний для мене.
2: Розумієте, те, що ви говорите, виглядає так, що ніби він уже самою загрозою цієї уже почав цей процес розколу.
1: Питання не в процесі розколу, питання в процесі допомоги Україні. Тому що коли НАТО, Європейський Союз буде під загрозою, всі ресурси будуть направлені туди. Оце основна ціль.
2: Ті три версії, які ми бачили, да, які ми замість економіки чому займалися на Пітерському форумі, наскільки хоч одна з них життєспроможна? Тому що частина експертів сказала, що навіть те, як вони поставили питання, означає, що вони ментально на півроку відстають від того, що вже сталося і в Європі, і на полі бою.
3: Хто саме поставив, які питання? Ви маєте на увазі?
2: Ті три варіанти. Поганий для Росії, цінний для Росії і хороший для Росії, які всі хороші для них чомусь починаються тільки з перемоги України.
3: Знаєте, мені це нагадало, це анекдот, знаєте, є такий з чорного гумору, коли приходить пацієнт до лікаря, і він там дивиться його знімки, він говорить, ну, і скільки вам років? Він говорить, скоро буде 50. Він говорить, то який ви бачите оптиміст? Так і тут, які там 30-ті і все інше. Ви тут дивіться, точки, ну, і дефіциту бюджету, так, неможливості знайти ресурсів, як фінансувати далі війну. Далі все впирається в Путіна, який до кінця буде воювати, до кінця він не зупиниться, сама Росія не зупиниться. Дивіться, тут проблема в тому для Росії, що навіть зупинка, теоретично зупинка війни, якщо змінюється влада в Росії, змінює влада в Росії, однозначно призведе до її дестабілізації і початку гарної громадянської війни. Навіть якщо вони зупиняють війну, це не вирішує їхні проблеми, повинні розуміти.
2: Тому в них всі хороші варіанти, починається тільки з перемоги в Україні.
3: Так, це правда. Тут по-іншому тут не вихає. І тут от підводиться, от зараз от пан Тимофій згадає, що рамку Трампу задають. Йому натякають, що можна зробити подарунок, закінчити війну за 24 години. А хто сказав, ну от коли наші дрони вже контролюють кордони фактично України, ну давайте так, в межах 91-го року, тоді Україна скаже, ну так, кордони 91-го року. І всі ви будуть задоволені, шановний Дональд Фредович. І ми вам будемо 10 років поспіль на Нобелівську премію миру надсилати пропозицію і так далі. Тому що карти, те, що от карти України все більше з'являються, тому що через саме військову складову. І тому, коли росіяни це малюють, що вони там підуть все інше. Ну, слухайте, в Радянський Союз, знаєте, теж були програми прискорення економіки. Навіть в 89-му році, я пам'ятаю, у Горбачов навіть була випущена, що комуністична партія Радянського Союзу обіцяє, що в 2000-му році у кожного трудящого буде власна квартира там і так далі. Ну, вони можуть писати програми. Проблема в тому, що сама ресурсна база, яка побудована на експорті нафти, вона стрімко скорочується через багато факторів, в тому числі через удари України, які активізуються. От, зелений перехід, який не дає можливості, ну, збільшувати експорт нафти і енергоносіїв. Скорочення споживання Китаю тих же самих енергоносіїв, їм російська нафта та газ стає все менше і менше потрібно, і багато чого іншого. Тому вони там можуть говорити все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що от осінь ця, якщо Україна буде також інтенсивно наносити удари, вже запускати свою балістику по території Росії, багато чого може створити передумов самій Росії, які що

0: і демонстрацію цю. Тут, до речі, багато економістів в Росії, які мають доступ до інформації, там є там різні там в'югіни, той же академіки, вони нещодавно, десь місяць тому, говорить, що війну треба закінчувати їм влітку. Тому що що далі буде в російській економіці, вони вже самі не знають. Це як в Радянському Союзі, який, ну, начебто був великим, все було. Ніхто ж не бунтував, до речі, в Радянському Союзі. Ніхто не інше. Але, ну, він просто зник, тому що збанкрутували. Гроші закінчились на утриманні імперії.
1: Дивіться, тільки за останні години з'явилося кілька інформацій стосовно переговорів. Пісков сказав, що якщо європейцям треба поговорити, вони можуть просто зняти трубку і почати говорити. З'явилася інформація від Трампа, його заява про те, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються, чудово, я достатньо для цього чудово зробив. З'явилася заява канцлера Німеччини Мерца про те, що Європа готова до переговорів з Російською Федерацією. І я вам сказала, що вони мають збиратися, Франція, Німеччина і Британія, із президентом Зеленським в Лондоні. І тут вимальовується, що що європейці сідають за стіл переговорів, за яким вже сидить Зеленський і десь там умовно Путін. А чи позиції наших європейських партнерів і позиція України, вони збігаються, вони ідентичні? Ми дивимося в один бік, ми біжимо з однією швидкістю? Чи все-таки це різні позиції і тут можуть бути проблеми?
2: Глобальна позиція одна, тому що загроза для нас одна – Російська Федерація. На стратегічному рівні ми дійсно сходимося на цьому. На тактичному рівні, звісно, що у них є побоювання, що якщо закінчиться війна тут, то не розв'яжеться війна проти країн Балтії, а вони не готові до протистояння прямого з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Вони не переозброїлися, у них немає своєї балістики, у них немає своєї протиповітряної оборони нормальної, я маю на увазі, як Петріот. У них немає далекобійної зброї своєї, типу томагавків або іншого, і зараз томагавки, до речі, там гальмують передачу Сполучені Штати європейським країнам. Цього всього немає, і тому на цьому рівні в них, звісно, що є побоювання, і вони готові. Тому 90 мільярдів. Тому що вони краще, щоб ми...
1: Вони купують собі роки.
2: Ми знизили потенціал Російської Федерації для якихось дій проти країн-членів Альянсу, країн Європейського Союзу. От в чому у нас може бути різниця.
1: Те, що вони сядуть по один бік із Зеленським, це його посилить?
2: Чи це його посилить його однозначно. Більш того, це й посилить Європу. Це надасть Європі нарешті суб'єктності, да, через голову якої плювали між собою і між океаном Трамп з Путіним і просто не зважали на Європу, яка сама винна в цій ситуації.
1: Що нового Путін може запропонувати Європі, окрім як забирайтеся на кордони 97-го року?
2: Інша ситуація. 22-й рік – це армія, друга армія світу, а не армія, в якій палають за 2000 кілометрів НПЗ, і яка не може логістику свою побудувати, тому що на передньому краї. Тому абсолютно інша вихідна позиція самого Путіна.
1: Якщо знову пролунає мантра про там, що в нього ще було, окрім забирайтеся на 97-й рік, а першопричини війни, знову ж таки.
2: Вони будуть денацифікація?
1: Да.
0: Вони ж сказали, говорити. Вони те саме будуть говорити. Путін те саме буде говорити.
2: Вони, дивіться, риторика, можливо, буде. Вони ж навіть сьогодні сказав про те, що в цьому своєму виступі про те, що Донбас, проблема Донбасу буде вирішена військовим шляхом.
1: Я поставлю інакше питання. Ви вірите в переговори між Путіним і Зеленським з європейцями?
2: Ні. Я не вірю в результативність переговорів, поки у нього є ресурси. Коли у нього закінчаться ресурси, тоді почнуться реальні переговори.
3: Мені здається, знаєте, це відповідь на наступне питання, яке я хотів поставити пане Тимофію. Якщо Трамп захоче, в нього лишилося не так багато тижнів, а які в нього є варіанти, козирі, важелі, як хочете, тиску на Росію? Що він реально може зробити?
4: Небагато, але санкції нафтові є. До речі, здається, 10-го мають продовжити чи не продовжити червня. І це ресурс для Росії. Гроші свіжі, які залишаються за кордоном, які підтримують російську інфраструктуру пропагандистську, лобістську, юридичну, закупівлю електроніки, яка необхідна для той самий, ну, для тих самих ракет, балістики і крилатих ракет. Ці гроші Росії потрібні зараз. От, і у Трампа є санкційні інструменти, які зроблять Росії боляче і робили боляче.
3: Мені здається, що це все інструменти все ж таки відкладеної дії, а у Трампа не так
4: ні,
3: багато часу.
4: Зараз кеш важливий. Ну, готівка, прям живі гроші важливі для Росії. Вони вичерпали майже повністю свою ліквідність. Вони дійсно їм можуть надавати ліквідність Китай, але і там вони вже трошечки в слабкій позиції перед Китаєм. Тобто це боляче. У Трампа ця історія, ця можливість є, тиска. І от трохи, може, контрінтуїтивно, але у нього важелі зараз з'явилися більше через високі ціни на нафту, тому що це більше грошей для Росії. Для нас погано, що вони зняли санкції. У нього політичне є внутрішнє побоювання, що нафта Росії важлива на ринку міжнародному, і конкретно на ціни на бензин, навіть ті декілька відсотків, що Росія складає, вони важливі. Але от були сенатори в Київській школі економіки, і наша санкційна група спілкувалася з ними. І зараз якраз сьогодні статтю ми дописали. Що відбувається насправді? Тобто, коли санкції ці вводяться чи не вводяться, по суті, коли вони знімаються, Індія починає торгувати з меншим дисконтом. Він конкурує з Китаєм. Тобто, коли вводяться санкції, це не то, що Росія не продає. Ця нафта все одно залишається на глобальному ринку. Тут американці помиляються, що якщо вони вводять санкції, то менше нафти на ринку і вищі ціни. Ні, Китай забирає на себе. Але Індія тоді не торгує, бо Індія боїться цих санкцій, а Китай ігнорує. І це означає, що насправді просто у Росії менше грошей, якщо є санкції. А обсяг нафти той самий. Тобто на ціни, на бензин в Штатах це не впливає. І зараз сенатори попросили від нас, щоб ми дали ці розрахунки, модель, щоб вони спробували переконувати трежери, фінансів в США, що повернення санкцій на Росію пошкодить Росію, але не пошкодить ринки Сполучених Штатів Америки. От, і Трамп це може зробити, може використати це для тиску на Росію, дійсно.
1: Чи порятунок Росії розглядається в якихось конфігураціях з боку Сполучених Штатів Америки?
0: Ну, дивіться, єдине, хто зараз зацікавлений в існуванні Росії, ну, останні 150 років, в принципі, і Росію і оберігав, і Обама, і Байден, коли нам катали істерику якраз щодо ударів в 24-му році, коли Зеленському катали істерику, що не треба бити по НПЗ, тому що це виявляється цивільна інфраструктура. Я тут не погоджуюсь, що саме для Трампа це є критично, тому що з одних зауважень щодо ударів по НПЗ і експортних можливості, по суті, нам і не було за всі ці часи. Тому що у нього є власна нафта, їм цікава, в принципі, ціна приблизно $85 для того, щоб зараз вкачувався новий інвестиційний ресурс саме в американську нафту і так далі. Ресурс, важель тиску є, а не, давайте так, які є важелі тиску у Трампа? Взяти трубку, зателефонувати в Пентагон і сказати, скільки треба привезти в Україну зброї для того, щоб Україна виграла цю війну, так? Може він зробити. Без яких конгресів, все інше. Коли американці дуже хочуть, вони різко все можуть це зробити, особливо президент Сполучених Штатів Америки, без санкцій, без всіх цих танців з бубнами і так далі. Але, звичайно, що єдине, хто... Вони завжди хочуть збереження Росії, бо дуже зручна країна. зручна країна, вона створює небезпеку для Європи. Європейці одразу ж бояться, біжуть в США, і тут вони крутять руки їм і по енергетиці, і по зброї, і так далі. Теоретично врятувати Росію могло б два сценарії, коли б 10 місяців була висока ціна на нафту по $90, і вони могли безперешкодно її продавати, без будь-яких проблем, але цього вже немає. Ну, там вони там 2 мільярди тільки додатково отримують при дефіциті в 20 мільярдів щомісячно. Взагалі не робить погоди. Тим більше, що у них там ще демпфер треба платити, дотувати внутрішній ринок і багато чого інше.
3: Слухайте, ну я думаю, що нічний удар одразу по 5 кораблях теж трошечки противоризить людей, які люблять заробляти.
0: Звичайно, тому що Україна тут головне в Україні, ви повинні розуміти. Чи хочуть далі? Хто може важить тиску? Європейці мають важить тиску. Перекрити Данську протоку. Яким чином? Просто зупиняти суда, досліджувати на предмет екологічної небезпеки на 30 днів. Тому головний важіль тиску, в принципі, у європейців, але вони цього не хочуть робити. Через корупцію, в тому числі в Євросоюзі, через корупцію, те, що вони хочуть і далі торгувати з Росією. Німці ж, до речі, приїхали на форум, там за АФД була ця історія, там, де приїхали, розповідали, що Рьодер там знову крутиться і так далі. Що думаєте, мало там таких європейців? Та купа там європейців. І тому такі от важелі тиску, щоб припинити все. Далі, саме європейці можуть поставити питання перед Китаєм, що в обмін на гарну торгівельну угоду Китай повинен ліквідувати Росію як державу. Китай поїде тоді на ліквідацію Росії як держави, тому що для них це не принципово, є Росія в такому вигляді чи немає в такому вигляді. З європейцями, ну європейці для ніхто для Путіна, ну просто ніхто. Ну, без України це взагалі ніхто, тому що тут принаймні є силовий ресурс, який буде показувати, що з вами буде, якщо ти на них будеш і далі плювати, як захотів. Тому вони не є предметом, вони для нього не є взагалі стороною. Тому що для нього є Трамп, так, і є Китай. Ну, і, звичайно, як силовий ресурс – це Україна. Взагалі, у Європейський Союз Україна повинна представляти, якщо по-серйозному, а не європейці. Ви стріляти будете в росіян? Вони будуть стріляти в росіян. А як ви змусите його щось зробити? А ніяк ви не змусите. Ну, послухайте, він поплює, буде вимагати від вас. Я знаю, що буде Путін вимагати. Знімайте санкції. Знімайте санкції з європейського ринку. І все, і ми хочемо торгувати і далі. І виходьте, прибирайте, буде він повторювати, прибирайте всю інфраструктуру НАТО. Фінляндія, Швеція повинна вийти взагалі з НАТО і так далі. Вони це будуть повторювати до кінця. Там немає сенсу взагалі про що говорити. Тільки важіль тиску, який можуть здійснити конкретно європейці, а американці просто дати зброю для того, щоб вирішити це питання. Отак можна робити.
2: Парадоксально, але запобіжником проти нападу Російської Федерації на Європу може стати Китай. Тому що Китай є основним торгівельним партнером Європейського Союзу. Тому що він розуміє, що Європейський Союз першим, до кого побіжить, то Сполучених Штатів в обійми і продасть все для того, щоб Сполучені Штати допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати, і Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогоднішній день заманити росіян, виводячи американські війська, говорячи про те, що Європа має сама за свою безпеку відповідати. Можливий такий сценарій.
1: Заманити і далі що?
2: І далі вибити Російську Федерацію і взяти під абсолютний контроль Європу. Повний контроль. Вибити Китай звідти. З Європи, Європа просто розвернеться від Китаю на Сполучені Штати. І все.
1: Не встигнуть перелетіти і допомогти. Просто не встигнуть. Я перепрошую за цинізм. Ну, ми просто моделюємо, у нас тут де військові моделюють свої ігри?
2: Wargames, да, в штаб-квартирі.
1: От, в Візбадені, здається, та? А ми тут моделюємо. Слухайте, але є ще одна така річ, як тиск на українське суспільство. І мені здається, що це варто обговорити, тому що ми знаходимося в тому емоційному стані, коли там знесення пам'ятника Булгакову або знесення екзамену з математики НМТ, воно викликає.
4: Або призначення жінки на посаду в міністерстві. Ну, це 4 дні назад було, ми вже забули 5, пам'ятаєте?
1: Так.
4: Було призначено, там рознесли все, що не та, і досвіду немає.
1: А, так, та, от... все, я тепер згадала.
3: Там величезна частина все ж таки заступилася.
4: Так, це
3: за математику
4: позитивно.
3: Заступились не так.
4: Ні, за математику більше заступилися. Я прям статистику прогнав по, так, не було.
1: Але дивіться, яйця, це закінчується в одну мить після ночі прильотів,
4: да,
1: та масованих атак ракетно-дронових.
4: Да.
1: І от скільки українське суспільство ще може терпіти, це питання відкрите. От, і тут як працювати з українським суспільством, що йому говорити, як його захищати, це проблема і це задача, я б сказала. Як її буде вирішувати військово-політичне керівництво, тому що коли українське суспільство почуло, що президент рекомендував Буданову, або як це сказати правильно, попросив, або вимагає, або наказав завершити війну до зими, розумієте, то українське суспільство розцінило це як знак, хороший знак, та, але ну, правда вона дещо інакша. І реальність вона дещо інакша. Тобто, цілком імовірно, що The Economist був більш правий, коли написав ту, пам'ятаєте, провокативну статтю про те, що, мовляв, Зеленський комусь там сказав, що воювати ще 2-3 роки. Ну і потім було спростування цих моментів. Але як працювати з суспільством і як реакцію суспільства передбачити?
4: Мені болить, що формується партія, і деякі політики підхоплюють це. І, скоріше, політики теж, але проросійські телеграм-канали, які там маскуються під українські щось. От партія ухилянтів, ми вам допоможемо, юридично захищимо, дивиться ТЦК, звірство, все. Потім це переводиться на будь-яку, інколи справедливу. Пропаганда як працює?
1: 50% це один справедливий випадок,
4: да,
1: та, і на ньому будується
4: купа шуму, да? Про те, що влада погана. От, і владу треба міняти. І в принципі, от це вже є. Це вже є, цей електорат є, з ним працюють. Росія амплифікує політиків, які підтримує політиків, які досить цинічно цим користуються. Це велика небезпека. От я думаю, що це найбільша небезпека, більша небезпека, ніж срачі, чи втомленість, чи жертви. Хоча фундаментально, от жертви, втома і срачі – це більш фундаментальні, ну, це такі речі, вони, знаєте, на нерві проходять через людину, да? Трагедія, горе велике у кожного. Але з точки зору електорату, з точки зору голосів, дуже зрозуміло, складно набрати голосів, трохи проросійських, на тому, що Росія вбиває. А набрати голосів на тому, що ні, треба в армію йти, але ТЦК звірі, і це все неправильно. І якщо б була б інша влада, то все було б по-іншому. І там вже трохи далі йде, треба тільки поговорити, треба зрозуміти дві сторони, а хіба президент не те саме говорив там в 19-му році чи коли, да? І от все, да? Оце от починає, що воювати до останнього українця пропонуєте, і цього вже багато. Це проблема. От я б фокус би туди дивився, частково це СБУ може працювати з тим, частково це показувати прям наративи, що де маніпуляція, от прям викатувати, показувати. Тому це, мені здається, це от таке blind spot, як, вибачте за англійською, blind spot, це мертва зона, в машині мертва зона, да,
1: та.
4: В яку ми не бачимо. Да? А відповідь, ну, вона така трошки наївна і дитяча, я би так сказав, як працювати з суспільством. Кожен з нас може працювати, суспільство – це ми, да? І щоб об'єднати, добра треба більше, і обіймати один одного, і десь деескалювати, пробувати, ну, пропускати конфлікт. Це кожен з нас може трошки зробити. Знаєте, так само, як кожен в армії трохи, не трохи, а багато робить, кожен крок, трохи робить кожен крок, але всі разом роблять багато, щоб захистити. Так і суспільство може себе захистити єдністю, Це ж не питання, що на когось конкретного молитися, чи щось, чи там всім погодитися по там всім стати, не знаю, християнам, мусульманам, ну, типу, всім обрати щось. Всі можуть бути різними, але ми можемо бути єдними. І це от людяність не втратити. Тобто, якщо говорити про лідерів думок, про політиків, про всі, більше людяності показувати, і всі, і керівники підприємств, ми з вами, от, про людяність треба говорити. Людям це допомагає пережити зло. Це ж зло. Тому, знов-таки, це відповідь трохи наївна і дитяча, але вона десь теж справжня, ну, як мені здається.
1: Дякую.
2: Росіяни робили ставку на дестабілізацію країни з 22-го року. Ну, верніше, раніше, але як один з факторів перемоги в Україні, ця ставка була розкручена до максимуму за ці всі роки війни. Де ми зараз? Чи є в нас дестабілізація? Чи є в нас роз'єднання? Чи є в нас готовність здатися? Немає. Більше стійкості є. Більше стійкості, а особливо зараз, коли ми бачимо, як горять там НПЗ, там логістичні шляхи, там бензовози. І наш Крим без палива і жаліються ті окупанти, які туди приїжджали, то це, мені здається, додає оптимізму і віри в те, що ми перехопили ініціативу і зараз на нашому боці і правда, ну, вона завжди була на нашому боці, але сила на нашому боці. Це перше. А по-друге, про закінчення війни за півроку. Або за 2 роки, або за 3 роки. У Клаузевіца є таке формулювання «туман війни». Не завжди те, що говориться, говориться для цієї аудиторії, або взагалі для якоїсь аудиторії. Тому
1: вам, президент, коли збирався з монобільшістю, говорив дещо інакше?
2: Давайте так. Вам скажу з підручників по військовій справі. Дуже чітко виписано, яким чином іде підготовка. Яким чином, я не хочу зараз...
1: Забули главу.
2: Ні. Я просто підбираю слова зараз для того, щоб не...
1: Просто скажіть, давати. Підручник, ми почитаємо його, та й все на цьому.
2: Логістичні шляхи і ресурси перебуваються першими. Далі йде повітряна компонента, яка вибиває тили. А далі вже йде наступ піхотою. Просто подумайте про це.
1: Все-таки повернуся до того, як президент Зеленський розмовляв з вами, з монобільшістю, зі своєю фракцією, та що він вам говорив, тому що політична єдність в верхах, вона теж важлива. І працюючий парламент, він теж важливий. Тому я, вибачте, тут візьму язика, оскільки ви з'явилися в цій студії. Наскільки політична історія зараз збалансована? Наскільки у нас парламент вже працюючий, чи він буде ситуативно працювати? Знаєте, а час від часу там буде, знаєте, картонкова табличка, а та шла, знаєте? Дуже хочеться спитати.
2: У нас, як завжди, починається зустріч з президентом off the rec, тобто все залишається тут, потім виходять, забирають телефони наші деякі колеги і все зливають в телеграм-канали чи кудись там ще.
1: Причому це абсолютно постійно.
2: Да, до речі, да. Це, ну, тобто, секрет Полішинеля видається ця фракція. Дійсно, ми говорили про те, що потрібна, як ніколи, зараз єдність в парламенті і працюючий парламент і щодо законопроєктів, що стосується сил оборони, і щодо законопроєктів, що стосується інтеграції в Європейський Союз, тому що ми маємо це робити досить швидко. Я сподіваюся, що до всіх моїх колег ця інформація дійшла, і ми подивимося наступного тижня на пленарному тижні, власне, і результати цієї роботи.
1: поясніть мені, будь ласка, коли слухаєш там журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, вони говорять про те, що реформи, які були передбачені Євросоюзом для як дозвіл на вступ України до Європейського Союзу, вони просуваються дуже повільно. Парламент їх не хоче голосувати, уряд їх якось інакше прописує, та завжди з якимось там шпаринами, та? Коли слухаєш, наприклад, пана Качку, або слухаєш когось з урядовців, та? Або коли слухаєш навіть пані Кос, потім, коли вона включається в марафон,
2: Урсулу фон дер Ляйн, яка приїжджала до нас.
1: Всі говорять, 16 числа буде відкриття кластеру, і все йде по плану. Скажіть, будь ласка, чому є таке різночитання одного і того самого процесу? Чому одні говорять про те, що там не реформований БЕП, не дореформована прокуратура, Служба безпеки України? Чому одні говорять про те, що це треба якось привести до якогось знаменника? Чи Україна, в мене питання тут до вас, до парламентаря, суб'єктна? Чи ми повинні приводити до якогось єдиного знаменника те, що підлягає, наприклад, президентській вертикалі? Та? Чи це, хто тут трошки
2: прибрехує, да?
1: Фейлить? Та.
2: Мені здається, що у всіх трьох сторін, які ви назвали, і парламент, і активісти, і Європейський Союз, різний таймлайн, різне бачення того, як швидко це має відбуватися. За термінами Європейського Союзу ми біжимо просто. За оцінкою активістів ми повземо і там не дуже швидко робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що вимоги Європейського Союзу рівні для всіх, однаково. І ми маємо їх виконувати. Ми можемо вести переговори в якихось там несуттєвих нормах, але ми маємо виконати для того, щоб стати повноправним членом, виконати всі умови. Деякі стають членами з відстрочкою виконання певних умов, ну тому що це потребує часу і грошей, фінансування. І ми також розглядаємо такий можливий варіант, при якому ми можемо там взяти відстрочку. Але всі мають виконати всі однакові умови для того, щоб всі були рівні в цьому плані в Європейському Союзі. Тому так, ми крокуємо досить швидко і по наших мірках, я не маю на увазі парламенту, і по європейських мірках, але не досить швидко, мабуть, що по міркам активістів.
1: Добре, реформа БЕП.
2: Ну, наскільки я знаю, просто це не мій комітет, і наскільки я знаю, закон вже готовий по цій реформі.
1: Він буде підтриманий усіма, пане Тарасе? Що у вас як середина?
5: А можна розібратися, тому що з цими реформами, які там ті самі активісти там розповідали, що там вони не реформували. І там прокуратуру у нас, там Верховний суд у нас реформували, потім знаходили з хабарями. Хто за це не несе відповідальність? Тому що активісти, вони переслідують свої інтереси. Я взагалі вважаю, ну просто відверта агентурна робота проти держави часто. В якості терору державного апарату, так, криками про те, що все пропало, все розікрали, атаки на оборонку, особливо на компанію «Firepoint». Я вже не слухав цих людей. Просто і ті самі люди розповідають, що все розікрали, все покрали, і ті самі люди радіють ударами по території Росії і так далі. А як у вас виходить? Одночасно ви розповідаєте, що в державному апараті скрізь зрадники, так? І так далі. А як тоді могла пройти спецоперація по Вутині, скажіть, будь ласка, яке зробили СБУшники рік тому, так? Як це можливо, надсекретної операції, яку півтора року була, і ви одночасно говорите, що все розікралося? Я тому, що ці розмови, ну дивіться, треба дивитися те, що там вимагає Євросоюз. Тому що, знаєте, те, що абсолютно неадекватно, коли Євросоюз розповідає нам, як вони нас люблять і допомагають, а потім раз, з'являються якісь вимоги, піднімайте свої податки. Тобто ви хочете перекинути на нас витрати, щоб у вас все було добре? А хтось не офігів тут, вибачте, будь ласка. Треба теж зберігати свою позицію, так, в тому числі.
0: і сказати, що, шановні, Україна взагалі вам нічого не винна. Тому що ви там спокійно собі в Брюсселях сидите, тільки через те, що стоїть український солдат. І багато чого іншого. Тому що теж треба дивитися, що там пропонується. Давайте ви собі на податок на землю ви ще піднімете, давайте ви ФОПів собі прибийте.
1: Дивіться, от то ви не в Брюссель не їздите, а туди їздить пан Чернів. Тому що якби ви з Брюсселем говорили таким чином, як ви говорите,
6: тут потрібно
1: 90 мільярдів не було б.
6: Тут потрібно розділяти.
0: А вам не було ніяких обіцянок, що це будуть такі сумови. Кричали, це допомога Україні, ми вас так любимо і так далі. Я щось не пам'ятаю, що вони говорили, що ви повинні ще, стікаючи країна, стікаючи крові країна, ще повинні собі податки підвищувати, щоб у них жирне життя було.
6: Я тут дещо поясню, тому що це не вимога Європейського Союзу, це більше Ukraine Facility, це більше про фінансову допомогу, МВФ і так далі. От вони, да, вимагають, і це не про Європейський Союз, і це не про вимоги по Європейського Союзу підвищити податки або там...
0: Ви ж меморандум ви голосували, ви що голосували?
6: Це для отримання макрофінансової допомоги. І це вимоги Міжнародного валютного фонду, да. Але це також не знижує важливості того, що потрібно вести переговори з Європейським Союзом по кластерам і по напрямкам, тому що все ж таки має братися в розрахунок те, що ми воююча країна, по-перше, і ми не можемо зараз перебудувати у світлу, прекрасну економіку мирного часу, нашу існуючу на сьогоднішній день економіку. І саме тому пан Качка там їздить і домовляється, і намагається відстрочку отримати на багато питань, які або імплементацію тих реформ, які на сьогоднішній день є не те, що не актуальними, а можуть послабити Україну.
1: Ну і останній саміт НАТО в Стамбулі. Як ви гадаєте, туди запрошений президент Зеленський, як ви гадаєте, з якою метою і чим закінчиться це рандеву?
6: Ви знаєте, ми досить часто за останні там 4,5 роки війни говоримо, що це там історична подія, історична, але так воно і є. Дуже багато відбувається подій, які можна дійсно сказати історичною. Я думаю, що ось тут історичність цього саміту буде в тому, що Європа, яка нарешті оговталася від того, що її пнули Сполучені Штати і сказали, а тепер ви самі, буде формувати вже іншу архітектуру безпеки, в тому числі з Україною. І про це в тому числі говорили Північно-Атлантична Рада на чолі з паном Рюте, коли вони приїжджали в Україну. Є тактичний рівень допомоги ППО, там, ракети і так далі, але є стратегічний рівень вибудови нової системи архітектури, безпеки, архітектури безпеки, включно з Україною як одним з ключових гравців.
1: Тобто це буде нове НАТО по лінії, по осі Стамбул-Норвегія?
6: Да, не тільки Стамбул-Норвегія, там ще захоплюючи Португалію і Україну.
1: Чи означає це, що Фрея, нова антибалістична система і новий проєкт куполу, що він зможе покрити саме цю територію і таким чином захищатися?
6: Sky Shield, небесний щит, да. Це програма інтеграції ППО всієї Європи і України в тому числі.
1: Він буде обговорюватися в Стамбулі? Україна везе цю пропозицію
6: що,
1: тут?
6: Так, там буде обговорюватися і це, там буде обговорюватися і штучний інтелект, і там багато чого буде обговорюватися, але питання України не тільки тактичного, а стратегічного рівня також буде.
1: Дякуємо. Пасиві. Я сподіваюся, що там само обговорять ті ракети-перехоплювачі до патріотів, які нам так необхідні для того, щоб рятувати наші міста і наших людей. Пасибі вам за цю дискусію і пасибі за те, що вона була максимально відвертою в прогнозуванні і моделюванні. Єгор Чернів, дякую. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був в ефірі. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 19-му 20-му роках, і вже знову науковець після цього, або вже не науковець після цього, так? Ну і Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Ми вам дуже вдячні за те, що ви були сьогодні в Великому вечорі. Спасибо.
6: Дякуємо. Дякуємо.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
4: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
6: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
7: 144-й центр сил спеціальних операцій.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати «Я вдома».
10: Хлопці, слава Україні!
11: Слава!
10: Слава нації!
11: Слава!
9: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
12: Морська піхота!
10: Морська піхота!
13: Ми повернулися додому.
14: Дякуємо, хлопці,
10: додому. Слава Україні!
9: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому – 62.
15: Емоції.
9: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
14: Радий був чути, обняв.
9: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
15: Дякую Україні і всім тим, хто вміє нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
16: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
15: Чув.
16: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
15: Добре, давайся. Давай, не плач, все добре, я вдома. Не крапші, синок.
17: Хлопці, ми вітаємо вас вдома.
9: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
17: Чому ви без одягу?
18: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
19: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя.
20: Це другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
19: Разом воювали,
20: разом були полоні.
17: І разом повернулися.
20: Разом повернулися.
21: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають.
17: Повідомлення.
21: Таке повідомлення тут отримує Юлія.
22: Ще вас вітаю.
23: Що все ззаді закінчилось.
21: Її Максим повертається з полону після 2,5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
24: Це мій син.
17: Відкіля ти знаєш?
24: Похожий. На дружину, так, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
25: А зараз дивлюся, ну, вже дорослий достатній чоловік. Так, вже каву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
21: У його руках пачка листів. Один з них українською, ще один зі світлиною сина.
24: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. Це мені прислали.
17: Українською мовою, до речі. Українською мовою почерк, дивіться.
21: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
24: Привіт, сонце.
17: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
24: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
17: А малий де?
24: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
17: Зараз.
21: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
24: Вибач за те, що мене не було.
17: Поруч?
24: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну, і це не навмисно. Я не здавався з полон сам. Ні. Це було обставлене по пораненню, але я винний.
21: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд. Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
26: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав на цей момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
21: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
27: Мама, тебе люблю очі.
21: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
28: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої, не плач, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
29: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
21: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
29: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
30: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також двоє офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації авіа авіапроліт, авіапрорив, вертолітна операція до Маріуполя.
21: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
30: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
0: Обіймаю за тебе, бачиш?
9: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
1: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки, ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
9: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
2: Привіт, тато, я вдома.
3: Привіт, син.
2: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
3: Сина, через півгодини ми побачимося.
2: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
9: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою-журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
1: Ваш колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері один рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
9: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
0: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
2: Слава Україні!
3: Слава, вітаю,
2: і я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була для до нас, а любов була для нас.
9: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
2: Маш,
4: я повернувся.
5: Так.
29: Мам, все хорошо. Я вже вдома.
5: Поздравляю, я так рада, мой хороший.
29: Я дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі. Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
9: Вадим Петлюшенко більш як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
6: 17 травня, 4 роки.
0: Я так розумію, важке поранення у вас було?
6: Голова, нога.
0: А де перебували?
6: В полоні. В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
9: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
3: Железняка, красава!
29: Ох і скала, ох і пачка, Волина, привіт!
5: Хлопці, нагальне
3: хлопці! Привіт, брат, привіт!
29: 63 кілограма.
3: Красава, я люблю тебе.
29: Да, одне м'ясо. Я літой. Радий бачить, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
9: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять, все чудово пам'ятають.

0: Вірний!
1: Завжди!
2: Знали, що я вас зустрічатиму мені?
3: Ні.
2: А тут повертали.
3: Мене була надія, що ви приїдете.
2: А я дуже рада, що ми виправдали ваше сподівання.
0: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
2: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
0: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
5: Коли козаки їхали додому.
0: Зараз вони рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
6: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
7: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і в любу погоду. А й возвращаються рідненькі додому.
8: Усі.
7: Вже їдуть.
6: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
9: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати і зустрічати.
6: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
10: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
6: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
11: Дочекалися нашого зяця Андрія Герасимена і знаходився в полон 3,5 роки. І 2 жовтня 25-го року у мій дочекалися.
6: У Олени Іванівни син зникли безвісти, але вона сподівається, колись і він повернеться.
12: Ждемо, віримо.
13: Виходите.
12: А як же? Я думаю, що всі виходять, ждуть.
14: Дочекаємося всіх.
6: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
15: Так, просто без коментарів зараз. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний.
6: Ми їдемо по цих селах і дуже вдячні цим людям. І щоразу сподіваємось, скоро ми знову будемо зустрічати наших на кордоні. А всі ці люди знову вийдуть з прапорами і першими будуть вітати наших вдома.
16: Слава Україні, діти! Слава Україні!
17: Слава Україні!
6: Мар'яна Буха, Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ілля Шинкаренко, Андрій Романок, Олексій Осавчук. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
3: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
8: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
13: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
14: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: ТСН тиждень з Алою Мазур.
1: Добрі українські дрони відкривають пафосний саміт у Петербурзі. Путін знічено пояснює гостям, що ще не зовсім старенький, а насправді ого-го. Хоча тут же плутається і заявляє, що встигли захопити.

0: більше, аніж вдається Путіну набирати у своє військо. То які шанси на цьому тлі закінчити війну в листопаді? Коли чекати великої реформи для нашої армії? До чого тут приїзд майже всіх представників НАТО до Києва? І зняття блокади на вступ України в ЄС? Про це, а також про початок фруктового сезону, що останнім часом під загрозою то від погоди, то від війни, говоримо в найближчу годину. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію на нашому YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці.
1: Школа, автомат, війна.
2: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували.
3: Да, вони прийшли.
4: Так. Вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18.
0: Чому російська армія відправляє на штурм українських бліндажів дітей? І як змінився фронт на найгарячішому Покровському напрямку, там, де позиції тримає скеля? Скандинавська фабрика зброї України.
5: Це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи.
0: Чим ризикнула Данія, коли погодилася прийняти у себе десятки українських оборонних підприємств? Інсайди Андрія Цеплієнка. Середини цехів і владних кабінетів одного із найбільших друзів нашої країни у Європі.
6: Вот он.
0: Вибухова бандероль для Путіна.
7: Ефект найстрашний і абсолютно несподіваний для них удар.
0: Як українці привітали старого диктатора із відкриттям його найбільш пафосного збіговиська у Пітері? І чому замість вихваляння успіхами в економіці він отримав мільярдні збитки і черги на АЗС? Плодово-ягідна окупація.
8: Дорого.
0: Де тепер нові столиці черешень, полуниці та персиків? І коли буде фруктовий цінопад? Дивіться далі в ТСН Тижні.
9: Що Путін починає відчувати себе загнаним в кут, може свідчити ще один факт тижня. Як і щоразу, коли всі плани валяться, Кремль вдається до ядерної загрози. Минулої ночі російські загарбники атакували централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС у Чорнобилі. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. На щастя, відпрацьованого ядерного палива в цей момент там не було. Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили, радіаційний стан, як повідомляє Енергоатом, в межах норми. Для оцінки пошкоджень МАГАТЕ відправляє своїх інспекторів. Голова МЗС Сибіга закликав світ відреагувати на ядерний шантаж Росії. Ну а на фронті Сили оборони в травні удвічі збільшили кількість ураження російських цілей на відстані понад 50 кілометрів від нуля. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А ще наші військові щодня знищують в середньому понад 1000 ворожих окупантів. І це більше, аніж Путіну вдається набирати в своє військо, написав Федоров. Він каже також про рекордні показники зі знищення автомобільної і мототехніки ворога. І це підтверджують істерики зетвоєнкорів. Ворог уже не відважується на масовані штурми із бронетехнікою, переважно намагається просочитися вперед малими піхотними групами і часто потрапляє в засідки наших бійців. Олександр Загородний побував на Покровському напрямку і одного з таких полонених, якого наші спеціально врятували для обміну, покажу вам зараз. Ну, ще хочемо у цьому випуску підтримати 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші воїни матимуть потрібне обладнання, а отже, збережене життя наших захисників. Дякую.
10: Цей ворожий безпілотник добрих півгодини не дає нам записати інтерв'ю з бійцями.
11: Вираховує нас?
12: Ні, там він нас.
10: Ворог знає, що десь у цих посадках оборону тримають бійці полку «Скеля» і намагаються їх вистежити. Геройські хлопці, на фронті вони менше півроку, а вже беруть у полон російських окупантів. Веселий та не русський взяли в полон русского. Ось його перше інтерв'ю.
11: Нам сказали,
13: треба закріпитися на позиції, там нікого немає. Просто посидіти, ручкою помахати. Нас замінять і ми підемо назад. Вийшло зовсім не так. Обманули.
10: Російський окупант займає бліндаж за 100 метрів від українських позицій. Така нахабність хлопців аж здивувала. Вони взяли трохи гранат, термобаричний заряд і пішли до нього в гості.
13: Дві гранати Ф-ки кинули, одну РГД.
14: Кидаємо ще одну гранату, другу. Коли чуємо постріли, бачимо пулі, ну, трошки відступили.
13: Я думав, це наші.
14: Welcome to Ukraine, сука!
6: Бревна і кидає туди термобар.
8: Ну, це да, вже розговорило. Це зняли ми з нього всі рубашки, в яких він народився.
10: Да. Цей росіянин готовий був відстрілюватися до

0: останнього набою, бо найбільше боявся полону. Йому багато розповідали про лютих бандерівців. Тепер каже, що не дуже й хоче на обмін. Йому 31, і він знає, після повернення його пошлють знову штурмувати українську посадку.
1: Пішов!
0: Окремий штурмовий полк «Скеля». Його бійці навчені саме штурмувати ворожі позиції. Хлопці кажуть, під час навчань настрілялися до скочу з усього, чого можна. І знають, як захопити ворожий бліндаж. На цих кадрах ви бачите, що відбувається штурм обов'язково за підтримки аеророзвідки. Ось один з командних пунктів полка. Командири тут більше схожі на авіадиспетчерів, які уважно вдивляються у монітори. Відправляють дрони на розвідку, дають вказівку на повітряні удари. Це Покровський напрямок. Якщо на інших ділянках фронту ворог переходить в оборону, то тут все ще намагаються наступати.
2: Тут є елітні підрозділи і штурмові підрозділи, яких називають Z, і десантно-штурмові війська. Тобто сили дуже, як би, можна сказати, сильний противник, так. Но противник на сьогоднішній день відмовився від механізованих наступів. Він діє малими групами, вплоть до одного військовослужбовця, але посилаючи їх в один кінець, він їх не забезпечує ні їжею, ні питною водою.
0: Бійці «Скелі» ледь не щодня беруть полонених, але ось цей особливий – Данило Лашко. Йому лише виповнилося 18 років, і його життя буквально врятували українські бійці, яких він хотів убити. Уявіть собі, Данило – спеціальний контракт підписав ще в 11 класі школи. Випускні екзамени не здавав, пішов воювати. І все заради 3,5 мільйонів рублів. Він народився у селі Велике Сорокіне Тюменської області. Це рівно 3 тисячі кілометрів від України. Йому довелося їхати через Челябинськ, Уфу та Сизрань, а ще через український Бахмут, щоб потрапити на свій день народження під Покровськ. Більше місяця повоював, виходить?
3: Ні, я повоював 13 днів.
0: Ну, якась підготовка в тебе була?
3: Та яка підготовка?
0: Яка зарплата?
3: 210 тисяч мала бути.
0: Ну, ти в руках її потримав?
4: Ні.
0: Ще раз скажи, коли ти народився?
4: 01.03.2008.
0: Перше бойове завдання і одразу на передову. Данило Ляшко зізнається, що вони самі з товаришем вирішили розстріляти український бліндаж, але забули про українські безпілотники.
4: Там оказався ваш бліндаж.
3: Там виявився бліндаж. Напарник почав туди кидати гранати, звідти почали стріляти.
4: Та я, упав.
3: Я упав і почав кричати: «Допоможіть», тому що там наші були пі***ки. Зрештою, на допомогу мені прийшли дельфіни НЕТ. Це ваші хлопці.
0: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували.
4: Да, вони прийшли до мене.
3: Так. Вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18. Дельфін закричав: «Скільки?»
4: А у мене повністю все в крові, я, мабуть, літра
3: пів. А я вже літра півтора крові втратив. Дельфін питає: «А чого ти не перематуєшся?» А я не вмію перематуватися.
4: Достань этот штука така чорна.
3: Дістав штуку таку чорну.
4: Я не знаю, як вона.
3: Так, турнікет.
0: Тепер 18-річний росіянин мріє, що його обміняють і через поранення комісують, і він побачить маму. І ніби дитина ще, але вже мріє в нас вбивати і добре на цьому заробляти.
4: Мама.
3: Мамо.
4: Ко мені тут добре ставляться.
3: До мене тут добре ставляться, годують.
4: У мене все хорошо.
3: У мене все добре. Скоро,
4: ну, не скоро,
3: ну чи не скоро, я повернусь додому, ніякої війни.
4: І всім советую.
3: І всім кажу: не йдіть воювати сюди. Це не ваша земля.
4: Слава Україні.
0: Фронт. Здається, тут все як завжди, але насправді він змінився. Бійці якось впевненіші. Командири ледь не ображаються, коли говориш, що ми лише обороняємося. Кажуть, цього ворога можна і треба бити. Навіть тут, на передовій, бійці споруджують для себе вже такі укриття, що, розумієш, відступати звідси вони точно не збираються. Ви лишень подивіться на цю капітальну підземну споруду, погляньте на ці потужні колони. І за всі роки війни я такого на фронті не бачив. Це один із командних пунктів полку «Скеля». Я не скажу, де це знаходиться, лише уточню, що це дуже близько від лінії фронту. І очевидно, що бійці таке спорудили не для того, щоб відступати і залишати усе це, наприклад, ворогу. Вони й не відступають. Вони тримають фронт. А інколи навіть і йдуть вперед, коли треба. тут, глибоко під землею, у них і їдальня з телебаченням, бійці дивляться хороші телеканали. А ще бійці спорудили навіть не капличку, маленьку церкву, де можна не лише помолитися, але й поставити свічку за загиблих і за здоров'я поранених. Павлоград – це місто теж змінюється. Звідси до фронту не так вже й далеко. Його постійно обстрілює ворог, але комунальні служби висаджують квіти, прибирають, ремонтують дороги. А обабіч траси стоїть ось цей 11-річний хлопець з прапором і в кепці, на якій написано «Мова – це теж зброя».
5: Привіт! Як тебе звати?
6: Андрій.
5: Андрій, а що ти тут стоїш?
6: Допомагаю військовим.
5: Правда?
7: Доброго здоров'я. Вітаю тебе. Як справи?
6: Все добре.
7: Все добре.
5: А скільки тобі років?
6: 11.
0: Ледь не кожен водій вітається з хлопцем. В Андрія на фронті батько, а він тут, в тилу, допомагає, як може. Кожен боєць, який їде в бік фронту через Павлоград, згадує своїх дітей і розуміє, заради кого він воює.
5: Скучаєш за тата?
0: Олександр Загородний, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон. Єдині новини.
8: Чи відчувають хоч трохи цього надлюдську напругу наших героїв, наші союзники, живучи за тисячі кілометрів від війни? Чи справді можемо очікувати на вдячність за те, що ціною життя зупиняємо кулі, бомби і ракети? Наш Андрій Сапльєнко побував в Україні, яка ризикнула і грішми, і гнівом Кремля, і стала прикладом для світу під назвою «Данський формат». Як діє скандинавська фабрика зброї України? Не пропустіть програмі далі.
9: В Європі йде гібридна війна.
10: Я не інтегруюся, не можу тут інтегруватися.
11: Протиракетна оборона – найважливіша для захисту вашого суспільства.
12: Людина мого віку хотіла опинитися на цьому місці.
11: Весь ваш гіркий досвід має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
8: Ну а потім цього тижня вчасту програв ще одну шахову партію, яку його змусив зіграти Київ. Кінетично-інформаційна операція. Так назвали в Україні цю вдалу комбінацію. Поспочатку такий важливий для Кремля Петербурзький економічний форум фактично відкрили вибухи і українські дрони. Ми про це ще розкажемо. А тут покажу вам оцю мою улюблену афішу. Петербурзький форум 26. Спеціальний гість Роберт Мадяр Броуді і його ексклюзивне фаєр-шоу з дронами. Ви розумієте, про що йдеться. Шоу у Петербурзі, де саме чекали Путіна, вийшло на славу, а вже потім він сам був змушений реагувати на слова Зеленського, розгублено пояснювати, що ще не зовсім старий, ображатися на якесь хамство і, зрештою, викрити себе перед усім світом. Бо президент України звернувся до Путіна із відкритим листом, суть якого Україна робить відкриту пропозицію про мирні переговори. Київ не хоче вічної війни і пропонує її завершити. Бо за 26 років правління Путіна відносини наших країн скотилися від громадянського діалогу до ракетних ударів і величезних втрат, пише Зеленський. Ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії. Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, пише Зеленський, але це проти вас збунтувалися ваші ж військові. І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Зеленський пропонує Путіну особисту зустріч на нейтральній території в Швейцарії, Туреччині або арабських країнах. Говорить про участь європейців, готовність припинити вогонь і обміняти полонених всіх на всіх. І чітко застерігає, Україна продовжить боротися за своє існування. Але й Путіну доведеться значно більше боротися за існування не Росії, а його особисте. Там ще є багато цікавого, почитайте. Реакція Путіна передбачувана, смислу зустрічатися він не бачить. І тут кремлівський дід таки проколовся. Бо можливість заявляти, що це Україна не хоче миру, у нього зникла. Відкритий лист наші дипломати вже передали усім членам ООН, відправили в ОБСЄ і Раду Європи, щоб зафіксувати мирну пропозицію Києва на ключових міжнародних майданчиках. Загалом адресатів цього листа кілька. Сам Путін отримав меседж «Ми тебе переживемо». Український народ почув свою сильну позицію. Сигнал отримали і європейці, вважає екс-міністр МЗС Кулеба. Бо вперше за 35 років незалежності саме Україна відстоює суб'єктність Євросоюзу і захищає його присутність в переговорах. Ще один адресат. Дональд Трамп пропозицію Зеленського про двосторонню зустріч підтримав. Його головний дипломат Рубіо взагалі чітко заявив, що Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей, про які заявляє на переговорах. І навіть відданий сателіт Кремля Лукашенко раптом пішов проти свого сюзерена і, виступаючи в Гродно, запевнив, що білоруси не хочуть йти воювати за чужу волю в Україну і бути м'ясним фаршем. Яким буде результат? Чи спробує тепер Трамп натиснути на самого Путіна? Як зреагують росіяни, які раптом побачили, що їхній цар – розгублений слабак? І чи прискориться приїзд в Україну американських переговорників? Детонацію від цього інформаційного пострілу, думаю, ми ще побачимо. Ну а поки що привело до Києва представників майже всіх країн НАТО на чолі з Генсеком? І що відкрило нам перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу? Про інші дипломатичні інтриги цього тижня оглядачка ТСН Анна Брикова розкаже.
13: Дні і ночі під атаками. Але все так само незламні, з болем від несправедливості, які поділяють партнери. І вірою.
14: Через такий терор росіяни ніколи не переможуть у війні.
13: До того ж, і відповідь стає дедалі сильнішою, дозволяє парад і відкриває пітерський НЕТО Давос.
15: Перше, коли формат Рада Україна-НАТО відбувається у Києві. Ба більше, мабуть, в історії Альянсу вперше подібне зібрання відбувається у місті, де напередодні пройшов масований ракетно-дроновий удар. Причому приїхали представники усіх 32 країн-членів НАТО. Генеральний секретар назвав це потужним сигналом про міцний зв'язок між НАТО та Україною.
13: Одна з головних тем – захист неба. Україні потрібні ракети для ППО. І треба справді велетенська кількість. Ми навчились справлятися з навалою дронів і навіть крилатих ракет самостійно. Але балістичні удари – це вже зовсім інший рівень. А темпи виробництва балістики в Росії – приблизно 120 на місяць.
3: Роблячи це, ви рятуєте життя в Україні.
13: Зараз ракети-перехоплювачі, особливо до «Петріот», українські партнери або ж передають з власних запасів, або ж купують через програму «Пьорл» у Сполучених Штатів. На закупівлю зброї вже надано понад 6 мільярдів доларів. 6 країн вже підтвердили надання коштів у червні. Не сходить з порядку денного і тема вступу України в Альянс, хоча й досі одностайність відсутня.
14: З практичної точки зору Збройні сили України все більше інтегруються з НАТО. Ми все частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає все більш взаємопов'язаною.
13: Отримала запрошення на наступний саміт лідерів країн НАТО в Туреччині і Україна. Анкара тим часом готується. За даними Bloomberg, під час зустрічі розгорнуть ППО, у бойову готовність приведуть винищувачі і посилять заходи безпеки. Має прибути і президент США Дональд Трамп на тлі напруженості в Альянсі та серед активних фаз конфліктів. Генсек НАТО підкреслив, що НАТО вчиться у України технологіям безпілотників та протидії дроновим атакам. Незамінність навичок особливо стала помітною на тлі ескалації на Близькому Сході і зростання загроз від Росії не лише для України, але й для сусідів. Герань-2, яка вгатила в румунську багатоповерхівку поблизу кордону з Україною, стала однією з червоних ліній. І для Бухаресту, який блискавично закрив російське консульство і самого консула назвав персоною нон-грата, і для інших союзників по НАТО.
3: Важливо визнати, що загроза існує, що є країни Альянсу, які перебувають під цією загрозою, і що ми всі повинні бути солідарними, щоб протистояти цій загрозі.
13: Допомогти румунським партнерам Україна викликалась одразу. Досвід перейматимуть і країни Балтії. Туди, як весною на Близький Схід, відправляють українських експертів. Успіхи відзначають не лише в Європі. Явно нові вітри повіяли і в Вашингтоні.
14: Україна стала дедалі ефективнішою у завданні ударів на велику дальність вглиб Росії та глибоко проти критичних вузлів російської економіки.
13: Це факт, який впливає на ситуацію у переговорах у тому числі. Тож Україна продовжує нарощувати тиск і працює над власною балістикою та ППО. Вперше ми попросили ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот», як і попросили самі «Петріоти» у листі. Є реакція і від конгресменів.
16: Я не можу говорити від імені адміністрації, ми є членами Конгресу, але я сподіваюся та очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання.
13: Саме в Конгресі почали зараз ламати списи через затримку Україні 400 мільйонів доларів на допомогу. Ба більше, Палата представників проголосувала за просування акту на підтримку України. Це перший серйозний успіх подібної ініціативи в Конгресі після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він передбачає додаткові санкції санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. І навіть пропонує і далі сприяти українській безпеці, у тому числі збройно. Зокрема, передбачає позику до 8 мільярдів доларів цього року. Підтримати його має ще Сенат і далі ще підписати президент.
16: Це наш момент Черчилля, і ми маємо його скласти.
15: Крига скресла і на шляху в ЄС. Поки сам Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди, до слова, ризикує потрапити і путінський патріарх, вже 15 червня Євросоюз готовий відкрити перший кластер у переговорах щодо вступу для України та Молдови.
13: Адже Угорщина після 17 місяців блокування таки дала зелене світло відкриттю кластерів для вступу. Зі зміною влади, хоча і не без танців з бубном. Технічні команди України та Угорщини працювали над питаннями угорської меншини. Зустрічались і міністри закордонних справ. Не дійшло хіба до рівня лідерів, хоча зустріч очікують вже згодом.
3: Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.
13: Мовляв, якщо Україна виконає свою частину, то і відкриття першого кластеру Угорщина підтримає, але не прискорений вступ до ЄС, наголосив Мадяр. То що ж пообіцяла зробити Україна? 20-сторінковий документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода, і йдеться про суттєве розширення прав нацменшин у суспільно-політичному аспекті і зміну освітнього законодавства. Зокрема, з'являться школи нацменшин. Завдання з предметів зовнішнього незалежного оцінювання можуть перекладати на потрібну мову, крім української та історії. А місцеві органи влади на територіях, де нацменшини складають значну частину населення, можуть вимагати від своїх кадрів знання мови нацменшин.
17: У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи, і зараз крок за Європейським Союзом.
13: Москва ж тим часом втрачає не лише свою нафтогазову стабільність, обростаючи чергами та обмеженнями на паливо, але й втрачає партнерів. Вірменія, де досі стоять російські військові бази, обирає парламент. І відповідає на головне питання, чи вдасться відірватися від Росії і почати нову сторінку життя після втрати Нагірного Карабаху.
3: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні актори мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання. І всі зовнішні актори мають свої уподобання в цих виборчих перегонах.
13: Тож Москва неабияк активізувала зусилля, аби на вибори вплинути. Сипала погрозами, майже оголосила війну вірменськими овочами коньяку, вимагала референдуму ЄС чи Євразійський економічний союз і навіть хотіла вдатись до гастролерів на правильне голосування. У відповідь на такі наміри у Вірменії вже пообіцяли відправити таких на військові збори. Сам Путін погрожував і так званим українським сценарієм.
18: Це абсолютно реалістично, чому географія дозволяє, тобто спільний кордон, ну, порівнювати міць Вірменії і Російської Федерації нема сенсу, всі це розуміють. Чи зможуть вони, головне питання, розділити суспільство для того, щоб аргументовано щось робити далі? Це дискусійне питання.
13: Зараз Кремль воліє посунути вже невигідного прем'єра Нікола Пашиняна. Протягом останніх років він планомірно розвертав країну в бік Заходу.
19: Так з ким же Єреван підписує всі ці загалом стратегічні домовленості про плани і наміри? З тими, хто хоче зла нашому суспільному євразійському простору?
13: І саме його партія нині лідирує у соцопитуваннях, випереджаючи 3 проросійські опозиційні сили. Пашиняну додало політичних балів і проведення саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. У Вірменію з'їхалися лідери Євросоюзу, генсек НАТО та інших європейських країн, включаючи участь президента України Володимира Зеленського. Сам Пашинян підігрував на барабанах для пісні Макрона. Музика. Нещодавно Єреван відвідав і держсекретар США Марко Рубіо. Країни підписали історичну угоду про стратегічне партнерство. Тим часом Кремль, який сприймає рухи вірменської влади як вихід в антиросійську орбіту, погрожує партнерство розірвати і зробити, до прикладу, газ не по 170 доларів, а одразу по 600, не змінюючи традиціям тиску. От тільки світ змінюється, і цеглинки з кремлівської стіни падають одна за одною. Анна Брикова, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Вибори у парламент Вірменії, які чимало експертів називали переломними і можливим розлученням з Росією, завершилися годину тому. Проведення екзитполів там заборонене законом, тому результати передбачити важко. Росія намагалася завести сюди російських вірменів, виділяла десятки мільйонів доларів на допомогу проросійським партіям. І ось кадри із аеропорту Єревана, цілий десант виборців з Росії. Тому протистояння у Єревані справді має високий градус. В Євросоюзі заявили, що Москва намагається зашкодити вірменській економіці і вплинути на результат парламентських виборів. Брюссель пообіцяв підтримати Єреван. Головна битва відбувається між умовно прозахідною партією «Цивільний договір» прем'єра Нікола Пашиняна та опозиційним проросійським блоком «Сильна Вірменія» на чолі із російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном. Всього виборців у цій країні менше 2,5 мільйонів, по суті, як в одному довоєнному Києві. Тож істотно вплинути на результати виборів в Росії не так уже й важко. Усі бюлетені обіцяють порахувати до 2:00 ночі, тож вранці вже будемо знати, чи справді Вірменії вдасться розлучитися з Кремлем. Тим часом Володимир Зеленський після свого відкритого листа Путіну сьогодні вже в Лондоні зустрічається із прем'єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з Росією, бо ж Зеленський у своєму листі відкрито наголосив, що Європа має бути за столом. Офіційних повідомлень про зустріч протягом дня не було, тільки витік у пресі. І наскільки тема чутлива, можна зрозуміти із повідомлення Deutsche Pressagentur, найбільшого незалежного інформагентства Німеччини. З посиланням на німецьких урядовців воно повідомило, що вікно для переговорів європейської сторони із Росією повільно відкривається. Хоча Путін, нагадаю, можливість посередництва Європи відкинув. А 2 години тому про свій приліт в Лондон уже повідомив у соцмережах сам президент Зеленський, подав лише інформацію про ще одну зустріч із королем Чарльзом III. Ну, а світ сьогодні уважно вдивляється в ще одну точку на мапі. Китай в суботу почав свою спеціальну операцію – морську біля острова Тайвань. Цей крок Пекіна викликаний рішенням Японії і Філіппін почати переговори про демаркацію морських кордонів і суттєво зміцнити оборонну співпрацю в зонах, які Китай вважає своїми стратегічними інтересами, повідомляє агентство Bloomberg. Пекін не визнає незалежності Тайваню і каже, що це серйозне порушення його власного територіального суверенітету і морських прав. Тайвань, який відстоює свій суверенітет із 1949 року, уже наказав китайським кораблям негайно покинути його води. Що буде далі? Як зреагує на ситуацію давній партнер Тайваню, Сполучені Штати? Стежимо. Ну, а війна в Україні вступає у нову, можливо, вирішальну фазу. Так оцінює масштабні удари України вглиб Росії військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Саме ракети і безпілотники, які тепер долітають до Москви і Санкт-Петербурга, наближають війну до заможних росіян, пише він у статті для The Telegraph. Раніше основний тягар війни лягав на бідніші регіони, етнічні меншини та ув'язнених. Ну, а тепер, після величезних втрат російської армії, у великих містах РФ починають боятися, що в цю м'ясорубку можуть відправити і їхніх дітей. І це ще один ефект нашої самостійної дронової політики. Про найяскравіше фаєр-шоу тижня. І чому тепер Путін змушений позичати бензин у батьки? Оксана Радіонова. Далі.
20: Це був не просто ефектний, страшний і абсолютно несподіваний для них удар. Це гучний і показовий ляпас особисто Путіну. Прилетіло просто по місту, яке він вважає своєю колискою, де він виріс і вперше спробував смак води. І головне, коли? У день старту їхнього пафосного Петербурзького економічного форуму. Цієї самої економічної вітрини РФ, яку пропаганда намагається продати світу як російський Давос. Але, як все говорять, все справді пройшло з небувалим вогником. під гуркіт вибухів та з густим чорним димом, що затягнув небо над фінською затокою.
1: Ще чуть-чуть. Спасибо.
21: Вот он.
19: Шоу влаштували українські далекобійні дрони, які навчилися літати на сотні кілометрів без GPS.
22: Це ми зробили і поки що задоволені.
19: Аеропорт Пулково паралізований, десятки рейсів затримано. Ще й на додачу у північній столиці Росії масово відключили мобільний інтернет.
20: Просто ідеальні умови для залучення інвестицій. Ні прилетіти, ні подзвонити. Стимул вкладатися в потужну економіку країни-бензоколонки наші ЗСУ, як то кажуть, закріпили.
23: Розказували про те, що треба інвестувати в Росію, в Петербург. В перерві виходили в курілку за межі павільйону і дивилися на палаючі ці резервуари і розуміли, що нічого з цього не буде.
20: Наші дрони на форумі, підірвавши імідж всесильного вождя, знову спалили великий шматок російського нафтоекспорту. Бо саме порти на Балтиці дають Путіну левову частку нафтодоларів.
19: Ось найбільший універсальний порт-гігант «Услуга». Його наші дрони вже атакували мінімум 4 рази. Другий – нафтоналивний порт-гігант «Приморськ» був атакований вже двічі. Прилітали добрі дрони у Висоцьк, а цього тижня добралися до портового терміналу Санкт-Петербурга, не найбільшого на Балтиці, але не менш важливого.
24: Ось весь цей балтійський комплекс, він є основним по експорту нафти, нафтопродуктів Росії, яка практично забезпечує до половини всього експорту нафти, нафтопродуктів Росії.
19: Лише за минулий місяць Україна завдала 30 ударів по нафтовій інфраструктурі на Росії. Рекордний показник. Атаки не припиняються і в червні. Це найсвіжіша суботня. Вже вдруге гаряче на НПЗ в Тюмені за понад 2000 кілометрів від нашого кордону. Це один з найбільших приватних нафтопереробних заводів РФ.
20: Бензинова криза вже дихає в потилицю країні-бензоколонці. Обмеження на продаж пального в одні руки вже ввели навіть в обох столицях. Бо наші дронові санкції вибили не просто третину ворожих НПЗ, а саме ті, де виробляли бензин. Тепер Путін змушений позичати його у батьки. І вперше в історії заборонив експорт не лише бензину, але й авіакеросину. І, схоже, готують табу на продаж дизелю. Я б порадила не чекати. Уперше нафтовики визнали, що скорочують видобуток, бо нікуди качати.
24: Там є купа дрібних заводів, які не роблять погоди. Погоду роблять ось ця двадцятка. 17 з цієї двадцятки відвідані добрими дронами Сил оборони України і не по одному разу.
19: Практично без резервуарів лишився Крим. Порядок втрат. Одна бочка, 50-тонник разом з нафтою – це мінімум 35 мільйонів доларів. За ці гроші Путін міг би зробити 12 іскандерів. Далі б'ємо і по транспортних магістралях, як на суходолі, так і на морі. Це корвет «Бойкий» у Кронштадті, найбільш захищеному місті Росії. Від України ця військова база за 1000 кілометрів. Морська фортеця традиційно прикрита щільною системою ППО. Та дрони ЗСУ її обійшли.
25: Кадр поймав.
26: Кадр спіймав!
25: Да.
26: Ой, да, ну, ой, ще горить!
19: Безпілотник влучив прямісінько в головну щоглу над капітанським містком. Саме там розташовані найдорожчі елементи – радіолокаційні станції, системи зв'язку та управління.
23: Головне завдання його було – бути тілоохоронцем суден, які вважаються тіньовим флотом Російської Федерації. Там, де вони плавають в міжнародних водах, він повинен був супроводжувати, не давати французам, американцям, британцям, кому завгодно, заарештовувати тіньовий флот, ще раз, охороняти. Зараз він таку місію робити не буде.
19: Більше половини своєї нафти Росія транспортує саме тіньовим флотом. Це масштабна нелегальна мережа танкерів та газовозів. Її Кремль почав розбудовувати у 22-му, щоб обійти санкції. За різними оцінками, кожен шостий танкер у світі з тіньового флоту. І більшість суден дуже старі і без страховки. Третину таких росіяни скупили у Греції, країні-члені Євросоюзу.
24: 2,5 сотні танкерів які якраз європейські санкції мали би відрубати від цього нафтового трафіку.
1: Але поки
24: цього нема.
20: Утім, українські санкції виявилися і швидшими, і дешевшими. Та й щось не щастить тюньовим танкерам. Може, хто наврочив? То у Чорному морі біля Босфору танкер вріжеться невідомий об'єкт, то у Середземному морі біля берегів Мальти зненацька вибухне підстанційний російський газовоз. Цього тижня лише за одну ніч в окупованих портах Маріуполя та Бердянська було атаковано 5 суден, 1 танкер та 4 вантажних з пальним, краденим зерном та військовими вантажами. Один, два, три. Десятки, а схоже, вже й сотня спалених тушок, бензовозів, вантажівок, військової техніки на окупованому півдні по трасі Р-280. Раніше ворог цю дорогу пафосно називав Новоросія. Нині Зе-воєнкори звуть трасою смерті. Ситуація настільки критична, що цієї суботи її закрили для цивільних. Траса починається ось тут, у російському Ростові-на-Дону. Перетинає український кордон біля Новоазовська і йде через окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Далі заходить у Крим через Чонгар до Сімферополя. Ця дорога – це не просто їх сухопутний коридор до окупованого півострова. Вона є частиною Великого Азовського кільця. Задум РФ був такий. Якщо Україна б'є по Кримському мосту, війська постачаються сухопутною трасою Р-280. Якщо проблеми на суходолі, вантажі йдуть через міст. Но не получилось. А ми тепер розуміємо значення цього фото. У Меру підписує меморандум про співпрацю з американським мільярдером Еріком Шмідтом. Він зібрав команду, яку називають «Dream Team». Одні з найкращих світових інженерів – з Tesla, Apple та Google. Їх ключове завдання – робити дрони штучним інтелектом. Дрони Hornet, які росіяни прозвали марсіанськими, які нині масово оперують на трасі смерті – це їх рук справа.
23: Дрони легкі, дрони проворені, 160 км летять, 5 кіло вибухівки, штучний інтелект, максимально просунутий вирів.
20: І другий дрон, який теж тут полює, це вже суто український конкурент «Моріган». Офіційно його показали наприкінці травня. Максимальна дальність – 300 кілометрів. Як результат, Крим опинився у пастці. Програма «Логістичний локдаун», яку офіційно презентував міністр оборони Федорів, вже дає відчутні результати і на лінії бойового зіткнення, і на окупованих територіях, особливо в окупованому півострові. Там зник бензин.
2: Не продають топливо, паливо, тому що його просто ні.
4: Просто немає.
2: Навіть по талонам,
4: які раніше купили.
20: Тож місцеві, аби не стояти в чергах, почали пересідати на екологічний транспорт.
5: Люди пересідають на коней.
20: Вже почалися проблеми з продуктами.
6: Паніка у людей. Рис теж по 3 штуки. Тушонка теж не більше 3.
20: За останні місяці знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині зросло вчетверо. Оксана Радіонова, ТСН «Тиждень», «Один плюс один», «Марафон», «Єдині новини».
8: Наші вдома. Цього тижня з російської неволі повернулися ще 185 наших оборонців, які захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Це ще один етап в рамках обіцяного обміну 1000 на 1000. Воїни Збройних сил України, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, рядові, сержанти та офіцери. Серед них азовці, яких Кремль віддає найважче – і цивільні. Додому повернувся Олег Котов із козачої Лопані. Коли селище захопили окупанти, спочатку тримали його у місцевій катівні, потім відвезли в Росію. На обмін він потрапив як тяжко хворий. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, і особливо воїнам, які постійно поповнюють обмінний фонд. Ну і політична криза, за якою Україна дуже нервово стежила. В Данії нарешті призначили прем'єра. І ним знову стала величезний друг України Мете Фредеріксен. Данія, якщо не найбільш важлива, то одна із найважливіших наших союзниць. Надання Україні F-16. Данія була локомотивом цього процесу. Передача нам всього свого парку самохідної колісної артилерії. Пропозиція перемістити українські підприємства до Данії, щоб захистити від російських ракет. Створення спільного антибалістичного куполу над Європою. Все це пов'язано із ініціативами пані Мете Фредеріксен. А почалося все з так званої данської моделі допомоги Україні. Хто її запропонував? Як вона працює? Скільки мільярдів вдалося інвестувати? І чи бояться тепер данці удару від Росії? Наш Андрій Цаплієнко поспілкувався із прем'єркою Данії. Його ексклюзивний репортаж для ТСН тижня далі.
0: Це українська гармата «Богдана». Влучна і гучна. Це тиха маленька Данія, завдяки якій Богдана стала одним з найбільш масових видів важкого озброєння на фронті. Країна казок Андерсена однією з перших визнала незручну реальність. На Європу насувається велика континентальна війна. Єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії – допомогти Україні зупинити агресора. Шукаємо гроші в Європі, вкладаємо їх у виробництво зброї в Україні. Ось за такою ніби простою схемою і працює так звана датська модель, пояснює спікер парламенту Данії.
4: Україна відносно велика країна, і от у вас шалена кількість різної військової техніки. Дуже складно підтримувати її в робочому стані. Отже, йдемо до України, допомагаємо виробляти артилерію або щось інше, і це значно легше, якщо гармати підбиті або зламалися, або ще щось трапилось. Все ремонтується на місці. Це значно краще вкладати гроші в Україні, аніж купувати десь в Європі.
0: Іншими словами, Данія купує зброю в українських виробників для української армії. Одним з генераторів ідеї датської моделі був посол України Андрій Яневський.
7: Це почалося, як ви правильно згадали, з артилерії, зокрема з самохідної гаубиці «Богдана». Це був початок 24-го року, всі пам'ятаємо голод 155-го і стволів, і снарядів. А згодом розширилося вже на безпілотні системи.
0: Спочатку розраховували знайти близько 500 мільйонів євро для оборонних підприємств, але результат перевищив усі очікування в рази.
7: Загалом за 24-25 роки такої найбільш ефективної роботи, швидкої роботи данської моделі було залучено близько 2,2 мільярда євро в українську зброю.
0: Крім артилерії, так фінансується і виробництво безпілотників – повітряних, наземних, морських. Маленька Данія створила один з найуспішніших проєктів підтримки України. Бо гроші не тільки датські. До проєкту підключилися деякі інші країни. Сюрприз для Путіна – відсотки з заморожених російських рахунків теж йдуть через датську модель на виробництво зброї. Тож виходить, російські гроші воюють проти Росії.
4: Всі політичні сили, які приходять до влади в Європі, мають дбати про допомогу Україні, щоб Україна виграла цю війну.
0: Країна Андерсена рухається далі і пропонує українським зброярам варіант, який здається казковим порятунком – переміщати виробництво до Данії, щоб врятуватися від російських ракет. Індустріальна казка поступово набуває реальних образів. Деякі українські підприємства вже готуються до переїзду. Датчани прекрасно розуміють, що стають прямою мішенню для російських диверсій, але йдуть на ризик.
4: Зараз ми намагаємося перемістити лише незначну кількість підприємств, зокрема виробництво реактивного пального. Це вже не тільки обговорено, а вирішено. Тут багато складових, нам потрібно знайти правильні локації, ми вже це зробили з деякими компаніями. Головне питання – безпека, тому що в Європі йде гібридна війна.
9: Але чи є у вас докази того, що росіяни шукають конкретні місця, куди можуть бути переміщені українські компанії?
4: Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти і сказати, що головне – це безпека.
9: Данія готова ініціювати створення європейської системи протиракетної оборони за участі України. Іншого виходу немає, адже дедалі менше надії на те, що небо над Європою прикриють Сполучені Штати.
10: Одна з речей, які ми зрозуміли під час війни в Україні, це те, що протиракетна оборона найважливіша для захисту вашого суспільства. І я знаю, що президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Маю визнати, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, де співпраця з Україною буде продуктивною.
9: Датчани не кажуть, ми з вами стільки, скільки потрібно. Вони кажуть, ми з вами до кінця. Відчуваєте різницю? Ось ці хлопці її точно відчувають. Троє з тих сотень поранених українських військових, кому датські лікарі намагаються врятувати життя і відновити здоров'я.
11: А скільки тут, отут вже взагалі тобі зробили операцію?
12: 6.
9: Позивний тихий, мінно-вибухова травма під Гуляйполем, понівечені руки й ноги, втрата слуху. З його пораненнями датські лікарі борються вже 14-й місяць поспіль.
12: Другу мені зробили на руці, в мене проблема була, в мене не було кості. Мені зробили дві операції на барабанних перепонках. Доволі, я скажу, непоганий результат.
9: Цей хлопець на бронемашині розвозив операторів дронів під Костянтинівкою. Ось його Макс-Про після прильоту і впівішки. Удар прийшовся в ногу і повністю роздробив кістку.
14: Перспективи. Ну, сказали, що поставлять на ноги.
21: Так і сказали?
14: Так, да, в принципі, так і сказали. Довго сказали, що буде дуже довго. До 2 років може це зайняти, в принципі, саме лікування. Щоб не ставити не протези, так, а щоб була своя кістка.
9: З такою масою складних поранень місцеві медики раніше не мали справу.
25: Село Мала Толкмачка, це було вранці, мінометом. Толком я цей день не пам'ятаю, коли я вже прийшов до тями і вже руки не було.
9: Але в Данії вважають, треба допомогти перевантаженій українській медицині, а цим хлопцям віддячити, бо захищають Європу від Орди.
25: Нам дуже дякують за те, що ми
27: Раску можна Параску?
25: Можна. Що ми втримуємо. І дай Боже, щоб ми її далі стримували нашим хлопцям, тобто і дівчатам, які зараз дуже.
28: Тобто у них є якесь розуміння?
25: Вони розуміють, що ми там стримуємо, і ще якщо там прорвуть вони наші фронти, то я думаю, війна буде, на жаль, буде.
28: І до них дійде, так?
25: І до них, так. І вони це теж дуже розуміють.
29: Що, як взагалі, справи у вас?
30: Нормально. Буде на природі.
29: Да? Прикольно. Свіже повітря.
30: Звісно.
29: Дуже хорошо. Трошки безпечніше.
31: Кожен день у нас ранок починається з доброго ранку, кохана, і доброго ранку, кохана. Це просто ніяк, ви що? А як? Він живе в моєму житті. Без цього ні.
9: Весела та позитивна Тетяна насправді сильно переживає за свого чоловіка. Зараз він на Краматорському напрямку. Солдату легше, коли він знає, що його сім'я в безпеці.
31: Він таки каже, я розумію. Я говорю, ти розумієш зараз поїхати в іншу країну? Просто взяти і виїхати туди. Ти змог би це зробити? Він такий, я тебе розумію. Я говорю, там дім наш, там воздух другий.
9: Данія стала для Тетяни та двох її дітей другим домом. Але рідні, прифронтові Суми, гостинна країна замінити так і не змогла.
21: Тань, а є у вас надія, що...
31: Що я повернусь?
21: Надія,
31: я повернусь.
21: Плани,
31: повернусь однозначно.
21: Повернете?
31: Звісно. Я не інтегруюсь, я не можу тут інтегруватися.
21: Що, погана країна?
31: Ні, дуже класна, вона дуже допомагає, дуже класна, але я, моя душа там, з ним. Як? Я дітям кажу, ви ростіть, так, звісно, ви повинні вчити данську, ви все тут повинні, ви можете тут планувати, звісно, я ні. У мене нема тут планів. Я не живу цими планами тут просто.
9: 21-річна Анастасія не чекає на закінчення війни. Вирішила повертатися до України зараз, хоча повністю інтегрувалася в датське суспільство.
32: Я вільно спілкуюся англійською мовою, у мене хороша робота, у мене
1: все чудово. Ну, тобто, в принципі, люба людина мого віку хотіла б опинитися на цьому місці.
9: Справа в тому, що її батько, підполковник ДСНС, добровольцем пішов на фронт.
1: Доєднався до війська звичайним солдатом. Його офіцерська посада не збереглася, і він знав те, що так буде, але він просто вирішив, що це буде правильне рішення.
9: І от Настя робить дуже непростий вибір.
1: Я думаю, що я достойна того, щоб повернутися в Україну і називати себе українкою. Я хочу.
9: Дівчина повертається, щоб надіти однострій і воювати поруч з татом.
1: Мене Україна народила, я маю допомогти Україні. І я вважаю, чому я саме повертаюся і чому я саме хочу долучитися до війська. Я сподіваюся, що у мене це вийде. Через те, що я молода і я маю ще сили.
9: Є висока ймовірність, що датська модель стане стратегією для усієї Європи. А тим часом для самих датчан моральними орієнтирами стають ось такі українці та українки, які насправді і не дають Росії зруйнувати такий комфортний спільний європейський дім.
4: Моя глибока повага українцям, сміливості солдатів та сміливості цивільних. Моє серце болить за тих, хто віддав своє життя. Навіть після війни ми про них не забудемо.
11: Слава Україні!
9: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Копенгаген, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
8: Ну, а це Смарагдове море позаду мене, дно Каховського водосховища, яке тепер називаємо Каховським лісом. Минуло рівно 3 роки відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і вчинили один із найбільших екоцидів планети. Але сталося диво. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на спустошених землях всі ці роки. Зокрема, завдяки нашим сміливим науковцям із Української природоохоронної групи, які від перших днів після підриву дамби по кілька разів на рік, попри ризик стати ціллю російських дронів, документують і фіксують усі зміни прямо на місці катастрофи. І попри трагічні наслідки для всього живого, тепер бачать там це Смарагдове море. Восени 23-го на цьому розтрісканому дні були ідеальні погодні умови для росту невеликих паростків. А вже влітку 24-го там вигнали верби і тополі за вишки до 2 метрів. Наступного 2025-го наші науковці побачили там справжній заплавний ліс із деревами до 7 метрів. Але відродження природи не спинити. Науковці повернулися із експедиції буквально кілька тижнів тому і кажуть, ріст лісу трішки уповільнився, але найбільші екземпляри дотягнулися вже до 9 метрів.
3: Років тому казали, що тут все всохне, що тут немає волок. Можете самі подивитися, наскільки вона вища за мене. Я думаю, вона не згодиться з кожним, хто скаже, що вона тут не може рости і що їй тут погано.
8: Там формується нова екосистема. З комахами, дикими кабанами, косулями, бачили навіть тхорів. Ну, а ось ці звуки... Те, що почули і записали наші дослідники, це суміш співу сотень наших солов'їв і віддалені звуки дронів.
13: Ви дуже, дуже гарно солов'ї співають, звісно, ми любимо їхні співи. Коли це один соловейко, коли це два, коли це сотні, це просто якесь неймовірне враження. Наші колеги-орнітологи визначили, що це 2 види солов'їв, це соловейко-східний, соловейко-західний. І от цікаво, що якраз на цій території от такі багатющі, вони зустрілися між собою.
8: Ну, а ці кадри відзняті з дрона, де на заході сонця летять птахи над найбільшим самонасіяним лісом Європи, дають особливу надію. Бо це доказ. Наша земля має неймовірну здатність відроджуватися, навіть після катастрофічних потрясінь. Нині доступ до цих земель обмежений. Увесь правий берег наші воїни стережуть через високий ризик переправи російських дерги. Ну, а далі придивимось до дерев інших, які мають принести нам черешню, абрикоси, персики, так звані кісточкові, яких так чекаємо щоліта. Що з ними? Чи навчили наших аграріїв кілька етапів травневих заморозків, які були торік і сильно вдарили по урожаю кісточкових? Як вплинув на роботу фермерів конфлікт в Ормузькій протоці? І що маємо в результаті? Чи солодкі полуниці? По якій ціні черешні? І чи побачимо взагалі українські абрикоси? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко ставить запитання ось так.
2: черешні, полуниці, абрикоси. На прилавках повно фруктів, але ціни
5: дорого.
2: Споживачі жаліються, але й фермерам нелегко.
6: На жіночі плечі зараз впало дуже багато.
2: Цьогоріч, купуючи черешню, ви ще й сплачуєте за війну в Ірані. Однак ми підкажемо, коли буде фруктовий цінопад.
15: Саме низькі ціни будуть десь в пределах із 5 по 15 липня.
6: Сезон навіть для тепличників почався більше пізніше.
2: Агроном Катерина каже, навіть у більш контрольованому вирощуванні в теплиці цьогоріч були свої погодні нюанси. Тут вирощують полуницю.
6: У нас була ожеледиця у багатьох тепличників, це порізало плівку. Теж внесло свої коригування.
2: Це закономірно впливає на те, скільки ягоди зібрали і на її ціну. Лише днів 10 тому почали збирати ягоду з ґрунту. Полуницю збувають лише у місцеві супермаркети. Вести кудись, приміром, до Києва невигідно.
6: Транспортні витрати наразі – це фуру ти не повезеш. Її дуже важко там збути одним махом. Бусики – це заправка, бусики – це водій наразі, який може туди це довести.
2: А ще один чинник – брак чоловічої робочої сили.
6: Стільки жінок за кермом, але ми розуміємо, на жіночі плечі зараз впало дуже багато привезти. Вона сама, скоріше за все, це завантажила. Вона чи здала там на прийомці, чи стоїть, торгують на ринку, потім їй треба доїхати, накормити дітей, опять знову вантажитися.
2: Раніше тут вирощували і черешні, але відмовилися і викорчували сад.
6: У нас квітень був цікавий, тому закладати якісь там сподівання чи фінансовий план щодо ягід там, черешні, це дуже важко.
15: Так, ну, так. В цілому світі то бачите, оце є така вишенька. От вони це все, оце опадання проходить. От, наприклад, тут вона була вишня, її нема. Тут була вишня, її нема.
2: Фермер Анатолій показує, як у його вишневому саду позначилися квітневі приморозки. Були невеликі порівняно з минулим роком. Торік було мінус 6 у травні. Цьогоріч в квітні, каже, лише мінус 1.
15: Залежно від сорту. Ранніші сорти більше посипалися, середні більше, менше, а пізні теж дужче посипалися.
2: Хоч ця весна була більш сприятливою, без втрат врожаю все одно не обійшлося.
15: Треба зрозуміти, що погода була 7 днів, було дуже холодно. Цим днів був дуже холодний тиждень. І ми навчилися зберігати, ми фактично зберігли цвіт, зберігли вже фактично чуть-чуть маленьку вишеньку, але потім вона почала очищення і фактично, ну я думаю, що 50, на яких сортах 50% осипалося, на яких 30%, на яких 20%.
2: Однак врожай середнього сорту дозрівання добрий, тож ціни на нього для споживачів будуть приємними.
15: Саме низькі ціни будуть десь в пределах з 5 по 15 липня. Далі воно вже буде, до цього буде велика ціна, і після цього буде велика ціна.
2: Давайте ближче до цін почнемо з півдня. В Одесі суцільні полуничні гори.
16: Клубника огонь.
17: Юх везе Бессарабія, Ізмаїл, Кілія. Ціна чуть подешевіла, була дороже там в районі 200, зараз от бачите 180-160. Ну, погода, дожді, погода, клубника мокра, гниє. І не сладка така, середній сладості. Так що люди хочуть сладкої, а її немає.
2: Потім покупцям такі ціни не до смаку.
5: Дорого.
2: Черешні чимало, домашня 150 гривень.
18: Є, тільки вона чуть-чуть не така солодка, як хотілося б, тому що були дощі.
19: Черешня тільки починається, це теж наша Одеська область, отака от дрібненька, отака... Теж наша, це Яски, Троїцька, Градиниця, це наша Одеська область. І маємо трошки Греції. Греція 600, а наша 350.
2: У столиці ціни відповідні, тут на ярмарку їх малюють так, аби не злякати покупців. 35 гривень за 100 грамів черешні.
22: Почало сезону.
2: Утім, їй дешевше 200-250 гривень за кіло.
23: А буде дешевше, ти взагалі, як ви думаєте?
24: Звичайно буде, це ж тільки перша закарпатська черешня. Іспанію, Грецію ми вже наїлись, тому чекаємо Закарпаття.
23: А вже наїлись,
24: так.
26: Черешенька 400-350, це кордій Чкалова.
2: Цінники є й вищі, але ягода чорнюща, продавчиня каже, закарпатська. Везуть черешню вже із Черкащини та Миколаївщини. Утім, покупців ціни не надто зупиняють.
32: Ганечка нормально, да, що ж рано для неї.
33: Ні, ну раніше не що, була ж ситуація, пам'ятаю, по 800 гривень я там знаходила.
34: Ні, ну це ж, мабуть, імпортна була, а це ж все ж таки.
33: Та ні, не імпортна.
32: Але що робити, якщо хочеться черешню?
33: А то може досить?
2: А от українських абрикосів ще ніде немає. Зарано. На прилавках лише імпорт. Іспанія, Азербайджан – від 180 гривень за кіло. Нектарини персик – по 150 гривень.
0: Якщо ми подивимося на цінники, то побачимо, там, що якщо в минулому році, в цей період часу, там, не говоримо за оптову, а роздрібна реалізація там здійснювалася в межах там 150-180 гривень, то сьогодні ціна в реалізації здійснюється порядка 250 гривень за кілограм. Тобто у нас суттєво виросла ціна там майже на 50%.
2: Тут ціни і на пальне, і добрива, а ще й закладені на зберігання, тобто електроенергію, яка для товаровиробників значно вища.
0: Дефіциту не буде, тому що насправді ми маємо досить такий розширений імпорт, який присутній завжди на території України.
2: Через погоду сезон розпочався пізніше, тож і ціни на ранні фрукти ще високі. А відтак ласунам ягід та фруктів радять дочекатися хоча б другої половини червня, а краще липня. Тоді і вітамінів на прилавках буде значно більше, і ціни приємнішими. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергій Осадчук, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
8: І ще про гроші. Уже

Зобов'язаних. Мінекономіки кажуть, ключова зміна – підвищення вимоги до середньої зарплати. Щоб підприємство отримало статус критичного і могло бронювати своїх працівників, винагорода там має бути не менше, ніж 3 мінімалки. Офіційно. Зараз це трохи більше 25 тисяч гривень. На прифронтових територіях зберігається нижчий поріг. Ну а до кінця літа усі підприємства, що претендують на статус критичного, мають його підтвердити уже з врахуванням змін. На весь перехідний період бронь зберігається. Новий підбір військових вакансій у резерв плюс. Уже в червні Міноборони запускає автоматичний підбір спеціальності за фахом людини. Тобто не сама людина шукатиме роботу війську, як це було раніше, а система буде аналізувати дані реєстрів і надсилатиме персональні пропозиції. Але це не означає, що потрібно негайно з'явитися в ТЦК. Це лише актуальна пропозиція працевлаштуватися в армії. І вже в червні ветерани війни для отримання пільг та підтвердження статусу нарешті перестануть стояти в чергах за відповідним папірцем. Тепер витяг електронний і діє на рівні із паперовим посвідченням. Щоб його отримати, треба зайти в Дію або на портал «Е-ветеран». Важлива зміна для тих, хто має трудові книжки. 10 червня цього року – кінцевий термін, до якого треба перевести свою трудову в електронний вигляд через пенсійний фонд. Після цієї дати паперові книжки вже не дійсні. Якщо цього досі не зробив ваш роботодавець, ви можете це зробити самостійно, через особистий кабінет або прямо у відділенні. Цифрові трудові книжки дозволять нараховувати пенсію автоматично. Водночас у пенсійному фонді наголошують, якщо не вклалися у терміни, штрафів, санкцій чи згорання стажу не буде. Але оформити виплати стане складніше. І уже з 1 червня держава повертає жорсткий контроль за ліками і планує перевірки на фармацевтичні підприємства та в аптеки. Таким чином, воєнні послаблення на ввезення та облік більше не діють. Це означає, що ми частіше будемо бачити заборону на продаж певних партій ліків, якщо вони не відповідають стандартам. Щоб уникнути дефіциту, уряд передбачив перехідне вікно на півроку. Так підприємства зможуть використати завезену раніше сировину, а аптеки розпродати залишки. І на прощання ми, як завжди, дякуємо тим, хто просто зараз закриває нас собою, нашим героям, від мужності яких залежить і нинішній день України, і наше майбутнє. Дякуємо і хочемо підтримати сьогодні 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тож збирають на безпечну його систему. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і ми допоможемо зберегти життя наших захисників. Ось вони, наші воїни світла. Упізнавайте своїх.

віримо, любимо, пишаємося і молимося за кожного з вас, щоб якомога швидше змогли обійняти рідні в мирній Україні. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати героїв 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, будуть в описі під цим випуском в Ютубі. Чекаємо ваших коментів. А що думаєте ви про можливі переговори з Росією? Ну а далі в нашому ефірі документальний серіал під назвою «Вона і війна». Це трилогія про силу українських жінок, про тих, хто знайшов свою місію і призначення у боротьбі з Росією. Зараз серія перша. Дивіться. Слава Україні! І до зустрічі!

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей.

0: після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
3: Важливо, ким ти був вчора, і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз. –

0: збере свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Вітаємо, друзі, в ефірі 1+1, нічна варта, національний телемарафон. Ми трохи змінюємо формат нашої програми, вона стає більш довшою, да, і більш цікавою. Ми на це сподіваємось, ми будемо обирати такі теми. Тепер ми будемо на 35 хвилин, а годину в ефірі, і будемо обирати такі більш великі, розлоги теми, які мають бути точно цікаві вам, тому що за цим вирієм новин, який супроводжує наш інформаційний день, інколи потрібно зупинитись і більш ґрунтовно поговорити про деякі речі. І принаймні з такої теми ми хотіли сьогодні розпочати. Будемо говорити про пантеон українських героїв. Це такий собі історичний момент відновлення зв'язку поколінь української боротьби. Це надважлива тема. Представимо гостя, а потім зробимо
5: відбитку. Дуже цікаві гості у нас. Ми називаємо Руслана Шаріпова, наш штатний історик. Це телеведучий і журналіст проєкту «Реальна історія» Руслан Шаріпов і Аліна Панеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Раді бачити вас, друзі. Поговоримо.
4: Починаємо. Ну, от, власне, інфоприводом для цієї розмови стало перепоховання одного з видатних діячів української історії Андрія Мельника, з якої фактично і розпочато проєкт реалізації пантеону українських героїв. Цей проєкт, він теоретично стартував десь 15-го року, коли було визначено, що ми будемо робити це. І от десь приблизно січня цього року, вже через там 11 років, ми почали його реалізацію. І для початку, я думаю, що треба в цілому поговорити про це, що це за проєкт, для чого він нам потрібен. Давайте, Аліно, ну, з цього і почнемо, власне. Да? Що це за проєкт, для чого він нам зараз? Війна йде, а ви тут пантеони якісь створюєте.
6: Це стратегічний проєкт для нашої держави, тому що питання нашої власної незалежності, ідентичності, яка вже є з нас закон про національну ідентичність, але що стосується, власне, вшанування наших героїв, гідно вшанування. Ми тільки в 2015 році, дійсно, як ви зазначили, пане Євгене, розпочали цю перший крок до втілення цієї історії. Чому це так важливо сьогодні? Не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що сьогодні переживає наша держава, нам важливо для себе, особисто для себе, для власної держави, для власного народу вшанувати тих, хто віддав життя за незалежність України. І це люди навіть не одного сторіччя. Дуже важливо те, що сьогодні Збройні Сили України, Сили оборони України себе асоціюють з тими борцями за незалежність, які віддали своє життя ще 100 років тому, коли українська держава відбулася, коли в горнилі всіх революцій українська нація змогла сформувати власну державу, до речі, яка в той момент, так само, як сьогодні, Україна боролася з Москвою. Адже 4 грудня 1917 року Москва більшовицька видала ультиматум до Української Народної Республіки, ультиматум про те, що вони не визнають нашу державність, і ультиматум того, що вони розпочинають повномасштабне тогочасне вторгнення проти Української Народної Республіки. Бачите, ми бачимо ті самі процеси, фактично майже, як кальку, яка відбувається в наше сьогоденні. І герої, які, так, на жаль, поховані фактично по всьому світові, вони вимушено виїхали з території України, бо Україну тоді окупувала в 1921 році більшовицька Москва, Росія. І вони все одно, взяти там щоденники Петлюри, Скоропадського, Коновальця, Бандери, інших наших героїв, Ярослава Стецька, вони все одно прагнули повернутися додому, повернутися в Україну. І це є для нас не просто державний акт, такий, який повинен об'єднати, я впевнена, це є таким об'єднаючим елементом всіх для кожного українця, бо ці герої, вони походять з різних міст, з різних сіл, з різних куточків України. Це говорить ще раз про нашу соборність і про те, що боротьба, вона триває більше і ширше, масштабніше. Але це говорить про те, що ці герої прагнули повернутися додому, і ми сьогодні виконуємо їхні бажання.
7: Я хотів просто додати, нам, напевно, для початку потрібно розібратися, що таке пантеон. І трошки поправити, журналіст історичних проєктів 1+1 Production, тому що я займаюся сценаріями історичних документальних фільмів з 2015 року. І тоді один із наших найуспішніших фільмів, який ми зробили, це «Україна. Повернення своєї історії». Я, як сценарист того проєкту, заглибився тоді взагалі в а що ж ми маємо, що нам повертати? І от кожна видатна особистість, про яку йшлося в наших проєктах, ти розумієш, що чи то поховання немає, чи то з ним щось сталося. Були навіть моменти, коли взагалі дивувалися, що росіяни спеціально приїжджали в Україну за похованнями, ну, як вони говорили, як їм було вигідно це говорити, в 16 столітті руського князя, і спеціально брали це поховання і перевозили в Москву, щоб якось асоціюватися з тими руськими часами. Ну, ми до цього повернемося. Тут хотілося б ще про пантеон про сам поговорити, що це взагалі таке, так? Тому що, знову ж таки, ми багато їздили, коли робили проєкт «Повернення історії». І от, наприклад, ти приїжджаєш в Париж, йдеш на околиці Парижу, так як ми цілеспрямовано робили те, що стосувалося історії, нас цікавили історичні локації. Ти в Парижі йдеш на околицю в аббатство Сен-Дені, заходиш туди в церкву і бачиш там 25 поховань французьких королів. Тобто перед тобою вся історія Франції. Ти приїжджаєш в Англію, в Вестмінстерське аббатство, там 30 поховань монархів. Ти приїжджаєш в Краків, на Вавель, там поховання теж польських монархів. Навіть вдалося побувати нашому проєкту в Москві, в Кремлі, в Архангельському соборі, де росіяни теж зібрали, там, починаючи з кінця 15-16 століття, усіх своїх царів. І ти розумієш, що це не просто поховання, що це історія. Це історія, яка в тебе перед очима. У нас, на жаль, такого пантеону немає, куди ти міг прийти і зрозуміти, ось наше коріння. І це можна порівняти з тим, що, от, наприклад, у нас у всіх є дідусі, прабабусі, є у нас поминальні дні після Пасхи, після Великодня, коли ми приїжджаємо на цвинтар, там, прибираємо, вшановуємо наших предків. І от уявіть, от вам би сказали, що вам нема кого шанувати. От уявіть, що вам нема куди прийти на могилу вашого дідуся, прабабусі, і у вас тоді виходить обрізане взагалі коріння. Ви не знаєте, хто ви такий, якщо цього поховання немає. Та, вам можуть розповісти, що бабуся, прадідусь, вони там...
5: Ну, ти, по суті, не бачиш доказу перед очима так. того, що ти існував, того, що ти є. Ну, якщо ми говоримо про історію власних родин, а якщо ми говоримо про історію держави взагалі, то...
7: Ну, виходить, це прям дуже просте порівняння, мені здається, тому що все, тобі відрізали коріння. Так само і про видатних постатей. Можна про них багато чути. І тут потрібно розділяти питання пантеону і меморіалізації. Тому що мені здається, що з цим в Україні взагалі досить непогано виходить після процесу декомунізації. Та й навіть до того згадаємо Батурин, гетьманську столицю, де за часів Віктора Ющенка в 2009 році, якщо я не помиляюся, створили велетенський монумент гетьманів. Там 5 гетьманів, я зараз вже точно не згадаю по постатям. Кирило Розумовський, Мазепа, Апостол і ще 2 гетьмана, які похилилися над картою Соборної України. України. І це дуже крутий проєкт, який от є проєктом. Ти знову ж таки приїжджаєш в Батурин, тобі говорять, що це гетьманська столиця, і ти бачиш тут гетьманів. От ми реально з тих часів пішли дуже хорошими кроками. Але це об'єкт меморіалізації, тобто це пам'ятник. Так, це не могила, це не пантеон. Потрібно це питання розділяти. І по містах після декомунізації процесу теж пішли дуже гарні процеси. У Чернігові, наприклад, чернігівський князь Мстислав поставили йому пам'ятник. Там поставили пам'ятник козацькому полковнику Небабі. І ти приходиш на цю історичну місцевість, вал, і ти розумієш, що якщо ми говоримо про козацький Чернігів, ось де можна вшанувати тих козаків, які воювали за незалежність. Ось коли ти говориш про Чернігів стародавній, ось князь Мстислав, до нього можна теж принести квіти. Але це знову таки про пам'ятники, це про меморіалізацію. Пантеон це зовсім інше. Це от я погоджуюся з Еліною, це питання стратегічне.
4: Але ми почали, тут цікавий момент, ми почали цим займатися 15-го року, після вторгнення Росії, після окупації Криму, після окупації Сходу. Ми наче прокинулись, наче чи з нас злетіли ці пути, чи ми почали щось усвідомлювати. Тому що в 90-х ми цим не займалися.
7: Це було важко виявити.
4: Ми не піднімали питання. Ми тоді... Мир, дружба з Росією, газ, але... нафта, Чорноморський флот, ракети, літаки.
7: А я от просто, Аліна, зараз знаю, що Аліні є що сказати, просто одну ремарку скажу, що треба дивитися ширше. Були такі ознаки? Подивіться в Києві на Подолі, пам'ятник Сагайдачному. Людина, яка підійшла в 17 столітті під мури Кремля. Коли цей пам'ятник виник? От я, якщо не помиляюсь, кінець 90-х, початок 2000-х. Розумієте, що були такі часи, коли ми реально чи не дозріли, чи не могли.
4: Такі поодинокі елементи, які не формували загальне сприйняття і громадську думку навколо, і загальнонаціональне розуміння важливості цих процесів.
6: Я погоджуюся з Русланом, що дійсно там починаючи з 90-х років були якісь там дії, держава не сиділа, склавши руки, громадські активісти так само працювали в цьому питанні, але системна все-таки точка відліку, яка відбулася з нами, це Революція Гідності. І ми не повинні її применшувати і забувати, адже те, що сталося з країною, як сколихнуло всю країну, по всіх, до речі, регіонах, тому що всі одразу, особливо російські пропагандисти, полюбляють казати, що це тільки відбувалося в Києві і стосується тільки саме міста Києва і центру центральної України. Насправді це не так. Одразу після того, як відбуваються ось такі зміни, після Революції Гідності, одразу ми починаємо системно працювати над тим, щоб впроваджувати закон про декомунізацію. Одразу з'являються нові вулиці. Ми відмовляємося від ленінів. Згадайте ленінопади, які відбуваються по всій території країни. Це не тільки центральна Україна, це по всій території України. І інші моменти. І от якраз після цього... Не просто так. В 2015 році ми замислюємося над тим, щоб у нас був власний пантеон. Я знаю, що були дискусії серед громадських активістів, серед істориків, де повинен бути цей пантеон, який мусить він нести зміст, але про те, що він мусить бути, це дискусії ніяких немає і не було, бо це наша власна пам'ять. І, до речі, такий цікавий момент, що Андрія Мельника сьогодні поховали на військовому кладовищі. По-перше, він військовик, полковник армії Української Народної Республіки. І інше, що мене дуже бентежить як історика, те, що там зараз ховають хлопців, які сьогодні, дівчат, які борються за незалежну Україну. І це знову-таки про нашу тяглість і спадкоємність цієї боротьби з російськими окупантами.
5: А мене, чесно кажучи, от в цій історії з перепохованням Мельника найбільше, одна з речей, які мене вразили, це те, що ця людина ще за життя готувалася бути похованою в Україні. Тобто, він був вимушений чекати за кордон. Він створив в екзилі певний уряд. Він керував, він збирав конгрес українців по всьому світу, багато форумів проводив. Хоча я зараз навіть думаю, на що нам стільки форумів проводити? проводити, але ми бачимо, який це дало поштовх. Але тим не менше, мене дуже здивувало, що він в своєму заповіті вказав те, що він хоче бути похований в Україні, і те, що і його дружину зробили спеціально такий церемоніал, щоб можна було просто легко дістати ці рештки і через багато-багато років перепоховати в Україні під українським стягом, під українським прапором. Ну, мене це просто вразило. Я так думаю, що і решта, да, тих, хто має знаходитися в пантеоні героїв, поховані таким самим чином.
7: От усі, хто на стіні, так. А якщо ми говоримо про наших національних героїв, всі, хто тут, це 20 століття, так? Якщо ми туди вглиб історії копнемо, то там взагалі дуже багато неоднозначностей. Не те, що неоднозначно, я дуже не люблю це слово, дуже багато, що потрібно дослідити. Ага. Тому що от відкрийте, прочитайте новини про влучання шахеду в румунському місті Галац, багатоповерхівку. Угу. Всі чули, так?
5: Так.
7: А хто, я, звісно, це не хочу ніяк пов'язувати з похованням там гетьмана Івана Мазепи, а де він похований? Він похований в Галаці. От так історія розпорядилася. Я був на місці того поховання, і мені
5: це
7: показували...
5: Це місце поховання, чи це прям могила?
7: Це місце поховання, от воно, тому і не можна назвати могилою, тому що його, звісно, поховали при церкві. Потім, в часи 20 століття в Румунії, ну, румунська церква від цього відхрещується, але якісь ознаки є, що вони з комуністичним режимом, ну, все ж таки, йшли нога в ногу.
5: Так. Да?
7: І цю церкву, це єдина церква, яку зносять в Румунії. І на місці цієї церкви будують багатоповерхівку. От я був на тому місці, і поховання, ну, гетьмана Івана Мазепи, це такий задвірок багатоповерхівки, знаєте, де бабусі собі, так як от у нас в Україні, клумби порозбивали, і там хто що садить. І от це так виглядає зараз поховання гетьмана Івана Мазепи.
4: Але ми бачимо, що от історія з нашим пантеоном, тобто це українська справа, це справа нашої держави, це те, що ми робимо, маємо на це право, це нікого в світі не має стосуватись. Але на наша реалізація цього проєкту, от навіть перепоховання Андрія Мельника, показує великий спротив, ну, давайте, невеликий, певний спротив, ідеологічний, бюрократичний, починають лунати заяви там екс-президентів Польщі, те, що там московиті викликають там посла Люксембургу, висловлюють своє обурення, це їх справа. Да? Ізраїль починає щось нам розповідати, що ми робимо щось неправильне. От давайте поговоримо про це, про спротив цьому. Чому когось взагалі в світі має хвилювати, що Україна робить зі своїми героями, з збереженням історичної спадщини? Яке, вибачте, собаче діло когось до наших справ?
5: Я думала, ти утримаєшся, тому що поза ефіром ми якраз говорили менш дипломатичною лексикою.
6: Я почну з вашого дозволу. Як на мене, це пов'язано з тим, що досить довгий час Україна знаходилася під окупацією і тоталітарними режимами той ж самого Совєтського Союзу, і там Російська імперія, Австро-Угорська, якщо там ще далі часи. Тож дуже багато незалежну незалежність, яку ми отримали там в 17-21 році, ми її втратили під час боротьби, бо не мали тоді союзників на міжнародній арені. І окупувавши нас Совєтський Союз, одразу в світі ще досі працює дуже гарно цей рупор Кремля і пропаганда. І на неї дуже часто ведуться політики за кордоном. Ми повинні зараз зняти рожеві окуляри, дивлячись на те, що сьогодні дійсно ми воюємо за власну незалежність, за власну ідентичність зі зброєю в руках. Але в світі все одно ці щупальці, як я полюбляю казати, Кремля, вони все одно працюють в інформаційній полі, особливо те, що стосується історії. Вибачте, кремлівський карлик так і рукавсно там читав лекцію з історії не просто так більше години, для того, щоб пояснити з власної точки зору, що Україна це є fail state, не дійсна держава. І наразі те, що ми бачимо, опір серед там, ну, я не кажу прям такий явний опір, тому що там вірно ви сказали, пане Євгене, це там бувші президенти Польщі, там закордонні представництва інших держав. Але це стосується тільки України. І ми те, що сьогодні уряд, президент, Інститут національної пам'яті, це все, що в нас є на державних рейках, Міністерство закордонних справ, спільно, командно працюють над тим, щоб, власне, все зробити для того, щоб наші герої сьогодні повернулися на власну землю, навіть після смерті, це вже є величезним поштовхом до того, що ми є держава. Україна – держава з величезною історією, з величезною кількістю власних героїв. Я скажу так, з власного досвіду, коли приїхала в Мюнхен і одразу відвідала місце поховання Степана Бандери, яке знаходиться на Вальдфрідхофі, це місце поховання не тільки Степана Бандери, але й Ярослава Стецька, який продовжив смоски боротьби Степана Бандери і одразу після його смерті очолив організацію українських націоналістів, до речі, як і Андрій Мельник, він теж організовував різні адвокації українців по всьому світу і, ба більше, створив антибільшовицький блок народів, АБН, разом зі своєю дружиною Ярославою Стецькою. Її дуже часто, до речі, називають леді, перша леді в екзилі, українська перша леді в екзилі, бо вона те, що вона робила, те, що робила Слава Стецько, це на рівні з її чоловіком, бо вона там створила ціла організація жіноцтва, які були войсом, голосом українок, які знаходились по всьому світу. Це теж, до речі, так нам зараз відгукується в той час, коли Україна воює і наші люди, які знаходяться за кордоном, вони фактично стали голосом воюючої України, що тоді, що зараз. І там поховані також наші вояки Української Народної Республіки, армії Української Народної Республіки. Я вам щиро хочу сказати, коли, будучи на цьому кладовищі, моє серце стиснулося, я не знаю, в скільки разів, я просто побачила поле армії Української Народної Республіки. Хрести, оці петлюри, як ми їх називаємо часто, але це справді козацька спадщина. Ви там поїдьте під Одесу в Куяльник, ви побачите ці хрестити там 16-17 століття, пан Руслан, я знаю, був там. І от, власне, ти дивишся на це все, і перша твоя думка, а чому вони тут знаходяться? У нас вже незалежність більше 30 років. Україна – це самостійна незалежна держава. Чому цим воякам, які в 17-21 році боролися, проходили всі горнила війни, вибачте, під крутами перемагали москалів і все робили для того, щоб четвертий універсал, а я нагадаю нашим глядачам, четвертий універсал, який був підписаний в січні 1918 року, він фактично проголошував юридично незалежність України. Не від Москви, не від інших якихось держав, що Україна є самостійна, соборна, незалежна держава. І це відбувалося, до речі, ми забуваємо про це, що відбувалося в той момент, коли під Києвом точилася армія Муравйова. І де наші хлопці і дівчата билися за те, щоб вони не війшли в Київ. Так, вони потім їм вдалося заїхати в Київ, бо в них там був бронепотяг, і це взагалі інша історія, як їм це вдалося зробити, що відбувалося в Києві, і як тут відбувалися чистки, і як вирізали просто населення українців лише за те, що в них була посвідка лише українською мовою виписана. Я не кажу урядом, але просто українською мовою. Це все робила Росія. Те, що ми бачили в Бучі, в Ірпені, це було, вибачте, в ті часи ось тут у нас, в Києві, в столиці. І ти заходиш на Вальдфрідхоф і бачиш, ага, оце поле з українських січових стрільців і армії Української Народної Республіки. Ага, а це тут поховані перші діячі організації українських націоналістів. Тут похований Ярослав Стецько, тут похований Степан Бандера, тут поховані різні поплічники їхні, родина Ребетів. Це все є наш спадок.
7: Можна я про це? Те, що Аліна розповіла, це потрібно, щоб вона вивчила 100 мов усіх світових і поїхала в кожному парламенті, це розповіла. Тому що наша проблема, з повертаючись до твого запитання, та чому така реакція була і якого біса їм до нашого пантеону, взагалі з-за кордону, наша проблема в тому, що в нас голос історичний за кордоном дуже маленький. Це навіть я читав дослідження, хтось із науковців пішов чи то в Гарвардську, чи то в Оксфордську бібліотеку, взяв історичні книги, видані в Росії, і взяв історичні книги, видані в Україні. То там один до тисячі, отакий розрив, розумієте?
4: А тому що в нас нема грошей на це, в нас нема бюджетних програм державних, нема, в нас нема нафтодоларів, якими можна заливати цю історичну брехню, яку робить Росія. Ну, нас, а ми зі своєю правдою не можемо ні до кого доступити.
7: От, і це головна проблема, але ми можемо це змінити, тому що сьогодні голос України, він звучить, і нам потрібно, зокрема, якось доносити оцю історичну правду, саме використовуючи наше сьогоднішнє положення.
4: Я згадую трошки від, в бік від нашої основної теми. Я пам'ятаю, в одному з ефірів Аліна розповідала, в Польщі на темі Волинської трагедії побудовані цілі відділи в бібліотеках, і ціла наукова спільнота працює, освоюють європейські гранти на цьому, да, думаю, що Аліна там точніше розкаже, на тому, щоб розповідати про те, як українці нищили поляків на Волині, а зараз їм відкрили доступ до, будь ласка, от ви всі писали книжки про це, от в Рівно вони поїхали, ось тут поховані розстріляні діти, розкопали, нічого немає, все, половину книжок треба спалювати. Бо це все було...
7: Ну так, тут, фейком, іще, да? Тут іще проблема, мені здається, в тому, що так, в нас Росія перебуває в, на міжнародному рівні в плані історичної правди. Так, а з їхнього боку це історична пропаганда. Але в нас ще є внутрішня дуже недосказаність велика, тому що навіть під багатьма я читав коментарі під постами Інституту національної пам'яті, люди там починають теж вже самі українці між собою сваритися, що ага, якщо це нам Петлюру ще повернуть, то а він же ж там Західну Україну полякам здав. Ну, тобто ми самі ще живемо десь частково в тій парадигмі історичної пропаганди радянської.
5: Тобто ми самі між собою не можемо домовитися, і але, немає але загально визначеного треку одного єдиного, щоб одним голосом ми...
7: Але ні, мені здається, що вже є, тому що вже пішов процес. Так, але і тут я би, звісно, не хотів там нас самих закидувати шапками, тому що у нас дуже багато позитивних моментів все ж таки відбувається. Тут просто треба пояснити, чому навіть от зовнішня, так, одна українська книжка на тисячу російських книжок, там Гарвард, Оксфорд, всередині, як це відбувалося, як працювала історична пропаганда. Я як журналіст, мені було цікаво це дослідити, і ви не повірите. Я пішов в бібліотеку, і на прикладі свого містечка я взяв підшивку газет з 1931 року по 1991 рік. Газета виходила тричі на тиждень. Я прочитав всі випуски. Я вже в ту бібліотеку ходив, там жив. Мені просто було цікаво подивитися, а що ж вони розповідали про історію. Тому що газета – це єдиний засіб масової інформації, який читала, наприклад, моя бабуся. І прабабуся. Так, ми беремо там до 1960-х років. Далі вже з'явилося телевізор. Ну, і ще плюс у них там було радіо. Але окей, це газета – це те, що завжди було в хаті,
5: давай,
7: і вони читали.
5: Це святе, так. Завжди було. І до сих пір читають, щоб, люди газети щоб, купують.
7: Щоб ви зрозуміли, да, от ця шкала нашої революції, вона відбулася 100 років тому. Ми зараз з вами, це четверте покоління, да, десь приблизно, якщо рахувати, туди вглиб. Тому що 21-й рік, там, моїм прабабуся, прадідусь, їм 20 років. Потім бабуся, мої батьки, я, ну так, ми четверте покоління. І так от, щоб ви зрозуміли, що відбувалося з двома поколіннями нашими. Жодного слова в цій газеті немає про історію. Про історію в радянських газетах на районному рівні почали писати в 1960-х тільки роках. І от що могла моя, там, наприклад, бабуся розказати моїй мамі там щось про історію? Нічого. Що могла моя прабабуся розказати? Могла. Але вона не розповідала, тому що в її часи був Голодомор, вона була настільки зашугана, в її часи були розстріли в 37-й рік, і якщо б вона і хотіла якусь правду розповісти про українську революцію, а вона, я точно знаю, знала по родинній історії, вона це не розповідала, тому що вона боялася. Потім наступає епоха моїх батьків. В газеті районі все ж таки починають з'являтися історичні, я би це навіть не назвав статтями, опусами.
5: Замітки.
7: Так, але там Петлюру називають бандитом. От та наші батьки виросли на тому, що вони в газетах могли прочитати, що Петлюра – це бандит. І от тепер наше покоління вже ходило в незалежну, в незалежній Україні, в школу, де ми вже, ну, більш-менш об'єктивно історію дізнавалися. І от тепер уявіть, та всі ці три покоління сьогодні за столом. Ну, і як...
5: Як домовитися між собою.
7: Так, як домовитися. Одне покоління взагалі біле, ну, немає історичного бекграунда. Інше покоління викривлене, тому що їм розповідали 30 років, що там Бандера – це і Петлюра – це бандит. У нас навіть в містечку, де я, звідки я родом, досі вже йде декомунізація, стоїть пам'ятник комуністам, там його не прибрали, і це мене дуже сильно дивує. В центрі міста, де так і написано «Погибшим от рук бандитів-петлюровців». На такий гранітний постамент. І от, от вони приходять, там, наприклад, а тут ще й підтвердження є. Тобто ти це в газеті читав, а ти ще приходиш, дивишся на цей пам'ятник.
4: Тепер Аліна нас доганяє своїми книжками. Скільки книжок ви є автором і співавтором?
6: О, це дуже складно. Я не рахую, насправді, ти коли пишеш, то воно просто пишеться, ну, більше 5 книжок, монографії різних, які стосуються історії.
7: Просто закінчу, бо просто ви розумієте, так? Тобто ти сідаєш за стіл і де взятися ті історичні правді. Де їй взятися?
4: Ну, і в школі, я просто вчився якраз на цьому зламі, коли там 91 рік, я був, здається, 5 клас. Я дуже чітко пам'ятаю, як оцей у вчителі...
7: Перезувалися на ходу.
4: На ходу. Книжок, підручників ніяких немає. А вчителі, ну, типу, ці радянські, ми по них вчимо історія України, там, всесвітня історія. Чи ми, і ми в такому вакуумі були кілька років, і, ну, дійсно, зламно. Ну,
6: зараз книжками, я скажу так, набагато краще, того, що, наприклад, моя останніх монографій – це «Гуманітарний вимір безпеки», де власне моя стаття стосувалася, до речі, пресі, як в совєтські часи змінювалося ставлення до петлюрівців, до бандерівців, як вони з них робили, от, власне, тих, там, ворогів, які є, там, умовними бандитами і інше, інше. І як це потім впливало, до речі, на Захід. Для мене було дуже цікаво знайти те, що ті самі тези, які вони використовували по відношенню до Бандери, до Петлюри, до інших діячів Української Народної Республіки, до ж саме Скоропадського і Коновальця, переходили, наприклад, до «Нью-Йорк Таймс» 1964 року. І ми, при тому, що тоді не було такого глобалізаційного суспільства, не було інтернету, так, але вони нібито калькою просто йшли туди на ЗМІ за кордоном. І потім ми дивуємося, чому сьогодні десь в Ізраїлі говорять, що там Бандера вбився, або там в Польщі зараз такі постулати працюють. Тому що це, вибачте, системна робота, яка була налагоджена Москвою з 50-х років, 60-х років. І, власне, те, що робили той ж самий Ярослав Стецько, той самий Євген Коновалець, родина Скоропадських, Бандер, вони намагалися протистояти цим фейкам і мітам, які розповсюджувалися. Але давайте так, коли все є інституалізовано, а Совєтський Союз, який окупував Україну і інші республіки на той час, вони поставили це все на інституалізовані рейки, і через це працювало. Бо поодиноко, коли ти просто вогниками працюєш по всьому світу, так, воно працює не так потужно, але воно, там, як кажуть, вода камінь точить.
7: Але тут ще потрібно ще сказати про внутрішню, так, ну, просто щоб глядачі реально розуміли, ну, в чому корінь проблеми. Так, ну, преса – це одне, да, розібралася. І інша історія – це 1960-ті роки, 60-ники, задаються питаннями, а чому тут є масове поховання, про яке нічого не говорять? Так викрили на околиці Києва це масове поховання.
6: Биківню.
7: Так, да. Це 60-ники зробили, вони перші підняли. Тобто,
6: Симоненко, Горська, тоді вони були в шоці.
7: Ну так, тобто тоді дізналися, що ага, це в Радянському Союзі людей невинних розстріляли по якимось придуманим обвинуваченням. І коли почали, ну, ти навіть в 60-х роках, якби захотів дізнатися історичну правду, у тебе закрався якийсь сумнів там, чи ще щось. Ти це не зміг би навіть для себе з'ясувати, тому що усі архіви, вони були під наглядом КДБ. Ти для того, щоб потрапити в архів і навіть історію свого роду дізнатися, мав отримати спеціальний дозвіл, або якщо ти як незалежний дослідник взагалі не міг потрапити в архів, тому що тобі потрібно було взяти лист якийсь від установи, в якій ти працюєш, воюєш, ну, хто ти, що ти і так далі.
6: Дуже шпіон.
7: Так, і за тобою потім ще ти там заповнюєш спеціальну картку, подивилися б, а що він там брав? Чи він брав то, що в листі написано, чи ні? І потім, якщо б ти взяв щось не те, що замовив, що в листі, що почалися б проблеми.
6: А навіть якщо і то, то в тебе теж почалися б проблеми.
7: Ну, для чого ти просто потрібно це все дуже чітко, ну, от зараз пояснити, та, що, от, наприклад, у мене претензій там до українців, до нашої внутрішньої аудиторії немає. Нам просто потрібно все більше і більше працювати над тим, щоб говорити правду про цих постатей.
6: А мені от цікаво, ти ж зняв фільм про Петлюру. Що ти шукав як дослідник? Якщо ми знаємо, що одна частина суспільства вважає його бандитом, злодієм і так далі, а інша частина вважає його героєм, що ти шукав? Героя чи бандита?
7: Ні, ну так питання не стояло. Питання стояло розібратися взагалі. І отут, знову ж таки, питання архівів, воно ключове. Тому що в нас в Києві зберігся архів Української Народної Республіки. Тобто, ну, органу, так, який дуже чітко показує діяльність Симона Петлюри. І що цікаво, що цей архів до 91-го року, до незалежності, він був під замком. Тобто, його дослідити, там, подивитися неможливо було. Ще слава Богу, що його не вивезли до Москви, бо таке дуже часто буває. Нам це дуже пощастило. І от ми вже коли знімали...
6: Напевно, ключі загубили, так?
7: Ні, ключі якраз, я думаю, там були дуже в надійному місці заховані. Це така була система спецсховищ, куди ховали все, що... Спецсховищ, так, куди ховали все, що ідеологічно було такою бомбою. І от потім його відкрили, цей архів. І ми туди, як зайшли, от уже коли про Петлюру робили епізод, ми просто були в шоці від об'єму інформації, яка його показує як зовсім іншу людину. Не як бандита, а як людина, яка там повністю є його листування, розпорядження, накази. Повністю ти можеш подивитися, який був апарат Української Народної Республіки, що ця людина робила, як вона діяла і в яких умовах вона діяла, які рішення вона приймала. І оцей образ, ну, якщо би ти навіть заходиш в архів з якимось шлейфом, що Петлюра – це бандит, то коли ти з цього архіву виходиш, ти просто розумієш, ти прозріваєш, ти розумієш, що ну, це була така зашореність, це, ну, настільки неправда, настільки, ну, пропаганда попрацювала радянська.
4: Це дуже зручний формат просто роботи Росії.
7: Ну, от один яскравий приклад. Що зробив Петлюра? Я, ну, це моя найулюбленіша історія, взагалі, пов'язана з Петлюрою. Він, як людина, державник, шукав допомогу, бо був в дуже невигідному становищі. З одного боку його підпирали білогвардійці, ті, хто хотіли відновити владу монарха в російську, взагалі, відновити Російську імперію. З іншого боку підпирали більшовики, так? І він, ну, фактично мав діяти і битися на два фронти проти двох ворогів. Це була максимально невигідна позиція, а тоді в Парижі проходила мирна конференція, де Паризька мирна конференція, де вирішувалося, як там наріжуть Європу і чи Україна буде своя незалежна держава чи ні. І про Україну, знову ж таки, ніхто там нічого не знав, бо про Україну в Парижі розповідали росіяни весь цей час, 19 століття.
6: Цікаво, риторика навряд змінилася, так, правда?
4: Карта України, да, там, так, де території.
7: І
4: там...
7: що зробив Петлюра? Він, ну, взагалі, для мене це показник, наскільки висока інтелігентної людини. Він, знаєте, цей soft power. Це от там, наприклад, Штати знімають фільми в Голлівуді, де прославляють свою армію, там от Оскари вони виграються, буря в пустелі, там і так далі. Це ж м'яка сила, щоб показати, що армія США така, ну, і гумана з одного боку, і так далі, тому подібне. Ну, це вони, добре в них виходить. Але Петлюра свого роду теж вирішив діяти таким чином. Він взяв, зібрав республіканську капелу, хор, і відправив їх у турне Європою по містах для того, щоб вони, як м'яка сила, пропагували Україну. Що, подивіться, це в нас є своя культура, в нас є своя самобутність. Будь ласка, підтримайте нас в цій боротьбі на два фронти. І цей фронт, цей хор, він, на жаль, приїхав в Париж, але там уже вирішилася доля України. І потім він приїхав в Америку, де народився Щедрик, який вже американці перетворили в Carol of the Bells, всю відому різдвяну мелодію. Ну, як така людина може бути бандитом? Я, ну, мені це...
4: Ну, це, ми ж розуміємо, що це інструмент, да.
6: А я скажу про бандита. Звідки з'явилася оця теза, що він бандит? Вони зняли, тоді Москва зняла спеціальний фільм, Пілсудський купляє Петлюру, ось, який показували, бо, як ми ж знаємо, да, там Ленін говорив, що найбільшим пропагандистським явищем, яке може бути для суспільства, це телебачення, там, ну, масове телебачення, фільми, да, радіо, друковані газети, що ЗМІ, вони вирішальну роль відіграють. Майже не цитуючи дослівно, але говорячи про сенс. Отже, вони знімають цей фільм, Пілсудський купує Петлюру, потім з'являється новий фільм «Киянка», де так само вони викривляють військо Української Народної Республіки, де навіть залучають військовиків, які взяли в полон українських, і на них одягають форму петлюрівську, бо вони знали, як вона там виглядає умовно, як в ній бути. Я скажу так, що вони працювали на всіх фронтах. І сьогодні те, що ми бачимо, так як вони борються з тим, щоб пантеон взагалі не відбувся в українців, тому що хочуть зробити, вибачте, з українців не донацію, що ми є несправжнім народом і все інше, це все голос тогочасного Совєтського Союзу, який перекочував в сьогодення, який як калька відтворюється сьогодні Москвою. І, як на мене, те, що ми бачимо, там, газети, кіно, фільми, які вони знімали вже після, про те, що там петлюрівці там якісь страшні, а потім після петлюрівців з'явилися хто? Страшні бандерівці, які там вбивали, нищили. А потім далі, що ми бачимо в 2014 році? Розп'ятих мальчиків, да? І збройні сили.
4: І страшні азовці.
7: Виходить, що за цією логікою через 100 років ми будемо зеленківцями.
6: Ну, виходить, що так.
7: Зеленського.
4: Я хочу про Андрія Мельника поговорити, все ж таки, да, бо з нього все розпочалось, але перед цим, от, як рефлексію, ви розповідали про це переформатування, да, наших героїв-бандитів. А Росія ж діяла і в зворотній бік. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві, там, 80-ті роки, в мене була книжечка, дитяча книжечка про Грішку Катовського. Mm-hmm. Оцей науковий експеримент, який проводив Ленін по типу перенавчанню криміналітету, перетворення їх в героїв, я пам'ятаю цю дитячу книжку, яка розповідала мені, як колись бандит Катовський примкнув до революціонерів, став на бік хороших людей, почав грабувати буржуїв, став на захист робітничого класу, і отак от з негодяя перетворився на достойну, поважну людину.
7: Але бачиш, от в тобі відгукнулося. От, що ти...
4: З дитинства, тому що от, як працювало це, да, дитяча книжечка.
6: Тому що робінгудство завжди цікаво, особливо для дітей і для молоді. От ви згадали про Катовського, так? А я вам скажу так, що дітей навіть виховували на прикладі партизанського так званого совєтського руху, який в часи Другої світової війни він не був поширений по всій території України. Якщо ми говоримо про український штаб партизанського руху, який створюється наказом НКВД 1941 році і діє лише на території Сумської області і сучасної Чернігівської області, там, в лісах, в тому апендициті. А вони ж намагалися показати, що це от був загальний великий партизанський рух. Натомість, навіть на таких прикладах, це я зараз говорю про цих партизанів, вони виховували молоде покоління. Шура Кобір і Вітя Хам'єнка, які походили нібито з міста Миколаєва, вони дійсно такі були, ці хлопчики, які нібито дійшли до Москви і змогли там передати тайне послання пішки. Та, до речі, замислюючись в дитинстві, я думала, як з Миколаєва, місто на півдні України, можна дійти пішки до Москви і передати там якусь стратегічну інформацію. Бо Шура чи Вітя говорили по-німецьки. Це так пояснювали тоді. Але це те, що запалювало дитячі серця і так працювала на той момент пропаганда.
8: Так, складала приклад, дитина теж хоче бути таким.
6: Хоче бути Робінгудом. А друге, те, що ви сказали про Катовського, це ж дуже флешбече з історією тогочасних перших, так би мовити, революціонерів, типу Сталіна, Леніна, Троцького. Вони всі походили фактично з криміналу і всі до там так званої Великої Октябрьської революції промишляли криміналітетом. При тому, що там Сталін не довчився фактично на священника, але нічого святого. Так? Руки по локоть в крові і навіть під час вже його правління і після те, що він робив його уряд, той ж самий Берія, який так само, до речі, походив з криміналітету. Це все дуже гарно вписувалося в карту їхньої пропаганди. Все було продумано. Через це, я кажу, інституалізація, те, що сьогодні ми займаємося власними героями, на державному рівні це вже говорить про те, що ми в цьому сенсі починаємо перемагати в цю історичну, як є, кажу, боротьбу проти Росії. Бо ми вже на державницькому рівні формуємо власну пам'ять і меморіалізацію, бо цього раніше в нас не було.
4: Давайте про Андрія Мельника. Розкажіть коротко, що це за особистість. Про нього багато сюжетів зараз виходить, але все одно давайте розкажемо глядачам. І чого ми почали саме з цієї постаті, оцей проєкт, процес перепоховання героїв?
6: Ви дуже вірно сказали, пане Євгене, про те, що він з самого початку хотів бути похований разом з своєю дружиною Софією Федак в Україні. Це людина, яка пройшла всі щаблі служби, військової служби. Він був полковником Української Народної Республіки Андрій Мельник. Він разом з Євгеном Коновальцем створює найбільш боєздатний підрозділ в лавах української армії, тогочасної українські січові стрільці. І він був одним з тих, хто от був таким поплічником Євгена Коновальця. Бо я їх дуже полюбляю часто дивитись на них як двох таких друзів, які разом спільно боролися. Євген Коновалець і Андрій Мельник були, давайте так, по-перше, одружені на двох сестрах, на пані Ольга Федак Коновалець і пані Софія Федак. Вони були дві різні відрідні сестри. І навіть в цьому вони зійшлися. І коли в 1938 році совєтський агент вбиває Євгена Коновальця, передавши, до речі, цукерки з України, всі полюбляють інколи жартувати, і вже Євген Коновалець такий був ласунчиком до солодкого. Ні, сам факт, сам цей жест, що ця річ є з України, він її тільки через це прийняв. До речі, не знаю, чи це правда, чи, але скоріш так, що наші військовики зараз також дронами передають подарунки від Євгена Коновальця для окупантів на кшталт як цукерки, так, від Євгена Коновальця дронами. Це мене, до речі, теж дуже вразило і надихнуло на те, що історія навіть в такому русі, вона живе. От, власне, інтелігент, освічений, військовий, з дружиною, яка теж походила дуже з інтелігентної родини, які говорили мовами, які мали освіту. Теж ми зараз з вами руйнуємо совєтську пропаганду, що оунівці – це, там, не знаю, бандити, якісь там шумовинні. Ні, це люди, які походили, мали освіту, походили з інтелігентних родин. Різні були з селянських інтелігенцій, була селянська інтелігенція, тому що українці ми це таке різноманіття нас, ми різні, кожен з нас, але в цьому наша сила, як на мене. І отже, будучи, живучи там, за кордоном, в 1938 році його обирають головою організації українських націоналістів. Але через рік трапляється війна. Ми це всі пам'ятаємо, 1939 рік. І те молоде покоління, яке було виховане на ідеалах Євгена Коновальця, на ідеалах всіх військових мілітарних організацій, як Сокіл, Січ, Пласт, вони вбачали, що тут, і промова була Мельника в тому, що давайте дипломатичною діями ми зараз будемо здобувати незалежність України, то молодь це сприйняла дуже гостро. І цей весь рух очолив якраз наступник Степан Бандера, який сказав, не з москалями, я цитую майже джерело, не з німцями, побудуємо власну незалежну Україну, і для цього нам потрібна збройна боротьба, бо в горнилах війни українці не можуть стояти осторонь, а повинні воювати зі зброєю в руках. І через це вже на цей момент відбувається вже в 40-х, 39-х роках розкол між цими двома організаціями. Але якщо ми говоримо про ці дві організації, які в них головна була мета – це незалежність України. У мельниківців це дипломатичним шляхом, якось знайти компроміс. І, до речі, через це, власне, і закидують до Мельника думки, що ось, дивіться, вони там з німцями вели переписку, з нацистами. от про незалежність України, але якщо ми згадаємо, як поставилися до українців в часи Другої світової війни, як поставилися до українського питання, план Ост, який був у нацистів, і що українці одразу їх нас сприймали як унтерменшин, населення, яке не може там бути на рівні з нацистським умовно. Але те, що робили мельниківці, так звані, і те, що робили бандерівці, це одна і та сама справа, просто на двох різних фронтах. Бо потім, коли ми будемо говорити про організацію українських націоналістів бандерівського крила, які були це політична організація, яка фактично стала поштовхом до творення української повстанської армії, яка створюється наказом головного командира УПА Романом Шухевичем в 14 жовтня 1942 року, і яка воювала фактично до 1960-х років зі зброєю в руках, коли весь світ після 1945 року мовчачки вже змирився з тим, що в Європі вже немає війн, що вже мирне покоління, що вже відбулося засудження нацизму, але не відбулося засудження комунізму і совєтів, які з перших днів війни були поплічниками нацистів. Які...
4: Але стали суддями, да?
6: Так.
4: На лаві підсудних в Нюрнбергу.
8: На фінал. Давайте ще раз про пантеон і про те, які та герої саме які саме герої там мають з'явитися. Хто буде першим? Ми вже знаємо про те, що буде там Євген Коновалець. Але мені тут ще цікаво, як це організаційно все. Напевно, це складно, якщо в архіви складно попасти, то як їх перепоховати
4: як
8: десь.
4: Домовлятися.
8: Отже, на твою думку, як дослідника, хто там має опинитися в цьому?
7: Та мені здається, там мають бути представлені всі взагалі покоління українських діячів, які боролися за незалежність. Той же самий Іван Мазепа потрібно комплексно дослідити. В Галаці ні, там просто потрібно провести якісь, хоча б на початку, для початку якісь археологічну розвідку. Не потрібно нічого зносити. Це питання, до речі, я нещодавно спілкувався з Віктором Андрійовичем Ющенко і згадав, ми так в розмові з ним згадали, що 2017 року він прям дуже сильно загорівся ідеєю повернення праху Івана Мазепи. Там всі дослідження, всі документи вже були на руках, ну потім ми знаємо, це процес непростий, тому що це вже міждержавний рівень, і поки там одна сторона домовиться з іншою стороною. Навіть були підписані меморандуми між університетом у Галаці і університетом у Чернігові, що наші спеціалісти, археологи з Чернігова і археологи з Галаці, мали спільно досліджувати це, цю місцевість, щоб розшукати прах гетьмана Івана Мазепи. Але потім ми всі знаємо, що сталася пандемія, повномасштабне вторгнення, і так, ну, цю
8: мені здається, проект... що повномасштабне вторгнення якраз і дає нам шанс, поки ми на слуху, поки з нами хочуть розмовляти, так. Бо далі почнеться євроінтеграційний процес, а це може значно ускладнювати будь-які стосунки між нами, чи до пантеону.
7: Так, і от, наприклад, Богдан Хмельницький, ну, теж така історія. Всі ми, коли ходили, у нас ще паперові 5-10 гривень, а, ну, на тій іншій стороні 5 гривень бачили церкву Богдан... в Суботові.
4: І Богдан Хмельницький.
7: І Богдан Хмельницький. І він там мав би бути похований, але те, що там відбувалося під час доби радянської, ті розкопки, можна так навіть назвати, археологічні дослідження, я не дуже люблю називати розкопками, але от в чомусь питанні Суботова і пошуку праху гетьмана Богдана Хмельницького виглядає саме так, тому що накопали, а що, як, де і коли, ну, не зрозуміло. Тобто, це такий церква в Суботові, церква усипальниця Богдана Хмельницького, вона зараз є як таке символічне поховання, бо самого праху гетьмана там не знайшли.
4: Але який це, друзі, от класний ляпас Росії, да, яка в 22-му році реально за кілька днів хотіла окупувати Україну, встановити тут, повернути чи Януковича, чи Медведчука, то вже їхні історичні спогади, да, рефлексії. Який це ляпас на п'ятий рік війни ми розбудовуємо
7: 100%.
4: Пантеон. Ми настільки впевнені в собі, що ми тіла загиблих і вбитих росіянами наших героїв, ми перевозимо сюди, ми розвиваємо цей проект,
7: і
4: їх трусить.
7: І я тебе хочу тобі додати, хочу тебе доповнити. Це прям дуже класна думка. Так воно є. І ми настільки впевнені в собі, що ми ці поховання збережемо, що сюди не прийдуть росіяни і не сплюндрують цю землю, і не сплюндрують ці поховання. Оце, типу, такий меседж, мені здається. Тому у них, я ще, знаєте, не дійшов до того, щоб подивитися, що там говорять в їх пропагандистських шоу про перепоховання Мельника. Можливо, якийсь ефір іще попереду. Але це такий ляпас, що я навіть не знаю, як вони будуть, якщо і присвятять програму цьому перепохованню пропагандистську, як вони будуть викручуватися. Тому що це реально, ти правильно сказав, це маркер.
8: Іноді ігнорування реальності в них теж спрацьовує.
7: Ну, це просто маркер того, що ми впевнені в тому, що ми тут стоїмо, будемо стояти.

0: власну історію і говорили там, що, наприклад, княгиня Ольга це або княгиня Анна, що вони є росіянками. Це все робиться поступово, і але оця наша сучасна реальність, коли ми сьогодні на своїй землі, навіть в умовах війни, будуємо власний пантеон, власних героїв, це боротьба не просто за тих, хто віддав своє життя на поталу незалежної України і за боротьбу за незалежність України. Це говорить про те, що Україна і українці пам'ятають власну історію і готові за свою власну історію боротися. Так як ми сьогодні боремося за кожного свого солдата, який знаходиться в полоні, за кожного полоненого, так як ми сьогодні боремося за наших дітей, яких вивозить Російська Федерація, та Україна – це та держава, яка не залишає не історію, не сьогодення і не залишає власне майбутнє. Тому що я не хочу цитувати вже класичні вирази про те, що хто не пам'ятає власного минулого, не вартий власного майбутнього. Ми сьогодні робимо те, щоб в майбутньому наші онуки, наші діти говорили так, гордо говорили, так, я українець, бо я спадкоємець не просто Володимирового тризубу, а я спадкоємець Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Степана Бандери, Євгена Коновальця і гасло «Україна понад усе», яким керувалися всі вище згадані герої, воно стало діючим і є діючим сьогодні для українського війська і для кожного з нас.
1: Ми, здається, дійсно от визріли зараз на цьому етапі як нація, не просто там для спротиву і боротьби, а ми визріли для незалежності, для державності, для вибороли це право бути дійсно державою, нацією, і оці кроки, які зараз реалізуються, на важливі. Аліна, на завершення, от 5-7 прізвищ, на вашу думку, людей, особистостей, які мають бути в першій, там, умовно, п'ятірці, десятці, які мають бути повернуті в Україну.
0: Повернуті в Україну повинні бути спільно поховані родина Стецьків, безумовно, Ребетів, родина Коновальців і, як на мене, повністю всі герої визвольних змагань. Я б за те, щоб оці поля, які зараз знаходяться на Вальфрідхофі, які мене колись вразили в Лондоні, в Відні, в Парижі, з тих загиблих вояків, їх ховали на території цвинтаря нашого військового, воєнного. І щоб це стало не просто місцем паломництва для кожного, для кожної української родини, а щоб це стало місцем пам'яті, яка б об'єднувала всі покоління від 1917-21 років, від тих других визвольних змагань 1939-60 років і до сьогодення. Це не просто воєнне військове кладовище, національне військове кладовище, це повинно стати таким місцем паломництва для кожного українця власним, де кожен українець приходив би, вшановував би і пам'ятав.
1: Ми вже на цьому шляху, і я не думаю, що є якісь сили в світі, які зупинять нас в реалізації цього. Дякуємо дуже. Неймовірно цікава, чудова розмова. Година пролетіла буквально без зупинки. Аліна Паніпаляк, Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Нічна варта була з вами. Це треба розуміти, знати і свідомо робити такі речі, про які ми сьогодні говорили. До зустрічі, друзі.

0: всю країну рівних можливостей.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
8: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
9: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Ви Загальнонаціональний телемарафон в ефірі. Дякуємо всім, хто приєднується на нашу велику розмову, де ми аналізуємо події, як відомо, за тиждень від п'ятниці до п'ятниці. Але здається мені, що ми сьогодні будемо обговорювати лист. Здається, що він може багато що змінити.
11: Ми будемо обговорювати все, плюс лист, плюс обмін полоненими. Давайте почну з представлення гостей і будемо починати. Отже, Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки 19-20-х років. Раді вас бачити.
12: Дякую.
11: Тарас Загородній, партнер національної антикризової групи. Вітаємо.
13: Добрий вечір.
11: І заступник голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, голова постійної делегації України при парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів. Вітаємо.
13: Добрий вечір.
10: Хвилину тому все було інакше. Ви усміхалися, хороший настрій. Ну, відповідно, знаєте, ми заряджені на оптимізм все-таки.
12: Всі 5 років.
10: Всі 5 років. Окей. Ми обіцяли поговорити про обмін полоненими, і я б сказала, що це... Давайте все-таки почнемо нашу розмову з цього приємного моменту, тому що, ну дивіться, була обіцянка або домовленість міняти 1000 на 1000, та? Зараз другий обмін, ще 186 людей, 185 військових і одна цивільна людина. Минулого разу 206, по-моєму, людей повернулося. Та? Ну, і потроху-потроху повертаються, незважаючи на те, що відбувається по лінії Зеленський-Путін, наприклад. Як ви гадаєте, ці домовленості винесені за дужки по обміну полоненими? Чи все-таки це розрахунок все ще за 9 травня і за парад перемоги, який русські провели? А ми їм дозволили.
12: Я думаю, що це якраз таке виконання домовленості, що, до речі, не схоже на Російську Федерацію, але це, я думаю, що виконання домовленості Російської Федерації з Трампом більше. Це не для нас, а для нього показати, що вони хоч в чомусь договороспроможні і хоч щось вони можуть виконувати. Попри гарячу фазу війни, попри удари наші по Санкт-Петербургу і всьому іншому.
10: Попри удари по нас.
12: Попри удари по нас. Тому я думаю, що це якраз таке зараз виконання цих домовленостей, але повірте мені, вони всі, кожні перемовини по полоненим проходять дуже складно, тому що нам підсовують постійно або яких ДНРівців якихось, або цивільних, ну, звісно, що цивільних осіб ми також приймаємо, але цивільних осіб, яких хапають на вулицях, саджають в підвали, а потім намагаються обміняти, мовно кажучи.
10: Засунути в списки.
12: Да, звісно, що у нас є пріоритетні списки людей, хто зараз там хворий, в важкому стані, хто сидить з 22-го року, з Азовсталі.
10: От сьогодні повернулися хлопці, які сиділи з 22-го. Так.
12: Але кожного разу це величезний і дуже важкий шмат роботи, які проводять наші.
10: Тобто ви вважаєте, що
12: центри.
10: Обміни будуть продовжуватися, надія є?
12: Я сподіваюся на це, так.
10: Дякую. Ну що, вчора всі побачили світ, я б сказала так. Світ побачив листа президента Зеленського. Формальний отримувач цього листа – президент Російської Федерації Владимир Путін. Лист був написаний в день, коли тривав Пітерський економічний форум. До цього був, я б сказала так, я не знаю, якщо це лист, то це, я не знаю, меседж, який посланий був дронами та українськими, які прилетіли в район Кронштадту. Хотілося б дізнатися, як ви гадаєте, чому обрана саме ця точка, коли президент України пише листа російському султану?
13: Ну, дивіться,
10: чому саме вчора?
13: Що таке формат відкритого листа? Це адресується одному, а читають всі. Тут же ж головне, як воно далі працює. Ну, це така, знаєте, когнітивна...
11: Я більш додам. Чому журналісти «Нью-Йорк Таймс» вважають, що це лист Трампу взагалі?
13: Трампу, в тому числі Трампу, да, тому що там є пранкоріч. Це такий натяк шановному Дональду Фредовичу. А з ким ти про що домовлявся? Якщо домовлятися, треба з нами. Ну, тобто зі мною. Ну, тобто Зеленський мається на увазі, я маю, ну так, від такої особи я говорю. Ну, дивіться, це не дуже така гарна інформаційна зброя, яка створює, натравлює російський народ проти конкретно Путіна. В чому фішка? Росіяни готові терпіти все. Вони готові терпіти, щоб у них лідер був там, не знаю, алкоголіком, тираном, садістом. Але він не повинен бути виглядати слабким і смішним. І в даному випадку, особливо спочатку указ був президента України стосовно того, що тобі дозволяють провести на Червоній площі парад, потім була дія, атака на Москву, підтвердження того, що в принципі тобі дозволили. І далі, перша частина, що там написано? Ну, якщо перекладати там з дипломатичних, по твоєму місту влупили, так? Ну, що таке порт Санкт-Петербург, хто не знає, це просто таке лєжбище Путіна, ще з часів його роботи в Пітерській мерії. Він його там постійно там модернізував, приїжджав на відкриття. А що таке Кронштадт? Ну, це база цього Балтійського флоту. Ну, Чорноморського вже немає, перейшли вже до Балтійського.
10: Я інакше прочитала. Да. Кронштадт – це Кулиська революція.
13: А, ну в тому числі там було там було Кронштадтське повстання, там було це історія. І далі, що там написано? Так а у нас є ще й далі бити. Тобто це підкреслення його слабкості, які є. Там, да, далі там по віку пройшлися, і багатому чому, і в тому числі по Трампу пройшлися. Що, ну з ким ти розмовляєш? Ну ти подивись, воно не може захистити себе тут нічого, і воно не може нічого виконувати, щоб ти там не говорив про якийсь там дух анкоріджа та інші речі. І тому ну, я вважаю, що це показати, ну, наскільки недолугі є у них цар. Так, і міняйте свого царя. А нам потрібна зміна царя, нам будь-яка дестабілізація Росії дуже потрібна. І в даному випадку це така, тому що зрозуміло, що вони будуть вже ретранслювати цей лист. Хтось там перевішувати, хтось буде вже в українською мовою вже читати. Пам'ятаєте указ президента, вже телеграм-канали, зетніки без перекладу вже ставили. Ну, вчать, бачите, коли можуть, вони вже можуть без перекладу читати і так далі. Але це дуже такий правильний когнітивний сигнал і ото. Оченню Путіна, що він слабкий. І головне народу. Я ж говорив, росіяни можуть витерпіти все від свого правителя. Ну, їм краще, щоб такий садист був. Але те, що він смішний і слабкий, оце вони терпіти не можуть. І це дуже добре в дійсності.
10: Пане Тимофію, ви більше знаєте американську психологію, та який це вплив може призвести на американський електорат, але про лист говорять на американських каналах, і який це вплив може призвести на здійснити на самого Трампа і його оточення?
14: Думаю, Трампа це дратує. На його оточення там ніякого особливого впливу це не проведе, але на людей, які вагаються або підтримують Україну або ну це посилює дуже важливу фрейм чи фреймінг
10: рамку
14: що Україна рамку да що Україна не програє. От це рамка, яка для нас важлива в Сполучених Штатах Америки, тому що американці вони дуже прості люди в цьому сенсі, вони завжди з тими, хто виграє. От, все. І президент Зеленський дуже багато зробив зараз і скористався іранською кризою для того, щоб показати, що в Україні є зброя, є спроможності. І ми бачимо, як ця рамка помінялась в міжнародних виданнях. «Економіст», «Гардіан», британські ЗМІ більше, але також американські вийшли статтями про те, що Україна не програє, що є повернення території, що є асиметричний. Тобто настрої інші. Американці і британці, і європейці, вони інколи перегинають палку. Якщо ми програємо, то це ми програємо. Якщо ми виграємо, то ми виграємо. Але зараз консенсус такий, що ми виграємо, або, як мінімум, тримаємо позиції. І це для нас дуже вигідно, тому що, насправді, вони це створює певну підтримку для
10: нас.
14: Але
10: дивіться, Трамп до цього моменту, до листа, він займався Іраном. І він страшно закінчував там війну перемогою. Та? Але лист повертає його в український порядок денний. І він або примкнути к ній Шипілов, як то раніше жартували, та? Або ну, мокнути Зеленського. Ми теж прості люди, тому дозволимо собі чесно говорити. Та? Як ви гадаєте, він зараз що буде робити?